Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og já, það eru að slappa af í dag. Þá maður byrjaði að hringja út í Hrísey til hans Ingimars sem hefur nú séð marga skemmtanræðin þar og hérna, Ingimar, er þetta ekki komin að línna?
1: Jú, ég er hérna.
0: Hvað ertu, á sjónum?
1: Ég er út á sjónum að skoða hvali eins og ennlega.
0: Já, er þetta bara marga ferðir á dag eða hvað?
1: Já, við erum bara tvær á dag.
0: Já, og alltaf fullt af fólki.
1: Já, það er búið að vera það núna undarfærið, já, alveg svakalega mikið.
0: Já.
1: 67 mann sem kom núna.
0: Já, ok.
1: Og dásamlegt veður.
0: Já, og hvað tekur þetta langan tíma svona, hvað var skoðun?
1: Hjá okkur er þetta cirka 2,5 tími.
0: Já, og er nóga kval í komur að segja fyrirðinu með
1: það? Já, það er orðið það núna, þetta er svo búið að vera miklu lélera í sumar heldur en árin áður.
0: Hvalurinn?
1: Já, búið að vera lélera núna, heldur en hefur verið. Það er sennilega bara að það hefur verið mikið æti fyrir hann hérna úti fyrir eigafyrirnum og þeir hafa bara haldið sig í því.
0: Já, ég maður þegar ég verið sveitin í djúpi,

0: hengi í kringum myndina þér á Facebook.
1: Já, já.
0: Nú er það, nú, þú hefur verið með svona gleðugöngu út í Hrísæði, það ekki?
1: Já, við hefur verið með hinsæðin hátíðina í,
0: já, hinsæðin
1: í júní.
0: Já,
1: já, við erum búin að vera með hana þrisvar og...
0: Gengi vel?
1: Og hérna, gengi mjög vel, já, já, já.
0: Já,
1: flott. Bara mjög vel.
0: Þetta var glæsilegt í núna helgina, sko.
1: Já, ég ætlaði nú að fara, ég kost bara ekki.
0: Nei. Það er frábært að svona, já, það er frábært að svona fá að hérna njóta sín.
1: Og þetta, já, já, já.
0: Þetta fólk fá að vera, allir fá að vera í friði með sín mál og vera ekki að skipta sér
1: og öðrum. Og það er líka sko, já, líka svo gaman sko, eins og kvöldum þessi hinsegin áttinni hjá okkur í sem er í júni, að hérna, það er allir svo glaðir.
0: Já, þetta er gleðið ganga, það er bara hérna í Reykjavík líka, þetta er bara gleðið.
1: Og allir svo ánægir bara að fá að njóta sín og hérna, fá að vera þeir og,
0: já, já.
1: Og enginn að skipta sér að.
0: Nei, og mér er alltaf fundið skrítið þegar fólk er að skipta sér að fólki.
1: Já, nákvæmlega, ég er alveg sammálaður því.
0: Já, er það nú er danshátíðin á næstu helgi?
1: Já.
0: Og ég er nú búin að taka þáttíðinu þannig að best að þú lýsir þessu, svo ég sé ekki að hérna að segja ykkur að vilsu.
1: Já, þetta er sjöfunda skiptið sem hann var að halda danshátíðina.
0: Höfum við alltaf verið trapp?
1: Alltaf trapp, við byrjuðum hann á 2019. Þurftum svo að frestir er náttúrulega 2020,
0: já, veist.
1: En höfum síðan verið allar síðan og trapp hefur alltaf verið að spila.
0: Já, síðast aftur, þeir komu síðastir.
1: Já, það erum við síðastir og eins og þetta er núna, þá náttúrulega byrjum við á föstudaginum og svo venjulega með tónleikum með eina þannari Rúnari Þór.
0: Og Villa Guðjóns.
1: Og Villi Guðjóns verðum við honum í all, með þeir í all. Og síðan eftir tónleika þá verðum við slegið í bara dans og Stulli og Tóti frá Siglufirði alltaf haldið til stuði í aflaðastu miðnætti.
0: Já, þeir eru flottir.
1: Og svo lögadeginum þá byrjum við klukkan tvö með dansnámskeið með einu Sólrúnu sem hefur verið með dansnámskeið undanfarinn ár.
0: Já.
1: Og síðan er húsið opnað síðan aftur klukkan sjö og þá byrjar hljómsveit Einar Skömmundssonar sem er svona spilar gömlu góðu lögin og er með harmonikutónlist og alls konar.
0: Já,
1: frá,
0: eru margir í því bandi, veistu það?
1: Þeir eru fjóris sem koma núna, held ég, fjóri pekkar í fimm. Það hefur svona verið mismunandi hvað eru margir, en þeir spila frá halv 8 til 10 allavega, halv 10-10. Og þá koma að trapp og klára þetta.
0: Já, þá er Stulli farin heim, ég lesi þetta vitlaust.
1: Stulli ætlar að spila, held ég, með samt Einari.
0: Já, já, hann er flottur.
1: Já, já, já, og svo erum við hérna, náttúrulega erum við með tjald hérna fyrir utan og þar verður ýmislegt í boði eins og hefur undanfarinn ár.
0: Já, þarf þetta að kaupa matarna, pulsur og...
1: Þarf þetta að kaupa pulsur og samlokur og alls konar drikki.
0: Hamburgara.
1: Já, og alls konar drikki.
0: Alls konar drikki.
1: Og svo er hérna viski kynning hérna til tjaldinu og...
0: Já, já.
1: Og ég er svona vonast til að það verði spákona líka, það ég er ekki alveg búin að fá svar frá henni endanlegt, en hérna, vorum við hann í fyrra, hún sló alveg í gegn.
0: Já, það er að gera hafa svona fjölbreytni í þessu og hérna.
1: Já, hann getur að fá fyrir fólki hvað verður næsta lag og svona.
0: Já, hvað næsta lag?
1: Já,
0: það er. En við getum að færa að dansa næst, hann er...
1: Já, já, eitthvað sem leið, sko. Já, já.
0: Já. Já, þetta er frábært að vera búin að með þetta, verður þetta búið að vera svona lengi, oft, ég finnst þetta búin að fjóra svona með eitthvað svo lýs.
1: Já, þetta er sjöfunda skipti, sko.
0: Já, þetta er rosalegt.
1: Hvorki ég verður að minna.
0: Og það er orðið mikið lasvokk, það er orðið öll gisting meir og minna öll eða ekki?
1: Já, það er orðið töluvert mikil vöntun og gistir í mig núna, sko. Það er að hringja núna sem fólk er að leita, það er En ef að fólk hérna hefur áhuga, þá er hægt að auglýsa hérna á Facebook síðu sem heitir Hrísæ myndir og fréttir eftir húsnæði og það kannski getur einhver leikt eitthvað út þar.
0: Já, en er ekki, það er tjálfstæði þarna?
1: Það er tjálfstæði, sko, það er líka alveg hægt að koma með tjálfvagn á og felli í þessu leik, sem það er kannski erfið að koma með hjólinn sín og stóru bílana.
0: Hvað tekur ferja? Tvö svona felli í sig?
1: Já, það takk ekki tvö felli í sig einu hlut.
0: Og ferja hann?
1: Það er náttúrulega panta það fyrir frá.
0: Já, ok. Og ferja hann fyrir náttúrulega hvað þú ert að tala um þetta að fara í Sævar, eða ekki?
1: Jú.
0: Hvað fyrir hann marga ferjar á dag?
1: Níu.
0: 9 ferðir á dag.

0: Og svo líka þeir sem vilja bara fara svo heim klukkan, er ekki klukkan 11 tilbaka?
1: Það er líka hægt að gera það sko, þannig að það er eftir að fara klukkan 11 sko, bæði fast og svo leið sko.
0: Já, það væri nú voðalega, þurfum að þú þarft að pæli því fyrir næsta ári að díla við þá sem allt vita og vilja stjórna öllu. Að setja að vera með eina auka ferð bara með ferjunni, bara klukkan eitt.
1: Já, já, það var ég kannski að nú ríki komið þetta allt í sinn rekstur, þannig ég veit ekki hvernig það gengur.
0: Ég skal bara hringi á fyrir þau, þetta bara gengur
1: það ekki.
0: Já, það er náttúrulega á bara að vera þannig. Og ef það eru kannski fleir en fimm eða tíu, þá fari hann þessa ferð.
1: Já, það var þá líka bara hægt að panta í hana þannig að verði þá vita kannski fyrirfram hvað eru margir sem vilja fara.
0: Já, þetta er mis.
1: Þannig að þetta leysa þetta.
0: Já, þetta er þjóðvegur, skilurðu. Þetta er skrifa sem þjóðvegur og þannig að það er ekkert verið að rífa upp malbyggi fyrir utan Blönduós, eitthvað svoleiðislega nellu.
1: Það er kannski, það er annað hvort það eða bara einhver, hérna, að fari nú bara að drífa sig og byggja alvöru hóteli í
0: þessu.
1: Já, svo er það.
0: Já. Og svo er bara spurningum við hérna alla litlu hérna skakbátana og hvað er báturinn stór sem að þú ert á núna?
1: Þetta er svona 40 tonna gamalt ekabátur.
0: Já, bara nota hann. Þú átt ekki bátinn,
1: nei? Nei, ég átt ekki bátinn. Ég er að máttið glæða fyrir norðsynning og húsauk.
0: Er ekki hægt að díla við þá bara?
1: Það er í örgla allt hægt, en það kostar allt peninga.
0: Já, fólki borga tilbaka.
1: Já, borga bara tilbaka.
0: Ég sá hérna vídeoskot á Húni, hann var á Akureyri, hann var að leggja stað til Ísafjörðar til að horfa á tunglið.
1: Já.
0: Ertu nú hvað að detti sjóin?
1: Bara það var í morgun?
0: Já, sá það í gær svona snappa eins og allir var að setja. Það var hann að leggja stað til Ísafjörðar. Verður komin á góðum miðvikudaginn.
1: Já.
0: Heyrðu, Ingimar, þetta var frábært og hérna, hvað viltu heyra eitthvað íslensk lag?
1: Já, verður ekki bara að setja eitthvað með strax?
0: Já, ég var nú að spila Happy Together með þeim, en við skulum bara að setja annað.
1: Já,
0: það
1: ekki?
0: Jú, ég skal, þeir eru að segja þótt að ég sé þarna, sko.
1: Já, þeir eru alveg ágættir,
0: sko. Þetta er gott band.
1: Eða bara eitthvað með þér.
0: Þetta er náttúrulega gamalt band, sko, þetta er band alveg frá 1968, sko.
1: Já, þetta var ég tekjóra.
0: Já, en fyrst þú ert út á sjó, þá skulum við bara setja hérna trapp við lagið út á sjó.
1: Já, það er flott, þá vel við.
0: Og þá séu ég á 15. skuldið, ég og Willi.
1: Heyrðu, segja það.
0: Okkur vinnur.
1: Allt í lagi.
0: Já, takk.
1: Já,
0: bless. Nefnir til hvað er þetta lag? Þetta er þetta.

alltaf út á sjó. Já, hljómsveitin Trapp verður á senda dansháttíðinni Rísey ásamt Stulla, það sem Stulli frá Siglufirði og var í miðaldamönnum og fleiri hljómsveitum, frábær hérna tónlistamaður sem búin að spila þessa svokölluðu bara allskonar músík í öll sín ár, alveg eins og við í Trapp frá 1968 við og hérna hann verður hérna aftur, hann með frábæra söngvara með sér og þannig að þetta verið fínt, svo harmonik fyrir partin á laugardeginum og þetta er dótti skemmtilegt að vera eins og Hjördís systrinum að mömmu sagði þetta, það er svo skemmtilegt. En eftir ætla ég að hringi Rúnar Þórisson sem er nú, var nú aðal gítarleikari grafík og hann er nú flinkur tónlistamaður, hann er nú farinn að syngja líka, þannig að það er gaman að þeirra menn svona með aldrinu fara bara að njóta sín kannski oft betur. Það getur oft verið erfitt að vera ykkur vinsældar hljónsveitum sko og vera að gefa út efni og þvælast með tónleika út um allt. Því að halda tónleika er náttúrulega miklar æfingar áður, nema kannski á mér. Það eru menn ofta að æfa mikið og skrifa þetta niður á nótur og hljóma og svo eins og við sjáum þegar að menn eru að spila í hörpu, þá horfa þeir og mikið niður og það er að því að hljómagangurinn er þar á blaði og hérna þannig að en það er kannski dótti örvísi þegar maður er að spila bítlalög og eins og kannski ég bara er að spila kannski 10 lög til mig á böllum og Reynir náttúrulega Guðmur sem að syngur á móti með mér, hann er náttúrulega með Hey Kanína og svo bara alveg góðan bunka af hérna einsæri lögum, þannig að það er svona frjálslegt og þá segi ég alltaf við æfðum það 1968 og ef maður er búin að gleyma því þá var maður að fara að hætta þessu bara. En hér hlustum við á hljóma sem sagt eftir klukkan hálf þá hringi ég í sem sagt Rúnar Þóris. Hér eru hljómar, ég elska það. Nei, hvað er ég ætla ekki að spila það? Jú, ég ætla að spila það. Kemur ekki?

á gömlu góðu Hljómar og það er náttúrulega Gunnar Þórðarson heitinn í hérna frontinu svona í að semja lög og svona og þannig að og Rúnar samti nú líka ykkur lög. Ég held að Elli hafi nú ekki verið með Ellingur hafi, mjög Jensen hafi verið að semja mikið á þessu tíma en frábært band þegar bandið var hérna er að hljóstum að skipa þessu mannum. Þess að ég sagði á hann, haldið að hringi hann í hérna Rúnar Þórsson og svona tekka hvað hann er að gera, hann er alltaf heilla mig sem gítarleikari og er svona með svona sitt sound einhvern veginn á gítarnum og svona sinn stíl sem að mér finnst alltaf þegar söngvarar eru auðþekktir, það er svona dálítið þannig sem ég heyri þegar gítarleikarar, Ritchie Blackmore og þessi kallar sko eru með svona sérstakar stíl. Hans Marvin, til dæmis. En eins og ég segi, þá ætla ég að hringi hann eftir auðlýsingar og svona spurja spurninga. En eins og við vissum þá var hérna gangan helgina og ég dáist alltaf að Páli Óskar hvað hann er duglegur að hérna standi í svo að gera þetta svona smart og hvað fólk er samstíga og svona og hérna og það er alveg frábært að sjá allt þetta fólk gera svona bjarta hluti og nota öllu líða vel en það vel skipulagt og frábært og ég ætla að spila lag með Birni og ég heita hann ekki Birnir og Páli Óskari. Ég heyrði þetta lag eitthvað tíma og mér varst þetta gott lag og það heitir Spurningar.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, úr að hlusta á þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór. Ég ætla að spila hérna lag með Grafík og svo hringi ég í Rúnar Þórisson, gítarleikara. Og á að vera komið á stað núna. Ef ekki á ég pikka aftur á þetta, á ég vita aftur og aftur eða á ég bara að pröfa eitthvað annað, hérna er það líka.

0: Hún er þú komin að línna? Gott að heyri þér, hvað segir þau?
1: Bara mjög gott.
0: Þetta var góðu tími, ég var að spila þúsund sinnum, segðu já. Ekki, heitir ekki, jú, það heitir þúsund sinnum bara ekki. Þetta var góðu...
1: Þúsund sinnum segðu já, heitir að íst.
0: Já, þetta var góðu tími.
1: Já, þetta var að íslu tími.
0: Já.
1: Ha.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Var þetta ekki 84?
1: Þessi plata kemur út, jú, 84.
0: Já. Og dundur sándla og gítarni hjá þér og öllu bara, allir upptökunni bara fannst mér, fannst þetta alveg svakalega það er ekki mikið að hljófæra mér í þessu
1: Nei, þetta er nánast bara, þú veist það er ekki mikið óvitað, það er bara grunnurinn bassi og trommur og svo bara einn gítar yfirleitt og svo ykkur hljómbóð þetta er mjög, sko, þetta er ekki þetta er eiginlega meir minn að spila, eiginlega læð svo maður segja, sko
0: Já. Þetta er ekkit of hlaðilega þannig að gítarnir hefur njóta sér mjög vel, sko.
1: Já, ef hljófarið sánda vel og er að gera, veist, þá þarf ekki að hlaða mikið á það, sko.
0: Nei,
1: leifa því. Sánda vel og er góða hugmyndir í gangi, sko.
0: Já, leifa því að njóta sín eða það er gott, halda því sem er gott.
1: Já, já, akkurat.
0: En leiðist oft upptöku sem að maður er bara lent í sjálfur, sko, verið að spila ykkur að 4-5 gítara og svo bara, ég vil heyra, hefur maður nota maður og alla, ég vil eitthvað aðeins saman og þá veit maður eiginlega ekkert hvað er að ske.
1: Nei, ég þekki þetta.
0: Já, þetta er svona, maður hættur að maður sé of nakin. Sko.
1: Já,
0: eitthvað, nei, þetta var flottur tími og þetta var svona byrjunin á miklum vinsældum.
1: Já, já.
0: Sem er ennþá...
1: Þú eru búin að gera þarna tærblöður og yndað náttúrulega,
0: já,
1: sem er náðið náttúrulega eins miklu vinsældum.
0: Nei.
1: En þessi var náttúrulega þá... Þetta slæði svo líka ekki
0: úr. Já, víti og nota mann maður eftir, er það ekki annar blötunni, fyrstu?
1: Það á fyrstu blötunni, fyrsta lag á fyrstu blötu.
0: Já, það sem Óli heitin syngur.
1: Já, já.
0: Og blessaði kallinn, hann fór allt og snemma.
1: Allt og snemma.
0: Já, og hérna, en ég tók eftir í, svona, við erum alltaf vinir á Facebook og svona, og erum góði vinir að hérna, Þú ert farin að spila einhvern veginn, mér finnst þú vera farin að hleypa svona meira að þér, þannig að þú ert ekki sko, hvernig ná maður að segja þetta því þú ert náttúrulega klassist menntaður, gítarleikari líka og hefur þótti verið mikið í þannig tónlist sko en það mér finnst einhvern veginn bera meira á þér, þú ert að fara að spila niður í bæ eða ekki og...
1: Jú, ég hérna náttúrulega búin að vera eða sem 20 ár síðan gáði fyrstu sólflötuna og búin að vera að gera svona hluti, eina sjö sólflötur á þeim tíma og hérna, allt mjög gaman af í svona blandi það að ég er að spila klassiska líka og hérna og svo, já, ég hætti að kenna fyrir 2 árum og bara hafði þörf fyrir að spila og gera meira og þá fór ég að stað með gamla spilafélaga mína og ákvæm að stofna nýja hljósveit
0: Hverju er ekki þessu bandi? Hvað heitir hún sér?
1: Það er hérna Jóhann bróður minn Þórisson hann spilaði á bassa og Nikolás Róbesson á hljómborð þeir voru báði saman með mér í njóstíði dag á síðustu öldirkman
0: Var ekki Óli trommari þar?
1: Jú, Óli Helgarsson trommari
0: Já, hann bæði helsa þar, ég heita
1: hann
0: Flottu kall
1: Og síðan komu seinna inn í dæmi okkur Halldór Lárusson, trommuleikari og Jens Hansson, saxofónleikari
0: Já, þetta er stórt band og þetta finnst þetta ekki gaman, er þetta ekki svona að vera í bandi og svona
1: Já, mér finnst það skemmt þetta, þú veist, af því að rauninni hefði ekki verið í bandi eða síðan í grafík sko.
0: Já, ég er
1: að
0: meina það
1: Ég bara verið með sóluverkefni og mér finnst það bara að rosalega skemmt þetta að gera þetta svona
0: Já, ég gruna það
1: Að vera með ljónsveit og hérna þetta er allt instrumental music og við erum að spila reyndar hluta af mínu efni sem að hafa komið út að sólablöta mínum í nýjum útsetningum það segja bara instrumental, svona prog skotið svolítið og
0: þú
1: var... með saxofóninn og með sem spila laglínu og svona eitthvað sko
0: Já, það er einhverju að kjafta þenni fyrir utan og heyri það, það var það ekki hérna mjög mér
1: Ég heyri ekki
0: Nei, en þá ég tók eftir því líka sko sólablötni á þér, þá varstu fram að syngja þú hefur ekkit verið að syngja mikið í gegnum tíðinu
1: Nei.
0: Bara sem byrjar
1: ég, ég byrjaði sko ég var búin að gefa út hvað tvær plötur held ég með gestasöngurum
0: Já.
1: Og svo þriðji sólböndum sem kom út 2013 þá ákveði ég bara slá til og bara góla þetta sjálfur sko.
0: Já, þetta var ekkert gól, þetta persónulegt.
1: Já, já, algjörlega.
0: En
1: svo hérna er
0: Finnurðu það ekki sjálfur að þetta bara þótti svona skemmtilega að liggur
1: við? Jó, jó, þú veist, þegar maður semur laglínun og semur textana þá voru bara, þó maður, já, ég segi, hérna, gaman og svona bara, já, og gefandi að geta að raula þetta sjálfur, sko.
0: Já.
1: Beintur á hjartanu, sko, já, það er það.
0: Já, þetta er meiri sætt að vera svona meiri svona karakter yfir öllu, sko.
1: Já, já.
0: Þetta er það er teginlegt hvað er söngvar, ég skilu, mér starta fólk vera ruggla með já, að hvað er góðu söngur er það, í gamla daga var það sá sem komst hæst bara, það var bara það bara var þannig bara í minningunni sko.
1: Já, ég held að snúist náttúrulega mikið karakter bara hvað karakter hefur og hvað innlifun og þannig sko. En svo ég var að fegin í þessu bandi að við þess, þurfum ekki að syngja neitt í píla með á því að svo er bara einbættu með að gíta nú sko.
0: Hver er að syngja hefur?
1: Það syngur enginn.
0: Nú, þetta er allt instrumental.
1: Já, þetta er allt instrumental.
0: Já, já. Og hvað heitir þér núst? Þetta slá hann inn ef ekki að spila, ef fólki að heyra aðeins, hvernig skrifa ég mandi og hvað heitir mandi?
1: Þú finnur ekki neitt með þess að ljóðsett, sko.
0: Já. En hvað getum við spilað með þér? Núna hefur brjótum upp samtalið aðeins og spilum eitt lag og endum svo líka á öðru lagi.
1: Þú getur alveg að spila þig kannski eitthvað gamalt eftir mér af sólabötum sem við hefum endur og sett í spret núna til þess fyrsta lag og fyrsta titilblöðni sem heitir Ósöð orða ekkert meira og finnur það að getur að spila það
0: Hvað eru öðu hérna?
1: Ósöð orða ekkert meira Það er hérna við spilum það eftir með það í dag
0: Var það bara fyrir ákveðið að að hérna eru þið þannig að það er ekkert sungið
1: Fyrst þegar ég nefndi þess að hugmyndi við Jóhann bróður og Nikka þá var ég nú svona hugsa að hérna jú að við myndum hafa þetta sungið sko og ég fyrir að ég myndi halda áfram að syngja mitt efn og þá inn svona sem með annað band að því er náttúrulega ég er náttúrulega verið líka með hitt bandi með mér tengdasinn og það allt saman og hérna en vildi svona sprikla meira heldur en ég hafði gert áður og með fleirum heldur en bara þeim og þá hafði ég hugsað mér uppalega að kannski ég halda fram að syngja í efni en svo bara eina andökunóttina og er ég veltum við hvernig þetta leggjum upp þá hérna fannst mér bara þetta góð hugmynd að gera þetta instrumental og fá bara saxofón leikara og eitthvað svona
0: Hlustum á þetta og ég heyri, ertu kjör á línni sem við þá skellum við svo

0: Já, þetta er töff.
1: Já.
0: Ertu með Stratocaster? Hana?
1: Hæ,
0: ertu ekki með, Fender Stratocaster?
1: Byttu nú, það er rifja það upp maður.
0: Já, þetta, já, mér finnst það, Telecaster kannski, bæði. Kannski bara bæði.
1: Nei, ég var ekki, ég var lítið að spila Telecaster hans tíma.
0: Já, ok.
1: Þetta er frekaði Strat.
0: Já. En hvað hérna þessi hljómsveit sem sagt, það er nú gaman að hlusta á þetta, þetta er ekki vargi sem er að gera svona tónlist hérna á Íslandi, finnst mér.
1: Nei.
0: Og hérna, hvað er framöndan hjá okkur? Ég sá að þið voru að fara að spila eins og ég sagði, hérna á Reykjavík bara.
1: Já, já, við sem að spila næsta helgi á Dillon á föstudaginn og svo á Lemmi á laugardaginn.
0: Já.
1: Þetta er, það er nú ekki svo marga svona minni rock. Búlur að ræða í Reykjavík kannski en þetta er ágætt svettingur að spila og pröfu að gera prógrama á hana þannig að við erum að gera þetta og síðan er meiningin að taka eitthvað upp hvort heldur það efni sem við mæft nú þegar eða hvort það verið eitthvað nýtt sem við þurfum saman í að fylg eða eitthvað eitthvað svona, já, já það er svona á döfinni að gera það
0: Og því hafði gaman að þessu, þetta er þótti lifandi tónlist, sko, það er heyrið það, það er svona smá ábyggilega gaman að spila svona já. Tónlist.
1: Já, já, þetta er svona allan mjög gaman fyrir það sem er að spila, kannski misjafnilega gaman fyrir það sem hlusta, sko.
0: Já, það er líka sagt með jazz og svona, þú veist, það er fólk sem að vill svona tónlist, það getur mikið annað verið.
1: Það eru starfandi alltaf fullt af böndum í heiminum
0: Já.
1: Sem eru að spila svona þetta er avant-garde, post-punk, jazz eða hvað það getur kallað sko og með rock svona, rock skotni ívafi sko
0: Ykkur sagði bara að það er annakvort góð tónlist eða slæm tónlist Mér hefur aldrei fundist tónlist er að slæm sko það bara oft er að fólk er að byrja þú veist það ekki búið að fatta kannski Þá finnst mér það oft bara mjög flott og persónulegt og maður skæður maður að byrja sjálfur að
1: Já, að svo snýst það bara oft bara smekk sko
0: Já, svo er það bara smekk sættir í hvað fólk hefur gaman að
1: Já
0: Og þið eru semst að þetta fara að spila þarna á laugaveginum á föstudaginu þá
1: Já, laugaveginum til hún á föstudaginu og svo á jöstrætinu á laugaveginu á Lemmi
0: Já, en ég var að heyra Doddi frændi sem að var með Rosenberg
1: Já.
0: Og hann var á fógitann ég spilaði mikið hjá hann þar sko hann er að fara, mér skilst að hann sé að fara að opna svona Rosenberg stað aftur
1: Já.
0: Sem að var eins og
1: hann var að klappast það sem börn var síðast þarna móti gauk og stein þarna hófninu
0: Já, þú er búin að frétta þessu
1: Já, ég er búin að vera og stendur til að við munum spila þar í haust sko
0: Já, flott Já, hann er hættur hann í kjallaranum eða þessum tveim hæðum sem hann var með Rosenberg
1: hann er flottur sko og hefur rekið vel þessu staði sem hann er með og góðu vettangur fyrir bönd að koma fram hjá honum
0: já, þetta er stór frændi minn mamma hans og amma voru systur
1: já
0: hann er svona norðan hérna, ætti mínu þær daldi. Hann er frá Akureyri
1: hann er ekki slægt að vera frá Akureyri eða Ísafirði
0: Nei, ég er eiginlega frá Hrísi og Ísafirði og ég kallað mig Hrísfirðing.
1: Já.
0: Það er ekki ágætt.
1: Já, já.
0: En heyrðu, já, frábært og gaman að heyra þetta, Rúnar, og þú lætur mig vita að við takið eitthvað upp og við spilum
1: það. Já,
0: já. Við erum að spila það
1: Endilega.
0: Og ræða það. Á hvaða lagi við enda?
1: Það.
0: Ég er hérna með albúm hérna fyrir neða mig, það er Ferjumaðurinn, það er Svo fer, það er Klingja og það er alltaf von.
1: Þú myndir spila svo fer Við erum að spila það í dag líka í instrumentan útgáfu
0: Já, ok, erum við enda því?
1: Já, við getum gert það bara
0: Já, þá vil ég bara þakka kjærlega fyrir vinur og hérna
1: Já, sömuleis
0: Gangi okkur vel, allum
1: Já, takk,
0: í lífinu
1: Sömuleis
0: Já, ok, já. Takk fyrir í dag Já,
1: já.
0: Takk ég er að reyna já veitu hvað er já, svo fer og við hættum í dag á þessu lagi og þökkum Rúnari fyrir Rúnari Þórsinni og Ingimari Hrísey og segjum takk fyrir dag

0: Komiði sæl heimsmálin í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Góðan dag, Guðmundur Franklín.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, það nú aldeilis alltaf fleigi ferð fyrir utan landsteinina hér. Það inn á meginlandinu og síðan vestanhafs og austan alveg svo að leggur sig.
1: Það alveg
0: sama hvert er litið. Allt á fullu.
1: Já.
0: Heyrðu, en ætlum við ekki aðeins að byrja samt að nýri í að Marokkó Spáni þar sem að hafa nú verið átök núna heilmikil og mikið fréttum þessir flóttamenn sem að hafa komist til Spánar ef er á spánst svæði þannig að það væri nú vel við hæfi að svona að gangi í að fara yfir sko hvað eiginlega hangir á spýtunni þar.
1: Já.
0: Akkur Peter Sanchez að leggja blessun sína yfir þetta forsætisráðherra Spánar.
1: Já. Hann náttúrulega sósialisti og óvinsalasti forsætisráðherrann í Evrópu þessa myndir. Hann náttúrulega búin að taka við af Starmer og hérna Macron og hérna hann núna eru allir að benda hann og hérna og hann náttúrulega byrjaði því að lofa ekki satt hérna fyrir einhverjum mánuðum síðan að gefa 500.000 hérna ávísanir á sem sagt vísa rétt eða sem sagt dvalarleyfi 500.000 dvalarleyfi inn í Evrópu og til sem sagt þessara flóttamanna og hérna og hvaðan sem þeim koma þeir náttúrulega eru aðalega að koma til Spánar frá Norður Afríku og í Norður Afríku koma þeir allstaðar sunnan að úr alfunni úr Afríkualfunni og það eru glæpa gengi sem að er að flytja þetta fólk þessi ungu menn yfir mörg önnur landa maður á leiðinni upp til Spánar eða upp til Marokkó eða við getum sagt Spánar vegna þess að þessi tvö Melilla og sé út að eru ekki nýlendur þetta bara spánska
0: svæði
1: og hérna þetta Spánn þegar þeir eru búin að koma inn og það eru sömu reglur sem gildir þar og á Spáni þannig að það þýr ekki að segja sem gildir neitt annað og mikið af þessum mönnum sem að voru að koma núna inn í síðustu viku voru sunnanað þetta voru ekki minnst Marokkómenn og einhverjir Marokkómenn voru þó í hópnum og þeir náttúrulega sem sagt, eitthvað af þeim fór tilbaka en ekki allir hinir þúsundir miklu meir en helmingur er ennþá þarna sem sagt, það er sem sagt lígi eða vitleysa þessar fréttaflutningur að þessi allir farnir tilbaka því að þú veist, það er enga myndir af því
0: Nei.
1: Nú séum við að sagt að spánski herinn alltaf að koma þarna inn og skikka leikinn og taka á þessu en þeir komu þarna, jú, einhverju hermenn en þeir undir því yfirskinni þeir máttu ekki taka á fasta þeir máttu bara benda þeim á hvað landamærin voru þeir máttu benda þeim hvernig þeir kemist tilbaka og benda þeim, máttu ekki taka á fasta
0: þannig
1: að þeir eru þarna þúsundur saman nú hver að fæða þá og klæða þá það náttúrulega Rauðikrossin það þessir NGOs eða þessi félagasamtök spönsk félagasamtök og evrósk félagasamtök og allt borgað af Evrópusambandinu og hérna og Spánverjum sem sagt ríkisstjórn Spánar er að fæða þá og klæða þá og það er byrjað að flytja á til Spánar og svo voru ímið svona áróðsvídeó það var verið að búa til vídeó sem kom í ljós að það var allt falsvídeó að segja að þetta var lítil börn skilur sem að
0: og konur
1: og, já og það voru náttúrulega engar konur og ekkit að þessu lítil börn þú veist þessi menn geti litið út fyrir að vera 16 ára eða 15 ára
0: veist, en þetta er allt ungi
1: kallmenn á heraldri

0: ítundi það að Marokko fái þessa borgir sko afhendar að þetta sé partur af Marokko.
1: Já, en samt efur nú Peter Sanchez, hann sagði það eða strax það var hans fyrstu viðbröð að hann var, jú, hann sagði bara ég að gera þetta með vitund og vilja því að ég að tryggja völd mig hér og já, mér vantar atkvæði. Hann var bara flytinn atkvæði og utanríkisráðherrann fyrir hann, hann var nokkuð sammálaðis og bara sagði sá en sami og kom hinga hann sagði bara já, já, við bara viljum hafa þetta svona
0: Ég, þessi demokrátar eru ekkit feimni við það að segja það að þeir vilji bara flytinn atkvæði til þess að láta kjósa sig að þetta sé bara þeirra aðferð og hérna og hver, þú veist, þannig að það kemur ekki dóvart að það sé þannig
1: Sama var gert í Bandaríkjunum
0: Já, já, og nú en það þessi menn eru, þannig eru komnir ýmsir fréttamenn á svæðið á ICU til dæmis, bandarískir og breskir og þýskir og hollenskir sem eru þá á X-inu sko, já. Með fréttir og beinar útsendingu, og það ég var að horfa á þetta í morgun og það þú veist, þetta bara, þeir eru allir þarna þeir eru búin að dreifa sér svæðið, búin að dreifa sér hálendi eða fjallgarðin hana, í kring og á ströndinni og það bara verið, þeir eru bara að bíða eftir þeir þurfa að vera, sko, það einhver regla víst að þeir, sem að einhver var að segja sem ég veit ekki hvað það sé satt ekki að þeir þurfa að vera í sjö daga til að fá einhver leyfi til að fara yfir, sko
1: Já.
0: Það getur svo sem verið en hérna, en þeir eru bara þarna og þeir eru að bíða eftir einhverju og meðan rauðu krossin að gefa þeim að geta og gefa þeim system sko.
1: Já, en það verið að segja samt sem áður að teki sérstaklega fram í fréttum að þeir séu ekki komnir á sengensvæði þannig að
0: Þeir eru á sengensvæðinu, spannir á sengen
1: Já, já, en sko það verið að fulla þetta sé það einangra en auðvitað fara þær inn á sengensvæði
0: Ég sjálfsögðu, svo eru náttúrulega bátandi byrjaðar að koma núna til þess að pikka þau upp og fara með þau yfir til Spánar og það eru þessi félagasamtök NGOs og það eru náttúrulega greitt fyrir af alls konar félagasamtökum í Evrópu og meðal annars stjórn Soros og Evrópusambandinu, skilur það
1: Já.
0: Og þannig að hún á baku þetta og þau vita alveg af þessu, það var algjörlega vitað af þessu, var algjörlega vitað af þessu fyrir löngu síðan að þessi holskepla væri að koma og þetta voru 50.000 flóttamenn, manneskin sem að sagði frá þessu, það búið að reka hana hún opinber starfsmaður.
1: Máttu hún ekki segja frá fjöldum?
0: Nei, hún máttu ekki segja frá því, en það var hennar starfa að segja frá því,
1: Já.
0: Það var hennar starfa tilkynna, þannig að hún var rekin. En svo núna og sem sagt og síðan var bent á að það hefði verið að auglýsa sem sagt að þetta ætti að gerast á þessum degi á Facebook og það var einhverja fjórar eða fimm Facebook síður sem sagt og þá var verið að kenna Ísraelsmönnum eða Mossadum að hafa æstet upp þetta fólkið eða þessar menn en í málið að hérna þetta getur allt verið sko líka bara glæpamenn sem sagt glæpagengi sem að koma sem að fá borgað fyrir að flytja þetta fólk
1: já, já.
0: Inn sko, fyrst þeir eru komin langt að mikið þessum mönnum er komin mjög langt að þetta er minnst marokkomenn í þessum hópi síðasta já, já.
1: En það verður að segja að það hafa ymsi druknað
0: og... Já, já, það eru 88 að hafa druknað og hérna og sem að kunni ekki að lesa, nei kunni ekki að synda og hérna og einhverju eflaust drepnir og síðan hérna þegar þeir komu yfir þá var náttúrulega svangir og þeir eru það byrjuð að hérna brjótast inn á heimili sem að virtust ekki vera sem að engin virtist vera heima og brjótast inn í og fóru síðan sem notuðu sko fjöldan hvað voru margir saman til að fara inn í maturverslanur og hreinlega bara tæmdu út búðurnar og bara og ná sér í mat og annað drasl sko og hvað sem þeir náðu í, það kallað looting að Nú, það núna sögusagnir að það sé að koma önnur flóðbylgja og ekki gleyma því sko, það 80.000 mann sem búa hann í sig út að, og það koma 50.000 mann inn í borginna.
1: Já,
0: já. Eða þetta svæði sko.
1: Já, já, þetta náttúrulega yfir þyrmandi.
0: Já,
1: en
0: já.
1: En hvað 100.000 sem býða það?
0: Ha?
1: Eru 100.000 sem koma næst? Eða?
0: Nei, það veit náttúrulega enginn, það tala með 15. ágúst og það búið að láta, það núna einhver útkall í gangi að það verið næsta áhlaup verið 15. ágúst og ég veit ekki hvað verið að margir þá ég meina það fyrir eftir í hvað er hvaðan hérna Sanchez er duglega við að taka það og gefa þeim dvalarleyfi
1: Já,
0: eftir nú, sem að fleiri dvalarleyfi verið að gefa inn á þennan hóp því fleiri koma 15.
1: Já, en nú brástu eins og Ítalía og Melone, hún brást illa við og það var krísufundur í Schengen
0: Já, já, þau hótuðu að rifta Schengen sáttmálum og byrjuðu á því að byrja passaskoðuna hjá sem sagt, þeir sem voru að koma inn frá Spáni

0: þannig. Já. Og þá fór strax í kjölfæri nokkur annar ríki meðal annars Finnland og sem að tók undir þetta hjá Ítalíu og síðan náttúrulega voru 22 önnur ríki innan Evrópusambandsins sem að bara vildi að vera eitthvað gert í málunum þannig að þessi fjölmenningastefna þessi massa innflutningur á, á svörtu fólki frá Afríku og múslimum er náttúrulega bara eitthvað sem að menn sjá núna að ganga, er hætt að ganga í almenning sko. Og það eru mikil mótmæli uppi í Evrópu mjög víða ekki bara þetta, fullt á öðrum hlutum líka sko. Og það bara, þetta bara virkilega það bara verið að skipta út fólkinu sko, í Evrópu
1: En það ekki þetta sem bæði Didi Vance og Donald Trump jú, jú. Hafa vara Evrópu við og það sem að eyðileggja Evrópu verði massa flutningur af jú, jú. Fólki frá Afríku jú, sem jú. Kemur, já, kemur yfir
0: Já, það nefnilega sko, þú veist, það náttúrulega Evrópusambandi með þessi gegnumstreymi sjóði, lífeyrissjóði og það eru sem sagt, til þess að geta, við erum svo heppin að vera bara með sem sagt, safni sjóði og okkar hérna, lífeyrissjóðskerfi Já, okkar lífeyrissjóðskerfi í lagi skiluru, en í Evrópusambandinu þá eru, þá þarftur náttúrulega einhverjum þess að vinna fyrir hérna lífeyrisþeganum þegar þeir verða gamlir og núna það engin að eiga spatningnum hefur fækkað svo svakal í Evrópu menn fjölskyldur, þetta bara við erum að tala um eitt barn kannski fjölskyldu þannig að þeim að fækka Evrópu búum sjálfum þannig að þetta eru bara þessar aðferðir þessara kommunista og sósialista sem hafa stjórna Evrópusambandi undanfarana ára að flytja inn vinnuafl á þessum aldri atvinnualdri til þess að fylla í skarðið og búa til nýja neytendur og búa til ný vinnudýr en málið það að þeir eru ekki tilbúin þeir vita, þeim finnst það ekkit sanngjarnt að þeim byrðum sé útdeilt á það og þeir vilja bara fá sama og hinni sem búa fyrir fá frítt, kynna frítt húsnæði og hérna, atvinnuleysisbætur og frían mat og síma og klæði fæði klæða húsnæði sko það það sem að þeir eru að heimta
1: en þessna geta verið líka með svona ódyktvinnu að blina NSB vegna þess að þeir eru ekki með svona verkalýsfélag nema litlu veiti eins og við erum með þetta alveg niðurnjörfa allir í verkalýsfélagi en niður í NSB þá það ekki og þá blómstar alveg þessi startast
0: það eru verkalýsfélag í Evrópusambandinu auðskilur
1: en ekkert í líkum aðli eins
0: ekki eins og hjá okkur, við erum það er allt annað, við erum með mjög gott system hér í rauninni ef við teljum verkalýsfélög góð til þess að halda utanum hérna þá sem að þarf að berjast fyrir laununum fyrir, en hérna en til dæmis í Þýskalandi er náttúrulega rosalega stór verkalýsfélög skilur stálina manna og,
1: jú,
0: og bíla
1: en ég meina nú svona samt almennt sko að það er svo auðvilt fyrir að komast inn á markaðinni svarta vinnu
0: já heldur betur, já það er allir tilbúin til þess þú veist og hérna og þetta bara, þetta alveg, þetta stóru vandamál og við erum ekkert búin að býta nálinu með þetta, það konið 50 miljón immigrantar og múslimar inn í Evrópusambandi núna og ef við ætlum að ganga hann inn þá flæðir þetta náttúrulega allt yfir Ísland og við erum ekki nema 300-400.000 hérna það þegar 25% þjóðin eru útlendingar hérna þannig að sko ég meina hvað viltu meira helmingin, svo var spáin frá hérna, frá þjóðskrafar 2050 þá voru orðið meir en helmingur og útlendingar ég meina við búum í Íslandi, við erum Íslendingar ætlum við bara að gefa eftir skilur hvað ruglir þetta? Hvað
1: þvælir í gangi þetta? Þetta er pólitíkin skilur
0: Já, já, en hvað fá við borga fyrir þetta? Hvað eru þið að fara að gera? Hvað eru þið að gera okkur? Hvað eru þið að gera okkur?
1: Já
0: Hver er á bakvið þetta?
1: Góð spurningum
0: Hver er á bakvið þetta? Hvað helgitist þvæl er þetta?
1: Já, þetta er
0: akkur
1: Þetta er svona, en þetta er allavega þetta er eitthvað sem að gæti dregið dilk og eftir sér ef að fyllist allt svona á Spáni og þá svona sengen næst og þá er þetta bara að koma
0: Þeir eru bara að testa vötn, þeir eru bara að pröfa þeir eru bara að pröfa sér áfram hvað er að gerast þetta, skilur, og hvernig almenningu tekur á þessu og hvað gerist og svona alltaf þeir allir og engin segir ekki neitt og þessi flest þessi stóru fjölmiðlega fyrir þig í Evrópu eru ríkisreikin þetta ekki bara rúfskilur á Íslandi sem ríkisreikin, þetta allt ríkisreikin þetta drasl
1: já,
0: þetta og líin öll svo sama og svo talaði við hvort annan
1: já, þetta er svo
0: lít á BBC
1: mainstream fjölmiðlar þeir fara bara eftir eitt nýl heimsýn
0: sem er gefin, Lína
1: sem er gefin.
0: Já, já, hún er gefin hinga heim líka þú sér bara þegar þær byrja strax að gjamma sama ruglið eins og BBC og CNN og allt þetta kjafta, allir þessi globalista hjörð, sko Þetta bara alveg hrikalegt ástand sem að myndast og hérna
1: Já.
0: Og það verður spennandi að sjá hvað gerist þarna 15. sem búið að tala þú veist.
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvort að það sé rétt eða ekki og það kemur náttúrulega bara í ljós en ég meina 50.000 manns, ég finnst þess að sé bara verið að athuga sko málið sko, hvað þetta gangi ekki. Já. Vegna þess að hjörðin eru fleiri miljónir.
1: Mm-hmm.
0: Ekki gleyma því að hún tók eina miljón manna inn bara skömmum tíma hún hérna Merkel.
1: Já, eina miljón yfir á Þýskaland.
0: Já, og svo hótaði hann að senda miljónir af hann, manstu ekki hann Erdogan á sínum tíma, senda miljónir inn af Sýrlendingum sem voru búin að flýja stríði í Sýrlandi sem var konnur til Tyrklands.
1: Mm-hmm.
0: Og hvað gerðu Grikkir? Þeir vörðu landamærin. Þeir bara byrjuðu að verja landamærin sín, bara með byssum.
1: Já, en ESB, þeir borguðu þeim stórfjöld
0: Þeir líka, já. Þeir borguðu þeirri miljarða evra sem að þeir létu upp í kjaftinu á Erdogan til að hætta við og hann veit alveg hvernig að spila, hann spilar á Evrópusambandi eins og piano, en það er líka búin að vera að spila á heiminskilur í ára tugi.
1: Já,
0: þú veist, eins og fleiri hérna stjórnmálamenn þessa heimins eins og Putin og hérna og fleiri sko, bara kunn vita hvernig eru búin að vera ára tugi í stjórnmálum og vita nákvæmlega hvernig ná að bregðast við í hvaða tilfelli sem er sko.
1: Já, akkurat. Þetta er magna, en Guðmundur, það nú freistandi að fara aðeins yfir til Bandaríkjana næst af því að talandi þetta og ég vitnaði það að þeir höfðu vara við þessu bæði fórsetinn og vara fórsetinn Margot
0: já, og líka Rubio
1: og því var nú ekki vel
0: tekið
1: sér en þetta er að sama og Bandaríkjamenn hafa orðið fyrir þegar frá tíð eins og Biden og Kamala Harris sem að leiftu inn milljónum af erlendum aðilum
0: Já, hann Trump búin að vara að veist fyrir mörgum árum síðan á saminuðu þjóða þinginu þegar þýska hérna sendilendin hlóa á honum í sjónvarpinu sko
1: já.
0: Og að sínt frá því þeir voru sko skellir hlægjandi og skálandi yfir þessum vitlýsing sem var hann upp að tala sko
1: já.
0: Að þeirra mati allir þessi menn eru búin að þú veist, eru nú allt núna niður um sig
1: mm-hmm.
0: og Þýskaland að fara á hausinn
1: Já, illa statt
0: Mjög illa
1: statt
0: Og hérna og allt út af þessari grænu stefnu og stríðun við Ukraínu
1: Já
0: og hérna og þessum 21 pakka af hérna þingunar aðgerðum gegn Rússlandi sem enginn aðeim hefur virka
1: Já
0: og nýjasta djásni var að fara í loftið og í fjölda framleiðslu það þóta svona eins og farþegar þóta sem eins og svipar mjög til Boeing og hérna og Airbus þótana
1: mm.
0: og það bara 100% rússnesk framleiðsla og allt framleitt í Rússlandi hvert einasta stykki henni og hún er bara núna, hún er komin í fjölda framleiðslu þannig að það þarf engin lengur á Airbus að halda sko
1: Nei, en veistu Guðmundur, af því að fer nú að tala Ukraínu Rússland að þá eru mjög sláandi frétti það vegna þess að það var eiginlega voru gær fréttir af því að það var aldrei verið að jafn mikið mannfall í Kýf í Ukraínu af rússneskum aðlum sem að þeir komu nýja tegunda vopnum sem að núna er ekki viðlita að verjast í loftvarnakerfi
0: Það er erfitt
1: og enda náðu þeir engum og þeir eru bara að leggja bara bóstal allt við jörðu og þetta er orðið mjög alvarlegt ástand í þessu stríði núna
0: er
1: rosalega alvarleg staða og það sem að slær mig svolítið sko er að því að nú ég verið með fréttir og fréttatengt efni frá einmitt þessu svæði eins og Rússlandi alveg frá 2014 í valdaráninu og þá svona sér maður þetta núna að sem að vildi jafnvel ekki trúa að Putin og þeir sögðu margótt í svo í fyrra stríðið er í raun og er ekki byrjað. Þið hafið ekki séð neitt engin alvöru
0: við. Og
1: svo heyri maður hér tala að nei, þeir hafið engin vopn. En veistu, þeir eru rétt að byrja að sína núna vopni sem eru með.
0: Já.
1: Og það er það sem ég verið svo ógnarlegt í þeir eru búin að vera framleiða með Íran og Kína alveg frá 2015.
0: Já, sko, þetta var kallað special military operation.
1: Já.
0: Og hann, syns, hann er lögfræðingur hann Putin og þetta er gert samkvæmt stríðisvenjum og lögum, stríðislögum sammenuðu þjóðana. Þetta er allt sko samkvæmt þeirri uppskrift. Því að hann telur sér ekki vera að brjóta hann inn alþjóðlegum eða sjöngan þess að þetta er ekki ólöglegt stríð eins og menn vildu halda fram þetta er ekki ólöglegt stríð vegna þess að hvað hinni voru í genósætt á móti rússum þeir hinni voru að drepa hérna rússneska
1: Ukraina
0: þannig að hann mátti gera þetta og er að gera þetta og það voru bara nokkur atriði sem að hann vildi sem að þessi special military operation átti að gera, það var náttúrulega denazifya, eða sem sagt drepa og koma nazistunum frá bandirætunum það átti að taka vopnin aðeins sko, afvopna á það átti að tryggja það að rússarnir sem að byggu í Úkraínu fengi tala rússnesku og svo var eitthvað fjórða sem ég man ekki hvað var og hérna og þetta er bara og þetta og út af það gekk þetta stríð en síðan hafa þeir verið að færa sig upp á skaftið Evrópumennir hafa sko hann hafa margoft búið að biðja hafa margoft búið að reyna semja og manst ekki þegar hérna hann Boris Johnson eðlaði þriðja samningana sem voru fyrst næstuði komnir á
1: já.
0: En þá var það ekki nógu gott nú það sem liggur á spýtunni er á spýtunni hérna er það að það búið að lána Úkraínumönnum og Úkraínu alveg rosalega fjárhæð við erum að tala mörg hundri milljarða hérna evra og þetta eru bankastofnanir evróskar og sem að eru í London City of London sem er svo þegar maður segir City of London þá erum að tala þetta bankasystem sem að breyta þannig stjórnundum allan heim skilur og hérna áður sem að fara ekki dýpri í það og þeir náttúrulega vilja að fá þetta borga tilbaka þess að skuldi og líka það að Evrópusambandið til þess að í byrjun þá náttúrulega þá orðið menn að lána en síðan náttúrulega þegar var þetta orðið mjög tvírætt hvað rússarnir voru í rauninni sterkir og hvað gekk vel hjá rússum að þá var Evrópusambandið látið gangi hérna í ábyrgð fyrir þessum skuldum og þessum lánum þessum og nýjum lánum Evrópuþjóðunar Evrópusambandið og núna eru þjóðirnar í Evrópusambandinu þær eru á króknum skilur þær þurfa að borga þetta allt tilbaka ef að stríði tapast þú sér það og ef veist, það þegar alltaf tapað þessi vinnur engin kjarnorkuveldi þetta svo mikið þvæla að halda það að þú getur unni kjarnorkuveldi í styrjöld
1: Nei, það líka Guðmundur, sko, það bara svo sælt að sjá, nú að byrja alvöru.
0: Núna stríð. Stríðið að byrja
1: í alvöru, já. Það í alvöru já, núna, já. Þessi vops eru núna farnir að sína, búin að eiga lengi, að sko þau eru svoðaleg, þetta bara kýr og bara Úkraína er bara gjössalega í stóru hættu.
0: Heslin hérna eins og hann kallu og risku hérna flugskeittin sem eru rosaleg að þau eru rauninni með jæðingamátt á við kjarnorku spreng en eru ekki geislavirt sem stúrfelli eða sem kemur ekki geislavirk efni frá þessu og núna sem sagt, eftir að hann byrjaði að æsa þá upp hérna úr sanna með því að senda þessa langdrægu langdrægu flaugar hann sílenski frá Bresku og inn, lengst inn í Rússland og náða að hitta það maður og eyðileggja einhver olíubirðastöðar og líka hann réðst á skalið sem dreifingafyrirtæki fyrir bara svona heimilisvörur sem að heitir Wildelbergis og þá náttúrulega segir bara fólkið, sko fólkið búið að vera í stríðinu í 5 ár rússar og þú ferðir Rússlands að þá er ekkert á því að sjá að þessi stríðar skilur en fólkið er orðið svona seinþreytt á þessu og það vill ekki að sinn vanal sinn daglega líf trublist og mikið af þessu stríði og það er alltaf verið meira og meiri pressa á Putin og rússnesku stjórnina að gera eitthvað meira sína alvöru jafnvel bara þurka út Kiev og með ásamt Zelensky og öllu þessu dóti sko.
1: Ég veit það, þetta er sæðilt
0: og sko. Núna er komin sko núna eru þeir búin að setja hafnabann á Odessa og þeir voru sjóktu í gæru og fyrir þetta 8 skipum sem að voru að koma með byrðir til Úkraínu og það er að meðal fullt af varahlutum frá Toyota vesmiðanum skilur það var eitt skip sem að frá Toyota sem að var bara sprengt tætlur þá voru alls konar varahlutur í Toyota er risa stórt fyrirtæki sem að framleiðir mikið á hlutum skilur og það er bara búið að loka þarna fyrir þannig að hvað er næst þeir taka langtlega bara allavega Odessast undan Kiev en hérna ég held að þetta sé svona við séum að fara að sjá svona við erum komin í allavega við erum meira hálunum með þetta stríð við séum kannski
1: já, svona, en það samt kundum að segja að frá og með eila gardiðinu með fyrir þetta að þeir skjóta og sprengu þessi skip og við höfnina í Odessa og setja hafnarbann á allan útflutning til þetta
0: já, innflutning
1: og það þýðir að, af því að það nú talaði um mikilvægi landbúnaðar í Úkraínu
0: já, heldur betur.
1: Og þetta svona matarkista Evrópu, kortrækt og fleira varðar, að þannig þeir að stoppa allan útflutning og einflutning, að þú sé náttúrulega skortin sem skapast, þeir eru búin að lama, lamarumlega alla starfsemi og framleiðst í Úkraínu. Þetta ekki takt, það verður að stoppa.
0: Og engin peningur að koma inn. Og, og ekki borga af neinum skuldabréfum þannig að núna eru skuldabréfin öll sko orðin bara junk bonds skilur og minna virðin ekki neitt þannig að þau eru bara að seljast á bara eins og íslensku bankarnir voru að seljast á hérna eftir hrun
1: 23
0: cent á dollaran
1: sko.
0: Þannig að nú getur við pekkað upp óti skuldabréf við takk yfir Úkraínu.
1: Já, þetta hræðilega, sko, en hins svona í stóra samhenginu, sko, en hins vegar, núna bara daginn, þá var einmitt Evrópusambandlega að afgreða þetta stóra lán sem þið tóku frá rússónum, frá fristum vörum rússa. Og eignum og það átti að fara í það að steðja við uppbyggingu í Úkraínu og hergagna. En það var náttúrulega allt farið í bankan.
0: Já, já, það fór náttúrulega bænt þeir indi bankana. Já. En málið er það að þeir eru ekki búin að stela ennþá, sko, hérna, þeir eru ekki búin að stela ennþá, sko, hérna, þeir eru bara búin að vera að stela vöxtunum, sko.
1: Já, enn sem komið. Sko.
0: Já, já, en býtunum, en þetta eru mjög háir vöxtir, fyrst þetta eru svona háar uppæðir og það veit ekki hvað er í gangi. En málið er það að rússarnir hafa alla götu með það að ná þessum peningum tilbaka á fullum vöxtum og dráttavöxtum og vöxtum eftir því og þeir bara fari það og í rauninni eru dráttavöxtinni það fínir á þessu skilur og að hérna að þetta er bara gott investment eins og að lítur út í dag vegna sem þeir náðu svo alltaf og þá fara þeir í gegnum önnur réttaríki, þeir eru ekki að fara endalega eftir þeim í gegnum Hag eða Frankfurt, þeir geta þessin að tekja Evrópusambandi í götnina í Hong Kong eða í Bandaríkjunum í Suður-Ameríku, einhver staðar það sem þeir eru sko á rússar eru mjög vel liðnir út allan heim nema í Evrópu ekki gleyma því að þeir eru að, þú veist, ein frum stofnundum brygg samstarfsins sem er
1: Jú, svo er þeir búin að ná nýlöndunum að frakka
0: þau Já, þannig að þeir geta sko allstaðar náð þessum peningum tilbaka í formi bara eigna eða hvers sem er, sko og líka ekki gleyma því að áður en stríðið hefst að þá var náttúrulega fullt af hérna fasteignum sem að Evrópumenn áttu í Rússlandi þú getur þetta ímyndaðar að alls konar hlutir og verkefni og þú veistu fleiri hundru miljardar hinn þeir eru verið í engum en þeir vilja bara peninga, þeir vilja bara á gull og þannig að þeir verið í engum vandamálum að fá þetta allt tilbaka og á dráttarvöxtum, þá erum að tala skilur, við erum að tala tvöfaldað allavega í dag, tvöfaldað upphæð sem þetta er,
1: þannig
0: að við erum að tala hálfa trilljón evra sem að kemur þá á okkur að borga Íslendinga við ætlum að ganga hann inn, að því við tökum náttúrulega yfir sameinlega skuldri Evrópa saman þessi eins og
1: Já, ótrúð þessu
0: sko, það er bara þannig, ef við erum að fara inn þá erum að fara að taka þátt í einhverju samstarf ekki satt,
1: en það er spurning Guðmundur, sko, nú var þetta sérstaka tilfellis sem ríkin þetta samþykja sérstaklega og það einrjum að samþykja mástu út af Úkraínu og þessum peningum frá Rússlandi það voru Evrópuríki sem tók að sér þá ábyrð og áhættu að þurfa að greiða það en svo varðandi annað og við kannski getur nú rætt eitthvað það er þessi hernaður uppbygging hversu mikið við sem viljótt ríki ef við færum að inn hversu mikið við þyrftum að borga því það býðum maður ekki því sko.
0: En sko við vitum það að í þessum samræðu stjórnmálum sósialista að þá er alltaf þú ræðið þið alltaf niður á niðurstöðun alveg sama hvað vitlu svona er og þó enginn sé að taka markaði þannig að og nei þýðir eins og við vitum núna nei þýðir ekkert nei hjá Evrópusambandinu nei þýðir bara já þannig að þeir bara breyta reglunum og breyta öllu draslunum þeir bara fara aftur þannig að þeir fá já þannig að það bara kemur að því að við þurfum að borga og okkur verður ekki klíft og það var allir lífur í svo peningateknir á Íslendingum ef við gangum vandinn til þess að láta inn í hítina
1: ekki kannski til að byrja með þegar vegna sem meigum hafa sko eignasjóðnum
0: það er ekki til þess að byrja með
1: það er löglegt allavega núna við séum með eignasjóð en hins vegar er búið að samþykja að það verði settur sameiginlegu sjóður fyrir öll Evrópuríkin þetta er það sem eitt af því sem er að slíga stóru ríkin þeir eiga ekki fyrir lífeyrispeningum. Sjóðunir eru tómir, sko, ríkinir
0: eru tómir. Það eru engu sjóðir, sko.
1: Nei, þeir eru bara tómir og skulda svo mikið lífeyri að þá þurfa að láta alla gangi á.
0: Já, eða drepa alla með einhverjum sprautum.
1: Já, en, já.
0: Og pestum, sko.
1: Já.
0: Já, það er hinleiðin, sko, sem þið reyndu.
1: Reyndar, það er reyndar eftir.
0: Já, þú veist, ekki gleyma því að það var reynd, skilur.
1: Já, já. Ó, en eins og Guðmundur og þá hérna má segja það að þegar við erum kannski komið þarna inn segjum það að þá losnum við ekki undan þeirri ábyrð að einn dag við erum búin að breyta reglum svo mikið þannig að við erum skildu til að leggja í púkið okkar lífur í sjöðu
0: leið og sko, ég get sagt þér eitt að þegar við gengum inn í þetta samstarf 789, 93 erum við alveg fullur meðlimir þarna 93 erum við búin að hvenær hefur þetta breyst og okkur í hag frá 93?
1: Ekki okkur í hag
0: hvenær hefur þetta breyst okkur í hag? Aldrei það var alltaf verið taka þetta er eins og ungarska pilsan ein sneið í einu og svona verður það með okkur og áður þú veist það, þó það séu 50 ár það eigum við ekkert
1: já, það er, ég
0: 50 ár eru fljóta líða já,
1: skilur það var allt í lagi með samningi þegar það var samþjóttu sjálfu sér þá var hann í rauninni fínna við myndum að efna alltaf skildu sem við áttum að gera á móti en það var nú aðeins svona það var nú ekki alveg sem við stóðum okkur í því Íslendingar, því miður en Evrópusambandi aftur á móti breytti reglum EES samningsins á þar að leiðin til leiðinni með því að breyta sínum reglum sem er allir að gera að stjórnarskrá ESB en það náðist ekki samkomulega þá eru frakka sem feldu það en þá breyttur þessu bara þannig með Lissabonsáttmálum sem svo nefndur og hann tók gildi hér á Íslandi 1. desember 2009 og það gjör breytti ákvarðanatökunni sem að er með svo að segja með okkur núna í dag, ég vil maður kíkja í pakkan við náttúrulega bara kíkja í pakkan við getum það ekki af því að við tökum ekki vald til þess að ná meiri hluta til þess að taka ákvarðan
0: og hann var innleittur hér á þess að vera talað það og sjálfsæðisflokkurinn horfði bara á og sagði þakka ykkur fyrir
1: Já, það var náttúrulega Ingibjörg Sólun sem var
0: en sjálfsæðsflokkurinn átti að standa vaktina þá í stjórnarandstöðu en gerði ekki.
1: Nei, þeir voru ríkisstjórn.
0: Er ekki 2009?
1: Nei, þetta er hundstjórnin.
0: Er ekki 2009?
1: Nei, jú, tók gildi sko.
0: Já, tók gildi, já.
1: En það var að byrja á 2006 og það er búið að þetta ferli búið að ganga 2007 og 2008.
0: Já, við hefðum ekki mikið um 2009.
1: Og þá hefði þurft að upplýsa okkur Íslendinga verulega þessa breytingu svo við getum kannski brugðist við. En það var bara að valda
0: yfir. Sjálfstæðisflokkurinn var á vakt.
1: Já, hann fylg gengur bara hundstjórnin svo laði sig. En það er svona hann er að þetta er það sem við þurfum að passa okkur mest á núna í dag að það sé ekki svona milla í þessari túlkun á því hvað okkur býst og hvernig ákvarðanir eru teknað því það er það sem skiptir öfu máli. En Guðmundur við þurfum að fara að fá auðlýsingar. Hvað segirðu það?
0: Bara fínt.
1: Heimsmálinn útvarp í sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, alveg tilbúin í slægin hér, við komum aftur eftir skamma stund.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komiði sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér í heimsmálunum í dag, við vorum núna síðast já, í Evrópu, það nú svona margir Guðmundur sem eru nú aldrei að tala með Evrópu, já við vorum í Lissabonsáttmálunum og þessa breytingu sem þá fylgdi, vegna þess að það alltaf gjör breytti þessu, þessari ákvarðanatöku, þannig að núna í dag þegar við tölum sæti við borðið þá það bara smá prósenta eða valla 0,8%. Já, að sem að við höfum einhverja möguleika á að hafa áhrif á það. Já. Ef við fáum að taka þátt þar að segja í öllu, en það eitthvað skorið frá þarna að við tar ekki smálinn og fleira. En við ætlum að fara til Bandaríkjana núna, Guðmundur.
2: Já.
1: Það hellingur að gerast þar og það náttúrulega má segja að ég sá nú reyndar í gær að það var að vera að kynna að vera úrslit núna í Michigan sem var daldið fróðlegt að sjá svona prófkjör
2: Republikanir eru mjánað með það
1: Já, nei, það voru hérna prófkjör hjá demokrátum
2: Já, ég veit það
1: og
2: það
1: var Og sá sem að vann, heyrðu, hvað heldur hann hafi sagt í ræðu? Hann sagði á eftir, hann var svo ánægður að það týpar á tautnandi hefði verið skotni niður, að flóginni niður vegna sem hann sagði að þetta áttu sko bandarækja menn skilið
2: Já.
1: Og þetta er maður sem eftir maður í Michigan
2: Múslimi
1: Já, Íslam mm. Og hann ætla semst að gefa kost á sér til þess að starfa fyrir bandarísku þjóðina í öldungadeildin Já. Þetta er sko öldungadeildin sem hann er að sækjast í mm. Þetta er ekki fulltrúadeildin Þannig að þetta er bara, maður bara ha
2: Já, já.
1: Að þetta fannst orðum í lagi og allar að starfa já, já. Síðan
2: já, og það er sko helmingur sko hann vinnur þarna þessar forkostningar milli demokrata veist, og hann er bara valinn hann er sá sem að kemur til með að berjast á móti hérna republikanum í kostningunum í, en þetta er bara innsigla sigur sko republikana vegna þess að ég held að helmingurna að demokrata flokknum í fylkinu skráðu sig í republikana flokkinn í gæ það var margir sem að sögust að gera það sko
1: þeir sá þetta
2: já, þetta er rosalegt en ég minna þannig að þá er allavega að þetta var sem þeir fögnuðu republikanir í gær
1: jú, en samt er þetta og svo óhugnalegt
2: já, það er það.
1: Að maður sem að sko þetta er eins og við sægjum hérna á Íslandi kandidat sem að væri að gefa kost á sér í prófkjöru og hann myndi segja að það gott að Ísland leggist í sko nógu mikla vorspúð
2: hann eitir El Sayat
1: já, hann er bara hræðilegt en þetta var nú svona aðeins sko, en stóra máli kannski það núna er auðvitað Fauci sem er alveg við það að fara í
2: já, það eru nokkur fylki sem eru þegar búin að kæra hann já, hann lendar í rámastólum það er ekki spurning skilur hvar sem það verður í heiminum Ég er alveg klára því að það verði alþjóðlega réttarhöldi yfir þessu, öllu þessu máli vegna þess að það var svo víða brotið á fólki sko, út allan heim.
1: Já, og sjáðu hérna Íslandi.
2: Já, já, það er, Íslandi er ekkit undan skilið því sko, og hérna, þannig að Fauci, að hann sem sagt, fólk er svona að velta sig fyrir hvernig þessar dagbækur hans komust upp á yfirborðið.
1: Já.
2: Sko, það var einfalt vegna þess að hann hafði verið að skrifa, hann hafði verið að nota sko tölfur ríkisins í mörg ár til þess að skrifa daglega í bækurnar sína skilur hvað var að gera til þess að vegna þess að hann ætlaði alltaf að skrifa sko stóra hérna sem sagt sögun sjálfan sig sem sagt sjálfsævisögu og heimildir og hvað hann var æðislegur og flottur og mikið sko og hann er búin að vera að gera til 40-50 ára hann er búin að vera 50 ára að starfa hjá ríkinu skiljum þessi kall og þetta er allt til sem sagt, og þegar hann er að hætta því að hann sko þegar að Trump vinnur það hætti kall, hann segi kallinu með hann er hættu fyrir aldursakir hvað sem hann var og, sem sagt, hann komin langt yfir aldursak sko.
1: Já
2: þá sendir hann sér frá allar þessar bækur þá sendir hann sér að notar náttúrulega hérna tölvu hérna eða semst e-mailin hjá ríkinu til þess að senda sjálfum sér mm. þeir hafa verið að nota alls konar e-maila skilur sér í glæpina sína skilur á milli sín sko, þá hafa verið að nota semst að sína eigin persónulega e-maila skilur til þess að fela stærstu glæpina sem er allir konir reynda búið að finna á alla núna sko en þarna náðu þeir bara allt í einu kom þessi dagbók fleiri þúsund blaðsir að drasli í marga áratugi þá var hann að senda til sjálfsins vegna þess að náttúrulega að fara vinna að sjálfsæfisugusinni þannig að þannig gröpu þeir, þannig komist hún í klæri þingsins skilur og þetta náttúrulega bara alveg rosal uppspretta, ekki bara þetta mál heldur líka bara það sem hann hefur verið að vinna í gegnum árin, hann hefur verið í alls konar pyntingum á dýrum og svo náttúrulega kom hann nálægt þessu ATC hérna lifi sem að var að drepa sko samkynnaða fullu út af AIDS hérna
1: veirun á sínu tíma
2: sko. Já, já, en sko hann alveg búin að vera í sko einhverjum ógeðslegum rannsóknum skilur í ára tugi þessi drengur skilur og hann bara enda líka kalla mennan bara Mengele þú veist
1: já.
2: Nú síðan núna nýjasta í Fauci-málun er það að hann, það eru fjögur fylki sem að Florida, Louisiana og einhver tjöðanur kæra hann sko bara og svo búið að kæra hann í öllum fylkjum, 50 fylkjum, ríkjum barndaríkjar alls konar svona félaga samtök sem taka sér að kæra fyrir fólk sem að hefur orðið fyrir einhverju skaða eða látnum að, hérna ættingum sem, sett, sem er að bara sem er að sækja mál sín í öllum fylkjum, öllum 50 fylkjum barndaríkjarna og síðan núna sem að maður búið að hilma yfir og fela og það er síminans.
1: Já,
2: nú núna er það búin að síminu komin inn í öldugandöld og er núna í, hérna, er bara komin í þeirra hendur, símin og allar upplýsingar og öll SMS og öll skilabóðin frá öllu COVID-tímabilinu eru komin í hendur þingsins.
1: Heldur
2: það. Já, þetta er bara það næsta sem er á leiðinni, sko.
1: Já.
2: Og þá byrja menn að sko, hver var við sambandi við það, sko.
1: Já, já.
2: Þannig að þá sjá alveg menn hvernig þetta, þessi sko, flækja öll er, sko.
1: Er það ávísun á rammastóli, mennur?
2: Nei, sko, sjáðu, í mörgum fylgjum er rammastólin, sem sagt, þingsta refsing flestum ríkjum er engin rammastóll skilur, en það er rammastóll til dæmis í Texas og það er rammastóll held í Florida og ég held að hann sé komin í New York þó ég sé ekki alveg viss en hann er í nokkrum fylgjum skilur það er bara að googla
1: en Florida er að taka
2: já, Florida er að taka já, og Texas verður eflaust líka tekið á hann sko en hérna En sko þannig að ef að glæpindir eru virkilega slæmir þá er rammastóllin bara sem býður og hérna, en ég held samt sem áður að ég veit að Putin vill fá hann sko og rússarnir vilja fá þessa menn sko og ég veit að Kimmerer vilja fá þessa menn sko þannig ég held að á endanum þegar sístemið og kerfi fyllist alltaf ákærum og hinu þessa aðila og að þá held ég að þessi stóru ríki hófu sér saman og verði bara með einn allsherjar svona eins og var gert þetta síðar heimstöldina í Nuremberg og verði bara eina alls er COVID réttarhöld höfum glæpum gegn manginni sem þetta fólk stundaði sko.
1: Já, þetta er náttúrulega
2: að þetta er búin til, sko, veran er búin til þess að drepa hún
1: en ég tek bara eftir í hvað falið rosalega frásagnir hérna á Íslandi
2: ég meni við getum ekki gert að því
1: nei, ég bara segi að þetta er eitt af því sko, þessi heimsbreyting sem er að verða einmitt, og hefur verið að þróast núna á síðustu áratug má segja, sérstaklega síðustu kannski 8-10 árum að það er verið að fela fréttir og fela sali kanali vilt og gali
2: já.
1: Og þetta er náttúrulega að byrja í COVID og svo núna í sambandi við eins og þessa umsókn okkar að ESB. Þetta er allt svona læmistaldið og farið svona bara sagður hálsanleikur.
2: Já, og sóttakalögin er nú að taka gildi hérna 1. ágúst skilsum.
1: Nei, 1. september.
2: Er það 1. september?
1: Já,
2: komin ágúst.
1: Jú, ég veit það verður mjög svakalegt, sko, ég segi ekki annað því að það var líka alveg ótrúlegt hvað var lítil umræði þinginu það.
2: Já.
1: En að vísu
2: sem, hvar voru sjálfstæðismenn þá?
1: Já, þeir sáttu nú eitthvað hjá miðflokkurinn greiti gegn þessu og þannig að það voru allavega viðbrögð en maður hefði vilja sko að eins og Alva Möller hún voru algjörlega allráð alla framkvæmd á sprautum með þörfum og öðru og sko alþingi kemur hvergi að málum til þess að endur skoða eða gríp inn í og svo framvegis hún bara fjastýrir og ég hrættust við skólan sem er að byrja og unga fólkið, úlingarna sem stendur til að reyna ná
2: já.
1: En við skulum vona að ég hafi ekki rétt fyrir mér en hérna, ég hvet alla til að
2: en sko, þannig að sérðu, við erum lítið land, við erum að klíma við þetta þetta sjálfkrafa sko, leysist upp ef að verða svona réttarhald sko.
1: Já,
2: og þá eru öll þessi lagumgerfi sem að hefur verið sem að lönd hafa verið að búa til þess að fara undir þetta húkjaftaði og enga fyrirtæki hans hérna
1: Bill Gates
2: skilur, mætti halda að þá leysist þetta allt þetta samstarf upp og þetta fer allt sko niður vaskin öll þessi vinna sko sem betur fer.
1: Já og þá líka verða byrst eins og ég nú stundu kalla glæpasamlingin Já. Sem að Katrín Jakobsdóttir undirritaði 2020 að sko þá verður hann byrtur og hann sér fólk hvað verður að gera
2: Já.
1: Vegna þess að þau settu nefnilega lög að hver sá sem byrtir eitthvað sem á lengt að fara áður höfðu sér einhverja ára fangilsi það er útlokað að fjölmiðlaðin gæti sagt frá þessu.
2: Já.
1: Þannig að fyrir okkur sér náðum í samningin við getum ekki gert um að bara haft þessa vitnesku og bara haldið höfuðið síðan, við getum ekki byrta
2: og hún gengur laus
1: hún er komin í stöð hjá hún núna sér heilbrigðis eða heilsu og loftlastmál og skreita það einhverju nafnum en þetta er náttúrulega svona er það, þetta fólk er náttúrulega saman í sellu, þetta eru bara sellur en það er einmitt komandi og tala hans það í morgun það er nú bara svona stutt yfirreið sem hefur nú verið fróðlegt að heyra þitt álit af því að við höfum verið að tala sko þessa breyting á heimsmyndinu og heimsöflum og það stundum tala af New World Order sem að 2030 að það sé þá sko ný heimstjórn sem eigi að taka yfir það eru kannski ekki svona tímamóti þeim skilningi en þetta er annað mál að þetta er viðmið sem að sérstaklega Sameinuðu þjóðirnar hafa lagt upp með og síðan Davos klíkan sem er ekkert annað völdu ekonómi fórum og svo inn í þetta spila svo Evrópusambandi þetta er samspil af þessum öflum þessum öflum sem hafa fjárhagslega hagsmuna af því að skilja okkur almenning útundan og láta okkur lúta bara öllum reglum sem þeim dettur í hug þessina er verið eins og með sóttvarnalögin verið að þrengja allt svona mikið til þess að þau geti stjórna líf okkar
2: og peningarnir
1: og svo náttúrulega peningarnir sem að fara
2: og það taka seðlana okkur skilur það er, það er næsta skref núna byrja það skilur allar fæslur yfir 3000 dollara, nei 3000 evrur í Evrópu þá þarf sérstaklega að gera grein fyrir því hvað það er út af hverju og ekkert kass má fara yfir sko, 10.000 dollara eða 10.000 evrur skilur það má engin borga neitt með kassi lengur yfir 10.000 dollara
1: nei
2: 10.000 evrum og annað að hérna og þetta er bara einhver tala sko, sem að þið koma til með lakk þannig að vera ekkert þannig að menn verða bara með kort eða plast eða bara sjálfan sig
1: vilja fylgja svo ofsalega með einstaklingu fylgjast með öllum
2: til þess að geta skamta og til þess að
1: skamta hvað vestlar þessin eða ekki að landbúna að því út að bóla gerfi kjöt og gerfi hérna mjólk og mjölkurafurður
2: og svo að segja kippaður sambandi þegar það þarf sko. Þetta er ógeðslegt hérna, ógeðslegt framtíð sem Evrópusambandi við taka okkur inn í og ég skil ekki, ég bara hreinlega fatt ekki, ég skil ekki hvaða er inn í hausnum af þessum manneskjum sem eru hérna heima sem að vilja gangi þennan viðurstyggilega ég segi að þetta séu glæpasamtök skipulega glæpasamtök í mínum huga er þetta skipulega glæpasamtök og Evrópusambandi það er ekkert annað með hvernig þetta stunda sín viðskipti
1: og
2: það er búið að margótt búin að vara á við Bandaríkin eru margótt búin að vara á við þeir eru í stríði við Rússlandi og þeir vilja fara í stríð við Kína máliði það að Evrópusambandið er deyjandi samband sem að deyr líklast áður en við nokkuð tíma getum farið að nein vegna þess að það er yfirlýst stefna bæði Le Pen sem að kemur til með að vinna frönsku hérna forsetakosningarnar næst og hérna hennar Alice Weidel að báðum stöðum verða haldnar þjóðaratkvæðagreiðslur 1, 2 og 3 til þess að spyrja fólk hvort það vilji halda fram að vera í þessu sambandið ekki.
1: Já, Evrópusambandinu.
2: Og hérna, Marine Le Pen, hún rústaði hérna Evrópusambandinu í tveimur setningum í þessari viku, hún sagði Evrópusambandið andlýðræðislegt, andþjóðlegt og sviftir þjóðir fullveldi sínu. Til að bjarga Evrópu verðum við að snúa baki við Evrópusambandinu. Þarna er stærsta, talsmaður stærsta stjórnmálaflokks Frakklands að tala
1: Já.
2: Sem að verða næsti fossetti og Frakkland aðal ríkið Evrópusambandinu plus síðan Þýskaland og það Alice Weidel með á sama máli og svo erum við að sækjum eins og idiot ekki eitthvað lægi heima hjá okkur
1: Já, en veistu hvað gerst í Þýskalandi núna sem ég myndi segja að vera mjög alvarlegt að út af því að Alice Weidel fylgir ríkur upp með henni og langstæsti flokkurinn og ADF sem AFD segir sem þeir hafa nú endalist kalla sem einhver hægri aukaflokk og annað sem bara venjulegt fólk sem við var ofbyður náttúrulega þesta ofstæki því að þetta orðið bara tónum milli góls og íls og það ákveðin satismi í gangi það alveg vitamál og engin vill nú kannast þið það en það breytir ekki því að nú eru sko, það búið að virkja sko dómara og saksóknara í Þýskalandi
2: 1000 stykki
1: til að úrskurða þau ógilti megi ekki taka þátt í stjórnmálum
2: Þetta eru 1000 aðilar sem að skrifuð undir eitthvað plagg að það ætti að banna AFD að taka þátt í stjórnmálum þannig að þeir, sko, að því þeir eru hættulegi líðræðinu Skilur, hvað ég óskofan hægt að halda þessu fram?
1: Já, samt rúmlega eitt þriði þjóðverja sem vilja
2: að taka líðræðið að þér til að halda líðræðinu við.
1: Já.
2: Þetta bara þvæla. En málið það góð í þessu, eða það, að það svo leiðað þessum vitlýsingum, þessum þúsund vitlýsingum, sósialistum, vegna þess að allt þetta fólk er núna ekki tekið markaði
1: já,
2: í hvaða mála þeirnir sem komið til framtíðinni.
1: Þetta eru dómarar
2: já,
1: að bó það, kaupa
2: já,
1: þá, það bó kaupa ríkisaksóknara.
2: En þeir koma hvergin allt þessu máli í framtíðinni. Þannig að allir þessi þúsund það búið afskrifa á. Ef að kemur eitthvað mál upp á móti AFD í framtíðinni.
1: Já.
2: Og henni.
1: Jú, en þeir að reyna að búa til málaferli.
2: Já. En ekkert af þessum mönnum, og þetta verður notað gegn þeim. Þannig að þau, staðan fyrir að gera þetta limskulega, eins og Evrópusambandi vantavinna, og koma þeim fram og segja hvað þeir ætla að gera, sem þeir gera líka reyndar, en það er ekkert af þessum þúsund mönnum getur komið nálega, og þetta eru heitustu, Hérna,
1: já, en lagði ekki samt út það átti ekki að vitum að dómararnir
2: væri,
1: það væri búið að díla við dómararnir og sömulegist líka og hvað rétti þetta á að vera og saksóknarinn og allt liði
2: en núna er búið að stoppa í gatið sko.
1: En þetta eru náttúrulega vinnubrögð og ég sé aftur gerði ykkur gögn fyrir hverju munurinn á milli góðu og illu og þetta var nú eitt af því sem hann sagði Díti Vans í ræðu í gær hann fór að tala um munurinn á milli góðs og ills þetta bara snerist það þessi breytta heimsmynd það tekist á það en hvori betru og hvori verri það svo annað en hittir hann mála þetta og allt endur að skýrast vegna þess að það er stemt að mikilli her uppbyggingu til dæmi innan Evrópusambansins það fyrir ekki á milli mála og lengt og ljóst að þá munum við leiðast þar inn ef við förum þarna inn og síðan líka að ef við tökum upp evru þá erum við búin að taka fjárhagslega áhættu allverulega á öllu því ævintýri sem að fylgir evrunni og þeirri ábyrgð sem að fylgir því það líka svolítið munur á því
2: ég held að væri ráð að fyrir einhvern stjórnmálaflokk að hérna koma með það í stefnum sinni að gera stjórnmálamenn ábyrg persónulega ábyrga fyrir gjörðum sín
1: Ég var ekki vissum að það megi bara gagnvart gagnvart stjórnarskránni
2: ég veit það ekki
1: en þetta er að
2: bara breyta stjórnarskránni
1: þingmenn eru náttúrulega frjálsir að skoðunum sínum og bera kannski að kjósa svona í samræmi við það ef að það væri raunverulega í framkvæmd
2: ég meina hvað séum hvernig síðast sko bara einhver stjórnmálamaður ábyrð af gjörðum sínum þú sér nú bara að hver hérna heilbrigðisráðherra er
1: já en það náttúrulega kemur á einhverjum skurðpunkti nála þenni að sérstaklega eftir sótvandalögin og hún tók sér allt þetta vald og ákvörðunarvald og framkvæmdavald í einum bita inn í þessum lögum sem ég skil ekki hafa verið samþykkt að það er náttúrulega áttir að koma í baki á henni því að hún er ábyrg já það er bara þannig og það er þá allan að ráðfyrir ábyrgðalögin ef að þingið resist að þá voru það ráð fyrir ábyrgðalögin sem myndi grípa strax í það
2: Nei og bara allt þetta rugl, þetta græna rugl og allan kostnað og þetta ETS hérna
1: já.
2: Sko 200 milljörðum síðar sko, er enginn sem ber ábyrgð
1: Já, en baráttan svolítið mikið þessi Guðmundur á milli, sko, það er þessi öflin sem stórveldin sem að takast á,
2: já.
1: Það er annars vegar Bandaríkin, Rússland og Kína og Indland
2: já.
1: Og síðan það Evrópusambandi sem að reyna að verða að stórveldi og
2: veld
1: gera sig gildandi með það og sérstaklega gegnum hernaður uppbyggingu.
2: Og kjörnaðala.
1: Já, og þeir sem stjórnar eru bara, eru bara í einræðis tilbörðum og enginn sem hefur kostið á.
2: Sikkert.
1: Já, það. Sá á völina sem á kvölina.
2: Rétt.
1: Og sá á kvölina sem á völina.
2: Já.
1: Þú snúðu þessu bara við.
2: Já.
1: Herðu, en svona þetta Guðmundur við ljúkum heimsmálunum að þessu sinni. Bestu takki Guðmundur Franklín Jónsson, hressilegt að fá þig og Arthur Kallstóttir þakka fyrir sig, verðið sæl.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, hann komið til Íslands og við ætlum hér í heimsmálunum í dag að fara aðeins yfir stöðu mála í stríðinu á milli Úkraínu Rússland og hérna sjá Haukur, sæll og blessar velkomin til Íslands
2: Já, sæll
1: og blessar velkomin til Íslands Við ætlum að fara nú yfir svona helstu málin en mér langar að spyrja þér hvernig gekk þér að komast til Íslands frá Rússlandi
2: Já, þetta fjóra daga ferð núna það bil eða sem sagt að við vorum lengur hérna fórum til Kaliningrad sem hér nú Königsberg í austur Rússlandi hér áður fyrr
1: Já
2: fórum þangað þrjú og sem sagt síðan lá leiðin með rútu frá sem sagt eftir gömlu tískunöfnunum Königsberg Bandstrik Danzig til Gdansk í Pólandi. Mm-hmm. Þangað fórum við tveir, ég og Leo sonur minn sem situr nú hérna frammi í kaffi og súkulaði og te og vatni og hérna en Írina kom ekki vegna þess að hún ekki með Schengen við að bréfa áritun hennar til Evrópu bandalagsins runnir úr gildi nú við sóttum við ríkisfang handa henni og íslenskum stjórnvöldum og en hún hins vegar móðir íslensks drengs móðir íslensks ríkisborgara en það var ekki sem sagt tekið vel í það og alþingi og aðrir gefa Pussy Riot og fólki sem fer með guðlast í kirkjum, réttrúnaðarkirkjunar sem mörgu fólki hérna og mörgum finnst þið besta mál að fara með klám og guðlast og klæða sér úr upp við grátutnar og fróa sér upp við grátutnar og hreinlega með bara algjört guðlast gegn hinni öflugu rússnesku réttrúnaðarkirkju og þetta fólk fær hér með þetta samme en alltaf vinir 101 góða fólksins og elítunar fær ríkisfang og ríkisborgar rétt á Íslandi bara eins og skot en okkur hafnað og við hún hins að vinna varandi það að með hótel þarf að skoða náttúrulega hótel og baðlón og hitt og þetta en hefur gefið ákveðin skíti í Ísland svona bara beint út sagt með þetta og vissulega náttúrulega Ísland mjög framalegi flokki í andrússnesku maðgerðum
1: Já, það er nú bara einlega leiðilegt að heyra en samt sem áður
2: engu Jú, þetta er svo
1: Og ég ætla að svona ræða við þið Haukur stöðuna í stríðinu og svo hérna eftir ég ætla að vekja athygli hlustenda á því að við munum opna fyrir síman og gefa hlustendu kost að koma með spurningar fyrir þið og heyra svona hvað liggur á fólki hér því að það eru mjög misvísandi og einhlega litla frétti frá Rússlandi og maður veit ekkert hverju á trú og hverju ekki þannig að núna til dæmis í dag að þá 10. ágúst að þá var þinn vanskæðasta á úkraínska drónaárásin á Rússlandi langan tíma. 13 manns eru allavega látnir og þetta var í Tatarstan og nú kannski sagt okkur betur frá því og þannig að þetta nú svona stóru frétt í dagsins. Hver þróun í þessu? Úkraína að bara koma með svona mikla yfirburði? Hvernig þetta?
2: Þeir hafa enga yfirburði. Þetta stríð að tapast, þetta proxy stríð, Evrópusambandsins, NATO og globalista og stórar elítu náttúrulega í bæði fjármála og bankageiranum og þetta sem að alþýða manna bæði, sérstaklega Austur-Evrópu og Vestur-Evrópu líka er að snúa baki við sinni elítu. Ísland er í fremsti flokki þarna í Evrópudæminu að styrkja þetta en það rússar eru alveg klárlega með þeir hafa sem sagt initiatíf, þeir hafa frumkvæði sem mjög mikilvægt í stríði, þeir ráða þessu, þetta ákveðið þeir hafa þessu í lófa sér að miklu leiti en það áróðslega fyrir ríkisútvarpið að segja frá því að þeir hafi dreipið þarna 13 manns í Tatarstan, það 500 km frá Moskvu, Kýf 700, þannig að það 1200 km af aust frá Úkraínu en 500 km frá Moskvu og beint í austurátt að Úralfjöllum og málið mikilvægasta í þessu er að það ekki sagt hverjir urðu fyrir þessum skotum þeir gleyma því að við sveittur á því þessir sérfræðingar vegna þess að Úkraínumenn að skjóta inn á baðstrendur þar fólk í blaki og fjölskyldur í sólbaði og strönd og Gerenjik er þarna tyrknestna á Krímskaga fyrir nokkrum dögum nú þetta í Tatarstan og þeir eru að skjóta inn á skóla, verslunarmiðstöð, kaffihús, fólk að lappa með börn og eða strákar í fótbolta eða eldri menn í skák sem nú vinsæl og
1: já, já.
2: Saga segir vel frá skákmálum og mjög gott mál að hérna þá sitta menn út í garði og já. Eða þetta dominó og svona já. Svo þessi austrænu og tyrknesku og asísk og þeir drepa hreinlega, þeir að reyna aðeins að klára armenna borgara en rússarnir hins vegar þeir að taka út skotmörk af hernaðarlegu tagi sem að þeir ætla að færa síðan þann radíus út fyrir landamæri Úkraínu eins og við komum kannski inn á síðar En þetta taktika, og þeir fá allan ordruður og skipulag og annað frá Evrópusambandinu og NATO-ríkjum og London og eitthvað kannski minna frá Washington en áður undir Biden. En þeir eru að reyna og NATO-sérfræðingarnir, þetta fólk hérna í Brussel og Washington og vonandi ekki íslenskir, aðrir sem eru einhver íslenskir hérna hjá NATO-fólki, eru að drepa sem flesta óbreytta borgara og inn á bara sem sagt, eins og ég segi, almenna innviði, rútur, skóla og annað, til þess að reyna að koma á óanægju með valdið hjá rússnesku þjóðinni
1: Já.
2: Hjá almenningi en þessi taktík hún gekk ekki upp að menn voru partisanar voru hengdir á götum úti á stríðstímum frá 1941-45 af þýskast að þetta þjappar frekar þjóðinni saman í kringum þá Pútin og aðra heldur en að skapa óskunda og ófíld gagva stjórnvöldum innanlands sem að er ætlunin hjá Úkraínumönnum í gefnum tilfelli.
1: Já, en sko hvernig þetta haukur, sko hversu mikið hefur stríðið fast inn í Rússland sjálft með drónaárásum? Hversu mikið er þetta komið heila inn í Rússland?
2: Já, þetta góð spurning og það hefur aukist náttúrulega inn í Rússland með þeir hafa gert sem sagt, á þetta sem ég að sagði rétt áðan síðan að gera inn á lestastöðvar og þar sem eru olíuflutningar trailerar sem sagt hérna, stóru flutningabílarnir, olíubílarnir og olíuhreinsistöðvar og olíuvinnslustöðvar og rússar er alltaf með statistik á hverju mótni að þeir skutu niður 875 dróna en hins vegar komust 15 áfram eitthvað svona það hversu mikið þetta er spurning en þeirra loftvarnakerfi náttúrulega

0: Voru það bara almenni borgara?
1: Já, já, í Tatarstan.
0: Já, bara á götu úti eða?
1: Já, bara inn á Þorp og bæi og Nýsni Kamsk, þetta svona, já, svo náttúrulega eru þarna vestmiður og hitt og þetta já. Sem að þeir eru að skjóti inn á til dæmis Valberi, heitir það, sem svona gríðalegt vöruhús. Tatjana Kim sovískur kóriðumæður eða kórið frá mikið kóriðumenn í Rússlandi og heita Kim og Tsoi og í músík og business að Tatjana Kim á þetta Valberis sem eins og Alibaba.
0: Já, já, já.
1: Þú pantar þetta, þetta mjög ódýrvara á netinu og það eru þessar útibú og vestlænir eru á hverju götu hvernig orðið.
0: Já, já.
1: Bara þú fer 100 metra þá nýtt og Azon, Óson, Azon og Valberis eru tveir stæstu Þetta mjög þróa, þetta kallað marketplace.
0: Já, akkurat, selja allar áttir.
1: Og þeir að selja þetta og þetta mjög gott að geta verið í sveitum landsins og pantað bara hrærið vel eða reiðhjóla böglabera, ég var að panta þannig daginn að lukta á reiðhjóla handa okkur. Að þá pantaðu þetta og ótrúlega ódýrt verð og allt kynvest náttúrulega. Og það sem ég heldur sagt að var það það að hérna, þeir eru að gera mikla árásir á Wildberries núna. Að því að Tatjana Kim listi því yfir að hún stytti sitt land og stjórnvöld og hún komin að dauðalista, svartan dauðalista sem að svo kallaður Mira Tvorets heldur út, en sá sarfir haldið út á NATO.
0: Já, já.
1: Og það dauðalisti sem að blaðamenn, bloggarar, rithöfundar og ég held ég sjá honum, hafa verið drepnir af bullum víða sérstaklega í Rússlandu og alla Úkraínu sem eru þá að skrifa og fara djúft í söguna til þekkja vel söguna tala Katrínu miklu, Pétur mikla að það var ein þjóð, eitt land í einu landi og sem að það var alltaf Úkraína í dag náttúrulega er bæði proxy og svo er þetta algjöft gerfiríki líka en að hérna að þetta er nýjasta taktikin sem þetta er þessi
0: En hvernig er það, Haukur, hvernig upplifir svona venjulegt fólk í Moskvu og nágrinni, bara í Rússlandi, að það að stríði sé ekki lengur svona langt í burtu, heldur Úkraína geti ráðist á skotmörk djúftir í Rússlandi. Hvernig líður fólk með þetta?
1: Það alltaf í raun réttri að þá þetta kannski mjög svona svipað líkur og fá loftstein á sig í fyrramálið þegar þú ferði vinnuna í fyrramálið að loftstein þetta en þetta eru einhver prómil eða minna 0,00 prómil að þú verður fyrir sumar ásum og eins og ég segi þá þetta lenda á íbúðarhúsum og heitt og þetta og sumir hafa hætt við til dæmis sumarfrí til Krímskaga sem mjög vinsæll sumarleifi staður og menn þekkja kannski vel og allt þetta og þess vegna hafa verið krísa hjá staðarhöldurum og öðrum á hótelreikendum og þetta nú mikið fólk að leigja íbúðir og slíkt
0: já, já.
1: Á Krímskaga en það að mórall það að þetta fólk þarna í þessum ráðneitum og þar á meðan einhverju NATO og sérfræðingar og fólk haldi að þeir brjóti rússnesku þjóðina.
0: Já.
1: Það er svo mikil, það lýsir annari eins vanþekkingu hjá þessu fólki og það er líka það að það vill enginn setjast niður með alvarleg plögg sem að Rússar og Lavrov og Putin hafa sagt lengi og viljað og spurning með Trump og aðra núna og milli liði og þess aftar að þurfi að gera heldur eru þeir að reyna að brjóta ég meina Rússar vinna þjóðverja Rússar reka frakka 1812 tilbaka til Paris og Napoleon deyr þarna síðar 1814 á Sankti Helen eins og Pétur leiðrétti mig um daginn og Tatara á Mongóla og Karl 12. Svíakonung 1709 í Poltava sem er núna hluti í Ukraínu senda þeir til sinna sænsku heimkynna þannig að sænskur imperialismi hættir 1709 og síðan í Katrín og síðan eru þeir reka Tyrki frá Krímskaga Katrín var í bréfaskiptum við Volte Dantes og hinn og þessa og hættir þrælarmarkuðum á Krímskaga gefur konum réttindi og kona sjálf og hún þýska eitt og uppruna Katrín þannig að mikla framfæri sem koma allavega en það að reyna að brjóta og ætla sér að brjóta baráttu þrek rússneskrar þjóðar Mína Danir gefast upp á 3-4 klukkustundum.
0: Já.
1: Belgar á einhverjum dögum, frakkar á tveimur vikum. Tékkoslóvakía var svikin í hendur í München 1938. Allt þetta, ok. Og menn minnast nú aldrei á það. Molotov Ribbentrop og það var 11. ríkið sem gerði samninga við Drittes Reich, 3. ríkið. voru sovjetir.

0: Sovjetríkin. Danmörk hafði gett gríðar og vináttu og verslunarsamning við Sovjetríkin. Þetta allt önnur saga.
1: Já.
0: Getum farið út í þetta. En hérna, það hjá NATO sérfræðingum sem að sitja þarna með einhverja kaffibolla og annað og að fá sér hérna líf með klárlega þeim líður illa þegar líður illa horfa á landakortið. Allt í lagi. Þið getið og munið aldrei brjóta rústneska móralin og þjóðarstyrkin á bakaftur. Það alveg klart mál og þessar árásis munið bara styrkja tatarana sem múslimaþjóð í tatarsk rústnesku bandalagi gegn NATO fólki með proxy
1: seljanski. Já, þessi árás í dag.
0: Í nóttina, alveg klára
1: En segðu mér hérna þá haukur eins og þú segir þetta nú heyrum við hér að til dæmis á Íslandi að það til dæmis menn sem að kalla sínu sérfræðinga og þeir segja sko nei, Rússland þeir eru að gefa stela upp, þeir hafa svo lítið mannskap, þeir hafa svo lítið að vopnum, þeir eru að vera búinu vopnin, þeir ná ekki að framleiða þeir það búið að eðileggja svo margar olíureinsistöð og vinslustöðvar þannig að þeir eru ekki að geta þetta er ekki eitthvað til í þessu?
0: Nei því miður fyrir þessa erlinga og þessa ég hlæ nú að þeim fólki að þá hérna þetta fullkomin óskyggja þetta fullkomin óskyggja hjá þessu fólki og það verið að reyna að steppa stáli þetta svona eins og í þetta svona eins og í Þýskalandi í lok april 45 byrjun maí 1945 Hitler Jugend, Hitler kemur, klappar stráki Hitler búin að setja kragan upp hérna á frakkanum sem nú ekki eftir svona reglum og hann að fara að deyja hann veit það, hann nýbúin að eiga ammali þarna 20. april Eva Braun bíður hans og hundurinn Blondi sem að þau drápu líka undan sér þetta stríð proxy stríð sem átti að ganga upp í því að er tapað. Þeir reyndu NATO-fólkið og þetta globalista lið og Sorosarnir og þessi frakki þarna, Henri Levin, var alltaf að fara til Odessu og þessara borga. Þetta reyndi fólk á 10. áratugnum að nota hérna, Al-Qaida, ISIS og svona til þess að rústa Rússlandi innanfrá. Já. Það hefur alltaf verið planið hjá elítunni.
1: Já.
0: Við myndumst á 1709 sem kannski þá Pétur Mikli gegn Karli og myndumst á Napóleon öll Evrópa fimm með Napóleoni 1812, við myndumst á Hitler 1941, í rauninni er hann búin að leggja undir sem svo drekka vatn alla Vestur-Evrópu þetta var hið skrýtna stríð á Vestur-Evrópu, menn heilsuðust í gegnum skotgrafirnar, gáfum jólagjafir þjóðvíratnir þeir tóku Frakland eins og drekka vatn síðan eru að sovjetmenn
1: þeirra höfum við að fara þangað og þetta aftur í sögun er þetta að segja og reyna að segja okkur það að sagan sé endurtaka sig
0: já ég reyna að segja það Arthur, og hlustendur ágæta fólk og góður Íslendingar að þetta er ekkit stríð sem byrjar 24. februar 2022 Þetta er framhald á stríði sem að ég held að heimsmyndin og Evrópumyndin, sviðsmynd Evrópu breyttist mjög mikið í 2013-2014. Janukovic fer til Vilnius í nóvember 2013, Olympíuleikarnir eru í Sotsi 2014 í byrjun næsta árs. Valdarán NATO og sérstaklega CIA er í februar 2014 og Janukovic er þrýst í burtu. Rússar buðu þessa 15 miljarda, þeir buðu okkur 5, þeir buðu okkur 15 miljarda evru lán án skilir það. Alþjóðabankin, World Bank, NATO fólkið sem sagt, bara Evrópa, Vestur-Evrópa sérstaklega, bjóða þeim sömu upphæð. Gegn þeim skilurum, það verið bullandi einkavæðingin, sósjallin verið settur niður, það verið gerðir öregar, þarna 80% þjóðurinnar verið raunir gerðir öregar, einkavæðing á öllu, sem var náttúrulega krimma einkavæðing, sem var svona ala Jeltsín, ég man nú eftir Jeltsín, einkavæðingunni og reyndi nú að segja frá henni og reykin frá hvernig stofnun, ríkisútvarpi, fyrir vikið. Og það var talin, maðurinn var blessaður sem sjúklingur í rauninu og allt í lagi.
1: Vita það nú margir.
0: Þetta var alltaf planið, síðan kemur þessi þarna maður í lögfræðingur og annað sem hafði unnið í ríkisstjónustunni og svona og Jeltsin, kannski eina góð, ja, Jeltsin náttúrulega skip, já, hann gýr hann forsætis ráð þeirra. Sjálfkrafa það Jeltsin segir af sér 31. desember 1999, þá kemur forsætis ráð þeirra í forseta stað. Að þá breytist það mjög mikið en það sé að reyna þessi lína mín núna er svo að Evrópu elítan sem að vill ekki setjast niður að ræða málin hún núna brjáluð á því að þurfa að horfa á landakortið, Krím fór frá þeim þeir ætla að setja upp NATO fána, setja ameríska og tyrkneska flotan í Krím, að rússneski flotin svartahafsflotin hefði farið frá Krím og Krím væri núna bláleit á þessu svartkvíta korti skulum við segja ekki rauðleit eins og rússarnir Putin fer þarna með Krím hann fær 98 koma hann fær rússneska kostningu og það fer þarna ákveðin maður frá ríkisútarpinu frá Sviss og annað og lýsir hversu bara maður kom að mér með sovjetska fánan bauð mér vodkastaup fagnaði darara, og bara ég sá gleði Krímbúa síðan er aftur, fínasti maður og allt það, svo er bútsasvindli bútsafeikið, en því séðan í millitíðinni, að þá eru menn svo brjálaður það, krímverjar voru aldrei Úkraínumenn þetta voru rússar, armenar georgjumenn, grúsar, allt þetta lið og svo gýðingar og hitt og þetta og svona þess að, tyrkir gríkneski, munni hlutin þjóðverjar komu hann í tíð Katrínar og Elisabetur, Pétursdóttur hafa og vilja vera innan Rússlands og þetta var 98,7% atkvæði með mismunandi mikið þeir vildu og þetta var þjóðar atkvæði greiðsla en ofstopin í NATO fólki og þessum öllum þessum sem að núna rutti og þetta lið og þarna var Stoltenberg og svona bara slíkur að horfa á landakortið það ætlar að blálita allan vestur hluta Rússlands, alla Úkraínu og taka eitthvað upp í þarna Rússlandi líka, vill ekki hafa góða mikil viðskipti, vill ekki fá útir á góða orku og ofstopin er slíkur það er ekki hægt að setjast niður og ræða málin
1: Nei. Og, en Haukur, sko, hvernig samt staðan eins og núna ég var að tala með að vanta að vopn og fréttis sko, eru af því að rússarnir hafi ekki vopn og anna hvernig eru þeir vopnaðir, einhvern tíð að minnist í þess að spurði að því Haukur að að þá sagði þú sko nei, raunverulega er þetta stríð ekki byrja þetta þeir eru ekki rússar ekki farnir að sýna hvað stríð er og það svona svo að þeir séu að taka upp ný vopn eiga þeir svona mikið af vopnum sem hafa ekki sýnt eða
0: Þeir eiga náttúrulega gríðarlega mikið af vopnum og Rússland er arftaki Sovjetríkjan og á mest flest allar kjarnáta og kjarnaflaugar í heimi vorum sem er bandarækjamin og svo kína og svo frakkar og þjóðverjar, nei frakkar sem betur verið þjóðverjar ekki eiga hina en þeir eiga vopna framleiðslunni gríðarlega og hún er að sjálfsögðu í austan Úralfjalla frá kontri reynslu af hérna innrásum og svo reyndar getur mongólar hérna langt fyrir innrásir inn í Rússland, austar og suður frá þannig að þeirra framleiðsla er í miklu lagi, þeir hafa mjög mikla framleiðslu getu hvað varðar allar sprengjur dróna og annað, þeir eru að leggja núna sem sagt áhersla á dróna framleiðslu og drónastríð og þeir eru ekki að skjóta inn á baðstendur á ungmenni í blaki þeir eru að skjóta sem sagt á hinar þessar þeir eru svona í bílskúrum oft og vinnustofur þar sem að drónar eru settir saman og síðan drónir sendir þarna og inn á Rússland mismandi miklu sprengju hleðslur þeir hefðu geta farið fullkomlega bandarísku leiðina þeir hefðu geta teppalagt já, bræðra landið og upp, kristni er tekin upp á þessum slóðum 988 eins og Raqqa, Mosul, Irbil eins og kanarnir gera og hafa lengi gert í kurdabíðunum og Írak og hingað á þangað eins og í Ísrael það talar engin um skelveleg þjóðarmál á Gaza og þeir komast upp með allt þannig að þeir þessi, hún kölluðu Special Military Operation Spitzana í væginna operatíða er þetta kallað sem er til þess að þvinga Úkraínumenn að samningaborðinu í Minsk og síðan í Istanbul og annar staðar og það gengur ekki sem kemur Boris Johnson og hitt og þetta og þannig
1: við þekkjum þá sögur
0: þannig að bara þín spurningar trú þeir gætu og vilja sálsöð ekki en þeir gætu beitt fullkomlega öðrum hernaðar aðferðum effektívari en ekki effektívari en það við höfum að horfa á objektívit við höfum að horfa á
1: það
0: er máli það er ekki að rústa öllum aröpum í heilu bara morðin á aröpunum í Írakstríðin sem við vorum dönsuðum og klöppuðum saman lófum
1: akkurat,
0: þetta er náttúrulega svoleiðis skömm fyrir íslenska þjóð
1: já, en það er svo haukur
0: og ég, allt byggt á líi
1: okay. en ég er að einblýna á sko, ymmið þetta að hvert þetta stefnir sko, miður við það að vopna búnaður sé mun meiri og kannski miklu meiri heldur en að okkur er sagt frá í Rússlandi Við vitum að Zelensky hann hefur kallað mikið eftir vopna aðstoð, aðstoð frá Evrópu og meðal annars komin inn á fjallög hjá Íslenska ríkinu og skattgreiðendum við erum að kaupa vopn til, til Úkraínu og þetta þetta við viljum einhverja skýringu á stöðu mála að sko hvað raunhaft að tala finnst þeir eins og að friðarsamninga liggi í loftinu, það það sem við gætum farið að horfa á eða, eða þetta bara full harka núna nú hefur aldrei annars verið svona skoti frá Rússlandi yfir á Kýf höfuborgina og það svona eru bara rússar alfari með þá stefnu þeir ætla að taka alla Úkraínu
0: Nei, þeir ætla ekki að taka alla Úkraínu og Pútin sagði það nú daginn að sem held sér rétt hjá honum og það það að í lok seinna strís og í Jalta, Teheran og Potsdam þá hittast þeir Stalin Roosevelt og Churchill svo Atli og Truman komnir hérna á loka mínútur að þar var Úkraína stækkuð mjög mikið til vesturs og Pólland mink, ja, Pólland reyndar tók þarna austurst og austurþýskaland fekk það á silfurfati Pólland kannski var þessir, þessir 500.000 ferkilometrar sem það í dag en Úkraína þessi 600 opinbera sem satt og á NATO-kortum og hérna að garanti Úkraínu fyrir því að var var sem sagt það að vera hluti Sovjetríkjana vegna svo utafyrningin að reyna að taka lönd af Úkraínu innan sovjísku Úkraínu með Moskvu sem höfuðborg og Rauðaherinn og allt þetta fyrir aftan sig en í stuttumáli þá Pólland Rúmenía og Ungverjaland eiga tilkall til svæða sem að Stalin og Churchill og þessi kallar gefa Úkraínu og Sovjetríkinum að vissulega þá en núna þetta óvinna landur Moskvu og hann sagði það, Putin, mjög merkilegt og fyrsta skipti fyrir daginn, já, skulum við segja ég þess fullvis að Úkraína verði bútuð upp frá vestri og pólverjarnir Lvov er Lemberg á þýsku sem var nú Hansaborg og þetta líkt og Königsberg og þetta svæði og þetta var náttúrulega sér stóru germansku kaupmenn ok kölluð fegursta borg Póllands og Lvov heitir Lvov á rússnesku og pólsku en þessir hinir þessir sem að þykjast eitthvað að þykja þessi málfræði kallar hann Lviv en alltaf það skiptir engu máli en aftur stuttu að ungverjarnir sem að eru, þeir eru vofsóttir núna ungverski minnihlutin í Úkraínu af alls konar furðulegum ný hérna þjóðurni sína sveitum og svo Rúmenía, Ungverland og Slóvakía jafnvel Úskorot er endara landamennum, það ungversk borg og svo pólverjarnir pólverjar, þeir hörðustu til hægri og annað og tvíburinn aldraði núna Kaczynski og fleiri í hérna bandalaginu ekki alþjóð í bandalaginu heldur þeir ætla sér fjögur héruð af Vestur-Úkraínu og þetta sem að Putin segir hann að gefa byrjandi báða vængi til þjóðernis afla og sterkra nasjonalistiskra afla í Rúmeníu, Ungverlandi, Slóvakíu og Pólandi og að allar Evrópusambandið að senda hér gegn pólverjum eða þeir komum einhverjar sér aðgerir í því að hjálpa kaþólíkunum sem að innan gæsalappa eru ganski undir
1: en þetta skilur, trúa
0: og ekki síst, já, ekki síst að þarna eru nasjonalistarnir og bara reynt útsagt nínasistarnir sem að er búin að vera þarna alveg svona síkandi, síkhælandi og enginn segir neitt, ef þú gerir þetta á knattspyrnuleik í Danmörku, Íslandi, þú komin inn og sérsveit lögreglu hérna,
1: ríkislega en haukur segir eitt sko, þetta er þetta partur af trúastríði?
0: Já, þetta er mjög einkennilega trúabröð sem núna eru í Úkraínu og það verið að lyfta upp þarna okkar gríðarlega merkilegu ásatrú í mjög óheilbrigðum tilgangi og það eru ásatrú og táknin okkar eru á þessum mönnum og vissulega það algjörlega rétt að það hefur gengið mjög vel að sem slagkraft í valdaránum, byltingu, andrúsneskum aðgerðum hefur gengið mjög vel að, að uppala þetta inkubator, þetta bara upp, þetta bara eggjastöð, þetta bara inkubator heitir þetta á mörgum málum fyrir þjóðið af vestu sort sem, sagt, sem eru þannig vikingaskip og aftökur og krossfestingar á mönnum og hitt og þetta á hinn grófasta máta en þessi bara í stuttumáli þá og NATO-liðið og þessir strategar Pentagons og NATOs og BND og MI6 og þeim hefur gengið ótrúlega vel að fá þessa ungu stráka á vestmiðunum, setja það á orkudrykki allir á Facebook og horfa á sumum miðlana síðan eru þeir sendir einhverja mjög brút brennagjörð í því að brenna inni 50 manns í Odessu
1: Já.
0: Það knattspyrnuleikur Tjerna Moritz gegn Odessuliðinu
1: Já, gott og vel
0: En þá er bara mjög af sendiráðunum í Kýf þá er lögreglan gerð óvirk
1: Já,
0: ekki þvara í þetta, en allafana síðan fólk þarna á prórjúsnuskum útifundi, búið að tjálda hérna rétt hjá höll verkalýsfélagana í Odessu síðan knattspyrnu bullurnar, þeim sett það eru sendar í rútum, lestum allt á réttum tíma, það eru liðtógar í hérna sem eru sér mertir með símasamband við sendir á, bara við sendir á þeim
1: já,
0: og hollenska, danska sendir var að taka þátt í þessu til dæmis, já. Og þeir eru sendir með kindla nújátt baseball kylfur á gamlar konur sem að tóku þátt í stríðinu og kalla sem að mistu kannski hendur og fætur í setni heimstur og þarna var fólk brent inn í þann annan mæ og með hjálpist þar að vestrænu hérna sérfræðinga það var 50 manns sem að voru brent inni í höll verkalýsfélagana í Odessu þann annan mæ 2014
1: Já,
0: þetta
1: já.
0: Er mæ
1: sko, og þetta var þá sko,
0: já, hér er þetta bara fenómenið slagkraftur atvinnlausra, ungra, sterkra verkamanna, íþróttamanna í á orkudrykkjum, á Facebook, heila þveikir og svo eru settir í einhverja ásatrúar sem sagt, stellingar með Deutsche eitthvað viðbjóð og rússargýðingar og ungungverðnir sem að þeir líkta á sem rusl fólk og svo búin til einhver ung og ukrainsk reis rassa Slava Nazi, Slava Rassi Slava Ukraini, Helga Vala Helgadóttir hérna í Brussel Alþingi Þetta nazista slókan.
1: Já,
0: dýrsi, ok, dýrsi bara Grænlandi.
1: Já.
0: Dýrsi, það er ekki ykkar reis eða rasa, þetta eru austur slavar.
1: Já.
0: Þessi slagkraftur í nazistana er og var mjög strategist notaður, við skulum segja það, með miklum árangu, því miður á vissulega.
1: Haukur, við þurfum
0: og svo valdur hann, ég gekk hann og COVID.
1: Við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpisögu. Við höldum strax áfram, komum strax áfram inn hér en ég ætla að reyna að opna á síma hérna líka haukur en að ég sé að það náttúrulega fullt af málum sem maður verið að tala með þig og í þessu sambandi og gerum það náttúrulega þá síðan verði en við skulum fá auðlýsingar núna og það eru heimsmáli hér á útvarpi sögu Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, komin hingað og erum að fara yfir stöðumála.

0: Komið þið sæl aftur heimsmálinu útvarpi sögu, Arthrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við erum búin að opna fyrir síman hér fyrir þá sem að vilja koma með spurninga fyrir Hauk 588-1994 og fyrsti hlustandinn sem er komið hér, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hver
1: Steinar heiti ég.
0: Steinar, gjörðu svo vel.
1: Hörðu, mér langar bara aðeins er nú ekki með spurningu til að höfða en ég með eina leiðréttingu. Leiðréttingu þetta bara að segja það að það langt síðan að Úkraína var komin á fjárlög hjá Íslendingum, það var Bjarni Ben nokkur sem fyrir þetta fjármálar á þeirra.
0: Já.
1: Setti Úkraína á fjárlög.
0: Já, það rétt hjá þér.
2: Já, akkurat, þetta típist.
0: Já, þetta rétt hjá þess
1: einu. Ok, takk.
2: Já, takk Steinar, takk þér.
0: Já, 588-1994 fyrir þá sem að vilja tala við Hauk Hauksson. Fréttamann í Moskvu og kom með spurningar til hans út af stríðinu sem að geistar og við fáum einhverja aðra hliðar en það sem við erum svolítið mötuð á dagstaglega en hvernig eru svona við þá rúsa í þessu máli öllu saman og hvað segja svona rúsneski borgarar hér er hlustandi má sjá hérna kemur hlustandi góðan dag
3: Já, hættur Anna.
0: Já, sæl
3: Já, sæl bæði þau. Hérna, það nýjasta sem að ég búin að sjá í fréttum erlendis er að Zelenskyj fann að bomba Íran fyrir okkar peninga.
0: Er það tilfellið haugur?
2: Já, þetta er rétt hjá þér Anna. Þetta kemur aldrei fram í þessum frábæru miðlum okkar.
3: Okkar. Þetta er okkar fulltrúar sem er að stela peningunum okkar til að drepa annað fólk. Erum við ekki stolt af okkar fólki? Jú, ég það ekki.
2: Vissulega,
3: og meira þau skamma sín
2: algjörlega,
3: að gera þetta.
2: Algjörlega.
3: Og það að rússa séu núna að verða, hérna, hvað orðaði þegar heitari eða kraftmeiri, Rúf er ekkert að segja ykkur það heldur, 8 miljardar fréttastofa, Rothschild, en það er vegna þess að Zelenskyj bombaði rússneska skólan og þjóðin fékk bara nóg og drap öll þessi börnana. Rúf segir ennþá með það. Við skulum vera í sannleikanu, það er bara fullt lögin hérna að okkur eins og þú varst að tala um í morgun, Arthrúður, með upplýsinga óreiðu, hver talar það? Það er elitan sem talar upplýsinga óreiðu.
0: Já.
3: Það er vegna þess að fólki að vakna
0: Já.
3: Og við meigum ekki vita sannleikan, það er það sem þetta er, Úrsula sem er þarna, hún ætlar að passa vel upp á það, þau eru bara að vinna fyrir hana þegar þau tala um upplýsinga óreiðu. Þau eru ekki að segja þetta fyrir okkur almenning.
2: Þetta er rétt að þeir hafa verið að bombarda inn á skip á Kaspíahafi, írónsk skip og það er náttúrulega mittli flutningar frá
3: og þetta er allt upplöðu tekt, svo þið veitir það líka.
2: Svo eru ukrainskar sérsveitir í Írak að berjast gegn stjórnvöldum í Írak og þetta er náttúrulega bara eitt af þessum proxy dæmum og þeir eru hérna verktakar í skítverkunum að segja fyrir elitu Vesturlanda í því að veikja Írani og reyna að koma á öllu aftur í hundugötti í Írak, þar sem að við vorum framan.
3: Núna munu hvítir kristnir menn og múslimar berjast fyrir ákveðna tegund hér á jörðin.
0: Já, takk fyrir Anna, takk fyrir. Já,
3: Haukur,
0: hérna, byttu, er það nýja fréttir að Úkraína sé að skjóta á Írán?
2: Já, á írænsku flutninga og önnur skip á Kaspíahafi.
0: Já.
2: Og Írán náttúrulega, norðurpartið Írans gengur
0: að Kaspíahafi. En hver borgar það? Hvaða vopna væri það?
2: Það eru drónar og sér á flutningaskip írönsk sem eru pantanir og þeir ganga í þessi verk, eru verktakar fyrir Evrópusambandið einhver leiti og náttúrulega bandaríkjumenn hafa verið í stríði gegn Írönum, Írán. Þannig að þeir eru líka í hinum og þessum verkum fyrir bandaríkjumenn. Bandaríska herinn í þessu tilfelli og svo er þetta pró-írönsk þá sýtar væntanlega öfl í Írak þar sem að þeir eru reyna öllu koma aftur öllu í því borgarastríði í hundokott sem sagt í Írak
0: Já, akkurat
2: Úkraína er í stríði gegn Írán og Írak stjórnvöldu
0: Þetta er stóð merkilegt Þetta er eitthvað fréttum hér
2: Þetta er bara rétt hjá önnu og þetta eins og hún gaggrinir þetta blessaða rúf mjög réttum ég segi nú krakka rúf og manni stekkur nú bara bros á að hlusta á þess að
0: Jú það er nú alla bara fólk gerir sér grein fyrir þessu sko
2: Já, allir að ég
0: En hérna, næsti hlustandi góðan dag út var Sagan
4: Já, komið það, Valgerði
0: Sæll Valger, þetta er spurningu fyrir Hauk
4: Já, ég með spurningu. Ég bara tek undir það með önnu. Sko, ég segja, við erum ekki að fá þau sömu, við erum ekki að fá sannar og réttar fréttir hérna heima, hjá Rúa og Sýn. Við erum að fá allt aðra fréttir heldur en að er að gangur nýju sem stríðum með.
0: Já, við erum að reyna að klökk okkur af því sem að Haukur segir nefnilega til þess að finna út úr í hvað er rétt og hvað er átt. Eitthvað sérstakt sem að þú...
4: Þú veist minn
0: að
4: þú tala, já, með eins og þetta með Erling, hann kemur fram sem einhver hernaðarsérfæðingur og svo er einhver annar maður, þarna Albert Jónsson og eitthvað fyrirverandi sendiherra.
0: Jú, jú.
4: Hverju má maður að trúa?
0: Já,
2: þeir eru bara að lesa Reuterinn og CNN og ég veit ekki, Kristján sagði
0: snóðið og
2: þeir hafa bara ekki hína hlýðmála, þeir tala ekki við fólk, þeir kunna ekki tungumálið sem gríðalega mikilvægt og bestu, Albert mjög góðu drengur, þennan virði ég mjög ekki neitt þennan þarna að blessa.
0: En málið er þetta, þeir eru ekki hér til að svara fyrir sig, sko. Þeir hafa aðra skoðanir á þessu.
4: En þetta er náttúrulega þetta stríð, þetta er náttúrulega að vera mjög alvarlegt og síðan þetta eins og þetta stríð þannig í Íran og fleira, sko. Þetta er alveg ríkalegt. Sko.
0: Já, herðu, takk fyrir þetta, Valgeir.
4: Takk fyrir.
0: Já, 5881994 fyrir þá sem erum með spurninga fyrir Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu sem hér, Haukur, við skulum sjá næsti hlustandi, góðan dag. Halló, hver er þar? Halló, hver er þar?
5: Er ég núna?
0: Já, það er þú núna.
5: Harður hérna, náðan
0: hefur? Já, sæll að blessaður. Spurning fyrir Hauk.
5: Já, góðan daginn, Haukur.
2: Já, sæll að blessaður.
5: Það sem mér finnst svolítið skrítið í þessu öllu, sko, er það, veit þú eitthvað hvenær myndir Rússa beita fullu afli á það?
2: Það þeirra nýjasta doktrína, military doktrín, gengur út á það að ef og þegar tilvist rússneska ríkjasambandsins verði ógnað, þá munu þeir breyta kjarnorkuvöllum af fullum krafti. Þannig að kjarnorkusmengjunum mun þá rigna yfir fyrst og fremst Vestur-Evrópulönd og náttúrulega Skandinavía núna, Ísland, vegna þeirrar miklu virkni og áhuga sem Ísland hefur á því að vera þarna með atgerinn fremst í flokki. Og ef að þessi framleiðsla, drónaframleiðsla sem er að koma mikið yfir til eða er að koma inn á Spán, Danmörk, Litáarnir, Lettar, lýsa því við fullum fréttum að þeir eru með versmiður og vinnustofur í því að setja saman þessa dróna, þá er það bara því miður löglegt skotmarki í hernaði og þetta er eftir vill reynlega tímaspursmál sem er náttúrulega mjög áhyggju efni mikið.
5: Já, en nú eiga þeir örglega miklu öflur vopnendur að það sem er að beina núna, sko.
2: Rússanir, þeir eru kjarnokvopn og mestu rakettur heims eiga þeir sem að voru hérna á Rauðatorginu í Dendið. Já, það er á ljóstu og það er ekki neina, engin hérna loftvarnakerfi sem að maður hefur við því.
5: Nei.
2: Þannig að því miður er þetta svört mynd uppi.
0: Já.
5: Það þeir eru... margkvæmt öflugur heldur en Úkraína sko en svo aftur á móti íslenski stjórnvöld sko ég nú nýkomin frá Bandaríkjum og það mjög svektir út í Trump sko hann svo tvítunga í svo mörgu tala bara tungum en þeir eru mjög heist líka og ég er náttúrulega að spyrja sko það sem ég skil ekki íslensk stjórn akkur er í lagi að depa rússnesk börn og konur og svo er bara fordæmingar ekki til með gasasvæði en það er mikla fordæmingar í Bandaríkjunum.
0: Jú, þetta er akkurat, herðu, en takk fyrir þetta, Hörður, takk fyrir
2: sömulegist, takk
0: fyrir aðtilisvert sem hann er að benda á og, en aðeins talandi Trump nú var svona eftir sem að best var að skilið að Zelenski sagði frá því að Donald Trump hefði samþýtt að þeir mættu framlega Patriot við eldflögar Róna.
2: Já, Úkraínumennir.
0: Já, Úkraínumennir.
2: Ok, já.
0: Einhver viðbrögð frá Rússlandi út af því?
2: Nei, þeir hins vegar eru þeir segja þessi Patriot sé ekki eins öflug og hún er auglýst.
0: Já.
2: Og þeir hafa verið að skjóta á þessar Patriot-flugar sem eru óvíst alveg gríðilega dýrar bæði hver hleðsla og svo framleiðslan og annað.
0: Já.
2: Og þeir hafa hreinlega bara við mjög vel eða þeir hafa alveg mjög í þetta og við þessu þessu dæmi og Já. Þeir hafa eins og ég segi algjörð frumkvæði í þessum hernaði
0: Akkurat. Nú. Erðu hér næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag, útvarsaga?
6: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, komdu sæll, ertu með stuttarspurningu fyrir Hauk?
6: Já, stuttarspurningu til Hauk, er það rétt Haukur? Já, sæll Haukur, gaman að heyri þér.
2: Já, sömu, takk.
6: Hérna, er það rétt að rússar sé að bæta 500.000 manna herliði til þess að stjórna og yfirtaka Odessa og það neðri að norðan að sunnan bauginn af Úkraínu.
0: Já, ekki 50.000.
6: 500.000.
2: 500.000.
6: Til þess að hafa yfirráð yfir svæðin sem eru með núna, hvað er þetta ekki 1.5 milljón hermanna sem eru þar? Mm. Og svo ef þeir alltaf yfirtaka hitt svæði þá þurfa þeir 500.000 viðbót bara til þess að stjórna þeir sko og halda þeir.
2: Já, þegar þeir byrja þess aðgerð þá einhver 35.000 mann sem fari í hana sem hefði geta, þar hefði vel geta verið hægt að bæta við nulli og svo náttúrulega flugherum annað sem var ekki notaði neitt þannig sem í fyrstunni. En ég held að þessi tilgáta þín eða hypótesa Axel Pétur sé orðum aukin að miklu leiti en ég held þess ekkit sem bendi til þess að þeir ætla í landgöngu í Ódessu og einhverjar gríðarlegar eyðileggingar á þeirri mjög fallegu borg sem að Katrín Mikla hérna stofnar þarna 1883 eitthvað svo
6: en hérna en sögusagnir að því að rússar séu að nota herþóttur og þyrlur meira inn af átakalínunni af því að varnakerfin eru eiginlega hætt að verja hjá Úkraínumannum
2: Þeir hafa
6: búin allir... með skotfærin
2: Jú, einmitt, þeir eru bara Úkraínumenn eru miklum erfileikum og þeir eru með fullkomið yfirburði eða já í lofti og ef að rússar hefðu gert strax upphafi stríðsins það sem þeir eru að gera núna eru að skjóta skipalestir og flutningana og alla þessa logistik sem eru að koma til Úkraínumenn þá hefðu þetta farið á allt annan veg en þeir fóru mjög hægt sem sagt í þess háttar aðgerðir og mín sýnist hjá herráðið og Já, Pútin að gefa herraðunum meira frálsar hendur í þessu, auðvitað hefur hann líka lært á þessu stríði vegna þess að drónar eru fyrsta skipti núna verulega mikið notaður og nýtt bara strategist afl. En ef að þeir hefðu gert eins og ég sagði að leggja í rúst eins og Mosul rakka Irbil bandarleikinn teppa að leggja þessa borgir og það er alltaf ekkert sagt frá því framfra sinniðu miðlum svo kvöldum, að þá, það gera þeir ekki heldur en Það að þeir hafa fullkomna yfirburði í lofti og hafa eitt bæði varnar og sóknarmætt í Úkraínumanna er að miklu leitir ég og þess vegna leggur Evrópusambandið og NATO og þetta fólk í Brussel og Úrsúla varir áherslu á það að senda dróna þarna á nóttu og degi og inn á verslunarmiðstöðir, skiptistöðvar og barnaheimil og annar. Sem er náttúrulega frekar lélegur pappir að gera svo, að mínum að þetta persónulega.
0: Axel Pétur, en takk fyrir að spyrja, takk fyrir.
6: Já,
0: bless.
2: Takk fyrir
0: þér. Það er svo margir sem býða á reyna að komast hérna að við þurfum nú bara að taka framhald þátt eins og ótt og hægtir held ég. En tökum næsta hlustanda, góðan dag. Hver er þar?
2: Góðan dag.
0: Hver er þar?
7: Góðan daginn.
2: Já, góðan dag.
7: Já, ég með spurningu fyrir þig.
2: Hvað heitir þú, kona góð?
7: Ég heiti Unnur.
2: Glæsilegt.
7: Er það satt að Evrópusambandið og þjóðarleiðtogar í vestrænum þjóðum vilja halda áfram þessu stríði á milli Rússlands og Úkraínu sér í hag að ykkur leiti?
2: Já, þetta góð spurning og þetta rétt tilgáta hjá þér að mínum mati vegna þess að þeir vilja og ætla sér að veikja Rússland innan frá og það var reynt að gera með Al-Qaida og öðrum hérna í Chechenia-stríðunum og Dagestan og þeim löndum. Það gekk ekki, það kom hérna annar maður sem sagt við stjórnvölinn. Þeir eru að leina að gera uppreisnir innan lands og veikja varnarmátt Rússa. En þetta gengur að miklu leiti út á það að auðlindirnar eru það gríðalega miklar í landinu sem að þeir vilja setja hendur á púls og ráða hvert fara sem að þeir höfðu í vasanum að miklu leiti á 10 ára stjórnartíð Jeltsins. Þá var einkavæðing, mafíuvæðing og ótrúlegar aðfarir og vestrænir auðhringar og transnational corporations voru komnir með stjórnvöld og gubernator sem eru sýslumenn í vasana og peningarnir streymdu þarna úr landi. Síðan kemur þessi þarna snakkaralegi lágvaxnir maður janúar 2000 og hægt og rólega með miklum klókvindum, það verður að viðkynast eins og er, að þá tekur hann út þessa ólíkarka. Rússneskt stefnaðaskerfi er orðið stærra en japanskt og þýst, rússar eru númer 4 eftir Kína, Bandaríkjunum og Indlandi í þjóðarframleiðslu og ríkið hefur mikinn sem sagt viðveru í business og annað og þeir hafa rétt við sósíalin, þeir hafa rétt við félagslega kerfi sem var mjög að blöta sálsu og það er mikil ánægja innanlands hjá rússnesku þjóðinni með Putin. Það er alveg fullkomin staðarind og það er eins og líka margir sem að myndu vilja fara meiri ákveðni í því að klára þetta loksins. Eins og kannski, þetta er kannski tilvitnin í svona ákveðna rússneska þjóðarsál sem að hefur vondar einslu af þessum já, hræstni vestrætna leitu og hún kom mjög vel í ljós. Ok.
7: Má ég spyrja aðra spurningu?
0: Já, verðum svo að láta það vera loka spurninguna.
7: Er Zelensky kókain neytandi?
2: Það er afar martunur sem að bendi til þess og hann er náttúrulega það, og strengirnir er það auðvelt að stjórna fólki í svona stöðu og hans metnar og annað, hann breyst svolítið mikið drengurinn. Ég svona objektíft segi bara já 98,5% og það eru myndir af honum sem það aldrei að koma þessum blöðum og hann er að koma
7: þessum glans hann, ég sá hann á myndbandi með öðrum þjóðarleitum þegar þeir voru að fela
2: já, hann, hann var ekki í söguklasslestinni þarna VIP lestinni, það voru Macron Merz
0: og
2: Starmer og það var alveg klárt að þeir voru að setja í
7: það var með Krón og Starmer og hver?
2: Merkel, nei hérna það var
0: Friedrich
2: Fritz Merz
0: og Macron
2: og Macron og Ríkisútvarpið gerði svoleiðist og fyrsta frétt hjá henni blessaðri vinkunni og hérna það var svoleiðist reynt að hérna segja þetta væri lígimál en bara myndbandið var mjög merkilegt og Macron og hans kontor og kanselí í samselís eða þarna í höllinni, Elise höll kom með það að þetta væri servietta sem að hinn ungi Macron var að fela svona en frakkar nú alltaf með serviettur uppi og miklu svona gúrmé fólk en það er mjög líklegt að þetta hefur verið kókaðinni í slavegna þess að inn í þinnan VIP vagn eða söguklassvagn lestarinnar í kæningari var, það var bara hérna, pressinu var hleypt og fljótt inn en því miður að bara elita Vesturlanda er mjög mikið á kóki núna og auðvitað er auðvelt að stjórna brúðum með kóki og umslögin skiluru, þau koma frá okkur sendir á þeim, þegar hann er ellendis þetta er bara, já þetta er leiðundar efni
7: en af hverju er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir?
2: Það er spurningunum minn, ég komist ekki í þetta en þetta er eilítur spurningin er þessi gegn eigin fólki og breyt skipta út þjóðunum og Íslamavæðingin er farið til Frakklands, Þýskalands
7: Parísar. Akkur gerir okkar íslenska ríkisstjórn þetta líka?
2: Horfðu á franska landsliði í knassbyrnu en þetta er bara að vera að breyta út Íslendingar eru inn á þessu einhver leiti vonandi náum við þarna góðum íhaldsmönnum og sjálfstæðisfólki inn það er skásti flokkurinn, einna skásti núna en já
0: við hérna núna Unnur, takkaði kella fyrir en við þetta er alltaf eitthvað sem að við ekki höfum enga sannanir fyrir að bera að hafa það í huga en,
7: það er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir, það vitum við öll við sjáum það, við sjáum allt þetta nauðgunardæmi
2: Þetta er ekki alveg á dagskráinu mín, en já, ok
0: já,
7: en Nei, en takk fyrir mig inn í loka kærlega, en það hræðir okkur öll
0: Takk fyrir þetta Já, það er nú þetta sem að ennú kannski, sko, sumi segja og meðal annars ég að þetta sé trúabræðastrið því að maður er svona taka eftir og svo er það upplýsinga óreðuslið, strið líka upplýsinga átök, vegna þess að þeir, þú veist náttúrulega það manna best aukur að það banna að flytja frétti frá Rússlandi eins og frá Russia Today.
2: Ég, það bara banna að vita eitthvað Rússland, þekkja söguna, taga tungumólið, þetta og banna þetta, rússar með ekki koma sem ferðamann, það er kæni júten, þetta öskra hérna forseti dómsmála og utanríkis á þeirra og bara vanþekkingin og vanhæfni þessa fólks og ég ætla aðeins að komast hérna inn á eitt að lokum það er mjög hætt við það verði hérna þjóðvegahátíð á myrkvaða daginn mikla
0: núna með ykkur daginn.
2: Já, já, þetta, ég verð nú 60 ára morgun og svo myrkvinn og eldhesturinn á 60 ára fresti.
0: Já, til hann ekki með það fyrir
2: fram. 66 og svo 2026, þetta já. Er eldhesturinn og þetta mikið, þetta bara hýper ár hjá kynverjum.
0: Mm-hmm.
2: En það einhverjar hérna vega sem sagt reglur í gildi einstefni hingað á þangað en þetta mínútu dæmi vegna þess að fólk fer þar sem að myrkvinn mun sjást best og þetta fólk utan landi, allir Íslendingar og þetta eru tugir þúsunda erlendra manna vegna þess að bílaflotin upptekin.
0: No.
2: Til dæmis á þjóðvegaháttíðinni sem sagt 1994 þegar 50 árum var fagna á Þingvöllum þá var mikil þjóðvegaháttíð og ég sat þarna
0: no.
2: og skipulagsleysið skipulagsþekking og skipulagshæfileikar stjórnmanna komu mjög vel fram. Þarna var maður sjálfstæðis Július Hafstein, sjálfstæðisgæðingur settur yfir þessa nefnd. Þjóðvegarnir byrja að lokast upp úr háti, 10-11 leitið
0: mm-hmm.
2: kemur frétt í ríkisútarpinu og annað þetta þá átti að segja þjóðvegur 36 þingvallahaugleikarinn, hægri beigjan hann hjá Mosó er lokuð
0: Já.
2: Alla bíla, 2 metra til hægri út í kant, til þess að sjúkrabílar, vörubílar ef Al-Qaida hefur verið hana með 2 vilbjörsur og 2 bakpoka að magasínum, svo hefði lögregla og sjúkrarið ekki síst þurft að koma. Það hefði enginn komist hænu fetarna í þessu þjóðvegaháttíð. Auðvitað í byrjuninni átt að segja þjóðvegur 36, þjóðvegur 35, þingvall af hann við Selfoss eru lokaðir. Það er einungis sjúkrabílar, rútur, reiðhjól, skútur, fjórhjól, látum bara menn hjól á þingvall, hið besta mál, sem að komast með hægri umferð áfram þennan veg.
0: Já.
2: Og hérna það engir einkabílar sem verða á þessum vegum það bara bílar, rúturnar geta selt sem sagt 10.000 kallið hingvata tilbaka bara að gera rútur og sprinterar og Ford Transit græði en það ekkert svona, það allir bílar settið, menn vita það, logistík mikilvægasta atrið í svona málum, að það eru aðalmálum í mannflutninga Allir svara á stað á sama tíma, allt sendur í stapp til klukkan 22-23, það ekkert gert. Í staðið þegar þetta byrjað, þá á að segja alla bílar til hægri, engir einkabílar eru hérna á, það eru mótorhjól, það eru... En þetta skipulagshæfileikarnir, er Július Hafstein bara í kóktel með kóngafólkinu á þingvöllum hérna?
0: Nei,
2: Davíð Oddsson var fórsetið
0: þetta var náttúrulega prófraun þá, sko.
2: Þegar menn vita það, Arthur, á logistik, mannflutningar á svona máli, það er allir að fara á sama punktin, á sama tímanum
0: núna næsta miðvikudag
2: já núna fer fólk á sama punktin á sömu mínútunum þetta er sekund og mínútu spursmál þarna var þetta dags spursmál skilur við en það að ríkisvaldið og lögreglustjórn hvað hún var að gera og mun gera núna þegar þetta byrjar að gerast menn eru bara voru menn í kóktel með kóngafólkinu
0: Nei,
2: þá var bara banna umferð einkabíla rútur eins og ég myndist á áðan reiðhjól fara þetta bara blúsandi fram og flytja fólki fram og tilbaka taka gjald fyrir það var einhver sem datti huga að loka þjóðvegi 36 og 35 þannig að þingu allar hringinu þeir sem ætti bara skaga fara upp á skaga
0: skilur núna á miðvikudaginn þú ert að tala það í raun og veru
2: já fyrsta frétti svo að það verði umferðar öngþveiti kom ekki bara röggsamar ákvarðanir skipulagsleg skipulagshæfileikar ákveðna manna menn þeir bara með stórt og mikið landakort fyrir fram að sig klókir menn sem eru þar með blýjanta og annað og setja einhverja reglur það var engar svona reglur komið fram
0: Ekki en þó
2: að Vegna þess að þarna eru komnir einhverju 50.000 útlendingar á bílunum, það eru 150.000 útlendingar á skipunum, fyrir utan.
0: Vá. Wow.
2: Meina, bílaflot í Íslands, svo kemur rétt það, eða veðurspá, helli segði verður bestu tildæmis, bara skilurinn, hver að segja, skilurinn. Þá, og menn munu sitja í þjóðvega hátíð að horfa upp og svo stoppa náttúrulega allir bílar á vegunum og það kenst ekki sjúkrabíll fram eða neittni ef eitthvað alvarlegt gerist eins og ég sagði áðan. Eitthvað alvarleg, minn Al-Qaida er óvinur okkar það þarf ekki nema 2 öfgamenn og það myndi engin eiga róði í þessa menn og myndi engin geta flutt fólk til og frá slýs og sjúkrastar þannig að það þarf bara að loka þessu vegum fyrir einkabílum og leifa fjölbílum og reiðhjólum og
0: að komast
2: skilur hvað er að meina
0: já, þú það var alvarlega við
2: ég verið gaman að sjá hvernig það verður
0: En við verðum bara því miður að ljúka þessu núna haukur, það er svo mörg að taka, samt að segja en við þurfum bara að fá því mjög fljótt aftur og heyra betur í þeir og fara af því að þú verður nú eitthvað hérna á Íslandi
2: jú.
0: svo við getum fengið beina fréttir svona frá vígvellinum allavega
2: Já, já.
0: Og ýmsu sem að þessu tengist og við þökkum ekki Hauksinni fréttamanni Moskvu kærlega fyrir að koma hingað í heimsmálin útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
2: Takkilega.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn Slappaðu af og já, það er þetta slappaðu í dag. Þannig að byrja því að hringja út í Hrísey til hans Ingimars sem hefur nú séð marga skemmtanræðin þar og hérna, Ingimar, er þetta ekki komin að línna?
1: Jú, ég er hérna.
0: Hvað ertu, á sjónum?
1: Ég er út á sjónum að skoða hvali eins og ennlega.
0: Já, er þetta bara marga ferðir á dag eða hvað?
1: Já, við erum bara tvær á dag.
0: Já, og alltaf fullt af fólki.
1: Já, það er búið að vera það núna undarfærið, já, alveg svakalega mikið.
0: Já.
1: 67 mann sem var núna.
0: Já, ok.
1: Og dásamlegt veður.
0: Já, og hvað tekur þetta langan tíma svona, hvað var skoðum?
1: Hjá okkur er þetta cirka 2,5 tími.
0: Já, og er nóga kval í hérna... Komur að segja fyrir þinnum með
1: það? Já, það er orðið það núna, þetta er svo að vera miklu lélera í sumar heldur en árin áður.
0: Hvalurinn?
1: Já, búið að vera lélera núna, heldur en hefur verið. Það er sennilega bara að það hefur verið mikið æti fyrir hann hérna úti fyrir eigafyrirnum og þeir hafa bara haldið sig í því.
0: Já, ég maður þegar ég verið sveitin í djúpi þá kom hann ekkert hvalir að hrefnur oft inn í fjörðin.
1: Já. Hérna, hrefnurnar hafa verið að bjarga okkur núna, sko.
0: Já, og þá getum við að fara að fá hrefnukjöt.
1: Já, ég er ekki viss um það.
0: Það er eitt besta kjöt sem til er, en það er náttúrulega sömur vilja og aðrir ekki.
1: Já, það er
0: eins og einhverjum. Það er eins og grænmetisætur og svo lesett að heimurinn skiptist
1: og
0: í frá.
1: Og hvalavinir.
0: Já, allir verða að fá bara vera eins og þeir eru bara, finnst mér.
1: Já,
0: það hefur alltaf verið best.
1: Þá gengur lífið best ef allir fá að vera bara eins og þeir eru.
0: Nákvæmlega. Og ég sé nú að þú ert með geibrætt hringi kringum myndina þér á Facebook. Þú hefur verið með svona gleðugöngu út í Hrísey, það ekki?
1: Já, við hefur verið með hinsegin hátíðina í júní.
0: Já,
1: við erum búin að vera með hana 3 svar og
0: gengið vel.
1: Og hérna, gengið mjög vel,
0: já,
1: bara mjög vel.
0: Þetta var glæsilegt í núna um helgina, sko.
1: Já, ég ætla það að fara, ég komst bara ekki.
0: Nei. Það er frábært að svona, já, það er frábært að svona fá að hérna njóta sín.
1: Þetta
0: fólk fá að vera, allir fá að vera í friði með sín mál og vera ekki að skipta sér
1: öðrum. Og það er líka sko, já, líka svo gaman sko, eins og kjölda með sér hinsegin áttinni hjá okkur í sem er í júni, að það er allir svo glaðir.
0: Já, þetta er gleðganga, það er bara hérna í Reykjavík líka, þetta er bara gleði.
1: Og allir svo ánægir bara að fá að njóta sín og fá að vera þeir og enginn að skipta sér öðrum.
0: Nei, og mér er alltaf fundið skrítið þegar fólk er að skipta sér að fólki.
1: Já, nákvæmlega. Ég er alveg sammálaður því.
0: Er það nú er danshátíðin á næstu helgi?
1: Já.
0: Og ég er nú búin að taka þáttíðinu þannig að best að þú lýsir þessu, svo ég sé ekki að hérna að segja ykkur að vilsu.
1: Já, þetta er 7. skipti sem við erum að halda danshátíðina.
0: Höfum við alltaf verið trapp?
1: Alltaf trapp. Við byrjuðum þannig 2019. Þurftum svo að frestir er náttúrulega 2020.
0: Já, alveg rétt.
1: En höfum síðan verið öll ár síðan og trapp hefur alltaf verið að spila.
0: Já, síðast aftur, þeir komu síðastir.

0: Þeir eru fjórir sem koma núna held ég. Fjórir frekar en fimm. Það svona verið mismunandi hvað eru margir en, en þeir spila frá hálf átta til tíu allavega. Hálf tíu, tíu. Og þá koma trapp og, og klára þetta.
1: Já, þá stulli farin heim. Ég lesi þetta vitlaust.
0: Stulli ætlar að spila held ég með samt Einari.
1: Já, já, hann flottur.
0: Já, já, já. Og svo við hérna, náttúrulega erum við með tjald hérna fyrir utan og, og þar verður ýmislegt í boði eins og hefur undanfarin ár.
1: Já, þarf að kaupa matarna, pulsur og...
0: Þarf að kaupa pulsur og samlokur og, og alls konar drikki.
1: Hamburgara.
0: Já, og alls konar drikki.
1: Alls konar drikki.
0: Og svo viski, viski kynning hérna til tjaldinu og...
1: Já, já.
0: Og ég svo vonast til þess að verði spákona líka, það ég ekki alveg búin að fá svar frá henni endanlegt, en, en hérna, vorum við hann í fyrra, hún sló alveg í gegn.
1: Já, það að gera hafa svona fjölbreytni í þessu og, og hérna.
0: Já, hún getur þá fyrir fólki hvað, hvað verður næsta lag og svona.
1: Já, hvað næsta lag?
0: Já, nein.
1: En við getum að færa að dansa næst, hann, hann
0: er... Já, já, eitthvað sem leið, já, já.
1: Já. Já, þetta frábært að vera búin að með þetta búið að vera svona lengi oft, ég finnst þetta að vera búin að fjórun sinni með eitthvað svo lýs.
0: Já, þetta sjöfunda skipti sko.
1: Já, þetta rosalegt.
0: Hvorki verður að minna.
1: Og það orðið mikið, mikið lasvókn, það orðið öll gisting meir og minna öllu það ekki?
0: Já, það orðið töluvert mikil vöntun og gistir í mér núna sko, það aðeins verið að hringja núna sem, að, sem fólk er að leita en það, því miður bara held ég allt hlut sem ég veit allavega. En, en ef, ef að fólk hérna hefur áhuga þá hægt að auglýsa hérna á Facebook síðu sem heitir Rísvei myndir og fréttir eftir húsnæði og það kannski getur einhver, leikt eitthvað út þar.
1: Já, já, en er ekki það er tjálfstæði þarna?
0: Það er tjálfstæði sko, það er líka alveg hægt að koma með tjálfvagn og felli í þessu leysin, það er kannski erfið að koma með hjólin sín og stóru bílana.
1: Hvað tekur ferri? Tvö svona felli í sig?
0: Já, það takk ekki tvö felli í sig einu hlust.
1: Já, já. Og ferri hann
0: fyrir? Já, það er náttúrulega panta það fyrir frá.
1: Já, ok. Og ferri hann fyrir náttúrulega hvað þú ert að tala um þetta að fara í Sævar, eða ekki?
0: Jú, jú.
1: Já. Hvað fyrir hann marga ferður á dag?
0: Níu.
1: Níu ferður á dag, já. Og svo líka þeir sem vilja bara fara svo heim klukkan, er ekki klukkan 11 tilbaka?
0: Það er líka hægt að gera það sko, þannig að það er hægt að fara klukkan 11 sko, bæði fast á svo leta sko.
1: Já, það væri nú voðalega, þurfum að þú þarft að pæli því fyrir næsta ári að díla við þá sem allt vita og vilja stjórna öllu, að setja að vera með eina auka ferð bara með ferjunni, bara klukkan 1.
0: Já, og já, það var ég kannski að nú ríki komið þetta allt í sinn rekstur hann, ég veit ég hvernig það gengur.
1: Ég skal bara hringi á fyrir þig. Þetta bara gengur
0: ekki.
1: Já, það er náttúrulega á bara að vera þannig. Og ef það eru kannski fleiri en fimm eða tíu, þá fari hann þessa ferð. Skilur við?
0: Já, já, það verður þá líka bara eftir að panta í hana þannig að verður þá vita kannski fyrirfram hvað eru margir sem vilja að fara.
1: Já, þetta er mis.
0: Þannig að þetta leysa þetta.
1: Já, þetta er þjóðvegur, skilur við?
0: Þetta er
1: skrifa sem þjóðvegur og þannig að það er ekkert verið að rífa upp malbyggi fyrir utan Blönduós, eitthvað svoleiðis klukkan 11.
0: Það er kannski, það er annað hvort það eða bara einhver, hérna, að fari nú bara að drífa sig og byggja alvegur hótelið í þessu.
1: Já, svo er það.
0: Svo er það sko.
1: Já, og svo er bara spurningum við hérna alla litlu hérna, skakbátana og hvað er báturinn stór sem að þú ert á núna?
0: Þetta er svona 40 tonna gamalt ekabátur.
1: Já, bara nota hann. Þú átt ekki bátinn,
0: nei? Nei, ég átt ekki bátinn. Ég er að vera náttúrulega þetta fyrir norðsynning og húsauk.
1: Er ekki hægt að díla við þá bara?
0: Það er í örglega allt hægt, en það kostar alltaf peninga.
1: Já, fólki borga tilbaka.
0: Borga bara tilbaka.
1: Ég sá hérna vídeoskot á Húni, annar var á Akureyri, hann var að leggja stað til Ísafjarðar til að horfa á tunglið.
0: Já, tunglið.
1: Já.
0: Já.
1: Ertu nú hvað þetta í sjóin?
0: Bara það var í morgun?
1: Já, sá það í gær svona snappa eins og allir eru að setja. Þá var hann að leggja á stað til Ísafjörðar. Verðu komin á bóð mikið dag.
0: Já, ok. Já.
1: Heyrðu, Ingimar, þetta var frábært og hérna, hvað viltu heyra eitthvað íslensk lag?
0: Já, verður ekki bara setja eitthvað með trapp?
1: Já, ég var nú að spila happy.

0: þú geður með þeim, en við skulum bara setja hana.
1: Já, eða ekki?
0: Jó, jó, þeir eru og segir þótt að ég sé þarna, sko.
1: Já, já, þeir eru alveg ágætti, sko.
0: Þetta er gott band.
1: Eða þetta... bara eitthvað með þér.
0: Já, þetta er náttúrulega gamalt band, sko, þetta er band alveg frá 1968, sko.
1: Já, þetta var ég 20 ára.
0: Já, en fyrst þú ert út á sjó, þá skulum við bara setja hérna trapp við lagið út á sjó.
1: Já, það er flott, þá vel við.
0: Og þá sé ég það á 15. Skvöldið, ég og Villi.
1: Heyrðu, segjum það.
0: Okkur vinnur.
1: Allt í lagi.
0: Já, takk.
1: Já,
0: bless. Nei, býttu, hvað er þetta lag? Hérna er þetta?

Var alltaf út á sjó. Já, hljómsveitin Trapp verður á að dansa á tíðinni Rísey ásamt Stulla, það sem Stulli frá Siglufirði og var í miðaldamönnum og fleiri hljómsveitum, frábær hérna tónlistamaður sem búin að spila þessa svokölluðu bara allskonan músík í öll sín ár, alveg eins og við í Trapp frá 1968 við og hérna hann verður hérna aftur og hann með frábæra söngvara með sér og þannig að þetta verður fínt, svo harmonik fyrir partin á laugardeginum og þetta er dóttir skemmtilegt að vera hann eins og Hjördís systrunum að mömmu sagði að þetta er svo skemmtilegt en eftir alltaf ég hringi Rúnar Þórisson sem er nú, var nú aðal gítarleikar í Grafík og hann er nú flinkur tónlistamaður, hann er nú farinn að syngja líka, þannig að það er gaman að þeirra menn svona með aldrinu fara bara að njóta sín kannski oft betur, það getur oft verið erfitt að vera ykkur vinsældar hljónsveitum sko og vera að gefa út efni og þvælast með tónleika út um allt því að halda tónleika er náttúrulega miklar æfingar áður nema kannski á mér það eru menn ofta að æfa mikið og skrifa þetta niður á nótur og hljóma og svo eins og við sjáum að þeirra menn er að spila í hörpu þá horfa þeir og mikið niður og það er að því að hljómagangurinn er þar á blaði og hérna þannig að en það er kannski dótti örvísi þegar maður er að spila bítlalög og eins og kannski ég bara er að spila kannski 10 lög til mig á böllum og reynir náttúrulega Guðmund sem að syngur á móti með mér, hann er náttúrulega með Hey Kanína og svo bara alveg góðan bunka af hérna vinsælum lögum, þannig að það er svona frjálslegt og þá sé ég alltaf við æfðum það 1968 og ef maður er búin að gleyma því þá var maður að fara að hætta þessu bara en hér hlustu við á hljóma sem sagt eftir klukkan hálf þá hringi ég í sem sagt Rúnar Þóris, hér eru hljómar ég elska það, nei hvað er ég ætla ekki að spila það, jú, ég ætla að spila það Kemur ekki?

á gömlu góðu Hljómar og það er náttúrulega Gunnar Þórðarson heitinn í hérna frontinu svona í að semja lög og svona og þannig að og Rúnar samti nú líka eitthvað lög. Ég held að Elli hafi nú ekki verið með Ellingur hafi, mjög Jensen hafi verið að semja mikið á þessum tíma en frábært band þegar bandi var hérna er að hljóstum að skipa þessu mannum. Þess að ég sagði á hann, hallið að hringi hann í hérna Rúnar Þórisson og svona tekka á hvað hann er að gera, hann er alltaf heilla mig sem gítarleikari og er svona með svona sitt sound einhvern veginn á gítarnum og svona sinn stíl sem að mér finnst alltaf þegar söngvarar eru auðþekktir, það er svona dálítið þannig sem ég heyri þegar gítarleikarar, Ritchie Blackmore og þessi kallar sko eru með svona sérstakar stíl. Hank Marvin til dæmis. En eins og ég segi þá ætla ég að hringi hann eftir auðlýsingar og svona spurja spurninga. En eins og við vissum það var hérna gangan helgina og ég dáist alltaf að Páli Óskar hvað hann er duglegur að hérna standi ég svo að gera þetta svona smart og hvað fólk er samstíga og svona og hérna og það er alveg frábært að sjá allt þetta fólk gera svona bjarta hluti og nota öllu líða vel en það er skipulagt og frábært og ég ætla að spila lag með Birni og heitar ekki Birnir og Páli Óskari. Ég heyrði þetta lag eitthvað tíma og mér finnst þetta gott lag. Það heitir Spurningar.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, þú ert að hlusta á Þátti slappað af og ég heiti Rúna Þór. Ég ætla að spila hérna lag með Grafík og svo hringi ég í Rúna Þórisson, gítarleikara. Og á að vera komið á stað núna. Ef ekki á ég pikka aftur á þetta, á ég líta aftur og aftur eða á ég bara að pröfa eitthvað annað, hérna er það líka.

0: Hún er þetta komin að línna. Gott að heyri þér, hvað segir þau?
1: Það er mjög gott.
0: Þetta var góðu tími, ég var að spila þúsund sinnum, segðu já. Ekki, heitir ekki, jú, það heitir þúsund sinnum bara eða ekki. Þetta var góðu...
1: Þúsund sinnum, já, heitir að íst.
0: Já, þetta var góðu tími.
1: Já, þetta var að íslu tími.
0: Já,
1: ha.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Var þetta ekki 84?
1: Þessi plata kemur út, jú, 84.
0: Já. Og dundur sánd og gítarnir hjá þér og öllu bara, allir upptökunni bara fannst mér, fannst þetta alveg svakalega það er ekki mikið að hljóðfæra mér í þessu
1: ekki... Nei, þetta er nánast bara, þú veist það er ekki mikið óvitað, það er bara grunnurinn bara og trommur og svo bara einn gítar yfirleitt
0: Já.
1: Og svo ykkur hljómbóð þetta er mjög, sko, þetta er ekki þetta er eiginlega meir minn að spila, eiginlega læð þannig, svo maður segja, sko
0: Já. Þetta er ekkit of hlaðilega þannig að gítarnir hefur njóta sín mjög vel, sko.
1: Já, ef hljófarið sánda vel og er að gera, þú veist, þá þarf ekkit að hlaða mikið á það, sko.
0: Nei,
1: leifa því. Sánda vel og er góða hugmyndir í gangi, sko.
0: Já, leifa því að njóta sín eða það er gott, halda því sem er gott.
1: Já, já, hverjalt.
0: En leiðist oft upptöku sem að maður er bara lent í sjálfur, sko, verið að spila ykkur af 4-5 gítara og svo bara, ég vil heyra, hefur maður notað maður og alla, ég vil eitthvað aðeins saman og þá veit maður eiginlega ekkert hvað er að skýja.
1: Nei, ég þekki þetta.
0: Já, þetta er svona, maður er hrættur að maður sé of nakin.
1: Já, já.
0: Þetta var flottur tími og þetta var svona byrjunin á miklum vinsældum.
1: Já, já.
0: Sem er ennþá...
1: Þú eru búin að gera þarna perplöður og undan náttúrulega.
0: Já.
1: Sem er náðið náttúrulega ekki eins miklu vinsældum.
0: Nei.
1: En þessi var náttúrulega Þetta flæði svolítið gegn, jú.
0: Já, já víti og náttúrulega mann maður eftir, er það ekki á annar blötunni, fyrstu?
1: Það er á fyrstu blötunni, fyrsta lag á fyrstu blötu.
0: Já, það sem Óli heitin syngur.
1: Já, já.
0: Og blessaði kallinn, hann fór allt að snemma.
1: Allt að snemma.
0: Já, og hérna, en ég tók eftir í, svona, við erum náttúrulega vinir á Facebook og svona, og erum góði vinir að hérna, Þú ert farin að spila einhvern veginn, mér finnst þú vera farin að hleypa svona meira að þér, þannig að þú ert ekki sko, hvernig ná maður að segja þetta að því þú ert náttúrulega klassist mentaður, gítarleikari líka og hefur þótti verið mikið í þannig tónlist sko en það mér finnst einhvern veginn bera meira á þér, þú ert að fara að spila niður í bæ eða ekki og...
1: Jú, ég hérna náttúrulega búin að vera eða sem 20 ár síðan gáði fyrstu sólflötuna og búin að vera að gera svona hluti, eina sjö sólflötur á þeim tíma og hérna, það mjög gaman af í svona blandi það að ég er að spila á klassíska líka náttúrulega og hérna og svo, já, ég hætti að kenna fyrir 2 árum og bara hafði þörf fyrir að spila og gera meira og þá fór ég að stað með gamla spilafélaga mína og ákvæm að stofna nýja hljósveit
0: Hver er ekki þessu bandi? Hvað heitir hún sér?
1: Það er hérna Jóhann bróðir minn Þórisson að spila á bassa og Nikolás Róbesson á hljómborð þeir voru báðið saman með mér í njóstíði dag á síðustu öllirtmann
0: Var ekki Óli trommari þar?
1: Jú, Óli Helgason trommari
0: Hann bæði helsa þær, ég heita
1: hann
0: Flottu kall
1: Og síðan komu seinna inn í dæmi okkur Halldór Lárusson, trommuleikari og Jens Hansson, saxofónleikari
0: Já, þetta er stór band og þetta finnst þetta ekki gaman, er þetta ekki svona að vera í bandi og svona
1: Jú, já mér finnst það skemmt þetta, þú veist, af því að rauninni hefði ekki verið í bandi eða síðan í grafík sko.
0: Já, ég er
1: að
0: meina það
1: Ég bara verið með sóluverkefni og mér finnst það bara rosalega skemmt þetta að gera þetta svona
0: Já, ég grunna það
1: Að vera með ljónsveit og hérna Þetta er allt instrumental music og við erum að spila reyndar hluta af mínu efni sem að hafa komið út að sólablöta mínum í nýjum útsetningum það segja bara instrumental, svona prog skotið svolítið og
0: þú
1: var... með saxofóninn og með sem spila laglínu og svona eitthvað sko
0: Já, það er einhver að kjafta þeirna fyrir utan og heyri það, það var ekki hérna mjög mér
1: Ég heyri ekki
0: Nei, en þá ég tók eftir því líka sko sólablötni á þér, þá varstu fram að syngja þú hefur ekkit verið að syngja mikið í gegnum tíðina bara söng byrjar
1: ég, ég byrjaði sko ég var búin að gjóð hvað, 2 plötur held ég með gestasöngurum Og svo að þriði sólböndum sem kom út 2013 þá ákveði ég bara láti slá til og bara góla þetta sjálfur sko.
0: Já, þetta var ekkert góð, þetta persónulegt.
1: Já, já, algjörlega.
0: En svo sjálfur? Hérna er Finnurðu það ekki sjálfur að þetta bara þátti svona skemmtilega að liggur
1: við? Jó, jó, þú veist, þegar maður semur laglínum og semur textana þá var alveg bara, þó maður, já, ég segi, hérna, gaman að, og svona bara, já, og gefandi að geta að raula þetta sjálfur, sko.
0: Já.
1: Beintur á hjartanu, sko, já, það er það.
0: Já, þetta er meiri satt að vera svona meiri svona karakter yfir öllu, sko.
1: Já, já.
0: Þetta er það er teginlegt hvað er söngvar, ég skilur, við hefum ruggla með já, það já. Hvað er góðu söngur er það, í gamla daga var það sá sem komst hæst bara, það var bara það bara var þannig bara í minningunni sko.
1: Já, ég heldur snúst náttúrulega mikið karakter bara hvað karakter er og hvað er innlifun og þanniglega sko. En svo ég var að fegin í þessu bandi að við þess, þurfum ekki að syngja neitt í kvíla með á því að svo, bara einbættu mér á gítarnu sko.
0: Hver er að syngja í okkur?
1: Það syngur enginn.
0: Nú, þetta allt instrumental?
1: Já, þetta allt instrumental.
0: Já, já. Hvað heitir þetta núst? Þetta slá hann inn ef ekki að spila, ef fólki að heyra aðeins, hvernig skrifa ég bandi og hvað heitir bandi?
1: Þú finnur ekki neitt með þess að ljóðsett, sko.
0: Já, en hvað getum við spilað með þér? Núna hefur brjótum upp samtalið aðeins og spilum eitt lag og endum svo líka á öðru lagi.
1: Þú getur alveg að spila því kannski eitthvað gamalt eftir mér af sólaböndum sem við hefum endur og sett í spredt til þess fyrsta lag og fyrsta titilblöðni sem heitir Ósöð orða ekki meira og finnur það að getur að spila það
0: Hvað eru öðu hérna?
1: Ósöð orða ekki meira
0: Ósöð.
1: Það hérna við spilum það eftir með þannig dag
0: Var það bara fyrir ákveðið að að hérna eyrið þannig að það veri ekkert sungið
1: Fyrst þegar ég nefndi þess að hugmyndi við Jóhann bróður og Nikka þá var ég nú svona hugsa að hérna jú að við myndum hafa þetta sungið sko og ég fyrir að ég myndi halda áfram að syngja mitt efn og þá inn svona sem með annað band að því er náttúrulega ég er náttúrulega verið líka með hitt bandi með mér tengdasinn og það allt saman og hérna en vildi svona sprikla meira heldur en ég hafði gert áður og með fleirum heldur en bara þeim og þá hafði ég hugsað mér uppalega að kannski ég halda fram að syngja eitthvað efni en svo bara eina andökunóttina og er ég veltum við hvernig þetta leggjum upp þá hérna fannst mér bara þetta góð hugmynd að gera þetta instrumental og fá bara saxan hún leikara og eitthvað svona
0: Hlustum á þetta og ég verði kjör á línni sjáum við þá skellum við sjáum

0: Já, þetta er töff.
1: Já.
0: Ertu með Stratocaster? Hvað
1: er
0: þetta? Ertu ekki með Fender Stratocaster?
1: Byttu nú, það rifja það upp maður.
0: Já, þetta, ja, mér finnst það Telecaster kannski, bæði. Kannski bara bæði.
1: Nei, ég var ekki, ég var lítið að spila Telecaster hans tíma.
0: Já, ok.
1: Þetta er frekaði Strat.
0: Já. En hvað hérna þessi hljómsveit sem sagt, það er nú gaman að hlusta á þetta, þetta er ekki margir sem er að gera svona tónlist hérna á Íslandi, finnst mér?
1: Nei.
0: Og hérna, hvað er framöndan hjá okkur? Ég sá að þið eru að fara að spila eins og ég sagði, hérna á Reykjavík bara?
1: Já, já, við ætlum að spila næstu helgi á Dillon á föstudaginn og svo á Lemmi á laugardaginn.
0: Já.
1: Þetta eru, það eru nú ekki svo marga svona minni rock. Húlur að ræða í Reykjavík kannski, en þetta er ágætt svettingur að spila og pröfu að gera prógrama annað. Þannig að við erum að gera þetta og síðan er meiningin að taka eitthvað upp. Hvort heldur það efni sem við mæst nú þegar eða hvort það verið eitthvað nýtt sem við þurfum saman í að fylg eða eitthvað. Eitthvað svona, já, já, það er svona á döfinni að gera það.
0: Og því hafði gaman að þessu, þetta er tótti lifandi tónlist, sko, það er, maður heyri það, það er svona smá, ábyggilega gaman að spila svona já. Tónlist.
1: Já, já, þetta er svona allan mjög gaman fyrir það sem er að spila, kannski misjafnilega gaman fyrir það sem lusta, sko.
0: Já, það er líka, sagt með jazz og svona, þú veist að það er fólk sem að vill svona tónlist, það getur nú gjerna verið.
1: Það eru starfandi alltaf fullt af böndum í heiminum
0: já.
1: Sem eru að spila svona þetta er avant-garde post punk jazz eða hvað það getur kallað sko. Og með rock svona rock skott með ífavei sko.
0: Ykkur sagði bara að það er annað hvort góð tónlist eða slæm tónlist mér hefur aldrei fundist tónlist að slæm sko, það er bara oft að fólk er að byrja þú veist, það er ekki búið að fatta kannski þá finnst mér það oft bara mjög flott og persónlegt og maður skoður maður að byrja sjálfur
1: já, snýst það bara oft bara smekk sko
0: já, svo er það bara smekk sættri hvað fólk hefur gaman að
1: já
0: þið eru semst að það bara spila þarna á laugaveginum á föstudaginu þá
1: já, laugaveginum, Dillon á föstudaginu og svo á jöstrætinu á laugaveginum á Lemmi
0: já, en ég var að heyra Doddi frændi sem að var með Rosenberg
1: já
0: og hann var á fókitan og ég spilaði mikið hjá hann þar sko hann er að fara mér skilst að hann sé að fara að opna svona Rosenberg stað aftur
1: já.
0: Sem að var eins og
1: hann var að opna það sem börn var síðast þarna móti Gauk og Stein þarna hálfninu
0: já, þú er búin að frétta þessu
1: já, ég er búin að vera já, og stendi til að við munum spila þar í haust sko
0: já, flott já, hann er hættur hérna í kjallaranum eða þessum tveim hæðum sem hann var með Rosenberg
1: já, en þetta var hann er flottur sko og hefur rekið vel þessu staði sem hann verið og góðu vettangur fyrir bönd að koma fram hjá honum
0: já þetta er stór frændi minn mamma hans og amma voru systur
1: já
0: er svona, hann er svona norðan hérna, ætti mínu þær stóldi. Hann er frá Akureyri
1: hann er ekki slægt að vera frá Akureyri eða Ísafirði.
0: Nei, ég er eiginlega frá Hrísi og Ísafirði og ég kalla mig Hrísfirðing.
1: Já.
0: Það er gjöggjöld.
1: Já, já.
0: En heyrðu, já, frábært og gaman já. Að heyra þetta, Rúnar, og þú lætur mig vita að við takja eitthvað upp og við spilum
1: það. Já, já.
0: Það er nú að spila það
1: endilega.
0: Og ræða það. Á hvað lægjum við enda?
1: Ég, það er nú það.
0: Ég er hérna með albúm hérna fyrir neðan mig, það er Ferjumaðurinn, það er Svo fer, það er Klingja og það er alltaf von.
1: Þú myndir spila Svo fer
0: við
1: erum að spila það í dag líka í instrumentan útgáfu
0: já, ok, erum við enda því
1: já, við getum gert það bara
0: já, þá vil ég bara þakka kjærlega fyrir vinur og hérna
1: já, sömulegis
0: gangi okkur vel, allum
1: já, takk, sömulegis
0: já, ok, já. Takk fyrir já. Í dag já,
1: já.
0: Takk ég er að reyna, já, veitir hvað er, já, svo fer, og við hættum í dag á þessu lagi og þökkum Rúnari fyrir, Rúnari Þórsinni og Ingimari Hrísey og segjum takk fyrir daginn í dag.

0: Komið í sæle, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag og komið í sæle kæru hlustendur.
0: Velkomin út á sögu.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir.
0: Guðmundur, það nú ýmislega sem að við ætlum að ræða núna í dag en bæði svona af innlendum og erlendum vettvangi. Við ætlum að byrja svona svolítið hér innanlands fyrst,
1: Já.
0: Svona heitustu fréttormu, svo ég segja. Og mér langar að byrja að nefna við þig þetta dæmalausa skipi Banderos sem að kemur hér í árás á hugleðingum og fer inn fyrir íslenska landhelgi. Og stærri sem einskust að því í frönskum blöðum að þeir hafi sílt á kvalskip hérna, það þótti þeim í lagi en það búið að vísa þeim öllum á landi. Hvað segir þeir þetta mál?
1: Já, mér finnst nú í raun og veru ríkisútvarpið hafa staðið sér alveg einkennilega í því máli. Það bókstaflega eins og þarna sé einhver konar þjóð hétir og ferð og að hérna ríkisútvarpið telir sér skilt að fara þarna onni í lúkara og tala við einhverjar telpur sem eru á þeirra vegum og hérna og síðan svona látið að því liggja að það sé verið að fara illa með á í dómskerfinu. Og ég sé ekki betur en að þetta sé fólk sem að komi hingað inn í íslenska landhelgi í þeim yfirlýsta tilgangi að fremja glæpi.
0: Já.
1: Og það er ekki bara það að þetta sé yfirlýstur tilgangur eða heldur er reynslan af þessum samtökum þannig að þeir hafa verið að fremja glæpi hér. Þeir hafa sökt skipum. Og þeir hafa verið að berjast fyrir einhverjum málstað sem ég held að Íslendingum sé afar fjarri. Banna mannum að veiða dýr sem hafa verið veitt hér frá alda öðli.
0: Já, það líka þegar.
1: Ég hef nú nefnt áður að hérna, hvenar allar þetta veðsalings fólk að fara að berjast gegn þorskveiðum.
0: Já.
1: Af því að þorskurinn sé beittur ómannúðlegum aðferðum. Ég var að tala það daginn að ég hefði nú verið í sláturhúsi þegar ég var 12 ára hérna norður á Húsavík, þar sem þú þekkir nú til og þar sem ég var að rétta slátrarann og lömbin sem að notaði titti byssu til að aflífa lömbin Þetta var nú 12 ára drengurinn látinn upplifa
0: Já.
1: Ég var nú að segja að þetta hafði nú engin sérstök áhrif á mig og alltaf litið á þetta sem part af íslenskri menningu að menn verða aflífa sláturlömbin, það segjum fallega þannig og alveg það sama segi ég um hvalina. Ég hef fylgdist með því ágættur vinur fjölskyldur minnar, hann var vélstjóri á hvalbát og ég fekk að fara í einn túr með hvalskipinu Og ég þekki þetta mjög vel í raun og veru og hérna ég þekki líka vel þá vinslumenn vinnur minn Haraldur Blöndan hæstaréttarlögmaður hann vann lengi vel í kvalnum með námi og ég held að Haraldur Blöndan hafi verið það líka þeir voru miklir kvalskurðarmenn
0: báði frá Akureyri
1: já.
0: Já, ekki ósennilegt.
1: Og ég bara man eftir því þegar að við öfundum þá að fá ekki vinnu í kolnum. Ég fekk eins og að ágæta vinnu, ég var að leggja Keflavíkurveginn þegar ég var í námi og það var náttúrulega uppbyggilegt, það var ekki verið að drepa neitt, en við fengum eins og að gista inn á hérna, Keflavíkurflugvelli hjá hermönunum, hjá amerísku hermönunum sem að voru meir og minna bara í Vietnam að drepa fólk.
0: Já. En hérna, varðandi þetta sem þeir eru að gera að það er alveg ótrúlegt að teka undir að með þeir að það vakti athygli þess, þetta var nú fyrsta frétta eftir dag uppi rúf núna alla helgina og það er svo skrítið að þessi afstæða sé tekin, það var ekki verið að tala til dæmis eða við íslensku sjómennina sem voru settir í lífsættu eða sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra sem voru sömuleis í lífsættu. Það var ekki verið að tala það. Það nei, þótti eða svona sjálfsæða hlutur.
1: Þá til dæmis þetta myndskeið sem sást þó þegar að íslenskir löggæslumenn voru príla um borð í þetta skip sem heitir Banderos held ég
0: Já.
1: og það nú út af fyrir sig sérkennilegt að nota þetta nafn á skipið að nefna það eftir Stefan Bandera sem var austurísk, ukrainskur hérna nasisti
0: Já.
1: Sem barðist með nasistahernum gegn rússum og er viðfrægur fyrir það að drepa gyðinga að þetta skip er hérna nefnt eftir honum Banderos
0: Já.
1: Stefan Bandera, hann taldi sjálfsagt mál að drepa gyðinga en það má ekki drepa hvali
0: Nei.
1: Það hefði nú mátt reykja þessi sögu svolítið nánar en það er bara eins og ríkisútarfið það sé algjörlega á móti því að fara yfir sagnfræðilega hluti og þetta kemur aftur og aftur fram í mörgum málum það er allt í sambandi Evrópusambandi og sambandi við Rússland þetta er algjörlega sögulaus stofnun
0: Já.
1: Og ég var bara að segja fyrir mig ég ekki komin tími til að fara að skipta þetta eitthvað starfsmenn
0: Já, en er ekki sko líka guðmundur, það er bara skortur á sögulegri þekking og vitund
1: Jú, ég menna við töluðum um það daginn þegar þið voru að halda því fram að Eistland hefði fengið sjálfstæði 1991 Þetta er hvernig það að bull þeir fengu sjálfstæði 1919 og það er þegar að Lenin og hérna Petrograd Sovjetið veitti þeim frelsi undan keisaraveldinu og eða Sovjetinu og hérna það var síðan til þess að þeir notuðu sitt frelsi til að ráðast á Rússland með nasistum og tóku þátt í því að drepa 1,5 milljón sem að bjó í Leningrad
0: Já, þetta er nú einmitt eitt af því sem að varða þessa söguþekkingu og ég ætla að tala með þetta við þér nefnilega eftir hlið og eftir sérstaklega og leiðrétta og fá til að leiðrétta ýmsa rangfærslu sem sagðar að verið en aftur að bandi er og ef bara aðeins endum þetta þannig að þar sem að var skili við þegar var verið að heimsíkja og núna nýr á höfn
1: Já.
0: Og þá vera kvart undan því að þeir þurftu að gera þarfi sínar í vaskin af því að þeir gátu ekki losa sig og svo var í matarskortur og annars líkt þá spyr maður sig að skip sem fer út í svona leiðangur til þess að sigla heimsins höf og í þeim tilgangi að valda tjóni hversu mikla matabirðir eru þeir með? Gerði ráfyrir að þið bara fengju að koma að bryggju hérna eða?
1: Ég held að sé nú eiginlega hámarkið að hérna hreinlætisbúna sé svo dapurlegur að þeir þurfa að gera þarfur sínir í vaskin
0: Já, það var þannig sem þið kvartuð undan því
1: já,
0: þeir voru komnir í land sko.
1: Já, er þetta ekki bara en lýinn sem að kemur frá þessu fólki
0: Ég veit ekki að allan alveg örglan hefur að hjálpa þeim alveg verulega mikið og komið afskaplega vel fram við þó en þeir segja allt annað og það er svo anstyggilegt að sjá hvernig gleift við því athugasemda laust þetta er þeirra markasetning á að fólk fara vorkina þeim að

0: Já, það fannst mér heimskiptin viðbröð.
1: Mjög svo, og þetta voru skýr skilabóð frá færeyingum. Paul Watson hefur ekki eins og niður geta sagt orðið færeyja síðan, skilur. Nei, nei. Hann er svo hrættur ennþá. Og grænlendingar eru alveg fylg í það sama. Þannig að við Íslendingar núna þurfum að senda skýr skilabóð. Hér eru hvalveiða leifilegar og
0: þetta náttúrulega...
1: eru löglega veiðar
0: já.
1: Og farði.
0: Já, og, já, já, en aðalatrið er það að þetta fólk er samkvæmt íslenskum lögum, þá er þetta fólk glæpa líður, það er bara þannig.
1: Það er ekki döfrisi, það er bara rétt orðið.
0: Já,
1: orði
0: bara yfir. Samkvæmt íslenskum lögum, og, en það er bara í þessu máli, þá hvað þetta er annað, þá er ráðherrar og annað fólk, það fer með glæpa verk. Ráðherran upphaflega til að banna kvalveiðar gegn lögum.
1: Já, já, já.
0: Og svo frá við.
1: Það var náttúrulega geggjum. Sko.
0: En þetta er ekki bara þessi glæpaverk, náttúruvendar sinna eða hvað á að kalla það, dýravendunar sinna. Við höfum líka upp í Mosfellssveit, minkamálið, svo kallað.
1: Já.
0: Og það er framhald á því að þetta fólk er að ráðast bara að venjulegum bústofni
1: ekkjabúi og svínabú
0: og núna minkabú og maður spyr þá hvað er eiginlega heilagt fyrir þessu fólk hvernig kemur að því að hérna þorskurinn verði heilagur
1: Já, það stýttist í það guðmundum vegna þess að það er verið að framlega gerfið þorsk. Það er heim að borða gerfið þorsk.
0: Svo líka annað í þessu sem er mikilvægt að minnast á að ég hugsa flestir Íslendingar séu eru klárar því að þetta náttúruvendar rugl þarf að segja að baráttan gegn veiðum á venjulegum hérna, veiðstofnum.
1: Mm.
0: Að sko þetta er ekki í okkar þágu en svo er líka þetta sem gerist ef maður gangi í Evrópusambandi þá er sko þá er þeir bannað að veiða dýr sem hafa verið veitt hérna í mörg hundru ára á Íslandi
1: já
0: svo ýmsa fugla
1: já sjávarfuglana
0: bæði
1: lunda og svartfugl
0: sem
1: fólk er nú lifað á
0: já, en lóu og spóa, það má veiða þá
1: já, gjörs vel hafa í jólasteikina
0: já, ég segi bara sko, er ég komið tími til að menn átti að sjá því að þetta kompaní er ekki, hendar okkur ekki
1: þetta er bara gott dæmum reglu sem falla ekki af íslenskri menningu
0: já,
1: og
0: já,
1: okkar síðum já, og lífsvenjum sko, það er bara gott dæmi þess En þetta er hins vegar einhvers séu starinn sem þú ert að segja núna og
0: það mjög... var hans ég góður þáttur um daginn, ég hlustaði að var Guðlaug Þór
1: Já
0: Hann hefur nú ekkit verið sérstakur uppáhaldsmaður í mínum huga
1: Já, hann var hér
0: Já, hann var hér og hérna, en það bregður svo við að hann flytur þessa líka skínandi málflutning Evrópusambandið og dregur fram það sem mér finnst einna mikilvægast í sambandi við þessa Evrópusamband og já og nei hann bendir á það að sem mér finnst eiginlega mikilvægast að með inngöngu þá missum við tvennt sem ég held að sé sko mikilvægast af þessu öllu saman hvað svo sem ég segi um annað og það er viðskiptafrelsi þú missir viðskiptafrelsi þegar þú gengur í Evrópusambandi þú missir til dæmis samningana við Kína Þetta er Indland, allir viðskiptasamningar fara undir möppudýrin í Brusselese og hérna okkar viðskiptafrelsi það er þar með nánast afnumið ég veit ekki hvað við höfum það að segja ekki ég þekki þessar reglur ekki nákvæmlega en viðskiptafrelsi okkar það er verulega takmarkað nú í öðru lagi þá hef ég alltaf verið mjög hlindur því að yfka beint lýðræði ég hef alltaf verið gagnrýninn á þetta íslenska flokksræði ég held að íslenska flokksræði það sem þú velur flokka og þing og það eru síðan flokkandi sem að framkvæma þinn vilja óbeint en ekki beint að þeir eru mjög misjafnir og þessir hérna stjórnmálumenn sem veljast í gegnum flokka þeir eru afar misjafnir Og ég verðum bara að segja alveg eins og er að ég hef stundum undra mig á því að

0: hvaða fólk fer inn á þing í gegnum þessa flokka.
1: Mm-hmm.
0: Nú, það ekki allt saman mjög djúp hugsandi menn. En ég vil nú, ég svona vil að kurteisins ástæðum ekki vera nefna neinn nöfni hér
1: nefnum. Nei.
0: En það sem að hérna, ég hef verið hrifin af hins vegar þessi svissneska leið, að menn greiði atkvæði hinn ýmsu mál.
1: Já, í þjóðaratkvæði.
0: Já, og þjóðinni sé haldið upp fyrir það að þurfa ekki gera þessu grein fyrir alls konar málum og greiða atkvæði um þau. Þetta heldur þjóðinu við að taka ákvarðanir og hugsa sjálfstætt og í þessu felst í raunverulegt sjálfstæði en ekki eitthvað flokksræði og ég sé ekki betur en að með inngöngu í Evrópubandalagið
1: Evrópusambandið, já.
0: Já, að þá er þetta þá var líðræðið algjörlega afnumið, allir möguleikar á því að hafa eitthvað beint líðræði og flokksræðið í raun og veru líka.
1: Já,
0: þú flokkarnir nefnilega... ráða engu þeir, þetta, sko, mér skilst á þessu fólki sem þekkir til, að eina leiðin til þess að taka þátt í einhvers konar skoðanamyndun og hérna og hafa áhrif, það í gegn um einhvers konar hérna flokksræksni innan efnarsbandalagsins.
1: Já, þá má segja, má orða það þannig
0: kannski. Og tekur þátt í einhverjum grúppum hinum og þessum, já. Einhverjum sósíaldemokratagrúppum, íhaldsgrúppum.
1: Já, hugsanlega til að mynda meiri hluta.
0: Já, en þetta
1: snýst um ákvarðanavaldi guðmundur.
0: Já, en þetta hver er ekki íslenska grúppur.
1: Nei,
0: og þessar grúppur þurfa aldrei deilis ekki að endurspegla í íslensk sjónarmið. Við skulum segja til dæmis eignar altså hérna þessi flokkar innan Evrópusambandsins sem eru svona hægra megin.
1: Mm-hmm.
0: Þeir túlka ekkert sjónarmið sjálfstæðisflokksins. Ég er alveg klár á því eða hérna vinstri manna þeir hafa enga fulltrúa þarna. En það breytir því ekki hins vegar að þessar hugmyndir einkavæðinga hugmyndir og sósíalista, þetta náttúrulega eins og við höfum margfallega sýnt fram á hér í þessum þáttum að þetta úrelt
1: rátt. Já, það þannig að þannig að
0: líkil...
1: hugmyndafræði fer bara í sameinlegan pott, sko, má segja og úr því verður náttúrulega eitthvað allt annað en kannski það sem
0: já, ekki... sjá til hérna eins og við höfum rætt hér aðal hópatnir sem eru í þessu Evrópuþingi og ráða fyrir þjóðum, það eru annars vegar engavæðinga hópatnir og hins vegar sósíaldemokratarnir. Nú, við getum sagt alveg með fullu feti eins og á grundvelli þess sem við höfum hingað til verið að sýna fram á, að þessar hugmyndir eru einfaldlega úreltar. Í dag eru allar þjóðir meira og minna að hallast að þessari almennu aðferð Norðurlandana að það sé blandað hagkerfi sem sé affarasælast. Meira sé að í Kína og Rússlandi þar eru menn að feta þessa braut blandaðs hagkerfis og hvaða þýðingu hefur það? Jú, það hefur þá þýðingu til dæmis í Rússlandi að frá aldamótum 2000 þá hefur þjóðatekjur margfaldast. Gífurlegur bættur efnahagur og myndi hafa batnað meira ef Vesturlönd var ekki stöðugu stríði við Rússland.
1: Já, en sko Guðmundur talandi líra svona stutt að þessar ákvarðanir sem færast til Brussel, það er í stórum stíl kannski þær afleiðingar að alþingi lamast í sjálfu sér í lagasetningunni að eiga frumkvæði því ef það skarast hugmyndir alþingismanna við reglur ESB, þá þurfa þær að víkja bara alls og var í bókun 35 þannig að þannig er það komið og við sjáum það líka Guðmundur að þetta er ekki kannski líraðsleg framför fyrir Íslendinga að fá að sitja við borði sem alltaf verið að tala vegna þess að núna í dag er það regluna þannig að EES samningurinn hann hleypur okkur virkilega að borðinu gagnvart málun sem á undirbúni stigi þar getum við komið að okkar sjónarmiðum hentar þetta Íslandi eða ekki og komið athugasemdir og jafnvel stöðva að máli færi áfram en sko en þegar við erum komin inn í ESB þá erum við bara með smá brot með við 6 þingmenn af hvað 727 og þurfum að mynda þennan meiri hlut þess að þú það segja með einhverjum flokksbrotum hérna og þaðan
0: Já, sem eru með hugmyndaheim sem eru meira og minna úreltur
1: Já, bara allavega á ekki skilt við Ísland sko.
0: Og fyrir nú utan það sem að hérna Hilmar Þóri Hilmarsson sá ágæti hagfræðingur og prófessor við háskólan á Akureyri
1: Mikill vinnur okkar
0: Já, hann var einmitt að senda frá sér yfirlýsingu frá Alþjóðabankanum um efnahag Evrópuríkja og það er ekkit annað en að stór hluti Evrópuríkja komin langt yfir þau mörg sem að reglur Evrópusambandsins setja skuldasöfnum ríkja þeir eru með þá almennu reglu að skuldir mega ekki fara upp fyrir 60% af þjóðaframleiðslu en síðan eru bara mörg lönd sem eru komin yfir 100% og Alþjóðabankin spáir því að þessi skuldasúpa hún muni fara upp fyrir 120% af þjóðaframleiðslu já, fyrir 2040
1: Já,
0: bara eftir 10 ár
1: Já, þú meina sko að meðaltali
0: Já,
1: já.
0: Að meðaltali
1: Jú, þetta er nefnilega lítur ekki allt og við lútvöns og þetta er í dag því að þannig erum við að til dæmis að tala eins og Grikkland 143%
0: Já, Grikkland og
1: Ítalíu
0: 137
1: Já, Frakkland
0: Skuldasúpuland
1: og Belgia
0: Já, og skuldirnar hafa aukist verulega eftir að þessi lönd fór að ausa vopnum í Úkraínu.
1: Já, það til dæmis að gefa út verið stærra í miklu óhófi ríkisskuldabréf.
0: Já.
1: Og þeir eru að reyna að bjarga sér fyrir horn með þeim en svo kemur að skuldadögum og þá gefur út meira og meira og meira. Þeir eru að sökva raumlega í eigin skuldabréf. Og þetta á nú sérstaklega við bæja Grikkland og Frakkland Belgiu, já og Ítalíu
0: Þetta minnir á tíma sem að kom upp í Evrópu í Þýskalandi í kringum árið 1922 ég segi nú ekki meir Já, þegar að Þýska markið lendir í þessari gífurlegu verðbólgu sem þá var Það var eftir stríðið og Þýski ríkissjóðurinn átti ekki peninga til að borga embættismönnum Og þá var farið út í það að prenta seðla og þýska markið var nánast vel laust á nokkur vorum. En það þó ekki heimsmet í verðbólgu sem að var slegið í Ungverjalandi eftir seinnastrið þegar að verðbólga fór yfir 19.100% í einum mánuði.
1: Já, sæl.
0: Og það er frægt dæmi það þegar að kona fór út að kaupa brauð og var með svona hjólpur fulla verðlitlum seðlum og hún hérna sofnaði á leiðinni og var þreytt og sofnaði þegar hún vaknaði þá búið að stela hjólpur hún með seðlarni lágu eftir miljónir en allt sem að verðlausar
1: voru það lýrur það var
0: ungveskur hann hafði fallið 19.100% í einum mánuði það er nú talið vera heimsmet í verðbólgu þannig að það er nú ýmislegt sem að þeir hafi minni sínu þessir erfumenn en ungverðar eru af alls góðs magli en það höfðu þeir þennan ágæti fórstraður hann, hvað hétar nú áttur? Ég er nú orðið svo kalkaður.
1: Við hvað landi?
0: Já, Ungverjalandi.
1: Viktor Orbán.
0: Mjá, Viktor Orbán.
1: Já.
0: Það gerir kölkunin, sjáðu.
1: Þetta er allt í lagi, kalkur svo vel.
0: Það er hann svo gamall.
1: Þetta er allt í lagi. Fólk er ekkert að muna
0: hans. Sko. ég skáka í því skjólinu mm. þó ég sjóðum með svona helviti gamalt og kálkaður mm. að hlustendur eru ekkert betri
1: Já, þú getur treyst því að svo sé kannski er en hins vegar fólk fylgist afskaplega vel með og ég tek okkar hlustendur þeir eru mjög vel inn í málum alveg feikilega vel inn í málum
0: Já, ég hef
1: aðdánavert alveg
0: Aðdánavert mjög gaman af því að hlusta á símatíma og heyra skoðanir hlustenda
1: Já
0: Þær eru yfirleitt mjög góðar eða hvað á maður að segja.
1: Já, bara koma marga góðar ábendingar frá hlustendur að benda og alveg frábara hluti margir hverju, sko.
0: Ég sá að þeir eru að byrja svona símatíma í einhver annar útastöð.
1: Já.
0: Það var hérna...
1: Hann þeir á bylgjunni.
0: Á bylgjunni?
1: Já, þeir eru nú búin að vera dálítinn tíma.
0: Já, já, en þetta er alveg hreint eins og hjá okkur, sko.
1: Já,
0: opna fyrir almenning.
1: Já, já, það er mjög flott hjá þeim Kristoffer og þeim félögum, sko. Mikið vænir menn þar. En aðeins Guðmundur án við kannski förum í öllusingarlíði, þá er aðeins, sko, það í sambandi við þessar skuldakreppu í Evrópu, eða svo mátti ég segja það, kannski ekki beint skuldakreppa en þetta mjög alvarlegt af því að alþjóðagjaldir sjóðin bara fann að vara við og ef að við ætlum okkur að stíga dansin þarna inn, eins og sér þessi stóru ríki og nú að vísa Þýskaland kannski ekki komið á þennan válista en þeir eru mjög nálætti þeir eru búin að loka rosalega á og þeir bara að fennu bara allt meira að minna til hermála hjá þeim, sko.
0: Og já, þeir eru í já, já, en það, ég var nú að minnast á ástandi 1922 þegar að kreppan skall yfir Þýskaland og verðbólgan mikla, því að þar eru spórin til að hræðast.
1: Já, já, það er nú það sem er.
0: Já, og við en getum alveg búast við því að þegar að þessir atburðir fara raungerast eins og oft er sagt
1: Já, en veistu hvað þetta er ekki að
0: raungerast
1: Já, og þetta er gott að þú nefnir þetta því að sko, við heyrum nú gertan hér já, við þurfum að tala að lærdom af þessu
0: Já, akkur
1: En svo býðum við allt eftir að sjá lærdomin að sko niðurstaðan og maður verður ekki dóla mikið var við hann sama ber efnaðsástandi hér og efnaðsmálin hér
0: Ég í sjálfu sér alveg stein hissa á ýmsu fólki sem að ég þekki ágætlega og er ekki drugglað og er allt í lagi með að það virðist vera ákaft í að segja já og aðalega að þeirri forsetu að þeir segja sko við getum ekki hafnað góðum félagskap. Það er það sem er svona röksemdin
1: já,
0: að þetta sé gott kompani og svo koma menn með röksemdafæslu eins og já við erum í saminuðu þjóðunum og við erum í NATO og við erum í frímorrarreglun og guðma og hvað við þetta hvað en það er einn munur á í þessum samtökum og í þessum klubbum sem maður að vísu með sjafnir þá er ekki tekið af okkur sjálfstæði og viðskiptafrelsi
1: Já
0: Viðskiptafrelsi er held í eitthvað allra mikilvægasta sem við getum átt og verðum að halda
1: verðum að fá að halda já, sko en það bara... hverfur í raun og veru
0: já, já, þetta. Það lendir í möppudýrum í Brussel
1: já, en það einmitt og þeir ákveða raunverulega samninga fyrir okkur
0: já, já
1: en svo annað sko eða hver tekur skellin og því hefði gjarnan vilja að hafa það skýrt Guðmundur hérna að segja nú ef við færum inn í Evrópusambandi að og það verður mikið svona bara mikið hrun fjármálarhrun í Evrópu
0: já, já.
1: Ekki kannski bankarhrun í svona orðsinsvilstu merkingu eða þessu gríðarlega miklu erfileikar hjá stóru ríkjum að hver ber ábyrðina ábyrðin nefnilega þarf að liggja fyrir erum við hugsalega að fara að borginni sammeðlega sjóði þar sem að þetta er notað
0: já, eða það ekki það eru strax farnar að heyra strandir það Artrúður að þessa gífurlegu lífir í skuldir í missa ríkja
1: já.
0: Sem eru miklar
1: já.
0: Að það verið einhvern veginn að jafna þær út það er að segja að aðrar þjóðir komi til að hjálpa eða borga já.
1: inni sameiginlega
0: og það er, þetta þýðir bara það að heimskulegar ráðstafanir annarra ríkja hér í sambandi við lífrissmál sem ekki höfðu vita á því að fara sömu leið til þess að svo við að þessi mál eru í mjög góðu standi kannski of góðu standi myndi sem við segja
1: við erum alltaf með eigna það en þeir eru með gegnustreymi sjóði og það sem er einmitt að núna þeir standa fram miklum vanda út af lífrissgreyslum og það er einmitt núna í þessum tölu orðugöfundur verið að ræða það mjög alvarlega að hvort að það væri gett að búa til bara sameiginlega skuldapott Evrópu eða ESB ríkja þar sem að þeir hjálpuðust að greiða lífeyrisskuldir en hittran að mála ég alveg kynnt með það að við sem með okkar eignasafni við færum hann inn þá mættum við strangtir tekið hafa það svona til að byrja með og tæktu eftir til að byrja með hvernig tæmist það smám saman
0: síðan er náttúrulega allt þetta sem að framtíðin kann að byrja í skuldi sér
1: breytingar á lög
0: það veit enginn hvað gerist
1: nei, það er þetta sem er eppilega ættileg en aðeins bara ánum þó um auðlýsingar þá ætlum ég bara að nefna það Guðmundur af því að það er staðreynd það skiptir máli hvort að við erum aðilar að Evrópusambandinu án Evru eða með Evru það er himinn að hafa á milli að því er varða þessa fjármálulegu ábyrgð og stýring á fjármálum ef við tökum upp Evru og förum inn í Evrópusambandið þá er það Seðlabanki Evrópu sem að tekur ákvörðun og stýrir öllum peningamálu hér við aftur á móti ef við færum engungu í Evrópusambandið sem er skilst að sé ekki hugur til þeirra sem eru jásinnar þeir vilja hvoru tökja en ef við færum engungu í Evrópusambandið þá myndum við hins vegar halda krónunu og Seðlabankin væri hér að stýra svo það bara til þess að fólk átti sig á þessu að það mikill munur á því að fara inn í Evrópusambandið án Evru eða með Evru þá erum við komin á áhættusvæði ef svo má segja en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér að ræða málin og við ætlum að fara núna á eftir yfir á aðra slóðir ellendis við ætlum að fara að heyra hvað Guðmundur segir leiðréttingar sem hann vill koma með sem birtust fyrir einhverjum tíma en við fáum auðlýsingar núna
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur þegar að lufta út að sögu Arnþrúðar Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson hér, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við vorum enda að ræða til dæmis ESB og ýmislega sem því tengis Guðmundur aðeins af því að núna ætli ég að fara yfir í önnu mál af ellendu vettvangi en bara ein frétt hér íslensk sem er valla kannski orðin frétt en það reikna með því að Seðlabankinn núna 20. ágúst muni tilkynna hækkun á stýrivöxtum. Hvað segir hagfræðingurinn þetta?
0: Ég held nú að það væri búið að afgreiða þetta af öllum helstu hagfræðingur landsins. Ég segi bara Ragnar Árnason ég ef mig skildi kalla
1: Já, þú ert nú aldrei
0: Nú hann Stefán Miksa professor upp í háskóla og fleiri góðir allir eru á einu máli það að við ástandi svo hér er það að segja að það er samdráttar ástand það er atvinnuleysi það er verðfall á íbúðum að þá er hérna vaxtahækkun nákvæmlega það ranga í stöðinni. Þetta er ekki rétt að gera þetta svona. Sko, vaxtahækkun í mikill uppsveiflu, það sem allt er að hækka og allt er að springa, getur vaxtahækkun verið góð hérna, aðferð til þess að slá á þensluna.
1: Já.
0: Og það eru auðvíkjönt af öllum en við þessar aðstæður þá er þetta galin hugmynd og ég er ansi rættur að þessi hugsunarháttur hann sé meir og minna hafi leitt til þessar óstjórnar í efnarsmálum sem hefur ríkt hér á Íslandi áratugum saman
1: Já, en sérðu líka núna að nú reknu við með að þérna Guðmundur að það er þið tekið á efnasmálunum sérstaklega og farið í uppbyggingu hér og innviðum og við erum þetta með hana fína hagfræðing sem við forsætisráðherra við erum með annan slíkan í Seðlabankanum, nei hérna fjármálaráðuneytinu og það var ekkit annað að skilja að þarna verði ærlega tekið á þessum fjármálum efnasmálunum landsins.
0: Já, ég veit allavega
1: að komin í þessa glemmu.
0: Já, ég veit allavega að það er margir ágætir nemendur mínir sem er að vinna í Seðlabankanum.
1: Já.
0: Og þeir vita þetta alveg fullvel. En það er eins og þeir hafa engin áhrif.
1: En hvað er þá að gera? Hver að stýra? Hver stýrir þessu? Er það erlend áhrif eða?
0: Nei, þetta er íslensk uppfinning að hækka vext í kreppu ástandi, það er algjörlega íslensk. Mér sýnist að þetta miði allt við það að koma í veg fyrir að bankarnir tapi svo mikið sem einni krónu. Eins og þú veist, þá er hagnaður bankarna fleiri 100 miljardar á hverju ári.
1: Já, já. Sko,
0: 1-200 miljardar.
1: Já, en það er einhver sem hefur þetta sjónamið sem ræður því. Já. Og það er ekki víst að það sé eigi sko rót sína í íslenskum almenningi.
0: Sko, þeir sem eiga sjáum þetta og þeir sem ættu að grípa í taumana, það eru íslenski þingmenn og þeir gerir ekkert í málinu. Og það svona
1: Hver geta breytt lögum
0: það læðist að manni að íslenski þingmenn viti ekki mikið efnahagsmál
1: Já,
0: það er bara þannig
1: Já, en sko nú einmitt þessna kannski var má segja, var kostningin eins og hún var í síðustu alþingiskostningum
0: Já.
1: Að það var sett þetta traust einmitt á Kristrúnu
0: já,
1: sem að
0: já.
1: Talaði svo skýrtu fyrir kostningar hún ætlaði nú aldeilis ekki að fara inn í ESB
0: já.
1: Og það er ekki á dagskrá og hún ætlaði að einbeita sér að efnaðasmálum og innviða uppbyggingu
0: Það hefur nú svona flogið að mér að þessi ágæta kona sem að ég er alveg sammálaður og hún er fær hagfræðingur og hefur unnið við
1: Trúðin
0: það og þekki það, já en ég hef nefnt að við þig áður að það sem kannski áskortir er það að hún hefur ekki mjög góða stjórnmála hefileika að skortir pólitískt innsæi, það er það sem skortir þarna ættu þau að taka til hendinni Jóhann og Kristrún og ekki, láta ekki einhverja Þorgerði Katrínu ráðaför og gefa peninga út á suður nú ættu þau að taka til hendinni og hérna beita ráðum sem þau hljóta þekkja sem hægt er að beita
1: í sambandi verðbólgu en að vera svona að hafa þessa stjórnmála hæfileika Guðmundur, er það það að segja já en meina nei?
0: Já, við skulum bara að segja til dæmis eins og Jón Baldvin kom hér í þáttir nýlega
1: Já, þú er nú eldri upptökur en það saman
0: Já, ég veit að ég er ekki alveg kláraði, hann hefur komið oft og
1: ég miklu uppáhaldi
0: ég hlustaði eiginlega alla þætti með hann, hann er minn uppáhald stjórnmálamaður í raun og veru því að hann hefur gert mér svo margt gott, en ég var hjá honum kennari á Ísafirði og síðan var ég starfsmaður hjá honum í ráðuneytinu
1: hann er bara einn og okkar bestu stjórnmálamönnum í gegnum tíðina
0: og það sem gerir hann að góðum stjórnmálumanni það er það að hann hefur gífurlegt innsægi og hann hefur stjórnmála hæfileika hann sér fyrir sér hluti og þetta er allt annað heldur en tæknileg þekking á efnaðarsmálum
1: hann er líka bráðvel gefin
0: það er margir velgefnir menn sem hafa ekki mikla stjórnmála hæfileika
1: Já.
0: Það er bara þannig og mér sýnist hugsanlega að við séum með dæmum það er mitt núna í yfirstjórn landsins að það séu góðir hagfræðingar en sem hafi ekki mikla stjórnmála reynslu eða
1: já, stjórnmálum. Já, ég skildi. Já, já, þetta er ákveður svona við stöndum fram fyrir þessu.
0: Já, já.
1: Því að þá náttúrulega sko vegna þess að það, með, það er bara algjörlega hægt að breyta lögum Seðlabankan og síðan náttúrulega að breyta lögum til dæmis Landsbankan.
0: Ég hef verið breyta mikið að undanfæri að ég hef verið að rætta undanfæri við þig að hérna það sé hörmulegt að gerast í íslensku þjóðfélagi þegar að menn eru hættir að dansa.
1: Já.
0: Ég hef nefnt þetta við þig áður, er það ekki?
1: Jú.
0: Og ég minni á þetta því að ég, það fleira sem tengist þessu sem að ég var að átta mig á bara nýlega að hérna hér fyrir mig sko, við skulum segja 1955-6, þá var það allsið að það veri dansa á þjóðhátíðardaginn, það er að segja 17. júni. Nú, ég var einmitt að rifja það upp með mér um daginn að einu sinni þá fóru fóruldrar mínir nýr í miðbæ, nýr á torg og mér var lyft að fara með, ég ætli ég hafi ekki verið þetta 7-8 ára eitthvað svo leiðis og þá sá ég hlutgera sem að mér í fesku minni og ég gleymi aldrei og það var þegar að fóruldrar mínir, þegar að þeir nýr á lækatorgi, þegar að þeir allt yfir snýri sér í að dansa vals saman og létu vel hvort á öðru. Og að þegar sko, þetta voru nú ekki svona hvað var að segja þetta voru nú ekki svona léttmetis ballerínu og ballettur svo Ólafur og Jóna fóruðra mínir heldur voru þau svona frekar í herri kantinu pappi var 1,90 til dæmis og mamma hátt í það og þegar þau dönsuðu valsinn á Lækjatorgi með öðrum ísendingum Það áttaði ég með allt í ná því daginn að þetta hól, það hafði allt annar sjónanir til heimsins heldur en við höfum í dag. Og það stafar að því að þetta leiti þá eru fóldrar mínir þrítugt, svona 30, 32, eitthvað svo leiðis.
1: Ja.
0: Og þetta fólk hafði sem sé verið þrítugt þegar við fáum frelsi og verðum líðræði 1944 þá var þetta fólk rétt þrítugt og það upplifir það af eigin reynslu að vera þjóð vera partur á þjóð sem fer úr aldagamalli kúun yfir í frjálst líðræði og þetta hlýtur hafa verið óskamlega sterk upplifun Menn fóru á Þingvöll og menn dönsuðu á Lækjartorgi og svo hraðið. Nú er þetta allt hægt. Þetta er liðin tíð. Fólk sem varum þrítugt í dag, það þekkir ekki þessa tilfinningu að landið verði sjálfstætt frá einhverjum erlendum kúara.
1: Eða, Nei, það náttúrulega kannski fá allt aðra gensli í skólum sko.
0: Já, og sko
1: Þú rætt að það skólakerfi stýri
0: Já, en sko það er
1: það innrætingin
0: Það er þetta sem ég er svo rættur við að mjög stór hluti þjóðarinnar skilur ekki þessa frelsis tilfinningu fyrir kynslóða Það bara skilur þetta ekki og þess vegna tilbúið að taka alls konar eksperiment sem eru stór hættuleg fyrir þjóðina að fórna þessari tilfinningu sem að foreldrar mínir höfðu.
1: Já, og við erum líka sem kynslóku hundu, sko.
0: Ég bara, það síður í mér og það er, þetta er meðan, það er ekki bara verslunarfrelsi og sjálfstætt líðræði sem að lúrir í mér, heldur líka þessi tilfinning sem að ég held að foreldrar mínir hafi haft og það var ekki bara það að þeir dönsuðu á Lækjartorgi á 17. júni heldur fóruðu með okkar krakkana 23 ára á Þingvöll og við vorum að brölta þar í almannagjá berfætt og það er þvílík tilfinning bundið þessu að ég fer alltaf annað slagið austur á Þingvöll
1: að
0: efla minn heit
1: já. Heyrðu, en Guðmundur, þú ætlaðir að fá að leiðrétta eitthvað sérstaklega hérna af síðustu.
0: Já.
1: Við höfum nú tíma til þess. Það var, hvað var það? Það voru nú einhver ummæli sem voru sögð sem að þeir líkaði ekki og hvað ummæli voru það?
0: Já, það við getum sagt að það sé svona framhald af vonbrigða málum sem að ég nú búin að upplifa oft.
1: Mhmm.
0: Sérstaklega við skulum segja til dæmis þegar maður hefur þurft að upplifa það að vinsælustu rithöfundur manns að þeir bara lugu
1: Já, það
0: Skulum segja til Haldur Kiljan og Þorbjörgur Þorðarson þeir einfallega lugu Rússland
1: Já, þú meina það
0: Já, það var bara mjög einfallt mál þeir sögðu ekki satt þeir bara sögðu ekki satt
1: En var þetta ekki þeirra sannleikur á þeim tíma sem það var skrifa?
0: Jú, þeir trúðu þessu, það ekki engin vaf á því að þeir voru ekki að ljúga þert hugsir.
1: Nei.
0: Þeir trúðu þessu og hérna Þorbergur gaf sér aldrei í þessum trúabröðum, þessum sovjet trúabröðum. En Halldór Laxness, hann skrifaði geska ævintýrið og það nánast lofsöngur sovjet kerfið. Og hann meira sér viðstættur þegar verið að dæma hérna Nikolai Búkarin og Nikolai Búkarin nú sennilega merkasti byltingarmaðurinn að þeim öllum, hámentaður og mjög klár og á mörgu leiti sá hugsuðu sem að gera það verkum að rússneska byltingin hún hefnaðist en hann dæmdi til dauða að því að Stalin hafði það fyrir venju að hann hafði miljónir manna á samviskunni sem hann drap en það má segja að þetta hefur allt saman verið flokksmenn hann drap eiginlega ekki nema kommunista þannig og þá var aðalega til að koma í veg fyrir það að hann þyrfti eitthvað tíma að láta af völdum það var svona valdabarasta grúsímaðurinn var að drepa kommunist og rússa til þess að halda utan sjálfan sig. Nú þetta, ég veit ekki hvað að segja til dæmis bækur Árna hérna, Bergmann og Arnórs Hannibalsson sem ég nefndi nú í síðasta þætti.
1: Já.
0: Mér sýnist þó að allt sem Árni Bergmann hefur sagt Rússland að það hefði verið sagt af mikilli hófsemi og sangirni og það standi allt eins og stafrabók og ég held að það gildi líka um það sem Arnór Hannibalsson skrifaði síðan gerist það líka að þeir að hafa verið að setja frá sér hluti sem mér hefur líka afar vel þar að segja Jón Ólafsson prófessor og Pétur Gunnarsson þeir að verið að fjallum hluti sem mér hefur fallið alveg príðilega til dæmis að Pétur Gunnarsson hefur að fjalla mikið Dostojevski
1: Já.
0: Ég hef nú alveg sérstakann ákvað því að hún þýtti Dostojevski í stríðum ströðin og Ingibjörg Halldórsdóttir fyrir mákona mín
1: Já.
0: Og hún er að segja þýtti eitt lítið verk sem ég bað hana sérstaklega þýða og hérna svo framvegis þannig að ég er svolítið inn í þeim málum öllum þannig að ég hef kunnað afar vel við það að Pétur Gunnarsson væri að fjalla rússneska menningu
1: Já
0: Nú, Jón Ólafsson hefur fjallað stalinismann, hann fjallaði hana, hérna, hvað heitur hún aftur, stúlkuna sem var tekin í herbyggjunu það sem var stattur, lörðin að koma á tókana, þannig
1: bara til að ég veit
0: hverju. Hún var sett í fangelsi já. Og dó í Jakabúla fangelsonum í Kazakstan. Hvað heitur nú áttur ég bara
1: skiptir ekki öllum hefum gælu tíma til að rifja upp
0: ég bara byrðist afsökunar ég byrðist afsökunar að ég mann hvað hann heiti en hún var í tíum við Benjamin Eriksson nú þetta eru góða bækur og fleir appelsínur frá Abkasi og svo hafið hann er að fjallum þetta hann Jón Ólafsson gerir það lista vel Svo koma þeir saman í gömlum þætti sem er endur tekið núna í Ríkisútvarpinu, þar sem að þeir upphefja alveg sérstaka rússagrílu, þessi tveir.
1: Já, já.
0: Það sé mikil kúun í Rússlandi og það Rússland sé svo vant og svona sko. Það nánast bara eins og maður sé að upplifa sömu hluti og með Hald og Kiljan og hérna og Þorberg að hérna allt sem þeir hafa áður sagt gæti þá verið djöfulsins lígi. En ég þor ekki að dæmi það því að ég vil nú ekki líta á sjálfan minni sem neitt sérstakan Rússlands sérfræðing því að hérna ég var nú ekki nema eitt ár í Rússlandi
1: Já.
0: Og hef allar tíð verið slakur í rússnesku þó ég hef reynt að halda henni við og það mikið að treysta á þýðingavélar þegar ég les alltaf samt í rússnesk blöð eins og hérna í Svestia og hérna Nessa Vissimaja Gazetta þetta eru svona helstu blöðin sem eru gefin út í Rússlandi annað er svona flokks málgagn Pútín manna Jedina í Rússia hefur aðganga að hérna í Svestia og svo eru svona heldur frjálsari öfn í kringum Nessa Vissimaja En ég einfaldlega á þeirri skoðun að þetta sé bara alröng hugmynd þeirra félaga Péturs og Jóns um Rússland nútímans og það vill svo til að ég nú með nokkra heimildarmenn í gangi sem að segja mig mikið hlutina og það nú sérstök ástæði til að minnast á það að Það ákveðin YouTube þáttur, það sem menn geta aflað sér heimilda, en það þáttur það sem að Geir Vogi og hann prestur frá Holti undir Eyjafjöllum, þeir eru þar saman og fara yfir fleiri tugi heimilda og þetta er í YouTube og þetta er á vegum málfundafélag frelsi og fullveldi.
1: Já, já, já.
0: Það geta fletta upp á þessu og þar eru þeir Geir Vogi að nefna til heimildir Rússland og Úkraínu og er alveg sérstaklega áhugavert að lusta því að þar einmitt vitnað í John Mersheimer og John Mersheimer segir einfaldlega og hefur sagt nokkurum sinnum í sínum þáttum á YouTube til dæmis að Pútín hann sé hvorki geðbílaður eða brjálaður, geðbílaður glæpamaður, hann hafi einfaldlega bjargað rússum og þetta gerist einfaldlega vegna þess að Jeffrey Sachs sem er hann einn af mínum heimildamönnum, hann er fenginn til þess að enga veða Rússlands, hann á að stjórna því og er með hóp hagfræðinga þeir höfðu verið í Póllandi og reynda enga veða Pólland og tekist bara nokkuð vel og þá var ákveða að láta þá spreita sig á Rússlandi þegar enga veða Pólland og þeir byrja einmitt á þeim tíma þegar Jón Ólafsson í Rússlandi en það verðist ekki það heyrt af því
1: Nei, en það er svo gengur þó menn hafi verið fyrir mörgum árum í einhverju svo landi
0: Já,
1: þá er maður sem breytist eða þeir hafi ekki hugmynd
0: það sem gerist einfallega þeir reynda enga við að Rússland með þeim hætti að öll helstu fyrirtæki voru bara breytt í hlutafélag og hlutunum voru dreift til almennings ókeppis og þá gerist það að það koma svo kallar ólíkarkar og kaupa hlutabrifin fyrir sleg og það eru alls konar svona auðmenn sem verða alls ráðandi í Rússlandi og það er sem sé verið að breyta Rússlandi í Suður-Ameríku einn maður kemur í veg fyrir þetta og það Vladimir Putin.
1: Honum tekst
0: að koma í veg fyrir þetta og hann byrjar síðan breytingu á samfélaginu að koma því þannig fyrir að það verði blanda það kerfi í Rússlandi sem að svo verði í Kína samkvæmt Ragnar í Baldursinni og ég verð að segja að þetta það góða sem gerist í sögunni að þessi tvö lönd sem hafði verið undirlögð af rangri hugmyndafræði þar að segja kommunismanum að þau fara yfir á línu Norðurlandana að hafa blanda hagkerfi og því fylgir frelsi og velmögun og það verða þeir Pétur og Jón að horfast í augu við
1: og sætti
0: sig ekki meir
1: og sætti sig við Já, en þetta nú svona kundumun, það var bara gaman að hitta þeim eins og mennilega og bara það sem allra best við tökum er alveg innilega fyrir og komin að hinga til okkur á sögu Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, Arnþrúður Karlsdóttir. Hver er ykkur, verið þér sæl.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til minn Pavel Bartosek, hann þingmaður Viðreisnar og hann jafnframt formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Við ætlum að sjálfsögðu að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og Evrópusambandi. Góðan dag Pavel, velkomin á útvarpi sögu.
1: Takk, takk fyrir að fá mig.
0: Já, heyrðu, við hérna kannski byrjum á því að nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna og 29. ágúst. Segðu mér hvað erum við að kjósa?
1: Við erum að kjósa það hvort að Ísland eigi að hefja að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandi. Þannig að við erum ekki að kjósa það og við erum vera mjög skýr með það. Við erum ekki að kjósa það hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandi. Við erum að kjósa það hvort að ríkisstjórnin eigi að fá umboð til þess að fara í viðræður, fara í aðildarviðræður. Nú ef að það er aðildarviðræður enda með því að það liggur fyrir aðildarsamningur þá verður hann síðan borin undir þjóðina í annari atkvæðagreiðslu. Þannig að þessi atkvæðagreiðsla snýst það að veita ríkisstjórninni umboð til að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Þegar þú talar þetta umboð, hver á að taka ákvörðunum og að það að við, þetta sé ásættalega kannski niðursta og við munum þá fylgja því?
1: Sko, það er auðvitað þannig og ég vil vera skýr með það að ég myndi aldrei kjósa já eða leggja til við aðra að við myndum gera það öðruvísi en ég teldi að það vera hérna, góðar líkur á því að við myndum ná samningi sem væri ásættilegur fyrir Ísland. En á endanum þetta kannski svolítið eins og þegar að við erum með verkalýðsfélag og verkalýðsfélag fara umboð til að semja samning fyrir sína umbjóðendur og svo ritar þá samninganefndin undir umboðum með fyrirvara samþykki félagsmanna. En ríkisstjórn Íslands myndi þetta aldrei undir þetta aðildarsamning sem hún teldi vera með öllu óásættanlegan fyrir Ísland. Ég er eins og þess að ekkit endilega líkur á því en það verður þó að hafa þann fyrirvara að það er ekkit hérna, það er ekki hægt að fullira það að það verði hérna, náist samkomla. Það getur til að minns verið að eitthvað ESB-ríki myndi ákveða að að blokka viðar eða Ísland aftur. Ég tel það ekki líklegt að svo verði. Við höfum fengið nokkuð skýr skilabóðum að hérna, já, það er ekki lítið svo á að það samningaviðræður okkur yrðu kannski jafn erfiðar og samningaviðræður við einhver af þessum mið- og austur-evrópsku ríkjum sem eru frjálsönd og ekki kommunismans. En einhver síður þá er fræðilega til svo möguleiki að samninga náist ekki en ég tel þó, eins og ég segi, skýrt að markmið með aðildarviðræðum er að ná fram samningi og leggja hann undir dóm þjóðunar.
0: Já, er það tryggt nú þegar að íslenska þjóðin fá að kjósa þá aftur aðildarsamning?
1: Það sem er tryggt er það að Ísland muni ekki ganga inn í Evrópusambandið nema íslenska þjóðin samþykki aðildarsamning í annari þjóðaratkvæðagreiðslu. En eins og kom fram vegna þess að við hérna, þegar við vorum að vinna sér tillögu í utanríkismálanefnd þá leituðum við meðal annars eftir umsögn Feneyjanefndar Evrópuráðsins sem var mjög góð og frá Feneyjanefndin kom annars fram mjög skýrt að íslenska ríkið ætti að vera mjög skýrt með það að það er ekki verið að kjósa aðild vegna þess að á þessu stigi getum við einungist ekki ákvörðum það hvort við förum í aðildarviðræður. Það liggur ekki fyrir neitt samningur. Það liggur ekki fyrir hvort að aðrar þjóðir hérna, samþykki inngöngu Íslands á þessu stíði formulega séð. Þannig að við getum aðeins kosum það hvort að við viljum ganga til viðræðna við Evrópusambandið hugsanlega aðild og eins og ég kannski hefur komið marg fram þá styðja að við gerum það. Ég tel að við græðum mikið að fá það fram, hvernig samningi er þetta ná fram og að við skýrum mjög mikið af þeim spurningum og ágjum. Já. Sem fólk kann að hafa með því að fara gegnum allt ferlið.
0: En nú var Íslands þóttum fulla aðild árið 2009 og við þetta voru settar á Ís 2013 og þá höfðu 27 kaplar verið opnaðir 11 var lokandi bráðabirða en svo í mars 2015 óskaði ríkisstjórnin eftir því að Ísland er ekki lengur talið umsóknarríki. Og hvað varðum fyrri aðildarumsókn Íslands? Var hún afturkölluð eða ekki?
1: Hún var aldrei formlega afturkölluð og það kom alveg skýrt fram í þeim gögnum sem við höfum aflað, umsóknin var sett á ís og nú hefur þetta komið fram í hérna, hins vegar þetta virti Evrópusambandi, það óskir þáverandi stjórnvalda, annað skára væri það nú, að Ísland væri ekki lengur talið sem formlegt sem umsóknarríki. En við höfum fengið að skýrt núna í samtali okkar við framkvæmdastjórnina að hún líti svo á að okkar umsókn sé gild, þannig að ef að til þess kemur þá þetta er hægt að taka upp þráðin, einhvern veginn það sem frá var horfið, en auðvitað það alltaf einhver svona ákvörðu með hvað hægt það er gert. En þessa tölu sem nefnir eru þó enga sér gott dæmi það að við myndum, ég held að það sé ennþá þannig að ef við myndum nú taka upp þráðar nýju þá erum við já, fremst eða næst fremst í röðinni hvað varðar framgang okkar að því að flest lönd hafa ekki lokað 11 köflum af þeim sem eru í viðræðum en EES samstarfi gerur þetta verkum að við stöndum mjög framala þegar kemur að Evrópusamstarfi og ESB samstarfi og það þýr það að ef að íslenska þjóðin ákveður að veit okkur það umboð að fara í aðildarviðræður þá eiga þær ekki að taka mjög langan tíma en það reynir þá kannski fyrst og fremst á hvort að náist saman einhverjar lausnir í þessum málaflokkum sem kannski mestur stýrstendur og það sem okkar hagsmunir skipta hvað mestu máli.
0: En erum við þá sem sagt að hefja eða erum við að halda áfram gömlum viðræðum eða hefja nýjar? Erum við búið þá svona með 27 kafla? Erum við að halda áfram með það? Fara bara beint í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálin en eða erum við að hefja umræðar alveg upp nýtt?
1: Það er kannski fyrir aðeins eftir viðbröðum okkar viðsemdina. Það sem ég myndi segja myndi gerast ef að íslenska þjóðin veitir ríkisstjórninni það umboð í kosningum 29. ágúst er að ríkisstjórn Íslands sendi þá bréf

0: reglugerðir síðan þá, þannig að við erum á pari við ES-regluverkið og ég sé til að mér ekki að neitt sem kemur að fjármálakerfinu, neytendarétti, umhverfisrétti og öllum öðrum þáttum, það sem við erum fullir þáttakendur í ES-samstarfinu, að það muni valda einhverjum vandræm. Þannig að viðræðnar muni þá snúast kannski já, það sem út af stendur, sem gjaldmiðamál, tollamál og svo sjálfverið landbúnað og þáttöku í stofnunum Evróps.
1: Já, en ef þú orðar þetta svona, Pavel, að þú vitna til þess að það sé bara verið að halda áfram til að flýta málunum á segja, Já. En svo þær viðræður, þær byggðust á þessari umsókn þegar ríkisstjórninni frá 2009-13 um það sem var sótt fulla aðild á fyrirvara.
0: Já, sko, við sækjum alltaf fulla aðild. Við sækjum ekki aðild með fyrirvörum. Það sem utanríkismálanefnd síðast, það segi ferðum 2009, gerði eins og það, að það setti ákveðin samningsmarkmið inn í meirhlutaálitið. Samningsmarkmiðin eru auðvitað hérna, hugsuð fyrir hérna, okkar samningafólk. Það eru þau markmið sem það setur sér. Staðan svo sama núna, við bæði vitnum í fyrir umsókn en erum við síðan með mjög ítarlegt álit meirhluta utanríkismálanefndar þar sem koma fram samningsmarkmið varðandi landbúnaðar sjávarútveg, varðandi innflutning á lifandi dýrum, varðandi fleiri og fleiri hérna, hluti og það er eitthvað sem okkar samningafólk mun hafa fyrir fram að sig
1: núna
0: þegar það ræðir við Evrópusambandið. Við munum aldrei vera aðildarríki með fyrirvara, það er alveg klart. Við munum sækjast eftir því að vera full aðildarþjóð að Evrópusambandinu ef við fáum eftir umboð til þess að gera það.
1: Já, en það sem gerðist 2009, þá var Alþingi líka búið að samþykkja rauða línur, samningsmarkmið, gera umsa fyrirvara, en það var ekki tekið fram í umsókninni.
0: Sko, eins og ég segi, þegar að hérna, þegar þú sækir um aðild að Evrópusambandinu, þá gerir það ekki með einhverjum fyrirvörum, þú bara sækir um aðild og svo eru fyrirvararnir bara það sem þitt samningafólk tekur með sér á sama hátt og þegar að þú hérna, já, víst, sem felur einhverjum að semjum kaupa íbúð fyrir þegar hönd, eða semjum laun fyrir þegar hönd, þá bara segir þú, þetta er það sem ég vil að þú náði fram, þetta er það sem okkar samningafólk á líta á sem sína biblju. Það er ekkit endilega þannig að sko mótaðlinn þurfa að fá það fram í einhverju skriflegu bréfi, hins vegar veit ég auðvitað að bæði meirur dálit utanríkisnefnda þá og nú hafa auðvitað verið þýtt og lesin í Brussel og fólk veit nákvæmlega hvað það er að vænta af okkur í þeim viðræðum.
1: En er má þá ekki segja það í raun og veru, Pavel, að við erum á þessum sömu forsendum að sækja áframhaldandi viðræður á grundvelli fullarar umsóknar um fulla aðild frá 2009. Er þetta ekki tengslin að þau orðalagi spurninginni taku viðræður og ný, hún skýrskota til umsóknarinn á 2009?
0: Sko, það var bara aðeins hérna, deilt þetta auðvitað svo ég bara komið auðvitað líka með sjónarmið annarra, það var deilt þetta aðeins þegar við fórum gegnum þessa vinnu í þinginu og þá voru einhver sem vildu meina að það þyrfti að sækjum að nýju, þá voru einhver sem vildu meina að við gætum gert þetta á grundfelli fyrrum hérna, umsóknar. Mín afstæð er svo, og það er líka afstæð sem hefur komið frá Evrópusambandinu að okkar umsókn sé gild, þannig að við getum gert þetta á grundfelli þeirra umsóknar og það er bara það sem er fljótlegast og hendugast af því að það er engin ástæð fyrir okkur ef við fáum umboð þjóðurinnar að láta þetta ferli taka lengri tíma en þarf. En auðvitað segjum það fari svo að einhver krefjist þess að við sendum inn nýja aðildarumsókn. Ég meina þá höfum við líka umboð til þess út frá þessari þjóðatkvæðis. Markmið eru viðræður.
1: Já, en það er mitt bara aðeins að lokum í sambandi við 2009 af því að nú er það umsóknum fulla aðild. Ef að nást samningar, er þá einhver trygging fyrir það þurfi aðra þjóðatkvæðislu? Er það ekki bara máli samið og undirskrifað og tekið gildi strax?
0: Sko samkvæmt íslensku stjórnskipan er ekkert sem kveður á það að aðild að Evrópusambandinu þurfi að vera samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu. En svo það sé skýrt. En ég held að sé algjör pólitísk eining það, ekki síst meðal þeirra sem eru stuðnings með aðilda, eins og ég, að það eigi að láta að fara fram önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Þannig ég sé ekki fyrir mér þá sviðsmynd að einhver ríkisstjórn Íslands ákveða að fara með það í gegn, að aðild að ESB sé samþykkt án þjóðaratkvæðis, þá myndi auðvitað það bara kalla á á

0: hérna andmæli og hérna neitunarvald forseta og guð veit hvað eina en þannig að þetta sko fræðilega séð það ekkert sem skuldbindur ríkisstjórn Íslands til að láta fara fram þjóðaratkvæði um ESB aðild en pólitískt séð algjör einhugur meðal það það meðal allra stjórnmálamanna hvort sem þeir eru fylgjandi andvír ESB aðild.
1: Já. Heyrðu, en þá ætla ég að snúa mér að öðrum málum og það eitt mál sem að blossa dáldið upp í umræðinu, Pavel, og af því að þú nú formaður utanríkismálanefndar og með yfirsýn yfir málin, að þá talað það núna að Ísland gæti hugsanlega með því að fara inn í Evrópusambandi, þá myndi nokkurnið sjálfkrað gerast aðeinlega að mjög öflugu varnar og öryggissamstarfi sem að síðan mér gæti orðið her með við þar samþýtti sem ESB hefur gert og síðast frá bara núna, já, núna í hvaði april, að þá samþýkjaði sko hvítbók og þannig að það markmið að ESB ríkir verði minn betur undirbúin fyrir stórfelt hernaðarátök fyrir 2030. Er þetta óhjákvæmilegt að við förum inn í þetta en förum inn?
0: Við munum alltaf halda til haga okkar áhersluvarandi herleysi og það algjörlega skýrt skrifað inn í álit meirulda utanríkismálanefndar að það eins og síðast er okkar algjör áhersla. Það verður líka þess að hafa í huga að ákvarðinni Evrópusambandið varðandi varnarmál er þess eðlis að þær þarf að taka einróma. Þær eru ekki teknar með einhverjum meirulda aðildarríkja. Þannig að ef það eru einhverjar grundvallar breytingar sem Evrópusambandið vilja gera á sínu her samstarfi þá þurfa að krefjast þær einróma samþykkis aðildarríkja. En sko það alveg klárt að Evrópa telur og meðal annars fyrir af tveimur ástæðum bæði vegna ógnana frá austri vegna þess að Putin hefur ráðist nú Úkraínu og ógnar fleiri löndum en líka vegna þess að Donald Trump bandaríkjaforseti hefur beinlínis hvatt til þess þá hefur Evrópa ákveðið að hérna stíga upp þegar kemur að sínu vörnum þannig að ég minnst ekki útilokað að Evrópa samt í gegn einhverju hlutverki þegar kemur að svona efnaðislegum þáttum því að byggja upp ákveðin varnar viðbúnað. Ef að fólk hins vegar heldur það að það muni koma einhvern tíðan upp sérstakur Evrópusambands her sem verður blandaður her af fólki hér og þannig Evrópu og fólk verður skildað að gangi hann, þá tel ég það einfalla útilokað. Evrópuríki öll og reyndar flest fullvaldaríki líta á sína varnir sem slíka grundvallastóð í sínu fullveldi að þau mun aldrei samþykkja það að það verði búin til einhver þjóðfljóðlegur her sem þau hérna hafa ekki stjórna.
1: En samt er sko Evrópusambandsríki nú þegar í þessari hvítbók til dæmis þau eru búin að samþykja með þetta markmið að ESB ríkin verði mun betur undirbúin fyrir stórfelld hernaðarátök 2030 og það felur meðal annars í sig Pavel sameiginlegri uppbygging í loft og eldflaugavörnum stórfelld sameiginlegri vopnakaup sameiginlega þróun varnatækni sameiginlega getu einingar á sviði stórskotal dróna af netfært og gerfgrindar mun auðveldan flutning herlis og hergagna milli ESB ríkja og sameiginlegan evróskan marka fyrir varnatæki sko er nokki nokkuð ljóst að við erum klemd inn í þetta við þurfum að skaffa mannskap ef til kemur við þurfum að taka þátt í kostnaði við hernaðar uppbyggingu
0: ég sé ekki að neyta þessu kalla það við þurfum að skaffa mannskap, það þarf verður sem að taka fram að sumta þessu er samstarf sem á sér stað á grundvelli lögreglu í yfirvalda þar að segja, Evrópa hefur henni tekið þá afstöðu allamis dróna ógnir á flugvelli og aðra staði eru lögreglumál þar að segja, og þannig hefur henni verkaskiptingin vegna NATO og Evrópusambandsins verið, tökum eftir þegar voru þarna drónar sem trufluðu flug í kringum Kaupmannahöfn, það voru alltaf lögregla sem kom fram sem sko sá aðili á blaðamöfundum sem talaði fyrir aðgerðum ekki herinn, þannig að það líti á þetta sem borgarlega varnir og við erum já, getur satt sem betur fyrir ákveðum partur að þessu, að við erum hlutið af samstarfi við Evrópusambandið á sviði og löggæslu og dómsmála og það er bara vel aftur, það eru hérna ríki í Evrópusambandinu eru aðeins ólíka þetta varar 23 og þeirra reyndar eru í NATO eins og við þannig að við höfum kannski svona einhver leiti að fólk hefur áhyggjur af að því að þið drögumst inn í einhver átök þá það nú þannig að við erum í hernaðarbandalagi sem heitir NATO þar sem við erum skuldbundin að koma hverju þeir ríki sem þar ráðist á til varnar, þannig að svo skuldbinding er að einhver leiti þegar til staðar. En ég aftur ítreka, ég sé ekki það gerast að Evrópusambandið byggi sér upp einhver blandaðan her af hérna, ólíku þjóðum innan ESB og Íslendingar verða skilduður til að taka þáttjúðum. Aftur ESB erum við með líkið svo Írland sem stendur utan NATO og hlutlust að hefur fengið það algjörlega viðurkennt og við munum auðvitað sækjast eftir og fá viðurkennt okkar sérstöðu hvað var það herleysi.
1: Já, en nú er það samt búinir að samþykja, sko, það var alveg innröfum að samþykja um það að þessum 27 ríkjum að stefna að þessum sameiginlegu vörnum. Hvernig er það í framkvæmd takt að gera það öðru sinni með sameiginlegum er? Er þetta hugsanlega bara rauður línutna fyrir Ísland að við myndum segja nei, við erum herlaust þjóð og við bara þarna eru rauður línuna, við getum ekki fara inn í þetta.
0: Við munum aldrei það hvort við höfum hér eða ekki bara okkar einn ákvörðun og það er verið sér nokkuð einhver á Íslandum það að við ætlum ekki að stofna hér og við munum ekki þurfa að sjá til herdeytum í einhvern sameilar erbróskar varnir en sko aftur, við erum í NATO höfum fengið okkar hérna, sérstöðu viðurkenda ákveðin hátt þar ef að það yrði einhvers konar og vel að merkja Ég tel ekki að vera sé röng hugmynd að Evrópa styrki sína vartir og það virðast mjög margir vera sammála og það sé rétt að gera það, það bara kallar á það. Bandaríkjamenn hafa sagt, við ætlum ekki lengur að eyða okkar fjármunum til þess að verja eitt ríkasta svæði í heimi og Evrópa þarf að búast við því að stíga upp með sína vartir.
1: Hérna hvað þú segir einmitt núna, Evrópa verður að undirbúum til þess að stíga upp út af þessum vörnum.
0: Já, já
1: það er það. Blasir það þá ekki svolítið við að þetta er í undirbúningi núna, þessi sameiginlegi her, Pavel, sko, sjáðu til dæmis framkvæmdastjórnin segir sjálf að í fyrirhugaðari European Defence Union að verði aðaldaríkin áfram við stjórnmálinni varnamálum.
0: Já, en mér finnst aftur miklu líklegra ef að Evrópa tekur varning sína föstu tökum að það verði gert eins og hefur að þróa í dag með því að Evrópu stóð NATO styrki sig, frekar en að það verði búin til einhver evrópskur her. Ég ítreka það að mér finnst eins og ríkin okkur hérna, einhugur það að hlutverk Evrópusambandsins sé þá markaðslega eðlis, það er að hérna, þróa varnar iðnaðin, það er að hérna, veita styrki til hans það er að sjá okkur samhæfingu, það er að sjá ákveðin hérna, baráttir gegn drónum og því sem geta kallast hybrid warfare og vel að merkja við munum þurfa með einu að mörum hætti taka þátt í þessu, annarkvort vegna sem við erum í fyrsta lagi í NATO og í öðru lagi þá tökum við þátt í lögreglu hluta Evróp, og löggæslu hluta Evrópusambandsins Það sem þessi hlutur er bartur af.
1: Jú, þar með almannavarnalögunum var einmitt breytt núna, svo veist, og þar er heimilt fyrir ríkislögreglustjóra að kalla fólk til borgaralegra skyldu.
0: Það var nú gert í COVID, já.
1: Já, og enn frekar breytt, en má þó ekki gera ráð fyrir því að það sé svo eða hver sem liggur í loftinu að við megum kveða til alla á aldrinum 18-65 ára til þess að taka þátt í borgaralegra skyldu ef að á reynir í þessu
0: Já, sjáðu til, settum við ekki þau lög bara algjörlega sjálf án þess að það hérna, kæmi einhver þrýstingur að utan til þess að gera það en það var held ég bara nákvæmlega þannig það var bara gert í COVID vegna þess að fólk vildi hafa ákveðin úrræði til þess að hérna bregðast við ég veit ekki hvort það hefur verið rétt ákvörðin eða ekki en þannig að það nú það var engin, það kom ekki boð hvorki frá hérna, Brussel þá hvorki frá Evrópusambandinu NATO það mín vegna og við munum alltaf þurfa ákveða með hvað hætti við hugum okkar vörnum en ég bara þora fullara það verður ekki þannig að við munum þurfa að koma okkur upp herdeildum og kveða fólki hérinn vegna þess að Evrópandið segir svo. Þessum málum er mjög ólíku máli haft að innan Evrópu sömu ríki eru til dæmis með herskyldu. Þar endar kannski kemur fólki á óvart, það eru helst norrænu ríkin sem það eru. Mm-hmm. Þar hefur orðið í rauninni sú hefð, hvort sem í Finnlandi eða Svíþjóð og í Danmörku þess að fólk er dreigð eða Noregi. Mm-hmm. Það eru þau ríki sem eru með rauninni, já, ríki sem þá líkust okkur sem hafa ákveð að fara þá leið á meðan fjölmennar ríki hafa frekar svona reitt sig annarkvort á atvinnumannaherið eða sjálfbólaliða til þess að hérna, sinna því en mögulega kann að vera breytingi þeim efnum en eins og ég segi samstarf að það er ákvörðin sem eru teknu á sviði hermála krefjast einum að samþykkis og við munum mjög sterklega halda til haga okkar sérstu varandi herleysi og eins og ég nefni þá eru þetta margs konar fordæmi inn í ESB í þeim efnum við erum lönd sem eru utan NATO eins og Austurríki, Kýpur
1: Já, Möldum. En nú erum við sem NATO-ríki er bila mitt uppið þessu
0: Já.
1: Nú þegar er búið að samþykka að Já. Við hækum árlegt gjald til uppbygginga og til varnamála en myndum við þurfum að leggja fé í evróska varnamálasjóði ef að við værum með fulla allt
0: Það kannski færi aðeins eftir í hvort við myndum telja að það væri eftir svona fyrir okkur að sækjast úr fjármagnum líka.
1: Mm.
0: Það kunni alveg að vera sóknarfæri fyrir íslensk fyrirtæki og ég veit að það eru fyrirtæki af Íslandi sem hafa verið að þróa lausnir sem hafa verið svo kallar tvíþáttanót. Það sem hluti sem nýtast bæði í hérna borgarlegum tilgangi og hernaðarlegum tilgangi. Ég held að við höfum ekki sett það markmið í okkar meirudálit að komast hjá því að taka þátt í að greiða í þessa sjóðu er ekkert endra vissum að það er í Íslandi til framdóttur.
1: Já, en erum við þá sem stætti raun og veru að gera ráð fyrir því að við myndum öllu kringumstæðum taka þátt í einhvers konar hernaðar uppbyggingu með þetta?
0: Það myndi ég ekki segja. Ég myndi segja að við ættum alltaf að vera mjög klár varðandi okkar afstöðvarandi herleysi. Mm. En taktu eftir einu orð til sko, hvenær tókum við sem Ísland ákvörðum það að gangast við því að fara með okkar varnatengdu útgjöld í 1,5%. Ég meina, hvar var svo ákvörðun tekin? Hún auðvitað tekin
1: eitthvað
0: að einhver leinti tekin okkur.
1: Já,
0: já
1: hún var kannski undir pressu frá bara NATO stjórninni.
0: Þannig ég er að segja sko, það er ekki þannig að við getum með einföldum hætti einhvern veginn undiskil okkur einhverjum ákvörðunum sem teknaður í þeim stofnunum sem eru hluti að menna NATO tók raunin þessa ákvörðun að fara upp í 5% sem skipt þannig að það sé 3,5 í bein varnatengt útgjöld og 1,5 í hinn við hérna erum hérna með í því, við erum með í þeirra ákvörðun þannig að hérna auðvitað getur komið til þess að sem hluti af alþjóðlegu samstarfi að við værum við sjálf að taka þessu ákvörðun kannski, kannski ekki auðvitað getur komið til þess sem hluti alþjóðlegu þeirra samstarfi að við þurfum stundum að taka ákvörðun að eyða fjármagni í eitthvað svona en, hérna, en það er einu alveg óhætt ykkur til sem í ESB eða ekki stóri þrýstingur okkur núna þessa dagana að auka okkar framlög í vartandi verkefni er ekki að koma frá Evrópusambandinu það er að koma annars vegar frá hérna, NATO og eins vegar frá þetta bandunum okkar í vestri, bandrýmum
1: Já, það er verið að tala það alveg frá 2018 og menn fussu og sveiðu
0: En nú er því fylgt eftir sko, þannig að eins og ég segi, ef að fólk, og ég get alveg skilið þau rök, en ef að fólk hefur einn ágjöra því að þáttak okkar í alþjóðastofnunum kunna hafa áhrif á forgangsraun peninga innanlands þá hefur það í rauninni þegar raungest vegna þess að við erum að fara að auka okkar varnatengdu útgjöld vegna raunin ákvarðana sem hafa verið teknar á alþjóðavettvangi annars í NATO og svo vegna áskorna frá bandaríkjunum að öll bandaríkin þar með tala við bæti í.
1: Já, þið Pavel, við þurfum á auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum áfram, ég ætla að fara í þá kannski yfirlýsingu þína að verðlag muni lækka ef við förum í ESB. Það maður ræða það við þig.
0: Frábært.
1: Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkisnefndar Alþingis, gestur hér á útvarpi sögu.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arthrúð Karlsdóttir einsæðingur frá sögu Pavel Bartosek þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Alþingis gestur hér við erum að ræða umsóknina okkar eða aðalda viðræðum við Evrópusambandið og þar viðræðum sem að framöndan getur verið og matfælaverð Pavel er eitt af því sem þú hefur talað og svona fullert nokkuð að hér myndi svona verð á matfælum lækka og það væri svona ódýra jafnvel húsnæðist verð og annað hvernig svona rökstuður þetta, hvað verður verða ódýrari?
0: Sko varði matfælaverð þá byggir þetta kannski bara því að árið 1995 þá gengu þrjú þessar tvö Norðurlandana inn í Evrópusambandið, þá voru Svíþjóð og Finnland tvö Norðurlandana stóðu utan við Evrópusambandið þá voru Ísland og Noregur eftir 10 ár þá leittu rannsók ljós þessar bara tölur að matvælaverð í Svíþjóð og Finnlandi hafði þá lækkað 25% yfir það tímabil en það stóði staði eða hækjaði lítillega í Noregi og Íslandi þannig að eina sem skýrir raunin þennan mun þarna á milli þessar tvekja svæða er svo staðarind að annað ríkið þessum tvö ríkin fór í ESB og hinn ekki og þá er það þannig að það er þá afnám tollverndar aukin samkeppni sem skýla sér neytenda bæði í Svíþjóð og Finnlandi og hafði það í för með sér að matarkarfan lækkaði þarna fjórðung hvort að það verið akkurat talan hjá okkur er kannski erfitt að segja það er væntanlega þær vörur sem njóta í dag mestar tollverndar sem þetta myndi hafa mest áhrif á sem eru þá landbúnaðarvörur kjöt og svo framvegis en það má alveg búast við að áhrifin á aðra vörur líka einhver því að allur matur keppir líka við einhvern hérna annan mat.
1: Já, en býta hans, þegar þú segir þetta, erum við þá að óska eftir því að ná aðild við Evrópusambandið eða erum við að sækja Evrópusambandið og Evrú líka?
0: Við munum alltaf sækjast eftir því að ganga í Evrópusambandið og taka upp Evrú og við munum líka sækjast eftir því að reyna að fá hana fyrir heldur en seinna, þótt að venjulegi tíminn til að taka upp Evrú er þannig að þú þarft að vera í ESB í 2 ár og vera í EM2 kerfinu svo kallar í 2 ár og getur tekið upp evruna eftir það. Áhrif evrunar myndu líka vera að mínum að þetta gríðala jákvæð fyrir íslensk heimili. Við erum að horfa upp á það í dag að vextir á óverðtryggðum húsnæðislánum á Íslandi eru yfir 8-9% af lágmarki. Þau eru kannski á bilinu 3-4% í Evrópu, sambærileg lán. Þannig munur þarna er bara fyrir íslensk heimili yfir 100 milljarðar króna á ári og þetta er sérstakt gjald sem við borgum fyrir það að vera með íslenska krónu. Svo einfalt er það. Þannig að við myndum að sjálfsög alltaf sækist þetta í að vera að fá evruna og þetta eruðu til skamstíma þau stæstu jákvæðstu áhrif sem myndu íslensk heiminn myndu finna fyrir. Það er þessi annars var lækkandi matvöruverð og hins var lækkandi læri vextir með tilkomu evrun.
1: Já, en nú voru svona skuldastaða ýmis að ESB ríkja með bábórið má segja og Eurostat sýnir að verðlagi mjög mismunandi innan ESB og árið 2025 var almennt neysluverð til dæmis 40% yfir meðaltali ESB í Danmörku en 37% undir meðalaginn í Búlgaríu. Þannig að þetta er svona mjög mismunandi.
0: Algjörlega, og ég er ekki aldrei fram að við munum ná ESB meðaltali. Þegar kemur að verði. Það væri algjör populismi að halda því fram. Við erum ríkt ríki og það má búast við því að neysluvörður verið alltaf jafnaði dýrari hjá okkur heldur en annastar. En sama gildi eins og segi í Svíþjóð og Finnlandi. Þetta voru líka hlutvæsla rík ríki sem gengu í Evrópusambandið en enga síður lækkaði matarkarfa þar 25% á áratug. Já. Þegar þessu lönd gengu í Evrópu sem
1: En þú segir þetta sem munir miklu fyrir íslensk heimili eða er þetta vegna aðildar ESB eða vegna afnáms tolla? Nú erum við að reyna
0: Það er væntanlega fyrst og fremst tollverndi sem hefur þau áhrif og svo samkeppni sem það geti hérna, farið í sér eins og kom fram held ég þegar menn rýndu í hvaða var sem olli því á sínum tíma í Finnlandi og Svíþjóð og matverð lækkaði þá var það eins og segja afnám tollverndar ákveðin breyting á því hvernig ESB greitur sína styrki og svo bara hérna samkeppni. Það var þá komin meiri samkeppni sem olli líka þess að innlendir framleiðendur þurftu að hérna aðlaðast henni og það skilaði sér þá til neytenda. Þannig það mein ástæða, auðvitað hefur þetta síðan líka áhrif á, á okkar framleiðendur og leið sví á finna út úr því bara óska eftir að þeir gætu styrkt sinn landbúnað meira heldur en ESB-ríkin gerðu og við myndum að sjálfsögðu sækjast eftir sambarlegum sérlausnum þar að segja við myndum íslensku landbúnað myndum þá njóta tollverndar við lönd utan ESB og síðan myndum við þá greiða upp, beina styrki til bænda sem væru þá hærri heldur en meðalstyrkir í Evrópusambandinu og við myndum þá vísa í okkar landfræðilegu stöðu.
1: Eru það okkar samningsmarkmið, síðist þið það? Er það rauða lína núna?
0: Ég vil síst alveg rauða línur að það klárt og það væri gríðalega óréttlátt ef að það fordæmi sem hefur skapast í Finnlandi og Svíþjóð að landbúnaður fyrir norðan ákveðna breiddagráðu sem við liggjum alfarið fyrir norðan geti verið notið viðbóta stuðnings ef að það myndi ekki fást í okkar tilfelli líklast væri æskilt fyrir okkur að sækja þá frekari stuðning heldur en hitt vegna þess að við búum við mjög erfið hérna, skilir við til landbúnaðar samanborið við stóran hluta Evrópu og en enga síður þá viljum við huga okkar matfælega öryggi að segja að það verði ekki þannig að landbúnaðar hér í heildsinni leggist af og við munum síðan setja uppi matfælega framleiðslu laus ef eitthvað bjátar á. Og en ég vil meina að það sé alveg skilningur fyrir þessum sjónarmiðum innan Evrópasambandsins. Evrópasambandinu mjög umhvaðun landbúnað, helmingur öllu peningum sem þess að veitir fer í það að styðja við landbúnaðarframleiðslu.
1: Já, en samt sem áður sko, hvað tolla myndu falla niður, eins og maður segir, hvað með virðisaukaskattinn? Myndi hann sjálf hvað falla niður, ESB allt?
0: Nei, nei, hann myndi ekki gera það. ESB felur líka í sér aðilda sameinuðu toll, samt vasksvæði, það sem eru ákveðin mörk.
1: Það er ofsalega mismunandi virðisauki.
0: Já, en það er ákveðin mörk og við liggjum innan þeirra marka. Þannig að þau eru ofar, mörkin eru alfarið þannig að...
1: Mér 24% núna, hvert fær við?
0: Já, menna, skattur og matfærli er svo reyndar lægri heldur það, en það er ekkert okkar virðisaukaskattur liggur alfarið innan þeirra marka sem eru sett í Evrópusambandinu þannig að við þyrftum ekki að breyta honum nema að við myndum bara ákveða að gera það.
1: Já, en hvað með íslenska landbúnað og íslenska framleiðslu, hvaða áhrif hefðu aukinn innflutningur á landbúnað, bara kjöt, mjölkuvörur og kjöt og annað slíkt?
0: Það fælir
1: bara alltaf svolítið,
0: eftir greinum en eins og ég segi þá eru styrkja fyrirkomulag í Evrópasambandi er stundum dálítið ólíkt það sé að það er ofta bara greitt hérna út fjármagn á land, rækta land og síðan ágæða svolítið með hvaða hætti það gert en reyndar eru líka framleiðslu tengti styrkir þá bæði í Svíþjóð og Finnlandi þannig að það er hægt að beita þeim. Ég held að stór hluti á okkar landbúnaði yrði ágætla til þess fær að standast samkeppni frá Evrópusambandi vegna að þeirra sterka stöðu sem hann hefur meðal neytanda eða vegna þess að feskur er að ræða ég sé til þess ekki fyrir mér að mjólk myndi vera fluttin í stóru stíl Já, en aftur þá er hægt og það er ekki að líta fram með því að ef við göngum í Evrópusambandi og einhver vill flytja kjöt frá Evrópu þá mun hann geta hérna gert það tótt frjálst Og þá myndi á því að, hérna, að verðið mun lækka.
1: Nú talar það var aukinn samkeppni á vinnumarkaði sem sagt, í þessu. Við erum með núna í EES-samningnum frjálsflæði fólks, vöru og þjónustu og fjármags. Þetta myndi þýða að við fengjum fleiri jafnvel frá EES-svæðinu sem kæmi vinnu.
0: Það myndi engu breyta þetta. Við erum alfarið partur af sameiginlegu evrópsku vinnumarkaðssvæði það er frjálsflæði á milli Íslands og Evrópusambandsins í gegnum samningin og þetta er einn af hlutum sem myndi í engu breytast þótt svo við myndum ganga inn í Evrópusambandið.
1: Já, það myndi engu breyta, segirðu.
0: Hvað segirðu? Það myndi engu breyta. Við erum með Íslendingar geta í dag flutt til allra ríkja Evrópusambandsins ef þeir kjósa svo og íbúar allra ríkja Evrópusambandsins muni geta flutt til Íslands í dag og ESB aðeild mun engu breyta. Við erum bara nú þegar þáttandekur í þessu og hérna það myndi að engu liti breytast. Þau áhrif sem ES þau hafa þegar komið fram, það flutninga mikið fólk til landsins og það allt á grundvelli samningsins ESB að breyta engu þörfum.
1: En það samt sem áður, sko, horfir á bændur, þú talað styrki, hver tekur ákvörðun það, hver fær styrki? Hvað liggur ákvörðun á aldrei?
0: Sko, ef ég fer bara í gegnum hvernig þetta myndi líta út, þá myndum við þetta að í okkar samningum við Evrópusambandið krefjast þess að það væri búin ákveðið sérlaust fyrir íslenskan landbúnað og hún er þá skrifið inn í aðildarsamningin líkt og var gert í tilfelli
1: Þú segir sérlaust að þarna er þið líka þá greinlega með fyrirvara
0: Já.
1: Ég vil nú kalla það rauða línur
0: Mér finnst mjög skrítið að við myndum samþykja aðildarsamning sem fæli í sér að íslenski bændur þurftu að ganga inn í evróska landbúnastefnu eins og gildir á meginlandinu án þeirra sérlausna sem Finnlands og Svíþjóð það fengi það alveg klárt, en já, við myndum fara fram á slíka sérlausn og jafnvel með einhverjum staðbundnum breytingum og viðbúta styrkjum við myndum alltaf fara fram á það að þeirri bann við innflutning á lifandi dýrum eins og hérna við, eins og gildir í dag, en þarna aftur telja okkar landfræðilega lega gera verkum okkar málstæðir nokkuð sterkur í þeim efnum. Við myndum þá rauninni berjast fyrir ákveðin sérlaust í þeim efnum, en síðan það kæmi að því að greiða út styrki í hverju sinni, þá er það bara einhver stofnun hér á Íslanda, hvort landbúnaðarráðuneytið eða einhver stofnun á vegum íslenska ríki sem sæjum þá að greiða út styrkina til bænda hverju sinni, bara eins og kerfið rauninni er í dag, sko. Það er held að mast sem gerir það í dag og ég sé ekki fram á að við séum að setja fót nýja stofnun, hún fengi örugglega það hlutverk.
1: Já, en þú segir þetta með vörnar og við værum þá háð því að fá þessa styrki á móti, en það liggur ekki alveg fyrir hver allar að útluta styrki út.
0: Nei, sko, styrkinni kerfið eru þá þannig að það er Evrópusambandið, ef við lítum til aftur til sérlausna Svíþjóðar og Finnlands, það er þá Evrópusambandið sem greiðir út sko, grunnstyrkinn til allra bænda í Evrópu og við fengjum það líka, en sér það er íslenska ríkið sem myndi skaffa fjármunni til þess að greiða íslenskum bændum
1: sérstaklega. Það er íslenska ríkið sem það er að taka á sig.
0: Já, eins og við gerum þetta í dag, en viðbúta styrkurinn kæmi frá okkur.
1: Já, ég skilir. En hérna, í sambandi við þetta, Pavel, þá er það líka, þú ert að tala sko, að við verðum að fá, sem fara ganga inn í Evrópusambandið, en við verðum líka sækist þetta að taka upp Evru. Telur þú að í samningavíraðanum núna, það verði sérstaklega samið Evru? Er það tekið upp í slíku samningum, vextir, verðbólga, evra?
0: Ég tel að það hefur nú komið fram í grein hjá utanríkisráðherra að það væri eftirsóknarvert fyrir okkur að reyna að fá einhver ákvæðum varðandi evruna inn í aðildarsamningin íslenski neytendur og íslensk fyrirtækja gætu fengið notið þess að fá læri vextir fyrir endur setna. Ég ætla að taka eitt dæmi. Nýlega þá tók við ný stjórn í Ungverjalandi, svo stjórn lýsti yfir að Ungverja ætli sér að taka upp evru. Nána samstundið lækkuðu vextir á ungverskum ríkisskuldabréfum nokkur prósentustig. Það sé að bara það að markaðurinn fékk trú á því að landi væri á leiðin í evruna hafði þau áhrif á vaxtakjör ungverska ríkisins vötnu. Ef að hérna, við stígum það skref að markaðurinn telur að trúverðugt að við séum að fara að taka upp evru hérna enn nokkar ára, þá er ég fullviss það að það muni skila sér í því formi að vextir hér muni fara niður á við nokkur hratt. Þannig að það er að mínu mati eftirsóknarvert að sækjast eftir því. Að venjulega tímalinn er svo að við segjum núna fáum umboðið í áinn 2006, förum við viðræður. Það er klárast kannski áslokk 2008 eða 9, segir 2008 ef við erum bjartsýn, taka við 2 ár og 2031 gætu við hort upp á evru fyrir Íslandi.
1: Já, en nú hérna er nú samt sem áður sko kannski svolítið bið eftir því að fá evru, það má segja það
0: algjörlega
1: en það er þetta lýsa líka því sem við getum tekið upp sjálf við getum beitt alþingi breytt lögum bankana hlutverki bankana, sérstaklega eins og landsbankans við getum lækka vexti þar og gert þarna samfélagsbanka með miklu læri vexti greittur í húsnæðislánum og öðru slíku ef að vilja og kjarku væri fyrir endi við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess
0: ég sko það til nokkra leiðar því, þannig er þetta lýsa leiðum sko að handstýra vöxtu með einhverjum löggjöf
1: sem,
0: sem ég held að myndu ekki hérna ganga vera farsælli lengdar slíka tilraunir hafa oftast ekki gengið upp eða hitt sem er þetta alveg rétt að við þurfum með þetta áfram að ná tökum á okkar ríkisfjármálum við þurfum að beita að vera öguð á vinnumarkaði og við munum þurfa að gera þetta allt saman sko evran er svolítið eins og við satt sko kort í ræktina Það ekkert sem við fáum ekkert algjörlega ókeypis. Við þurfum alltaf að fara í gegnum vinnuna þess að geta að tekja upp evruna. En ég heyrði þetta líka 2008-2009. Við þurfum ekki að ganga í evrusandi. Við getum gert þetta sjálf. Og hvernig gekk það?
1: Öll þessi ár frá 2008 er það?
0: Öll þessi ár hefur verðbólga og vextir á Íslandi verið hærri heldur á svæðinu. Þess að á evru svæðinu. Og tregðar fæst bara í því að það er of mikil hérna, hvað skal segja, freistnivandi á íslensku vinnumarkaði með líkskjóðstu tjórnvalda að í staðast að taka erfiðar ákvarnir það ákvarða menn að hérna, taka auðvitað ákvarnir, láta prenta seðla og láta verðbólguna geta upp kaupmáttum í hvert skipti og þessu höfum við lent í svo áratugum skipti og ég sé ekki fram á það að við komumst útur til lengdar að það sé til nein önnur langtíma lausn heldur einfalda að taka upp annan og stöndur í gjaldmiðl þar sem við höfum ekki þannig að freysti vanda og höfum ekki það seðla brentur á vald.
1: Já, en nú náttúrulega getum við það í dag, við getum tekið upp annan gjaldmiðl. Við þurfum ekki verið Evrópusambandinu þess.
0: Já, það væri...
1: Við gætum
0: það. Fræðilega séu þetta er ýmislegt hægt. Við þurfum auðvitað þá kannski dálítið mikið gjaldærisforða sem við þurfum í dag til þess að verja gengi okkar krónu. Það væri að mínum að hérna, snúið að taka upp evruna, þá myndir náttúrulega ljóst að það geti aðeins skáða okkar samskipti mögulega við Evrópasamfélagið, ég sé heldur ekki endilega tilgangi með því, það miklu betri leið að ganga bara inn í myndsamstarfið og þá erum við líka partur af þessu heildarkerfi og njótum skjóls sem að því annars þyrtum við að þá haldum upp einhverju fastgengi stefnu þar sem fólk myndi trú á því að íslenska ríkið gæti tryggt eitthvað fastgengi einhvers gjaldmiðl og það eru alveg ýmsa sögur af því sko Argentínu og fleiri löndum hvernig það hefur gengið til lengdar
1: það gengið reynda mjög vel í Argentínu
0: ja, það var nýlega en þeir voru einu sinni með dollara sem var, þess að peso sem var fastmyndi við dollara og
1: já, það fór nú hann hefur gessalega breytið svo
0: en ég skal samt segja það ef að okkur stæði ekki til boða að ganga í ESB og taka upp evru, þá er ég ekki vissum ég væri andstæðingur þess að reyna að taka upp annan gjaldmiðl hvort sem er, en okkur stendur til boða að mínum mati að ganga í að taka upp evru og það er besta lausnin
1: En geturðu hérna Pavel lofað ungu fólki á Íslandi að ESB leiði til lagri húsnæðisvaxta geturðu lofað þessu?
0: Ég get það, það er bara algjörlega útilokað að við myndum vera hér á Íslandi eftir 10 ár með evru og með 8,5% vexti á overdrum húsnæðislánum. Vextir innan Evrópu sveiflast aðeins eftir ríkjum þau eru á bilinu 2,8 til 3,8% á evrusvæðinu. Það er svona sveifla sem er sem einhvern veginn markaður en höndrar það er útrokað að við myndum vera inn á evrusvæðinu með stýrivexti Evrópska seðlabankans með vexti sem væri 5% hærri. Það eru kannski einhverju ókostir við Evrópusamtið, en ég get lofa því að þegar við göngum í ESB og tökum evru, þá munum við ekki búa við 8-9% vexti á óverðurum.
1: Já, en er þó rétt að segja ESB aðeld ein og sér tryggi lægri húsnæðisvexti?
0: Ég held að eins nálægt því að maður getur sagt eitthvað um framtíðina, þá held ég að þetta sé eitthvað sem er bara gefið. Það er bara þannig að við lítum á söguna, við höfum alltaf búið við hærri vexti og hærri verðbólgu, evrusvæðið hefur verið með sko, vexti og verðbólgu sem hafa allat í verðlegri. Ég get lofa því að 10 árum eftir í inngöngu ESB þá munum við ekki vera með 9% vexti á óverðtum húsnæðislánum. Það útilokað, ef að það væri, þá myndi fólk bara fara í einhvern evrópska banka og fá vexti á hagstæðari
1: kjörum. En það var náttúrulega svolítið þetta sem ríkisstjórnin var nú kosin út á ekki sagt
0: að
1: taka á verðbólgu og vöxtum og innviðum hérna.
0: Og það er alveg
1: markmið. Og það sem fólk var að treysta á að gert með aðgerðum hér innanlands til þess að laga þetta.
0: Að sjálfsög og við munum þurfum beita þeim aðgerðum hvort sem er vegna þess að þú færði ekki að taka upp evruna nema að vera hérna með vexti og verðbólgu innan skikkilega marka munur er kannski bara sá þegar þessi ríkisstjórn verður búin að ná því að því að við erum að stefna að halla þessum fjárlögum á næsta ári og hérna verðbólga fer þá vonandi niður þegar við erum að ná þeim árangri þá er ekki tryggt að hann haldi næstu áratugina og sögunar vegna þá er reyndar mjög erfitt að spá því að það verði niðurstaðan. Það getur verið að koma í næsta ríkisstjórn sem verði þá óbyrg og verðbólgan eða eitthvað gerist og verðbólgan ljúki upp aftur. Já. Ef við erum með evruna og náum það árangri, þá erum fullviss að við erum komin í varlegt skjól og íslenski neytendur og hérna fastegna kaupendur eru komin í varlegt skjól.
1: En getum við ekki sjálf vöxtum. Búið til þetta skjól? Akkur þurfum við að flýja okkur sjálf og fara úr landi með það? Akkur búum við sjálf ekki til okkur skjól?
0: Ég nú ekki að tala að flýja úr landi, ég að fara að fá skjólið hingað til lands.
1: Já.
0: Með efrinni, við getum gert heilmikið með okkar, hérna, með okkar aðgerðum innlands. En þetta svolítið svona eins og vart bara að horfa og það segjum að maður hafi sko, viðst, ég stundum maður er að sko létta mig og margir í kringum mann ef maður er kannski búin að vera að gera í nokkra áratví og áragunin alltaf sko engin og maður segja núna ætla ég sko að hérna, taka mig á nú ætla ég að sína aga á vinnumarkaði nú ætla ég að hérna, sjá til þess að hérna, að ég ætla ekki að keyra ríkissjóður hófið fram þegar eitthvað bjátar á en það hefur einhvern veginn aldrei gengið það hefur alltaf verið þannig við höfum alltaf á endanum þurft að taka okkur mjög mikil verðbólgu skot og vera að merkja ef að krónan svo góð
1: það bara almenningur í látum borga brúsan það gríðarlega einslaðar í hálfu ríkisins alveg óbúðslega ríkis einsla
0: það er þannig
1: og óstjórna mörgum
0: við erum það og svo bara er alltaf auðveldara að segja já við verkalsæðingin er eðlilega að koma með hérna kröfurvarandi launakjör sem miða því að verðbólgan verði áfram eitthvað að því að hérna, hún er bara berast fyrir sínum kjörum og á endanum þá semur fólkum eitthvað og gefur sér en svo þurfum við alltaf að borga brúsan í formi allt og hára verðbólgu og þetta hefur verið svona eins og lengstu eins og elstu menn og konur muna og ég sé einfaldlega ekki hvernig fólk ætlar að koma sér út úr þessu innan til lengdar finna eitthvað varalega lausn
1: en sko það vandir inn á alþingi alþingi er með vandamálið og tekur ekki á málum sem það á að taka á
0: já,
1: þessin að spyr maður akkur er betra að láta Brussel ákveða reglunar en það er að ég ætla að ansa bara í annað því að tíma okkur að vera búin Pavel það eru skuldir ESB og samkvæmt nýjustu júrostatölum voru skuldir eins og opinbera ESB 82,9% landsframleyslu í lok fyrsta ársfjórðungs 26 og 88,9% á evrusvæðinu Grikkland var í 143 Ítalía 108 Frakklandi 117 Belgía í 109 og allt því að gjaldeyrissjóðurinn var að bætast við núna bara melgina sá ég og hefur sérstaklega varð við miklu skuldum og hækkandi vaxtabyrði í Evrópu og þetta er ekki treystandi fyrir okkur eins og maður segir hvað kostar þetta okkur að ganga í samband þar sem ríkisskuldi margar ríkjar mjög háar
0: við munum þetta eru ríkisskuldur í þessa ríkja þetta eru ekki okkar ríkisskuldir, við höfum bara okkar ríkisskuldir og við erum ekki ábyrgð fyrir skuldum.
1: En hvað þurfum að borga þannig?
0: Við munum ekki þurfum að borga fyrir skuldur þessar ríkja, við munum alveg örugglega þurfum að borga einhver aðildargjöld inn í Evrópusambandi.
1: Hvað er þau að há?
0: Þau mundu vera, sko, hefur verið miða við að finnar greiði nettó 0,3% af vergri landsframleiðslu sem yrðu nettó sko 15 miljardar króna
1: ári.
0: En tek það fram að þarna inni eru tölur sem við sko greiðum inn og ég dreg frá tölur sem fáum tilbaka í formi einhvers konar styrkjar. Við greiðum í dag nú þegar það byrð 10 miljardar ári í samningin. Þannig að viðbótin er ekkit endilega, það er nettó sko þannig að viðbótin er ekkit endilega svo mikil og jafnvel þó hún væri meiri þá tel ég sá ávinningur sem íslensk heimili sem felst í 100 milljónum ári að lágmarki í formi lægri vaxtagjalda skilir sig margfaldið baka.
1: En samt sem að Pavel, sko, ef við horfum bara á stöðun í dag, þetta eru glænýja tölur, fréttir frá alþjóða gjaldeyrissjóðunum komu núna bara melgina og en samt byggðar á skýrslu sem kom út áður og þetta er núna í umræðinni og þess vegna sko það náttúrulega spurningin hvaða áhætt af því að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil þegar sum lönd eru með 30-40% skuldir að vergri landsframleiðslu og önnur yfir 100% stóru ríkin skilur við Frakkland, Ítalía, Grikkland
0: sko meina þessar tölur eru bara það sem
1: ekki fyrir neinu lengur
0: hérna lönd skulda gjarnan eitthvað á þessu bili og hérna ég, eins og segi ég sé ekki hvernig áhættan og hvernig fæslan þetta vera og það ýmsu haldið fram eins og að við munum eitthvað þurfa að borga lífeyri skuldbindingar annar ríkja sem bara að mínum mati engin fótur fyrir hérna við bara hérna rekum okkar hérna ríkisbúskap áfram og það mun ekki koma til þess að við þurfum að stíga upp og borga upp skuldir Þýskalds.
1: Það er allavega, það er samt humundur það að það verði búin til eitt sammjölu sjóður sem að allir greiða fyrir alla.
0: Það er til
1: það er humundur það.
0: Evrópa sambandi með eitthvað sammjölu sjóð sem maður rekur sig sjálft á. Mm. En ég sé ekki fyrir mér að reglum Evrópa sambandsins eða breytti eitthvað þeim, með þeim hætti að það sé tekið til skulda stöðu ríkja þegar kemur að greiðsluminn í Evrópa sambandi. Þetta miðast allt saman við hérna verkra landfræðslun auðvitað, sko ég ætla ekki að haldi fram að Evrópusambandi hefur engin sko, hefur engin hérna, vandamála áskonu sem þarf að berast fyrir en ef bara
1: en
0: við
1: nema skuld
0: skuldir eru að mína mati viðranlegt efnalanslegt úrlausnaflefni en það kemur að því að við þurfum ákveða í þessari kostningu 29. ágúst hvort við viljum sko starfa náið með þeim þjóðum sem við eigum allir saman það hvað mesta samleið með í heiminu og hvort við viljum að íslensk heimili geti mögulega notið þess að borga hér 3-4% vext á húsnæðislánum en ekki 8-9%. Það held ég að sé ýmislegt fengið með því að segja já.
1: En hvað með viðskiptafrelsi þá? Ef við fölum í ESB, getum við haldið áfram að selja vörð til Bandaríkjanna eða til Kína og eða Indlands átt í fríverslunarsamningum og annað. Hvað með viðskiptafrelsi?
0: Alltaf geta hérna, veslað við hérna, þessu lönd.
1: Já, veslað. En getum við gert samningu?
0: Það er alveg klárt að tolla bandalagið og þar með talaðið við gerð þrýverslunarsamninga er eitthvað sem Evrópusambandið gerir, þannig að segja það hefur gert samninga við Indland, samningu tekur við okkur, það hefur gert samninga við Mercosur, samningu tekur við þeir samningi sem við höfum gert en ég meina við gerð samningu sem við Kína Evrópusambandið hefur ekki gert þann samning, þannig að sá samningum við falla burt en Evrópusambandið hefur gert þrýverslunarsamning við Japan, þannig að við myndum aðlast aðgang á því. Þetta net er ekki mjög ósvipað þegar kemur að efta annars vegar og ESB, hins vegar.
1: Já, þú klarar því. En þá held ég Pavel að við komist nú ekki lengra núna hérna tími líður hratt.
0: Það gerir það. Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér, þetta var mjög skemmtilegt.
1: Hérna. En við erum alveg sjá rútiðin eftir en það er svona aðeins þetta örstutt í lokin að nú erum við með hennan EES samning þar sem við komum með öllum undirbúningi að málum sem okkur varða í gegnum ráðherraráði og okkar fastafulltrúa þar sem við getum komið athugasemdum að en þetta með sæti við borði sem mikið er talað þá er við eiginlega ekki að fá stórt pláss við borðið. Erum við að kasta því frá okkur sem við höfum nú þegar í dag?
0: Alls ekki, ég meina ef að fólki er svona andum þetta, ég meina hver hefur aðkoma okkar verið að stóri löggjöf eins og persónuverndar löggjöf Evrópusambandsins eða neytendarétti það er ekki þannig að við höfum endal haft hérna mikið fram að þæra eða í hérna ETS málum sem núna eru til umræði. Við fáum sæti í framkvæmdastjórn, við fáum sæti í ráðherraránu við fáum sex þingmenn, við fáum sæti í öllum stofnun Evrópusambandsins og eru miklu betri í stakk til að koma fara að færi okkar skoðum
1: en það er rétti að Pavel en hins vegar, hver tekur loka ákvörðun það er ekki nóg að komast inn í viðræður heldur og eiga sætið við borði heldur hver hvað ræður endalegri úrlausn og ákvörðun samanber bara breytinga með Lissabonsáttmálanum
0: það eru bara aðildarríki sem það er aðildarríki sem gera það þegar kemur að breytingar á grundvallar sáttmála Evrópusambandsins þá eru þær alltaf teknar einróma í svo tilfelli Lissabon sáttmálans í sumum málaflokkum um einróma samþykki ræða, í öðrum um meiri hluta, einhvers konar aukin meiri hluta ræða, en tökum eftir því að við í dag höfum losa litla stjórna þessu.
1: Já.
0: Við ráðum því ekki, sko, ef að Evrópusambandið að setja nýja reglur varðandi persónuverndar löggjöf, þó bara gerir Evrópusambandið það, svo eru það teknar Evrópusambandið og svo tekur íslenska þingið og tekur það upp.
1: Þannig að alþingi mun ekki hafa mikið vald eftir að við förum það inn.
0: Það mun hafa meira vald ef eitthvað
1: það?
0: Já.
1: Þá ekki frumkvæða að lagasetningu.
0: Nei, nei, en ég meina það bara sama, það ekki ólík staður í dag. Já. Ég meina við hérna Evrópusambandi semur lög, það eru teknar inn í ES samstarfið og við þurfum þá síðan að taka þau inn í gegnum hérna alþingi Íslendinga, það mun hérna vera svipað, það sem mun breytast að ríkisstjóð Íslands mun eiga sæti í ráðherraráðinu þegar ákvarðanir löggjöfnir teknar, sæti á Evrópuþinginu þar sem íslenski þingmennum sitja og í framkvæmdastjórna sem íslensku framkvæmdastjóri mun hérna.
1: Já, en nú samt sem áður tala það að litlu ríkin sem að koma inn gætu komið inn núna að þau höfðu skert að skerta natkvæðs rétt.
0: Það eru oft hugmyndir af hálfu ríkja eins og Serbíu sem hafa reynt að setja þetta á borði til að liðka fyrir og flýta fyrir sinni inngöngu, það kemur ekki til greina. Það kemur ekki til greina að Ísland myndi fallast á það að gangin í Evrópusambandið með einhverjum skertum rétti samanborið við önnur ríki.
1: Er það ræða línu nú þegar
0: þetta samningsmarkmið? Það þarf ekki sér að nefna. Það kemur ekki til greina að Ísland yrði meðhöndlað með einhverjum öðrum hætti heldur önnur fullgild aðildarríki ESB. Það við göngum þar inn.
1: Þannig að Pavel Bartusek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar, bestu þakki fyrir komninga til okkar sögu, þetta fá þig aftur fyrir kosningar
0: sem fyrst.
1: Og bara bestu kveðjur.
0: Takk sem leis.
1: Takk fyrir. Arthur Kallstóttir þakkar ykkur fyrir verið í sal.

0: komið þér sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og símir hringir og hringir 588-1994 næsta hlustandi hér, góðan dag
1: Góðan daginn Arnþrúður, Sigurjón hérna, Spáni
0: Sigurjón á Spáni, já þú ert á Spáni hérna. Núna?
1: Já, ég búin að vera núna síðast sem hálfa mánuð, en hérna það nú önnur en hérna skal ég segja þér, ég heyrði viðtal hérna við útgerðamann og þessum manni, það sem að hann talaði um stöðuleika og framtíðarsýn hjá útgerðinni og til þess að uppgjörin gangi upp og til þess að taka á hagsveiflum og öðru, þá væri það albesta fyrir þá, þeir sæ ekki annað heldur en að gera upp í erlindu gjaldri. Og þá áttan við, sko, hann spurði hann að því, sá sem hann var með henni viðtali, hvað áttu við hérna, er þá krónan, geta gjaldmiðli, já, bæði krónan og vextirnir á Íslandi. Og hann kom líka inn á það að Evrópski Seðlabankinn, sem með 2,25% stýrivexti,

0: kaupa fasteign, það ekki til boði.
1: Já.
0: Þannig að ég segi bara, við höfum ekki hugmynd það, elsku Arnfríður mín, við höfum ekki hugmynd það hvað í þessum pakka, hvorki þú nei ég, gefum þessu tækifæri, við höfum, það kosið síðan eða verður samning og þá verður kosið samning. Gefum þessu tækifæri, ekki hlusta á eitthvað hvað Jón eða Siggi að segja út í bæ, fylgdu eigin samfæringu, ég skora á þjóðuna bara fylgið eigin samfæringu og sjáum til hvað kemur út úr þessu samning, ekki tala allt niður. Við meðum verðum vera svolítið jákvæm
1: það
0: ekki
1: sko,
0: annað en, og mér finnst bara þér hjá út að sögu þetta bara góðu þáttur og gaman að hlusta á fólk hérna inn við auðvitað hringjar svona fólk eins og hann við varum vinnur okkar svolítið svona æstur en það, við þekkjum það við tökum honum bara eins og hann og saman með Ragnar Greig hann náttúrulega sko, eins og lærimistari sem við lesið við sig en það annar maður en hérna bara verum jákvæð og horfum til bjartra tíma og við viljum framtíðarskín, við viljum stöðuleika fyrir unga fólki okkar sem að koma sér inn á fasteignamarkaðinn.
1: Já, ég myndi vilja fyrir alla kynslóð, bæði unga og eldri og með kynslóð. Ég meina, mér stað bara allir, þetta ekki bara einhver hópur sem þarf á þessu að halda. Það ekki bara Nei, unga ekki, fólki sem er eitt sem á framtíð. Það eiga allir aðrir framtíð líka. Og það bara ljótt að tala svona, finnst mér. En hins vegar að þá þarf að huga að því að leysa þessi mál og það innanlands vandamál hérna veistu hvenær að byrja að taka þetta svona upp að gera þessa ja, greiðslumati svona erfitt í bönkunum það byrja 2014 svo var það endurtekju að haldi áfram og það þessi styrkt hér innanlands og það við maður byrja að breyta hér innanlands af hverju lána bankarnir ekki hafa ekki lána í 7 ár ekki heldur í Noregi
0: ég alveg hjartalega sammála en við þurfum að fara lengra við þurfum að fara til 1978 þegar verðtrygging var sett á hérna á láninn og það var sett á launin líka en síðan datt einhverjum snillingum framsóknarmanninn í hug að það væri nú rétt að taka verðtrygginguna af hérna,
1: laununum.
0: Skal ég segja, launum verkafólksins, en leifa þeim að halda sér á lánunum, þetta var nú öll snildi
1: og
0: þetta gerði verkum að það var bara keðjuverkandi gjaldur
1: að þarna 78 þegar þetta var ákveðið þetta var svo kallu Ólafslög máli var að þetta átti bara verið eitt ár, þetta var bráðabirða ráðstöfun, bæði verðtrygging og laun og á annað, en svo eftir árið þegar átti bara að taka það þá hvað, nei þá bara að taka launum
0: Og í ljósi þessa þá segi ég líka við erum búin að reyna á íslenska stjórnmálmenn við erum búin að reyna á alþingi og öll þessi ár og það hefur engun dott í huga að breyta þessu þannig að ég segi bara ekki tímabært að skoða allana hvað kemur út úr þessu viðræðum hver veit, kannski tökum við bara sömu stýrivexti og evróski seðlabankin býður upp og varla þegar að bjóða Íslandu aðra stýrivexti
1: sko, þá þurfum við að byrja að sækja um evru og við getum það alveg í dag ef við viljum, við þurfum ekki að vera ESB til þess við getum tengt hann
0: við krónuna bara eins og danið ekki það þarf ekki að vera neitt, þetta er ekki geimvísindi en hitt svona mála ég segi bara það kjósum þetta eigin samvisku og númer 1 og 3 skoðum hvað aðildarviðræðunum hafa gefa af sér skilurum og svo því mun þjóðin kjósum það er það sem ég vil segja
1: já.
0: Og svo bara hérna góða kveðjur Arnfríður mín, takk fyrir góðan
1: já, sömu leiði svo njóttu þín á Spáni
0: takk vinur
1: já, bless já, og hérna ég ætla að koma hérna að áreðandi tilkynningur og lögreglustjórnum á Suðurnesjum að það er aukin viðbúnaður lögreglu og við bara staðilega vegna almyrkva á sólu á Reykjanesi 12. ágúst næstkomandi og það er lögreglan á Suðurnesjum á björgunarsveiti slysavarnafélagsins Landsbjargar, brunavarnir Suðurnes og slökkvilið Grindavíkur verða með aukin viðbúna vegna almyrkvans á sólu og þetta er svona bara mennir að undirbúa að fólk kallar að fara þarna Suðurnes Sandgerði og Suðurnes sjó að sem við erum að búast víst góður aðstæðu þar til að sjá og þá bara er líka bara gott fólk sem þegar á móti hefur hjálpa þeim ef eitthvað kemur upp á En næsti hlustu

0: Góðan dag. Góðan dag.
1: Já, góðan dag það ég.
0: Já, þú ert maðurinn.
1: Ok, Steinar heit ég.
0: Já, þú ert Steinar, byttur við. Ég var að tala við Steinar áðan, það annar.
1: Já, já, þetta annar Steinar.
0: Já, og þú ert annar Steinar.
1: Já, ég annar.
0: Já, já, hvað segir
1: En hérna, ég segir bara allt gott. Ég finnst að það burt að hlusta á hana Sigurjón, samfylkingamann.
0: Já, þetta eru hans skoðanir, sko.
1: Já, ég veit að hans skoðanir, en það má hann bara hafa það erum þetta fyrir sig, ég ekkert að segja það.
0: Já,
1: það alltaf. Hversu vitlis sem það eru, þá má hann alveg hafa, en ég ekkert að segja að það sé vatn vitlis sem uppur hún kemur, allt
0: þessi. Nei.
1: En við erum skoðum gera okkur grein fyrir því, að það sem að við erum að dýla við hér, er það að við erum að gambla með fjörug þjóðarna sem er sjálfstæði hennar.
0: Já, já. Það er alvarlegast í pakkinn, sko.
1: Það er alvarlegast í pakkinn. Og sko, svo þetta verið að tala um unga fólki í dag. Hvað heldur þú að fólk á mínum aldri og þínum aldri, við sem ekki mjög nálægt hvort það ríkja trú að því, sem búin að borga íbúðar okkar á?
0: Já.
1: Og hvernig þurftu að komast yfir þær? Við bara unnum. Sko, unga fólki í dag hefur ekkert verð, heldur að við hafum það.
0: Nei. Það er öðru vísi, sko.
1: Hvernig
0: það,
1: öðru vísi?
0: Já, það er öðru vísi, sko.
1: Það er ekkert öðru vísi nema hugsunahátturi.
0: Já.
1: Það er ekkert öðru vísi nema hugsunahátturi það að ríkið og þjóðin eigi að hjálpa þeim eignast íbúðir. Það er hugsunahátturi.
0: Já, það er allavega sko að lækka vexti að þeir verði bærilegir. Ég held að við erum notið góðs að
1: því að hafa... Hvernig voru þeir bærilegir þegar við keftum?
0: Jú, þeir voru svona kannski...
1: Já, var það?
0: Já, var það ekki.
1: Já, nei, það var það ekki, því að verðtryggingin, hún kom alltaf ofan og alltaf mann.
0: Já, kom þessi krumla alltaf, sko. Það er alveg rétt þau, sko, en ég held að, sko, það sem er það versta í dag, að það er með vitund og vilja stjórnvalda og bankana að ungu fólki er ekki lána að stæst í greiðslumat. Og þetta er búið að vera svo í sjö ár.
1: Það er svo að manna má kallar að gera ungu fólki.
0: Já.
1: Það leigir sér íbúð fyrir 350-400 kalla mánuði en það kemst ekki í greiðslumat.
0: Nei.
1: Þetta er náttúrulega... Þannig er verið að gambla með hérna peningahóls.
0: Já, en veist ég
1: það er. Og halda uppi þeim sem hafa geta keft sér íbúður og lyktar út.
0: Já, en sér, já, veist ég hvað þetta er. Þetta er einmitt vegna þess að þeir hafa til dæmis verið að selja leigufélögunum og fasteignafélögunum. Fasteignafélögin eru búin að reyra sig á markanum. Byrjuðu nú að eitt félagi var nú til vegna þess að þeir hirtu nú bara hægri vinstri út úr lífur, nei, út úr húsnæð stofnun á sínum tíma þannig voru nú byrjun að skrefi þar
1: Akkur er ekki upplýst hverjir fengu íbúðna frá íbúðalánu
0: Akkurat, þetta er partur af prógraminu
1: akkur er það ekki, ég hefði það sagt eftir áraðanum heimundum að Bjarni B. og fjölskylda eftir 150 íbúði
0: Ég myndi aldrei þóra að segja neina svona tölu, ég hef ekki hugmyndu neitt en máli er að það þarf að upplýsa þetta vegna að segja
1: Akkurat
0: Þetta er mjög óeðlilegt og í alla staði, svo flytur þetta frá einu svona kerfin yfir í annað, síðan verða öll þessi leigufélög til og fasteignafélög, þau hafa nú nokkuð verið að til dæmis að selja að leigja atvinnulífinu og verið með atvinnuhúsnaði og gott og vel, það er bara eðli samkeppni þar, en þeir eru komni náttúrulega á fullu í einstaklingan á heimilin og setja þá upp við vegg og fólk er bara að tarfa að borga 400.000 á mánu, hvort þið er líka betur að þeir og annars ekki þá er þetta bara út á götu. Þeir eru búin að hreinsa til sín íbúður það sem losnar og annars slíkt, það sem er í byggingu og annars slíkt, þeir fá fjármagni, þeir fá jafnvel fjármagni hjá lífeyrissjóðum og þeir hafa fengið fjármagni til að fjárfesta. Og þeir selja sko framtíðarlegu samninga þannig að þeir eru búin að búa til svo mikið magn af peningum sem að eða öllu heldur sko lofarðum svo kvöldu eignasamning þannig að þetta notaðir og þetta er á kostnað þess að hinn almenni almenningi svona kaupandi er í miklum erfileikum að fara í samkeppni inn á markaði til að kaupa sér húsnæði meðan að leigufélögin delir að svona gagvast einstaklingum.
1: En má ég aðeins koma stað? Það verið að tala hérna þú veist að við sko þetta komast í ES til þess að því við getum ekki stjórna þessu landi. Máli það við kjósum yfir okkur við bölvum og röfnum þessu stjórnmálamönni sem við kjósum það eru við sem kjósum þá og við kjósum alltaf sama fólkið aftur og aftur og aftur af hverju heldur við að þeir lægist eitthvað í næstu, þeir koma fram og ljúga og ljúga og ljúga nýjum lofvörðum og fólk það gleypir alltaf við sem og þetta er alltaf sama liði þetta er alltaf sama hiskið sem kemur inn aftur og aftur og alltaf með ný lofvörð
0: Já.
1: Hvað svona í ósköpun, hvernig að ósköpun heldur við það að einhver lofvörð í sambandi við þetta ES séu einhver rétt? Það er ekki að marka þetta.
0: Nei,
1: við höfum ekki vera svona grunnhyggin, við höfum ekki að vera hætt við það að skipta út ef að koma alvöru menn sem stíga fram. Þá er alltaf hlaupið í það að þeir hefðu dotti í það einhvern tímann í gamla dag að þeir getur einhvern skandal að þér.
0: Já,
1: eins og fólk breytist aldrei þetta er það er bara að leifa fólki að sína sig það er fyrsta góðu fólki sem að vill gera þjóðinni vel en þeim er ekki gefið sens
0: Nei. En það er, jú, það er náttúrulega ákveðin klíka, það er sko klíkumyndunin er rosalega og það, en vandamálið er hvernig líka flokkarnir velja fólkinn á þing.
1: Akkur er össi skarpiðin svona ekki dregin fram og hann láti segja frá því þegar hann var rekin heim með þá milli einnana að það væri ekki neitt að semja við ESB. Akkur er ekki settur fram og hann láti segja þjóðinni það. Að það er ekkert að semja hann var ekki heim með þeir skilaboð
0: ég held að Össur hafi verið komin í afskaplega mikil vandræði þannig að því þeir voru búin að átta sig á því að þannig að þegar á Hólmi var komið það var sótt fulla aðild að ESB án fyrirvara svo þegar samninganefndi fór að starfa og þeir voru farnir að fara ofan í þetta þá voru dregnir fram fyrirvara sem Alþingi hafði sagt meðal annars svo kallega rauða línur og þegar það gerðist að þá náttúrulega kom bakslag í ESB og sáu að það voru ekki full heilind á bakvið umsóknina og hún var náttúrulega blekkingum eða vafin því að þetta átti ekki að fylgja með og var ekki til samræmi við upp á skjalið sem að var sendt inn fulla aðild.
1: Það var bara, það er margbúið að koma fram að það er ekkert að semja annarkvort tekur upp út að ganga í ríkjasamband sem er með stjórnarskrá.
0: Já.
1: Þessi stjórnarskrá er æðri öðru stjórnarskrá sem að tilheyri þessu sambandi.
0: Já.
1: Og þeim þjóði sem tilheyri og stjórnarskrá sem einhver lítil eiga út í Vallahafi hefur hún er einskis virði innan þessa vandalags. Og ef að einhverju sána ganga með það í magan enn þann daginn í dag eftir öll þessi ár að það sé eitthvað semjum þá er þeim í rauninni bara vorkun. Það er ekki takt annan að vorkjana svo fólki.
0: Verðu, en þetta er bara gott steinar og hérna.
1: Og svo ætlum ég bara að minna fólk á að styrki ykkur
0: því
1: að það er hérna nauðsynlegt að hafa ykkur og fólk sem að hringir hérna inn og það er reglulega eftir að vera bara hérna styrki ykkur mánaglega.
0: Já, takk að fyrir
1: það eitt af mánagreislanu sínum því að þetta er góð stöð og þið hróskili fyrir að hafa haldið þessu úti í öllis ár. Takk fyrir.
0: Takk fyrir kjallega Steinar og við þakkum fyrir þessi orð því að það er rétt að minna á styrstareikningan okkar sem er inn á heimasíðinu út af saga.is og það eru allar upplýsingar banka. Við erum með styrstareikninga í öllum bönkum. Það er að segja þessum þremur stóru Íslandsbanka, Landsbankanum og Arion banka. Og við leitum til fólks að hjálpa okkur í þeim öllu sjó sem við erum og í talangjum ef að koma upp óvænta bílanir og annað þá hvernig margt úr skorðum en það eins og það en við erum afskaplega þakklátt þeim sem vilja hjálpa okkur og þeir sem hafa gert það að það mjög til fyrirmyndar sem að fólk hefur sýnt í þeim efnum. En það kom auðlýsingum og ég ætla minn ykkur aðeins einaferði ná að við spyrjum hér á fréttastíðinni út á sagapunkturis, við spyrjum hvort að þú að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni, endilega veljið þar á milli og síðan ætla ég að minn ykkur á það og það fundur hjá Áfram Ísland á klukkan 4:30 í dag við Austurvöllu, það sjálfstæðishúsið eins og síðast, þar verður fundur og þar stjórnar Ólaf Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands og aðal gesturinn Karl Bakkenbauer sem að var forseti dómstóls EFTA dómstólinn sem er okkur æstur eins og það í dag út frá þeirri stóð sem við tilurum EFTA, við erum EFTA ríki og þar var hann og hvorki meirin að minna en forseti dómsins þannig að maðurinn sá, gjör, þekkir Evrópureglur og hefur fjallað margt í trekka og starfa eftir þeim, þannig að starfað með það er hlýsjón og þeim segir. Þannig að það var mjög mikil fróðleikur að fá að heyra hvað Baden-Bauer segir í dag vegna þess að við sjáum það að fullveldi þjóðarinnar í húfi. Þetta gríðalegt framsal og fullveldi segi ég út frá þrígreiningu ríkisvalds. Við erum að framselja bæði löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald og var það það sem við vildum. Hver á að setja lög í landinu, hver á að dæma í dómsmálum í landinu og hver á að fara með framkvæmdavaldið sem að jafnvel enginn hefur kosið. Svo leys að þarna eru þunga meðju alvarlegu spurningarna sem að ég hvet fólk til að skoða. Baden-Bauer er alveg klárlega með svör við þessu öllu og mörgu öru. En svo ætla ég minn ykkur annað að það er núna út af hérna sólumyrkvanum að þá sjón glerugnaverslun í Glæsibæ. Hún heldur betur með tilboð fyrir þá sem að þurfa glerugu núna fyrir sólumyrkvan og hann með tilboð á 5 stykki á 2000 krónur. Þannig að allir að leipa núna og ná í þessum restina að endilega ekki nota engungu sólgleru það dugar ekki tilvíst. En við fáum auðlýsingar hér, komum aftur og ég ætla að menningu svo heimsmálin klukkan 1. Þá tala ég við Hauk Hauksson fréttamenn í Moskvu sem komin hingað til Íslands og við ætlum að reyna að fá hjá honum elstu upplýsingar hvað að gerast í stríðinu og hvað eru rússarnir eiginlega að ætta sér. En komum eftir skammast undan aftur.
2: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Komið er sæl aftur Arnþrúði Karlsdóttur með ykkur hér í símatíma á útvarpi sögu. Dagskráin hér í dag, klukkan 1, það Haukur Hauksson í Moskvu sem mættur hinga til Íslands og hann verður vissalega spenna að segja okkur hvað rússar ætla sér núna, hvernig staðan raunveruleg í stríðinu við, eru rússarnir orðnir vopnlausir eða hvað er satt og hvað ekki satt. Það afskaplega erfitt að glöggva sig áfram á því en heyrum hvað Haukur segir sjálfur þetta og ég nú að veltaði fyrir mér að allavega að gefa hlustundum kostaði að hringja eitthvað inn í hann og spyrja hann sjálfan en sjá til og eftir það klukkan 1 og síðan ætla ég að segja ykkur frá því að Rúna Þór hinn eini sanni, hann verður klukkan 3 í dag og þá ætlar hann að fá til sín nafna sinn Rúnar Þórsson Rúnar Þórsson, já, við skulum sjá, hann kannski er nú ekki alveg Rúnar Þórsson, en minnst að kosti gítarleikran úr grafík, Þannig verður það nú klukkan þrjú í dag en Rúna spila fyrst svona ljúf lög til hálf fjögur og síðan kemur hann gítarleikarinn í grafík sem allavega heitir Rúnar. Nú, síminn opinn hér tíminutur í neðstu og skoðanakönnunni. Við spyrjum hvort alltaf þú að kjósa já, nei, eða kannski ertu ekki búin að ákveða við fáum næsta hlustanda. Góðan dag. Halló?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er þar?
3: Björk heiti ég, sæl.
0: Sæl og blessu.
3: Hef ég nú að vestlaði fyrir mig, það ekkert verið að tala það hérna í umræðinni að með þennan ströym fólks til Evrópu frá öðru menningarheimum og það sem ég finnst eiginlega að vera að það alveg verðst í þessu, það ekkert verið að gera í þessu málum. Þetta bara, þessu bara leift að gerast. Ég að sjá því lík myndbönd bara þetta vesinn eins og í París og víðar og í Bandaríkjunum, eins og í Michigan þar sem að fólk að fara þarna í þessum búskum þarna streymandi alveg þúsindir saman og fólk bara alveg skýt hrætt við þetta líka í Bandaríkjunum
0: já.
3: Það ekkert verið að tala þetta og málið það ég skil ekki akkur ég vilju við fara inn í svona félagskap
0: já.
3: Ég vil bara fara úr sengen, það bara þannig.
0: Já, þú ert komið þangað.
3: Ég er bara komið allaveg þangað, já.
0: Það er nú bara sumi sem að hugsa þetta líka því að þetta er bara annað en grín mál því að eins og bendir réttilega á að þessi svakalegu straumur sem að kemur inn í Evrópu núna og þetta spánar megin sérstaklega að það er bara byrjunin á miklu, miklu stærri skammti sem kemur og mér finnst þessan að mjög umhersuna verð og það gott hún efnir þetta því að það þarf að spyrja einmitt það núna hvað felur í sig þessi innflytjenda pakki ESB sem við þurfum að samþykja. Það er alveg saman hvað fólk segir við þurfum að samþykja að þann pakka.
3: Já, já, Ísland verður liðið undir lokast í svona 15 ár. Við verðum komin í algjör að minna þetta. Já. En ég veist bara alvarlega hvað þeir eru ekkert að takast á við þetta en auðvitað er þetta nýlendu þjóðir. Við vorum reyndar aldrei nýlendu þjóð, við vorum náttúrulega undir okkur.
0: Já.
3: Þannig að ég tel að við ættum alveg að geta bara tekið færeyingar okkur til fyrirmyndar. Ég sé ekkert aðtöfast við það.
0: Já.
3: Þeir hugsa vel sitt.
0: Já, já, þeir gera það og hérna hafa bara verið mjög til fyrirmynda, það er vist alveg ábyggilegt.
3: En náttúrulega ef maður talar eitthvað svona þá er maður náttúrulega bara rasisti en málið að sko það eru allir velkomnir en ég vil ekki þessa menningu sem felur í sér þessa ofsa trú þarna múslim.
0: Já, eða Íslam kannski, þetta meina
3: Ég meinti Íslam, já, Íslam, já.
0: Já, ég segi það með þér, ég meina viljum við menn sem gangum með í vassanum með helst að aftar á bakinn á sig ganga við með sveðjur og höggva mann og annar.
3: Já,
0: ég meina viljum við þetta hér? Ég meina þeir sem segja, já, má ég fá að vita hverju það eru?
3: Já, nákvæmlega, ég alveg sammál. Ég vil bara að þetta fari meira í umræðina að Evrópa ekkert að takast á við sín mál. Hugsaði bara í Frakklandi, veistu hvað eru marga moskur komað í Frakkland?
0: Nei.
3: 50.000 moskur. Byrja ekki í lægi.
0: Já, já, já, þeir ráð ekki til.
3: Sko, ég var að ferðast mikið með Evrópu og ég bjó í Bandaríkjunum hérna 1970 og 2003. Þetta var, maður var ekki svo var, mikið var við eitt eða neitt. Ég efast ég myndi þóra því núna í dag að fara svona eins og ég fór þá. Og fór ég svona yndireil og ég fór, reyndar í Bandaríkjunum, þá átti ég bíl sem ég keiri um.
0: Já.
3: Ég fór í 23 fylki í Bandaríkjunum og var svona skoðamáli.
0: Já.
3: En eins og ég segi þetta, ég svo hissalga hvað Bandaríkin eru máttur slíka.
0: Já. Já, það náttúrulega sko, þú voru athuga að þegar Trump tekur við, þá náttúrulega búið að fylla landið, hvað voru ekki 12 milljónir sem var búið að taka inn þarna frá bara mjög fátækum ríkjum og Trump sagði nú sjálfur það að þetta væri það, þið bara opnuðu fangelsin og leiftum bara yfir landamæri. En ég veit nú ekki alveg hvað að það, ég ætla nú ekki fullir að það, en minnsta kosti að þá hefur þetta fylltu peilu sko fylkin og þetta bara skapar alveg gríðarlega að hérna mikla erfileika.
3: Og,
0: jú, já.
3: En að lokum þá myndi ég bara vilja segja það að að múslimarnir til dæmis að þeir mér alveg eiga það að þeir hafa aldrei falið það hver er tilgangur en þeir ætla sér að yfirtaka þeir eru bara mjög hreinir og beinir með
0: já,
3: það
0: já,
3: og ég ber alveg virðingu fyrir því já. En þess vegna spyr ég mig þá enn og aftur hvers vegna er ekkit verið að takast á við þetta
0: Já, bara eins og það að það kemur núna og, og það þarf bara að láta fólk vita á hennar verið kosið núna 2009. Hvað inni heldur innflytjendapakki ESB? Hver eru skilirinn, hvað okkur ætla og svo framvegis og ég nú bara svona með nokkra svona grunnupplýsingar í sambandi við það og en bara þetta þarf að fara í umræðina mjög alvarlega.
3: Já, ég myndi líka vera að benda fólki á og það eru tvær bækur sem voru skrifað önru bókin heiti Dýrmætlasti frelsið og svo hinn þarna þjóðapláan Íslam hana eftir hana högu hérna norskur blaðamaður og rithöfundur
0: Já, Helga
3: og hérna, hún heitir hérna Hege Stórhög
0: Já, hefði stóru
3: Ég vil endilega benda á þessar bækur Þetta fólk ekki að aðeins að kíkja á þetta
0: Já, ekki að nokkur ásýn að hún skrifaði þetta
3: Já, sko, hún skrifaði helgi dýrmætlasti frelsi 2005
0: Já
3: Og síðan nokkur árum síðar þá kom þjóðapláan Íslam og hún ansi dökk
0: Já
3: Og auðvitað hinn líka mjög dökk því miður
0: Já
3: En svona þetta bara Heyrðin, ég ætla hann ekki að tefja þið meira.
0: Já en, en bara svona, það komin glænýr innflytjendapakki ESB og hann já. Er orðin að veruleika og hann bara samþykktu núna í ágúst, bara núna fyrir nokkrum dögum. Þannig að í öllu þessum átökum sem þannig eru, en, en það búið að stór breyting í þessu. En við möttum að ræða það sérstaklega hér því þetta er... Já, þetta er stórt mál bara með 10 nýjum reglugerðum. Þannig að þetta býður okkar. En takk fyrir þetta, Björk.
3: Já, bara þakka þér fyrir að hafa nefnt að hlusta á mig.
0: Já.
3: Kæra þakkir.
0: Takk alveg.
3: Takk og bless. Já, bless, bless, bless.
0: Já, það er svo sannlega komið nýr innflytjendapakki. ESB, hann er núna glæn nýr frá bara núna frá ágúst. Hann og það. Og hann sko hann bara orðin að veruleika hann samþykktur 12. júni þannig að þetta bara þetta sem býður okkar og það eru 10 nýjar ESB reglugerðir sem að ná yfir allt ferlið allt frá því að fólk kemur yfir ytri landamæri og það til ákveðið hvort það verði vendið að fara úr landi já, það verður nú fjör í þessu En þetta þurfum við alltaf að vita og við munum ekki láta okkar eftir líka að fjalla þetta. En ég ætla núna, ég algjörlega að koma með niðurstöðun og skoðanakönnun og ég ætla bara rétt östuð að taka eitt hlustandi í lokin. Hver er þar góðan dag út að saga?
4: Já, góðan dag, ég heiti Sigurbjörg.
0: Já.
4: Hérna, ég vil bara vissu Arthur að það sé tvennt ég vil vissu að það veri heilt tvennt sem að koma fram í sínkóru viðtali í útvarpi
0: Já
4: það voru hérna það var Ingibjörg Sólrú
0: Já
4: sem sagði fyrir nokkur að konur eru komnar í embætti en ef einhverjum finnst þær hafa verið skildar eftir
0: Já
4: þá verða þær að gera eitthvað í því sjálfar en við feministar erum leiðtogar Og hún gerði þetta svona í tón að tala niður til okkar.
0: Já.
4: Að við hefum verið svo mikla asnar að trúa þeim og svo er að skildar eftir.
0: Sko. Já, já. Þú veist þetta gengur allt út á þetta. Sko. Það er alltaf sko að komast í stöður og stöður og stöður. Þú veist það.
4: Já.
0: Já.
4: Önnur kona og önnur kona, ég heiti við hérna frá henni setningu að, og ég held hún að vera að bera blaka feministum.
0: Já.
4: Hún sagði já. Já, sagðum, það eru fleiri konur í embættum, en það er verða að leika leiki karlana.
0: Já, já.
4: því hún var að afsaka þær að það verði leiki karlana.
0: En bara þessa blessa konu að bara farið á mis við það að vera í alvöru kvennabaratu í áratugi, þær veit ekki hvað er að tala, það er bara að halda forréttindi séða sama kvennabaratu, það mikill miskilningur. Mér skrætti við sem viljum hafa bæði kyninni jefn rétt á að það við tökum ekki þátt í svona forréttindastefnu eins og hefur einkennst. Mér skrætti nokkrar hér á Íslandu sé að það er eldast bara við stöður og stöðugildi, það snýst það alveg óháð öðru. Þetta nú öll hugsjónin, en...
4: Já, og leika leiki karlana. Svo já. hvernig ég að verða, var það einhver breytingar? En það er allt vaðandi í styrjaldun og mengunin hefur eitthvað aldrei verið meiri í heiminum heldur en núna með öllu þessu styrjaldun.
0: Já, en þú veist sko, þessi styrjald sem er skeðust núna, það er upplýsinga átökin. Það eru upplýsinga átökin í heiminum og trúabraða átökin. Það er heimstyrjöldi sem við erum í, hún er falin. Hún er falin, þess vegna er þetta svona það er.
4: Ég segi alltaf sko, það sé klætt í trúabraðaföt og eitthvað slíkt, sko, pólitísk stefnu.
0: Já, upplýsinga óreiðu, upplýsinga óreiðu gleymdi henni.
4: Já, en þetta er á, en í grunninn er þetta alltaf valda og peningagræði.
0: Já, þetta er aðalega og
4: já, valda. Já, það verður að spila með trú fólks, hérna, fólk trúir á einhverja guði eða eitthvað aðri andan og þá verður að spila með það.
0: Jú, en þannig eru sammeilur hagsmunir í því að flytja um fólkið svo frá Afríku í, sko, yfir til Evrópu, það er af því það vantar atkvæði, þeir eru að tryggja völd sín til þess að ná að örgla völdum, þannig að það, þetta eru atkvæði sem verður að flytja inn, við erum bara að borga fyrir það. Þannig að, en Sigurbjörg, nú, við verðum að hætta núna af því miður syngir og sætt, en takk hérlega fyrir þetta.
4: Já,
0: bless. Já, við spurðum hér í skoðanakönnun hvort þetta þú að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni hér á útvarpi sögu. Við spurðum þetta og niðurstaðan er komin. Það er hvorki meirinu minna en 90% þeirra sem tóku þátt í þessari könnun hér á útvarpi sögu og öllum frjálst að taka þátt og já, sögðu 8,6%. 8,6% ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þeir sem hafa ekki ákveðis en þá 1,1% og já, en það er svona yfirburða meiri hluti sem að tekur þátt í þessari könnun, hlustar og út að sögu segir nei, er alltaf ekki að láta hérna taka landið og fullveldi frá okkar eigin ráðstöfum, það er nú það. En engin veit hvernig þetta fer og ég minna fundin sjálfstæðshúsinu Östuvell hjá Áfram Ísland í dag, Ólafur Ragnar og Karl Bakkinbáir, dómsforseti fyrirverandi hjá EFTA dómstólum, hann verður mikið fróðleik í dag og Ólafur Ragnar vantarlega líka og þetta er sérst í dag mánudag, þegar mánudag 10. ágúst, það er klukkan 17:30. Og síðan í dagskráin hérna klukkan 1 heimsmálin Haukur Hauksson í Moskvu mættur til Íslands og nú aldeilis fáum við að heyra hvað hann hefur að segja og Rúna Þór og klukkan 3 og spilar ljúflög fyrir hlustendur og 15:30 þá mætir Rúna Þórisson gítarleikari í Grafík hljósetinni. En Arnþrúður Karlsdóttir þakkar okkur fyrir þennan morguninn með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl. Peace on the land.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglússon, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu.
1: Sæll og takk fyrir að hafa mig.
0: Já, þetta þú ert henni fyrir stuttu.
1: Já, allt, ég kem hérna allt og oft. Sko.
0: Já, þú segir það.
1: Já.
0: En þú ert nú ofta, hérna, kemur oft með litlum fyrirvara og ég þakka þér fyrir það.
1: Já, já.
0: Stundum eru forfall og þá ert alltaf reiðubúinn til að koma og spjalla.
1: Já, já, það, það er ekki gott að falli niður þessi skákþáttur, sko.
0: Nei, nei, þetta reddast alltaf ykkur neginn.
1: Já, já.
0: En í dag langar mig til að tala um skák og íslenska skákpolitík og síðast tölum við aðeins ESB við þurfum aðeins að fara já. Þangað það er ágúst og styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna
1: já, já, byrjum á skákinu sann.
0: Þannig að hafa allir áhuga því að ræða það við förum í það ekkert mann eftir hlýja mæntalega en skákin ég kannski vil byrja bara á þá að ræða svolítið nýju lögin komur ný lög skák í fyrra eða reynda voru þér að frá 2024 en störf stórmeistari skák voru löðinuðu frá 31. janúar 2025 og réttindaskyldu starfsmanna þar með talið biðlunarétt fer samkvæmt lögum og réttindi og skyldu starfsmanna ríkisins segir hérna stórmeistari í skák sem gegndi starfi og fekk laun á grundvelli laga númer 58 frá 1990 nýtur forgangs til styrkja úr afrissjóði í skák sem veitti verða árið 2025. Ráðherra heimilt að skipa stjórn afrissjóðs í skák og gera aðra ráðstafanir svo að fyrsta útlöndun styrkja úr afrissjóði í skák geti færi fram 1. febrúar 2025. Þetta var sérst í fyrra, nú liðið 1,5 ár. Stórmeistarar áttu sérst forgangi þennan sjóð en þeir voru áðar, það var sérst lögð niður löginum launasjóð stórmeistara og löginum skákskóla Íslands voru felld. Þannig að í staðið komið þessi nýju skáklög, lögum skák og þá að veita sérst peninga úr þessum lögum til skákarinnar og svo eru samningar og annað sem að hvað var það skáksamætti, þetta kemur alltaf að fjárlögum á hverju ári. Gengi frá samningum en þetta er svona allavega tvískipt. Við langar til að fara svolítið yfir þetta, hvað er að gerast og tengja þetta ákveðið tölfræði. Hvert skákin á Íslandi hefur verið að stefna núna síðastliðin 11-12 ár og heyra þitt álið, þú hefur telt í landsliðinu hérna og þeir eru þið farið á Olympiumót.
1: Já.
0: Og hérna marg reyndur í þessum málum og þekkir þetta nokkuð vel.
1: Já.
0: En sko, nýju lögin eru þannig að ef við förum í sögulegt yfirlit að tilgangu þær eru að tryggja stórmeisturum fjárhagslegan grundvöll til að helga sér skáklistinni og þessi gömlu lögin voru þannig og fjármögnu var sérst á fjárlögum og skildu stórmeistara á launum voru skilgjanda sem opinberir starfsmenn og átt að sinna skákkennslu, rannsóknum og tefla fyrir Íslands hönd.
1: Mm.
0: Þetta var ekki alltaf verið svona.
1: Nei, það var alls konar frávik þessu og menn voru í alls konar störfum í þessu kringum þetta, sko.
0: Mm-hmm.
1: Öðrum óskildum störfum, sko.
0: En mitt og svo, jafnir sterkir stórmeistarar sem vildu tefla fyrir Íslands hönd hafi ekki fengið að tefla fyrir Íslands
1: hönd. Já, það er nú líka það, sko. Það er nú ákveðin skapgerðarbresti sem eru þar í gangi, held ég, sko.
0: Hjá skáksambandinu?
1: Já, þetta er, maður ráði ekki við þetta, sko.
0: Já, þetta er búið að vera svona sama, ætla nú dórði klíkan þarna í 20 ár, tæm 20 ár.
1: Já, þetta er...
0: Og á aðalfundum þá er, það verið að skipta fólk, kemur margt gott fólk þarna og flestir við ekki allir eru góðir. En þetta er orðið klíka og þetta er orðið svolítið leiðingjætt. Sama já. Stefnan, sama fólkið
1: já.
0: Og þegar þess að ég vil meina það að árangurinn sé engin, bara engin.
1: Nei,
0: við tökum með að nákvæmna þjóðum okkar, Norðurlöndunum og bara heiminum.
1: Já, já, það er, við sjáum, sko, framboð á svona mótum hefur minkað, myndi ég segja. Og hérna,
0: hérna á Íslandi þó.
1: Já, já, já. Það hefur ekki einhvern veginn verið mikill metnaður í því að halda upp í svona skák samfeldri svona skákmótum. Menn eru auðvitað með hraðskákmót og svona og ýmislegt fleira. Nú ég hérna fór nú að velta þessu svolítið fyrir mér þegar varst að ræða þetta og hvernig gerist þetta með Friðrik Ólafsson og Ingar Jóhansson. Þeir voru teflandi teldu nú svona bara létta skákir eins og í viku skilst mér. Þá voru þeir að tepla bara heima hjá Guðmundi heitnum Ágústssyni. Og hérna þá voru aldrei menn í það sko.
0: Já.
1: Þeir teldu bara þarna það var ég meina þetta var mjög samfellt. Og hérna fyrst og fremst voru þeir náttúrulega bara sterkir með þessu voru að tepla saman sko. Þeir urðu náttúrulega sterkari við það.
0: Já. Og fóru nú ekki að Friðrik var nú að ferðast, fóru að reyndi.
1: Jú, Friðrik náttúrulega var bara fljótlega bara gatur, hvernig einn orðið atvinnumaður í þessu. Hann hérna vann hægist hengstingsmótið 55 sem er alltaf fáhýrt afrek alveg reynd. Alveg ótrúlegt afrek.
0: Já.
1: Og hérna ég held að hann hafi farið út á fengið farið með tógara, ég
0: Já. Hann sagði frá því
1: já.
0: Og líka fekk að gista fangageymslu því að hann var hvergi að fá hvergi að fá gisti
1: rými
0: við þjóðum til þátt með honum segja frá því
1: já.
0: En ef ég held áfram með nýju lögin þá var sérst nýtt fyrirkomulega þannig að þau tóku gildi í sér sagði áður 1. februar 2005 Afreiksjóður, það eru útlutin fer fram úr afreiksjóði í skák sem það sem horti til stakra verkefna, einstök verkefni. Markhópurinn eru styrkir reyna til stórmeistara en einnig til framúskörandi eða efnilegra skákmann í stað við fasta ráningar, í stað þess að vera bundin við fasta ráningar, stendur hérna. Og svo eru út að það eru komið sér í þessum afreks skákfólk þetta nokki við notum ekki það orð en afreks fólk í skák getum sagt afreks skákmenn þeir eiga að fá 90% af heildarfjármagni og þessi flokkur hannað fyrir stórmeistara og aðra alþjóðlega titilhafa í fremstu röð mánaðarlega upphæð hérna áður fyrir var það með að vera lektorslaun
1: Já.
0: Þetta var í lögunum
1: Menntaskólakennararinn var það ekki
0: Já, ég held að vera með lektorslaun
1: Já,
0: skiptir ekki öllu, það kannski svipulaun
1: Já
0: En mánaðarlega upp að núna er miðið við 550 svona á mánuði Og helstu matsviðmið er að hortir til stöðu á heimslista Virkni á síðasta ári Fjölda teldra kappskáka Og framlaðara áætlana keppnir á árinu
1: Já.
0: Og við getum tekið þetta svona eitt hvert fyrir sig en við reynum að muna þetta en svo efnileg skákfólk sem 10% af heildarfjármagni þessi flokku stuðu við yngra og upprennandi skákfólk sem stefnir að alþjóðlegum árangri og það er mánaðarlega upphæð hún 250.000 á mánuði og helstu matsviðmið hortið til aldurskilur árangurs og virkn á liðin ári auk framtíðar áallana
1: En hefði ekki verið einfaldara bara að breyta þessu pínlítið
0: Já.
1: Og taka bara að vera hér með, bara með góð mót innanlands og þeir sem að standa sér best í þeim mótum, þeir fá peninga.
0: Já, þú viðra þá hugmynd áður og það er margir sem taka undir það með
1: því. Þá er ekki enga deilur eitt eða neitt, það er bara að vera að tepla þetta og skákin hún talar.
0: Já, þú styrkir sjálfa með að standa því.
1: En svo Hans Nýmann sagði hérna sá frægi litríki maður, látum ská

0: setur eitthvað nefnd og drekkur kaffi og kemst að eitthvað niðurstöðum að þetta sé nú góður maður og hann eigi að fá peninga. Mm-hmm. Já, hann sé góð vonum að hann verði standið sér vel og allt í náttúrulega hérna, metfangi.
1: En þetta sést ég þannig að þetta verkefna miða, þeir eru styrkinur uppöndum við tekin verkefni og taka mið af væntum árangri. Og svo þurfa styrk þar að skila framvindustýringu og greina frá ráðstöðum fjársins og svo framvegis. Þetta jafnréttis heimild, mismunandi skilir fyrir kynin og svo náttúrulega umsagnarferlið. En í stjórn afriðsjóð það var kostnir þarna þrír. Það var eina Gunnar Einarsson formað, mér skilst að hann hafði nú sagt af sér strax og í staðan fyrir hann kom Hrafn Þorvaldsson, held ég. Harpa í Ingolstóttir Gía sem við þekkjum úr skákinni og Sigurbjörn Jóbjörnsson, fýtimestari. Þau eru í sjónum, sjóð afriðsjóðsins. Fyrsta útlutnum fór fram í febrúar og þá var nú þannig að þetta var svolítið, hendur þeirra voru svolítið bundnar vegna þess að það var búið að leggja niður þessa tekjur stórmestrarna. En fyrir útlutnum árið 2006, ég er svona tala mynda þannig, þetta eru sem sagt að vera að styrkja skákhreyfingar á opinu styrkjum, það er ákveðna væntingar. Mér finnst menn ekki standa undir þeim. Og skáksambandunum treyst þess að fara vel með það fé sem það fær frá ríkinu. Og mér finnst ekki gera það nógu vel.
0: Nei.
1: Og hérna, okay. Síðasta útlutun úr þessum sjóði var frá mennta á barnamálaráðuneytinu, já, ráðuneyti birti niðurstöðu fyrir útlutun ársins 2026, þann 7. febrúar núna í ár, 2026. Og helstu tölur og staðreyndir úr þeirri úttekt eða útlutun að alls bárust 15 umsóknir í sjóðin, 10 í afriðsflokki og 5 í efnilegaranflokki. Styrkt þeirra alls hlutust 13 skákmenn styrk, tveimur var hafna. Sérstaða flesti fengur styrkt til eins árs en stórmestarinn Vigni Vatna Stefánsson fekk útluta til 30 ára. Það heimild í lögunum sem ég talaði áðan að veita styrkt til alltaf 30 ára. Við sérstekar aðstæður fjárhæðir afriðs skákmenn fengu 550 krónur á mánuði og efnilegi skákmenn fengu 250 krónur á mánuði síðan ef ég fletti hérna áfram svo er það þessi útlutun styrkir þessum flokki voru veittir til 3 eða 12 mánuða Stórmestarinn Vigni Vatna Stefánsson sker svo úr en hann fekk viljiði fyrir styrk til næstu 3 ára. Þannig að það var að tryggja hann svona, hann sterkast í skákmaður landsins eða stigahæsti. Kannski deilur það hvort það sé sterkast, hann allan að stigahæsti og virkur. En hann fekk semst viljiði fyrir styrk til 3 ára. Þannig að það var að tryggja honum svona þessa hagsmunni að hann var nýjórðin stórmestarinn þetta er lagt niður og hann
0: segi... Já, það er kannski eðlilegt svona.
1: Já, fyrir ekki að ég er að lesa svolítið mikið
0: Já, þetta er óskap eðlilegt í sjálfu sér sko.
1: Já, en síðan er nöfn þeirra skákmanna sem fengur styrki. Það er Guðmundur Kjartansson, stórmestari. Hann fekk 12 mánuði. Heildar upp á ásins 6,6 miljónir. Hannes Lífa Stefánsson með sama, 12 mánuðir 6,6 miljónir. Lenka Pasnikova, 12 mánuðir 6,6 miljónir. Vigni Vatnar Stefánsson, 12 mánuðir, en er viljið til 3 ára, 6,6 miljónir. Alexander Dolmasjúk Jónasson, 3 mánuðir, 650.000. Dagur Ragnarsson, 3 mánuðir, 650.000. Hilmi Freyr Heimisson, nú var þetta Íslandsmeistari skák, 3 mánuðir, 650.000. Og svo Henrik Danielsson, 2 mánuðir, 1100.000, en hann býr í Danmörku búin að búa þær nokkur ár. Og endar eru fleiri sem búa erlendis. Þetta eru bara staðreyndir og bara tölur og hvað maður er á vef ráðuneytisins og að því nú ég búin að lesa þetta upp þá langar mér til að fara aðeins yfir í tölfræði sem nær aftur til ásins 11,5 ára aftur í tíman þetta eru upplýsingar sem er frá FIDE alveg skáksambandinu frá 1. febrúar 2015 En þar er allt í einu gagnagrunn sem er þekkt, en auðvitað eru þessar tölur birtar með ákveðum fyrirvara. Ég verð að hafa fyrirvara á þessu. Meðast í 10 efstu virku íslensku karlana. Nú er ég að tala árangurina því að vera veitum tölur pening annars vegar og hins vegar árangur og skildur. að það kemur inn á þessi

0: mót sem við vorum að tala um nú Vignir að koma á móti þar sem hann tapaði einnig skákjæði hvað 2-3 jafntöflu og vann rest ágætt mót styrklíking kannski 2 margir hann ekkert 2-2, 2-3, 2-4 ekkur 2-5 og plus hann var held í þriðja stigasti maðurinn mér finnst persónulega hann sé að velja sko röng mót hann eigi að tefla miklu sterkari mótum því að hann á að fara að tefla vel upp fyrir sig þetta mitt mat
1: já já
0: og en þegar þú ert að fara í svona mót sem eru og þú mæta sterkur skákmönnum sem eru stigalega lágir þá ertu bara hugsanlega að tapa stigum það má ekkit fara að útskeiða sér
1: já já svo þetta bara líka ég meina þú ert að tefla við kannski veikari skákmönn heldur en þú sjálfur
0: já
1: það hjálpar ekki upp á styrkin sko
0: akkurat eins og þú ert margbúin að nefna í þú komið enga tími
1: já já
0: en meðast þig tíu efstu virkustu íslensku kallana lækkuðu úr 2530,8 stigu sérst 2531 stig í febrúar 2015 og eru komin niður í 2445,4 stig núna í ágúst í ár sérst við höfum lækkað á 11,5 ári að meðaltali 85 skákstig við höfum hrunið náttúrulega á heimslistarum við erum hraunið á við fjörum okkur saman Norrlundin við erum ekki að ná þess að ég myndi segja bara neinum árangri og meðast til 20 efstu við tökum starri hóp þegar lækkum við 67 stig á sama tíðabili og 30 efstu skákmannana lækkum við 62 stig á þessum 11 árum
1: já.
0: Ísland fór úr 31. sæti niður í 48. sæti heims meðan skáksamband meðan við meðast tíu östu virku skákmannana
1: Þetta svo tilfinning sem ég hef haft orðandi þetta, ég meina það eru sem sagt það kannski ég veit ekki hvað í gangi en það sko menn náttúrulega tefli ekki eins mikið kannski það ekki eins mikið að mótum og menn ekki eins mikið aktífur eitthvað neginn það sé sterkustu ekki að tefla og mikið saman sko það þannig
0: Já, ég nú að kalla eftir bara að skákreifingin fari í naflaskoðun og hérna og þessi klíka verður að fara að hleypa öðrum að þarna og menn hafa ég bara benda árangur ég bara með rök fyrir mínu máli og við erum ekki nán einum árangri
1: Nei. Ég alveg samfærum að það þessi aðferð sem ég hef verið með að hugsa sko að hafa þetta veluna fjö í mótum hætta þessu hérna útlutunar kjartaði þá myndi strax styrkunum vaksa
0: Já
1: Ég samfærum að það
0: Já þeir sem eru ég getur bara, svo ég gleymi þið ekki
1: Já
0: Við vorum að telja upp lista hérna á það sem að fengu, hefur þá sem fengu styrki sem dæmi núna í ár og svo
1: Já.
0: Að þeir eru að halda sér virkum
1: Já
0: Það að segja að tefla eitthvað skákir á því til þess að uppfylla skilurinn til þess að fá launin
1: Já, já
0: Þeir eru að velja eitthvað
1: velja.
0: Bara eitthvað skussamót eða eitthvað, ég má kalla það þannig Þeir eru ekki að velja sér góð mót til þess að ná árangurinn Árangurinn skiptir engu máli Það er bara að tefla og uppfylla skilurinn til þess að fá sjónu
1: Já
0: Vegna þess að staðrendina tala Við erum með fullta storm, við erum með eitt stormestara núna yfir 2-5, það Vignir.
1: Já, já.
0: Og á tímabili fyrir hvað tveimur árum höfðum við engan stormestara. Nú var Héðin að fara á síðasta listan niður fyrir 2-5, hann var með 2-5-0-2 og hann býr í Texas. Þannig að sko, við erum með stormestara sem búið erlendis, sem er að þykja styrki, og koma að hinga sjaldan til landsins, og erum bara á launum, það er ekki að leggja neitt, eða lítið, skulum segja, til hreifingarnar og það þarf að taka á þessu ég er búin að binda á þetta í mörg ár hreifingin er bara svona meðvirk, ég veit ekki hvað er að gerast nú ég bara verða að koma þessum tölum að
1: svo er náttúrulega líka það að menn er kannski að tepla meira á netinu og þetta er svona eða í tölvuleikin sko í stað þess að tepla
0: en svo mæta þeir í mót
1: já.
0: Og þá er þeir ekki að ná ánugri
1: nei, það er minni kannski minna að krökkum sem eru líka koma inn í skákina sko, ungu fólki
0: Friðrik Ólafsson, fjörmanninganir, Helgi Ólafsson, Jóhann Hjartarson, Margeir Pétursson, Jón Ell Árnason. Við munum eftir, við lifum á fornin frægð. Við lifum á fortíðinni.
1: Þetta er bara fortíð.
0: F-in þrjú, fjörmanninganir, Friðrik og Fisser. Við lifum á þessu, það er ekkert annað að gerast.
1: Nei.
0: Bara sára lítið.
1: Ég man nú eftir því að þetta var nú í gamla daga þá var nú þessi menn sem voru daldið góður að tefla þess og Guðmundur Sigurjónsson og Bragi Kristjánsson og þeir fóru allir í lögfræði sko það var í háskólanum það var bara til þess að geta telt það lögfræði var frekar létt sko
0: já. En að því að koma til þess að ná þessum ring hérna sem ég var komin í
1: já.
0: Að Guðmundur Sigurjónsson
1: já.
0: Hann hefur ekki telt í 40 ár
1: nei.
0: Kófu stórmættur sem var nummer 2 hérna á Íslandi Friðrik okkar fyrsti og Guðmundur nummer 2 hann hefur búin að vera í fastanarsölu lögfræðingur, búin að vera í fastanarsölu í þennan tíma
1: og hann afsaraði sér launan og strax sem fór að vinna sem fastanarsölu sko. Mjög streit náungi sko.
0: Já, mjög fínn og hérna, en málið er það ef það ætti að velja landslið út á stigum þá væri hann í landslið
1: ég
0: er að segja
1: stígin segi ekki neitt nei, svona, þetta er bara vitlisa hvernig stígin
0: er sett upp ég er bara að nefna styrkjum hvernig þetta er en við erum samt að nota stígin til þess að mæla við erum að velja og gera út á stigum ég las fyrir í lögunum á hann og það er miðað við stíg
1: en ég veit ekki hvernig þið gátu sett hennars dreng sem var Íslandsmeistari ég hjósóldi eftir því
0: Hilmir, Freyr
1: gátti ekki sett hann mista kosti á ár ég hefði sett hann alveg hygglust á ár
0: já
1: hann er hygglust
0: já, hann
1: ég, það veist ég meina að það þarf ekki að skoða neðan bara að skoða þetta eins.
0: já, gefa hann svona eitthvað búst
1: já, bara, en, hann er sínt hann er sínt mjög mikinn árákur þarna
0: en hann og Dolmasjúk þeir eru bara alþjóðlega mestarar
1: já.
0: Fyrir nokkrum árum
1: já.
0: Og þeir eru ekki með 2-4 þeir eru komin undir þann mælingverða sem að þú ert að ná þeir 2-4 til þess að verða alþjóðlega mestari það er allt á niðurleið ég er að skamma þig hérna í þetta
1: þetta er kannski eins og ég segi það er kannski það er ekki nógu mikið framboð hérna á mótnum sem eru af sterkum mönnum sko.
0: Ég var að því ég var að tefla var þarna að minnast á fjórmenningan á Friðrik allir þessi menn voru á topp 100 listanum
1: Já.
0: Og með þess að á topp 10 það talaði þarna 8. 12. sæti þeir hafa verið þarna undir 20 allir þessir menn á sínum tíma nú erum við með Vigni Vatnar okkar stórmeistara sem að við erum yfirleitt reiknastara núna því hann er eitthvað virkur en veistu hvað hann er númeri hvað er hann á listanum í heiminum í dag
1: neð segðu mér
0: númer 579
1: já
0: og hefur virka skákmennir að númer 411
1: já
0: ég bara að segja hvert hefur stemt við erum að þykja peninga frá ríkinu við eigum að vera ykkur uppbyggingarstarfi
1: já
0: og það er ekki að nást skipstjórinn er að koma til brygg á landi með tóman dallin
1: já
0: það er ekki verið að skila árangri er ekki komið tíma á breytingar
1: já það verið störa það geti verið stöðut að hreinsa bílindi til
0: Herðu, Noregur búin að þróast í gangsta átt topp 10 hækkuðum 22 stig Noregur fóru 23. sæti í 16. Svíþjóð lækkaðum 38 stig Danmörku 21 og Finlandum 19 færa hann 32 lækkun Íslands 85,4 stig er því langmest á Norlundunum
1: Já, þetta er nú kannski Noregur hefur kannski þeir hafa náttúrulega að setja peninga í þetta og hérna, þeir hafa þeir eru með sko, ég held að segja mentaskóli sem er sérstaklega útbúin sem hérna, skák mentaskóli ég meina, það er að það fara í mentaskóla og
0: og útskrifast bara úr skák
1: ég ekki bara, það er eitthvað með en
0: þetta
1: er aðalega skák sko.
0: Það er allan að með, skákinn er metin
1: já.
0: En semst nú er þetta staða annar landana topp 10 er þessi Noregur er meðastleginni 2586 Danmörku með 2536 Svíþjóð með 2500 Íslandi komin í 2445 Finnland með 2426 og Færeyjar með 2270
1: Já, við getum náttúrulega ekki, sérðu.
0: Nei, nei.
1: Við erum náttúrulega lítir þjóð, við erum kannski, sérðu. Og það ekki að búast í því að við fáum góða skákmenn, sko, á færibandi. Það ekki hægt.
0: Já, það, maður stutti tímabölinu, Stefán Kristjánsson, Jón Viktor og Bragi og þessi strákar þegar þeir komu.
1: Já, þetta er bara, þetta gerist bara kannski, skerðu, það ekki...
0: Það þarf að fylgja þessu eftir.
1: Já, þetta gerist ekki alltaf, þetta geti verið tilvíðin, sko.
0: Þú heldur að sé ekki að þetta framlega góða skák?
1: Það ekki hægt að kenna skák. Það miskilningur eins og með skákskólan, en það hægt að læra skák. Svo ég tækir orð bótvinning sem ég í munn, sko.
0: Já, það svolítið gott hjá þér.
1: Já, menn þurfum að leggja gífulega mikið á sig til þess að verða góðir í skák.
0: Ólympíumótin.
1: Já, já.
0: Við hérna, nú vorum við að senda þessi lið okkur á ólympíumót í haust.
1: Já, það er bara svo liðs.
0: Olympíumótið sem sagt í ár það verður haldið í Samarkand í Úsbekistan 15.–27. september. Fyrsta umferðin 16. september og alls verður teldar 11 umferðir í opnum flokki og kvennaflokki og einnig fyrir þingi fram á sama tíma eða sem sagt 20.–27. Það eru forsetakosninga, fítið verður það verður alls ennstu allsjæra þinginu en við erum að senda ég hefur satt áður Við erum að senda lið þarna sem að fyrir fram sko mætti maður halda að það væri ekki að fara að ná góðum árangri þó að það sé kannski ekki alltaf markmiðið stundum er þetta félagslegt en menn viljum samt senda góð lið það að vera að senda þau svo langt í burtu Úsbekistan, þetta er rándýrferð ég segi ég ætla að spyrja það aftur væri ekki að senda liðið eitthvað annað, eitthvað styttir fyrir þetta, kostar 20 miljóna.
1: Nei, það verða að vera með í þessu olympíumótum. Það annarkvort gera með það eða leggja skákreifinguna niður. Það er aðeins tvennt til. Já, samkvæmt mínu skilningi, sko. Þetta er bara, sko, þetta eru þessi mót, olympíumót, það er eiginlega bara skilt að vera með í þeim.
0: Já.
1: Þetta er bara... Það bara einhvern veginn, þannig.
0: Sama hvað það kostar?
1: Já.
0: Og hver borgar?
1: Já.
0: Hörðu, ég ætla að klára mestu neikvæðan áður við fyrir mig ölsiklega.
1: Jú.
0: En það eru aðtöksilir punktar.
1: Já.
0: Ég nú eftir að, eins og með konur, það eru ekki margar sem eru að tepla. Þetta er svo búið að vera svolítið standi í stað. Þær hafa bara verið frekar látt reytaðar, sem maður segir. En bara núna í þetta ár 2026 að því verðum að senda fólki í keppni sumir hafa bara lítið telt
1: Já, það er galli
0: Já, það er það sem ég er að segja þetta er allt galla sem ég er að taka
1: Já.
0: Aðeins þriðjungur 30 stigahæstu kvennana hefur telt kappskák sem byrstist á fítilista ásins
1: Það er
0: einn þriðji að 30 konum hefur telt kappskák á þessu ári
1: Já
0: tíu, kannski tvær virkustu skákkonunnar Guðrún Fanney og Lekka sem er á styrk eins og við lagast við báðan eiga samtals 123 ára af 224 skákum það tæpla 55% allra mældra virkni kvennalistans það eru tvær skákkonur sem eru í meira hluta með það að tepla við erum að senda 5 konur til þess að tepla þær eru í landsliðinu báðar báðvapna þar að lengka vannur endur að hækka hún var búin að lækka verulega, búin að hækka aftur að stigum og Guðrún Fanni líka búin, eins og segið það má kannski ekki taka með að einstöku mótum þetta fyrir upp og niður en sko virkni karlana dreifist mun meira en samt ekki nógu vel 20 karlar hafa telt, samanborðið 10 konur af 30 karlum á topp 10 verða aðeins 20 sem hafa telt skák á árinu Við erum konið fram í ágúst.
1: Ágúst, já.
0: Alessandra Dagur eiga samtals 135 skákir og þannig að þeir eru með samtals cirka 25% samlæðri virkni í karlana. 9 af 30 stigastu karlunum eru skráður óvirkir hjá fíti. 9 af 30 sterkustu skákunum í Íslands eða stigahæstu eru óvirkir. Sem því að það er ekki telt skák í ár eða lengur.
1: Já, já.
0: Guðmundur Sigurjónsson ekki telt skák í 40 ár en ég nefndi bara sem dæmi. Að auki að Björn Ívar Karlsson, enskráður virkur þótt engin kappskort byrtist í honum á fýtilistanum 2026, en hann náttúrulega orðin skólastjóri skáskólanum sem að standa sig mjög vel þar. Gefa honum það. En allar 20 konuna sem eru skráðar óverki á fýtir eru með 0 skákir á listum ársins. Allar 20 konuna sem eru skráðar óvirkar hafa ekki telt skák á árinu. Stigasta konan, Olga Prudnikova, við erum með tvær sem að koma erlindi frá, lengka kemur þaðan og svo Olga, stigastu konu landsins. Olga orðin óvirk. Við hefur enga kappskák telt 2006. Og hérna, ertu ennþau nú því að ég að senda þessa sveitir á Olympiamótið?
1: Já.
0: Og eða 15 miljónum í það?
1: Já. Það bara þannig.
0: Og hver eru reikin?
1: Já, það, við verðum að vera með í þessum hérna mótum, Olympiamóti. Það bara þannig. Það bara, ég meina...
0: Bara vera með? Þetta
1: er bara, félagslega? Nei, þetta bara skildur hvers lands að senda galla á hvernig sitt. Það bara þannig. En náttúrulega móti geta með náttúrulega staðið betur aðeins og reynda kannski þjálfa þessar konur betur og kannski vera með þar virkari þessar sem eru ef það eru einhverja sveitir eða konur í sveitinni sem hafa ekki telt skáka árinu það náttúrulega ekki gott
0: Já. Á, ég ætla að klára hennar lista bara hérna núna sérst, virkustu karlanir á árinu það Alexander Domasjuk Jónasson og hann er alþjóðlegur hérna skákmeistari hann með 2352 stig en hann búin að tefla 73 skákir
1: já.
0: Dagur Ragnarsson kemur næstur hann líka alþjóðlegur hann búin að tefla 62 skákir Vignir Vatnar í 3-4 seti á samt Hilmi Frey heimi sinni það eru 54 skákir á þeim svo eru þeir í móti núna veit ég Vignir var að klára mót og hérna þeir eru að fara saman á mót Hannes Lífa Stefansson með 50 Guðmundur Kjartansson með 49 Björn Þorfjörsson 39 Jóhann Hjartansson 24 Henrik Daniesson 22 Þröstur Sólfsson 21 og Marki Pétursson 21 þeir voru að tefla þarna náttúrulega heimsmetramótinu núna fóru út og þriða sæti á heimsmetramótinu en samt engin styrku veitur til þeirra þeir fengu fá bronsið á heimsmetramóti engin styrku til þessa aldurshóps
1: þeir eru dauð að færa að vinna þetta
0: ei, dauð að færi hvar eru áherslunar? Við erum með framtíðinir í ellinni eins og ég sagði
1: þetta náttúrulega, þetta helst í hendur
0: en hvar eru áherslu skáksambans?
1: Ég veit það ekki
0: það er að ég er búin að tala að karlana til að bara klára út með konunum þá Guðrún Fanný Brím, ungu efnileg skákona mjög sterk og vonandi eftir að vera mjög góð í framtíðinni hún búin að tefla 64 skákir lengka passningu að þær eru hún var ennú að tefla út í að vera núna í Tech Open 59 skákir Iðun Helgadóttir, hún bara tefla 30 skákir Hallgerður Þorsteinsdóttir bara tefla 29 skákir Liss Mendes 10 Jóhanna Björg, Jóhansdóttir forseti skáksambandsins, hún bara tefla 9 skákir hún fer nú með í Olympiamóti sem forseti en ekki sem keppandi þá hún sé mun stigaherrin aðra þarna Hrund Haugsdóttir hún með 8 skákir við erum eitthvað 7, Tinna Kristín 5 og Guðlaug Þorsteinsdóttir 3 þetta nú ekki mikill afli ef við hvíla okkur í hverju öllu sinni
1: ég held að
0: sagði það

0: Já, þá voru komnir aftur, þetta er þátturum við skákborðið, ég heiti Kristján Örn Eliasson og gestur minn Björgvin Viglundsson, margreyndur skákmeisteri og byggingaverkfræðingur. Já, Björgvin, ég er aðlega búin að vera að tala sjálfur bara og með þessa tölur allar, þessa statistik.
1: Já, þetta er svo mikla tölur að það alveg sent ótrúlega.
0: Þetta hlýtur nú að vera aðtilgjast fyrir þig, en að byggingaverkfræðingin, að fá svona...
1: Já, ég sé ekki neitt heildarmynd nema það að það verðist vera að svona skákin sé svo pínlítið í hún sé í hérna afturför að hún sé sem sagt hún ekki framför eins og það stendur
0: Já, kannski svolítið meira en pínlítið
1: Já, þetta náttúrulega við erum náttúrulega lítil þjóð og þetta
0: Við vorum líka lítil sko fyrir 20-30 árum.
1: Já, en þá voru tölvurnar ekki komna sko. Það það sem
0: Já, það tefli ekki fyrir skákmennina í mótum.
1: Nei.
0: Ha. En við viljum vera aðeins jákvæðari. Það er minningamót Friðrik Ólafsson. Það verður haldið núna 24. nóvember í taffelega Reykjavíkur.
1: Já.
0: Til 1. desember.
1: Já.
0: Veit svo sem ekkert meir það, það var eitthvað búið að samþykja þennan tíma. Það gott að koma...
1: Er þetta ekki einhverju sjö dagar eða hvað?
0: Jú, þetta er sjö dagar. Og við getum svo sem mynd á, svo í ágúst eru árbæjamótið og það er Reykjavíkur skákmótið, hérna borgarskákmótið.
1: Já, þetta eru svona skemmtileg hraðskákmót.
0: Skemmtileg hraðskákmót.
1: Mjög blandaðara styrk og svo fyrir hann
0: Ég mót það kemur inn á það sem varum að segja ræða á hann Reykjavíkurskákmótið, ég hörpu það þetta orðið túrasta mót 400 manns, margir hvert yfir því þetta sé bara orðið leiðilegt þetta orðið þeirri bara túrista útlendinga ekki fyrir Íslendinga
1: og
0: sömu vilja bara kippa því eiginlega út úr skákinni það sést hafa þetta bara sér fyrirtæki
1: þetta vera sér fyrirtæki, já, ég raun á vöru sko já Ég myndi halda að það gæti verið sér fyrirtæki bara.
0: Gæði skáka minka, styttir tími og...
1: Tvær skákir á dag.
0: Tvær skákir á dag, eitthvað turbamót, menn eru alveg búnir af því.
1: Jú.
0: Og þurfum að fríi vinnu og svona í staðan fyrir að tepla kannski með einhverjum hléfum eins og við erum að reyna að gera.
1: Ég kunni mjög vel veit að því voru út í Svíþjóð, þar var, voru mótin sko, þar var telt í klúbunum sko. Þar var telt ein skák á viku. Og svo var verið að tefla deildakeppnina líka þess inn á milli, sko.
0: Já.
1: Hún kom þá stundum inn á milli, kannski með helgar eða eitthvað svo leis.
0: Er það ekki stöðut?
1: Jó, það, þannig að þetta menn voru að tefla allan, ég raun að vera allan ásins hring.
0: Já.
1: Það var bara þannig. Nánast.
0: Já, skipa líka þetta betur. Ég vil, langa líka til að koma inn á, þú hefur verið íslamistari öðlinga.
1: Já.
0: Öldunga.
1: Já.
0: Og þú veist kannski bara síðast þegar var telt kappskák, þetta er núna í ára var haldin atskák á Akureyri.
1: Jó, við fórum með þetta til Akureyri þetta, félagarnir hérna Þorsteinn Þorsteinsson og Ásgeir Örn.
0: Þeir mættu þarna.
1: Þeir voru í nefndinni.
0: Já, meinar.
1: Já, ákváðu það bara að skyldu fara til Akureyri með þetta.
0: Já, var Þorsteinn komin í nefndinni, eru í nefndinni núna?
1: Já, ég veit það ekki, ég segi svona.
0: Já, það er svona
1: Ég held hann síðan endinni Það var eitthvað nefnd sem var það var gengið fram hjá Braga Halldórssyni
0: Já
1: Og hérna Ég skil þetta ekki sko, ég meni þetta var bara felt niður
0: Sko, þetta er máli
1: Það er þetta mót sko
0: Þetta er bara máli sko, mót áallum skáksambassins Það er að sko taka Það verður að sitja svo mikið á svona smámótum, þetta er nánast æfingar, örfóðu menn að mæta, að þú getur ekki skipulatið inn í með eitthvað gott mót einhvers staðar. Og mót eru bara sett hún í mót.
1: Það er gert, já.
0: Árbæðamótið núna verður á sama tíma og taffilega Vestmann er að halda upp á 100 ára afmæli sitt, 29. ágúst, það verður kosið. Þannig að sko, það er erfitt að koma eitthvað svona inn í dagskrána.
1: Já.
0: Og það þarf þreifingin þarf að koma saman og fara skipuleikis ég vil bara kalla eftir breytingu núna það er þetta minningum ótum friði það er gott að það er búið að ákveða það og svo framvegis og vonandi verður það bara það verður örugglega mjög sterkt og fjölmennt og verður þá að tefla heima þetta bara alþjóðlegt mót, þetta var alþjóðlegt mót hérna í TR.
1: Já, já.
0: Okay. Það gaman að því. En þú vildi líka fara að ræða pólitíkina á Íslandi, ekki bara skákpólitíkina. Við erum eigum nóg að tala skákpólitíkina.
1: Hún endalaus alveg.
0: Ég held við verðum aðeins að...
1: Það skilur þetta enginn.
0: Við verðum aðeins að hérna, taka pásu með þessi leiðindi en já, hérna, já. Það bara komið aðeins og margt sem þarf að laga. Það verður bara menn verður að skoða þetta. Við sjáum alveg hvernig þetta er. En ESB?
1: Já.
0: Nú verðum við að fara að kjósa 2009.
1: Já.
0: Ertu búin að ákveða því?
1: Já, þetta eiginlega gerðist nú, ég var nú eins og, þegar ég fór að skoða þetta, þá var ég bara eins og svona fermingadrengur, sko.
0: Já.
1: Ég fór að skoða tölunar, þá kom einmislegt í ljós. Evrópusambandið búið að vera frá 93 að dragast aftur úr, bæði Bandaríkjunum og Kína og Asíulöndunum.
0: Já.
1: Nú, ég fór að skoða þess skýrslu sem það létu sjálfur gera Evrópusambandið, svo kallu dragi skýrsla. Og þar talaður að reglugerðarnar eru svo miklar og flóknar að það hindrar atvinnulífið að það nái framgangi. Og ef maður talar þetta við Evrópusambandssinni þá bregðast þér reyðir við sko. Og bara, þú veist, ég raun og veru að segja bara að það gott að fara í Evrópusambandið, þetta gott fólk þarna og frábært fólk. Og Evrópu svo góð, við skulum bara fara í sambandið. Og hérna, maður getur svo smóskum lítið svarað þessu, en sko, það annað í þessu að þeir hafa nú verið að reyna sko í Evrópu að hérna, keyra upp atvinnulífið með því að taka lán. Þetta getur hefnast þegar ríki tekur lán og eykur sína umsvif, þá getur í ákveðnum tilvikum, þá getur það gerst, og á að gerast að hagkerfi stækkar og styrkist þannig að lánið raun og veru það getur orðið þannig að það mingi hlut þó tekur lán hagkerfi stækkar svo mikið að hlutfall lánsins af þjóðarframleiðslunni minkar þar að segja að þú veist að ég raun og veru ekki að taka lán þú veist þetta eins og sérst að borga það upp óbeinum hætti sko, þú veist stækkar hagkerfið en þetta gengur illa í Evrópu þeir hafa verið að reyna þetta Þýskaland hefur kert sér núna áfram á lántökum og ríkisútgjöld og auka ríkisútgjöld. Það gengur ekki, það stækkar ekki hagkerfið eins mikið eins og það þarf að gera vegna þess að reglugerðarkerfinar og laga umhverfið atvinnuna er þannig að það nær ekki að stækka. Það stækkar ekki. Og hérna Aftur á móti bandaríkjamanni gengur þetta vel, þeir taka lán og eru kannski að gera þetta átti gróft í því, en þeir stækka hagkerfin alveg svakalega. Og hérna, þannig að þeir eiga auðvelt með það bandaríkjamanni að hérna, snúa ofan að þessum halla hjá sér, að því að þetta er svo sterkt hagkerfi, en þetta er erfiðar í Evrópu. Og til dæmis frakkar, þeir hafa alls ekki efni á því sem eru að gera. Taka 5% núna halla á hverju ári sem þið dæla út í og þetta dælt út í bara það svo mikið eftirlunakerfi þetta er svo mikið kerfi sem þið þurfum að bera uppi þeir hafa ekki efna því hreinlega
0: Hvernig er þetta í Þýskalandi?
1: Í Þýskalandi þeir hafa verið í samdrætti núna síðastliðin 6-7 ár og núna hafa er ákveðið að nú skulum við hætta því og fara að taka lán Og nú keiraður upp ríkis útgjöldin en árangurinn er bara því miður þannig að þeir kannski eru að komast rétt svífa yfir núllið sko. Rétt svífa yfir núllið í hagvexti. Og ef maður talar þetta eins og þetta er og þá var það menn svo rosalega þeir taka svona rokkstjörnu hérna á mann sko þú veist ég meina komum með sniðu orð
0: Já.
1: Og hérna alveg eins og Kristrún, hún var svo rokkstjarna þarna í einhverjum breskum þætti
0: já, einmitt,
1: en ég meina staðriðin, tölurnar eru ekki að ljúga hjá okkur og við erum nafnilega reyndar í smá gildru líka með, með hagvöxtin sko. En hérna ef við höldum aðeins áfram með þetta eins og með þýska bílaðinaðin sem hefur verið staðið mjög framalega þeir eru núna að dragast mikið aftur úr til dæmis varðandi tækni og sérstaklega gagnvart kínverskum bílum og hérna og þetta bara svo mikil krísa hjá þeim að þeir eru annarkvort á að fara eru að loka bara versmiðum hjá Volkswagen og hérna þetta bara spurningum hvort að þýsku bílaðina bara, bara lifir af sjálfu, eða hvort að kínverja verða að kaupa hann upp sko eins og Volvo þetta með þannig að þetta er alvarleg mál sem eru uppi þetta er ekki, ég meina það er ekki gott fyrir okkur Íslendinga ef Evrópu gengur illa það er ekki gott að því við erum að selja þeim fisk og, og selja þeim ýmislegt sko
0: ég með langt að spyrja því með stjórnarskrána
1: já
0: ef við myndum við svarinn ef að þess að viðraður eða komið með eitthvað samning og hann eða samþýttur eða ekki eða samþýttur í framhaldinu
1: með það í þjóðarskvæðakrist
0: þá þyrftum við að breyta stjórnarskráni það er allan að önnu greinin
1: já þá þarf þingja að samþýtt geta líka
0: já, 21. greinin en sko, mér langar sko, aðeins að hérna koma því þú sagðir varst að tala Kristján hún verið svo flott í einhverjum bresku
1: já, hún bara svo rokstjarna
0: já, hún svo rokstjarna flott stelpa myndaleg og tala góða ensku og kemur vel fyrir og hérna já, var að tala við tvo karlmenn sem að voru hérna í einhverjum þetti en sko ef það þarf að breyta sko, það þarf að breyta sko sjónarskona ef eitthvað kemi út úr þessu sko samkvæmt núverandi 79. grein stjórnarskrárinnar þá þarf alþingi að samþykkja stjórnarskrárbreytinguna það þarf að rjúfa alþingi og halda almennar þingkosningar nýkjöri alþingi þarf að samþykkja nákvæmlega sömu breytingu ekki eiga við þetta og forsætisráðherra svo að staðfesta þetta
1: hann þarf svo að forsætisráðherra
0: nei forsætisráðherra svo að staðfesta eins og við venjuleg lög sko en það sem að kannski hefur glemst að því að hún lofaði að sagði að erði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla að erði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla ef þetta færi lengra lofaði því en fólkin hefur verið lofað ýmsu hérna mastu eftir hrunu 2008 það var nú, þegar Jóhanna var það var nú með heimilin og þau endur nú uppbóðum en fólk var alltaf bíð eftir laust frá
1: það var það skjaldborg heimilin og það var nú einmitt ég, hjó eftir, ég var að rætti við lögmann mjög öflugan lögmann í viðskiptum á þeim tíma og hérna þá var farið út í það að byggja að klára eitthvað hörpuna sko þetta voru það miklu peningar að það hefur hægt að bjarga fullt af heimilum mjög mörgum heimilum með þessu sko með þeim peningum en ekki að gera það láta fólkið út og byggja hörpuna því þetta er svo flott sko skilur við Það er ekki að flott að bjarga fullt af heimilum, sko.
0: Nei, en sko, fólk var að bíða eftir einhverjum aðgerðum.
1: Já, þetta var allt tóm blekking.
0: Það var að koma í veg fyrir bara uppþótt.
1: Þetta var bara tóm blekking.
0: Svo var ekki neitt. En sko, hversu marktækt á að vera lofar frá einhverjum ráðherra eða fórstaráðra, ekkert einhverjum, bara fórstaráðra, eða öðrum ráðherra, eitthvað, og veist ekki einhvern veginn hvort að viðkomandi ráðara verður þegar að verða alltingi kostningar og svo frammeis en mér náttúrulega benda það að núverandi sem 79. grein hún krefst ekki sjálfkrafa þjóðaratkvæðagreiðslu almenna stjórnarskrárbreytingu vegna þess að hún fer í gegnum þessa fjóra liði sem nefndi á hann ef þetta fer í gegnum þess að alþingi samþykki stjórnarskrárbreytinguna það er í að þingi rofið það er kosið aftur þing í kostningum og forseti staðfestir það þá var þetta komið í gegn það að búið að breyta stjórnarskráni og sko, og aðeins breyting á kirkjuskipan er sérstaklega vorundi þjóðana, samkvæmt núgildandi stjórnarskráni, en ekki þessi því gæti stjórnarskrábreytingin sem heimilar ESB aðild fræðilega verið samþýtt án bindandi þjóðaratkvæðis eftir tvennar þinglegar samþýttir og kostninga þar á milli pólitískt hefur hins vegar verið lofað að endalegur aðaldarsamningu færi í þjóðaratkvæðagreiðslu en við vitum ekki hvernig það er bara loforð En svo atkvæðagreiðsla er aðeins ráðgefandi þegar maður ný stjórnarskrá ákvæði gerðu hana beinlíndis bindandi. Þannig raun og veru ef að þjóðin samþykkir aðildarviðræður þá þarf ekki að spyrja þjóðina meira nema hún svara þessu bara í venjulegum kostningum.
1: Það þarf aldrei að spyrja þjóðina neitt. Nei. Alþingi getur bara að fara með þetta og gert þetta í gegn.
0: Svo sá ég einhvers staðar að þjóðaratkvæðagreiðsla, ég var að hugsa að þetta ekki verið að misnota þetta form. Hún hefur bara verið haldin hérna örð sjaldan.
1: Já.
0: Ég held að sé 7-8 skipti frá liðvildistofnun.
1: Já.
0: 44, það voru 3 hérna ISAF, 2 ISAF og fjölmjöla frumvarpið.
1: Já.
0: Og svo var það 1908 og hérna og sko miklu alvarlegri mál í raun og veru. Þannig að sko okkur er verið að fara með þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef við ferðum með það ef að forseti sinjar sko frumvarpið staðfestingar.
1: Já.
0: 2017 greinu, þannig að þetta svona ef þetta fyrir gegn ef það eru já og ná þá þarf ekki að spyrja fólki meira það er bara, það þarf ekki það er bara lofað að gera það
1: en
0: það verður það svo leis
1: við skulum bara sjá, þetta er langur vegur í þetta en hérna það sem að ég vildi kannski Þetta eru þetta svona lögfræðilegt hérna, fram og tilbaka sérðu og alveg rétt að það þarf þetta er engin skild að hafa þessar aðkvæðagreiðslur sko. En hérna alþingi geti sagt já, við viljum ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu aftur þá ræður alþingi sko.
0: Nýtt alþingi
1: Nei, bara alþingi sem verður í dag geta sagt hérna, þetta er nóg svona við bara En það sem ég vilja segja sko varandi þetta að hérna nú tókst orðið alveg að mér sko það sem ég ætla að tala sko
0: Já því ég fóruð til þetta
1: Já. Þetta er náttúrulega er svona smáatriði kannski sem að það er lögfræðilegt atriði sko sem að fram og tilbaka
0: Samt við stjórnarskrána þá
1: Já þetta er svona tæknilegs atriði sko
0: Já.
1: Og hérna en hérna Sko, já, sem ég ætla að segja varandi þetta menn geta gengið Evrópusambandið og það gerist ekki neitt sérstætt hættulegt sko. En sko hægt og rólega þá byrjar þessi mismunur á umheiminum og okkur og Evrópusambandinu að býta hann býtur hægt og rólega sko, ef við förum aftur til ársins 1965 ég nú tekið það og sagt allt í lagi heyrðu, býtu, bara fristum þetta bara eins og þetta er skilur við, látum hina bara vaða áfram skilur hvernig hefðum verið þá hefði allir hefðu farið bara skilur við, það var ekki tíma eina það það sem að getur gerst að ég meina, við sitjum bara eftir sko
0: ég manni, ég flettið upp og ég sá það hérna sko, hversu oft hefur verið kosið þjóðaratkvæði Íslanda því að tala með hérðan það 1908 þá var það áfengisbannið
1: það
0: var sérstök atkvæðagreiðsla 1916 var það þegnskylduvinna sérstök atkvæðagreiðsla 1918 var það sambandslegin við Danmörku
1: það er náttúrulega stórt mál
0: stjórnskipuleg 1933 afnám áfengisbannsins sérstök atkvæðagreiðsla 1944 þá sambandslegin og liðveldi stjórnarskráin stjórnskipuleg og svo 2010 að fyrir að æsæflögin fyrir
1: það var náttúrulega bara frægt sko
0: og svo síðar í
1: fjölmiðlalögin sko.
0: Til þau stjórnlaðar og sko, svo 2012 það er ekki fleiri þannig að ég raun að vera er mjög óvenjulegt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu
1: það er það
0: herðu við erum náttúrulega komnir yfir á tíma,
1: við komnir langt yfir tíma.
0: Þú valdi valag
1: já
0: við ætlum þú nú valið þetta laga áður en öðru flytjanda
1: nú er það Vilhjálmur sko
0: nú er það Vilhjálmur
1: voru í Vaglaskói þetta er bara svona stemming hérna fyrir verslunarmannahelgina eftir verslunarmannahelgina
0: já hún er nýliðin og við nýliðin. Sendum bara kveðjur östur og land þá í Vaglavík og Vaglaskó þetta er Vaglaskó, þetta við sendum bara norður
1: á, til Akureyri
0: ég var nefnilega í Vaglavík og daginn sko. En Björgvin, takk fyrir þetta og við sjáumst aftur í þættunum.
1: Já, vonandi ekki, ég er guð lofar.
0: Já, segjum það, takk fyrir það.
1: Takk fyrir.
0: Þættunum er lokið í dag, ég þakka gesti mínum Björgvinni Víglundssyni, verkfræðingi og sterkum skákmeistara fyrir komin í þáttin og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið í sæl og góða stundir.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið er sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mín Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, hann er komið til Íslands og við ætlum hér í heimsmálunum í dag að fara aðeins yfir stöðu mála í stríðunu á milli Úkraínu Rússland og hérna sjá Haukur, sæll og blessar velkomin til Íslands.
2: Já, sæll og
1: blessar. Við ætlum að fara nú yfir svona helstu málin en mér langar að spyrja þér hvernig gekk þér að komast til Íslands frá Rússlandi.
2: Já, þetta er fjóra daga ferð núna það bil, eða sem sagt að við vorum lengur hérna, fórum til Kaliningrad sem hér nú Königsberg í austur Rússlandi hér áður fyrr.
1: Já.
2: Fórum þangað þrjú og sem sagt síðan lá leiðin með rútu frá sem sagt eftir gömlu tískunöfnunum er að Königsberg bandstrik Danzig til Gdansk í Pólandi. Mm-hmm. Þangað fórum við tveir, ég og Leó sonur minn sem situr nú hérna frammi í kaffi og súkulaði og te og vatni og hérna en Írina kom ekki vegna þess að hún ekki með Schengen við að bréfa áritun hennar til Evrópubandalagsins runnir úr gildi nú við sóttum um ríkisfang handa henni og íslenskum stjórnvöldum en hún hins vegar móðir íslensks drengs móðir íslensks ríkisborgara en það var ekki sem sagt tekið vel í það og alþingi og aðrir gefa Pussy Riot og fólki sem að fer með guðlast í kirkjum, réttrúnaðarkirkjunar sem að mörgu fólki hérna og mörgum finnst þið besta mála að fara með klám og guðlast og klæða sér úr upp við grátutnar og fróa sér upp við grátutnar og hreinlega með bara algjört guðlast gegn hinni öflugur rústnesku réttrúnaðarkirkju og þetta fólk fær hér með þetta samme en alltaf vinir 101 góða fólksins og elítunar fær ríkisfang og ríkisborgar rétt á Íslandi bara eins og skot en okkur hafnað og við hún hins að vinna varandi það að með hótel þarf að skoða náttúrulega hótel og baðlón og hitt og þetta en hefur gefið ágjöfinn skýti í Ísland svona bara beint út sagt með þetta og vissulega náttúrulega er Ísland mjög framalegi flokki í andrúsnesku maðgerðum.
1: Já, það er nú bara einlega leiðilegt að heyra en samt sem áður engu
2: jú, þetta er svo
1: Og ég ætlaði svona að ræða við þið Haukur stöðuna í stríðinu og svo hérna eftir ég ætlaði ekki aðtili hlustandi á því að við munum opna fyrir síman og gefa hlustandi kosta að koma með spurningar fyrir þið og heyra svona hvað liggur á fólki hér því að það eru mjög misvísandi og einhlega litla frétti frá Rússlandi og maður veit ekkert hverju á trú og hverju ekki þannig að núna til dæmis í dag að þá 10. ágúst að þá var þinn vanskæðasta og úkraínska drónaárásin á Rússlandi langan tíma. 13 manns eru allavega látnir og þetta var í Tatarstan og nú kannski sagt okkur betur frá því og þannig að þetta er nú svona stóru frétt í dagsins. Hver er þróun nýsu? Er Úkraína að bara koma með svona mikla yfirburði? Hvernig er þetta?
2: Þeir hafa enga yfirburði. Þetta stríð er að tapast. Þetta proxy stríð, Evrópusambandsins, NATO og globalista og stórar elítu náttúrulega í bæði fjármála og bankageiranum og þetta sem að alþýða manna bæði, sérstaklega Austur Evrópu og Vestur Evrópu nú líka er að snúa baki við sinni elítu. Ísland er í fremsti flokki þarna í Evrópudæminu að styrkja þetta en það er, rússar eru alveg klárlega með, þeir hafa sem sagt initiatíf, þeir hafa frumkvæði sem er mjög mikilvægt í stríði, þeir ráða þessu, þetta er ákveðið, þeir hafa þessu í lófa sér að miklu leiti en það er áraðuslega fyrir ríkisútvarpið aðra að segja frá því að þeir hafi dreipið þarna 13 manns í Tatarstan, það er 500 km frá Moskvu, Kýf er 700, þannig að það eru 1200 km af aust frá Úkraínu en 500 km frá Moskvu og beint í austurátt að Úralfjöllum og málið mikilvægt vægasta í þessu er að það er ekki sagt hverjir urðu fyrir þessum skotum, þeir gleyma því að vissveittur ráði þessi sérfræðingar vegna þess að Úkraínumenn er að skjóta inn á baðstrendur, þar er fólki í blaki og fjölskyldur í sólbaði og strönd og Gerenjik er þarna tyrknestna á Krímskaga er fyrir nokkrum dögum nú er þetta í Tatarstan og þeir eru að skjóta inn á skóla, verslunarmiðstöðu, kaffihús, fólk að lappa með börn og eða strákar í fótbolta eða eldri menn í skák sem er nú vinsæl og
1: já, já.
2: Saga segir vel frá skákmálum og mjög gott mál að hérna þá sitja menn út í garði og
1: já.
2: Eða þetta dominó og svona já. Svo þessi austræni og tyrknesku og
1: asísk
2: og þeir drepa hreinlega, þeir eru að reyna aðeins að klára armenna borgara En rússarnir hins vegar þeir eru að taka út skotmörk af hernaðarlegu tagi sem að þeir eru alltaf að færa síðan þann radíus út fyrir landamæri Úkraínu eins og við komum kannski inn á síðar en þetta taktík og þeir fá allan orðrúður og skipulag og annað frá Evrópusambandinu og NATO-ríkjum og London og eitthvað kannski minna frá Washington en áður undir Biden en þeir eru að reyna og NATO-sérfræðingarnir þetta fólkarnar í Brussel og Washington og vonandi ekki íslenskir aðrir sem eru það einhverjir íslenskir þarna hjá NATO-fólki að drepa sem flesta óbreytta borgara og inn á bara sem sagt eins og ég segi almenna innviði, rútur, skóla og annað til þess að reyna að koma á óanægju með valdið hjá rússnesku þjóðinni
1: Já.
2: Hjá almenningi en þessi taktík hún gekk ekki upp að menn voru partisanar voru hengdir á götum úti á stríðstímum frá 1941-45 af þýskast að þetta þjappar frekar þjóðinni saman í kringum þá Putin og aðra heldur en að skapa óskunda og óvild gagnvart stjórnvöldum innanlands sem er ætlunin hjá Úkraínumönnum í gefnum tilfelli.
1: Já, en sko hvernig þetta haukur sko, hversu mikið hefur stríðið fast inn í Rússland sjálft með drónaárásum? Hversu mikið þetta komið eða inn í Rússland?
2: Já, þetta góð spurning að það hefur aukist náttúrulega inn í Rússland með þeir hafa gert sem sagt, á þess, þetta sem ég er að sagði rétt á þann síðan eru að gera inn á lestastöðvar og þar sem er olíuflutningar trailerar sem sagt, hérna, stóru flutningabílarnir, olíubílarnir og olíu hreinsistöðvar og olíu vinslustöðvar og rússar eru alltaf með statistik á hverju mótni að þeir skutu niður 875 dróna en hins vegar komust 15 áfram eitthvað svona það hversu mikið þetta rétt er spurning en þeirra loftvarnakerfi náttúrulega er virkar sem er ekki á hinbóin og það virkar hjá Úkraínumönnum. Hins vegar bensínverði sem við myndust á fyrir einhverjum hálfum mánuði, það aftur að komast í samt lag hjá rússunum.
1: Já, já, já.
2: Þannig að þetta náttúrulega svo gríðarlega stórt land með svo gríðarlega framleiðslu getu og þeir geta aldrei lamað allan útflutning, innflutning til Rússlands en eitthvað tókst daginn sem að rússarnir virðast hafa lagað núna að láta bensínverð og annað hækka með því að gera árásir inn á olíuvinnslustöðvar.
1: Já.
2: En rússar náttúrulega hafa góða radara, þeir hafa góða spútninga og satellíta og þess háttar og segjast skjóta niður 90% þessara dróna.
1: Já.
2: En þessi nýjasta taktík Úkraínumanna eða hún reyndar hún ekki algjörlega nýja nálinni að skjóta inn á almenna borgara leikastörfum er að aukast allt.
1: Já, var það þannig í nótt? Voru það bara almenni borgara?
2: Já, í Tatarstan.
1: Já, bara á götu úti eða?
2: Já, bara inn á Þorpu og bæi og Nýsni Kamsk, þetta er svona, já, svo er náttúrulega eru þarna vesmiður og hitt og þetta
1: já.
2: Sem að þeir eru að skjóti inn á til dæmis Vælberi, heitir það, sem er svona gríðalegt vöruhús. Tatjana Kim er sovískur kóriðumæður eða kórið frá mjög margi kóriðumenn í Rússlandi
1: Já.
2: Og heita Kim og Tsoi og er í músík og business að Tatjana Kim á þetta Vælberis sem er eins og Alibaba.
1: Já.
2: Þú pantar þetta er mjög ódýrvara á netinu og það eru þessar útibú og vestlanir eru á hverju götu hvernig orðið.
1: Já.
2: Bara þú fer 100 metra þá nýtt og Ozon og Vælberis eru tver stærstu Þetta mjög þróa, þetta kallað marketplace.
1: Já, akkurat, selja allar áttir.
2: Og þeir eru að selja þetta og þetta náttúrulega mjög gott að geta verið í sveitum landsins og pantað bara hrærið vel eða reiðhjóla böglabera. Ég var að panta þá um daginn að lukta á reiðhjól handa okkur. Að þá pantaðu þetta og ótrúlega ódýrt verð og allt kynvest náttúrulega. Og það sem ég heldur sagt að það er það að hérna, þeir eru að gera mikla árásir á Wildberries núna. Að því að Tatjana Kim listi því yfir að hún stytti sitt land og stjórnvöld og hún komin að dauðalista svartan dauðalista sem að svo kallaður Mira Tvorets heldur út en sásarfir haldið út á NATO
1: já.
2: Og það dauðalisti sem að blaðamenn, bloggarar, rítumundar og ég held ég sjá honum hafa verið drepnir af bullum víða sérstaklega í Rússlandi og um alla Úkraínu sem að eru þá að skrifa og fara djúpt í söguna til þekkja vel söguna tala um Katrínu miklu, Pétur mikla að það var ein þjóð, eitt land í einu landi og sem að það var alltaf Úkraína í daginn alltaf er bæði proxy og svo er þetta algjöft gerfiríki líka en að hérna að þetta er nýjasta taktikin sem þetta er þessi
1: En hvernig er það, Haukur, hvernig upplifir svona venjulegt fólk í Moskvu og nágrinni, bara í Rússlandi, að það að stríði sé ekki lengur svona langt í burtu, heldur Úkraína geti ráðist á skotmörk djúftir í Rússlandi. Hvernig líður fólk með þetta?
2: Það náttúrulega í raun réttri að þá þetta kannski mjög, svona svipað líkur og fá loftstein á sig í fyrramálið þegar þú ferði vinnuna í fyrramálið að loftstein þetta en þetta eru einhver prómil eða minna 0,00 prómil að þú verður fyrir þessum árásum og eins og ég segi þá þetta lenda á íbúðarhúsum og heita þetta og sumir hafa hætt við til dæmis sumarfrí til Krímskaga sem mjög vinsæll sumarlegi staður og menn þekkja kannski vel og allt þetta og þess vegna hafa verið krísa hjá staðarhöldurum og öðrum á hótelreikendum og þetta nú mikið fólk að leigja íbúðir og slíkt á Krímskaga en það að mórall það að þetta fólk þarna í þessum ráneitum og þar á meðan einhverju NATO sérfræðingar og fólk haldi að þeir brjóti í rússnesku þjóðina það er svo mikil það lýsir annari eins vanþekkingu hjá þessu fólki og það líka það að það vill enginn setjast niður með alvarleg plögg sem að Rússar og Lavrov og Putin hafa sagt lengi og viljað og spurning með Trump og aðra núna og milli liði og þess að þar að þurfi að gera heldur eru þeir að reyna að brjóta ég meina Rússar vinna þjóðverja Rússar reka frakka 1812 til baka til Paris og Napoleon deyr þarna síðar 1814 á Sankti Helen eins og Pétur leiðir þetta mjög um daginn og Tatara á Mongóla og Karl 12. Svíakonung 1709 í Poltava sem er núna hluti í Ukraínu senda þeir

0: og menn minnast nú aldrei á það Molotov Ribbentrop og það var 11. ríkið sem gerði samninga við Drittes Reich, 3. ríkið voru Sovjetríkin. Danmörk hafði gett gríðar og vináttu og verslunarsamning við Sovjetríkin. Þetta allt önnur saga.
1: Já.
0: Getum farið út í þetta. En hérna, það hjá NATO-sérfræðingum sem að sitja þetta með einhverja kaffibolla og annað og að fá sér hérna, líf með, klárulega þeim líður ítla, þeim líður ítla horfólandakortið. Allt í lagi. Þið getið og munið aldrei brjóta rústneska móralin og þjóðarstyrkin á bakaftur. Það alveg klart mál og þessar árásis munið bara styrkja tatarana sem múslimaþjóð í tatarsk rústnesku bandalagi gegn NATO fólki með proxy
1: seljanski. Já, þessi árás í dag.
0: Í nótt, alveg klart.
1: En segðu mér hérna þá haukur, eins og þú segir þetta, nú heyrum við hér að til dæmis á Íslandi að það til dæmis menn sem að kalla sínu sérfræðinga og þeir segja sko nei, Rússland, þeir eru að gefa stela upp, þeir hafa svo lítið mannskap, þeir hafa svo lítið að vopnum, þeir eru að vera búinu við vopnin, þeir ná ekki að framleiða, það búið að eðileggja svo margar olíureinsistöðvar og vinnslustöðvar, þannig að þeir eru ekki að geta þetta. Þetta ekki, ekki eitthvað til í þessu?
0: Nei, því miður fyrir þessa erlinga og þessa, ég hlæ nú að þeim fólki að þá hérna, þetta fullkomin óskyggja, þetta fullkomin óskyggja hjá þessi fólki og það verið að reyna að steppa stáli, þetta er svona eins og í Þýskalandi í lok april 45, byrjun maí 1945, Hitler Jugend, Hitler kemur, klappar stráki, Hitler búin að setja kragan upp hérna á frakkanum sem nú ekki eftir svona reglum Og hann að fara að deyja, hann veit það, hann nýbúin að eiga ammálið þarna, 20. apríl, Eva Brown bíður hans og hundurinn Blondi sem að þau drápu líka undan sér. Þetta stríð, proxy stríð sem átti að ganga upp í því að er tapað, þeir reyndu NATO-fólkið og þetta globalista lið og Sorosarnir og þessi frakki þarna, Henri Levin, var alltaf að fara til Odessu og þessara borga þetta reyndi fólk á 10. áratugnum að nota hérna, Al-Qaida, ISIS og svona til þess að rústa Rússlandi innanfrá það hefur alltaf verið planið hjá elítunni við myndumst á 1709 sem er kannski þá er Pétur Mikli gegn Karli og myndumst á Napóleon öll Európa fyrir með Napóleoni 1812, við myndumst á Hitler 1941, í rauninni er hann búin að leggja undir sem svo drekka vatn alla Vestur-Európu þetta var hið skrýtna stríð á Vestur-Európu, menn heilsuðust í gegnum skotgrafirnar, gáfum jólagjafir þjóðvíratnir Þeir tóku Frakland eins og drekka vatn síðan eru að sovjetmenn.
1: Já, þeir að höfum út að fara þangað og þetta aftur í sögun er þetta að segja og reyna að segja ykkur það að sagan sé endurtaka sig.
0: Já, ég reyna að segja það Artrúður að og hlustendur ágæta fólk og góður Íslendingar að þetta ekkit stríð sem byrjar 24. februar 2022 Þetta framhald á stríði sem að ég held að heimsmyndin og Evrópumyndin, sviðsmynd Evrópu breyttist mjög mikið sem sagt, í 2013-2014. Janukovic fer til Vilnius í nóvember 2013, Ólympíuleikarnir eru í Sotsi 2014 í byrjun næsta árs. Valdarán NATO og sérstaklega CIA er í februar 2014 og Janukovic er þrýst í burtu. Rússar buðu þessa 15 miljarda, þeir buðu okkur 5, þeir buðu okkur 15 miljarda evru lán án skilyrða. Alþjóðabankin, World Bank, NATO fólki, sem sagt, bara Evrópa, Vestur-Evrópa sérstaklega, bjóða þeim sömu upphæð. Gegn þeim skilurum, það verið bullandi einkavæðingin, sósjallin verið settur niður, það verið gerðir öregar, þarna 80% þjóðurinnar verið raunir gerðir öregar, einkavæðing á öllu, sem var náttúrulega krimma einkavæðing, sem var svona ala Jeltsín, ég man nú eftir Jeltsín, einkavæðingunni og reyndi nú að segja frá henni og reykin frá hvernig stofnun, ríkisútvarpi, fyrir vikið. Og það var talin, maðurinn var blessaður sem sjúklingur í rauninu og allt í lagi.
1: Vitað það nú margir.
0: Þetta var alltaf planið, síðan kemur þessi þarna maður í lögfræðingur og annað sem hafði unnið í ríkisþjónustunni og svona og Jeltsin, kannski eina góð, ja, Jeltsin náttúrulega skip, já, hann gýr hann forsætisráðherra. Sjálfkrafa það Jeltsin segir af sér 31. desember 1999.

0: þá kemur forsætisráðherra í forseta stað. Að þá breytist það mjög mikið, en það segir að reyna þessi lína mín núna svo að, Evrópu elítan, sem að vill ekki sitjast niður að ræða málin, hún núna brjáluð á því að þurfa að horfa á landakortið, Krím fór frá þeim, þeir ætla að setja upp NATO-fána, setja ameríska og tyrkneska flotan í Krím, að rússneski flotin, svartahafsflotin, hefði farið frá Krím og Krím væri núna bláleit á þessu svartkvíta korti skulum við segja ekki rauðleit eins og rússarnir Putin fer þarna með krím hann fær 98 koma hann fær rússneska kostningu og það fer þarna ákveðin maður frá ríkisútvarpinu frá Sviss og annað og lýsir hversu bara maður kom að mér með sovjetska fánan bauð mér vodkastaup fagnaði darara, og bara ég sá gleði krímbúa síðan er aftur, fínasti maður og allt það, svo er bútsasvindli bútsafeikið, en því séðan í millitíðinni, að þá eru menn svo brjálaður það, krímverjar voru aldrei Úkraínumenn þetta voru rússar, armenar georgjumenn, grúsar, allt þetta lið og svo gýðingar og hitt og þetta og svona þess að, tyrkir gríkneski munni hlutin þjóðverjar komu hann í tíð Katrínar og Elísabetur, Pétursdóttur hafa og vilja vera innan Rússlands og þetta var 98,7% atkvæði með mismunandi mikið þeir vildu og þetta var þjóðar atkvæði greiðsla en ofstopin í NATO fólki og þessum öllum þessum sem að núna eru ytti og þetta lið og þarna var Stoltenberg og svona bara slíkur að horfa á landakortið það ætlar að blálita allan vestur hluta Rússlands, alla Úkraínu og taka eitthvað upp í þarna Rússlandi líka, en vill ekki hafa góða mikið viðskipti, vill ekki fá útir á góða orku og ofstopin er slíka, það er ekki hægt að setjast niður og ræða málin.
1: Nei, og, en aukvör, sko, hvernig samt staðan eins og núna, ég var að tala með að vantaði vopn og fréttis sko, eru af því að rússarnir hafi ekki vopn og anna hvernig eru þeir vopnaðir, einhvern tíð að minnist í þess að hafa bara spurtið að því aukvör að að þá sagði þú sko, nei, raunverulega er þetta stríð ekki byrja þetta þeir eru ekki, rússar eru ekki farnir að sýna hvað stríð er og það er svona svo að þeir séu að taka upp ný vopn eiga þeir svona mikið af vopnum sem hafa ekki sýnt eða
0: Þeir eiga náttúrulega gríðarlega mikið af vopnum og Rússland er arftaki Sovjetríkjan og á mest flest allar kjarnáta og kjarnaflaugar í heimi vorum sem við bandarækjarmenn og svo kína og svo frakkar og þjóðverjar, nei frakkar, sem betur verið þjóðverjar ekki, eiga hina en þeir eiga vopna framleiðslunni gríðarlega og hún er að sjálfsögðu í austan Úralfjalla frá kondri reynslu af hérna innrásum og svo reyndar getur mongólar hérna langt fyrir innrásir inn í Rússland, austar og suður frá Þannig að þeirra framleiðsla er í miklu lagi, þeir hafa mjög mikla framleiðslu getu, hvað varðar allar sprengjur, dróna og annað, þeir eru að leggja núna sagt, áhersla á dróna framleiðslu og drónastríð og þeir eru ekki að skjóta inn á baðstrendur á ungmenni í blaki. Þeir eru að skjóta sagt, á hinar þessar þetta svona í bílskúrum oft og vinnustofur þar sem að drónar eru settir saman og síðan drónir sendir þarna og inn á Rússland með mismandi miklu sprengju hleðslur þeir hefðu geta farið fullkomlega bandarísku leiðina þeir hefðu geta teppalagt já, bræðra landið og upp, kristni er tekin upp á þessum slóðum 988 eins og Raqqa, Mosul, Irbil eins og kanarnir gera og hafa lengi gert í kurdabíðunum og Írak og hingað á þangað eins og í Ísrael það talar engin um skelveleg þjóðarmál á Gaza og þeir komast upp með allt þannig að þeir þessi, hún kölluðu Special Military Operation Spitzana í væginna operatíða er þetta kallað sem er til þess að þvinga Úkraínumenn að samningaborðinu í Minsk og síðan í Istanbul og annars staðar og það gengur ekki sem kemur Boris Johnson og hitt og þetta og þannig
1: við þekkjum þá sögur
0: þannig að bara þín spurningar trú þeir gætu og vilja sálsöð ekki en þeir gætu beitt fullkomlega öðrum hernaðar aðferðum effektívari en ekki effektívari en það við höfum að horfa á objektívit við höfum að horfa
1: já, það
0: að, það er máli skilur, já, það ekki að rústa öllum aröpum í heilu bara morðin á aröpunum í Írakstríðin sem við vorum dönsuðum og klöppuðum saman lófum,
1: akkurat,
0: þetta náttúrulega svoleiðis skömm fyrir íslenska þjóð
1: já, en það svo haukur,
0: og ég, allt byggt á líi okay.
1: já, en ég að einblýna á sko, ymmið þetta að hvert þetta stefnir sko, miður við það að vopna búnaður sé mun meiri og kannski miklu meiri heldur en að okkur sagt frá í Rússlandi við vitum að Zelensky hann hefur kallað mikið eftir vopnaðastuð aðstóð frá Evrópu og meðal annars komin inn á fjallöki og íslenska ríkinu og skattreyndum við erum að kaupa vopn til Úkraínu og þetta er þetta við viljum einhverja skýringu á stöðu mála að sko hvað raunhaft að tala finnst þeir eins og að friðarsamninga liggi í loftinu, það það sem við gætum farið að horfa á eða er þetta bara full harka núna nú hefur aldrei annaðis verið svona skoti frá Rússlandi yfir á Kýf höfuborgina og það svona eru bara rússar alfari með þá stefnu þeir ætla að taka alla Úkraínu
0: Nei, þeir ætla ekki að taka alla Úkraínu og Pútin sagði þannig daginn að sem að heldur sér rétt hjá honum og það það að í lok seinna strís og í Jalta til Teheran og Potsdam þá hittast þeir Stalin Roosevelt og Churchill svo Atli og Truman komnir hérna á loka mínútum að þar var Úkraína stækkuð mjög mikið til vesturs og Pólland reyndar tók þarna austurst og austur Þýskaland fekk það á silfurfati Pólland kannski var þessir 500.000 tverkilometrar sem það í dag en Úkraína þessir 600 opinbera sem sagt og á NATO-kortum og hérna að garanti Úkraínu fyrir því að var sem sagt það að vera hluti Sovjetríkjana vegna svo utafyrningin að reyna að taka lönd af Úkraínu innan sovjísku Úkraínu með Moskvu sem höfuðborg og Rauðaherinn og allt þetta fyrir aftan sig en í stuttumáli þá Pólland Rúmenía og Ungverjaland eiga tilkall til svæða sem að Stalin og Churchill og þessi kallar gefa Úkraínu og Sovjetríkinum að vissulega þá en núna þetta óvinna landur Moskvu og hann sagði það, Putin, mjög merkilegt og fyrsta skipti fyrir daginn, já, skulum við segja ég þess fullvis að Úkraína verði bútuð upp frá vestri og Pólverjarnir Lvov er Lemberg á þýsku sem var nú Hansaborg og þetta líkt og Königsberg og þetta svæði og þetta var náttúrulega þessi stóru germansku kaupmenn ok kölluð fegursta borg Póllands og Lvov heitir Lvov á rússnesku og pólsku en þessir hinnur sem að þykjast eitthvað að þykja þessi málfræði kallar hann Lvív en alltaf það skiptir einhver máli en aftur stuttu að ungverjarnir sem að þeir eru vofsóttir núna ungverski minnihlutin í Úkraínu af alls konar furðulegum ný hérna þjóðirni sinna sveitum og svo Rúmenía, Ungverland og Slóvakía jafnvel Úskorot er endara randamennum, það ungversk borg og svo Pólverjar þeir hörðustu til hægri og annað og tvíburinn aldraði núna Kaczynski og fleiri í hérna bandalaginu ekki alþjóð í bandalaginu heldur þeir ætla sér fjögur héruð af vestur Úkraínu og þetta sem að Putin segir hann að gefa byrjandi báða vangi til þjóðvernis afla og sterkra nasjonalistiskra afla í Rúmeníu, Ungverlandi, Slóvakíu og Pólandi og allar Evrópusambandið að senda hér gegn Pólverjum eða þeir komu með einhverjar sér aðgerðir í því að hjálpa kaþólikunum sem að innan þessa lappa eru ganski
1: undir skilur, trúa,
0: og ekki síst, ekki síst að þarna eru nasjonalistarnir og bara hreint útsagt nínasistarnir sem að er búin að vera þarna alveg svona síkandi, síkhælandi og enginn segir neitt við, ef þú gjörðu þetta á knattspyrnuleik í Danmörku, Íslandi, þú komin inn og sérsveit lögreglu hérna,
1: ríkislega en haukur segir eitt er þetta partur af trúastríði?
0: Já, þetta er mjög einkennileg trúabröð sem núna eru í Úkraínu og það verið að lyfta upp þarna okkar gríðarlega merkilegu ásatrú í mjög óheilbrigðum tilgangi Og það eru ásatrú og táknin okkar eru á þessum mönnum og vissulega það algjörlega rétt að það hefur gengið mjög vel að sem slagkraft í valdaránum, byltingu, andrúsnumskum aðgerðum hefur gengið mjög vel að, að uppala, þetta inkubator, þetta bara upp, þetta bara eggjastöð, þetta bara inkubator, heitir þetta á mörgum málum, fyrir þjóðin af vestu sort sem, sagt, sem eru þannig vikingaskip og aftökur og krossfestingar á mönnum og hitt og þetta á, á hinn grófasta máta en þessi bara í stuttumáli þá og NATO-liðið og þessir strategar Pentagons og NATOs og BND og MI6 og þeim hefur gengið ótrúlega vel að fá þessa ungu stráka á vestmiðunum setja það á orkudrykki, allir á Facebook og horfa á sömu miðlana, síðan eru þeir sendir einhverja mjög brút brennagjörð í því að brenna inn í 50 manns í Odessu það knattspyrnuleikur Tjerna Moritz gegn Odessuliðinu en þá er bara mjög af sendiráðunum í Kýf þá er lögreglan gerð óvirk gett farið í þetta, en allavega síðan fólk þarna á prórússneskum útifundi, búið að tjálda hérna rétt hjá höll verkalýðsfélaganna í Odessu síðan knattspyrnu bullurnar, þeim sett það eru sendar í rútum, lestum allt á réttum tíma, það eru liðtogar í hérna sem eru sér mertir með símasamband við sendiráð, bara við sendiráðin og hollenska, danska sendiráð var að taka þátt í þessu til dæmis, og þeir eru sendir með kindla hnújáttunni baseballkilfur á gamlar konur sem að tóku þátt í stríðinu og kalla sem að mistu kannski hendur og fætur í setni heimstur og þarna var fólk brent inn í þann annan mæ og með hjálp þessar vestrænu hérna sérfræðinga það var 50 mann sem að voru brent inn í höll verkalýðsfélagana í Odessu þann annan mæ 2014
1: Já,
0: þetta
1: já.
0: Er mæ
1: og þetta var þá sko,
0: já, hér er bara fenómenið slagkraftur atvinnlausra, ungra, sterkra verkamanna, íþróttamanna í á orkudrykkjum, á Facebook, heila þveikir og svo eru settir í einhverja ásatrúar sem sagt, stellingar með Deutsche eitthvað viðbjóð og rússargýðingar og ungungverðnir sem að þeir líkta á sem rusl fólk og svo er búin til einhver ung og ukrainsk reis rassa, slava nazi slava rassi, slava ukraini, Helga Vala Helgadóttir hérna í Brussel alþingi Þetta nasista slókan.
1: Já,
0: dýrsi bara Grænlandi.
1: Já.
0: Dýrsi, það er ekki ykkar reis eða rasa, þetta eru austurslavar.
1: En þessi
0: slagkraftur í nasistana er og var mjög strategist notaður, við skulum segja það, með miklum árangri, því miður að vissulega.
1: Haukur, við þurfum
0: að fá auðlýsingar. Og svo valdur hann, ég gekk hann og COVID.
1: Við þurfum að fá auðlýsingar hér á útarpisögu. Við höldum strax áfram, komum strax áfram inn hér en ég ætla að reyna að opna á síma hérna líka haukur en að ég sé að það náttúrulega fullt af málum sem maður verða að tala með þig og í þessu sambandi og gerum það náttúrulega þá síðan verði en við skulum fá auðlýsingar núna og það eru heimsmáli hér á útvarpi sögu Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu, komin hingað og erum að fara yfir stöðumála.

0: Komiði sæl aftur heimsmálinu útvarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Haukur Hauksson, fréttamaður í Moskvu. Við erum búin að opna fyrir síman hér fyrir þá sem að vilja koma með spurninga fyrir Hauk 588-1994. Og fyrsti hlustandinn sem er komið hér, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hver
1: er það? Steinar heiti ég.
0: Steinar, gjörðu svo vel.
1: Hörðu, mér langar bara aðeins er nú ekki með spurningu til að þess, en ég er með eina leiðréttingu. Leiðréttingu, þetta bara að segja það, það langt í þannig að Úkraína var komin á fjárlög hjá Íslendingum, það var Bjarni Ben, nokkur sem fyrir þetta fjármálar á þeirra.
0: Já.
1: Setti Úkraína á fjárlög.
0: Já, það er rétt hjá þér.
2: Já, akkurat, þetta er típist.
0: Já, þetta er rétt hjá þess að
1: segna. Ok, takk.
0: Já,
2: takk Steinar, takk þér.
0: Já, 588-1994 fyrir þá sem að vilja tala við Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu og komið spurningar til hans út af stríðinu sem að geistar og við fáum einhverja aðra hliðar en það sem við erum svolítið mötuð á dagstaglega en hvernig er svona við þá rúsa í þessu máli öllu saman og hvað segja svona rúsneski borgarar hér er hlustandi má sjá hérna kemur hlustandi góðan dag
3: já, hæ, þetta er Anna
0: já, sæl hann
3: já, sæl bæði tvö hérna, það nýjasta sem ég er búin að sjá í fréttum erlendis er að segja Zelenskyj er fann að bomba Íran fyrir okkar peninga.
2: Já, já.
0: Er það tilfelli haugur?
2: Já, þetta er rétt hjá þér annað, þetta kemur aldrei fram í þessum frábæri miðlum okkar, en er
3: já, okkar veitjá okkar. Þetta er okkar fulltrúar sem er að stela peningunum okkar, þess að drepa annað fólk. Eru við ekki stolt af okkar fólki? Jú, ég er það ekki.
2: Vissulega.
3: Og meira þau skamma sín.
2: Algjörlega.
3: Að gera þetta
2: Elitan,
3: algjörlega
2: Ísland.
3: Og það að rússa séu núna að verða hérna, hvað orðaði þegar heitari eða kraftmeiri rúf er ekkert að segja ykkur það heldur 8 miljardar fréttastofa Rothschild en það er vegna þess að Zelenskyj bombaði rússneska skólan og þjóðin fékk bara nóg og drap öll þessi börnana rúf segir ennþá með það En við skulum vera í sannleikanu, það er bara fullt lögin hérna að okkur eins og þú varst að tala í morgun, Arthrúður, með upplýsingaóreiðu, hver talar það? Það er elitan sem talar upplýsingaóreiðu. Það er vegna þess að fólki er að vakna og við meygum ekki vita sannleikan. Það er það sem þetta er. Úrsula sem er þarna, hún ætlar að passa vel upp á það. Þau eru bara að vinna fyrir hana þegar þau tala upplýsingaóreiðu. Þau eru ekki að segja þetta fyrir okkur almenning.
2: Þetta er réttu þegar að þeir hafa verið að bombardera inn á skip á Kaspíahafi, írónsk skip og það er náttúrulega mittli flutningar
3: frá Kaspíahafi. Og þetta er allt upplöðu tekt, svo þið viti það líka.
2: Svo eru ukrainskar sérsveitir í Írak að berjast gegn stjórnvöldum í Írak og þetta er náttúrulega bara eitt af þessum proxy dæmum og þeir eru hérna verktakar í skítverkunum má segja fyrir elitu Vesturlanda í því að veikja í Írani og reyna að koma öllu aftur í hundagötti í Írak, það sem að við vorum nú framan.
3: Núna munu hvítir kristnir menn og múslimar berjast fyrir ákveðna tegum til að jörðin.
0: Já, akkurat. Takk fyrir Anna, takk fyrir. Já,
3: Haukur,
0: hérna, er það nýja fréttir að Úkraína sé að skjóta á Íran?
2: Já, á írænsku flutninga og önnur skip á Kaspíahafi og Írann náttúrulega, norðurpartið Írans gengur
0: En byrju, hver borgar það? Hvaða vopnaða í það?
2: Það eru drónar á sér á flutningaskip írönsk sem eru pantanir og þeir ganga í þessi verk, eru verktakar fyrir Evrópusambandið einhver leiti og náttúrulega bandaríkjumenn hafa verið í stríði gegn Írönum, Írann þannig að þeir eru líka í hinum og þessum verkum fyrir bandaríkjumenn bandarinska herinn í þessu tilfelli og svo er þetta pró-írönsk þá sýtar væntalega öll í Írak þar sem að þeir eru reyna öll koma öllu í því borgarastríði í hundokott sem sagt í Írak
0: Já, akkurat
2: Úkraína er í stríði gegn Írán og Írak stjórnvöldu Þetta er stóðum merkið
0: Þetta er eitt að fréttum hér
2: Þetta er bara rétt hjá önnu og þetta eins og hún gagnrýnir þetta blessaða rúf mjög rétt ég segi nú krakka rúf og manni stekkur nú bara bros á að hlusta á þess að
0: Jú það er nú alla bara fólk gerir sér grein fyrir þessu sko
2: já, allra, já.
0: En hérna næsti hlustandi góðan dag út var saga
4: Já komið það Valgerði ég
0: Sæll Valgerði, þetta er spurningu fyrir Hauk
4: Já, ég með spurningu. Já. Ég bara tek undir það með önnu. Sko, ég segja, við erum ekki að fá þau sömu, við erum ekki að fá sannar og réttar fréttir hérna heima, hjá Rú og sín. Við erum að fá allt aðra fréttir heldur en það er að gangur nýju sem stríðum er.
0: Já, við erum að reyna að klökk okkur af því sem að Haukur segir nefnilega til að finna út úr í hvað er rétt og hvað er átt. Eitthvað sérstakt sem að þú...
4: Þú veist minn
0: að
4: þú tala, já, með eins og þetta með Erling, hann kemur fram sem einhver hernaðarsérfæðingur og svo er einhver annar maður, þarna Albert Jónsson og eitthvað fyrirverandi sendi herra.
0: Jú, jú.
4: Hverju má maður að trúa?
0: Já,
2: þeir eru er bara að lesa Reuters og CNN og
0: já,
2: ég veit ekki, Kristján Science Monitor. Þeir hafa bara ekki hína hlýðmála, þeir tala ekki við fólk, þeir kunna ekki tungumálið sem er gríðalega mikilvægt. Og bestu, Albert mjög góðu drengur, þennan virði ég mjög ekki neitt þennan þarna
0: að
2: blessa.
0: En málið þetta, að þeir eru ekki hér til að svara fyrir sig, sko.
2: Nei,
0: Nei, þeir hafa aðra skoðanir á þessu.
4: En þetta er náttúrulega þetta stríð, þetta er náttúrulega farið að vera mjög alvarlegt og síðan þetta eins og þetta stríð þannig í Íran og fleira, sko. Þetta er alveg ríkalegt. Sko.
0: Já, herðu, takk fyrir þetta, Valgeir.
4: Já, takk fyrir
0: þetta. Takk fyrir þetta, Valgeir. 588-1994 fyrir þá sem erum með spurninga fyrir Hauk Hauksson, fréttamann í Moskvu sem er hér, Haukur, við skulum sjá næsti hlustandi, góðan dag. Halló, hver er þar? Halló, hver er þar?
5: Er ég núna?
0: Já, það er þú núna.
5: Það er reyna, náða með.
0: Já, sæll að blessaður. Spurning fyrir Hauk.
5: Já, góðan daginn, Haukur.
2: Já, sæll að
5: það sem mér finnst svolítið skrítið í þessu öllu, sko, er það, veit þú eitthvað hvenær myndir Rússa beita fullu afli á það?
2: Það þeirra nýjasta doktrína, military doktrín, gengur út á það að ef og þegar tilvist rústenska ríkjasambandsins verði ógnað, þá munum þeir breyta kjarnorkuvöllum af fullum krafti. Þannig að kjarnorkusmengjunum mun þá ríkna yfir fyrst og fremst Vestur-Európulönd og náttúrulega Skandinavía núna, Ísland, vegna þeirrar miklu virkni og áhuga sem Ísland hefur á því að vera þarna með atgerinn fremst í flokki. Og ef að þessi framleiðsla, drónaframleiðsla sem er að koma mikið yfir til eða er að koma inn á Spán, Danmörk, Litáarnir, Lettar, lýsa því við fullum fettum að þeir eru með versmiður og vinnustofur í því að setja saman þessa dróna, þá er það bara því miður löglegt skotmarki í hernaði og þetta er eftir við hreinlega tímaspursmál sem er náttúrulega mjög áhyggju efni mikið.
5: Já, en nú eiga þeir örglega miklu öflöru vopn endur það sem er að beina núna, sko.
2: Rússalir, já, þeir eru kjarnöku vopn og mestu rakettur heims eiga þeir sem voru hérna á Rauðatorginu í dentíð. Já, það er á ljóst og það er ekki neina engin hérna loftvarnakerfi sem hefur við því.
5: Nei.
2: Þannig að því miður er þetta svört mynd uppi.
0: Já.
5: Það þeir eru margkvæmt öflugri heldur en Úkraína, sko. Mm. En svo áttur á móti íslenski stjórnvöld, sko. Ég nú nýkomin frá Bandaríkjum og það er mjög svegtir út í Trump, sko. Hann er svo tvítunga í svo mörgur.
2: Já.
5: Tala bara tungu. En þeir eru mjög heist líka og ég er náttúrulega að spyrja, sko, það sem ég skil ekki íslensk stjórn. Akkur er í lagi að drepa rússnesk börn og konur og svo er bara fordæmingar ekki til með gasasvæði. En það er mikla
0: fordæmingar
5: í Bandaríkjunum.
0: Jú, jú, þetta er akkurat, já. Herðu, en takk fyrir þetta, Hörður, takk fyrir.
2: Sömmulegist, takk
0: fyrir. Aðtilisvert sem hann er að benda á, en aðeins talandi Trump nú var svona eftir sem að best var að skilið að Zelensky sagði frá því að Donald Trump hefði samþykkt að þeir mættu framlega Patriot eldflögar, dróna.
2: Já, Úkraínumennir.
0: Já, Úkraínumennir.
2: Ok, já.
0: Einhver viðbrögð frá Rússlandi út af því?
2: Nei, þeir hins vegar eru þeir segja þessi Patriot sé ekki eins öflug og hún er auglýst.
0: Já.
2: Og þeir hafa verið að skjóta á þessar Patriot flugar sem eru óvíst alveg gríðilega dýrar bæði hver hleðsla og svo framleiðslan og annað.
0: Já.
2: Og þeir hafa hreinlega bara við mjög vel eða þeir hafa alveg mjög í þetta og við þessu dæmi og
0: Já.
2: Þeir hafa eins og ég segi algjör frumkvæði í þessum hérna
0: Akkurat, erðu hér næsti hlustandi sem kemur hér, góðan dag út að saga
6: Já, góðan daginn Axel Pétur hérna
0: Já, komdu sæll, ertu með stuttar spurningu fyrir Hauk
6: Já, stutt spurning til Hauk er það rétt Haukur, já sæll Haukur gaman að heyri þér
2: Já, sömu, þess takk
6: hérna, Er það rétt að rússar sé að bæta 500.000 manna herri til þess að stjórna og yfirtaka Odessa og þannig neðri þannig norðan, þannig sunnan bögin af Úkraínu
0: Já, ekki 50.000
6: 500.000
2: til þess að
6: hafa yfirráði yfir svæðin sem eru með núna hvað ekki 1.5 milljón hermanna sem eru þar og svo eða alltaf yfirtaka hitt svæði þá þurfa þeir 500.000 viðbót bara til þess að stjórna þeim sko og halda þeim
2: Já, þegar þeir byrjaðis aðgerð þá einhver 35.000 mann sem fari í hana sem hefði geta, þar hefði vel geta verið hægt að bæta við nulli og svo náttúrulega flughverum annað sem var ekki notaði neitt þannig sem í fyrstunni. En ég held að þessi tilgáta að þín eða hypothesa Axel Pétur sé orðum aukin að miklu leiti en ég held þessi ekkit sem bendi til þess að þeir ætla í landgöngu í Ódessu og einhverjar gríðarlegar eyðileggingar á þeirri mjög fallegu borg sem að Katrín Mikla hérna stofnar þarna 1883 eitthvað svo
6: en hérna en sögusagnir af því að rússar séu að nota herþóttur og þyrlur meira inn af átakalínunni af því að varnakerfin eru eiginlega hætt að verja hjá Úkraínumannum
2: Þeir hafa
6: allir með skotfærin
2: Jú, einmitt, þeir eru bara og grunnmenn eru miklum erfileikum og þeir eru með fullkomið yfirburði eða já í lofti og ef að rússar hefðu gert strax upphafist rísins það sem þeir eru að gera núna eru að skjóta skipulestir og flutningana og alla þessa logistik sem eru að koma til úkraínumenn þá hefðu þetta farið á allt annan veg en þeir fóru mjög hægt sem sagt í þess háttar aðgerðir og minn sýnist hjá herráðið og Já, Pútin að gefa herraðunum meira frálsar hendur í þessu, auðvitað hafa hann líka lært á þessu stríði og þess að drónar eru fyrsta skipti núna verulega mikið notaður og nýtt bara strategist afl. En ef að þeir höfðu gert, eins og ég sagði, að leggja í rúst eins og Mosul rakka Irbil, bandarleggjarnir teppa leggja þessa borgir og það er alltaf ekkert sagt frá því framfra sinniðu miðlum, svo kvöldu þeim, að það gera þeir ekki heldur, en Það að þeir hafa fullkomna yfirburði í lofti og hafa eitt bæði varnar og sóknarmætti Úkraínumanna er að miklu leitir í ett og þess vegna leggur Evrópusambandið og NATO og þetta fólk í Brussel og Úrsúla varir áherslu á það að senda dróna þarna á nóttu og degi og inn á verslunarmiðstöðir, skiptistöðvar og barnaheimil og annar. Sem náttúrulega frekar lélegur pappir að gera svo að mínum að þetta persónulega
0: Axel Pétur, en takk fyrir að spyrja takk fyrir,
6: já
0: bless
2: takk
0: að þér það er svo margi sem býð á reyna að komast hérna að við þurfum nú bara að taka framhald þátt eins og óttu hægtir held ég en tökum næsta hlustanda, góðan dag hver er þar?
2: Góðan dag
0: hver er þar?
7: Góðan daginn.
2: Já, góðan dag.
7: Já, ég með spurningu fyrir þig.
2: Hvað heitir þú, kona góð?
7: Ég heiti Unnur.
2: Glæsilegt.
7: Er það satt að Evrópusambandið og þjóðarleiðtogar í vestrænum þjóðum vilja halda áfram þessu stríði á milli Rússlands og Úkraínu sér í hag að ykkur leiti?
2: Já, þetta góð spurning og þetta rétt tilgáta hjá þér að mínum að vegna þess að þeir vilja og ætla sér að veikja Rússland innan frá og það var reynt að gera með Al-Qaida og öðrum þarna í Chechnya stríðunum og Dagestan og þeim löndum. Það gekk ekki, það kom hérna annar maður sem sagt við stjórnvölin. Þeir eru að leina að gera sem sagt, uppreisnir innan lands og veikja varnarmátt Rússa. En þetta gengur að miklu leiti út á það að auðlindirnar eru það gríðalega miklar í landinu sem að þeir vilja setja hendur á púls og ráða hvert fara sem að þeir höfðu í vasanum að miklu leiti á 10 ára stjórnartíð Jeltsins. Þá var einkavæðing, mafíuvæðing og ótrúlegar aðfarir og vestrænir auðhringar og transnational corporations voru komnir með stjórnvöld og gubernator sem eru sýslumenn í vasana og peningarnir streymdu þarna úr landi. Síðan kemur þessi þarna snakkaralegi lágvaxni maður janúar 2000 og hægt og rólega með miklum klókvindum, það verður að viðkynast eins og er, að þá tekur hann út þessa ólíkarka. Rússneskt efnahagskerfi er orðið stærra en japanskt og þýst, rússar eru númer 4 eftir Kína, Bandaríkjunum og Indlandi í þjóðarframleiðslu og ríkið hefur mikinn sem sagt viðveru í business og annað og þeir hafa rétt við sósíalin, þeir hafa rétt við félagslega kerfi sem var mjög að blöta sálsöðu og það er mikil ánægja innanlands hjá rússnesku þjóðinni með Putin. Það er alveg fullkomin staðarind og það er eins og að líka margir sem að myndu vilja fara með meiri ákveðni í því að klára þetta loksins. Eins og kannski, þetta er kannski tilvitnin í svona ákveðna rússneska þjóðarsál sem að hefur vondar einslu af þessum já, hræstni vestrætna leitu og hún kom mjög vel í ljós. Ok.
7: Má ég spyrja aðra spurningu?
0: Verðum svo að láta það vera loka spurninguna.
7: Er Zelenský kókain neytandi?
2: Það er afar margt unnur sem að bendi til þess og hann er náttúrulega það, og strengirnir er auðvelt að stjórna fólki í svona stöðu og hans metnar og annað, hann breyst svolítið mikið drengurinn. Ég svona objektíft segi bara já 98,5% og það eru myndir af honum sem það aldrei að koma þessum blöðum og hann það er að koma
7: þessum glans hann, ég sá hann á myndbandi með öðrum þjóðarleitun þegar þeir voru að fela
2: já, hann var ekki á... hann var ekki í söguklasslestinni þarna VIP-lestinni, það voru Macron Merz
0: og
2: Starmer og það var alveg klart að þeir voru að setja í
7: nös. Það var með Krón og Starmer og hver?
2: Merkel. Nei, hérna það var
0: Friedrich
2: Fritz Merz
0: og Macron
2: Frakkis. Og Macron og Ríkisútvarpið gerði svoleiðist og fyrsta frétt hjá henni blessaðri vinkonu og hérna það var svoleiðist reynt að hérna segja þetta væri lígimál en bara myndbandið var mjög merkilegt og Macron og hans kontor og kanselí í samselís eða þarna í höllinni, Elise höll kom með það að þetta væri servietta sem að hinn ungi Macron var að fela svona en frakkar nú alltaf með serviettur uppi og miklu svona gourmet fólk en það er mjög líklegt að þetta hefur verið kókaðin í slavegna þess að inn í þinnan VIP vagn eða söguklass vagn lestarinnar í kæningari var, það var bara hérna, pressinu var hleypt og fljótt inn en því miður að bara elita Vesturlanda er mjög mikið á kóki núna og auðvitað er auðvelt að stjórna brúðum með kóki en, og umslögin skiluru, þeir koma frá okkurum sendiráðum þegar hann er ellendis og þetta er bara stað, já þetta er leiðindar efni
7: en af hverju er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir?
2: Það er spurningunum minn, ég komist ekki í þetta en þetta er eilítur spurningin er þessi gegn eigin fólki og breyt skipta út þjóðunum og Íslamavæðingin er farið til Frakklands, Þýskalands
7: Akkur gerir okkar íslenska ríkisstjórn þetta líka?
2: Horfðu á franska landsliði í knattspyrnu en þetta er bara að vera að breyta út Íslendingar eru inn á þessu einhver leiti vonandi náum við þarna góðum íhaldsmönnum og sjálfstæðisfólki inn það er skásti flokkurinn, einna skásti núna en já
0: við hérna núna unnur takkaði kella fyrir en við þetta er alltaf eitthvað sem að við ekki höfum enga sannanir fyrir að bera að hafa það í huga en
7: það er verið að Íslamavæða vestræna þjóðir það vitum við öll við sjáum það, við sjáum allt þetta nauðgunardæmi
2: Þetta er ekki alveg á dagskáinu mín en já, ok
0: já,
7: en takk fyrir mig inn í loka kærlega þetta hræðir okkur öll
0: takk fyrir þetta já, það er nú þetta sem er nú kannski sko, sem við segja og meðal annars ég að þetta sé trúabræðastrýð því að maður er svona taka eftir og svo er það upplýsinga áreðuslíð strýð líka, upplýsinga átök vegna þess að þeir, þú veist náttúrulega það manna best högur að það banna að flytja frétti frá Rússlandi eins og frá Russia Today
2: ég, það er bara banna að vita eitthvað Rússland þekkja söguna, taga tungumáli þetta og banna þetta, rússar með ekki koma sem ferðamann það er kæni júten þetta öskra hérna dómsmála og utanríkisráðherra á þeirra og bara vanþekkingin og vanhæfni þessa fólks og ég ætla eins að komast þetta inn á eitt á lokumarkið og það er mjög hætt við það verði hérna þjóðvegahátíð á myrkvaðardaginn mikla
0: núna með ykkur dag.
2: Já, já, þetta, ég verð nú 60 ára morgun og svo myrkvinn og eldhesturinn á 60 ára fresti.
0: Já, til hafa mikið með það
2: fyrir 66 og svo 2026, þetta er eldhesturinn og þetta er mikið, þetta er bara hýper ár hjá kynverjum.
0: Mm-hmm.
2: En það einhverjar hérna vega sem sagt reglur eru í gildi um einstefni hingað á þangað, en þetta er mínútu dæmi vegna þess að fólk fer þar sem að myrkvinn mun sjást best og þetta er fólk utan landi, allir Íslendingar og þetta eru 20.000 erlendra manna vegna þess að bílaflótin upptekin.
0: Já.
2: Til dæmis á þjóðvegaháttíðinni sem sagt 1994 þegar 50 árum var fagna á Þingvöllum, þá var mikil þjóðvegaháttíð og ég satt þarna.
0: Já.
2: Og skipulagsleysið skipulagsþekking og skipulagshæfileikar stjórnmanna komu mjög vel fram. Þarna var maður, sjálfstæðis hérna, Júlíus Hafstein, sjálfstæðisgæðingur settur yfir þess að nefnd. Þjóðvegarnir byrja að lokast upp úr hátíð, 10-11 leitið.
0: Mm-hmm.
2: Kemur frétt í ríkisútvarpinu og annað þetta. Þá átti að segja Þjóðvegur 36, Þingvallahæfileikarinn, hægri beigjan hérna hjá Mosó, er lokuð.
0: Já.
2: Alla bíla 2 metra til hægri út í kant til þess að sjúkrabílar, vörubílar ef Al-Qaida hefði verið þarna með ja. 2 vilbjössur og 2 bakpoka af magasínum, svo hefði lögregla og sjúkrarið ekki síst þurft að koma, það hefði enginn komist hænu fett þarna í þessu þjóðvegaháttíð. Auðvitað í byrjuninni átt að segja þjóðvegur 36 þjóðvegur 35, Þingvall af hérna við Selfoss, eru lokaðir. Það er einungis sjúkrabílar, rútur, reiðhjól, skútur, fjórhjól, látum bara menn hjól á Þingvall, hið besta mál, sem að komast með hægri umferð áfram þennan veg.
0: Já.
2: Og hérna, það er engir einkabílar sem verða á þessum vegum, það eru bara bílar, rúturnar geta selt sem sagt 10.000 kallið Þingvall tilbaka, bara að gera rútur og sprinterar og Ford Transit græði, en það er ekkit svona, það er allir bílar settið, menn vita það, logistík er mikilvægasta atrið í svona málum, að það eru aðalmálum með mannflutninga. Allir svara á stað á sama tíma, allt sendur í stapp til klukkan 22.23, það er ekkert gert. Í staði þegar þetta er byrjað, þá á að segja alla bílar til hægri, engir einkabílar eru hérna á, það eru mótorhjól, það eru... En þetta skipulagshæfileikarnir, er Júlíus Hafstein bara í kóktel með kóngafólkinu á Þingvöllum hérna?
0: Nei,
2: Davíð Oddsson var fórsetið
0: þá þeirra. Þetta var náttúrulega prófraun þá, sko.
2: Þegar menn vita það, Arthur, að logistik, mannflutningar á svona máli, það er allir að fara á sama punktin, á sama tímanum
0: núna næsta miðvikudag.
2: Já, núna fer fólk á sama punktin á sömu mínútunum. Þetta er sekúndu og mínútu spursmál. Þarna var þetta dags spursmál, skilur við. En það að ríkisvaldið og lögreglustjórn, hvað hún var að gera og mun gera núna þegar þetta byrjar að gerast, menn eru bara, voru menn í kóktel með kóngafólkinu, þá var bara banna umferð, einkabíla, rútur, eins og ég myndist á áðan, reiðhjól, fara þetta bara blúsandi fram og flytja fólki fram og tilbaka, taka gjald fyrir. Það var einhver sem datti huga að loka þjóðvegi 36 og 35 þannig að þingu allar hringinu. Þeir sem ætti bara skaga, fara bara skaga,
0: en ég var að skilur, hugsa, núna á miðvikudaginn, þú ert að tala það í raun að veru.
2: Já, fyrsta frétti er svo að það verði umferðar öngþveiti. Kom ekki bara röggsamar, ákvarðanir, skipulagsleg, skipulagshæfileikar ákveðna manni, menn þurfa bara með stórt og mikið landakort fyrir framansinn, klókir menn sem eru þar með blýjanta og annar og setja einhverja reglur. Það var engar svona reglur komið fram.
0: Ekki ennþá.
2: Vegna þess að þarna eru komnir einhverju 50.000 útlendingar á bílunum, það eru 150.000 útlendingar á skipunum, fyrir utan.
0: Vá.
2: Meina, bílaflot í Íslands, svo kemur rétt það, eða veðurspá, helli segði verður bestu til dæmis, bara skilur hverja segja, skilur þinn. Þá, og menn munu sitja í þjóðvega hátíð að horfa upp og svo stoppa náttúrulega allir bílar á vegunum og það kenst ekki sjúkrabíll fram eða neitt ef eitthvað alvarlegt gerist eins og ég sagði áðan. Eitthvað alvarleg, minn Al-Qaida er óvinur okkar.
0: Já, já.
2: Það þarf ekki nema 2 öfgamenn og það myndi enginn eiga róði í þessa menn og myndi enginn geta flutt fólk til og frá slýs og sjúkrastað.
0: Nei.
2: Þannig að það þarf bara að loka þessum vegum fyrir einkabílum og leifa fjölbílum og reiðhjólum og
0: erum að komast. Skilur það bæra meina? Já, þú ert að vara alvarlega við.
2: Ég verður gaman að sjá hvernig það verður.
0: En við verðum bara því miður að ljúka þessu núna haukur, það er svo mörg að taka, samt að segja, en við þurfum bara að fá því mjög fljótt aftur og heyra betur í þeir og fara, af því að þú verður nú eitthvað hérna á Íslandi,
2: jú.
0: Svo við getum fengið beina fréttir svona frá vígvellinum allavega.
2: Já, já.
0: Og ýmsu sem að þessu tengist og við þökkum ekki auksinni fréttamann í Moskvu kellega fyrir að koma hingað í heimsmálin útarpi sögu og Arthur Karlsson til þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
2: Takkilega.

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.
1: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
0: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð, 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ. Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
2: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
0: Grófrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, grófrastöðun lampa í.
5: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið í sæli út á saga býður ykkur góðan dag. Arthur Karlsdóttir með ykkur hér og símatími að hefjast þess og venjulega og númerið okkar í útsendingu 588-1994 og orði frjálst. Nú veit ég ekki hvað ég vil ég ræða þessu sinni en allavegna síminn fann að ringja og ringja. Og við ætlum bara að fá fyrsta hlustanda hér. Góðan dag.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæl Daniel.
1: Það eru bara gleði fréttir að það verið að vinna kolmuna til manneldis.
0: Já, hvar er það núna?
1: Það var skal sér, það voru, komu 200 tonnu sem að voru tekin úr Bjarna Ólafssyni og fór í vinsluna hjá Síldarvinnslunni.
0: Já, var það kolmuni?
1: Já, það var 200 tonn sem var sérstaklega gert til þess að þeir voru að prófa vinsluna hjá sér.
0: Já, en makrill, þeir voru að veiða makrill.
1: Já, sko, þeir voru líka að veiða bæði kolmuna og makrill. Núna eru að veiða makrill og það eru góða fréttir að makrillin því að rússnesku skipstjórnir sem hafa verið að veiða makrill þeir eru búin með sinn kóta í smugunni þeir segja að sé mikið meira að makrill í smugunni heldur að síðast ári það gefur kannski fyrirreitum að það verið aukin kótin á makrill
0: Já, og það spurning hverju við náum núna því að nú er gerður nýr samningur og það er eiginlega bara ef við viljum veiða á út á hvað færeskan kóta og landa í Norri eða ekki
1: Jú,
0: er það ekki það sem við lendum í
1: Jú
0: fáum ekki að landa
1: á En þessi hérna makri sem við erum að veiða núna,
0: Já.
1: Hann er vist á bylunni 450-470 gróma þyngd og bara hinn besti matur. En ég hefði samt vilja vita sko, hvernig er alltaf að vinna kolmuna, því að hann hefur ekki verið þeirra á eitthvað verið að prófa þetta hefur breymað. Að vinna kolmunum en mér finnst að það þurfa að gera meira í því að vinna kolmunum því að þetta er ég smakað marga tegundis bæði makrill og síld og hert á loðnu og ég smakað loðnu hrogn
0: þannig
1: að ég hugsa að kolmunum sé eitthvað svipaður og loðnan Þannig að mér finnst það er ég leggja aðláðslu að vinna meira af kolmunum.
0: Já, allavega ef hann vins, ef hann hérna veiðist, segi
1: ég. Ef hann veiðist.
0: Já, en þetta er allavega góðar fréttir. En veistu okkur meira um það að austan að á hvaða miðum þeir náðu að veittu hérna makrillinn? Veistu hvað þið voru?
1: Þetta
0: var út í smugu, já.
1: Já.
0: Okay.
1: Börkur var að koma í gæri með 860 tonna makrill og frá útsmögunni og þetta er alveg sko herramanns matur í makrillin.
0: Já, hann er heitreittu makrill eða við stókastljör. Nú, frá Hornafirði, það eru góður að vinna þar. En það, já, flott. Heyrðu, Daniel, þetta eru góða fréttir.
1: Já, takk að þér.
0: Upp á morgunin, svo sannarlega.
1: Takk.
0: Já, heyrðu, þetta er nú bara fína fréttir ef að makrillin er að kom að skila sig eitthvað til okkar. Það er vist alveg ábyggilegt og ánægilegt, en þetta var, já, Síldarvinnslunni Neskústa. Þeir eru alveg á vaktinni þarna. En næsti hlustandi, góðan dag.
2: Halló, er það ég?
0: Já.
2: Já, góðan daginn, Hilmar heiti ég.
0: Sæll Hilmar.
2: Já, blessu, gaman að heyri þér. Heyrðu hérna, ég nú bara að hringja stutt og laggótt. Ég ætla nú, þú veit að þú hefur mig í þessu öllu saman.
0: Já.
2: En hérna, ég ætla bara að tala spilaran augnablik.
0: Já.
2: Ég búin að vera að hlusta okkur í alla morgun á spilaran.
0: Já.
2: Og leið og útsendingin hefstjaðir, þá bara dettur spilarinn út á ykkur og hérna núna spólar bara, ég veit hvað er nú hvað stöð sem er, en ef ég stilla á sögu núna, þá er hann bara að leita.
0: Já, þannig að það er samspil
2: hann vil, já,
0: þú ert
2: já,
0: að segja þessi samspil
2: veit, já, það er eitthvað sem skilir
0: þarna á milli
2: já, leið og þið voru búin að tala saman þarna þáttunum að þá bara leið og útsendingin hefst hjá ykkur eina, þá við spilar hinn spólandi að leita að ykkur
0: já
2: og ekki, heyr ekki til ykkur á spilarum
0: já, ég skildi, þetta er einhver nýtt já. Já, þetta og er nýja fréttir
2: Já,
0: allavega gott að heyra þetta
2: Allt í fínu
0: Já, þakka þér fyrir
2: Takk fyrir
0: Já, bless Já, þetta er nú eitthvað sem að bara nú góðar upplýsingar fyrir taknideild allavega til að vinna úr því ef er einhver samtenging kratna á milli því að spilarinn hefur óvenni mikið verið að fara út úr kerfinu hjá okkur en það er, eins og ég sagði ykkur held ég gær að sko virðum fyrir með alvarlegri rafmagnsbilun hérna alveg óskiljanlegri og það já, bæði eðlust tæki og tól og kannski einhverja tengingar sem að eru svona ytri tengingar því það er heilmassi þarf að athuga þessu en við skulum sjá þetta getur skýrt ýmislegt en bara takk fyrir Hafsteinn nú en 5881994 sími hérna og línan auðvitað laus eins og ég segja það er vist alveg ábyggileg ég veit ekki alveg hvar ég vilji byrja þennan morguninn en eitt er víst að sjó hérna silfrið hjá ríkisútvarpinu þeir komu nú sumafrí í gær og byrjuðu sem fyrsta þátt vetrarinn sem ég skili það rétt og þá mættu formenn flokkana allra í ESB umræðu og ég hefði mjög gaman að vita hvað þið segðu þær umræðu sem átti sér stað í gær og hvernig fannst þær koma út og svo framvegis þetta vakti ábyggilega athygli margra því að nú er búið að tala svo mikið upplýsinga óreiðu það sé svo mikil upplýsinga óreiða en nú gafst ráðþörum til dæmis kostur á því að leiðrétta upplýsinga óreiðu og koma svona skýrum skilabóðum til þjóðarinnar og ég vil nú segja að mér finnst það nú bara að vera eitt allsýra spurningamerki núna við erum meðlega verð sett með upplýsingar núna frá stjórnöldum heldur við vorum áður en ég hefði vilja heyra hvað þið segið þetta ég sætt að segja og síminn er alltaf opinn 5881994 upp á þetta að gera að ræða þetta mál eða auðvitað einhver allt önnur þetta eins og kemur alveg svo þruma og var ekki alveg nægjala upplýsandi svo langt í frá og menn voru svolítið í slagorðum þarna og eiginlega ekki heil brú í nema einstaka fólki þarna það verðum bara að segja eins og er mjög villandi það sem að kom fram en hvað segir þið? Góðan dag?
3: Já, góðan dag Sigurjón hérna
0: Sæll Sigurjón Hvað segir þið?
3: Við horfðum þetta nokkuð saman á Sigurjón í gærkvöldi
0: Já
3: og Þetta var bara feint og klart bara sko skanda þessi þáttu sko fyrir að fyrsta þáttastjórnandinn, hann verður náttúrulega að hafa tök á þættinum hann lét þarna bara hérna Sigmund Davíð bara stjórna það var hætti að halda að Sigmund Davíð væri stjórnandi þáttari sko þó óðan í og úr með tómar fleipur maður alveg bara eins og ég veit ekki hvað sko en það er hann að sagja en varandi svona að heldina liti, ég meina ef við horfum tilbaka hvað fljótt er að breytast hugur og skoðun stjórnmálumanna árið 2014, ég viðtalið í frjálsri verslun, þar sagði Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins að sjálfsögðu eigum að hlusta á skoðanir annara og að sjálfsögðu eigum að hérna, skoða viðræði við ESB og að sjálfsögðu eigum að leifa þjóðin að ráða þessu það er annað upp á teinum í dag þegar hún er formaður sjálfstæðisflokksins eða er það þá bara flokksráðu og eigendastefna sjálfstæðisflokksins ræður för maður spyr sig þetta er mjög skrítið og einkennlegt hvað fólk breytist þegar kemst í áhrifastöður ég verð bara að segja það og hérna og það er ekkert bundendilega við sjálfstæðarflokkin fyrir eitthvað naðra flokka en það er alveg einkennilega áberandi hjá sjálfstæðarflokknum alveg einkennilega áberandi meir þess að Bjarni Ben sá góði maður og fráfærandi formaður hann var nú á því líka að lifa þjóðin að ráða þessu en ég bara, ég skil ekki þess að rosalegu viðhófsbreytingu hjá sjálfstæðarsmönnum og svo ég viti nú enn og aftur í viðtali við hann hérna hjá vinslustöðin í Vestmannaeyjum þá fannst mér það svo frábært viðtal það segir svo margt um hvernig hlutinir eru það segir svo margt um það hvernig það

0: og spyrjanda sem að hefði haft svona yfirsýn og geta ráðið við þetta
1: þetta
0: var komið út í ég veit ekki hvað og var eiginlega bara flestum ef ekki öllum bara til minkunar sko
1: algjörlega, ég svo sammálaður Artur, ég svo sammálaður málið það, það nefnilega oft með þetta fólk sem settið sem þáttatumundur það bara setur sig ekkit inn í sko málefni líðandi stundarskilu, hvað að gerast þú veist, það bara eins og mæti bara þarna og svo leifir það bara að hérna gestunum að ráða eða stjórna þættunum skilur og þetta var svo áberandi gæ, alveg rosalega áberandi
0: Já,
1: og það væri gaman að það væri gaman að taka mælingu á þættinum hvað Sigmundur Davíð fékk langan tíma af þeim, þessum hérna aðlum sem mættu þarna
0: Já, þeir geta örglega
1: það væri bara gaman að mæla
0: það og svo eflust þetta mæla að líka bara inn á hvað spilar hann ekki að rúfa eða eða þar
1: já. En ég get sagt að þrjóðum einn að hérna að út að saga næsti vel hérna á Spáni og það ekkert við neitt að plaga og þegar ég hringti þá ég komist inn leið þannig að hérna ég vildi bara láta þið vita því og bara enn og aftur takk fyrir góða
0: Já, takk fyrir, heyrðu Sigurjón segði mér hérna ertu núna til dæmis að lusta á spilaran?
1: Nú ég að lusta á spilaran
0: Já, á sama tíma Hafsteinn hringir og segir að spilaran hafi dottið út þegar að
1: Já, við byrjum Það ekkert að hérna, ekki neitt og ég skil ekki alveg það hlýtur eitthvað annað eitthvað aðrir rosakavaldir heldur en þetta eitthvað hjá ykkur sko
0: Jú, sko, svo er líka að þetta getur skipt máli í hvað símafélagi fólki
1: og, Já, hérna, ég heldur sér símónum
0: Já, það verið styrir lagi þar sko
1: En hitt svo mál, ég skal segja frá það er eitt hérna íslingur hérna hann var eitthvað með vesinn hann er hjá Nóa, hann var eitthvað vesinn hjá Nóa
0: Já
1: Hann var eitthvað, en það hefur ekkert verið neitt vesinn hjá okkur, ekki
0: nei, neitt Nei, það er bara gott að heyra en það á ekkert að vera vesinn hjá þér séfri og það er alveg
1: Ég verð ekki að hlusta á þáttið minn það er nú annarkvort
0: Já, segðu
1: Það er bara svo leis
0: Já
1: En bara takk fyrir góðan þátt allir minn
0: Takk
1: að
0: kella
1: Þetta hleypa fleirum að
0: Já, takk fyrir Já, 5881994 Hvað fannst ykkur Silfri í gær? Fenguð nýjar upplýsingar einhverjar eitthvað sem gat sagt ykkur eitthvað nýtt og eitthvað sem skýrði samningsmarkmið Íslands kom eitthvað fram slíkt góðan dag Halló?
2: Heyrir í mér, Artur?
0: Já, ég nú heyri ég, en það mætti við heyrast betri þér, eða herra?
2: Nú voru truflanir.
0: Koma truflanir núna?
2: Ég heyri bara eitt og eitt orð.
0: Já, ég heyri að vísu, ég skal veitja að
2: nú ég... Nú heyri ég ekkert.
0: Ég heyri einhverja svona... ég heyri eitthvað svona suð inn á línun allt í hennu.
2: Já
0: Ha
2: Nú heyri ég betur í þér
0: Já, við skulum sjá hvort að hans ég verið að
2: Heyrist í mér
0: Já, ég heyri vel í þér
2: Já, Viða Guðjóns eins og aðrir
0: Já
2: Viti hver að syngja
0: Já
2: Sko Ég held við verðum að fara aðeins aftur yfir söguna með Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttir Ég fann Sigmundur Davíð standa sig ágætlega bara þarna í silfurinn í gær.
0: Já.
2: Að benda á alls konar hluti að því ég hef átt við Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttir þegar hún var í sjálfstæðisflokknum.
0: Já.
2: Þá átt að bögla mann inn, þá var bardaginn sko Evrópusambandið líka þar. Það átt að breyta sjálfstæðisflokknum í Evrópuflokk.
0: Já.
2: Þá vorum við að tala að það í kringu 2008 og öll þessi ár þarna hrunið og svona.
0: Já, lausnin átt
2: að vera
0: já,
2: það var sko þetta var náttúrulega búið að vera svolítið tími
0: já.
2: Bæði fyrir og eftir hrun sem endaði með því að Þorgerur fór úr flokknum af því að það voru menn sem er sögðin einni þið eru bara að ruggla í hólki sem að ég til ennþá það var reynt að pota í mann þegar maður var sko á fundum með Bjarna já. Það var kýltíman meira þess að í bakið.
0: Já.
2: Það var Evrópuliði, sko, að drubla, sko, það var smekkfullu salur hjá Evrópu. Nei, á þessum sjálfstæðisfundi nýri Valhöll.
0: Hvað sé?
2: Og á landsfjöld.

0: stundum þá heyrði maður sko líka sko þá kom nú Þorgerur af því ég var alltaf merktur nei ESB.
1: Já.
0: Það þótti voða skrítið að koma á fund með stórt merki á bakinu. Nei Já. ESB Já. Eða nei ISA.
1: Já.
0: Og það fór í taugarnar á sko það átti bara að rugla í öllum og allt átti að vera svo æðislegt að fara bara áfram í frjáls þarna inn í þetta frjálsa samband
1: við
0: Evrópusambandi sem bara glæpasamtök, finnst mér.
1: Mm-hmm.
0: Maður sér núna hvernig slóðin í Úkraníu, hvernig búið að búa til stríð og þetta finnst mér vera svo líkt sko þegar Bandaríkin að byggjast upp.
1: Já.
0: Þá endalausir samningar gerði við indjánana, svo eru þeir bara drepnir,
1: mm-hmm.
0: kerfisbundnir, með sko lílefnaðina, bólusótt, þeir látnir fá bólusótt með fötum sem voru smituð. Veist, það svo mikið sko ljótt sem gerðist þar.
1: Já.
0: Þetta var allt einhverjir milljarðamæringar mm-hmm. sem styrðu þessu. Svo fór þeir líka að ráðast á sko landnemana.
1: Já.
0: Þetta að gerast sko 1880, þetta ekkert langt síðan.
1: Nei.
0: Ja.
1: Þetta flokkast ekki sko, langt.
0: Nei, mér finnst það ekki, sko, þetta er örstu síðan, sko, svona klækjabröð hafi verið notuð til að sölsa yfir sig allt.
1: Mm-hmm.
0: Þetta líka var að gerast, er að gerast núna í Úkraníu.
1: Já.
0: Það er búið að búa til stríð.
1: Já,
0: þetta er
1: já.
0: Evrópusambandi.
1: Já, þetta er, það er það, það er augljóst þetta væri löngu búið ef ýmsir aðilar í Evrópu hefði ekki verið að stoppa það og koma í veg fyrir það. Já,
0: það er ekki búið að koma í veg fyrir ennþá, þetta er ennþá í undirbúningi að stofna til innrásar, sko það má ekki gleyma því að það voru glæpamenn að drepa rússa í Austur-Úkraníu, þarna 2014, þetta var skipulagt, það var meira þess að bíómynd gerði Oliver Stone,
1: já, í Valdaran.
0: Hvernig það voru þraut sjálfaða sveitir,
1: í Valdaran.
0: Á vegum einhverja sko, stórfyrirtæki í Evrópu.
1: Já.
0: Hlutabrifa eigendur.
1: Mm-hmm. Já,
0: þannig að það er alltaf gott að heyra í honum Hauki Hauksinni sem er svolítið að reyna leiðrétta þess að þvælu frétti sem maður er ofta að fá.
1: Já, allavegna það er svona gott að fá svona aðra sína málin að við séum ekki bara að fara í blindgötu bara áfram að við, eins og við séum bara einstíða vegi og það sé bara það sé ekkit annað þar fyrir utan það er auðvitað mjög hörð átök þarna alvarleg átök en Það er svo ekki hvað er rétt og hvað er rangt og eflaust hafa bara báðir aðal að tala sitt mikið til síns máls það er nú bara oft þannig
0: þegar að tveit deila ég var nú hlusta oft á Heiðrúnu Martinsdóttir, Heiðrún Lind Martinsdóttir
1: já
0: bráðgrind og skörp kona
1: já, mjög
0: hún er að reyna að útskýra hvað þvælu sem er búið að setja inn í fólk þetta hvernig já. Við munum missa sko, það verður ekkert stoppa því að erlendi fjárfestar geta keypt upp hlutabréf og keypt upp fyrirtæki, útgerða fyrirtæki hér á Íslandi og vinslan verði færð til Evrópu þar sem er að fá sko, fólk á 1/3 þeim launum sem eru hér á Íslandi 1/4
1: já.
0: Fólk er ekki að átta sig á því
1: já.
0: Það situr bara þannig í sólinni og já, þetta er svo æðislegt
1: já
0: en sko, já, en Heiðrún Lind, ég er nú já, hvað segðu?
1: Nei, ég ætla að segja sko að talandi þessi átök sko að það kemur svo skýrt fram í samþyktum og í hvítbókinni sem hann gefur út í fyrra hjá Evrópusambandinu það, hún er ekki leyndamál hún var gefin út og þar segjast er vera að fara í gríðarlega hernaðar uppbyggingu einfallega að þið þeir eru að búa sig undir stór hernaðar átök
0: Já.
1: Það er nú bara þannig.
0: Það á að reyna að taka, brjóta upp Rússland til að komast yfir auðlindir. Þetta er auðlindastríð.
1: Já, það, hvernig sem við sjá það?
0: Ekki eitthvað réttlætistríð. En hvað er það? Ég ætla nú að tala, við megum ekki gleyma því. hvað við erum búin að afsala okkur líka. EES-samningurinn gerir það verkum að það mjög erfitt að kenna í skólum út á tungumála óreiðunni
1: Já.
0: Hjá börnum. Heilbrigðiskerfið okkar hefur farið mjög halloka út af því að það bara búið að fá 25% af fólki yngar til landsins
1: Já.
0: Og að fjölga á örstutum tíma, þetta eru svona alltaf efnahagslausnir, ekki hugsaðu menninguna,
1: Já.
0: Hvað við eigum. Það búið að ganga svo hart að sósjálkerfið okkar er farið að hrykta og mun hrykta meira núna.
1: Já, það er...
0: Öryggiskerfið okkar, við erum að sjá menn bara drefnja svona hér og þar, eftir þörfum. Við erum að skilja hvað við missum.
1: Já, já,
0: það... Það er bara að tala um einhverja auðlindir, sko, fiskur og... og svona, massa, þú veist
1: Já, já, ég skildi en þetta er, já, já. Þetta er alveg rétt við að það er í mörg horna líta þarna og það hefði maður vilja sjá einmitt í svona umræði þætti eins og í gær að það hefði komið upplýsandi eitthvað frá þess að ráðþörum svona stuttu fyrir kostningar að til dæmis inn á þeirra ráðþörarsviði að Hva, hvers er að vænta þeir hljóta af að kynnsi reglunar og síðan náttúrulega Þorgerður sem stýri skútun í þessu að hún hlýtur að geta sagt okkur það að til dæmis um þessi samningsmarkmið sem hann talusti tala
0: Já, himmi, þetta kom í sinni í gær
1: Akkur sagði hann ekki neitt um það Hvað verður lífeyrissjóð Íslendinga?
0: Akkurat
1: Lífeyrissjóð landsmanna Það var ekki eitt orð um lífeyrissjóðina af hverju ósköpunum hugsa, get þetta gerst í heilum svona þætti í sjónvarpi
0: en já en svo kemur Evrópa er ekki með eitt tungumál Ísland er að missa sitt tungumál viljum við það, það er ekkit hugsa út í svona
1: já en svo
0: þetta
1: líka
0: þetta er hluti af samningnum að ef við förum í þessa alþjóðavæðingu þá töpum við á fullta stöðum það sem er ekki sjáalegt eða áþreifalegt í dag
1: já, já.
0: Sem er ekki tengt bara efnahag
1: nei, nei, en það er samt sem áður sko, það er verið að tala um sko, kemur gamli frasin það er svo hátt vöruverð hér vil ég ekki lagra vöruverð og vil ég ekki betra húsnæðisverð sko, kemur þessi eru frasar en hvernig á að framkvæma þetta hvað er það sem gerist hínu mín og línunni hvað þurfum við að láta í staðinn og að þetta skuli ekki koma skýrt fram í svona þætti er náttúrulega alveg fyrir neðan allar eins og maður segir og mjög, mjög erfitt við þetta eiga fyrst að ríkisjónarbyggir veldur þess ekki því að þarna eru líkilatri á ferðinni að ef að við ætlum að fá lægra mataverð þá skulum líka að gera ráð fyrir því að við erum að fá miklu lægri laun á Íslandi og hvað því er það kjara samlingsmodelið sem er jafnvel laust núna að því gæti bara haglega orðið breytt og verður að breyta því til þess að falla að breyttum forsendum
0: en býttu nú ef við skoðum sko heilbrigðismálin Íslendingar, ég er búin að nefna þetta áður við erum að gráta til að fá herri lægra matarverð samt eru Íslendingar sko miklu meiruluta allt og feitir
1: Já,
0: hvað er að gerast þá?
1: Jú, það er að þeir eru kannski ekki með nógu holla fæði.
0: Þeir eru, hafa nógu aðgengið, það er bara að vera að kaupa alls konar rusl erlendis frá og geta rusl mat.
1: Nei, ef við þar holla fæðan, hún er dýrust.
0: Ég er búinn að fara yfir þetta og borða bara holla fæðu og ég sé að það myndi ekki íþyngja neitt. Það er bara að vera að geta og mikið og það er alltaf verið að reyna að fá eitthvað ókeypis
1: já kannski
0: leggja á sig
1: já, heyrðu, en þá nú lúkum við þessu nú þú bara lengi en þú búir að útskýra það sem þú vildi segja þetta er nú í dag
0: takk,
1: er, já, blessa já, já, við erum alveg hér komin á ekstra tíma en það er nú ekki búin að maður gefa honum smá sigrún því að hann átta trekkir vel til og hefur fylgst vel með hann við þar og við erum að tala um Silfur í Rúfi gær að það hefði ekki komið meiri skýrari svör frá ráðþörum heldur í raunbarvitni og að við þurfum svör við því eins og hvað verður við lífið sjóðina hvernig ætla menn að lækka mataverð án þess að taka upp evru og ég allan að búin að heyra eitt stjórnarþingmann og formann utryggsmál nefndar alþingis segja það að það verði sótt líka með evru í leiðinni og þess að reikna með því en þá förum við yfir í peringa stefnu og stjórn Evrópusambandsins og dettur einhverjum það í hug að við með þó allavegna þennan hagvöxt og hálaun að launum ekki lækkuð það bara eins og til sem teirum fjóris það nú það Þannig að þetta vantar ýmislegt inn í en ég hefði gána að heyra hvað þið segið þetta atriði því að þetta skiptir bara verulegu máli að þarna skilir sér algjörlega réttar upplýsingar og að fólk sé að skilja þetta algjörlega rétt, sko. Við ætlum að fá auðlýsingar eins og hér á útvarpi sögu höldu svo áfram og förum þessum prófarhóruð 5881994 og ég segir bara hvar eru konunar er það talisíman eða nú þarf að fara að heyra í konum og þó að kallanir séu náttúrulega að sjálfsög mjög velkomnir en auðlýsingar framöndan á útvarpi sögu Gróðrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðun lampa í. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
2: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir, tilboð, 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónus. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
5: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópureyfingi.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðeldaviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kostning.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Já, komið í sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Símatíminn heldur hér áfram og orði frjálstu. Hér er síminn á fleygiferð og næsti hlustandi. Góðan dag, út að saga.
1: Góðan dag, er alfrúði Jón heiti, blessur.
0: Sæll og blessaður.
1: Þetta var bara svo flott hjá Viðari sem að sagði að það er lítið við að bæta, held ég.
0: Já, hann er að upplifa þetta svona, sko.
1: Já, en er gott að fara í, þegar við að fara saman allt Evrópu þegar þeir eru að tappa stríði í Úkraínu.
0: Þetta er bara...
1: Og þetta er allt í kalda koni, þannig að meira og minna fjárhagur og annað eftir þessu. Þetta er ekki trúverður.
0: Nei, en sko...
1: Og einhver upplýsingar hafa af þessum fundið þannig í sjónvarpinu í gær.
0: Já, en það, nei, það, fyrst fannstu þú fá góður upplýsingar?
1: Ég sá þetta ekki, ég sé ekki sjónvarp og en það gefur maður bara ekkert óvart að þetta sé eitt tóttur upp. Og það veriðst vera það sem íslensk stjórnmál er.
0: Já, ég er nú bara sjaldan séð það nú svona á ögur stundu eins og nú er að hefði ekki geta komið meira skýrt frá ráðrán. Ég verð bara að segja það, reyndar sko forsætisráðherra var nú að reyna segja hvað hann var að gera í efnahagsmálum en það er nú bara eins og almenningu finni nú ekki fyrir því nema þvert á móti og það veit enginn í rauninni hvað ríkisstjórnin er að gera í efnahagsmálum til að hjálpa þjóðinni hér.
1: Vandræðin eru líka að þetta bíó heldur áfram ef við segjum já. Það er ekki verið að hugsa um almenna borgar eða hefnlag eða landi.
0: Já, það er náttúrulega bara æsingurinn og orðin svo mikill að hugurinn ber blessaða fólki hálfa leið og það er bara komið úr landi að hluta til.
1: Já, já, þetta er bara svona en hvað með makrílinn sem það gáðu frá sér?
0: Já.
1: Írana sem vilja að koma sig í makrílinn okkar.
0: Já, já, eðlilega.
1: Og það er allt saman svona í því miður í þessum heimi og ákvörðu öll þessi eðsla hér innanlands. Ákvörðu, það er verið auðvitað sem hún að verðbóðinguna niður og svo hvað. Eðslan er hér þannig að það fyrst ekki er en náttúrulega verðbóðingun hvertjandi í öllu sem gerst er.
0: Já, já.
1: Þetta ég óska bara góð strax.
0: Já, þakka fyrir Jón en þetta er bara að grafa alvarleg staða af því að þjóðin stendur einlega svolítið að bara andspænist í að hafa mjög óskýrar upplýsingar og þetta er topp upplýsingaóreiða sem allt svo fólki í landinu sakaðum.
1: En er ekki fólki bara á að reka við svo rollur er rétt og svo veit það ekki fyrir að fara að slátra?
0: Nei, ég er ekki þurr sem að við getum orðað sluttur á þannig. Ég held bara að fólk sé alveg að svona hafa sínar, já, leita sér upplýsinga þess að það getur en ef þar er af þessum toga að þá náttúrulega er ekki vona að fólk fáir einar upplýsingar.
1: Það er ekki trúverðugt að við eigum að fara að samþyggja eitthvað sem fáum ekki upplýsingar um.
0: Nei, það er alveg afleitt, sko.
1: Og það er líka vita að Evrópa hefur bara stórveldis drauma, hafi og staða þessa lands og þessi Úkraínu styrjönd, hún hefur valdið því að og kínverjar eru komnir inn í Rússland meir og minna?
0: Já, allavegna Norður Kórea, það ekki?
1: Já, það er bara svo mikið af fólki þannig sem að fyrirlega tekur yfir. Ég náttúrulega er ekki kunnugur rússandi sjálfur bara vilja í borginar eins og fólki flýr nota fætunar til að
0: Já, en það sem er náttúrulega skipti bara miklu máli núna, staða Íslands er það góð efnaðslega, við erum eina þessu ríkur löndum sem það er ásælast mjög, Evrópusambandi þarf alveg gríðala að halda á Íslandi, einmitt eins og öllu þessi hafsvæði, það er ekki bara út að sjáur út því, það er líka út að hernaði.
1: Það er líka, harfspyrirni hérna Norðarinn sett í miður Úkraínu styrjóttir hefur valdið að fer af stað
0: þegar
1: að brjálaði fer af stað við þurfum á hugaró að halda frekar en ruggli og það er ekki bara okkar ruggli heldur stórveldin sem eru í þessu ruggli sem Úkraínu styrjóttir kveikir í allir saman
0: Já, sko, það má kannski segja það en það er aðkoma bæði NATO og Evrópusambandsins í eins og að æsa þetta upp með vopnasendingum aðuru í stað þess að þykja það að setjast niður og semja Það hefur verið löngu hægt búið að gera það en það er ekki hagsmunir Evrópu
1: og það er líka að austur-Evrópu löndir er í vandræðum efnaðarslega vegna þess að veslur og viðskipti er fyrir bí austur eftir það lífur hver á öðru
0: Já, sjáðu þá eins og það þeir eru að taka en Moldófu, Rúmeníu og Svartfjallaland og þetta eru bábúrun lönd efnaðarslega er ekki akkurat komið út núna svo lína hjá fulltrúa í, já, hjá ESB sem að leta orð frá sér að Ísland myndi þá greiða fyrir Svartfjallaland gjaldið inn í ESB af því að þeir sjá okkur sem hraðbanka, þú eru aðtúða það Ísland er bara hraðbanki þeirra huga af því hingað geta svo dauða við og náð fjármunum landsvæði sjá ösku hafsvæði
1: Er stjórnvöldin eitthvað að segja okkur frá þessu?
0: Nei, þeir myndum sjást ekki alveg vera að sammála þessu sem ég að segja en mér bara alveg sama ég held þessu fram því að bara hið augljósa blasi við það eru staðrendir það svo er bara staðrendir
1: svo er við bara að drepa vorklóra hér unn vörpum það er náttúrulega vandræði hér innanlands
0: já, við höfum alveg nóg með það við höfum alveg nóg með það
1: ég ætla að þakka fyrir
0: takka fyrir Jón, já, blessaður já, en þetta nú allavega svona að við verðum bara að gæta okkur að þessu að við erum jafnvel miklu mikilvægari fyrir Evrópusambandi heldur en nokkur sinni Evrópusambandi fyrir okkur þeir hafa hagsmunni líka ná mannskap hérðan og ná fólki, ungu fólki það er alveg ljóst og við skulum fór næsta lustanda
2: Já, góðan daginn afslúðu minn
0: Já, góðan daginn
2: Eri stímer?
0: Já
2: Já, góðan daginn Herðu, við erum að syngja hérna
0: Já
2: Frá Danmörku Lóðbent hérna úr Evrópusambandinu
0: Já
2: Tveir ungir menn og tveir heldri menn Og við erum á leiðinni hérna yfir til Kaupmannahafnar að kjósa
0: Já
2: Og við ætlum allir að segja Það ráðbent, lóðbent nei
0: Já, það var og, það er bara stórum stöfum.
2: Já, bara nei, takk, stórum stöfum og við hérna erum bara búin að sjá það en við erum nú hérna mjög ánægðir hérna í Evrópusambandinu sko.
0: Já.
2: En okkur finnst að Ísland eigi ekki að koma nálægt þessu.
0: Nei, hver er ástæða? Eða svona, hvað er það sem að slær ykkur?
2: Sko, það sem að slær okkur mest hérna er það í rauninni að bara er bara snúsin sko, allt verður bannað og það verður allt bannað
0: Já
2: og sjóeldi sko. Já, svo er það sjóeldi og hérna og
3: lundaveiðar
2: og svona bara þú veist svona, þessi íslensku gildi sko.
0: Já Það er nú þar sem við erum að byggja um, við erum að byggja um það nefnilega að fá að halda íslenskum kristilegum gildum ef svo mætti orða
2: Já.
0: Og að leifa okkur að vera þar og af hverju þarf að taka það frá okkur og snúa öll og kolf og breyta öllum þessum gildum sem að síðan er ekki sko, okkur kynnt heiðarlega. Við erum bara að lesa, við erum að lesa það einhvers staðar. Við erum að lesa það
2: er
0: Já, þetta er bara okkur ekki formlega tilkynnta ekkert með formlega
2: Þetta er bara allt falsfréttir og þetta að kíkja í pakkan sko, þú veist farðu bara á Google, googla þetta bara það er pakkin
0: Já, Já,
2: það liggur allur hérna borðingjandi.
0: Já, já. Það er alveg rétt að fyrir þá sem það vilja. Þeir getur séð þetta svo haglega á netinu, sko.
2: Já, já, þetta liggur allt ljóst fyrir. Þannig að við ætlum að fara strákarnir og við ætlum bara að segja nei.
1: Frá
2: Fjóni til Sjálands og frá Sjálandi til Íslands.
0: Já.
2: Og bara nei, takk.
0: Já, þetta er spennandi. En segðu mér aðeins, hvað er það að gera í Danmörku, búsentræðna?
1: Ég er búin að
2: búin. Herðu, við erum bara fyllir í, sko.
0: Já, nei, þið erum kannski ekki beint það, en hérna, er það starfa?
2: Sko, ég er atvinnulaus, svo er hann vinur minn hérna, hann er að klára nám.
0: Já.
2: Og svo eru hérna tveir aðri vinni mínir, þeir eru nú bara ellilífur í þegar.
0: Já, já, já.
2: Hún er með sína vinni.
0: Já.
2: Þannig að hérna, ég kom bara hingað til þess að vera á bístandinum, sko.
0: Já, já, já. Þessum danska.
2: og bara, líka bara mjög vel, og Evrópusambandið tók mjög vel á móti mér á kontentin, sko.
0: Já.
2: Og hér lifi ég bara fínu lífi.
0: Já,
2: bara fæ frí að tenni.
0: Og á kostna þá danska skattgreiðenda, eða færðu sent frá Íslandi.
2: Akkurat.
0: Já.
2: Á kostna danska skattgreiðenda, akkurat svo leys. Og þannig misnóti við þetta Evrópukerfi.
0: Já, þetta er nú eitthvað sem að við þurfum nú, sem verðum nú örugglega að laga, alveg sama hvernig þessa kostninga fara. En þetta er svona eitt af
2: því sem... Gaman þess Arturú mín, heyrðu, það var vola gaman að heyri þér, okkur langaði bara láta ykkur vita þessu að hér er kosið nei.
0: Já, það er nei frá Danmörku. Erðu, þá var bara gaman að heyri þér og bara njótið dagsins.
2: Það var mjög gott að heyri þér, Arturur.
0: Já, takk fyrir. Já.
2: Eða góðan dag,
0: takk fyrir. Já, bless.
2: Já, bless.
0: Já, já, þannig er nú fjórir í Danmörku sem við erum að heyri hérna. Það er nú ábyggilega notalegt að vera í Danmörku svo ekki er víst. Ég heyri fólki sem lætur afskaplega vera af því og Danirnir eru náttúrulega mjög ljúfir og gott að eiga við þá sannarlega en gaman að heyri fólki sem er fyrir utan landsteinina núna og heyrið með Sigurjóni í Reykjanesbæ hann er á Spáni og svo núna þessi fjórir í Danmörku bæði frá Fjóni og upp í Sjáland og er að fara að kjósa í Kaupmannahöfn þetta er fjör við byggum bara innilega heilsætt í Danmörku en síminn hringir 5881994 og við tökum á móti þessum hlustanda góðan dag
3: góðan daginn Halldóra
0: komdu
3: sæl ég ætla að vera stutt á þessu núna
0: já
3: ég vil bara að fólk gera þessu greið fyrir því en við erum ekki að selja landi okkar við erum að gefa það við erum að gefa að ef við erum bandalæðinu landi okkar og landgrunnið og sko ef við varum að selja það þá myndum við náttúrulega að leita eftir hæsta tilbóði og hvað er hægt að meta eitt land heilt land við öllum í landsvæði öllum sem gæðum sem þetta land býr upp á og er í framtíðin sennlega með byggilegu stöðum á jörðinni fólkið og menningin okkar og allt sem að forfjöðu okkar þá gefa okkur við erum að rétta silfurbandi og við erum að gefa Evrópubandalaginu landið okkar við erum ekki að selja það þá ég hugsa til dæmis að maður verða eitt land, eins og Ísland það er ekki að voru ansið dýst en við erum að kíkja einhver pakka en sko Tælandin hafa vexti þá er það viðreist sem er búin að hún seldi Íslandbanka og þeir ráða líka hverjum Seðlabankastjóri þannig að þeir geta sjálfur sér kett að það sé háu vexti í landinu viðreist þeir eru með fjármálaráðu ráðunæti þetta er bara að segja við erum að gefa landi okkar og við höfum bara ekki leiði til þess og við erum átt að sjá því við erum ekki að selja eitt en eitt sem að gefa.
0: Nei, það er líka sko að það komið svo aftan á okkur, þetta var ekki rétt í aðdraganda kostninga af því að þetta var ekki sett sem forgangsmál í raun að vera hjá neinum nema að vera skildi virðist en þeir lögðu samt áherslu aðra hluti og þannig að það var ekki svona að sjá að það væri neitt forgangsmál rópandi þannig að þetta kemur mjög aftan að kjósendum og þeir áttu vona að hér tekið alvarlega á efnaðarsmálum og innviða uppbyggingu og það væri í alvörunu farið í heilbrigðiskerfið og byggt upp það í alvöru farið í að byggja upp já vegina og það þó verið að því og þögn sé eiginlega ármasinni innviðar á þra af því að hann að því og síðan enn og sko ýmislegt sem er kannski verið að reyna að taka á en það ekkit svona meira fast í hendi og ég saknaði svo að sjá ekki að þau ráði betur við verðbólguna og verðbólgustýringuna að það bara átakalegt að þau fengi alla þennar tíma og koma þess ekki betra horf en segja núna ég hallalaus fjárlög þau eru framundan takk fyrir að sjá það verður nú fróðlegt að sjá það
3: Svo má líka skoða hvaða lönd það eru sem eru aðalega innan Evrópubandalagsins. Þetta eru allt fyrirvegandi nýlendu veldi. Frakkar, Portugalar, Spánverjar, Hollendingar. Þetta eru allt fyrirvegandi nýlendu veldi og nú er þau að býta úr nálinni með það að fá þetta fólk frá Kongo og þessum stöðum sem að eru náttúrulega, þeir eru búin að arfa hennar þessu lönd, þeir eru búin að heyra ekki að fiskja með sín. Með ofveði, hvað sem á segjum kvótakerfið okkar, þá erum við farið mjög vel með okkar fiskimi og er að fara að afhenda okkar fiskimi og landið allt, sko, það var aldrei það sem verðleika allt þetta land okkar, það er ekki hægt. Það er sko, en að láta það fyrir einhvern pakka. Að afhenda allt landið okkar fyrir einhvers pakka til ekki þegar við bara plata okkur það er bara vitlýsingar sem laður sér þetta í hug að það sé eitthvað annað en að þeir eru búsala að ég segi bara stjela landinu undan okkur og miða honum á öllu þetta er bara blöf og við erum aldrei að gefa landi okkar.
0: Já, maður skjóta það sinni haldur það. Það sem er alvarlegasta í þessu sem þú ert að segja og bara almennt að það verður ekki afturtekið. Ef að við föllust á afhendaðum hafsvæðið og landgrunni til dæmis, þá verður þetta bara ekki afturtekið.
3: Býður ekki nei. Það er myndandi borgarir. Og ég veit að bandaríkja þær myndir borga mikið fyrir dag eða kínverjar ef við erum til sölu og annar borð hún sagði nú Kristján hún myndir sælja sér dýrt en hún er ekki þess við að fórta heilu landi fyrir Kristjánu eða Þorgeir Katundur það er ekki þess fyrir því það er ekki leiði til að gefa þetta land
0: Nei, en nú er líka verið að segja við okkur það verður þjóðaratkvæðagreiðsla og það fyrir að breyta stjórnarskránni og þannig að það kom fram hjá Ingu Sæland að hún var náttúrulega eða í hennar orðum fólsta sú viðurkenning að þetta er meiriháttar valdaframsal af því það fyrir að breyta stjórnarskránni staðum
3: það er ekki
0: Og þetta er við erum að framselja verulegt vald og það það bara umfaldan
3: Landið og miðin, þetta er svo stórt landin sem við gerum okkur greið fyrir því við miklu stara landið Danmörk til dæmis og hafsverðingum Ísland þetta er svo miðinni og þetta er í framtíðinni meður Ísland þetta byggilegu stöðum og jörðinni hittun og í Evropu er að vera óbæðilegur og við erum mjög vel staðsett á jarðarkúli
0: en þakka bara þakkaði fyrir þetta
3: hvort ferum okkar að fakk líka já. Sem sultu hérna heilu hungri að halda
0: já,
3: þetta er benda fólkið á við erum að gefa landið okkar
0: já og svo er ósýpnin svo mikil að svo er ósýpninni í köpandi líka sko að það er unga já. Fólkið okkar það er ekki talað þá sem eldri já. Eru hvers konar, bara, hvers konar fólk er þetta sem tala svona
3: þetta
0: við hafi talað um okkur eins og flokka í hérna búfjárstofni já þetta er fyrsti flokkur, þetta er annar þetta er þriði flokkur nei við slátturum ekki svona þú veist þetta er náttúrulega bara ekki hægt að tala svo við fólkinu, tala svo við þjóðina Nei. Við erum auðvitað ein held þjóðin er ein held þú velur ekkit úr neitt unga fólkið eða miðaldra fólkið, eldri borgar annar, það er bara að tala
3: við erum öll jafn mikið smyrði
0: við
3: erum afkomendur vikinga við erum aðgóðundir fólks sem að dó hérna hungurdeiða og alltaf hjálpa sig í, við þetta land
0: en,
3: þetta harðgerða land og það var mikil síðhöfn að halda þessu landi það var mikil síðhöfn að fá 200 sjómiljur það við erum búin að hafa fyrir því og við erum búin að byggja upp allandið án erlendra vinnumanna við erum búin að byggja þetta sjálf íslendingar og við erum sko
0: Já, takk fyrir Halldóra Já, takk fyrir Takk, já Það er margt að aðtúa í þessu Við náttúrulega erum að leita bara að einhverjum skýringum á þessu öllu saman og já bara reyna að fá botni í þetta fyrst að þetta verður ekki skila sér hjá ráðherrum næstin hlustandi góðan dag Halló, hver er þar?
4: Já, góðan dag Gunnar heit ég,
0: sæll.
4: Mér langar bara að segja á hverju ég byggi mitt nei.
0: Já.
4: Hérna, ég þarf ekki að sjá neitt samning vegna þess að ég vil ekki missa fullveldi. Ég vil ekki missa þeir utanríkismálin, dómsmálin, fríverslun og löggjöfina úr landinu.
0: Og framkvæmdavaldið.
4: Og framkvæmdavaldið, já. Ég meina mér finnst þetta nú alveg nóg. Hvað vorum við ekki 100 ár að fá fullveldið frá 1845 eða eitthvað svo?
0: Jó,
4: þetta
0: er engin smá.
4: Og þar áður vorum við 500-600 ár undir norðmönnum og dönum.
0: Já. Þannig að þetta var óskiljanlegt að við skulum ekki þora að standa í fæturna og standa á okkar og, en líka svo bara leggja háðusl á að við hlúa að okkar efna og aðstæðum hérna til þess að skapa betri skiliði eins og til dæmis það, þá spyr ég hvernig má það vera að það var samþykkt og hefur bara farið eins og bara mannsmorð í raun og veru að þetta er ekkit annað en stjórnvöld sem hafa styrkt því að stoppa útlána stefnu banka til dæmis húsnæðiskaupenda af því það verið að byggja hér upp leigufélug það verið að búa til leiguþræla í landinu og það er þessi öll þessi svaka umhyggja fyrir ungu fólki það vantar ekki við alveg fólk það bara hálft borðið þegar að tala já bara unga fólki en hvað verið að gera við unga fólki það verið að gera þau að leiguþrælum í stóru stíl hjá fasteignafélugum af því að þau bara hafa ekki fengið lán í bönkum, þau ekki staðisgreiðslumat og það er lítið sem ekkert mér vitalega verið gert til að bæta úr því hvernig stendur á því þau eru að búa til eignalaust fólk
4: Já, við höfum dæmið
0: þetta er ábyrgð stjórnanda
4: frá Þýskalandi og Frakklandi að það er meiri hlutin sem er á leiguhúsnaði eða leigumarkaði
0: Já, því það er sama fyrirkomulagi það er eignalausi stefnan Þau eru með einna leysi stefnu alveg á fleygiferð og hún byrtist okkur svona, hún er sett fram á mjög lævísan hátt en hvernig stendur að hún er í Noregi líka? Einna leysi stefna.
4: Já.
0: Alveg að sama.
4: Það var nú, minnst að það í einn tíma þá var nú talað mikið hér um einna stefnu sem væri í gangi.
0: Já.
4: Að fólk ætti að eiga sína íbúð.
0: Já, já.
4: Halló.
0: Já, ég heyri þér sko.
4: Ég heyri svo óskýrt núna, ég var því miður að hætta.
0: Er það? Ekki. Já. Það er nefnilega það. Já, takk fyrir þetta.
4: Já, já. Bless, bless.
0: Já, bless. Já, en það er einmitt þetta sem er nú kannski kjarni málsins að það er svo ónotalegt að sjá þessa birtingamynd að ráðherra stíga fram og breið úr sér og tala já, unga fólki okkar þarf að möguleika hana já, unga fólki okkar akkur fara þeir ekki og taka það alvarlega að breyta stefnu bankana í össari útlánastefnu það skal enginn segja mér að þeir geti ekki tekið það og þræði þá þræði úr sambandi sem að fóru bara inn í reglugerð uppalega 2014 að þessi stefna verður ekki áfram og síðan þetta búið að mengast svona núna síðustu sjö árin og jafnvel átta að útlánastefnan gengur út á það að kredit info finnur bara út nei þú ert þetta kennitalan, þú ert ekki tekjur og þú skuldar eitthvað og þá bara færið ekki lán bankin lætur þetta duga og þetta látið viðgangast aftur og aftur ár eftir ár og við erum að kjósa þetta fólk aftur og aftur hvað er að okkur? Og þessu vil ég ekki breyta af því að þegar betur bara þakka niður og bara síðan hérna sett loka pottin en þetta er meinsemdin unga fólki fær ekki þann stuðning sem það þyrti hér innanlands við þurfum ekki í Evrópusambandi til þess við þurfum gert þetta sjálf eins og við gert í gegnum áratugi og komið fólki undir þak en nei, núna stefna þessi það eru bara fá risar fá stór fyrirtæki risarnir eiga stjórnusöllu örfáir og eins og í gegnum leigufélögin þar ætlum við að taka þetta unga fólk sem að við ætlum að hirða launið þeirra í gegnum leigutekjur það er þannig sem er að gera þetta og þetta veit þetta fólk alveg óskaplega vel Kristrún Frostadóttir veit þetta Þorgerður Katrín veit þetta og Inga Sæla veit þetta það er vitið allar að hverju takar ekki þessu það er ekki þetta sem átti meðal annars að leira þetta að unga fólki fengi lán í bönkum nei, það er ekki hróflað í bönkum, ekki hróflað og taka aðra stefnu talandi að skipta skoðum hvað gerðist eiginlega? Fólk ekki ínáanlegt til þess að svara fyrir svona það, bara, það er ekki hægt að ná í það nema að þarna í gær í silfrinu og því heyrðuð afraksturinn Þetta var undirbúni státtur fyrir að fólk átti að skilja betur þar sem að við værum að fara út í með þessum kostningu sem framundan eru. Og svo alveg til að toppa það að þá jafnvel heldur einhvernig að það væri verið að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er nú umræða sem var bara í fyrra eða í vetur. En það er engin að því. En það verður að segja fólki satt. Og það er krafa almennings í landinu. Að það standi fram og segi satt hlutina orðið á réttum orðum eða nefnum það er bara þannig en það er hins vegar og það er alveg húra fyrir því ég má segja Inga Sæland sagði og við kendi þarna í gær að það er þið stórfelt fullveldisafsal af því hún sagði það þarf að breyta stjórnarskráni og það þarf að gera það í gegnum tvö þing og það eru talvi rétt í það er náttúrulega 79. grein stjórnarskránina sem að lýsi því vel hvernig þetta fer fram og alþingi samþykki frumvarpum breytingar á stjórnarskrá og þegar það verið samþykkt skal rjúfa þing og síðan fara fram almennar alþingiskostingar og nýtt þing tekum máli fyrir Þetta er nú bara svona, þannig að þetta er hann allavega búin að viðkenna að ígildi þessa að þetta er meiri háttar valdaframsal. Og þá liggur það allavega fyrir og fólk verður þá bara að gera það upp fyrir sig, viljum við sem sagt leggja nánast alþingi niður, viljum við leggja framkvæmdavaldi niður og viljum við lama dómstólan alveg. Er að þetta Ísland sem við viljum var að þetta Ísland sem að forfeður okkar byggðu upp í 100 ára Það er bara svona, en það er komið auðlýsingum og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér á útarpi sögu síminn opinn 588-1994 Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Grófrastöðun lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, grófrastöðun lampa í.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
7: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Kolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Kvolsvelli.
8: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
9: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
0: Sjón glerugnaverslun Glæsibæ auðlýsir, tilboð, 5 stykki af sólmyrkva glerugum á aðeins 2000 krónus. Sjón glerugnaverslun Glæsibæ.
10: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Já, komið sæl aftur símatíminn hér á sögu 588-1994 sími hérna og Arthur Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst næsti hlustandi, góðan dag
1: Góðan dag
0: Já, góðan dag Hver þar? Það
1: heitir Halldór
0: Já
1: En hérna, það alltaf, það dettur alltaf út þetta með til okkur á, það var alltaf hlusta á í tíma.
0: Býttu dettur út netið?
1: Já, það bara, ég næg aldrei sambandi við yfir, bara, ég búin að, þá var ég að hýkja á hann, búin að hýkja, og það sagt, ég búin að ná sambandi við ykkur, en það kemur ekkert meira, þá kom búin að hér inn, en ólega hlutum. En það alltaf, Það þetta út
0: Já, hvar ertu En segðu mér, hvar ertu staddur?
1: Ég bara til í Keflavík
0: Þú ert í Keflavík og þar dettur netið út, segiru
1: Ha?
0: Það netið, ef þú ferir nú út af saga.is dettur það þá út?
1: Já, það kemur ekki inn á tíma og það bara, hún leitar og leitar bara
0: Já, streymið inn á netinu á síðunni
1: Streymið ekki inn á fjörna slóðir, sko.
0: Já, inn á útarsaga.is, þú ferð þangað.
1: Þú þetta, ég hefði ekki tíður en bara grýttur og gröður á. Það var hellingi á því, það verið hálftími sem að hérna var, við vorum ekki inni, sko.
0: Já.
1: Svo allt í við dagskóðina.
0: Já.
1: Nú, en hérna, svo er þetta hvað að verður það ringi.
0: Já.
1: Það er hendilega að skoða þetta, ég Hlusta rosa vikið á okkur í gegnum tíma.
0: Já, já. Einmitt, ég bara ekki að botna í þessu því að það náttúrulega búið að vera núna miklir erfileikar út af skemmtum en hérna, ég hélt nú svona kannski að þetta væri komið í lag en það...
1: Það er langur vegum
0: það. Það bara bætist alltaf eitthvað við. Já, hérna, já. Skiptum hvað?
1: Viðgerðamenn?
0: Já, viðgerðamenn, já. Ég held að það verður eitthvað að gera. Allavegna að ég verður að fá einhverja hjálp við þetta, sko, að ég sé bara ekki fram úr þessu svona.
1: En,
0: nei, en takk fyrir að láta mig vita þetta. Hvað sagðistu heita?
1: Ok, Halldór.
0: Halldór. Halldór í Reykjanesbæ
1: Já Ok
0: Já, þakka þeim fyrir Já, við hérna ég hefði að veit ekki almennlega bara hvað snýr upp eða nýr á mér að við heyra þetta því að það á að vera búa að leggja talsverða vinnu í að reyna að laga þetta og stilla tæki og hafa þetta í lagi og tengja á réttum stöðum en allt kemur fyrir ekki ég bara orðin svona tóldi undrandi á þessu en við skulum samt sjá það eru þó nokkrir sem að þó nokkrir það eru fjölmargir reyndar góðan dag næsti hlustandi
2: já sælar þrúður Inga hérna
0: Inga sæl og blessu komdu fagnandi sæl. Fyrsta konan í morgun nei númer tvö
2: já Já, takk fyrir það. Heyrðu, ég vildi nú svona bara en spenda og ég nefnilega faðir minn hann bjó í Svíþjóð til jólstök.
0: Já.
2: Þannig ég kynnti svona Svíþjóð og bara, já, hvernig bara var allt svo yndislegt í Svíþjóð á þessum tíma og bara mjög gott og sama getur maður sagt Danmörku.
0: Já.
2: En það einhvern veginn alltaf að vera að tala það sé svo gott í Svíþjóð og Danmörku og bera það saman við sko því það sé að því að þessu

0: býður besta verðið.
1: Já.
0: En alltaf verð ég að láta Orkuveitu Reykjavíkur flytja það.
1: Já.
0: Og þarna höfum við þetta vandamál að þessi flutningskerfi sem við köllum veitukerfi þau eru í einokun. Og því ekki að neita að þegar með því sama fyrirtækið þá auðveldara að flytja kostna á milli. Sko það mikið verið tala það með stóriðju. Að stóriðju fyrirtækin flytji kostnaðin á milli eftir því hvar besta skattlagningin er þessotar.
1: Já.
0: Það nákvæmlega sama gerist í orkugerunum. Mm. Að þú setur hagnaðin þar sem auðveldast að fá hann og það oftast þar sem kunninn getur ekki farið annað. Og það í flutningskerfinu.
1: Já.
0: Ég búandi á Reykjavíkursvæðinu, ég get ekki sami við Rarik að fá að þeir flytja rafmagn til mín.
1: Nei, akkur.
0: En aftur um móti þeir sem eiga sumarbústað, þeir verða að vesla við Rarik ef þeir eru á því svæði. Og þetta gera verkum að fyrirtæki farast hægt og rólega að hækka verðið, geta gert það á löngum tíma eins og þau gera, án þess að fólki takið eftir og þetta er bara til að ná sér tekjur við bara svo ég tengi þetta við fréttir sem við vorum með í nútímanum þá bara í gæri fyrir þetta þá voru miklar fréttir af því að olíufyrirtækin sem eru þrjú olíufyrirtæki sem selja rafmagn að þau hafi gegnum tíðina hægt og rólega að vera hækka verðið
1: Já.
0: Vegna þess að gildi með olíuna svipa rafmagnið þú getur ekki svo auðveldlega að minka það
1: ef
0: þú ert með atvinnurekstur eða fartæki þá verður þú að kaupa þessu olíu og þá kemur fákeppnin inni og allir sammennust það að hægt og róla hækka verði til þess að auka tekjurnar. Og það skiptir engu máli hvort þetta eru fjársvelt, getur fjárvanna sveitafjölög eða bara enga fyrirtæki. Það er engin mun þar. Þannig að ég held að það þyrfti að gera virkilega góða úttekt. Mér minnir að Þorstein Sæmundsson hérna fyrirvendi þingmaður miðflóksins hann var eitthvað að skoða þetta en því ekki að neita að það reynt að leyna þessum upplýsingum eins og kostur er
1: Já, það er nefnilega Kristín sko það sem að fergt á milli mála bæði hjá heimilum og fyrirtækjum að allur þessi kostnaður, flutningskostnaður og vaskostnaður og kalt vatn og hætt og svo rafmagnið að þetta er orðið miklu meiri kostnaður þetta var fyrir bara einhverjum 5 árum eða 10 árum
0: Já.
1: Þannig að hvar liggur hver er ástæðan og þá náttúrulega fer bara að horfa á sko eigandahópin og eigandur þessar fyrirtækis og Orkuveitu Reykjavíkur aðaleigandir og það Reykjavíkur og krafan í það að fá arðgreiðslu út úr Orkuveitunni og hún er yfirgengileg og þannig erum við kannski komin að hluta sem það þyrfti að skoða svolítið betur
0: og nú vil ég benda á eitt
1: já.
0: Það er alltaf að gerast að hinn eiginlega kaupandi hann sér ekki reikningin hann fer beint inn á kreditkortið eða bankakerfið það ekki einu sinni sendur reikningur ég var að fá ítrykku frá tryggingafélaginu sko sem ég var ekki hugmyndum að geta borga þá sendið mig SMS það var hérna í gamla dag þá kom reikningur það sástu kilovatt verðir þú var auðvelt að reka augun í það og taka fram, jafnir þóttu farir á heimasíðu og skoði krónutöluna þá segir hún ekki um orkuverði nema litlu hluta
1: Já.
0: Því það getur verið breytileg notkun þú þarft að sjá útprenta reikning þar sem kílóastundi stendur og ég til dæmis byrðum að fá sendan reikning fyrir lífeyrissjóðslánu þar sé ég bara á bunkanum hvernig skuldin og afborganir breytast. Þetta sérðu ekki með þessu rafrænum reikningsskilum þar þú sérð aldrei sko uppgeri og valla krónunar sem þú drukkarum.
1: Akkurat og einmitt í þessu rafmagnsreikningum eins og var að það kom þó fram það var til dæmis kjarnorka.
0: Já, já, já.
1: Að við vorum að borga fyrir kjarnorku.
0: Akkurat.
1: Hvað var það?
0: Sko, það
1: Hvað var, sko, ég meina telst þetta eðlilegt eða er það bara að taka niður

0: Hvernig stendur á þessu?
1: Sko, það þannig að það eru út af þessu koldjósi kirkju, loftlags kirkju að þá verið að reyna að hvetja til framleiðslu á vistvænu rafmagni.
0: Já.
1: Skilum við. Og þar eru við Íslendingar nást eingöngu með vistvænt rafmagn af því að, við notum ekki olíu. Þá gerist það að fyrirtæki í Evrópu sem vilja framleiða einhverja græna orku, þetta gat verið gagn að vera hvað sem er, þeir þurfa að, hérna flagga því að þeir kaupi grænt rafmagn, vistvænt rafmagn. En rafmagnir sem fá, það kemur úr hérna kolaorkuverinu í nágrenninu. Og það er þannig með rafmagn að það er ekki alveg eins og með kexpakkan. Það er ekkit víst endilega, sko, þegar ég kaupi kex, þá veit ég hvort að kexi kemur frá Frón eða Freyju eitthvað svoleiðis eða salgeti frá Góu Nóa.
0: Já.
1: En þegar kemur rafmagni, ég get verið að kaupa rafmagn frá Rarík. En rafmagn sem ég fæ kemur frá HS Orku.
0: Já, já.
1: Að þetta bara eitt kerfi.
0: Já, en af hverju stendur þá rafmagnsreikningur að þú veist að fá kjarnborga fyrir kjarnorku?
1: Þetta kemur orðið.
0: Og það sem ég að hugsa er þetta sjónhverfing?
1: Já.
0: Er þetta bara sjónhverfing til þess að fylla inn í og haka í boxin við að við séum að uppfylla þetta með grænu orkuna?
1: Já, þá gerist það. Þarna kemur að akkur rétt orðið. Þetta bara sjónhverfing. Fyrirtæki sem getur verið gagnaver. Segjum bara að þetta sé græn gervigreind og hún segir við erum vistvænir. Þá er hluta því að kaupa grænt rafmagn en orkan sem þið fá er frá kolorkuverinu sem er við liðina.
0: Já.
1: Þá kemur sko þessi flotta og snjalla sjónhverfing sem gríðarlega mikið bírókrati fyrir í. Það er það að við segjum að rafmagnið komi frá landsvirkjun. Þóttum við vitum það er engin steikvönda milli.
0: Nei.
1: En þá kemur næsta þetta gagnaver það kaupir grænt rafmagn en þá verður landsvirkjun að segja hluta okkar rafmagn er framleitt með kolum.
0: Já. Já.
1: Og ég held að þið hafi boðið Alcoa að borga fyrir að geta að fá stimpilin grænt rafmagn.
0: Já,
1: ef þú sem neytandi þú getur fengi á þinn reikning sem þú reyndar sérð aldrei því að hann fer beint inn á netið og svona það getur þú fengi að þú kaupir 100% grænt rafmagn en þá þetta borga örlítið meira fyrir það er þetta kolefnisgjald en af því allir Íslendingar vita það að allt rafmagn okkar er grænt þá standar ekki í þessu og svo sjáður þetta aldrei reikningin en ég held að Alcoa hafi landsvirkjun alltaf held ég að rukka þá ég vil taka fram þetta sagt án ábyrðar minn, en mér minni þetta hafi Alcoa sem er fyrir austan og landsvirkjun vildi að þið borguðu meira og fengju stimpilin og það allir raman og allt raman í Íslandi ekkrænt við þurfum ekki að tenna stimpil og neytu þessu
0: en það til dæmis það er svona umhugsunarvert einmitt líka í þessu Kristín að til dæmis bara með hlutverk okkur veitur Reykjavíkur veitna á orku náttúruna hvert er hlutverk þessara fyrirtækja þurfum við þetta allt eða hvaðan kemur
1: Nei, þessi sko, þetta kemur þetta sjónhverfingar sko bírókrati og það sem er verið að gera að þessi fyrirtæki þau fá auka peninga átt af því þau fá sko til viðbótar til viðbótar við hérna orkuverðir, þá fáðu líka peninga frá ykkur gagnaveri eða keksversmiði á Norðurlandi.
0: Já.
1: Til þess að setja hennar stimpil, sko.
0: Já.
1: Og þannig eru tekjurnar frá þessum sem þessi fyrirtæki hafa miklu meiri heldur en verðtekjur rafmagni sé til
0: Akkúra.
1: Ef hérna orku hérna náttúrunar, tökum dæmi væri til dæmis sko í því að selja okkur rafmagn bara á kostnaverði þá ættu við að fá rafmagni á lægra verði af því við samþykkjum það ef við kaupum kolarafmagn.
0: Já.
1: Það sem máli.
0: Já,
1: en stað þess að lækka verði, þá hefur það hækkað.
0: Já, já. Það er ennbla þetta sem og reikningsskilin á þessu öllu líka því að sko, auðvitað veit maður að það ákveðin
1: já,
0: framleiðslukostnaður og dreifingakostnaður og allt það. En það er bara að borga, jafnvel, eins og til Reykjavíkur borgar, milljarða í arð.
1: Já, já.
0: Og það er spurningin sko á hvers kostna það? Er það vegna að það orkuverðið bara hækkað og þá fær borgin meira til sín?
1: Akkurat.
0: Og aðrir eigendur? Eða er það ekki?
1: Já, sko þetta kemur að þessu góðu punktu sem að tala um með þetta kolefnisgjald sem er rafmagni.
0: Já.
1: Að rauninni hefði rafmagni átt að lækka af því þið fá sko tekjur og ég maður það var í fjölmjölum fyrir einhverjum bara held ég ári síðan eða taumum að það koma 100 milljóna til orkufyrirtækjana þar sem þau eru að hérna selja þessi aflátsbréf og svo sjáum við aldrei reikningin og við vitum það ekki að við erum að kaupa kolarafmagn
0: Já, það er svona á pappinum sko, og svo er bara sagt á hátíða stundu sko, hvað þetta gangi nú allt vel fyrir sér sé eðlilegt og annars slíkt og svo fer að skoða þeir raunverulega bókhaldi í þessu og staðreyndirnar að þá er þetta, sem ég segi allavegna inn á milli sjónhverfing
1: sko, ég held að það sé alveg full ástæða til þess að virkilega skoða þessi máli farun í sko, smáatrinn í þessu vegna þess að við erum bæði búin að sjá sko, verðhækkinni sem hafa verið langt umfram sko, annað verðlag þegar verði hefði átt að lækka miða við annað verðlag og þetta þarf þetta virkilega að skoða
0: Já, ef við langa Kristinn hérna áður en að við fáum auðlýsingar hér á sögu að spyrja þér sko hver ákvæður til þetta með skjaldskrár veitna hver ákvæður þessa skjaldskrár og hver ákvæður raforkuverð orku náttúrunnar
1: Já, það er náttúrulega stjórnin sem gerir þetta og hún er alltaf pólitísk skipuð.
0: Já, stjórn fyrirtæki.
1: Já, það er alveg.
0: Já.
1: Sko, ég reikna nú með því að þetta gildi með þessi fyrirtæki svo önnur að virkdadeildin, hún ákveður útgjöld, veit hver útgjöldin eru og veit hvað hún þarf að fá tekjur.
0: Já.
1: Og þegar þú ert í einokun aðstöði eins og veitu fyrirtækin eru, að þá er þetta nú bara svona spurningi hversu mikið hagna vil ég fá og þegar ég blankur þá þarf ég meiri peninga
0: Já, en segjum við þann að hver hefur eftirlit með þeirra starfsemi
1: sko,
0: og með þessari verðlagningu
1: Sko, þarna kom við
0: Hvaða stofnun er það?
1: Hvað heitir það hérna? Orkustofnun sem er en ég held að hún hefur alltaf verið algjörlega passíf og raunin er það orkustofnun sem má að fara í þetta því að sérstaklega þeir kemur sko að veitu fyrirtækjunum það svo með einokun og hún á að vera að meir en helmings eigu sveitafélagsins að því við vitum það ef þú kaupir einokunar fyrirtæki þá getur skammt að tekjur eins og vilt og af því þetta er sko sveitafélagið og einokunar fyrirtæki það á orkustofnun hafa eftirliti með þessu en það er ekki gerst og við sáum það núna eftir síðustu sveitastjórnarkosningar að Kópavogsbær er að íhuga það að stofna sína eigin hitaveitu vegna þess að veitu sem eiga að vera undir eftirliti hefur hækkað svo miklu, miklu meira. Og þarna kom við nákvæmlega sama vandamálinu og áður. Það er ekkert í byggingu sko vassorkuvera sem réttleti þessa hækkun því þetta er fyrst og fremst stofnkostnar upphafi og meira segja sko eru þessa borar orðnir að stóru hluta til rafmagnsstrípnis.
0: Það er nefnilega málið að af hverju hækkar þetta þrátt fyrir það að stofnkostnaður sé í raun og veru bara orðin jafnvel greiddur
1: Akkurat. Og eins og ég nefndi á það stofnkostnaðurinn fyrir alla þá orku sem almenningur notar hann er löngu greiddur.
0: Já. Það er máli, en það er svona spurningu þessa gjaldskrár eftirlit og þess, með það hvernig þetta er ákveður og það er líka spurning með samkeppniseftirliti en það er erfitt ef þetta er svona mikil einokun hvernig þetta er að fylgjast með
1: Mér langar til að koma einu Það var sannig fyrir mörgum án síðan, hann kominn næsti því 10 ár síðan, að ég setti mig svolítið inn í þetta þegar orkupakki 2-3 voru að koma, 2-2. Og þá minni mig að orkan hafi kostað 60% og flutningskostnaðurinn 40%.
0: Já.
1: En það sem var svolítið merkilegt var það að framleiðslukostnaðurinn, hann var mjög breytt hann var svo sami í á öllum fyrirtækjunum og það var vegna þess að fyrirtækin þurftu að bera sig sama því þú gast ákveð hvað fyrirtæki ætla að kaupa frá eða þú kefti frá Rarik, þá var þetta á allt öru verði heldur en hjá HS Orku, þannig að þau komið sér saman það að vera með svipa verð þó þrátt fyrir það að kostnaðurinn við virkjanna var gríðarlega mismunandi. Andakilsvirki sem við löngu búið að skrifa kostar sama rafmagnið eins og kannski nýri borhullu í Hellisheiðarvirkjun. Samt á sama verð, en býtum nú við. Svo þegar við komum að flutningskostnaðunum, þá eru allir kaupaðir jarðstreng frá sama fyrirtækjun, allir kaupa spennubreyta frá sama fyrirtækjunu, allir kaupa jarðvegstæki frá sama fyrirtækjunu, Caterpillar eða eitthvað svoleiðis. Allir á sömu tökstunum. En þar var heim verði upp og niður mjög breytilegt þótt að vera engin ástæð fyrir mismunandi verði. En þarna var einokun og þarna gátu fyrirtækin skammta sér tekjur og þau fyrirtæki sem voru illa rekin gátu hækka gjaldskrána af því að kunni það alveg sama hvað kunnin spriklaði mikið á krótnum, hann gat ekki farið til annað veitufyrirtækis.
0: Já, hann neyndu til þess.
1: Já, en núna það sem hefur verið að gerast núna á síðustu árum, ég sagði áðan hefði með minna orku framleiðslan hafi verið 60% en flutningurinn veitur hafi verið 40% nú held ég þetta hluti þetta algjörlega snúist við.
0: Já. En aðeins bara að þessum kostnaði og eins og til dæmis já, Reykjavíkur borgunum verið illa stödd fjárhagslega mjöldi hinga til og mikil krafa það að fá sem mestar arðgreiðslu frá Orkuveitu Reykjavíkur, það gleymda mál og til dæmis árið 2024 þá lagði Orkuveita Reykjavíkur til 6,5 miljardar í arðgreiðslu til leigjenda.
1: Já, og ég held að þeirra á sama tíma aukið skuldsetningu Orkuveitunar.
0: Þess þá heldur, þá er þann og þannig bara segir mál, en það, já, en bara hugsa líka, Kristinn, hvað þetta mikið pólitískt mál, ef við að hluta fjármála Reykjavíkurborgar, að ef að það er svona mikill mínus, menn vil ekki segja að borgin standi illa, svo takaði bjelhuta, þar sem þið ná orkuveitinu og arðreislunum og geta sagt, já, heyrðu það er nú bara á sléttu núna, sko, og þetta bara stendur fínt.
1: Já.
0: En ákvörskostna segi ég aftur er það þá vegnast að það er pólitíkin sem segir hækkiði bara verðið til fólksins og fyrirtækjana og svo við fáum meiri arðgreiðslu svo við getum bjarga andlitið.
1: Sko það er sannig með pólitíkina að það verður þessi viðkvæma stefna að hækka ekki skatta á almenning. Það verður pólitísk stefna.
0: Að samt er það gert?
1: Í tali gert óbeint með því hækka rafmagnsverðið og það líka framleiðsla á neysluvörum, hún verður líka dýrari og það sem verra er, þetta getur líka verið hluta því hversu illa gengur að hafa heimil á verðbólgunni vegna þess að það tekið þessi stefna stað þess að hækka bara útsvarið þá bara hækku við
0: rafmagnsverðið
1: en þá kemur þetta rafmagnsverðið kemur inn í vísitöluna en ekki útsvarið og þetta getur við hluta því vanda sem er ríkisstjórnin á við í dag að það er hún hækkar neysluverðið að því hún vildi ekki hún lofaði að hækka ekki sko skatt á almenning þá verður að fyrirtæki og vöru fyrirtækjana ETS-gjöldin og allt þetta og þetta fyrir leið og það rýri lífskjörin þá hækkar þetta vísitöluna
0: Já. þú segir nokkuð, þetta er svona sambarlegt við það sömu leiti eins og það bara lífeyrissjóður eiga meira að minna í stórhöfu fyrirtækjunum eða þar að segja maturgæðunum og þeir með sína 3,5% arðsemiskröfu og þetta fyrir inn í verðlagið og síðan önnur krafa bara líka meiri arð fyrir aðra, þannig að fólks og neytendur siti eftir með himinhátt verð.
1: Þeir eru þeir sem tapa lang mestu alltaf
0: já,
1: það og það stafar því að þeir hafa enga sterka rödd.
0: Nei, en þetta mælist í vísitölu. En Kristinn, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir er að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing og við höldum áfram hér og eftir, ætlum að fá auðlýsingar og komum svo.

Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3290, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Útvarp Saga Þórir, á meðan aðri þegja. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir, tilboð, 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, Kristinn Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðingur, er gestur minn hér á útvarpi sögu og við höfum verið að tala raforkuna og örmulega verði líka og hérna allt sem því fylgir, en við höfum að fara næst yfir í Kristinn náttúruauðlindir landsins og með hliðsjón af ESB. Og þeirri umræða sem stendur hæst í landinu að við munum engu tapa hvorki vatni, jarðhita eða fiskimiðin eða reynu vatni eða nokkuð sköpuðu en hvað segir þau hérna, hverjar eru þessar vinsælustu náttúruauðlindir landsins?
2: Þannig málmi vexti að Ísland nú eiga á miðju Ballarhafi og það eru gríðilega miklar auðlindir sem tilheyra því sem í almennt koma ekki í þessa umræðu og ástæðan fyrir því að ég vil vekja athygli á þessu er svo að það veruleg kostur ef við stjórnum þessum auðlindum algjörlega sjálfir þurfum ekki að taka tillit neins annan okkar eigin hagsmunni það er mikið búið að tala fiskimiðin og þessa stofna og ég vil nú meina það að þótt að veiðir Ísla sé nú látin ráða að þá er það nú það er alltaf smá sveiflur í aflatölum með kvótum og það er hægt og rólega hægt að nota sömu sneiðin aðferðina, rúllupuss aðferðina til þess að koma þessum stóru sjávarfyrirtækjum frá Portugal og Spáni hægt og rólega inn í okkar fiskveðar. Alltaf þegar kóti vex, þá fór þeir hluta því en svo þegar verður lækkað að þá missa þeir ekki allt sitt heldur bara í prósentu við aðra. Svona gerist það hægt og rólega á mörgum árum. En mér langar til þess að tala annað við þessi efnaslöksa sem verðum með einlega gríðarlega mikilvæg og náttúrulega eins og nefndi áðan fiskimiðin. Nú síðan höfum við hugsanlega málma sem liggja þarna, þannig að það koma daginn að það er mikið af þessum verðmætum málmum sem er núna mjög verðmætir.
1: Í landgrunninu.
2: Í landgrunninu og svo höfum við nágrenni við Kanada sem við vitum að Kanada er utan við Evrópusambandið og þeir hafa mikið frelsi við hverja þeir versla og það getur verið kostur að þeir geta versla við Ísland á okkar forsendum en ekki forsendum Evrópusambandsins. Og þarna vil ég nefna málma eins og ég það öllu kom til tals þórium sem er vantanlega nýjasta kjarnorku hráefnið. Það gríðilega mikið af því á Grænlandi og reyndar víðar í heiminum og þarna getur verið kostur að vera. En svo langar mig til að benda það að Ísland hefur líka mikla orkumöguleika aðra, að það er til dæmis það sem við köllum djúp borhólun, það var fara stað með þetta fyrir nokkrum árum síðan í Kröflu, þar var farið djúp borhólun og þeir áttu nú fótið sinni fjóra leina því að þeir hefðu fóru í kollin á myrkvahöðingjörnum og hann sprengdi allt ut ofan að sér. Það var reynt að fara aftur á Reykjanesinu um að rétt en svo lagðist þetta niður og það er eitthvað smávegis verið að byrja að huga þessu aftur því að með því að bora svona djúft þá getum við fengið alltaf því 10 sinnum meiri orkutu hverju borhólu heldur við fáum í dag og þarna ef við náum þessu að þá getum við nánast verið með ótakmarkaða orku í framtíðinni því að jarðhitinn hann stafar af kjarnaklofnun í möllunum þessin erum við að fá þessi eldgos þannig að þarna höfum við mikla möguleika en svo langar mig til þess að minnast á annað og það er staðsetning landsins í alheiminum við erum hér á milli þriggja stærstu efnasvæða heimsins sem er Norður-Ameríka og þá vil ég benda á Kanada er stórt land og þetta sikið nema 50 miljónir þá er mikil stöndut efnaslíf þar við erum með Evrópu sem er næst og svo höfum við Rússland og Asía. Og við höfum verið að byrja að fara með siglingar, það var verið að byggja upp umskipunum höfni í Finnafirði sem væri þá tilvalið til þess að í svona umskipanir þannig vörur sem koma frá Asíu fara með taka fram gríða stórum flutningaskipum miklu stærri flutningaskipum heldur að núna landa í hérna og þetta er komið öllit í tals og svo verður bara umskipun hvert á að fara í Evrópu hvert á að fara í Bandaríkjunum en það sem ég langa líka til þess að benda á er það að stysta leiðin flugleiðin á milli Nýju Delí og New York er ekki yfir Frakklandi þar heldur fyrir yfir Grímsi og ástæðan er svo að jörðin er ekki sívalningu heldur kúla og þess vegna í dag eru konar flugvélar sem er mjög langdrægar það gætu flogið frá Nýju Delí eða Asíu til Íslands og svo frá Íslandi til Norður Ameríku og ég vil benda á það að flug er alls ekkit svo rosalega orku óhagkvæmur flutningsmáti orkan í fluginu fyrst og fremst að koma flugvélinu á loft eftir hún komin á loft þá er það til þess að gera sko, orku litlar og það menn hafa nú verið að tala svolítið þetta samband við rafmagnsdrifna flugvélar sko. Því þetta eru bara svifflugvélar sko. Það sára lítil orka sér þarf til þess að reka áfram þannig að þetta geta verið mjög sko, hagkvæmar sko, flutningur sérstaklega þegar við horfum til tíma og við vitum þeim að megni okkar fiski er flutt út með flugi. Og þessna vil ég meina það að við ættum að byggja svona ekki bara transit höfn heldur líka transit flugstöð og ég hef nú sjálfu nefnt nú hérna Aðaldal fyrir norðan hann er nú ekki lengra frá Akureyri heldur en Keflavík Reykjavík eftir að Vaðlaheiðgöngin komi þetta myndi leiðinni vera varaflugvöllur fyrir Keflavík bæði upp á veðurfar annað veðurkerfi talingum eða gerist eitthvað í jarðaldanum skilvið og svo þurfum við að hafa tvö góð kerfi í flutningum þannig að þarna vil ég nú meina það þarna hefðum við gríðaleg verðmæti og sem við höfum nú annað sem við getum gert líka við framleitt rafmagn og ég hef varað við því að selja rafmagni til Evrópu þannig er mál með vexti að tengingar á milli rafmagnskerfa er gríðarlega mikilvægur upp að heildina við erum búin að tala það hérlendis að við þurfum að fá tengingu frá Suðurlandi til Austurlands því að stundu fyllast lóni þar og vatni rennur nákvæmlega sama gildi fyrir Evrópu leið og verið komin inn í Evrópusambandið þá er komin krafan jarðstrengin og ég vil taka fram það er ekki ríkistjórnina sem leggja út peningana fyrir þessu heldur ferðin í rafmagnsverð allra Evrópulandana eftir,
1: alveg... þá erum við komin með sama verð og Evrópu
2: akkurat, það er það sem
1: við máli. Sjáum að fólk er að krepa þetta rafmagnsverð
2: og þá gerist það að út af þessum reglum Evrópusambandsins þá getur til dæmis sko landsvirkjun ekki neitað eða sem orku náttunnar neitað landsbítum að selja rafmagn því að sjúkrahús í Kaupmannahöfn vill borga meira og þetta gerir það verkum að rafmagni fer út úr landinu án nokkuð sem virðisauka í landinu sko ástæðan fyrir því að það getur verið hagstætt að reka fyrirtæki í Íslandi það er lár rafmagnskostnaður við höfum alls konar getum við sagt akkelsa hæla eins og við sjáum til dæmis í þessu hérna, fiskvinnslu fyrirtæki sem var að loka núna daginn fyrir norðan hvað heitir það hérna, sem var loka út af tengslu við Rússa
1: velfag
2: við höfum skagan til dæmis sem er svoleiðis en við höfum svo gríðarlega mikla möguleika ef við höfum lágt rafmagnsverð
1: Já, ef við höfum það.
2: Já.
1: En þá náttúrulega, þess að segja Kristín og við erum að ræða hérna, að hver hefur eftirlit með því að þetta verð sé eðlilegt
2: Akkurat.
1: Og bara raunverulega nógu lágt
2: og ég vil benn
1: sem það ætti að vera þessi grunnkostnaður svo út að segja,
2: Já.
1: Hann er ekki mikill
2: Nei, og það sem er svolítið merkilegt er það, að það er mikið tala það að fara í landeldi einn af göllunum við landeldi er það er mikið dælukostnaður hann er algjörlega háður rafmagnsverði ef rafmagnsverði hækkar eins og í Evrópu þá getur glimt landeldinu
1: Já. Þannig að þetta hefur svona mikil áhrif á atvinnulífið.
2: Atvinnulífið. Hugsa okkur það að það var hérna vitali í bítun í morgun við hérna mjólkursamlag sem heiti Bíóbú. Þeir selja vistvæna mjólk.
1: Já.
2: Og þeir anna ekki eftirspurn. Og nema yfir, bara rétt yfir sumarið.
1: Já.
2: Bítu við íslensku garðyrkjubændur framlega vistvænasta vör í heiminum það er bæði á, bara vistvænt engi skordireitur ekki tilbúin áburður við höfum nóg að sjá að fangi til þess að búa til jarfi við getum lokað kerfi það sem við getum notað maríuhænur til þess að hreinsa skordýr en hluta þessu er það að þið fái ódýtt rafmagn vegna þess að garðyrkjubændur háðir lýsingu og það er að vera mikil framfæri í lýsingunni sem myndi gera okkur miklu, miklu erfiðara er rafmagni hækkar og eins og kom fram áðan rafmagni hefði átt að lækka af því að við erum að selja hérna hvað heitir að lustargjald til Evrópu en það er að lakka þá hækkar það
1: en í raun og veru þá Kristinn að þá má segja að þá er það svona pólitíkin, það er stjórn orkuveitunar, það er borgarstjórn Reykjavíkur eins og núna í þessu tilfelli sem getur haft afgerandi áhrif á það að þarna verði bara verð lakka raforku en til fyrirtæki og heimila
2: þú manst nú eftir Parkinsonslóð málunum. Parkinsons lögmál sagði, opinbera stofnanir fylla út í það pláss þar hafa. Það sem er búið að gerast núna, að Parkinsons er opinbera stofnanar er búið að fylla algjör út í plássið. Hvað gerar þá? Jú, þá á að stakka plássið með meiri tekjum. Og þannig notaðir dulda leiðir þannig þú sjáur það ekki, þú sérði aldrei reikningi þú sérði aldrei upphæðina held, þú bara verður blankari þú bara eyðir minna í svona aðra vöru
1: Akkur, já. En Kristín tíminn er búinn runni en við hérna eigum nú eftir að halda áfram að fylgja með þessu málum við langar aðeins að nefna að þegar þú varst að segja mér frá frétt sem að var að sína frá því að þarna væri skip sem væri knúið með hvað rafmagni
2: Já sko, það var í fréttinu gær og þetta er nú eitt af Lotlarskirkjunni skipi sem notaði enga olíu og þetta var nú bara venjuleg skrúfa og svo var það sem kom nú ekki nóg vel fram í fréttinni en maður sá það, það var loftmynd að skipa alveg þaki sólaselum, algjörlega sólaselum en svo náttúrulega, jafnir þótt að skipur algjörlega þaki sólaselum þótt að bæri ekki nema heldur sex manneskjur þetta var ekki skemmtifæraskip sem er að koma til landsins heldur þá notuðu þeir ammoniak og viðmælandin í fréttinni sagði að hann sægi fyrir sér eftir einhver ár þá yrðu öll skip á Íslandi knúin áfram með ammoniaki
1: Já,
2: vandinn er sá
1: Er þetta tilfellið?
2: Nei, þetta er ekki tilfellið þannig málmur vexti að menn er búin að átta svo því að þú getur ekki verið með batteri í skipum, batteri er svo stór Ég kann þetta á sín tíma og ég komst að því að þegar var búið að setja batteri sem var með jafnmiklu orku og hérna venjuleg skip fór að veiða með að þá var ekkit pláss í lestin það var alla áhöfning hefði gætt fengið klefa þannig að það gengur ekki með þessu þá hafa menn talað um það sem kallast rafelsneiti og ammoniak er hluta því Rafelsneyti byggjast á því að nota rafmagn til að búa til vetni og svo verður að nota koldíósið eða köfnefni eitthvað úr öðru heldur en jarðefnaelsneyti. Og þetta að nota til að búa til ammoniak. En það vandinn bara sá að búa til þessa vöru kostar svo gríðilega miklu orku. Að elsneytið sennilega þrefalt til fjórfalt dýrar heldur í dísilolía. Og hvernig heldur að verði umræðan ef þetta Og ég taka fram að þetta miða við orkuverð í dag, tæknin nokkuð stöðu, það virðist ekki bæta nýttni með nýtti tækni, það ekki fyrirsjáulegt, þannig að allar sér að halda það að skip sé að fara í ykkur skona rafvelsneiti eins og þetta skip átt að vera eftir 10-20 ár, það stæðist ekki.
1: Það er bara að segja okkur að vera að gefa okkur einhverja gilli vonir
2: Akkurat, og það er þetta bull sem veður upp í samfélaginu af því að ég hef sagt áður það er allt og lítið af teknumentu fólki í samfélaginu það er hvorki í stjórnkerfinu það er ekki í blaðamennskunni sem skilur hvernig orka Nei, mér heldur alltaf að þetta sé búa til eilíða vélina.
1: Já, en það náttúrulega, Kristín, þetta alveg kannski minni ásókn í raungreinar og annars slík, þú margóft nefnt þetta.
2: Já, já, og það að sko annarkvör drengur og þriðakvör stúlki komu ólæs upp úr skólakjörnu, það bara mentalega sé algjört harakýri því að það algjört grundvallar atriði ef þú alltaf tilengar einhvað, alveg samkvæmt sem hægnýtt og óhægnýtt, þá verður að hafa góða lesfærni. Allar upplýsingar eru á prenti og þegar þú ferði sko, stóra hluta kynslunin sem hefur ekki þessa hæfileika, þá hægt að því að stór hluta því afvega leist í samfélaginu, fara út í glæpamennsku, eitilarflutninga eða vændi.
1: Já, fólk verður minnimáttar
2: allavega
1: upplifir sig þannig, þannig að það er mjög alvarlegt en hins vegar bara svona, ég skýta þessu nú bara hérna inn í að því að þetta er að verða mörgum mjög ljóst hver stefni með þessari breytingu af námsgreinum, upplýsingum og raungreinum og mikilvægi eins og starffræði og að ef að þetta er að breytast að þá er að það ef við erum að draga úr slíku ef það er tilfelli þá
2: sko, það er
1: mjög alvarlegt.
2: Það er alveg staðreynd, alveg sama hvað við viljum vera góð við hvert annað. Að velmunni landinu stjórnast af því hvað við framlegum mikið af vöru, vöru og þjónustu, það er alveg sama. Og ég stundi nettast í dæmi að það búið að vera þrír stóri mannskæði brunnar núna í heiminum á síðustu árum. Síðustu áramót var í Sviss, svo var í Hong Kong þar sem heldur 4-5 blokkir, háhýsablokkir brunnu með alveg gríðanlegu mannafli. Það skulle ekki ennþá vera gert í því að markasetja bestu einangur sem til í heiminu sem steinull. Taktun eftir, steinull að 99% íslensk vara. Bæði sandur við nóa sandi, við þigum nóa rafmagni, eða gætum hatt nóa rafmagni og íslensk vinnafl. Það er ekkert gert í þessu máli.
1: Það er bara máli, Kristi, en hérna, við verum meðlega að ljúka þessu núna og ég vil bara þakka að kella það fyrir komin að hinga og þinn fróðleik og ég kveð Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðing núna sinni, Arthur Karlsdóti þakkar ykkur fyrir og með ykkur hér, Þorsteinn Sigurðsson, verði sæl.
2: Takk fyrir.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Kottu bara í lúuna. KFC
5: sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingi.
6: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
7: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Grófrastöðu lampa í ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
9: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra landsins og ég ætla að ræða auðvitað við hann Evrópusambandið. Eða hvað, góðan dag Guðlaugur Þór.
1: Góðan dag.
0: Eitthvað annað sem á boðstólum til að ræða það.
1: Það náttúrulega því miður stóra máli núna. Já. Og ég var nú einmitt að tala á hann við ákjöndan mann og við vorum að rifja það upp að hvað hins vegar Kristur sagði fyrir kosningar.
0: Já.
1: En hún sagði allar réttu hlutina. Mm. Hún sagði sko það ekki hægt að fara í svona vegferð með einhverjum einu með tveim stjórnmálflokkum. Við þurfum að hafa sko miklu breiðara umboð. Og hún sagði það gerist oft þegar eitthvað bjátar á í efnaðarsmálunum að þá líta menn á Evrópusambandi sem einhverju laust og hún sagði það auðvitað ekki og hún sagði þarna þið haldi kannski að ég sé ekki að meina hvað ég segi en það banna að plata í þessu starfi sá. Þetta sagði hún allt rétt en núna og það gerir það verkum að ríkisstjórnin Já, augljóslega ekki að sinna því sem hún á að gera, það að lækka vexti og verðbólgu og hefur ekki farið eftir þeim sérfræðingum sem að er í fjármálaráði, tveir doktorar og einn master sem að lögbundið fjármálaráð sem kom með lögum opir fjármál sem gerði mjög mikla athugasemdir við fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar. Mm. Í 15 liðum er ég maður rétt og þau bara gerðu ekkert með þetta, með öðrum orðum, að þau eru ekki að vinna því sem þau lofa að gera þar að segja að lækka vexti og verðbólgu og það er reyndar þannig að frá því að þau tóku við að þá hefur snúist við þar að segja það var byrjað vaxta lækkuna ferli hjá Seðlabankanum en svo hefur það hækkað og það sér ekki fyrir endan á því og maður velti fyrir sér, er þetta gert til þess að draga athyglina frá þessum hlutum? Því að þetta erum við núna og við verðum að ræða Evrópusambandið. Það er stór hættulegt að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og ég skil það vel og heyri þá frá mörgum býtu er þetta eitthvað stór mál veist, við erum bara að kanna þetta og
0: kíkipakkan
1: og, en þetta er ekki lítil ákvörðun þetta er stór pólitísk ákvörðun fyrir okkar þjóð og þetta og við sjáum það núna nú þegar sko, á þessu stutta tíma sem ríkisstjórnin hefur verið og þá hún ýmislegt gerst eins og til dæmis það að Evrópusambandi braut EES-samningi, það hefur aldrei gerst aður
0: með vendatollum
1: og þegar við erum með lista og við erum með lista og hann er opinber yfir alla fundi sem að utanríkisráðherra hefur verið með öðrum utanríkisráðherrum og forystumönnum Evrópusambandsins þar sem þá við talum utanríkisráðherra Evrópu eigi þeir sem í Evrópusambandinu bara forystumenn Evrópusambandsins að þá tók hún þessi mál aldrei upp þar að segja aldrei, hún tók aldrei upp það að þeir væru að brjóta á okkur þarna EES-samningin
0: Var það ekki?
1: Tók það aldrei upp í þessum gögnum þá hún alltaf að ræða aðild Íslands að Evrópusambandinu síðan er líka sko listi yfir fundi ráðuneytisstjórans og hann tekur þetta upp á einum fundi og ég lenti í þessu þegar ég var utanríkisráðherra að þeir ætla að brjóta eða samningin á okkur hvað gerði maður þá? Ég tók úr síman og hringdi í alla kollegana og ég fór og tók samtali við Evrópusambandið
0: hvað mál var það?
1: Það var út af lifum og lækningatækjum þetta var í COVID og þeir ætluðu að túlka þetta þannig að við vorum ekki aðilar inn í markanum ættu ekki að fá aðgang að þessum vörum en það tókst afstýra því vegna að það var einhver tvorgangsmál í þessu tilfelli og það eru þetta gríðarlega stórt mál og við vitum það að það voru mikill skaði á Grundartanga vegna þessara aðgerða og þetta er klárt brot á EES-samningnum að þá segir utanríkisráðherra íslensku þjóðarinnar þetta er ásættanleg niðurstaða það er ásættanlegt að ESB brjóta okkur
0: hafðu það ekki eftir Úrsúlu von der Leyen þetta væri sko ætti ekki að líta á þetta sem innrimarkaðsmál þetta væri annars eðlis
1: bara breytir
0: engu það var skvítin skýring sem kom út í því reynar það væri svo ættum ekki að taka þessu alvarlega
1: bara breytir engu þar sem þetta snýstu það að það hefur alltaf verið og í grunnuna í EES-samningnum að það er frjálst flæði vöru og þjónustu og fleiri þátt af fjármagns og fólks og þetta er hreint og klárt brot á frjálsu flæði á vöru það er ekkert flóki og það með ólíkindum að Íslensk stjórnvöld hafi tekið þess að þessari létt út og ég að veita alveg það að embættismenn í utanríkisþjónustunni hafa gert hvað geta og það bara snýst ekki um það þegar út með mála þessari stærðagráðu og það þurfi ekki að vera svona stór að þá eru stjórnmálin að stíga inn í ef að embættismanninni fá ekki stuðning alvöru stuðning í verki
0: Já.
1: Frá sínum ráðherra og sinni ríkisstjórn þá geta embættismenn ekkit breytt hlutum sem þessum og þannig að við erum nú þegar búin að verða fyrir skaða út af þessu því að þarna hefði öll áherslan átt að vera og reyndar að þannig að það hefði nú verið einfaltur utryggsáð þegar að segja við Evrópusambandið, því Evrópusambandið vill okkur Evrópusambandið vill peningan okkar það vill að stýra okkar málum sérstaklega þegar kemur að sjávörðsmálum og aðgang á norðurslóðum og síðan lítaði líka svo á ekkert annað okkurinn þá meiri líka að fá Noregur inn og þó fóðu fyllta peningum með okkur þá fóðu ennþá meiri peningum með Noregi sko. Og ekki vantaði peningana því að þeir eru bara að vera að fá inn lönd sem að hafa kostað mikið og vera munið kostað fyrir sjáinlega framtíð
0: Já.
1: En það verið svo auðvelt fyrir utryggs að þeirra að segja heyrðu, ég ekki að fara áfram með þetta mál að koma Íslandin í Evrópusambandi og þið ætla að brjóta okkur í EES-samningi en hún bara gera það ekki og þannig að og þegar, og ég vek að digla á því þegar Össur Skarphéðinsson, það bara viðtalmenni vísi fyrir nokkur viku síðan, þar sem var að rifja það upp að þegar við vorum í aðildarviðræðunum síðast
0: Já.
1: Þá notaði hann notaði þessi orð það franski fasistin sem pabbi Marie Le Pen sem núna með 35% fylgi langhæst í skoðunarkönnun fyrir næsta fórsta fyrir fórsetakostingarnar í Frakklandi
0: Gamli Le Pen
1: Já, það var Gamli Le Pen, pabbi Marie Le Pen en hann alltaf stopnaði flokkin sem hún að stýra og hann segir notaði þess orðið, þetta bara í fasisti og en það lendi mæntalega þó fasti líka sem getur næsti fórseti Frakkland sem að myndi náttúrulega mikil áhrif Evrópusambandið og svo ertu sagði hann að það væri miðjumaður írsku miðjumaður sem var gríðarlega mikla hagsmuna gæta í sjávörðvegi og þau voru fremst í flokki en náttúrulega með stuðning annara að reyna að knýja okkur til að gera hluti þverkegn okkar hagsmunum í makrílnum Og þeir hefur náttúrulega miklu meiri tök á því vegna þess að við vorum að reyna þá eins og nú að sækja einhverja hluti þarna sem að sko náttúrulega svo absúrt. Við erum núna með fulla stjórn yfir málum, við ætlum að setja yfir til Brussel og semja svo við að hvort að með ekki halda einhverja að þessu eftir sem við ætlum að færa yfir. En það breytir því ekki að við erum þá að sækja á þá. Þau eru með geta ráðið því hvort sé já og nei og í einstökum málum og þannig við erum ekki undið

0: breytt og samið og þetta eru bara samninga við það og annað en þú hefur nú farið svolítið yfir það Guðlaugur sem er bara fyrirliggjandi algjörlega sýnist þér svona í fljótu bræði það vera eitthvað sem við getum samið er eitthvað
1: sko, Evrópusambandssinnarnir sko, þeir segja heyrðu, það svona það 95% sem ekki hægt að semja það 5% sem þú getur verið svo með einhvern sveigjanleika og aðlögun og annars slíkt sko, aðal atriða þetta sko, þetta eru ekki samninga þeirra, þetta ekki þannig að ég og þú setjast niður og ég ætla að kaupa bílin ég þarf ekki þannig bíl, þú þarft ekki að selja mér hann og við bara ef við náum saman verð að þá eiga viðskiptist við stað
0: Já.
1: Þetta þannig að Guðlaug Þór kemur til Arthúrar Karlsdóttur sem útibústjóri eða lánafulltrú í bankanum
0: Já.
1: Og ég að taka hjá því lán og jafnir þó og ég veit að þú ber líðan hug til mín og vilt allt fyrir mig gera þú getur ekkit breytt öll í bankanum þó ég sé mættur alltaf að fá lán sko.
0: Akkurat
1: þú getur hugsanlega og öruglega Þegar ég segi við Artrú, veistu það, ég get eða ekki borgað, þú veist, við erum með tíjar og lán, ég get ekki borgað fyrstu tvö ár og þú segir það, ok, ég get ekki, tógat upp í eitt og hálft ár, afborgunarlaust eitt og hálft ár, en þú getur ekki, þú gerðan vildir, jafnir þú að vera í bankastjóri, þá getur ekki breytt bara uppbyggingu bankans, útráðanreglum eða lögum, sem að gilda að banka, þú bara getur það ekki,
0: Nei.
1: Og það nákvæmlega staðan sem erum í, og aðal atriði þetta, sko að því menn tala mest sjávarútsmálin en það eru auðvitað miklu fleiri málaflokkar en það bara svo skýrt það bara málaflokk sem við þurftum að hafa fyrir það ekki rosalega langt síðan að útlendingu voru að veiða hérna lengst upp í fjöru ég meina þeir voru hér bara upp að síðustu aldar og fram að miðja síðustu öld ég meina þá voru þeir sko bara inn í faxaflóan og við börðumst fyrir því að fá að stýra þessu öllu saman við stýrum þessu núna 100% Þetta er bara stefna okkar Íslendinga, þetta er yfir okkur Íslendinga. Ef við förum inn, þá þetta sameiginleg stefna og hún heitir sameiginleg að því hún sameiginleg og alla sameiginlega stefnum, þeim stjórna frá Brussel. Gætu við fengið einhverja reglur breytingar inn sem alla þjóðu var tilbúna sem við getum sagt hefur þetta hendur okkur? Öruglega. En það bara breytir einhver núna ráðu við þessu
0: No.
1: Ef við fyrir minn þá ráða þeir þessu og jafnvel það sem að þú sko og engin okkar skiptir engum máli þó að væri einstaklingur sem væri eins mikil sérfæðingur svo hann getur orðið á þessu sviði það getur engin sagt okkur hvernig ástandi verður eftir 5 ár 10 ár, 20 ár eða 30 ár en það hins vegar verið algjör regla að Evrópusambandi hefur aldrei gefið frá sér nein völd sem að þeir hafa náð Það var aldrei verið þannig í neinum sáttmála menna þess að þegar við ætlum að færa hér völd aftur til þjóðríkjana og svo þróast Evrópu rétturinn. Það náttúrulega Evrópu rétturinn sem myndi gilda á Íslandi hvað þýði það? Það þýði það að það sem kem frá Evrópusambandinu, það trompar alltaf íslensk lög.
0: Já.
1: Þannig að við megum ekki hafa íslensk lög sem er þvert á sem kemur frá Evrópusambandinu. Ef við gerum það að þá til dæmis getur það gerst að já, fyrsta lagi þá náttúrulega hafa alls konar leiðir til þess að bara sjá til þess að við gerum það en svo ertu með Evrópudómstólinn í Luxemburg sem að dæmir bara þannig og segir hefur þið skrifu upp á það að það Evrópurétturinn, þegar gengu inn að það Evrópurétturinn sem gildir
0: já.
1: Og hann fer ansi víða dæmi sem að er til dæmis að Malta var með þá reglu eða þú fjárfestir í þarna með á möltu fyrir ákveðna upphæð þá getur þú sjálfkrafan fengi ríkisborgarrétt þeir svo geta menn haft alla skoðuna þeirra reglu þetta var bara malt verið sem gerðu þetta þetta var bara lög í möltu Evrópudómstóllinn hann bara sagði nei þið megið þetta ekki og þetta ríkisborgarréttur möltu og það stendur ekki um það að þetta sé sko inn í sameiginlegu stefnunum þetta bara túlkun þeirra
0: já
1: Þannig að þetta meira heldur það sem við vitum að það sameiginleg stefna þegar það kemur að viðskiptamál.
0: Sem að þeir leggja mat á að sé rétt.
1: Nei, ég meina það bara alveg þannig að þú veist, núna það þannig að við erum, við getum gert frívarslarsamninga við þessum viljum. Við erum bara viðskipta frelsi.
0: Já, við höfum það núna.
1: Við höfum núna. Ef við förum í

0: þá ráðum við engum þetta.
1: Nei.
0: Þá ef að Evrópusambandið ákveður að hækka tolla á Kína eða Bandaríkina hvað nú þá hækka tollar á þessu vörum til Íslands og það ekkert sem við getum gert í því.
1: Nei.
0: Og þetta aðlögunin þarna hún var mikil á þegar síðastu fórum inn og það kemur fram í að því að menn tala það sem bara ótrúlega ósvífni að við förum ekki neina aðlögun það voru 8-10.000 miljónir sem voru settar í aðlögunastyrki svo kallu IPA-styrki þegar við sóttum síðastum taka eitt dæmi sem snýr nákvæmlega viðskiptamálum þá við sáttum við að borga megnu að því, þá átti að setja 4 miljarða í nýtt tölvukerfi vegna þess að við erum í tölvukerfi sem í samræmi við tollakerfi Evrópusambandsins ekki bara það, þá átti að fjölga starfsmönnum en okkur 100 og með að segja að þetta var ekki gert það stendur í skýrslu Össur Skarpi en svona þá var þetta utanríkisráðherra 2013 eða 14 að það var krafa Evrópusambandsins að áður en þessir lokað þá væri búið að prufukeyra þetta og þetta væri uppsett
1: Akkurat,
0: þetta stendur í skýrslunni skýrt en auðvitað þannig að ef að þessa 8.000 miljónir 8.000 miljónir ef að fóru að, í aðlögunastyrki ef að fóru í eitthvað annað en aðlögunastyrki þá hljótu við vera með opinbera rannsókn á því
1: Já, en hvað er vitneskjan um það og hvað er svo þá rannsókn eða hvað er svo athugun er það ríkisendurskoðun eða fóru þessi peninga bara eyrnamertir í eitthvað allt annað inn í ráðuneytin
0: Nei, þetta fóru allt í verkefni sem tengdist aðlögun ég bara segja skilur við þarna en hins vegar erfitt að rekja sérstaklega það sem mótframlagi hjá okkur í þessi verkefni og þegar við erum að tala kostnaðin við að ganga inn eða fara í aðilda viðræðunar bara kostnaði við jáið að þá telja menn upp þú veist, þú er fullt að einhverjum flugferðum og það er þýðingakostnaður og einhverjum svona hluti og jú, alveg komast upp í einhverja miljarða En þetta miklu meira með þegar mann seti ekki kostnaðina vinnunni sem eru að vera inn í ráðuneytunum og stofnunum.
1: Nákvæmlega, sem bara jafnvel byrjuð í utanríkisráðuneytinu allavega. En hvað heldur að þetta já kosti guðlur eða þú til fjárlaganefnd? Hafið þið velt í upp hvað hugsalega það verið að tala 50 milljarða er einhver tala komin heldur?
0: Nei, sko við fáum engar svona upplýsingar.
1: Nei.
0: Og það eitt af því sem að ég miklu áhyggjur af bara sem þingræðis maður sem við öll vonandi erum og við erum vonandi öll að við berum virðingu fyrir alþingi Íslendinga og þá ekki bara út af því að út af einhverjum 63 þingmannum heldur þetta fyrirkomulag sem að verja almenning.
1: Já.
0: Og við fáum bara ekki upplýsingar þegar við spyrjum um kostnað. Það bara, þú veist einhver útúrsnúningu þegar maður spyrbyttu erum um að gera einhver áallanir og þá bara nei, við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessu og síðan það hitt eins og til dæmis ég veit í hvort þú tekið eftir því en ég hef gengið mjög fast eftir því og við í minni hluta fjárlaganefndar að það sé útskýrt hvað þessi 43 miljardar á ári sem er að fara í varnatengt verkefni í hvað þau fara og við erum búin að spyrja núna held ég hverjum einasta fundi síðan í október á síðasta ári, þannig er í heilt ár og við fáum bara ekki þessu upplýsingar og þetta er brot á þingræðislu en því miður er þannig að ráðherra utanríkismála hefur verið svolítið í þessu, það er að segja brjóta, þetta er bara brot á lögum með þingsköp og sömuleiðis að þá hefur hún sömuleiðis þá breytum lögum og ber fjármál þegar hún útildi fjármunum í aðranda þjóðrakvækjarslar, við munum eftir því það voru engar, hún bara skrifborðu sínu á hvað setja vini sína í jásjá eða hvað er heitt aðna Evrópuhreyfingin og svo settum 10 miljónir í heimsinn en það liggur alveg fyrir að þú átt að vera með gagnsæja reglur og átt að fólk á að fá að félaga samtök í þessu tilvillega að fá að sækja og ef þið fulla skilurinn þá er að geta fengið styrki og sömulegis breyti hún upplýsingalög þegar hún var að koma höggi á mig og lag til Helga Seljan einhverja vinnuskjölum og þetta er bara það umhverju sem við búum við núna og því miður þannig og það mikil breyting á að fjölmiðlega orðin miklu veikari ráðherrin til þess komast bara komast upp með það að tala ekki við þá fjölmiðlega nema það sem líka við og ég held að þeir líki bara við Rúf og, og Vísi og auðvitað DFF sem er heiti dagblað viðrisnar en þeir eru ekkert við Morgunblaðið eða, eða, eða aðra þá sem að vilja spyrja gagnrýna spurninga þau ekki tilbúin að koma í, í kappræður eða mæta mannum í, í, í þáttum ef að þeim finnst það ekki, ekki henta og þetta er með alveg ólíkindum að við séum að horfa þetta í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu
1: Rúmur hálfum mánu til kostninga guðlugur og þú ert að benda hérna á mjög stóra hluti eins og bara þetta að þessa 43 milljarar í varnatengd málefni það er að það væri inn í eða fjármála áætlun eða
0: Nei, það kemur hvergi fram annað er bara frétta tilkynningum frá ríkisstjórninni
1: Ha, núna þessu ári?
0: Já
1: að það sé á, áallega þessu ári að greiða þetta
0: Já, en við vitum ekki hvað þeir segja þeir, þeir gerir þetta sko. Það séu 43 milljarar sem fari í varnartengd verkefni en við vitum ekki hvað þetta
1: En maður ekki fjárlega nefnt eita heimild fyrir þessu, það nú stjórnarskráni sem segi mælið svo fyrir
0: Já, þau að segja það í rauninni að þetta sé inn í fjárlögunum, við bara sjáum ekki hvar
1: Af því að það ekki búið að leggja fram fjárlagafrumvarpið
0: Jú, það hefur raun ekkert með það að gera eða ég raun þarna því að þeir bara segja í raun að á þessu ári þar sem síðustu fjárlögum séu þetta 43 milljarar og við byrjum viðmyndum fjárlögum, við sjáum ekki hvað þetta er hvar er þetta og þá segja bara við ætlum ekki að láta eitthvað vita að því sko.
1: Er þetta enn í fjárökanum þú sálega?
0: Nei, meni, þetta er væntalega eitthvað sem að Ég veit ekki hvort þið setti vega að gera sko, þú veist, sko, varnatengd verkefni voru 7 milljarar 2025 og er núna komið í 43 milljarða og við vitum það að, að þetta er sko, meira heldur en bara einhverjir hérna landtæriksjæslan og eitthvað skeið þetta er bara hluti sem telja varnatengd þetta er ekki beint þarna en aðlatir þetta þau bara allir ekki upplýsa þetta og ég veit ekki hvað við munum komast upp með lengi við erum búin að senda bréf og forseta alþingis þar sem við förum fram á þetta að og ég við erum náttúrulega búin að taka þetta upp marg oft og þetta er bóka á hverju einasta fundi við viljum fá upplýsingar þetta en þetta tengist sjálfur sér ekki ekki Evrópusambands umsókninni en það sýnir bara það sýnir það að þú ert kom með framkvæmdavald sem að finnst bara sjálfsagt að upplýsa alþingi Íslendinga ekki um hluti sem að framkvæmdavaldi hefur fram til þessa ávalt upplýst alþingi Íslendingum
1: Já, já, þetta líka bara sko, fólk verður að vita sko, hver að treysta og á hver von og hvernig er þetta að trúa því að treysta að þarna til dæmis fari jafnvel fram tvær hérna, tvær kostningar í sambandi við breytingar á stjórnarskránni nú er Inga Sæland formaður Flokks fólksins búin að staðfesta það að með því sem hún sagði í sjónvarpinu gær að það þyrfti að breyta stjórnarskránni og það þýðir alvarlegt framsalvald og en getum við treysti að þetta fari fram og jafnvel líka þó að það verði já og það sagt ja, við viljum bara kíkja pakkan og sjá hvernig samningur lítur út og svo megi þið velja samt stendur það hvergi í, í stjórnkerfinu að við þurfum eða sem skildu að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu
0: Nei, nei, ég meina það ég meina eins og við vorum að fara hérna yfir áðan hvað, hvað Kristrún sagði fyrir kostningar og það ekki dæfið því staðist að þú gæti þess vegna og það er ekkit ólíklegt að þetta myndi dragast fram yfir næstu kostningar og segjum að svo óheppilega vildi til að, að það er því sambarileg ríkisstjórn sem kæmi aftur hún gæti sagt að hún væri bara ekkit bundin á þessari síðustu ríkisstjórn það er ekkit fast í hendi í þessu
1: nei.
0: Og ekki það að menn geta ef að Kristrún Frostadóttir sem sagði það sömu leiðis að það þyrfti sko, stóraugi meiri hluta til þess að halda áfram eða fara í aðildarviðræður að núna er það bara 50, rúmlega 50% sko. Og þannig að og þetta er bara nokkri mánuði síðan hún sagði þessa hluti að, eða tæplega 2 ár og þannig að það er ekkit vandamáli ef að þú getur bara farið þvert á það sem hún sagðir fyrir kostningar nú þá getur við sömuleg þannig alþingiskostningar þá getur við farið þvert á hans og sagði fyrir þjóðarkvæðagreiðslu því að þarna Evrópusambandi mun ekkit fara fram á þjóðarkvæðagreiðslu
1: nei, nei, nei, nei
0: þeir bara ef að ríkisstjórn samþykkja gangi Evrópusambandi nú þá getur bara ríkisstjórn farið með þannig að við komandi þjóðaríkin í Evrópusambandi og það eins og Kristur Frostdóttir benti réttilega á fyrirkostningar að það ekkert grín að komast út úr Evrópusambandinu eða búin að fara inn í það.
1: Nei. Það nú víst marga kenningar til það en Guðlaugur Þór gott að hafa því hér og hér á eftir við viljum að fá auðlýsingar núna en hér á eftir þá ætla ég að ræða við Guðlaugur Þór Þórðarson í sambandi við fundin sem að var á í gær með doktor Karl Battenbacher fyrir forseta EFTA-dómstólsins sem hélt fundu í sjálfstæðishúsinu við Östuvöll í gær og mjög eða einna okkar færustu mönnum á sviði Evrópuréttar og að heyra hvað Guðlaugur hefur þann fund að segja. En þér að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
2: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
4: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið í sæl aftur Guðlu Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins á sæti fjárlaganefnd Alþingis. Hann gestur hér og af því sem að Guðlu Þór þekki nú Evrópumálin einstaklega vel úr starfi og bara frá langri þingsetu. En þá langum að spyrja Guðlu núna, þú talar að það sé stór hættulegt að segja já. Þetta orðalag í spurningunni að það er að halda áfram á ný að halda þér að felur þetta í sér að við séum Belinis já, með áframhald af það sem frávar horfið og þarlendi séta með stoð í þessum samningi sem að eða umsók sem þau sendu Jóhanna og Össur
1: Nei, ekki stóð, þetta er bara sú umsók
0: Já, þetta er sú umsók
1: Þetta er sú umsók
0: Já.
1: Og þar er brefið er bara skýrt til Evrópusambandsins Þar er sömulegis að því að auðvitað þurftur og það er það sem augljóslega sem utryggs á þeir að gera með plotta með Evrópusambandum og þetta sé í gildi vegna þess að Evrópusambandið var náttúrulega skröku okkur í 15 ár því að og ég held að ennþá þegar þú ferð að heima sér Evrópusambandið þá erum við ekki með gilda aðildum svo.
0: Nei.
1: Og það sem þeir sömu leiðis að allar þjóðir sem með gilda aðildum svo, fá aðluguna styrki Tyrkinu búin að fá styrki, aðluguna styrki núna frá því að þeir sóttum og þeir sóttum aðild Evrópusambandið þegar ég var í menntaskóla og ég var ekki að loka ári og þeir hættu að greiða okkur aðlunarstyrkja því að við hættum við umsóknuna en nú eru þeir búin að samþykja það að þetta sé gild aðlunarumsókn og hún hafi rauninni aldrei verið felld úr gildi og það er erfitt að eiga við það þegar Evrópusambandið og Ríkisstjórn Íslands ákveðu það en það sem liggur alveg skýrt fyrir þú ert með það sem að við erum að kjósum er aðildarumsókn Jóhannesstjórnarinnar að Evrópusambandið
0: Þannig að það bara fyrirt á milli mála
1: nei.
0: Við erum að sækja fulla aðild
1: Já. Og það er alveg skýrt og sömulegis er þá líka í gildi og ég er búin að spyrja marg oft í spyrðu Kristrúnu það og hún þarna var ekki tilbúin að draga samningin aðlögun úr gildi
0: Nei
1: Að því að á sín tíma þá samþykkti Alþingi Íslinga samningin við að tillögu ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttir aðlögunarstyrkina og þetta er samningur eftir staðar og ég nú vakið athygla honum þar stendur þetta bara skýrt að framkvæmdastjórnin er að veita fjármuni til þess að aðlaga íslenska stjórnkerfið að Evrópusambandinu og þessi samningur í gildi
0: núna
1: hann er í gildi ef við segjum já það liggur alveg fyrir, alveg hreint og klart
0: já.
1: Og þannig að og enda er það alveg skiljanlegt og það er ástæðan fyrir þess að reglur eru hjá Evrópusambandinu að því allar þjóðir sem sækjum aðild vilja fara inn og þá er þannig að menn sækja sér lýðræðislegt umboð í þingkosningum þannig að þá komi ríkisstjórn sem laði eða flokkar sem eru ríkisstjórn þeir lögðu áherslu á fyrir kosningar og fengu meirihluta fylgi til þess að viðkomandi ríki farin í Evrópusambandið og það er bara skrifa út í stjórnarsáttmála og menn sækjum aðild síðan er bara svona varnagli að alveg til að staðfesta þetta þegar allt er tilbúið að þá það þjóðin að segja já og þetta er náttúrulega mjög flókið regluverk og mikið í gangi. Þannig að það er ekkit óeðlilegt að Evrópusambandið segi, heyrðu fyrirgefið, þú getur ekki, við getum ekki klára það og kosum það að þið veri aðilar Evrópusambandinu og leið og það er búið og þeir eru orðnir fullir aðilar að þá er ekki tilbúið.
0: Já, akkurat.
1: Þá tekur bara mörg ára, ég meina bara eins og tollakerfi, ég meina hvernig ætlar eiga viðskiptum í sameiginlegu tollakerfi ef er ekki sameiginlegir tollar. Það er ekki hægt. Þannig það er skiljanlegt hjá Evrópusambandinu þessi, heyrðu, þið verið búin að klára þetta allt saman og svo takið endala ákvörðun sem að flestar þjóðir er mjög margan og gerði þjóðar að kvækriðslu en það er líka hægt og það er ekki krafa hálfu Evrópusambandsins að það þurfi vera þjóðar að kvækriðslu til að ganga inn í
0: Evrópusambandi
1: ef við hefum komið hérna og verið með ríkisstjóð sem sagt við ætlum bara að ganga í Evrópusambandi þá hefur þeir ekki sagt, heyrðu þið verið að halda þjóðar að kvækriðslu
0: Akkurat, já En sem varðandi þetta, nú liggur það fyrir, mér skosti viðurkennt af ráðherra, að þetta er meira áttar framsal ef við stígum þetta skref. Mm. Og framsal á þrígreiningu ríkisvalds, löggjafvalds, dómsvalds og framkvæmdavalds, sem hefur svona verið okkar stuðningur og bara þetta skipulag sem við haft. Nú varst á fundi með honum Dr. Bakkenbauer. Hvað sagði hann þetta til dæmis í gær?
1: Já, hann fór náttúrulega bara yfir þetta. Hann búinn að skrifa 40 bækur um Evrópuréttin. 40 bækur.
0: Já.
1: Hann búinn að þarna formaður eftir að dómstólunsins og gegna mjög virðingarmestum embættum í langan tíma.
0: Já.
1: Og bara alla sína starfsævi. Hann veit alveg hvernig að tala, sko. Og það mjög ólíkitt að Háskóla Íslands hafi úthýst honum.
0: Já.
1: Og við erum að tala með hann sama skóla sem í hátíðasal bauð David Miliband. Miliband, sem var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Gordons Browns sem setti okkur hryðjuverkalög.
0: Já, akkurat.
1: Og hann mátti mæta hann í hátíðasalinn og gasa yfir liðnum það að við ættum að ganga í Evrópusambandið. Það mátti.
0: Já, já, já.
1: En þegar að koma því að Karl Baudenbecker sem reyndar að þannig að við erum bara getum verið mjög þakklátt fyrir að það maður sem að stendur í lappirnar þegar þarf að halda og hann var auðvitað í þeim dóm sem að dæmdi okkur í vil í Æsei og aftur, ef við verið í Evrópusambandið Æsei máli komið upp, þá átti ekki neinn möguleika. Það ekki verið neinn eftadómstóll sem hefur þetta við getið vísa máli til.
0: Nei, það
1: liggur alveg fyrir.
0: Já.
1: Og það sem hann fópar yfir er náttúrulega eins og við þekkjum að og margvátt verið bent á, en ég held að fólk átti sig ekki á að reglur það sem kemur frá Evrópusambandinu það trompar allt. Það trompar allt. Og ef að þið komið til og við förum inn í Evrópusambandið og þið eru óanæði með eitthvað, kæru hlustundur og þið gangi á þingmanninn og segir, heyrðu, nú verður að breyta þessu jafnir þó að þingmanni fari fram með frumvarp og jafnir þó að frumvarpið verði samþykkt, þá skiptir ekki máli vegna þess að það viðkomandi máli er ekki samræmi við ESB rétti.
0: Það er raun og veru guðlu út að segja að þetta að vald færist yfir til embættismanna frá þingi svona í framkvæmt, það fyrir í framkvæmt vald.
1: Í raun er þetta þannig bara svo tölum íslensku sko hér 1930 þá heldum við alþingis hátíðina á þingvöll það er allir sammála það að það var stór merkilegt þegar að alþingi íslinga var stofna árið 1930 og menn tala það að breska þingi sé móðir allra þinga en okkar er amma allra þinga og elsta starfandi þjóðþing heims. Þarna var stórhuga þjóð sárafátæk að sækja aftur völd sem hún hefur mist. Hér voru engir innviðir og lítið þéttbýli lífskjör á allt öðrum stað heldur en þau löndur sem berum okkur sama við. Við vorum svo miklu, miklu fátækari. En við heldum alþingisháttíð það var fullt samstæð með þjóðarinnar að sækja þau völd sem að við eru svo sannarlega okkar niðurstaðan svo að við okkur tekist ótrúlega vel að byggja hér upp lífskjör hjá okkar þjóð. Eftir að við fengum þessi völd eru mörg verkefni? Já. Þurfum við að taka á mörgu? Já. Erum við unnum á fullkomnu? Nei, aldrei. En það er enga líkur á því að útlendingum muni ganga betur að búa til lífskjör, að góð lífskjör hjá landi heldur nokkur Íslending. Og ef að við förum inn í Evrópusambandið, þá væri runni miklu nær árið 2030 þegar við ætlum að halda upp 1100 afmælið að við myndum halda í það mista bæði í Brussel og á Þingvöllum. Vegna þess að þá er fólk og þó svo að þessi Evrópu þing þar þá höfum við náttúrulega ekki hættum það að segja 6 af 750 við myndum ekki ná sko einum þingmanni og 63 manna þingi og meira þessi eitt þingmaður, við erum svona svipa á Grenivík Grenivík er ekki að stýra Íslandi sko frábær nei. Staður og gott já, fólk já. En það er ekki og enga líkur á því að þeir gætu snúið málum eins og þau vilja á allting Íslinga ef að þeir væru allt öðru sem við og væru með með aðstæður sem að væru mjög ólíkar því sem eru hér á landi þannig er það náttúrulega þegar kemur á Evrópu við erum í miðju Atlantshafinu við erum erum eina þjóðin í Evrópusambandinu sem erum með þá uppbyggingu á efnahagslífinu sem við erum með og mikla sérstöðu og þetta yrði ótrúlega mikið stór skref aftur og bak og þetta greið aftur og bak þetta svo mikil mannvirðing við komandi kynslóður ungt fólk því að nú það þannig að við núna hefur ósátt við stjórnmálamennu þá kjósum við einhver aðra við bara kjósum það út við getum það ekki ef við förum inn í Evrópusambandið við getum kosið allan þessar sex inn á Evrópuþingi sem við viljum og þeir mun örugglega gera mismunandi mikið eða lítið gagn en þeir hafa engin tök á Nei. Að stýra og stjórna Evrópusambandið
0: Nei, og líka taka á loka ákvörðun
1: að sjálfsögðu, ég menn loka ákvörðun er farin frá okkur sömulegis þetta með framkvæmdavaldið og með átt að sjá því að það eru fleiri stofnanir Evrópusambandið sem munu fara með framkvæmdavaldið og auðvitað dómsvaldið að í þeim málum sem að Evrópudómstólinn telur á heyri undir hann þar hefur Evrópudómstólinn loka orðið og þetta eru svo stór ákvarðanir og það finnst mér mjög áberandi að þeir sem að tala fyrir jáun er alltaf að tala niður Ísland ég fór að hugsa þetta byrju. Já, ég nú búin að vera til bara í ágætis tíma og rúmlega hálfa öld gott betur hvernig var þetta, Guðlaugur Þór þegar varst alst upp í Borgarnesi hvenær fórstu fyrst útlanda? Já, ég fór fyrst með Mánafossi af því að við fórum ekkit mikið útlanda ekki í mín kynslu, allavega ekki í mínu bæ og ég held að og ég veit ekki neinu, það fólk sín þekki við bara höfðum ekki efna á því, Íslendingar að vera að ferðast mikið og ég var svo lánsamur að fara með ömmu minni sem þernu á Mánafossi og fyrsti staðin sem ég fór á útlöndum var Felistó í Englandi og mér fannst það bara æðislegt farin í búðirna með öllum þessu þarna fjölbreyttu vörum og svo fór ég til Hamborgar og þetta var svo stórkostlegt og svo setna fyrir til móðursystu minnar 1982 til Bandaríkjana þeir voru ljósárum undan okkur og ef einhver hefur sagt við mig þá það bara ekkert langt í það að þið standið þessum þjóðum bara jafnfætis eða framar þegar kemur að lífskjörum ég ekki vissum að ég hefði trúað því núna þegar að maður fer með börni sín og þegar maður fór þau ung til útlanda jú, þeim er það bara gaman það ekkert nýtt sem við sjá það ekki þannig að maður sá einhverju hluti sem að koma kannski 5 eða 10 og setna til Íslands
0: já,
1: og við höfum á stórk við vorum sko á langt átt í Norðurlöndunum langt átt í flestum Evrópulöndum, ég tala nú ekki í Norður Ameríku og við höfum á ótrúlegum árangri eftir að við tókum sjálf á okkar málum
0: já, en það, sko, það er þetta að kunna meta fullveldið og allt bara hvað það gefur og svo framvegis en þarna er náttúrulega eitthvað sem kemur svo lítið fram í umræðinu og það var nú silfur þáttur í sjóvarpinu í gær og allir fórum með flokkan úr mættir og ég saknaði svo að þessi umræði einmitt fullveldi landsins hefði ekki komið til því að þarna hefði maður þurft á því að halda að heyra hvað ráðherra ríkisstjórnarinnar hvernig er líta á málin og hvernig er vilja að það búa okkur undir breytingar eða ekki og svona raunvægilega að segja okkur svolítið satt bara hvað í gangi og þetta svo óþöp og setja fólki ósvölu óþælega stöðu og þessna ég spurja líka guðlugur af því að það er þann allavega einhverjum sem áttu kostaði að hlusta á batin bákir að til dæmis var eitthvað sem hann varða okkur sérstaklega við
1: ég hann alltaf bara varða okkur við því að færa þessi völd og fullvöld okkar til Brussel það er hérna eða stóran hluta fullveld svo sem er nákvæmur, svo maður sé nákvæmur og hann bara benti á líka sko þróuna í Evrópu og hann benti okkur líka hluti sem eru lítið í umræðinni sem er bara að og Evrópusambandi var breytast eftir Bretar fóru út
0: Já.
1: Og þessi evróska getur sagt fyrirkomulag, sérstaklega franska fyrirkomulag dómstólin á frönsku, tungumáli franska
0: Já.
1: Þetta ekki það fyrirkomulag sem við þekkjum, þetta miklu pólitískara og ég meina forseti Frakklandi stang, þannig að hann sagði bara á sínu tíma Evrópusambandi þannig að það væri bara ekki allir jafnir rétt háir
0: Já, góða dæn
1: Hann sagði það bara og, hérna, og var ekki, fór ekki til félum með það mm. og það alveg þekkt að Frakkland þarf ekki að fara eftir sömu reglum og öðrum og þetta eru hlutir sem við náum ekkit að ræða meðan annars alltaf vegna þess að þeir fjölmiðlar sem fá aðgang að þessum ráðherrum að þeir spyrja þá ekki gagnrýna spurninga
0: Þetta kom nefnilega ekki fram í þættunum í gær það var svo slæmt í það var svo margt sem hefði þurft að koma fram þarna sérstaklega frá ráðherrum sem segja já, það er svo hálaun nei, hérna, það er svo háttuverð hérna, vill fólk ekki sko fá lægra matamverð og vill fólk ekki fá lægra íbúðaverð og anna sko, þetta eru svona einhvern veginn slagoðin sem eru notu en svo ekki sagt hvernig á að gera það
1: Nei sko þarna mikið af Íslendingum erum á Spáni ég meina tölum bara íslensku það bara miklu lægra verð þar á bara mat og áfengi og öðru slíku ég hvet fólk til þess að spyrja fólki sem að vinna við að framreiða matinn hvað með í laun þeir voru að hækka lágmarkslaunin á Spáni fyrir nokkur mánuði síðan í 177 krónur á mánuði í 177 krónur á mánuði og Ef að íslenskir veitingahúsamenn væru hér að reka veitingastæðinu sína, þar sem fólki væri með 177 krónur eða 200 krónur á mánuði, heldur myndi ekki geta lækka verðið?
0: Jú, það nú líkast til, það nú líkast
1: og þeir sem eru að framlega matvæli, hvort sem að það eru bændur eða afurðastöðar, ef að þeir væri með starfsfólk sem væri með 177 eða 200 krónur á mánuði, heldur þau geta ekki lækka afurðaverðið? Viljum við það? Einhver sem vill það að ég vona það að það séu allir Íslingar þannig innstiltir að við viljum allir hafi það eins gott eins og mögulegt
0: Já.
1: Ég hef engan áhuga því að vera með þjóðfélag hér þar sem að það erum við sem höfum það bara fínt og svo sárafótt fólki, ég hef bara engan áhuga því og ég held að komi við okkur öll og við sem öll tilbúin þá séu ósamlega hvað aðferir með beitt að við viljum gera vel við þá sem að minna mega sín Og þannig með viljandi vera að bera saman þjóðfélög, þar sem að þú ert með miklu, miklu, miklu læri laun hjá fólkinu. En farið á Vík í Mýrdal, ég spyr oft starfsfólki sem er þar,
0: Já.
1: Sem að ungt fólk, fríst fólk kátt og ég spyr af hverju þið komið til Íslands. Þau segja að ég er á tvöfalt og ég er bara þrefalt hærri launum hér.
0: Já.
1: Og þau eru að afgreiða mann hamborgara og pítsur og hvað þetta sko
0: Já, emist það þetta sem gleymist í umræðinni þeir eru verið að segja við okkur bara svona í slagorðum það miklu sko lagra matavir við getum lækka matavir en þá gleymist að segja herðu en verður þá ekki bara fórstendur kjara samninga breytt líka og launir lækkuð
1: Ný, ég meina það líkulega fyrir
0: ef
1: við tökum evruna þá munur sveifluna koma í allt á vinnumarkanum annarkvart þurfi þá að lækka launin eða mikið atvinnuleysi og við þekkjum það hvernig Íslendingar hvernig atvinnuleysi fer með Íslendinga við þolum það ekki og ég held að það sé gott að við þolum það ekki þannig að menn þurfa bara að segja frá því ef þeir vilja þetta því að við getum náð verðbólgun niður við getum náð vöxtum niður þessi ríkisstjórn hefur ekki farið að neinu eftir ráleikungum fjármálaráðs sem að hefur bent á það í mjög beinskeittri álitsgerð og gerði það í vor að fjármála áætlunin að hún væri ekki að hjálpa til við að lækka verðbólguna og þeir þurftu að fara í að taka ákvarðanir til svo mætti verða þau gerðu ekkert með þetta ekki neitt
0: fór því öfa átt eða
1: já, en það sjáum við það að vaxtalækka verðli var að byrja þegar þessi ríkisstjórn tók við en hún snerist við þetta er hún tók þarna hófstörf og búin að vera að starfa og þetta liggur allt saman fyrir og stjórnarlega getur orðið rosalega reið þegar bent á svo staðarindir ég vísa í álitsgerð fjármálaráðs fjármálaráðs samastendur á tveim doktorum og einum master fólk sem að hefur það lögbundna hlutverk að koma með ábendingar til stjórnvalda hvað betum að fara þegar að kemur að fjármála áætlunni sem er grunnuna fjármála fjárlögum hvers árs.
0: April, já. Já, þetta er bara mjög athyglisvert guðlugur sem þetta að segja. Það eitt sem við langar líka aðeins að nefna við þig hérna þar að því að þú varst nú sko, svo lengi utanríkisráðherra og það þetta tal sko hernaðar uppbyggingu og sérstaklega hjá Evrópusambandinu. Það merkilegt að lesa og sjá í hvítbókina sem var samþykkt í bæði mars og október í fyrra og þar kemur fram að hver er tilgangurinn og markmið með þessu að efla verulega hernaðar og varnar uppbyggingu og þeir búa sig undir stór átök árið 2029 og einhvern veginn finnst manni eins og það sé leynt og ljóst með aðgerðum utanríkisráðherra sérstaklega að, og svona yfirlýsingum að þarna séum við að fara inn á einhvern vettvang sem eru bara rándýr og jafnvel okkur hættulega hvernig sérðu þetta Guðlaugur?
1: Sko þessi ríkisstjórn og ríkisstjórn á meiri hluti að undanskildum einum þingmanni Sigurjóni Þórðarsyni er að bara segja allt annað en hún sagði við okkur og sagði við kjósendur fyrir kosningar og þegar að kemur að og þá að því enginn ætla að fara í þessa vegferð og Flokkur fólksins var nú bara algjörlega á móti og bara sex sinni búin að koma fram með þingsjón til og ekki fara í þjóðaratkvæði heldur draga umsóknuna tilbaka því þeir töldu hún var enn í það hef ekki verið gert með fullnægt hætti og það er eini maður sem staði lappirnar er Sigurjón Þórðarson og formaði fjárlaganefndar en það sem er að gerast í Evrópu þetta og það hefur verið þannig lengi að þeir sem ráða embættismennir og þessi búbla sem er í Brussel hún vill búa til eitt ríki það sé ekki bara ríkja bandalag heldur þetta sé sambandsríki og þeir vilja þess vegna eins og kallað heitir á svona kurtisara máli að efla samstarfið búa til fleiri sameiglegt þar með talið varnamál og þó svo að það sé ekki til Evrópu her og það sé ekki búin að taka formlega ákvörðunum Evrópu her og þá mikil umræðan það því að þessir aðilar þeir vilja hafa sameiglegan her og það er þá her fyrir bandalagi í heildsinni en svo veit ég ekki hvort að það gangi eftir en aðalatrið er þetta að ef við værum inn í Evrópusambandinu að þá myndum við örugglega ekki vilja ganga lengra í því að búa til færa meiri völd til Brussel og búa til svona bandalagsríki í Evrópu sem að vel þeg það sem við varum alltaf að eiga við að það væri embættsmenni sem engi getur kosið og ráða langt mestu við vitum ekki þegar við fáum þarna einhver gögn frá Evrópusamband við vitum sjaldnast frá því hvaðan það kemur við þekkjum ekki einstaklingana, þetta er bara kerfið sem kemur með og nú er það að því að til dæmis Draghi skýslan sem að þá fyrirvændi seðlabankastjóri Evrópu sem mjög mikill Evrópusambandsinni sem skrifa skýslu sem segir bara hreint og klárt heyrðu, við erum að draga skrifa það mikið aftur úr bæði Bandaríkjunum og Kína og við þurfum núna að fara að hreinsa til í regluverkinu einfalda og gera og græja en það gerist ekki neitt á hverju það, það er meðal annars vegna þess að fólki sem vinnur við að búa til reglugerðnar það er ekki að koma að segja heyrðu, við erum alveg óþörf nú bara segið okkur upp og reyndar er að þannig að því að þú maður sko veltið í fyrir sér og maður fara á spurningunum býtna á hverju svo margir stjórnmálamenn og embættismenn fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið ég get sagt þér ekki nákvæmlega hvern og einn en ég veit að freistnivandinn er gríðarlega mikill freistnivandinn er þessi að skattamálin í Evrópusambandinu þar sé út að vinna í Evrópusambandinu eru mjög hagstæð þú fær gríðarlega góð lífeyrisréttindi og svo farið þau þetta náttúrulega sko endalaus tækifæri eða þú ert inn í þessari búblu þetta er ekkit fyrir almenning
0: það er völd sem að ég raunvel át ekki kjörinn til
1: nei en líka bara skilu þú veist það er rosalega gott fyrir mig að fyrir mig Evrópusambandinu og alþingismenn og fyrir alþingismenn við verðum að hafa nokkur hundur Íslinga þarna og þeir ganga þetta fyrir sem að hafa einhvern bakgrunn í þessu Og við fengjum þá bara lága skatta, gríðalega góð lífeyrisréttindi og fín laun. En almenningu borgar.
0: Já.
1: Almenningu borgar.
0: Akkurat, það nú það sem sko.
1: Og það það alveg sama hvernig hún snýr svo talandi mataverið, þá það reyndar þannig. Að þegar við berum okkur saman, hlutfall á ráðstöfunum tekjum okkar sem færi mat,
0: já.
1: Eru bara með því leggsta í Evrópu. Hlutfallið, að því að við erum með svo hálaun. Og ég tala nú ekki það ef við förum til útlanda í mörglönd, það nú ekkit ódýrt í þeir löndum sem við förum í öll en við förum til Sviss til dæmis, þannig að lífskjör eru náttúrulega með því allra besta, það er ekki ódýr matur sko. Á hverju vegna þess að launin hjá fólkinu sem eru að framreiða matinn og búa til matinn eru há og það nákvæmlega sem við förum til Norex og Norðurlandana ef maður fer til Norðurlandana í höfuborgina þar og þú, þá er eini munurinn á fyrir utan Noreg á verðin og matnum eða sérst að máltíðin það það er læri að almennt sérstaklega í Danmörku áfengið vegna þess að þeir eru ekki með svo háu áfengisgjöld
0: en Guðlaug, bara svo við höfum það á hreinu að allt þetta sko þessi varnar og öryggismál eins og þau eru kölluð og hernaðar uppbygging hjá Evrópusambandinu að það vomir svona yfir okkur að ef að við færum þarna inn þá getum við raunverulega ekki skorast undan að taka þátt í aðgerðum með ESB. Ég meina innan ESB við bara værum aðaldaríki við erum skildu að taka þátt.
1: Ef við förum inn, sama hvort það eru varnamálin eða hvaða mál sem eru, þá verðum við bara komin upp í bátinn og við þurfum að sigla niður ána. Það er ekki þannig að við getum farið í björgunabát og silt tilbaka sko. Með við erum aðilar, ef að þeir fara í það ef Evrópusambandi fyrir það að búa til Evrópu hér og setja meiri fjármunni eða mikla fjármunni í hernaðaruppbyggingu eitthvað annað, eða hvað einu sem dettur í hug nú þá gildir það sami um okkur eins og alla hinna og það getur enginn sagt þeir eru búin að reyna þetta í áratugi að búa til Evrópu hér, það er bara aldrei gengið og þeir eru ennþá að reyna en þeir eru það getur enginn séð, það veit enginn hvort að minni aldrei takast hjá þeim takast eftir eitt ár, fimm ár, tíu ár eða í einhverjum öðrum málaflokkum sem við sjáum ekki fyrir núna
0: Nei, en við gætum skorast undan og sagt nei, Ísland tekur ekki það, sendir ekki hermenn Ísland sendir ekki tólk, við erum friðarþjóð, við erum ekki meir getum við borið einhverju við
1: Sko, þetta erum við að tala ofsalega mikið bara, skilu, eitthvað sem að við vitum, það veit
0: Nei, ég meina þetta samkomið í hvítbókina þeirra.
1: Já,
0: það er alveg á reynu þeir eru að vona á stórfeldri hernaðar á rás, þeir eru að undibúa það, hvort sem þeir eru í einni held eða löndin innan ESB, skildu að leggja sér það mörgum í búkið, hvernig sem það gerist. Þetta segja þér sjálfi, þeir meta stöðuna
1: Já, það liggur alltaf fyrir að við förum inn í Evrópusambandið, þá þurfum að borga mikið með okkur og það liggur alveg hreint og klart fyrir að þeir fjármunum sem að Evrópusambandið ver sama hvort þeir eru í þennan málflokk einhvern annan, að við bara þurfum að borga það er alveg óundilt við bara borgum í gegnum virðisauka, þannig að í gegnum tollan okkar 75% tollum fara inn í Evrópusambandið og sömulegis að þá borgum við eftir öðrum leiðum líka þannig að við bara borgum það liggur alveg fyrir og það er ekkert sem við getum gert í því það er bara fjárlög Evrópusambandsins og við bara borgum okkar hlut ef að fjárlög Evrópusambandsins ef að samstæða með ríkjanum það að fara að setja ennþá meira núna er komna gríðarlega miklar hugmyndir það Norðurlanda þjóðna bara nei við viljum ekki meira en þau hafa nú valla jafna orðið undir þegar kemur að þessum hlutum varðandi svona einstaka útfærslur á þessu þá þori ég bara ekki að við vitum ekki hvernig er en að það liggur fyrir og sko stærsta áhættanum fyrir þessa vegferð er það að leið og segja jáið að þá eru þeir með miklu meiri tök á okkur heldur en þið hafa núna vegna að þá eru íslensk stjórnvöld að biðjum eitthvað sem að þeir geta sagt eins og við gerðum síðast, já þið vilt þetta ok, þá verður þú að gera þetta fyrir okkur þetta er ekki flóknar það þetta er bara svo ég ef ég væri að sækja eitthvað já, ég, það er bara Þetta er bara eins og ferð inn í kaupir íbúð í blokk eða stigagangi að sameignin hún alltaf að verða stærri hjá þeim og þú í 27 manna 28 manna blokk þar sem að penthouse íbúðina borga mest og þú ert bara niður í, og við erum bara niður í hjólagjenslu og kjallara, við erum svo lítil við getum ekkert sagt við þessa í penthouse íbúðunum, heyrðu, þarna við viljum bara hafa þessa hluti allt öðruvísi þeir, og það sem að Bautenbacher var að benda á og var að vísa til dæmis í Meloni forsætis á Ítalíu, þar sem hún segir stóru ákvarðanir eru teknar af þjóðverjum og frökkum
0: akkurat
1: það, veist, og það er þess að menn þeir að átta sig á því að við höfum ef við förum andinn þá höfum við ekki tök á þessum hlutum við höfum ekkert í þess að þjóðir að gera ef að Ítali kvart undan þessu Þeir eru 60 miljónir.
0: Já, já. En það náttúrulega búið að breyta þessu fyrirkomulagi, breytist með Lissabonsáttmálunum, að ákvörðunarvaldið flýst þannig að það er sko úr því að vera innróma samþykki yfir meira hluta samþykki.
1: Já.
0: Og þessin er það bara einmitt Frakkland og Þýskaland sem að ræður úrslutum.
1: Já, það er ekki bara þannig að þú sitið upp borðið að Þýskaland og Frakkland komi með sikkvart atkvæð. Þýskaland kemur með 80 miljónum atkvæð.
0: Akkurat.
1: Ísland myndi koma með 400.000 meðan þeir varum 80 miljónir þannig ef við verum alltaf ef við verum bara Ísland og Þýskaland og við verum alltaf ósammála þá myndum við alltaf tapa þó atkvæða greiðslan færi þó myndum, það bara ein hönd sem myndi fara upp í, hjá hvorum þannig að og þróunni verið svo og það liggur alveg fyrir að það er vilji þeirra sem ráði í Evrópusambandinu að það litla neitunarvald sem eftir að menn vilja losna við það og það er ótrúlega erfitt ef við segjum að einhverju tíamúti, við erum kominni, við viljum fara út sko þó fræðilega við getum gert það að þá eru þeir búin að gefa það skilabó eða allar út, þá máttu að hafa verra af það er auðveldara fyrir nýsjálendinga eða viðskipti við Evrópusambandi heldur breyta vegna þess að þeir vildu gefa þau skilabó eða allar að fara út að þá máttu finna fyrir því þannig hinir fari ekki líka ekki það að Bretland væri ekki í góðum málum inn í Evrópusambandinu og Frakkland og Þýskaland er svo sannlega ekki í góðum málum en það er aukaatriði, það er náttúrulega bara samt sem að við erum útflutningsþjóð þetta er stærsti markaðurinn okkar við erum með topp aðstæði núna, getum bara selt vörur til Evrópusambandsins og bara stöndu jafnfætis öðrum en ef okkur við færum inn í Evrópusambandið og við höndum ekki líka vistum hent út þá fáum aldrei samningin aftur fáum hana aldrei aftur
0: Það er nú það, heyrðu, en mér sérst rættum svo sem ekkert um hvorki landbúnaðar sjárótismál, en það sko guðlaugir gerði þannig viljandi því að mér svo aðlíksvært að heyra á öðrum málum sem gjörsalega hverfur umræðinni og þau koma ekki sjálfstætt frá ráðrónu því miður og nema bara enga vegin og hérna þannig að gott að fá frá þér sem að ert með alla þessar reynslu og þekkingum á þessu sviði en bara bestu þakki Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður Sjálfstæðisflokksins takk fyrir að koma út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir, gleðir ykkur, verið í sæl
1: Takk

0: Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir tilboð 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
2: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson. Hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Velkomin til okkar, Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, Hilmar, við ætlum að ræðum evruna og evran og gjaldmiðlin og auðvitað í tengslum við þessa umræðu aðild að Evrópusambandinu og það má kannski segja að evru þáttur málsins eða umræðan evruna sé eiginlega mikilvægasti þátturinn í umræðan evru. Myndir þú samþykkja það?
2: Já, sko, náttúrulega við skoðum Evrópusambandi sjálft þá erum við aðilega að sameiginlegu markaði,
1: Já.
2: Þannig að frjálsflæði vöru þjónustu fjármagns og vinnuafls,
1: við
2: erum að sameiginlegu vinnumarkaði, að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil, það er eiginlega, við sjáum að það mjög erfitt að fara út úr Evrópusambandinu, ef aðstæður breytast í heiminum og þú vilt fara út þá að sjá hvernig Bretlandi gekk illa.
1: Hefðu Bretlandi geta gengið út ef þeir hefðu tekið upp evru á sínum tíma og stellingsbundi farið?
2: Það virðist vera svo leið sem mjög torveld að minnstakosti ef ekki algjörlega lokuð. Það ekki gert ráð fyrir því ef þú gengur inn í myntbandalag að þú farir út úr því aftur en það myndi það geta haft mikla truflanir fyrir allt svæði og landi sem væri alltaf að ganga út og taka upp nýjan gjaldmiðil. Þannig að það er mjög torveld að ganga út af.
1: Þannig að evran hefði gífuleg áhrif á íslenskt hagkerfi og íslenskt þjóðlíf. Það er ótt að segja þetta.
2: Ef við skoðum Ísland, bara í samveiki við Evrópusambandi, þá vitum við það að hagvöxtur hérna er miklu meiri heldur en hjá Evrópusambandinu. Atvinnuleysi, og ef við tökum evruna, hún var tilkynnt sem gjaldmið 1999,
1: Já.
2: Það er mun meirin helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en Evrópusambandinu, það er meirin helmingi minna atvinnuleysi, en verðbólgan hjá okkur hefur verið meiri. Og þess vegna hafa vextir verið meiri. En það líka þegar að vera ákveða launahækkanir, þá er líka bætt þar í gegn varðandi sko verðbólguna. Þannig við fáum leiðréttingu þar í gegn. En hérna, fyrir ég held sko að láta hendi sjálfstæð okkar til að marka okkar einnig peningastefnu og geta beitt bæði peningamálum og ríkisfjármálum í kreppu, skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland. Ísland er ólíkt hérna Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu að því leita okkar hagkerfi byggir á mjög fáum stoðum og ef þú skoðar hagsveiflur á Íslandi og bara gerir línur þetta og skoðar hagsveiflur á Íslandi verga landsframleiðsla mann eða verga landsframleiðsla við heild í samanburði við meðaltal Evrópusambandsins sem að Seðlabanki Evrópu hann miðar alltaf sín ákvörðun við með einhver meðaltal allar landana, þá er Ísland miklu hagsveiflu getur að hagkerfi en að jafnaði er meiri hagvöxtur, en þetta er mikil framleiðni á Íslandi og þetta er hagkerfi sem að miklar auðlindir og gefur mikla möguleika en það hefur hann ákvörst með sveiflutar. Ég hef aldrei lítið á að gengi gjaldmiðils eða vera fasti og ég hef alltaf lítið á að gengi gjaldmiðil sé eitthvað sem þarf að nota það
1: sem hagstjórnartæki
2: og það vekur athygli mína sko þegar ég er að sjá ég lærði sjálfur hagfræði íslenska hagfræðinga að því að tala sumir hverjir með því að evrans muni gera mikið fyrir okkur hér en svo hefur maður að skoða erlenda hagfræðingi, ég get nefnt svo Joseph Stiglitz, Nóbelsverðlauna hafa og Paul Krugman sem er líka náttúrulega hafi hagfræði, báðir kynsistar, báðir aðeila sem ég hef mikið álít á og margir íslendingar hafa mikið álít á.
1: Og lært af.
2: Já, og já, lært af og lært hjá.
1: Já.
2: Að þess, eftir sem ég best veit, eru báðir þessi aðeila fylgjandi því að við séum með eigin gjaldmiðil. Að þeir sjá að okkar hagkerfi sveiflast öðruvísi, þeir sjá að við erum með öflugt hagkerfi en það er sveiflukennt og það þarf mikinn sveigjanleika til að takast á við þetta og ef þú er búin að taka peningamálastjórnina út úr kerfinu þá þarf það að beita ríkissjóða mikið meira hörku heldur en annars og til dæmis í hrunnu 2008-2009 þá beittu við ríkissjóði mjög grimmt til þess að halda upp í þessu lámas velferðarkerfi í landinu og slíkum hlutum. Við gerðum það mjög grimmt í Íslendingar miklu meira heldur en að Brussel hefði vilja samþykja.
1: En ef Ísland gengur í Evrópusambandið þá mun það hafa í förmið sér mikla breytingu á stjórnskipulagi landsins. Það liggur fyrir. Jafnframt það ef við tökum göngum inn í myntbandalagið, Evru myntbandalagið, þá erum við enn frekar að fórna sjálfstæðum og þá í peningamál.
2: Já.
1: Og þá ef en verða minn ekki að viðkenna þetta. Nú er deilt þetta, við erum að ræða þessi mál. Sko, þetta eru kenningar, settar fram hagfræðikenningar. Þetta er ekki bara hagfræðikenningar. Þetta, það er búið að sannreina þetta.
2: Já, já.
1: Það liggur að það er búið að mæla þetta.
2: Við höfum séð hvað gerist í löndum með fastgengisstefnu.
1: Já.
2: Í þegar að skella á kreppur.
1: Já.
2: Og það sem ég hef rannsakað eru Eystrasaltsríkin, sérstaklega, skrifað tvær bækur það mál, 2018-2023, og ef þú ert með fastgengisstefnu og getur ekki hreyft við stýrivöxtum eða getur ekki beitt peningamálastjórn og þarft að beita eingöngu ríkisfjármálastjórn, þá leiðir þetta þess að þú þarft að grípa til mjög harkalegra aðgerða í ríkisfjármálum og það því niðurskurð í velferðarkerfum og slíkum öllum svona öryggisnetum fyrir almenning, það leiðir til fólksflótta sem í þeirra tilviki og tilviki með annarra landa hefur verið varanlegu fólksflótti. Hreyfanlegasta vinnuaflið er ungt fólk, það missir þetta unga fólk út og það er mikið ábyrgðarleysi að mínum dómi að fólk tali þannig ok, þá bara flýr fólk úr landi ef að það verður þessi skellur og það kemur kannski aftur og það sé bara gott að því að búa erlendis. Þetta er fjarstæðukennt. Ég hef sjálfur búið erlendis eitthvað nálgast 2 áratugi minn ævi, en það hefur alltaf verið, ég hef alltaf skipur alltaf sjálfur, ég hef alltaf verið að flýja. Ég sé sóknarfæri, hvort sem vann fyrir Alþjóðabankan eða var að fara sem gestaprófessor við háskóla í Bandaríkjunum eða í Bretlandi eða í Asíu, eitthvað stærlega, hvað sem það er. En að fólk flýji með fjölskyldu sínar vegna að þess að það er orðið

0: að því við gátum beitt bæði peningamálum og við gátum beitt líka ríkisfjármálum og ég held að með svona lítið hagkerfi við þá sé skipti sveigjanleg efnahagsstefna mjög miklu máli enda þessir hagfræðingar sem nefndi við áðan það vekur athygli mína og ég ekki alltaf viss það íslenskir hagfræðingar sem að komast að annari þessu ég sé ekki alveg heildargreiningun á því hvernig stendur á því að þeir komast að annari niðurstöðu ef við skoðum eina, það eina land Norðurlanda sem hefur tekið upp erum fastighetskerfið, það Finnland Það í mjög slæmum, mjög slæmum á.
1: Í samanburði við Dani og Svía og okkur og
0: Norðmenn. Danir að vísu er með gengi tengt öfruna en þeir geta alltaf rofið það þeir vilja. En í samanburði við Svíjana og Norðmennina og okkur, það bara, þeim hefur lítið fjölgað frá því 2008 til kreppinni til 2025, lítið fólksfjölgun. Þeir eru ekki með náttúrulega engan hægvöxt. Þeir eru með mjög mikið atvinnuleysi og það talað með ungs fólks, 25% þeir eru nefnt, atvinnuleysi ungs fólks. Þeir eru með miklu lægri hagvöxtum við hvort sem hún tekur hagvöxt í heild eða hagvöxt á mann. Þannig að þetta eina landið sem hefur tekið upp evruna er það að vera að hafa í huga að þegar að Finnland tekur upp evruna þá eru efnaðsmál, þá eru þeir ekki endilega að gera það bara því þeir haldið það að það skapist einhvern efnaðslega stöðuleika fyrir þá. Heldur telja þeir það að það þjóni sínu öryggi að vera hluta ykkur stærri og þeir eru með landamæri við Rússland sem er 1300 km löng og í þeirra stöðu skilum að það betur. Það eru fleiri þættir sem koma inn í útlendingin en þeim heldur efnaðsmál. Hjá okkur hins vegar. Það snýst þetta þá að mest langt leitum efnaðsmál. Við erum ekki á neinu álíka hættusvæði og Finnland eða önnur Norðurlönd eða Eystrasaltsríkin. Við erum í allt öðru umhverfi. Þannig að fyrir okkur vega efnaðsmálin mjög þungt og þeir sem tala fyrir evrin á Íslandi eru aðalega að reyna að selja fólki það að þá muni vexti lækka svo mikið og þá muni greiðslubyrði lækka og ég skil vel að fólk sem að skuldar og í erfileikum að greiða fyrir sín lán að það hérna sé gengið Já. Fyrir þessu en að móti kemur ef þú skoðar bara þróun á Íslandi að ég meina ef þú skoðar velbrugu þróun á Íslandi þá er eftir ljóst að raunlegin á Íslandi undanfarnum áratugum hafa hækkað miklu meira heldur en verðbólga og þar auki og annars sem ég ætla að bæta við það að mest það sem er hækkað mest er húsnæðisverðið. Þannig að þó fólk sé að taka hérna verðtri lán sem eru leiðrétt fyrir verðbólgu þá eru bæði laun þess aðila sem með þeir eru að borga lánið að hækka mun meira heldur en verðbólgan sem kemur svo getur verðtrygginguna og svo er líka markaðsverð, eigna er að hækka mun meira miklu meira verðbólgan og líka meira raunlaun. Þannig að þegar það þarf að horfa á þetta í samhengi.
1: En þegar að fjallaði er gjaldmiðla málin, þá er í raun og verið að fjalla hvernig ná bregðast við áföllum. Og þá er að bera saman, eins og þú gert, bera saman hvernig ná ef við hefum evru eða krónu og hvernig viðbrögðum er það. Og þá er til dæmis ef við lítum á efnahags áföll í myntbandalagi evrunar. Þar náttúrulega verður fórnarkostnaðin allt annar.
0: Já.
1: Og það er það sem er samanburður á, sem að sko, eins og ég var að segja áðan, það er búið að sannreina þetta, það er búið að mæla þetta. Og eins og þú segir, til dæmis ef við höfum til dæmis tölum afföll eða áföll í hérna Evrulandi, þá mun það þýða það að fólk mun hérna vegna atvinnuleysis yfirgefa svæði sérstaklega ungt og velmenta fólk
0: Já.
1: Og fara annað og þetta mun skapa óhagstæða aldurs samsetningu tekjustofna ríkisins minka verulega menntun flyst úr landi og þekking og kraftur í unga fólkinu líka minkar og svo niðurstaðan minni hafvöxtur er ekki búið að mæla þetta til dæmis í Londonum, í Lettlandi, Litáun og þessum löndum og Íslandi að þetta er bein afleiðing af því að þið tók upp evruna en fóru ekki þá leið að fella gjaldmiðil
0: Já, sko það er málið það sem alþjóðagjaldur sem við tökum Lettland alþjóðagjaldur sem lagði til 50% gengislækkun
1: Já
0: að því hann taldi 2008, hann taldi að ef það væri svona mikill niðurskurður í ríkisfjármálum með því að loka sjúkrahúsum og skólum og

0: hækka laun í ríkisgeiranum mjög mikið og reyna að keyra niður einkageiran líka.
1: Já.
0: Þetta þýtti náttúrulega gríðarlega mikið samdrátt og mikið atvinnuleysi sem fór eitthvað yfir 20% og svo fólksflóta. Og það eins og þú varst að benda og sem gerist þið það að hreyfanlegasta fólkið er yngst og bestmenntaða fólkið, það er fólk sem er rúmlega tvítugt, flestir sem voru svona rúmlega tvítugir, þetta er fólk sem er auðvelda, talar ensku flest eða einhver tungumál og það getur það er alveg markas, það getur farið inn alþjóðlega vinnumarkað og
1: það er eftir sótt vinna
0: já,
1: ekki bara ráða þannig
0: já, já. Og það sem gerist er það að ef að þú missir þetta fólk úr landinu þá ertu búin að missa skattgurinn í landinu út, þú ertu búin að missa skatttekjur framtíða skatttekjur þetta er fólkið, þetta best mentað að klárast að fólk sem eftir svo þessu að segja það fer úr landinu og þetta er fólkið sem að jafnaði væri að vinna í einkageiranum eða í einhverjum háum stöðum hjá því opinbera og er að skapa mikið verðmæti og borgar háa skatta sem, og þessu háu skattar af því það er með háar tekjur þetta fólk
1: já.
0: Með aðra,
1: já.
0: Þeir eru grundvöllur undir það að reka velferðarkerfið háskólana menntastofnanirnar sjúkrahúsin, velferðarkerfin og allt þetta sem allir svo þjónustu sem að fjölskyldur vilja hafa ef þau vilja búa í ykkur landi ef að þú missir þetta fólk landi þá eru svo mikla skatttekjur hornar úr landinu og þá situr eftir með eldra fólk sem að bara það við vitum það bara með aldrið þá að jafna þá þarf fólk meiri heilbrigðisþjónustu og þeir sem að og svo á ákveðnum tímapunkti á lífinu þá fer fólk á eftirlaun, þú átt eftirlaun þú getur ekki rekið hagkerfi á ellilífeyrisþegum þú þarft að vera með stóran hóp ungs fólks í landinu sem er með háar tekjur er að býr til gott stjórnkerfi í landinu og er að gera stóra hluti í einkageiranum, efnahagslífinu sem að er skattgrunnur til þess að ég hægt að reka velferðarkerfi eða þjóðfélag það sem er eftirsóknarvert fyrir ungt fólk. Ef þú missir þetta fólk út og það kemur sér fyrir í öðrum þjóðfélum sem tekjurnar eru betri, kjörin eru betri, þar að var Íslandi, margt af fólki sem hann að byggja fór ekki bara til Bretlands eða Írlands eða Þýskalands eða Svíþjóra, þá komur líka margir til Íslands, hefur okkur fjölgað 24% frá hrunni að þetta fólk skila sér mjög illa aftur, hvað Lettland tapaði á þessu tíðanbili 2008-2005 15% af sínum fólki þetta var mest fólk sem var rúmlega tvítu þetta fólk skilja sig ekki tilbaka þetta séð að þeir með áfram að fækka og þetta þýði það að þjóðfélagið frá efnahagslegu sjónarmiði verður ósjálfbært
1: Nú segja þeir sem vilja taka upp evru og eru miklir evrópu sinna þeir segja já en við höfum samkvæmt Maastricht strangar reglur bæði varðandi það hvað halli má vera mikið á ríkissjóði og líka heildarskuldir. Nú er bara komið í ljós að það er ekkert farið eftir þessum reglum og það er náttúrulega Ítalía og Grikkland fór ekki eftir þessu, nú Frakkland fer ekki eftir þessu og það er reynda forsetakosningar þar á næsta ári, þannig að Hilmar við vitum hvað það þýðir, þannig að litla líkur á því að þetta breytist þá og við sjáum bara áframhaldandi skuldasöfnun evruríkja Og svo langar mig að spyrja þig, hvernig stendur á því að evruríkin skuldar svona mikið? Grikkland með evru, Ítalía, Frakkland, Spánn og svona get ég lengi haldið á það. Ef við berum þetta saman við hin ríkin sem er ekki með evru, eins og Pólland, þá er það hlutfallslega minni skuldir þar. Er hægt að tengja þetta saman?
0: Já, sko, það sem að, eins og þú bendir á, að þá er það að Það eru reglur innan Evrópusambandsins og Evrusvæðinu þessu 3% af verklega landsframleiðslu sem hámarks hallaríkissjóði og þessu 60% af verklega landsframleiðslu sem hámarks opinberar skuldir
1: Já.
0: Að það ekkit farið eftir þessu. Evrópusambandið hefur enga getu.
1: En jú, litlu ríki verða að fara eftir þessu. Við erum að fara eftir þessu.
0: Já, það er alveg rétt sko að sumir eru jafnar en aðrir og þú tekur landið svo Grikkland
1: Já.
0: Að þá er staðan þannig að þeim var refsað og tekið harkalega á þeim
1: Já.
0: Og þeir voru þvingar í mikið niðurskurð
1: og eignir teknar af þeim
0: Já, já, selja
1: stórum stíl,
0: selja
1: almennar eignir,
0: já, já.
1: Flugvellir og hafnir og annars lík
0: Já, þeir seldu til dæmis höfn til Kína, líkir höfn
1: já.
0: Og síðan eftir með land svo Portugal og Spán, þeir eru reyndast Spán er reyndast stórt land en lönd eins og Ítalía og Frakkland sem eru næstasta og þriðastasta hagkerfi þau hafa meiri rétt og það sem bara staðnirnir er svo að Evrópusambandið ræður ekkert við þessi mál. Þeir eru búin að missa algjörlega tökin, það eru þetta stóllönd sem eru búin að missa algjörlega tökin þessum efnaðarsmálum og þau hafa ákveðið að vísa ríkisfjármálunum sínum á framtíða kynsluður. Og eða það að þau vonast þess að einhverju stígi þá muni önnur ríki
1: eins og Ísland,
0: já, Ísland eða þeir sem eru aðlega Evrópusambandinu
1: sem er í ríkari hópi ríkja
0: koma að hjálpa þeim
1: já.
0: Og þá verður Evrópusambandi það sem að þjóður hafa aldrei viljað yrði sem er transfer union sem já. Því það þarf að vera millifæra frá löndum sem eru betur sett til þeirra sem eru versett.
1: Það getur ekki verið að þjóðverðir sem eru hlinti núna hernaðar uppbyggingu séu líklegri til þess að fallast á þetta að breyta þessari stefnu sinni. Út af því?
0: Sko, þjóðverðir, þeir voru lengi aflögu færir varandi ríkisfjármál, en þeir eru það ekki lengur. Þeir eru komnir, 63%, þeir eru nálægt, en þeir eru allavega ekki aflögu færir.
1: Nei.
0: Þjóðverðir hafa alltaf barist fyrir því að það sé ekki ætti að nota kerfið til þess að misnota kerfið þannig að það sé þetta vísa vanda einstakara landa yfir á önnur lönd og þess að það hefur verið tekið mjög harkalega og tekið harkalega á Grikklandi til dæmis en það hefur ekki verið gert í stærri löndin og svo eru önnur löndin svo Finnland, þeir eru komnir í 90%
1: Já.
0: Mér, ég sé kalla þeir eru búin að missa tökina sinni ríkisfjárnum, eitthvað er nú að skamma mig og samfélagsmenn fyrir að nota það en ég er ekki að segja að þeir get ekki laga sín mál en það verður mjög erfitt því það samtímis því sem þeir eru að safna skuldum þá er engin hagvöxtur og þeir auðvitað geta með tvennum hættin á tökum á þessu annars vegar með því að borganum skuldir eða að þetta er hlutfall eða að það er hagvöxtur eða bæði
1: Já.
0: En þegar þú ert eins og Finnland með annars stautt hagkerfi þá ert þú ekki að fara að vaksa út úr hérna, þessu vandamáli og þetta er eitt máli sem að er erfitt fyrir Evrópusambandið að það er ekki farið eftir reglunum og það veit engin hvað, svo er annað sem hefur gerst og það er það að sum þessu lönd eru komin í og eru á algjörnum villugöttum þú veist nefna Frakkland sem er komið í 116%
1: Ég meina það er ekki hægt að búast við því að þjóðirnir sinnaðir að þeir ná völdum í næstu forsetakosningum að þeir geti komið neina töfralausn út af þessu ástandi núna
0: Nei.
1: Ég finnst það mjög ólíklegt að Marine Le Pen sem hefur lýtt því yfir að það er ekki að skerða eftirlaun og skerða útgjöld í kerfinu þeir eru ekki að fara þeir eru ekki að breyta þessu og það er eins og þessi ríki hafi gefist upp á aðhaldi Áður fyrir voru þið gagnrýndir sum ríkin fyrir það sem ég kalla austerity eða svona harða aðhaldsstefnu. Hún er horfin frá öllum, bæði hægri og vinstri.
0: Þau ráða mjög miklu, ég tók eitt í því þegar ég var að skrifa bókakafla í bók sem er að koma út fyrir já. Stort forlag um gjaldmiðlamál Íslands.
1: Já.
0: Og ég var að velta fyrir mig hvernig stendur á þessu 60% támarki. Og það hverju rökin fyrir því, það er engin hagfræðileg rök fyrir því
1: Nei.
0: Og ég var að búa
1: til línur, bara pólitísk
0: ég var að búa til línurit og þá sá ég að þegar Evrópa var tekin upp þá var Frakkland og Þýskaland með cirka 60%
1: já.
0: Og þá bara miður við það ok, við erum með 60% og þá skulu allir aðrir halda sig innan þeirra marka og við sjálf líka síðan mistu Frakkar tökin á sínum álum alveg og er núna nánast tvöfalt þetta á mark á menna þjóðverjar, þeim hefur gengið skár en þeir hins vegar geta ekki lengur hjálpar ennum öðrum ríkjum svo náttúrulega er Ítalía 137% meir en tvöfalt og
1: þeir ráð ekkert við
0: ég sé ekki hvernig þetta, svo er annars sem hefur gerst sé ætla bendar á þessi lönd hafa verið að hjálpa Úkraínu
1: já, sem þeir hafa ekki efna á
0: nei, og hvað gera þau? Þá eru þið ekki einstaka ríki sem er að taka, taka lán.
1: Heldur, Evrópusambandi sem slíkt.
0: Já, sem er að taka því að þessi lönd náttúrulega borga inn í sjóð Evrópusambandsins til þess að halda Brussel gangandi, það kostar nú sitt að reka 40 manna
1: batteri. Sjóðuríkin verða að fjármagna Evrópusambandi.
0: Já, já. Þau verða að borga þetta og í stað þess að taka lán, þá tekið lán á kostnað allra ríkjana þetta 90 miljardar lán
1: já.
0: Sem að
1: sem að tryggti einhverju rússneskum kröfum
0: 90 miljardar lán sem að var tekið sérst að hjálpa Úkraínu það var tekið Evrópusambandinu í heild, öllum ríkjunum hlutur Íslands hefði kannski orðið 20 miljardar eitthvað og, til að, og þetta er bara ákveðið og allir sem eru á móti þessu, þeir verða eins og Orbán, svartir sauðir
1: Já.
0: Þú verður að fylgja línunni
1: Já.
0: En þarna byrja að safna skuldum ekki þjóðríkin heldur bara allt sambandi í heild farið að bæta á sig og þetta bætist við það sem fyrir var, það sem vekur athygli og spurningar hjá mér er það Evrópusambandsríkin og Evrusvæði hafa verið undir öryggisreglu bandargerða lengi og það að NATO var til þýtti það að öryggismál voru út af borðinu varðandi Evrópa gat,
1: þeir þurft að byggja upp sitt velferðakerfi
0: já, já,
1: og ekkert efna á þessu
0: byggja upp sína innviði, byggja upp sína velferðakerfi og gera hluti sem að voru skynsamlegir bandaríkin voru aðilin sem að stóð fyrir varnamálan á mestu leik
1: og fjármagnaði það allt
0: já, núna það fara út af borðinu og ef að Evrópusambandið gat ekki verið með hagvöxt, samfélagið að góðan hagvöxt og ekki hérna haldið að verið með sko, meðalatnulesi á Evrópusvæðinu frá 1924-5 er í 9% sem er allt og hátt það er meirinn helmingi lægra meðalatnulesi á Íslandi og öðru þetta tíðanbíl að ef að þið gátu ekki haft betri framistöðu þegar að þau höfðu gátu, var annað land ríkasta land í heiminum sem er í Norður-Ameríku fjármagnaði þeirra varnir þegar þessi lönd þurfa núna að fara að fjármagna sína varnir líka með 5% verkli landsframleiðslu þá er staðan ennþá verri þannig að sko ég er ekkit ég ekki skilur að sumir einhver hagfræðingur notaði að ef við feintækjum bevrun þá er þið hér hérna bætt lífskjör og blóm í haga sko ég sé ekki nefn blómlegan haga, ég sé bara samband sem er efnaslega orðið mjög illa statt sér ekki fyrir endan á sem ræður ekki við að framfylgja neinum reglum og Seðlabanki Evrópu öðru hverju gefur út viðvaranir hugsanlega skuldakreppu
1: Seðlabanki Þýskalands
0: hann er búinn til út frá Seðlabanka Þýskalands
1: og er staðsettur í Þýskalands
0: staðsettur í Frankfurt og hérna
1: og þetta er Evrubank sko þeir græta á Evrunum kannski til að byrja með þjóðverðan það má kannski segja
0: já þetta er að sko Úkraínustríði hefur haft þau áhrif að hérna að sko að þjóðverðar náttúrulega sem þú veist eru fannir að kaupa orku sína orku og miklu hærra verði þannig að þeir eru í verulegum vanda en ég get ekki séð að þetta kerfi sé á nokkuð hátt sjálfbært hins vegar ef þú skoðar Ísland þá mér finnst Ísland ég meina auðvitað við ekki nýð alveg, það eru ákveðnir veikleikur í okkar kerfi en í heilinu tekið hefur Ísland verið að koma vel út efnaðaslega og að skipta því út fyrir þetta ég sé ekki rökin fyrir þessu
1: sko, máli snýstu þetta þegar að áföll verða í hagkerfi eða í efnahagslífi í hérna í Evrópu þá þarf að bregðast við það þarf að koma með tillögur aðlögun annars vegar eins og þú segir í grein veikin gjaldmiðilsins er svona hraðvirk aðlögun gegnum verðlag það er ein leið hin leiðin er meiri háttar atvinnuleysi og skuldasöfn
0: Já, já, það er bara atvinnuleysi
1: hefur... Við kvörtum undan alltaf háum vöxtum og verðbólgu eðlilega, en verðbólga þó ef við lítum yfir ákveð tímabil hefur þó farið minkandi hér vegna þess að það er sko meiri gróska í hagkerfinu og það eru fleiri stoðir sem hafa verið eru núna til staðar undir fjölbreyttari atvinnustarfsemi við áður fyrir þegar við höfðum engöngu sjávarútveg þannig að höfðum við meiri hérna, sveiflur í hagkerfinu
0: Já, já, íslenska kerfið aðkerfið er að verða fjölbreyttara, heldur en það var,
1: já.
0: En það samt sem áður fábreytt með að við löndum svo Þýskaland eða, eða jafnvel bara Holland eða eitthvað starri lönd, þá er það, við er, okkar hagsveifla er mjög ólík, sko, til þess að geta verið í, í hérna, til þess að geta verið á svona sameiginlegu myntsvæði, þá þarft að vera með hagsveiflu sem er svona lík svæðinu í heild að meðaltali og það er alveg fjarri lagi að við séum á þeim stað og, og eins og þegar við lentum eins og þunga höggi 2008-2009 að þá var gengisverði, ekki 30% en það kom og, og sem þú sér það ég skrifaði grein í morgunblaðum um þetta og hérna sem kom út fyrir ykkur vikum og þá sýnir það það fólkfjöld á Íslandi að hann breyttist mjög lítið, það fækkaði aðeins fyrstu 2-3 ári
1: já.
0: En síðan frá 2016 þá tekur þetta bara stökk og það er að því að hérna bara verður landið í samkeppnishæfara þetta er útflutningsdrifin hagvöxtur byggir á miklum útflutningi þar á meðal útflutningi var þetta tengist ferðaþjónustu mikið að ferðamönnum að koma hingað og kaupa þjónustu og alls konar hluti og öðru, ýmsu öðru sem þarna verður og við náum okkur á strik 92-3 þegar að finnar og svíjar áður en að finnar tók upp evruna og áður en að þessi löngengi er upp að samandi þá höfðu þau svipaðar einslu að þau feldu gengi svipaðu þig 92-3 þegar þau voru í mjög þunga og erfiða fjármálakreppu og þá höfðu þau ekki fast gengi stefnu og þau gátu með bara meiri samkeppnishæfnin keirt sér áfram með miklum hagvexti á mjög svipaðan hátt og viðgerðum þannig að fyrir þessi lönd þá gátu við gert þessa leiðréttingu sem er Finnland núna Finnar geta voðalega lítið gert þeir þurfa að skera niður í ríkisfjármálum þeir þurfa að eyða meiri peningum í varnamál og þeir þurfa bara að lifa við það sem er ákveðið í frankúrt í peningamálum
1: Ég segir hafa gengið í NATO líka.
0: Já, og það náttúrulega er eitt merkilegt mál, ef þú kemur inn á það mál, að, hérna, að það sem er að gerast náttúrulega líka á norðurslóðum, sko, það náttúrulega tengist allt Úkraínustríðinu, Finnland gengur inn í,
1: já,
0: og, Finnland, og Svíþjóð ganga inn í hérna NATO,
1: já.
0: Og eitt sem við tökum eftir er það, að það eru 8 löndin norðurskautsráðinu og eitt er Rússland sem er ekki NATO og svo voru 2 svona hlutlaus Svíþjóð og Finnland og 5 voru NATO
1: Já.
0: Eftir að Úkraínu hófst þá fara Finnar og Svíjar inn í NATO
1: Já.
0: Hvað gerist þá? Þá fara Rússar að sjá við erum einir, við þurfum að koma með eitthvað sterkan aðila með okkur við sem ekki bara einir á móti 7 þakka Kína inn
1: Já.
0: Og þá eru Kína og Rússland og það er mjög sterk lönd á norðurslóðum og hvað gerist þá? Þá fer Donald Trump að tala um þakka Grænland og Kanada að því hann sér það að núna er Rússland komið ekki bara sjálft í norðurslóður mjög sterkan hátt heldur komið Kína með sér
1: En hann vildi Trump að Rússland er bara bandamaður og vinur bandaríkjana Rússarnir En núna er kynverjar konu með og rússar og kynverjar. Það er raunum verið búið að reka rússana í faðn kynverjana og staðan hefur gerð brest eins og þú segir.
0: Já, og ein ástæðan fyrir því að við erum myndið þrýstingi núna, sko, Íslensk stjórnvöld eru virðast óttaslegin út af Grænlandi. Við séum næst. Þetta ástand, þetta óvís ástand með Grænland, og Kanada, tengist beint Úkraínustríðu að þessu leiti að Úkraínustríði rekur 2 lönd inn í NATO það rekur Rússland til samvinni við Kína og þá segir Donald Trump sem Martin að segja hérna við erum í þeirri stöðu og það eru kínversk og rússnesk skip út um allt anna
1: Já.
0: Og við verum að bregðast við
1: Já.
0: Og þá tökum við Grænland, kaupum Grænland eða bara tökum það
1: Já.
0: Og við breytum Kanada í 51. ríki bandaríkjanna hann hefur ekkert sagt ennþá Ísland við erum náttúrulega
1: Nei, þeir þurf, ég meina, þeir vita vel að við erum á áhrifasvæði þeirra.
0: Já, já, þeir vita
1: við,
0: það.
1: Og þeir hafa sinn samning frá 51.
0: Og þeir vilja ekki
1: Þeir vita vel að Íslendingar ætla ekki að rifta þessum samningi. Það er engin áhugi fyrir því hjá íslensku stjórnmálum.
0: Nei, og þeir vita það líka að það borgar sig ekki að vera að rífast við Ísland núna.
1: Nei.
0: Vegna þess að segjum að Bandaríkin ætlaði að fara auka viðveru sína á Norður-Atlantshafi.
1: Já.
0: Það væri mjög erfitt fyrir þá að ætla að fara að vera mikla flutninga og búnaði og liðsafla til Grænlands í dag.
1: Já.
0: Það væri eiginlega útilokað. Fyrir þetta að Grænland hefur svo litla inn við.
1: Já.
0: Samband við Bretland er ekki sérstaklega gott. Og Bretland náttúrulega getur alveg sagt nei, en þeir vita að þeir hafa aðganginn hérna. Sko það mynda, íslensk stjórnvöld fara ekki að mótmæla því að Bandaríkin ætla að auka sína viðveru á Keflavíkurflugvelli, sem þeim segja ætla að vera Morrisþotur eða vera með fleiri hermenn eða eitthvað meira, herskipið eitthvað mjög mikið mótmæla því. Ég get ekki ímyndað með það, við höfum alltaf verið að segja við þá, alveg frá því að ég var aðstofnaður utanríkisráðherra, við viljum meiri umsvif, ekki minni. Þannig að þetta, ég bara því að þú varst að nefna þetta, við nú komum svolítið langt frá evrunni, en bara, ég get sem fólk átti sig á því að Úkraínustríði og stuðningunum, það sem þar hefur gerst, hefur bein áhrif á stöðu Grænlands og Kanada og er það sem að, og þetta veldur áhyggjum í okkar áðanumönum sem vilja núna hlaupa í ríkisstjórninni, sem allavega tveir flokka vilja hlaupa inn í faðm Brussel og taka upp evruna. Og þar er óttin við Trump og eins og varst að líka benda á að Trump bauð Putin í opera heimsó og með meiri viðhöfn
1: til Alaska
0: til Alaska með meiri viðhöfn heldur en nokkur Evrópu leit og ég hefði fengið og hérna og hann vill opna samband til Rússland og það sem að Bandaríkin held ég að hugsa til lengri tími það þeir hugsa það ef að Kína verður ofstert og ég, nú vitum við hérna hafust að þróast ef að Kína verður ofstert þá kemur að því að það getur verið að rúsa að fara að hafa áhyggjur af því og þá vilja Bandaríkin með að vera undirbúa jarðin
1: tilbúnir að taka þá í fansin aftur
0: já, það er að sem er að gerast þeir eru að undirbúa það og sér það til dæmis núna þá er Lavrov, utanríkisráðherra hérna Rússlands og Marco Rubio utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna að hittast í Manila á Filippseyjum. Þeir eru að tala sama reglulega. Evrópu sem hætti sittur hvergi við þetta borð, það vera ræðu málum sem tengist Evrópu.
1: En rússneskur almenningur vill líka vera hluti af Vesturlöndum.
0: Já,
1: mjög líklega.
0: Já, en það sóttist Rússland í upphafi þegar Putin tók við eftir aðild að NATO. Hann reyndi það allavega minnskosti tvíveis og hérna við framstjóra NATO og svo við Bill Clinton. En það var ekki upp á borðum á þeim tíma, það var ekki eitthvað sem að þá var hugsunum á Vesturlöndum að við sigruðum og þeir töpuðu og við ætlum ekkert að vera hjálpa einhverjum sem að tapa því. Og þeir geta bara átt sig. En þetta er að því mér að segja sko, þegar við erum að tala evrun og erfismandið þá er svolítið mikið presentir að sko, er ekki bara, það eru vextirnir og líka það að við lifum í heimi það sem er svo mikið óöryggi að það þurfum að vera, við þurfum að hafa stuðning frá erfismandinu ég veit ekki hver á að koma þaðan til að verja okkur
1: Hollendingar?
0: Já, ég veit ekki
1: hafa þeir einhvern flota? Ég meina brettar hafi ekki almennlega flota
0: kannski koma þeir frá Luxemburg? Nei Breski flotin.
1: Það er engin her í
0: Bretland. Ég held að, já, setni heimstyrjöldinu voru breski Bretar með eitthvað 1400 herskip. Þeir, núna eru þau 60 og flestir eru í einhverju viðhaldsjóðum.
1: Já.
0: Þetta er breski flotin hann var alltaf til lengur.
1: Og þeir eru að tala um að séu 14.000 manns hæfir til orðustu.
0: Já, já, Bretland var í setni heimstyrjöldinu var sko heimsveldi náttúrulega, veist það, þeir eru yfir Indlandi og mörgum
1: enda þannig að sú styrjöld leiti til þess að þeir voru ekki lengur heimsveldi.
0: Já, sko, Bandaríkin lögðu áherslu á það að brjóta breska heimsveldi niður í setni heimsveldinni en það þeir vildi ekki hafa neitt keppinaut.
1: Nú, það endaði 1956 þeir töpuð súaskorðunum.
0: Já, já, og það er alveg ljóst að Bandaríkin í setni heimsveldinni þá höfðu Bandaríkin betri samskipti við Sovjetríkin heldur en Bretland. En þetta er það sem ég er að segja, sko, að sko, þessi ótti sem að ég held að sé ástæðlega sé okkur, eins og þú varst að segja, við erum áhrifasvæði Bandaríkjanna við erum í Norður-Atlantshafi, við erum grundvallar atriði fyrir varnir Norður Evrópu, fyrir Norður-Ameríku að Norður-Atlantshafið grundvallarsvæði fyrir Bandaríki og þess vegna held ég, sé ég ekki fyrir mér að Trump hafi sé, eða Bandaríkin fari eitthvað seilast hér til áhrifa, en það allt kerfi sem við búum í lifum við í dag sem varnarsamningurinn
1: þessi þurfi ekki gera
0: og NATO, þetta allt skrifað í Washington þetta meira og minna, eflaust það varst íslensk stjórnvöld haft eitthvað það að segja en þetta meira og minna samið í Washington kerfi sem þeir byggu til og þannig ég held að Bandaríkin fari ekki að rugga bátnum gangt okkur, en neginn ástæða til
1: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, hann prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá ætlum við að halda umræðinni áfram.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
4: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
6: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsó. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
7: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú Hilmar, við vorum að ræða það að það sveigjanlegri möguleikar fyrir Ísland að vera með krónun áfram og getur líka haft áhrif að við höfum þá frjálsari hendur til að beita ríkissjóði til að örfa hagkerfið í niðursveiflu.
2: Já,
1: þetta er það sem við höfum en þá kannski atrið sem að mér finnst að ætti að taka kannski meira inn í þessa umræðu í sambandi við evrópusambandi, það er lýðræðið það er evran og lýðræðið
2: Já sko evrópusambandið og evrisvæði gengur út frá því að efnaðasmála stjórna sérfræðingu
1: Já.
2: Ekki og eins og reyndar öll frangstjórn evrópusambandsins mikið af þessum aðlið sem þannig eru uppgjafa stjórnmálamenn.
1: Já, og vilja hafa völdin áfram.
2: Þessum fer með efni, þegar okkar fjármálaráðherra að fara til Brussel og hittir hann Valdís Dombrovskis, maður sem ég kannast við, sem eru uppgjafa stjórnmálamaður, sem að ég kalla austerity arkitekt í bókinni sem að ég skrifaði 2018, sem að hann...
1: Hann vildi harða aðlugun þá.
2: Ofboðslega harða aðlugun, hann bara, hann eyðilaði Lettland að mínum dómi. Hann eyðilaði Lettland, fólk ennþá að fækka, þetta ósjálfbært þjóðfélag. Þetta sko krónprinsin sem að okkar fjármálaráðherra að hitta í Brussel, Valdís Dombrovskis, maður sem að, mér eitt illa við hann, ég fórum saman til Washington og þegar var verið endurskipuleikir, þá var hann sérfræðingur í fjármálaráðherra, endurskipuleikir í fjármálin, en hann greip til þessara gríðalegu hörðu aðgerða og að halda genginu föstu til að bjarga, hann var hann aðalega hugsa um erlenda banka sem þetta bjarga. Og síðan var líka samhliða þessu var niðurskurður í fjármálum, það þessi vera þú ert að fara upp brekku þú nauð hemlar í brekkunni í stæðan fyrir að stíga á bensinni. Hér á Íslandi var mikið tallar ríkissjóði við gáum í og svo var gengið látið lækka. En þarna erum það að ræða að sko að hafa hámark á hallar ríkissjóði 3% sko við getum þurft að fara í 9% hérna á Íslandi eða er meira einstök ár, þegar við lendum í þungum áföllum
1: Já.
2: Og þó að við höfum beitt ríkissjóði svona grimt eins og við höfum gert í áföllum þá eru skuldar hjá okkur í dag að verð landsframleiðsla hlutlega verð landsframleiðsla 56% þannig við höfum farið hærra en okkur höfum tekist alltaf höfum að farið alveg upp í 100% en við höfum tekist, okkur tekist að lækka þetta með miklum hagvexti og með því að greiða niður skuldir Já. Til þess árið 2016 þá greittu þeir sem tóku pening á landinu fyrir það að fá að fara með pening á landinu það var ákveðin stöðuleika sáttmáli sem það var og okkur hefur tekist að halda þessu en bara varandi lýðræði þá er þetta þannig að ef upp með fastgengisstefnu þá er þetta hvað Seðlabanki, eins og varst að benda það Seðlabanki Evrópi Brussel hann búinn til í út frá Bundesbank í Þýskalandi og Bundesbank lagði alltaf ofboðslega mikla áherslu á að halda verðbólgunni niðri.
1: Já, það
2: var númer eitt.
1: Það er númer eitt, já.
2: Hagvöxtur og atvinnuleysi skipta minna máli. Hvort það er mikill hagvöxtur eða hvort það er lítið atvinnuleysi, það skiptir bara miklu minna máli. Þetta er aðalega
1: verðbólgunni. Þetta verðbólgun. Er með að við hagkerfi Þýskaland.
2: Já, alveg klárlega. Já. Þetta og þessi
1: Þess vegna var Angela Merkel mjög vinsæl á tímabili og þótti standa sig mjög vel því að fyrir hluta byrju þessara aldar þá bara gekk mjög vel í Þýskalandi eftir innleittu evruna þar.
2: Óttin við verðbólgun í Þýskalandi á sér alveg rætið til seinni heimstyrjaldarinnar. Það var Þjóðverjar alltaf verið í þessum gír. Að menn í Bretlandi er Seðlabanki Evrópu, hann er hérna þannig að þessi selvað ekki bandar ekki að Federal Reserve, hann leggur áhersla verðbólgu en líka hagvöxt, atvinnustig og fjármálastöðuleika. Hann er miklu víttakara markmið. Og svo er selvabankastjóri Evrópusambandsins, hann er miklu valdameiri heldur en selvabankastjóri bandar ekki. Selvabanki, ef að á að stugga við selvabanka hérna Evrópu og selvabankastjóranum, þá þurfa öll aðeldaríkina að samþykja það. Ekki bara Evrópusambandsins, heldur Evrópusambandsins 27. Ef að þú á að breyta einhver í Seðlabanka bandaríkina þá er nóg einfaldur meiri hluti bandaríkjaþingi bandaríkin er eitt þjóðríki það nóg að fá meiri hluta í bandaríki þingi til að breyta reglum Seðlabanka Evrópu það sem við kallar Federal Reserve en Seðlabanki Evrópu þá þarftu 27 lönd þannig að Seðlabankastjóri bandaríkina hann þarf ekkit að óttast sko að það sé verið þetta mjög valdamikil stað
1: en það ekki þessuna sem margir vilja sambandsríki Evrópu
2: það tala margir
1: það er að tengja fjárlögin betur saman og hérna
2: og sammeiljan hér
1: og hafa evru sem keppi við dollaran jafnvel til sjá hvað bandaríkjamenn hafa notið góðs að sé að hafa þessa dollarastöðu sína
2: greit. Já, en sko þannig ertu komið með banka sem er stjórnað aðlega sérfræðingum og út frá því að halda verðbólgunni í lágri það er þessu búndisbanka, það er aðalatrið það er ekki að, enda sko atvinnuleysi er helmingi meira í evrusvæðinu heldur en á Íslandi hagvöxtur er helmingi lægri það er allt í lagi þeim finnst í lagi að fórna bæri hagvexti og atvinnustigi ef þeir geta haldið verðbólgunni niðri og þeim hefur tekist það en það hefur bara haft sínar afleiðingar að mörg lönd og þar á meðal stærstu löndin eru orðin ósjálfbær hagkerfi og það engilega að sjá hvernig þau eiga að komast út úr því sem það er eða ég sé það ekki og svo ef þú tekur hérna ríkisfjármálin þá áttu að vera með mikið aðhald og sum hagkerfin þurfa bara að beita til dæmis tökum eins og Norðurlöndin þau eru með innbyggt í sig sjálfverku hagkerfi þegar velferðarkerfi þar að segja þegar það verður samdráttur í þessum löndum því þau eru öll, þetta er allt þjóðríki þau eru með sjálfstæða verka landsframleiðslu þegar það verður samdráttur í hjá þeim þá gerist tvöfalt högg annars vegar minnka tekjur ríkissjóðs af því það er samdráttur hann er tengjur tekjum og svo verða útgjöld meiri af því að fleiri þurfa hjálp þegar það samdráttur þess vegna eykst verður mikill halla á ríkissjóði og þessi lönd mega ekki vera með svona mikinn halla og þau verða að skera niður, jafnvel þó að það þjóni ekki þeirra hagsmunum út frá langtíma hagvexti. Út frá langtíma hagvexti, þá myndu þau þurfa að vera með sveigjanlega efnahagsstefnu eins og við höfum verið með, en þau geta það ekki. Og þess vegna eins og við sjáum Finnland, sem er bara komið inn á evrusvæði, að þetta er bara spennitreyja, langvarandi mikið atvinnuleysi, 25% er ung fólks, langvarandi engin hagvöxtur, og síðan halli á ríkissjóði sem að þýði það að þeir eru komnir upp í 90% skuldasöfnun miða við hérna það sem er hámarkið. En það er alveg ljóst að setja svona hámark á halla á ríkissjóði þá ertu búin að reyna að leggja gruna því að afnema velferðarkerfi í þessu löndum sem er eitthvað sem er búið að ákveða þessi velferðarkerfi urðu til á lýðræðislegan hátt í þessu löndum margra áratuga baráta þarna erum vel að þarfa að afnema þessi kerfi því þau passi ekki inn í þetta og smærri löndin eru beitt mun meiri þrýstingi heldur en stærri löndin eins og við sjáum að skuldastu Frakklands og Ítalíu, það er ekki mikið sagt við
1: því er haldið fram að smáríkin að það gangi vel hjá smáríkjunum í Evrópusambandinu ef við tökum Grikkland og Finnland eins og minnust á og hins vegar það stóru ríki fari ekki eftir ströngum reglum Maastricht, þannig að þeir fara sínu fram en gera svo þessar kröfur og hendur litlu ríkjum. Er það ekki nákvæmlega sama meðferð sem við munum fá sem örrík?
2: Jú, við höfum alveg fengið okkar skammt í ICF-deilinni á sem tíma.
1: Já.
2: Þá áttir Ísland rétt á fyrirgreiðslu hjá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem bara ákveðnum reglum sem að því við erum aðilar á sjóðnum. Og þegar að verður svona þungt áfall þá höfum við bara rétt á vissum fyrirgreiðslu. Og þá reyndi Evrópusambandi að styðja Bretland og Holland í að beita okkur þrýstingi í ICES-málinu og það eru hér tvær þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu máli og það var mikil harka sem okkur var sýnt. Það var líka mikil harka gagnvart Írlandi og gagnvart Grikklandi. Þannig að sko að það er algjörlega ljóst að sko Evrópusambandi er stofna til þess að stærri ríkin hafi ákveðin yfirráð og minni ríkin að þau hlýði og spili eftir ákveðnum leikreglum sem að stærri ríkin ákveða. Ég meina, megnið að þeim reglum sem eru samdar eru samdar í Þýskalandi og Frakklandi. Þetta er eins og þeim sem þú tekur alþjóðabankan og alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þetta er þessi stofnunin sem eru í Washington. Hverju skrifuðu þessar reglur sem stofnunin eru með? Það er Bandaríkin sem gerðu þetta, skrifuðu þetta. Og það er eins með Evrópusambandið að það eru stóru löndin sem ráða þarna mestu og kerfið búið til að skapa aga og hann á aðalega gilda minniríkin, það engin spurning.
1: Nú kannski, já, nú liða tíma hjá okkur, en sumir fjallum það að laun á Íslandi muni lækka ef við tökum upp evru. Sko, í raun og veru ef hér mikill hagvöxtur, þá þyrfti það nú ekki að gerast, en nú eru laun yfirleitt lægri og sumir talum það að laun hafi svona frekar lækkað þegar að evra væri tekin upp. Hvað finnst þér nú það? Eitthvað til ekki?
2: Það alveg ljóst sko að þegar að við fellum gengi þá að lækka nafnlaun ekki.
1: Nei.
2: Það verður bara meiri verðbólga og svo að því að þá voru íslensamfíð það verður þá kemur hagvöxtur og þá hækka laun aftur. En ef þú ert með evruna þá verður það verður internal devaluation.
1: En inn á hvaða gengi ætlum við að miða við þegar við tökum evru?
2: Það verður bara ákveðið af í samræmi við milli Íslands og Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins og hvaða gengi sé miða við.
1: Og en þeir myndu ráða meir það en við.
2: Ég taldi þetta að Lettland tók upp evruna að gengið hefði verið alltaf hátt grátt
1: hjá þeim. Já, en það er dæmi, það getur gerst hjá okkur.
2: Og eins með Litáin, ég taldi það að þeir gengið hefði verið á, og þeir hefði þetta að fá að lækka 15%. Þeir fenguðu ekki Evrópusambandið þverneitað því að lækka það. En ég taldi að það verið á hátt grátt, það alveg rétt hjá þeim. En hérna, ef að við erum með fastgengisstefnu þá gæti þurft að lækka laun í evrum þá erum við með evruna
1: Já.
2: Og það verður þungt högg að hagkerfinu kakan minkar
1: Já.
2: Þá tvennt sem við getum gert við getum safnað skuldum eins og mörg lönd hafa gert og það sem allt komið út á hafsauga
1: Já.
2: Og lönd sem eru komin meir en tvöfalt yfir hámarkið
1: við getum lett bara eins og Grikkland
2: já, við getum safnað skuldum og keyrt allt á bólakaf og treyst svo á að framtíða kynslu á Íslandi retti þessu máleikunin eða löndin í kringum okkur í efsvæðinu þau muni hjálpa okkur við getum reynt það En hitt er ekki sem við getum, er bara hreinlega að lækka laun í evrum til Íslendinga. Það er leiðin. Og þá er hugmyndið svo að þá er ég samhliða að lækka laun og svo að ég verð líka að lækka.
1: En það er ekki þá að taka á verkalýðsfélögum, því það er miklu erfiðar að lækka laun í samfélögum þar sem verkalýðsfélögin er veik, heldur hann að lækka laun í þjóðfélögum þar sem að verkalýðsfélögin eru sterk. Hvað segir það?
2: Það er algjört lykil atriði. Því verkalýðsfélögin á Íslandi, við vitum þess að verðtryggingu, verkalýðsfélögin á Íslandi, hún er það öflug, að henni hefur tekist að tryggja það að fólk fær leiðréttingu á verðbólgunni í gegnum launin,
1: Já.
2: En líka mikla hækkun umfram það. Þannig að sko Íslandir eru eitthvað launahæsta land í heiminum.
1: Já.
2: Launahæsta.
1: Já.
2: Og þannig að það er alveg rétt. En ef að þetta er gert, þá eru launin keiri niður, fólk eruði að myndi missa vinnuna
1: Já.
2: Og það eruði að flýja land, fari
1: burtu. Bætur eru meðan við launavísitölu, þannig að þær bætur myndi lækka líka.
2: Og þetta myndi þýða líka það að þá myndi langtíma hagvöxtur lækka.
1: Já.
2: Nema að þetta fólk skilja sér tilbaka, en reynslan sýnir að það skilja sér ekki tilbaka eða fjölskyldi fólk flytur úr landi og áböld sem fari í skóla og festar rætur einhvers staðar. Þá er engin trygging fyrir þetta fólk skilja sér tilbaka. Þannig að sko, myndbandalega gangur því að það sé mjög hreyfanlegu sameiginlegu vinnumarkaður. En Evrópusambandið er ekki þannig. Þannig að sko, Bandaríkin við þjóðríkja sem er svona svipa kerfi yfir allir landinu í heild. En í Evrópusambandið eru 27 þjóðríkja sem er mjög mismunandi kerfi og náttúrulega fyrir utan það tölum fjölmörg tungumál. Og þetta er ekki sambærilegt. Þetta er ekki, sko, vinnuafl er ekki mjög hreyfanlegt. En þegar það vinnuafli fer, þá er þetta yngst og bestmennta af fólki. Það er reynslan sem Íslandsríkin hafa fengið fyrir. Og við sjáum það að Pólland sem er með sín eigin gjaldmiðil og er ekki að tala um að breyta því neitt. Að þeir, að meina, Lettar töpuðu 15% af sínu fólki á tímabilinu 2008 til 2005, þá töpuðu Pólverjar bara 5-6%. Sko. Að þeir eru með sveiginlegt gengi. Þeir gátu látið slotti, þeir gátu látið gjaldmiðinu lækka og þá var Pólland samfélagsefra og því fylgdi meiri útflutningur og hagvæstaskeið sem að þýtti það að þeir ég veit að þeir bera sig illa yfir því að hvað er missa mikið af fólki og þar að með að búa margir pólverjar á Íslandi
1: já.
2: Sem er að vinna að starfa hérna og búin að gera lengi en staðan er miklu skárri hjá þeim heldur hjá hérna sko hjá Eistlandsríkjum að sérstaklega Lettlandi og Litván þeir eru með sjálfbært hagkerfi sem er í miklum vexti en það eru í hin löndin ekki og ég er alveg sammálaður í því varandi við erum með sterk stéttarfélög og að ætla að fara að semja laun sko ef þú ert í með evruna þá myndir þú þurfa að semja laun sem er verðbólgumarkmiði plús framleiðni aukning og framleiðni aukning á Íslandi er þið valla meir en 1% kannski 1,5% 1% kannski já. Og verðbólgumarkmiði verið hjá okkur eða 2,5% selum ekki Íslandi með 2,5% já. En selum ekki erum með 2% sem er 2% þá vorum við að tala um 3% leiðin að hækkuna ári og ég á eftir að sjá Íslendinga segja að það sé lagi að laun hækkum 3% ári við erum frekar að tala um 10% eða 15% eða eitthvað miklu hærri tölur og við höfum leiðrétt þetta í gegnum þetta hluta sem hefur farið út í verðlagið það hefur komið fram í hærri vöxtum en svo er og verðtryggingu en á svo að móti kemur að það kemur önnur leiðrétting sem er knúin af aðlum vinnumarkaðarins sem er leiðrétting á verðbólgu í raunanum okkar og svo raun hækkun ofan af það sem hefur verið eitthvað svo mesta sem þekkist í heiminum.
1: Já, mitt. Nú hérna, það kemur þá í ljós, væntalega, hvaða aftur en við þurfum að halda áfram að ræða þessi mál varðandi evruna og fólksflóttan hugsalega.
2: Já, við þurfum að ræða þetta á, sko, á breiðum grundin eins og þú hefur að gera. Sko. Það er ekki nóg bara að horfa á vextina og segja, ok, þá lækka greiðslubyrðin, en þá bara líka lækka launin hjá okkur. Og þá eru sem sem missa vinnuna. Og ef þú er búin að missa vinnuna, hvaða möguleika hefur þá til þess að greiða af stórum lánum ef þú ert með dýra fasteign sem þú er búin að kaupa? Ef þú missir vinnuna, hvernig það fara því? Hvernig ætlar að gera fara, ef að það verður að launin í nafnunin fara að lækka? Það sem að gerist ef þú er upp í fast gengi, þá verður að nafnunin að lækka. Þannig að sko, ef við skoðum það að fólk sem hefur að kaupa fasteignir í Íslandi, skoðum það þarf að skoða þetta út frá nettvörð eða eigið fé sem þú átt. Úr að skoða það er ekki nóg að skoða, ég veit alveg að fólk hefur skrítið að sjá að lán í nafnlaunalán að það hækki jafnvel þú sýttu að borga af því eða standi í stað. En krónan er að minka, hún er að gera það, en þitt eigi fé í eigninni er þá að aukast því að bæði sko launin þín eru að hækka mun meira en verðbólgan og fasteignaverð á Íslandi hefur verið þannig, það þykir gott að búa í Íslandi, það er mikil eftirspurn eftir húsnæði, við höfum okkur fjölgað fjórðung bara frá 2008 til 2025, 25% fólksfjölgun, það þykir gott að búa hérna og þá er mikil eftirspurn eftir húsnæði og okkar og húsnæðisverð hefur hækkað þetta mikið þannig að fólk er að horfa það hvað ekki bara að horfa hvort að lánið hefur lækkað mikið heldur hvað á ég mikið eigi fé í þessu húsnæði vegna þess að það kemur leiðrétting sko, Seðlabankinn er með stýrivexti sem að miðast við verðbólgu tekur til verðbólgu en og hækka þá vextina bankandi gera það líka en að móti kemur að þú ert að fá þetta í gegnum launagreiðslu tilbaka og þegar þú ert að kaupa fasteign á Íslandi þá ert að skoða hvað hefur eigið fé mitt breyst frá því ég keypti fasteignina þar til að dagsins í dag, hvert er markaðsvirði eignarinnar hvað er skuldagi og sjá þennan mismun og þá er niðurstaðan langflestum tilvikum allt önnur heldur en að þú ert bara að horfa á vextina og mér finnst þetta að vera ódýr málflutningur og eins og ég segi fyrir mig ég er að horfa líka á heimstekta hagfræðinga sem hafa verið að skoða sko, komið til Íslands og kynnt sér málni hérna sem verið að telja að lögna sérstöðlans þá þurfum við að hafa þennar sveigjaleika sem þessi gjaldmiðl gefur okkur en eins og segir þetta verður ákveðið með líðlegaslega hætti hvað gert verður varandi við erum aður
1: Já, 29. ágúst
2: Já
1: Það verður gert. Takk að ég fyrir Ilmar.
2: Takk fyrir.
1: Að koma til okkar.
2: Takk.
1: Og ég þakka að hlustendum hund var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
3: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
5: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
4: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
6: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir tilboð 5 stykki af sólmyrkvagleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.

Komið sæl, kæra hlustendur, Soffía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu í beinni auðvitað. Við erum svo mikið í núinu, það svo holt víst. Við hófum þáttinn á lagi Magnúsar Eiríkssonar Einbúinn, sungið af Vilhjálmi Vilhjálmssyni. Þannig að Magnús Eiríksson nú farin yfir í sumarlandið og skilur eftir sér svo mikið af fallegum lögum sem munu lifa með okkur ókomna tíð. Blessu sér minning hans og að öðrum álíka meistara. Kat Stevens. Við verum að muna það að það kemur morgun eftir þennan dag. Morning has broken, gjörðu svo vel.

Já, Morning Has Broken Cat Stevens eða Yusuf eins og hann kallar sig í dag. Ég valdi fyrir þáttin Erlend lög í dag frá 1970 til 80. Lög sem að ég þekki frá uppeldis árum mínum í Breiðholtinu og bara svona í gegnum þá tónlist sem að fóreldrar mínir spiluðu. Þetta tónlist sem fylgir manni og ég voðalega mikið fyrir lög frá þessu tímabili og ég mun á sjálfsögðu vera með fleiri íslensk en þar sem íslensk voru búin að vera svolítið mikið hjá okkur svona yfir hátíðarnar þá ákvað ég að deila með ykkur svona þessum erlendu lögum sem ég hlustar stundum á og næst það balluðu gúrúinan Barry Marlow með lagið um hana Mandy stúlkuna sem kom færandi hendi og vildi bara allt fyrir hann að gera en hann skilaði henni bara engin veit hvað átt hefur og allt það Mandy Barry Marlow gjörið svo vel.

Vonandi eru það að njóta dagsins, elskur, og munið að fara varlega á þeir sem eru í umferðinni. Það liggur ekki lífið á. Næsta lag var samið og flutt af Jim Croce. Lagi var víst ástarjáttning og afsökunarbeini til konans eftir mikið ósætti þeirra á milli. Ef við getum ekki sagt það sem okkur býr í brjósti, reynum að syngja það bara. I have to say I love you in a song, gjörðu svo vel.

Þvíl grunaður. Það svo mikið af einstaklega flottum lögum á bylinu 70 til 80. Og næsta lag country svona þjóðlega bragur frá John Denver. Þetta lag sem með þeim vinsælli ennþá var kom út 71 og heitir Take Me Home Country Roads. Alltaf gott að komast í æsku sveitina sína. Take Me Home Country Roads. Gjörðu svo vel.

0: Take Me Home Country Roads í manna platan sem við áttum með John Denver, hún var orðin ansi rispuð, hún var mikið spiluð. En sæl aftur fyrir þá sem voru að líta við, þetta Sofía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu, klukkustundar plötusnúður en ég. Ég verði að fara að finna nafn á hana þátt, ég með ýmsar hugmyndir, möguleikarnir eru náttúrulega endalösi. Maður bara láti sér dreymum að finna fullkomna nafnið. Eins og hér í næsta lagi, Mamas and the Papas, þetta lag kom út 1968 og heitir Dream a Little Dream of Me. Hverjaðan úti dreymir ekki um að fólk hugsi fallega til sín. Gerið svo vel.
1: Now to sing this lovely bell.

Mamas and the Papas, þetta nú eitt af mínum uppáhalds. En John Denver sem við heyrðum í áðan samti svo fallega balluðu 1974 sem ég ætla nú að láta að spila hér. Margir hafa nú reynt að syngja þetta lag en mér varst engin syngja þess vel og hann. En í þessu song, þessi Anna hefur nú verið eitthvað dásamleg. Gerið svo vel.

0: eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
3: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Stevie Nicks. Hún ná þetta lag og texta, þetta kom út með Fleetwood Mac 75, eina af þessum söngkonum sem ég lít mikið upp til. Og næsta söngkona eina bara sem ég búin að halda upp á frá því mann eftir mér, Joni Mitchell frá Kanada. Hún var mikið spiluð á Írabakkanum heima og ég spila nút í eitt en þá. En hún syngur hér þá áráttu að byggja blokkir og bílastæði yfir alla grasbala sem fyrirfinnast. Svona pínu svona þétting byggðar áróður sínist tíma og á bara mjög vel við í dag Big Yellow Taxi gjörið svo vel.

Elsku Joni Mitchell, hún nú búin að koma hann í gegnum ýmislegt. 1974 kefti sænsk hljómsveit í Eurovision. Ég hef verið aðdáandi síðan, ég settist niður við tækið. Fjögurra ára vaknaði ódauðlega löngun til að syngja eins og fallega ljósarða Agnetta. Og ég á því að betri rödd séf alla finnaleg. Þetta var auðvitað Abba og þau eru sko enn að Abba Forever og Waterloo tjútti svolítið með, gerðu svo vel.

af öllum Eurovision lögum ólastuðum þá þetta alltaf mitt uppáhalds kannski að því ég svona, þetta svona það fyrsta sem ég man eftir í Eurovision en maður kemst ekki gegnum lög frá 7. áratugnum að þess að knúsa klafton svolítið Lay down Sally, rest here in my arms já, það alltaf gott að kúra og spjalla saman og mér langar bara að minna fólk á þess að góðu reglu og fara aldrei ósáttur að sofa Lay down Sally frá 77 og eitt af perlum meiri klafton gerðu svo vel, njóti með mér Lay down Sally

Lay Down Sally, dásamlegt. Í gamla daga, eins og við segjum, voru hljómsveitir spilandi á flestum öllstofum bæjarins ef hægt var að tróða bandi í horni ykkur staðar. Og næsta lag ómaði gjarnar rétt undir morgun. Without love, where would you be now? Já, við viljum öll upplifa kærleika, en kannski ekki á öllstofu rétt fyrir lokun. Sjaldnast góð hugmynd. Þetta lagi Long Train Running með Doobie Brothers sem kom út 73. Gjörðu svo vel.

Já, þetta stuð og stem. Næsta lag, Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, never seems to care a lot. Supertramp, þetta lag kom út, hvað 79? Og þetta sko í rauninni sjötta stúdíóalbum þessar á hljómsveitar. Ég held nú að þetta hefði bara verið með því fyrstu að því þetta var alveg ótrúlega flott plata. Breakfast in America, ég hef nú fengið mig svoleiðis. Ég held að verið 8 pönnukökur og halvu lítra sírúpi og 3 lítrar kók. Einhvern morgunin í útlöndum, það var kannski aðeins og mikið. En Breakfast in America, Supertramp, njóti með mér, gjöruð svo vel.

Ég get ekki mælt nú með þessari plötu Breakfast in America. Jæja, þá komið að laginu Let Your Love Flow með Bellamy Brothers. Þetta kom út 76 og svona það bara svona hippa kannski blóma menninguna að bera blómin aðeins undir skónum og létta sálinu stundum og sjá litina í tilverunni. Þetta ekki ótrúlega hippalegt? Gerðu svo vel.

Jæja, þá komið að síðasta lagi fyrir fréttir eins og við segjum. Soffía Karlsdóttir heiti ég og ég hér útvarpi sögu. Við erum búin að vera saman í klukkustund núna að hlýða á nostalgíu 7. áratugurins erlendi lögin og við vita það íslenska í byrjun. Vonandi nutið í tónlistinnar og þessara samveru eins og ég. Við sjáumst að viku liðinni, kjæru landsmenn, til sjáur og sveita á erlendis. Ég þakka áhörnina og mér langar að spila fyrir ykkur eitt uppáhaldslögum yngri bróðu míns í gamla daga, Barry Manilow, Copacabana. Nú tjúttum við okkur bara inn í tilveruna. Verið sæl, gangi ykkur vel í dag.

Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæli, Arthrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra landsins og ég ætla að ræða auðvitað við hann Evrópusambandið. Eða hvað, góðan dag Guðlaugur Þór.
1: Góðan dag.
0: Eitthvað annað sem á boðstólum til að ræða það?
1: Það náttúrulega því miður stóra máli núna.
0: Já.
1: Og ég var nú einmitt að tala á hann við ákjöndan mann og við vorum að rifja það upp að hvað hins vegar Kristur sagði fyrir kosningar.
0: Já.
1: En hún sagði allar réttu hlutina.
0: Mm.
1: Hún sagði sko það ekki hægt að fara í svona vegferð með einhverjum einu með tveim stjórnmálflokkum. Við þurfum að hafa sko miklu breiðara umboð.
0: Já.
1: Og hún sagði það gerist oft þegar eitthvað bjátar á í efnaðarsmálunum að þá líta menn á Evrópusambandi sem einhverju laust og hún sagði það auðvitað ekki og hún sagði þarna þið haldi kannski að ég sé ekki að meina hvað ég segi en það banna að plata í þessu starfi sá. Þetta sagði hún aldrei ett en núna og það gerir það verkum að ríkisstjórnin Já, augljóslega ekki að sinna því sem hún á að gera, það að lækka vexti og verðbólgu og hefur ekki farið eftir þeim sérfræðingum sem að er í fjármálaráði, tveir doktorar og einn master sem að lögbundið fjármálaráð sem kom með lögum opir fjármál sem gerði mjög mikla athugasemdir við fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar.
0: Mm.
1: Í 15 liðum ég maður rétt og þau bara gerðu ekkert með þetta, með öðrum orðum. Að þau eru ekki að vinna því sem þau lofa að gera, þar sé að lækka vexti og verðbólgu og það er reyndar þannig að frá því að þau tóku við að þá hefur snúist við, þar sé að það var byrjað vaxta lækkuna ferli hjá Seðlabankanum en svo hefur það hækkað og það sér ekki fyrir endan á því.
0: Já.
1: En og maður velti fyrir sér, er þetta gert til þess að draga athyglina frá þessum hlutum? Því að þetta erum við núna og við verðum að ræða Evrópusambandið. Það er stór hættulegt að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og ég skil það vel og heyri þá frá mörgum býtu er þetta eitthvað stór mál. Veist, við erum bara að kanna þetta og
0: kíkipakkan
1: og en þetta er ekki lítil ákvörðun, þetta er stór pólitísk ákvörðun fyrir okkar þjóð og þetta og við sjáum það núna nú þegar á þessu stutta tíma sem ríkisstjórnin hefur verið og þá hún ýmislegt gerst eins og til dæmis það að Evrópusambandi braut EES-samning, það hefur aldrei gerst aður
0: með vendatollum
1: og þegar við erum með lista og við erum með lista og hann er opinber yfir alla fundi sem að utanríkisráðherra hefur verið með öðrum utanríkisráðherrum og forystumönnum Evrópusambandsins, þar sem þá við talum utanríkisráðherra Evrópu, eigi þeir sem í Evrópusambandinu, bara forystumenn Evrópusambandsins, að þá tók hún þessi mál aldrei upp, þar sem aldrei, hún tók aldrei upp það að þeir væru að brjóta á okkur þarna EES-samningi.
0: Var það ekki?
1: Tók það aldrei upp í þessum gögnum, þá er hún alltaf að ræða aðeins Íslands að Evrópusambandinu, síðan er líka sko listi yfir fundi ráðuneytisstjórans og hann tekur þetta upp á einum fundi. Og ég lenti í þessu þegar ég var utanríkisráðherra að þeir ætla að brjóta eða samningin á okkur. Hvað gerði maður þá? Ég tók úr síman og hringdi í alla kollegana og ég fór og tók samtali við Evrópusambandið.
0: Hvað mál var það?
1: Það var út af lifum og lækningatækjum. Þetta var í COVID og þeir ætluðu að túlka þetta þannig að við vorum ekki aðilar innir markanum, ættu ekki að fá aðgang að þessum vörum en það tókst afstýra því vegna það var eitthvað tvorgangsmál. Í þessu tilfelli og það eru þetta gríðarlega stórt mál og við vitum það að það voruð mikill skaði á Grundartanga vegna þessara aðgerða og þetta er klárt brot á EES-samningnum að þá segir utanríkisráðherra íslensku þjóðarinnar þetta er ásættanleg niðurstaða. Það er ásættanlegt að ESB brjóti á okkur.
0: Hafði ekki eftir úrsölufóndalægina þetta væri sko ætti ekki að líta á það sem innrimarkastmála, þetta væri annars eðlis
1: bara breytir
0: engu eitthvað skvítin skýring sem kom út í því í raunar það væri svo ætti ekki að taka þess alvarlega
1: bara breytir engu, það sem þetta snýstu það að það hefur alltaf verið og í grunnuna í EES-samningnum að það er frjálst flæði vöru og þjónustu og fleiri þátt af fjármagns og fólks og þetta er hreint og klárt brot á frjálsu flæði á vöru það er ekkert flóki og það með ólíkindum að Íslensk stjórnvöld hafi tekið þess að þessari létt út og ég að veita alveg það að embættismenn í utanríkisþjónustunni hafa gert hvað geta og það bara snýst ekki um það þegar út með mála þessari stærðagráðu og það þurfi ekki vera svona stór að þá verður stjórnmálin að stíga inn ef að embættismenninni fá ekki stuðning alvöru stuðning í verki
0: Já.
1: Frá sínum ráðherra og sinni ríkisstjórn þá geta embættismenn ekkit breytt hlutum sem þessum og þannig að við erum nú þegar búin að verða fyrir skaða út af þessu því að þarna hefði öll áherslan átt að vera og reyndar að þannig að það hefði nú verið einfaltur utanríkisráðherra þegar að segja við Evrópusambandið, því Evrópusambandið vill okkur Evrópusambandið vill peningan okkar það vill að stýra okkar málum sérstaklega þegar kemur að sjávörðsmálum og aðgang á norðurslóðum og síðan líta líka svo á að geta ná okkur inn þá meiri líka að fá Noregur inn og þó fóðu fyllta peningum með okkur þá fóðu ennþá meiri peningum með Noregi sko. Og ekki vantaði peningana því að þeir eru bara verið að fá inn en lönd sem að hafa kostað mikið og vera munum kostað fyrir sjálega framtíð
0: Já.
1: En það verið svo auðvelt fyrir utanríkis að þeirra að segja heyrðu, ég ekki að fara áfram með þetta mál að koma Íslandin í Evrópusambandi og þið ætla að brjóta okkur EES-samningi hún bara gera það ekki og þannig að og þegar, og ég vek aðdegla á því þegar Össur Skarphéðinsson, það bara viðtalmenni vísi fyrir nokkur viku síðan, þar sem var að rifja það upp að þegar við vorum í aðildarviðræðunum síðast
0: Já.
1: Þá notaði hann notaði svo orð það franski fasistinn sem pabbi Marilyn Pen sem núna með 35% fylgi langhæst í skoðanakönnum fyrir næsta fósta fyrir fósitakostingarnar í Frakklandi
0: Gamli Le Pen
1: Já, það var Gamli Le Pen, pabbi Marie Le Pen en hann alltaf stopnaði flokkin sem hún að stýra og hann segir notaði þess orðið, þetta bara í fasisti og en þar lendi mættalega þó fasti líka sem getur næsti fósiti Frakland sem að myndi náttúrulega mikil áhrif Evrópusambandið og svo ertu sagði hann að það væri miðjumaður írsku miðjumaður sem var gríðarlega mikla hagsmuna gæta í sjávörðu og þau voru fremst í flokki en náttúrulega með stuðning annara að reyna að knýja okkur til að gera hluti þverkegn okkar hagsmunum í makrílnum Og þeir hefur náttúrulega miklu meiri tök á því vegna þess að við vorum að reyna þá eins og nú að sækja einhverja hluti þarna sem að sko náttúrulega svo absúrt. Við erum núna með fulla stjórn yfir málum, við ætlum að setja yfir til Brussel og semja svo við að hvort að með ekki halda einhverja að þessu eftir sem við ætlum að færa yfir. En það breyti því ekki að við erum þá að sækja á þá. Þau eru með geta ráðið því hvort sé já og nei og í einstöku málu og þannig við erum ekki undið þeim og það leikur alveg fyrir að þeir hafa og sýndu að síðast að þeir nota þá aðstöðuna til þess að ná öðrum óskildum málum í gegn sama með ISIF við skulum ekki gleyma því að þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar heldur var það líka svo að Evrópusamband sér kerði sinn í þetta þar sem vildi vera með Bretum og Hollendingum í liði.
0: Já, gegn Íslandi og náðu aðild þannig.
1: Já, já.
0: Þannig að það var svolítið furðulegt en nóttu vel.
1: Já, það voru þrír aðilar, Bretar, Hollendingar og Evrópusamband.
0: Já. En hins vegar hérna, Guðlu, sko, þú hefur nú svona talað dáður og við erum að leita nokkuð að því, sko, hvað eru staðfesti hlutir sem við fáum einhver breytta, það að tala við getum breytt og samið, þetta eru bara samninga við erum að ranna, en þú hefur nú farið svolítið yfir það,

0: saman verð að þá eiga viðskiptis við stað.
1: Já.
0: Þetta þannig að Guðlaug Þór kemur til Arthúrar Karlsdóttur sem útibústjóri eða lánafulltrú í bankanum.
1: Já.
0: Og ég taka hjá þér lán. Og jafnir þó og ég veit að þú berir líðan hug til mín og vilt allt fyrir mig gera, þú getur ekkit breytt öll í bankanum þó ég sé mættur alltaf að fá lán, sko.
1: Akkurat.
0: Þú getur hugsanlega og öruglega. Þegar ég segi við Arthúr, veistu það, ég get eða ekki borgað, þú veist, við erum með 10 ára lán, ég get ekki borgað fyrstu 2 ár. Og þú segir, heyrðu, ok, ég get ekki, tóðið upp í 1,5 ár. Afborgunarlaust 1,5 ár. En þú getur ekki, þú gerðan vildir, jafnir þó að vera í bankastjóri, þá getur ekki breytt bara uppbyggingu bankans, útráðanlegreglum eða lögum sem að gilda á banka. Þú bara getur það ekki.
1: Nei.
0: Og það nákvæmlega staðan sem erum í. Og atriði þetta. Sko, að því menn tala mest sjávarútsmálin en það eru auðvitað miklu fleiri málaflokkar en það bara svo skýrt það bara málaflokk sem við þurftum að hafa fyrir það ekki rosalega langt síðan að útlendingu voru að veiða hérna lengst upp í fjöru þeir voru hér bara upp að síðustu öld og ég meina þá voru þeir sko bara inn í Faxaflóan og við börðumst fyrir því að fá að stýra þessu öllu saman við stýrum þessu núna 100% Þetta er bara stefna okkar Íslendinga, þetta yfir okkar Íslendinga. Ef við förum inn, þá þetta sameiginleg stefna og hún heitir sameiginleg að því hún sameiginleg og alla sameiginlega stefnum, þeim stjórna frá Brussel. Gætu við fengið einhverja reglur breytingar inn sem alla þjóðu var tilbúna sem við getum sagt hefur þetta hentur okkur? Öruglega. En það bara breytir einhver núna ráðu við þessu Já. Ef við fyrir minn þá ráða þeir þessu og jafnvel það sem að þú sko og engin okkar skiptir engum máli þó væri einstaklingur sem væri eins mikil sérfæðingur svo hann getur orðið á þessu sviði það getur engin sagt okkur hvernig ástandi verður eftir 5 ár, 10 ár, 20 ár eða 30 ár en það hins vegar verið algjör regla að Evrópusambandi hefur aldrei gefið frá sér nein völd Það var aldrei verið þannig í neinum sáttmála menn að þess að við ætlum að færa hér völd aftur til þjóðríkjanum og svo þróast Evrópu rétturinn. Það náttúrulega Evrópu rétturinn sem myndi gilda á Íslandi hvað þýðir það? Það þýðir það að það sem kemur frá Evrópusambandinu, það trompar alltaf íslensk lög.
1: Já.
0: Þannig að við megum ekki hafa íslensk lög sem er þvert á sem kemur frá Evrópusambandinu. Ef við gerum það að þá til dæmis getur það gerst að já, fyrsta lagi þá náttúrulega hafa alls konar leiðir til þess að bara sjá til þess að við gerum það en svo ertu með Evrópudómstólinn í Luxemburg sem að dæmir bara þannig og segir hér að þið skrifu upp á það að það Evrópurétturinn, þegar gengu inn að það Evrópurétturinn sem gildir
1: Já.
0: Og hann fer ansi víða dæmi sem að til dæmis að Malta var með þá reglu eða þú fjárfestir í þarna með á möltu fyrir ákveðna upphæð þá getur þú sjálfkrafan fengið ríkisborgarrétt þeir svo geta menn haft alla skoðuna þeirra reglu þetta var bara maltverja sem gerðu þetta
1: á.
0: Þetta var bara lög í möltu Evrópudómstóllinn hann bara sagði nei þið megið þetta ekki og þetta ríkisborgarréttur möltu og það stendur ekki um það að þetta sé sko inn í sameiginlegu stefnum þetta bara túlkun þeirra
1: já
0: Þannig að þetta meira heldur það sem við vitum að það sameiginleg stefna þegar kemur að viðskiptamál.
1: Sem að þeir leggja mat á að sé rétt.
0: Nei, ég meina það bara alveg þannig að þú veist þegar núna þannig að við getum gert fríverslunarsamninga við þessum viljum. Við erum bara viðskiptafrelsi.
1: Já, við höfum það núna.
0: Sko. Við höfum núna. Já. Ef við förum inn, þá ráðum við engum þetta.
1: Nei.
0: Þá ef að Evrópusambandið ákveður að hækka tolla á Kína eða Bandaríkina hvað er nú þá hækka tollar á þessum vörum til Íslands og það ekkert sem við getum gert í því.
1: Nei.
0: Og þetta aðlögunin þarna hún var mikil þegar síðastu fórum inn og það kemur fram í að því að menn tala það sem bara ótrúlega ósvífni að við förum ekki neina aðlögun. Það voru 8 til 10 þúsund milljónir sem voru settar í aðlögunastyrki, svo kallu IPA-styrki þegar við sóttum síðastum. Takan eitt dæmi sem snýr nákvæmlega viðskiptamálum. Þá við sáttum við að borga megni að því þá átti að setja 4 milljónir eða hvort það var allt 4

0: milljarða í nýtt tölvukerfi vegna þess að við erum í tölvukerfi sem í samræmi við tollakerfi Evrópusambandsins.
1: Já.
0: Ekki bara það þátt að fjölga starfsmönnum nokkur hundruð.
1: Mm-hmm.
0: Og með að segja að þetta var ekki gert. Það stendur í skýrslu Össur Skarphéðinsson, þá var þetta utanríkisráðherra 2013 eða 14 að það var krafa Evrópusambandsins að áður en þessir lokað þá væri búið að prufukeyra þetta og þetta væri uppsett.
1: Akkurat,
0: þetta já. Stendur í skýrslunni, skýrt.
1: Mm-hmm.
0: En auðvitað það þannig að ef að þessa 8000 milljónir, 8000 milljónir.
1: Já.
0: Ef að fóru í aðlögunstyrki, ef að fóru í eitthvað annað en aðlögunstyrki, þá hljótu við vera með opinber rannsókn á því.
1: Já, en hvað er vitneskjan það og hvað er svo þá rannsókn eða hvað er svo athugun? Er það ríkisendurskoðun eða fóru þessi peninga bara einnamertir í eitthvað allt annað inn í ráðuneytin?
0: Nei, þetta fóru allt í verkefni sem tengdist aðlögun. Ég bara segja skilur við þarna en hins vegar erfitt að rekja sérstaklega það sem mótframlagi hjá okkur í þessi verkefni og þegar við erum að tala kostnaðin við að ganga inn eða fara í aðilda viðræðunar bara kostnaði við jáið að þá telja menn upp þú veist, þú er fullt að einhverjum flugferðum og það er þýðingakostnaður og einhverjum svona hluti og jú, alveg komast upp í einhverja milljarða En þetta miklu meira með þegar mann seti ekki kostnaðina vinnunni sem eru að vera inn í ráðuneytunum og stofnunum.
1: Nákvæmlega, sem bara jafnvel byrjuð í utanríkisráðuneytinu allavega. En hvað heldur að þetta já kosti guðlur eða þú til fjárlaganefnd? Hafið þið velt í upp að hugsanlega það verið að tala 50 milljarða er einhver tala komin heldur?
0: Nei, sko við fáum engar svona upplýsingar.
1: Nei.
0: Og það eitt af því sem að ég miklu áhyggjur af bara sem þingræðis maður sem við öll vonandi erum og við erum vonandi öll að við berum virðingu fyrir alþingi Íslendinga og þá ekki bara út af því að út af einhverjum 63 þingmannum heldur þetta fyrirkomulag sem að verja almenning.
1: Já.
0: Og við fáum bara ekki upplýsinga þegar við spyrjum um kostnað. Það bara, þú veist einhver út úr snúningu þegar maður spyr byrjuð erum og gerir einhver áallanir og þá bara nei, við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessu og síðan það hitt eins og til dæmis ég veit í hvort þú tekið eftir því en ég hef gengið mjög fast eftir því og við í minni hluta fjárlaganefndar að það sé útskýrt hvað þessi 43 milljarðar á ári sem er að fara í varnatengt verkefni í hvað þau fara og við erum búin að spyrja núna held ég hverjum einasta fundi síðan í október á síðasta ári, þannig er í heilt ár og við fáum bara ekki þessu upplýsingar og þetta er brot á þingræðislögum en því miður er þannig að ráðherra utanríkismála hefur verið svolítið í þessu, það er að segja brjóta, þetta er bara brot á lögum með þingsköp og sömuleiðis að þá hefur hún sömuleiðis þá breytum lögum og ber fjármál þegar hún útildi fjármunum í aðranda þjóðrakvækjarslar, við munum eftir því Það voru engar, hún bara skrifborður sínu á hvað setja vini sína í jásjá eða hvað er heitt þarna, Evrópuhreyfingin og svo settum 10 miljónir í heimsinn en það liggur alveg fyrir að þú átt að vera með gagnsæja reglur og átt að fólk á að fá að félaga samtöku í þessu tilfelli að fá að sækja og ef þið fulla skilurinn þá er að geta fengið styrki. Og sömulegis braut hún upplýsingalög þegar hún var að koma höggi á mig og lag til Helga Seljan einhverja vinnuskjölum og þetta bara það umhverju sem við búum við núna og því miður þannig og það mikil breyting á að fjölmiðlega orðinu miklu veikari ráðherrin til þess komast bara komast upp með það að tala ekki við þá fjölmiðlega bara það eins og líka við Og ég held að þið líki bara við Rúf og Vísi og þetta DFF sem heitir Dagblað Viðreisnar. En þeir eru ekkit við Morgunblaðið eða aðra þá sem að vilja spyrja gagnrýna spurninga. Þau eru ekki tilbúin að koma í kappræður eða mæta mannum í þáttum ef að þeim finnst það ekki henta. Og þetta er með alveg ólíkindum að við séum að horfa þetta í aðdraganda þjóðratkvæðislu.
1: Rúmur hálfu mánu til kostninga guðlugur og þú ert að benda hérna á mjög stóra hluti eins og bara þetta að þessa 43 milljarðar í varnatengd málefni það að það væri inn í eða fjármála áætlun eða...
0: Nei, það kemur hvergi fram annað er bara fréttatilkynningum frá ríkisstjórninni.
1: Ha, núna þessu ári?
0: Já.
1: Að það sé áætlað þessu ári að greiða þetta?
0: Já, en við vitum ekki hvað, þeir segja þeir gerir þetta sko. Það séu 43 milljarar sem fari í varnatengd verkefni, en við vitum ekki hvað þetta er.
1: En verður ekki fjárlega nefnt veita heimild fyrir þessu, það nú stjórnarskráin sem segi mælið svo fyrir.
0: Já, þau eru að segja það í rauninni að þetta sé inn í fjárlögunum, við bara sjáum ekki hvar.
1: Af því að það er ekki búið að leggja fram fjárlega frumvarpið.
0: Jú, það hefur raun ekkert með það að gera eða raun, þarna því að þeir bara segja í rauninni að á þessu ári þar sem síðustu fjárlögum séu þetta 43 milljarðar og við erum myndum fjárlögum, við sjáum ekki hvað þetta er hvar er þetta og þá segja bara við ætlum ekki að láta eitthvað vita að því sko.
1: Er þetta enn í fjárlögum húsalega?
0: Nei, meni, þetta er væntalega eitthvað sem að ég veit ekki hvort það setja vega að gera sko, þú veist, sko, varnatengd verkefni voru 7 milljarðar 2025 og er núna komið í 43 milljarða og við vitum það að þetta er sko, meira heldur en bara einhverjir hérna landtíkskjæslan og eitthvað stengt þetta er bara hlutir sem telja varnatengd þetta er ekki beint þarna en aðlatir er þetta þau bara allir ekki upplýs um þetta og ég veit ekki hvað við munum komast upp með lengi við erum búin að senda bréf og forseta alþingis þar sem við förum fram á þetta að og ég við erum náttúrulega búin að taka þetta upp marg oft og þetta er bóka á hverjum einasta fundi við viljum fá upplýsingar um þetta en þetta tengist sjálfur sér ekki Evrópusambands umsókninni en það sýnir bara sýnir það að þú ert komið með framkvæmdavald sem að finnst bara sjálfsagt að upplýsa alþingi Íslendinga ekki um hluti sem að framkvæmdavaldi hefur fram til þessa ávallt upplýst alþingi Íslendingum
1: Já, þetta líka bara sko, fólk verður að vita sko, hver að treysta og á hver von og hvernig er þetta að trúa því að treysta að þarna til dæmis fari jafnvel fram tvær kostningar í sambandi við breytingar á stjórnarskránni nú er Inga Sæland formaður Flokks fólksins búin að staðfesta það að með því sem hún sagði í sjóvarpinu gær að það þyrfti að breyta stjórnarskránni og það þýðir alvarlegt framsalvald og en getum við treysti að þetta fari fram og jafnvel líka þó að það verði já og það sagt já, við viljum bara kíkja í pakkan og sjá hvernig samningur lítur út og svo megi þið velja samt stendur það hvergi í stjórnkerfinu að við þurfum eða sem skildu að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu
0: Nei, ég meina eins og við vorum að fara einn yfir áðan hvað Kristrún sagði fyrir kostningar og það ekki það hefur því staðist að þú gæti þess vegna og það er ekkit ólíklegt að þetta myndi dragast fram yfir næstu kostningar og segjum að svo óheppilega vildi til að það er því sambarileg ríkisstjórn sem kæmi aftur hún gæti sagt að hún væri bara ekkit bundin á þessari síðustu ríkisstjórn það er ekkit fast í hendi í þessu
1: Nei.
0: Og ekki það að menn geta ef að Kristrún Frostadóttir sem sagði að sömu leiðis að það þyrfti sko, stóraugi meiri hluta til þess að halda áfram eða fara í aðildarviðræður að núna er það bara 50% sko. Og þannig að og þetta er bara nokkri mánuði síðan hún sagði þessa hluti eða tæplega 2 ár og þannig að það er ekkit vandamál ef að þú getur bara farið þvert á það sem hún sagðir fyrir kostningar nú þá getur við sömuleg þannig alþingiskostningar þá getur við farið þvert á hans og sagði fyrir þjóðarkvæðagreiðslu því að þarna Evrópusambandi mun ekkit fara fram á þjóðarkvæðagreiðslu
1: Nei,
0: þeir bara ef að ríkisstjórn samþykkja gangi Evrópusambandi nú þá getur bara ríkisstjórn farið með þannig við komandi þjóðaríkin í Evrópusambandi og það er eins og Kristrún Frostadóttir bentir réttilega á fyrir kostningar að það er ekkit grín að komast út úr Evrópusambandi eða búin að fara inn í það
1: Nei. Það er nú víst marga kenninga til það en Guðlaugur Þór gott að hafa því hér og hér á eftir við viljum að fá auðlýsinga núna en hér á eftir þá ætla ég að ræða við Guðlaugur Þór Þórðarson í sambandi við fundin sem að var á í gær með Dr. Karl Battenbacher fyrir forseta eftadómstólsins sem hélt fundu í sjálfstæðishúsinu við Östuvöll í gær og mjög eða einna okkar færustu mönnum á sviði Evrópuréttar og að heyra hvað Guðlaugur hefur þann fund að segja. En þér að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Sjón glerugnaverslun Glæsibæ auðlýsir, tilboð, 5 stykki af sólmyrkva glerugum á aðeins 2000 krónus. Sjón glerugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli.

0: Komið í sæl aftur Guðlaug Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins á sæti fjárlaganefnd Alþingis. Hann gestur hér og af þessum að Guðlaug Þór þekki nú Evrópumálin einstaklega vel úr starfi og bara langri þingsetu. En þá langum að spyrja Guðlaugur núna, þú talar að það sé stór hættulegt að segja já. Þetta orðalag í spurningunni að það er að halda áfram á ný að alda vera felur þetta í sér að við séum Belinis já með áframhalda þar sem frá var horfið og þarlendi sé þetta með stoð í á, þessum samningi sem að eða umsóð sem þau sendu Jóhanna og Össur
1: Þetta ekki stóð, þetta bara sú umsóð
0: Já, þetta sú umsóð
1: Þetta sú umsóð
0: Já.
1: Og þar bréfið bara skýrt til Evrópusambandsins Þar sömuleiðis að því að auðvitað þurftur og það það sem auðvitað sem auðvitað þeir að gera með plotta með Evrópusambandum og þetta sé í gildi vegna þess að Evrópusambandið var náttúrulega skur okkur í 15 ár því að og ég held að ennþá þegar þú ferð að heima sér Evrópusambandið þá erum við ekki með gildi aðildum svo
0: Nei.
1: Og þegar sem þeir sömu leiðis að allar þjóðir sem með gildi aðildum sko, fá aðluguna styrki Tyrkin búin að fá styrki, aðluguna styrki núna frá því að þeir sóttum og þeir sóttum aðild Evrópusambandið þegar ég var í menntaskóla og ég var ekki að loka ári og þeir hættu að greiða okkur aðlunarstyrkja því að við hættum við umsóknuna en nú eru þeir búin að samþykja það að þetta sé gild aldrei umsókn og hún hafi rauninni aldrei verið felld úr gildi og það erfitt að eiga við það þegar Evrópusamband og Ríkisstjórn Íslands ákveðu það en það sem liggur alveg skýrt fyrir þú ert með það sem að við erum að kjósum aðildar umsókn Jóhannesstjórnarinnar að Evrópusambandinu
0: Þannig að það bara fyrir á milli mála
1: nei.
0: Við erum þetta ef við erum að sækjum fulla aðild
1: Já. Og það alveg skýrt og sömuleiðis þá líka í gildi og ég búin að spyrja margoft í spyrðu Kristrúnu það og hún þarna var ekki tilbúin að draga samningin aðlögun úr gildi
0: Nei.
1: Að því að á sín tíma þá samþykkti Alþingi Íslinga samningin við að tillögur ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttir aðlögunarstyrkina og þetta samningur er til staðar og ég nú vakið athygla honum þar stendur þetta bara skýrt að framkvæmdastjórnin að veita fjármuni til þess að aðlaga íslenska stjórnkerfið að Evrópusambandinu og þessi samningur í gildi hann í gildi ef við segjum já Það liggur alveg fyrir, alveg hreint og klart.
0: Já.
1: Og þannig að enda er það alveg skiljanlegt og það ástæðan fyrir þessar reglur eru hjá Evrópusambandinu að því allar þjóðir sem sækjum aðild vilja fara inn og þá er það þannig að menn sækja sér lýðræðislegt umboð í þingkosningum. Þannig að þá komi ríkisstjórn sem laði eða flokkar sem eru ríkisstjórn þeir lögðu áherslu á fyrir kostningar og fengu meirihluta fylgi til þess að viðkomandi ríki farin í Evrópusambandið og það bara skrifa út í stjórnarsáttmála og menn sækjum aðild síðan bara svona varnagli að alveg til að staðfesta þetta þegar allt tilbúið að þá það þjóðin að segja já og þetta náttúrulega mjög flókið regluverk og mikið í gangi. Þannig að það ekkert óeðlilegt að Evrópusambandið segi, heyrðu fyrir ekki, við getum ekki klára það og kosum það að þið veri aðilar Evrópusambandinu og leið og það búið og þeir eru orðnir fullir aðilar að þá ekki tilbúið.
0: Já, akkur.
1: Þá tekur bara mörg ára, ég meina bara eins og tollakerfi, ég meina hvernig ætlar eiga viðskiptum í samfélagi tollakerfi ef ekki samfélagi tollar, það ekkert hægt. Þannig að það skiljanlegt hjá Evrópusambandinu þessi, þið verið búin að klára þetta allt saman og svo takið endala ákvörðun sem að flestar þjóðir er mjög margan og gerði þjóðar hvað greiðslu en það líka hægt og það ekki krafa hálfu Evrópusambandsins að það þurfi vera þjóðar hvað greiðslu til að ganga inn í
0: Evrópusambandi
1: ef við höfum komið hérna og verið með ríkisstjórn sem sagt við ætlum bara að ganga í Evrópusambandi þá hefur þeir ekki sagt heyrðu þið verið að halda þjóðar hvað greiðslu
0: Akkurat, já En sem varðandi þetta, nú leggur það fyrir, mér skosti viðkjönt af ráð þeirra, að þetta meira áttar framsal ef við stígum þetta skref. og framsal á þrígreiningu ríkisvalds, löggjafavald, dómsvalds og framkvæmdavald sem hefur svona verið okkar stuðningu og bara þetta skipulag sem við haft. Nú varst á fundi með honum Dr. Bankinbauer. Hvað sagði hann þetta til dæmis í gær?
1: Já, hann fór náttúrulega bara yfir þetta. Hann búinn að skrifa 40 bækur um Evrópurétt. 40 bækur.
0: Já.
1: Hann búinn að formaður eftir að dómstólunsins og gegna mjög virðingarmestum embættum langan tíma.
0: Já.
1: Og bara alla sína starfsævi. Hann veit alveg um hvernig að tala, sko. Og það mjög ólíkindum að Háskóla Íslands hafi úthýst honum.
0: Já.
1: Og við erum að tala um hann sama skóla sem í hátíðasal bauð David Miliband sem var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Gordons Browns sem setti okkur hryðjuverkalög.
0: Já, akkurat.
1: Og hann mátti mæta hann í hátíðasalinn og gasa yfir liðnum það að vétta hann gangi í Evrópusambandið. Það mátti.
0: Já.
1: En þegar að koma því að Karl Baudenbecker sem reyndar að þannig að við erum bara getum verið mjög þakklátt fyrir að það maður sem að stendur í lappirnar þegar þarf að halda
0: Já.
1: Og hann var auðvitað í þeim dóm sem að dæmdi okkur í vil í Æsi og aftur, ef við verið í Evrópusambandið Æsi máli komu upp, þá átti ekki að neinn möguleika. Það ekki verið neinn eftardómstóll sem hefur þarna við getum vísa máli til.
0: Nei.
1: Það liggur alveg fyrir.
0: Já.
1: Og það sem hann fópar yfir er náttúrulega eins og við þekkjum að og margvottur bent á, en ég held að fólk átti sig ekki á að reglur þar sem kemur frá Evrópusambandinu, það trompar allt. Það trompar allt. Og ef að þið komið til og við förum inn í Evrópusambandið og þið eru óanæð með eitthvað, kæru hlustundur og þið gangi á þingmanninn og segir, heyrðu, nú verður að breyta þessu jafnir þó að þingmaðurinn fari fram með frumvarp og jafnir þó að frumvarpið verði samþykkt, þá skiptir ekki máli vegna þess að það viðkomandi máli er ekki samræmi við ESB rétti.
0: Já, það er raun að vera gulu út að segja að þetta að vald færist yfir til embættismanna frá þingi svona í framkvæmt, það fer í framkvæmt að vald.
1: Í rauninni er þetta þannig, bara svo tölum íslensku. Sko hér 1930, þá héldum við alþingishátíðina á þingvöll. Það er allir sammála það að það var stór merkilegt þegar að alþingi Íslinga var stofna árið 1930. Og menn tala það að breska þingi sé móðir allra þinga en okkar er amma allra þinga og elsta starfandi þjóðþing heims. Þarna var stórhuga þjóð, sárafátæk, að sækja aftur völd sem hún hefur misst. Hér voru engir innviðir og lítið þéttbýli, lífskjör á allt öðrum stað heldur en þau löndur sem við berum okkur sama við. Við vorum svo miklu, miklu fátækari. En við heldum alþingishátíð þá fullt samstæð með þjóðarinnar að sækja þau völd sem að við eru svo sannarlega okkar, niðurstaðan svo að við okkur tekist ótrúlega vel að byggja hér upp lífskjör hjá okkar þjóð. Eftir að við fengum þessi völd, eru mörg verkefni? Já. Þurfum að taka á mörgu? Já. Erum við unna á fullkomnu? Nei, aldrei. En það enga líkur á því að útlendingum muni ganga betur að búa til lífskjör, að góðu lífskjör hjá landi heldur nokkur Íslingum. Og ef að við förum inn í Evrópusambandið, þá væri runni miklu nær árið 2030 þegar við ætlum að halda upp 1100 afmælið að við myndum halda í það minnsta bæði í Brussel og á Þingvöllum. Vegna þá er fólk og þó svo að þessi Evrópu þing þar þá höfum við alltaf ekki að það að segja 6 af 750 við myndum ekki ná sko einum þingmann og 63 manna þingi og meira þessi eitt þingmaður, við erum svo svipa á Grenivík. Grenivík er ekki að stýra Íslandi sko, frábær staður og gott fólk, en það er ekki og enga líkur á því að þeir gætu snúið málum eins og þau vilja á alþingi Íslinga ef að þeir væri allt öðru sem við og væri með aðstæður sem að þau væru mjög ólíkar því sem eru hér á landi. Þannig er það náttúrulega þegar kemur á Evrópu. Við erum í miðju Atlantshafinu, við erum eina þjóðin í Evrópusambandinu sem erum með þá uppbyggingu á efnahagslífinu sem við erum með og mikla sérstöðu og þetta yrði ótrúlega mikið stór skref aftur og bak og þetta greið aftur og bak þetta svo mikil mannvirðing við komandi kynslóður ungt fólk því að nú það þannig að við núna hefur ósátt við stjórnmálamennu þá kjósum við einhver aðra við bara kjósum það út við getum það ekki ef við förum inn í Evrópusambandið við getum kosið allan þessar sex inn á Evrópuþingi sem við viljum og þeir mun örugglega gera mismunandi mikið eða lítið gagn en þeir hafa engin tök á Nei. Að stýra og stjórna Evrópusambandið
0: Nei, og líka taka á loka ákvörðun
1: Það sjálfsögðu, ég menn loka ákvörðun er farin frá okkur Sömulega þetta með framkvæmdavaldið og með átt að sjá því að, að það eru fleiri stofnanir Evrópusambandið sem munu fara með framkvæmdavaldið og auðvitað dómsvaldið að í þeim málum sem að Evrópudómstólinn telur á heyr undir hann þar hefur Evrópudómstólinn loka orðið og þetta eru svo stór ákvarðan og það finnst mér mjög áberandi að þeir sem að tala fyrir jáun eru alltaf tala niður Ísland ég fór að hugsa þetta byrju. Já, ég nú búin að vera til bara í ágætis tíma og rúmlega hálfald gott metur hvernig var þetta Guðlaugur Þór þegar varst alst upp í Borgarnesi hvenær fórstu fyrst útlanda já, ég fór fyrst með Mánafossi að því við fórum ekkit mikið útlanda ekki í mín kynslu, allavega ekki í mínu bæ og ég held að og ég veit ekki neinu það fólk sem þekki við bara höfðum ekki efna á því, Íslendingar að vera að ferðast mikið og ég var svo lánsamur að fara með ömmu minni sem þernu á Mánafossi og fyrst í staðan sem ég fór á útlöndum var Felistó í Englandi og mér fannst það bara æðislegt farin í búðirna með öllum þessum þarna fjölbreyttu vörum og svo fór ég til Hamborgar og þetta var svo stórkostlegt og svo setna fyrir til móðursystir minnar 1982 til Bandaríkjan þeir voru ljósárum undan okkur og ef einhver hefur sagt við mig þá það bara ekkert langt í það að þið standið þessum þjóðum bara jafnfætis eða framar þegar það kemur að lífskjörum ég ekki vissum að ég hefði trúað því Núna þegar að maður fer með börni sín og þegar maður fór þau ung til útlanda jú, þeim veist það bara gaman það ekkit nýtt sem við sjá það ekkit þannig að maður sá einhverja hluti sem að koma kannski 5 eða 10 og setna til Íslands
0: Já,
1: og við höfum á stórk og við vorum sko á, langt á eftir Norðurlöndunum langt á eftir flestum Evrópulöndu, ég tala nú ekki Norður Ameríku og við höfum á ótrúlegum árangri eftir að við tókum sjálf á okkar málum.
0: Já, en það, sko, það þetta að kunna meta fullveldið og allt bara hvað það gefur og svo framvegis en þarna náttúrulega eitthvað sem kemur svo lítið fram í umræðinu og það var nú silfurþáttur í sjóvarpinu í gær og allir fórum með flokkan úr mættir og ég saknaði svo að þessi umræða einmitt fullveldi landsins hefði ekki komið til því að þarna hefði maður þurft á því að halda að heyra hvað ráð þeirra ríkstjórnarinnar hvernig líta á máli og hvernig vilja það búa okkur undir breytingar eða ekki og svona raunvægilega segja okkur svolítið satt bara hvað í gangi og þetta svo óþægt og setja fólki á svo óþægilega stöðu og þessna ég spurði hann líka Guðlaugur af því að það þarna allavega einhverju sem áttu kostaði að hlusta á batin bakir að til dæmis var eitthvað sem hann varða okkur sérstaklega við
1: Ég hann alltaf bara vara okkur við því að færa þessi völd og fullveld okkar til Brussel. Það er hérna, eða stóran hluta fullveld svo sem er nákvæmur, svo maður sé nákvæmur. Og hann bara benti á líka sko, þróuna í Evrópu og hann benti okkur líka hluti sem eru lítið í umræðinni sem er bara að og Evrópusambandi búið breytast þetta er breytar fóru út.
0: Já.
1: Og þessi evróska, getur sagt, fyrirkomulag, sérstaklega franska fyrirkomulag, dómstólin á frönsku, tungumáli franska.
0: Já, já.
1: Þetta ekki það fyrirkomu sem við þekkjum. Þetta miklu pólitískara og, ég meina, forseti Frakklands, D.S. Stang, þannig að hann sagði bara á sínum tíma, Evrópu sem vandir þannig að það væri bara ekki allir jafnir rétt háir.
0: Já, góðan daginn.
1: Hann sagði það já, bara já. Og hérna og var ekkit, fór ekkit í félum með það og það er alltaf alveg þekkt að Frakkland þarf ekki að fara eftir sömu reglum og öðrum. Og Þetta eru hlutir sem við náum ekkert að ræða meðan annars alltaf vegna þess að þeir fjölmiðlar sem fá aðgang að þessum ráðherrum að þeir spyrja þá ekki gagnrýna spurninga.
0: Þetta kom nefnilega ekki fram í þættinum í gær, það var svo slæmt í það var svo margt sem hefði þurft að koma fram þarna, sérstaklega frá ráðherrum sem segja, já, það er svo hálaun, nei hérna, það er svo háttverð hérna, vill fólk ekki sko fá lægra mataverð og vill fólk ekki fá lægra íbúaverð og anna, sko þetta eru svona einhvern veginn slagóðin sem eru notu, en svo er ekki sagt hvernig á að gera það.
1: Nei sko, þarna mikið af Íslendingum er á Spáni. Mm. Ég meina tölum bara íslensku, það bara miklu lægra verð þar bara mat og áfengi og öðru slíku. Ég hvet fólk til að spyrja fólki sem að vinna við að framreiða matinn hvað með í laun. Þeir voru að hækka lágmarkslaunin á Spáni fyrir nokkrum mánuðum síðan. Í 177 krónur á mánuði. Í 177 krónur á mánuði. Og ef að íslenskir veitingahúsamenn væru hér að reka veitingastæðinu sína, þar sem fólki væri með 177 krónur eða 200 krónur á mánuði, heldur myndi ekki geta lækka verðið?
0: Jú, það er nú líkast til.
1: Og þeir sem eru að framlega matvæli, hvort sem að það eru bændur eða afurðastöðar, ef að þeir væri með starfsfólk sem væri með 177 eða 200 krónur á mánuði, heldur myndi geta ekki lækka afurðaverðið? Viljum við það? Einhver sem vill það að ég vona það að það séu allir Íslingar þannig innstiltir að við viljum allir hafi það eins gott eins og mögulegt er.
0: Já.
1: Ég hef engan áhuga því að vera með þjóðfélag hér þar sem að það erum við sem höfum það bara fínt og svo sárafótt fólk, ég bara engan áhuga því. Og ég held að komi við okkur öll og við séum öll tilbúin þá séum ósamanlega hvað aðferir með beitt að við viljum gera vel við þá sem að minna mega sín. Og þannig með viljandi vera að bera saman þjóðfélög, þar sem að þú ert með miklu, miklu, miklu læri laun hjá fólkinu. Menn farið á Vík í Mýrdal, ég spyr oft starfsfólki sem er þar,
0: Já.
1: Sem að ungt fólk, fríst fólk og kátt og ég spyr af hverju þið komin til Íslands. Þau segja að ég er á tvöfalt og ég er þrefalt hærri launum hér.
0: Já.
1: Og þau eru að afgreiða mann hamborgara og pítsur og hvað þetta sko
0: Já, en það er þetta sem gleymist í umræðinni þegar að vera að segja við okkur bara svona í slagorðum það er miklu sko lagra mataverð við getum lækka mataverð en þá gleymist að segja herðu en verður þá ekki bara forsendur kjarasamninga breytt líka og launni lækka
1: Ný, ég meina það er líkulega fyrir ef við tökum evruna þá munur sveifluna koma í allt á vinnumarkan annarkvart þurfi þá að lækka launin eða mikið atvinnleysi og við þekkjum það hvernig atvinnleysi fer með Íslendinga við þolum það ekki og ég held að það sé gott að við þolum það ekki þannig að menn þurfa bara að segja frá því ef þeir vilja þetta því að við getum náð verðbólgun niður, við getum náð vöxtum niður þessi ríkisstjórn hefur ekki farið að neinu eftir ráleikungum fjármálaráðs sem að hefur bent á það í mjög beinskeittri álitsgerð og gerði það í vor að fjármála áætlunin að hún væri ekki að hjálpa til við að lækka verðbólguna og þeir þurftu að fara í að taka ákvarðanir til svo mætti verða þau gerðu ekkert með þetta ekki neitt já, en það sjáum við það vaxtalækka verðli var að byrja þeirri ríkisstjórn tók við en hún snerist við eftir hún tók þarna hófstörf og búin að vera að starfa og þetta liggur allt saman fyrir og stjórnarlega getur orðið rosalega reið þegar að benta á svo staðarindin. Ég vísa í álitsgerð fjármálaráðs. Fjármálaráðs samastendur á tveim doktorum og einum master. Fólk sem að hefur það lögbundna hlutverk að koma með ábendingar til stjórnvalda hvað betum að fara þegar að kemur að fjármála áætlunni sem er grunnuna fjármála fjárlögum hvers árs.
0: Já, þetta er bara mjög athyglisverkulugur sem þetta segja. Það er eitt sem við langar líka að nefna við þig hérna, það er að því að þú varst nú svona lengi utanríkis ráðherra og það er þetta tal um sko hernaðar uppbyggingu og sérstaklega hjá Evrópusambandinu. Það er merkilegt að lesa og sjá í hvítbókina sem var samþykkt í bæði mars og október í fyrra og þar kemur fram að hver er tilgangurinn og markmið með þessu að efla verulega hernaðar og varnar uppbyggingu og þeir búa sig undir stór átök árið 2029 og einhvern veginn finnst manni eins og það sé leynt og ljóst með aðgerðum utanríkisráðherra sérstaklega að, og svona yfirlýsingum að þarna séum við að fara inn á einhvern vettvang sem eru bara rándýr og jafnvel okkur hættuleg. Hvernig sérðu þetta Guðlaugur?
1: Sko, þessi ríkisstjórn og ríkisstjórnar meirihluti að undanskildum einum þingmanni, Sigurjóni Þórðarsyni, er að bara segja allt annað en hún sagði við okkur og sagði við kjósendur fyrir kosningar. Og þegar að kemur að ef og þá að því enginn ætla að fara í þessa vegferð og Flokkur fólksins var nú bara algjörlega á móti og bara er sex sinnum búin að koma fram með þingsjón til og ekki fara í þjóðaratkvæði heldur draga umsóknuna tilbaka því þeir töldu hún var inn í það ekki verið gert með fullnægjandi hætti. Og það er eini maður sem staði lappirnar í Sigurjón Þórðarson og formaði fjárlaganefndar. En það sem er að gerast í Evrópu þetta og það er verið þannig lengi að þeir sem ráða embættismennir og þessi búbla sem er í Brussel hún vill búa til eitt ríki það er sé ekki bara ríkja bandalag heldur þetta sé sambandsríki og þeir vilja þess vegna eins og kallað heitir á svona kurteisara máli að efla samstarfið búa til fleiri sameiginlegt þar með talið varnamál og þó svo að það, það sé ekki til Evrópu her og það sé ekki búin að taka formulega ákvörðunum Evrópu her og þá mikil umræðan það því að þessir aðilar þeir vilja hafa sameiginlegan her og það er þá her fyrir bandalagi í heildsinn en svo veit ég ekki hvort að það gangi eftir en aðalatriði þetta að ef við værum inn í Evrópusambandinu að þá myndum við örugglega ekki vilja ganga lengra í því að búa til færa meiri völd til Brussel og búa til bandalagsríki í Evrópu sem að vel þeir. Það sem við varum alltaf að eiga við að það væri embættsmenni sem engi getur kosið og ráða langt mestu. Við vitum ekki þegar við fáum þarna einhver gögn frá Evrópusambandinu. Við vitum sjaldnast frá því hvaðan það kemur. Við þekkjum ekki einstaklingana, þetta er bara kerfið sem kemur með og nú er það að því að til dæmis Draghi skýslan sem að þá fyrirvændi Seðlabankastjóri í Evrópu sem er mjög mikill Evrópusambandsinni sem skrifa skýslu sem segir bara hreint og klárt, heyrðu, við erum að draga skrifa það mikið aftur úr bæði Bandaríkjunum og Kína og við þurfum núna að fara að hreinsa til í regluverkinu, einfalda og gera og græja en það gerist ekki neitt. Á hverju það? Það er meðal annars vegna þess að fólki sem vinnur við að búa til reglugerðnar, það er ekki að koma að segja, heyrðu, við erum alveg óþörf.
0: Men.
1: Nú bara segið okkur upp og reyndar er þannig að því að þú, maður sko velti í fyrir sér og maður þarf á spurningunum býrna á hverju svo margir stjórnmálamenn og embættismenn fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið. Ég get sagt þér ekki nákvæmlega hvern og einn, en ég veit að freistnivandinn er gríðarlega mikill. Freistnivandinn er þessi. Að skattamálin í Evrópusambandinu þar sé út að vinna í Evrópusambandinu eru mjög hagstæð þú fær gríðarlega góð lífeyrisréttindi og svo færðu þetta náttúrulega sko endalaus tækifæri eða úrst inn í þessari búblu þetta er ekkit fyrir almenning
0: það er völd sem að ég raunvel át ekki kjörin til
1: nei en líka bara skilur þú veist það er rosalega gott fyrir mig að fyrir mig Evrópusambandinu og alþingismenn og fyrir alþingismenn við verðum að hafa nokkur hundur íslendinga og þeir ganga þetta fyrir sem að hafa einhver bakgrunn í þessu
0: Já.
1: Og við fengjum þá bara lága skatta gríðalega góð lífeyrisréttindi og fín laun en almenningu borgar
0: akkurat, það er nú það sem er
1: og það er alveg sama hvernig hún stýrir svo talandi mataverði, þá er það reyndar þannig að þegar við berum okkur sama hlutfall á ráðstöfunum tekjum okkar sem færi mat
0: já.
1: Eru bara með því leggsta í Evrópu að því að við erum með svo hálaun og ég tala nú ekki það ef við förum til útlanda í mörglönd, það er nú ekkit ódýrt í þeir löndum sem við förum í öll en fyrir þetta í Sviss til dæmis þessi lífskjör eru náttúrulega með því allra besta það ekki ódýr matur sko. Á hverju vegna þess að launin hjá fólkinu sem eru að framreiða matinn og búa til matinn eru há og það nákvæmlega sem við fyrir til Noregs og Norðurlandana ef maður fer til Norðurlandana í höfuborginna þar og þú, þá eini munurinn á fyrir þetta Noreg á verðinu og matnum eða sérst að máltín er það að það læri að glímet sérstaklega í Danmörku áfengið vegna þess að þeir ekki með svo háu áfengið
0: en Guðlaugur, bara svo við höfum þá hreinu að allt þetta sko þessi varnar og öryggismál eins og þau eru kölluð og hernaðar uppbygging hjá Evrópusambandinu að það vomir svona yfir okkur að ef að við færum þarna inn þá getum við raunverulega ekki skorast undan að taka þátt í aðgerðum með ESB ég meina innan ESB við bara værum aldaríki við erum skildu að taka þá
1: ef við förum inn, samakvort að eru varnamálum eða hvaða máls eru þá verðum við bara komin upp í bátinn og við þurfum að sigla niður ána það ekki þannig að við getum farið í björgunabát og silt tilbaka sko. Með að við erum aðilar ef að þeir fara í það, Evrópusambandi fyrir það að búa til Evrópu hér og setja meiri fjármunni eða mikla fjármunni í hernaðaruppbyggingu eitthvað annað, eða hvað einu sem dettur í hug nú þá gildir það samum okkur eins og alla hinna og það getur enginn sagt þeir eru búin að reyna þetta í áratugi að búa til Evrópu hér, það bara aldrei gengið, og þeir eru ennþá að reyna en þeir eru það getur enginn séð, það veit enginn hvort að minni aldrei takast hjá þeim, takast þetta 1 ár 5 ár, 10 ár eða í einhverjum öðrum málaflokkum sem við sjáum ekki fyrir núna.
0: Nei, en við gætum við skorast undan og sagt nei, Ísland tekur ekki það, sendir ekki hermenn, Ísland sendir ekki fólk, við erum friðarþjóð, við erum ekki meir, getum við borið einhverju við?
1: Sko, þetta erum við að tala ofsalega mikið bara, skilu, eitthvað sem við vitum, það veit
0: Nei, ég meina þetta samkomið í hvítbókina þeirra.
1: Já,
0: það er alveg á reynu þeir eru að vona á stórfeldri hernaðar á rás, þeir eru að undibúa það, hversu þeir eru í einni held eða löndin innan ESB, skildu að leggja sitt á mörgum í bókið, hvernig sem það gerist. Þetta segja þér sjálfi, þeir meta stöðuna
1: Já, það liggur náttúrulega fyrir að við förum inn í Evrópusambandið, þá þurfum að borga mikið með okkur og það liggur alveg hreint og klárt fyrir að þeir fjármunum sem að Evrópusambandið ver sama hvort þeir eru í þennan málflokk einhvern annan, að við bara þurfum að borga það er alveg óumdeilt við bara borgum í gegnum virðisauka, nei þannig í gegnum tollan okkar 75% og tollum fara inn í Evrópusambandið og sömulegis að þá borgum við eftir öðrum leiðu líka þannig að við bara borgum, það liggur alveg fyrir og það ekkert sem við getum gert í því, það bara fjárlög Evrópusambandsins og við bara borgum okkar hlut ef að fjárlög Evrópusambandsins ef að samstæða með ríkjanum það að fara að sitja ennþá meira, núna komna gríðarlega miklar hugmyndur það, Norðurlanda þjóðna bara nei, við viljum ekki meira en þau hafa nú valla jafna orðið undir þegar kemur að þessum hlutum varðandi svona einstak útfærslur á þessu, þá þori ég bara ekki að við vitum ekki hvernig er en að það liggur fyrir og sko stærsta áhættan fyrir þessa vegferð er það að leið og segja jáið að þá eru þeir með miklu meiri tök á okkur heldur en þið hafa núna vegna að þá eru íslensk stjórn að byggjum eitthvað sem að þeir geta sagt eins og við gerðum síðast já þið vilt þetta, ok þá verður þú að gera þetta fyrir okkur þetta er ekki flóknar það þetta er bara svo ég ef ég væri að sækja eitthvað já ég bara það er bara Þetta er bara eins og ferð inn í kaupir íbúð í blokki eða stigagangi að sameignin hún alltaf að verða stærri hjá þeim og þú í 27 manna 28 manna blokk þar sem að pentás íbúðin að borga mest og þú ert bara niður í og við erum bara niður í hjólagjenslu og kjallara við erum svo lítil við getum ekkit sagt við þessa í pentás íbúðunum heyrðu þarna við viljum bara hafa þessa hluti allt öðru sín og það sem að bátum bakka var að benda á og var að vísa til dæmis í Meloni fórsetis á Ítalíu það sem hún segir, stóru ákvarðanir eru teknar að þjóðverjum og frökkum og það er þess að menn þeirra átta sig á því að við höfum ef við förum að inn þá höfum við ekki tök á svona hlutum við höfum ekkert í þess að þjóðir að gera ef að Ítali kvart undan þessu Þeir eru 60 miljónir.
0: Já, já. En það náttúrulega búið að breyta þessu fyrirkomulagi, breyttist með Lissabonsáttmálunum, að ákvörðunarvaldið flyst þannig að það er sko úr því að vera innróma samþykki yfir meira hluta samþykki.
1: Já.
0: Og þessun er það bara einmitt Frakkland og Þýskaland sem að ræður úrslutum.
1: Já, það er ekki bara, það er ekki bara þannig að þú situr við borðið að Þýskaland og Frakkland komi með sitthvort atkvæði. Mm. Þýskaland kemur með 80 miljónum atkvæða.
0: Akkurat.
1: Ísland myndi koma með 400.000 með þeir varum 80 miljónir.
0: Já.
1: Þannig ef að ef við værum alltaf ef væri bara Ísland og Þýskaland mm. og við værum alltaf ósammála þá myndum við alltaf tapa. Þó atkvæðagreiðslan færi þó myndu það er bara ein hönd sem myndi fara upp í hjá hvorum. Þannig að og þróunin hefur verið sú og það liggur alveg fyrir að það vilji þeirra sem ráði í Evrópusambandinu að það litla neitunarvald sem eftir að menn vilja losna við það. Mm. Og það ótrúlega erfitt Ef við segjum einhverju tímamóti, við erum komin í, við viljum fara út. Sko, þó fræðilega við getum gert það, að þá eru þeir búin að gefa það skilabó, eða allar út, mm. þá máttu að hafa verra af. Það auðveldara fyrir nýsjálendinga eða viðskipti við Evrópusambandi heldur Breta.
0: Ja.
1: Vegna þess að þeir vildu gefa þau skilabó, eða allar að fara út, að þá máttu finna fyrir því. Ja. Þannig hinir fari ekki líka. Ekki það að Bretland væri ekki í góðum málum inn í Evrópusambandinu og Frakkland og Þýskaland eru svo sannlega ekki í góðum málum en það aukaatriði, það náttúrulega bara samt sem aður, við erum útflutningsþjóð þetta stærsti markaðurinn okkar, við erum með topp aðstæði núna, getum bara selt vörur til Evrópusambandsins og bara stöndu jafnfætis öðrum en ef okkur við færum inn í Evrópusambandið og við höndum ekki líka vistum hent út þá fáum við aldrei samningin aftur fáum við aldrei aftur
0: Það nú það, heyrðu, en mér sérst rættur nú svo sem ekkert ef hvorki landbúnað að sjárútsmál, en það sko guðlaug gerði þannig viljandi því að mér svo aðlífært að heyra á öðrum málum mm-hmm. sem gjörsalega hverfur umræðinni mm-hmm. og þau koma ekki sjálfstætt frá ráðurum því miður mm-hmm. og nema bara enga vegin og hérna Þannig að gott að fá frá þér sem að ert með alla þessar reynslu og þekkingum á þessu sviði. En bara bestu þakki Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir að koma út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir Friðriksson verið í sæl.
1: Takk.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms meðal annars. Velkomin til okkar.
1: Takk að þið fyrir.
0: Nú, við ætlum að byrja að ræða það að þú varst á sínu tíma stuðningsmaður þessar ríkisstjórnar Jóhönn, þú sast á þingi og þú varst ráð þeirra á tímabili. Nú, þannig var að Alþingi samþykkti 2009 að sækjum aðild að Evrópusambandinu með ákveðnum fyrirvörum og svokölluðum rauðum strikum og meðal annars varðandi sjávarútveg og landbúnað. Nú, þegar umsóknarskjalið var lagt fram og sent til Brussel, fylgdu þessu fyrir var ekki með. Hvers vegna ekki?
1: Sko í rauninni voru það ráðherrar sem að sendu umsóknar beinina til Evrópusambandsins. Það var undirritað Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra og Össur Skarphéðinssyni, utanríkisráðherra. Þau sendu ósk um það til Evrópusambandsins að Ísland fengi aðild að sambandinu. Og þessi ósk hún var algjörlega fyrirvaralaus. En síðan er það rétt hjá þér að Alþingi samþykir síðan þingsályktun þar sem er að finna fyrirvara eða rauðstrik sem að milligöngumönnum Íslands bæri ekki að stíga yfir. Og ég kalla þetta milligöngumenn Íslands í þessum viðræðum því að þessi samningar, menn hafa lagt áherslu á þetta sem að ræða einhverja mikla samninga, þeir eru afskaplega takmarkaðir. Og það hefur margótt komið fram að í veigamestu málunum sem að skipta okkur, sem eru yfirráð yfir sjávarauðlindinni, sjávarauðsmálunum, landbúnaðarmálunum og öðru slíku, að þá er ekki rauninni neitt að semja annað en frestun á yfirtöku sambandsins yfir þessum málaflokkum. Samningarnir, svo kvöldur í gæsulöppum, ganga út á aðlögun, hvenar hún skuli taka gildi. Það eru hinn eiginlegur samningar.
0: En vissi þingið ekki að því þegar þeir söndu þessa fyrirvara?
1: Ég held að þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu árið 2009 og ég tók þátt í því, ég sat í ríkisstjórn og ég var þessu ferli hliðhollur þá, þetta var málamiðlun milli Samfylkingar og VG sem átti eftir að reynast okkur afskaplega erfið. Það voru ekki allir ráðherrar eða allir þingmenn í stjórnarmeirihlutunum sem greiddu þessu atkvæði. Jón Bjarnason gerði það ekki, Atli Gíslason, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir gerði það ekki, ég gerði það. Og ég held að megi fullyrða það öll okkar sem tókum þátt í þessu með okkar samþykki að við gerðum okkur ekki grein fyrir því hvað í vændum var. Og ég held að ég geti fullyrt að það er við alla í ríkisstjórninni, líka Samfylkingarfólkið, líka utanríkisráðherrann, Össur Skarphéðinsson, hann talaði það að þetta viðræðuferli myndi að hámarki standa í hálft annað ár, sennilega ár en að hámarki hálft annað ár. Það hefði þýtt að við hefðum lokið þessum viðræðum fyrir árslok 2010. Eða í allara síðasta lagi á fyrstum mánuðum 2011. En á daginn kom að þegar á reyndi þá einhverjar samninga í sjávarútvegsmálunum, í landbúnaðarmálunum, þá var ekki einu sinni hægt að opna pakkana, þessar pakka sem svo eru nefndir, vegna þess að það var fyrirsjáanlegt að rauðu strikin myndu aldrei verða samningamönnum Evrópusambandsins.
0: En hver vildi ekki opna pakkin, Evrópa eða Ísland?
1: Evrópusambandi vildi ekki gera það, vildi ekki fallast
0: þeir á... Þeir vissu þá þessar fyrirvara?
1: Já, þeir vissu hvað
0: í vændum var. En fóru samt að stað?
1: Já, þetta er svona...
0: Þetta er skrítið?
1: Þetta er aðferð, já, það er svo margt skrítið í þessu. En það skrítnasta er, og það skrítnasta er ef að menn vil ekki draga lærdóma af reynslunni frá þessum árum. Við töldum að við værum að hefja vegferð sem að vara á allt aðra lund en reyndin varð, sem sagt. Það er ekki nokkur vaf á því og það átti við alla sem að þessu stóðu. Og nú er eins og þetta sé bara allt saman gleymt. En enga síður á að hefja þessar viðræður á nákvæmlega sömu forsendum áður var. Þjóðinni beðin að gefa jáyrði fyrir því að við sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það er ekki þetta deil það, það er verið að greiða atkvæði það, hvort Íslendingar eigi að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það liggur alveg á borðinu. Síðan kemur hitt og áróðusbræð að tala að þetta snúist bara það að kíkja í einhvern pakka. Grundvallaratriðið þetta, við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Og mín skoðun er svo og reynslunni ríkar frá þessum árum að þetta á engin þjóð að gera nema að hún raunverulega vilji ganga þarna inn. Og forsenda þess að Íslendingar gangi inn í Evrópusambandi er svo að það sé sæmilegur samhugur þetta. Það er ekki samhugur þetta á alþingi, sennilega ekki meiri hluti fyrir því það.
0: Nei, það er ekki meiri hluti.
1: Og þjóðin sundruð. Og ég,
0: það er ekki einu sinni meiri hluti fyrir því, það er jú meiri hluti en það er ekki allir í ríkistjórnin sem vilja gangi.
1: Nei, þannig að við göngum sundruð
0: það er ekki ríkistjórn, ekki þingið.
1: Já.
0: Og þá er farið svo leið að það er ráðgefandi þjóðaratkvæði.
1: Já, og síðan segja menn, ég hef verið að fylgjast vel með þessari umræðu á samfélagsmiðlum og í blöðum og greinaskrifum og yfirlýsingum manna í útvarpi og sjónvarpi.
0: Já, útvarpi sögum erlund.
1: Að menn segjast, eins og ég segi, vilja kíkja í pakkan. En hvað er það sem að menn eru síðan að ræðum? Menn eru að ræðum vexti, menn eru að ræðum efnahagslega stöðuleika, menn eru að ræða hluti sem ekki koma til einu sinni umfjöllunar við viðræði borðið. Það er ekki að semja þetta, ekki að þessu. Allt þetta er hins vegar byggt á líkindareikningi hvað líklegt megi heita að gerist og það er ekkit í hendi. Þar bara er ein skoðun þar á móti annari. En á grundvelli þessa vilja menn tefla í tvísýnu sjálfs ákvörðunarrétti Íslendinga yfir þeim málasviðum sem þó heyra enn undir okkur. Við töpuðum miklu frá okkur með EES-samningnum, menn mæra hann ákvæft, ég er ekki þeim hópi, en menn mæra hann. Ég vil ekki ganga lengra í þessa átt og ég á erð með að skynja hvers vegna menn eru tilbúinir að láta frá sér yfirráð yfir grundvallarþáttum á borð við sjálfa sjávar auðlindina því að hún færi undir Evrópusambandi landbúnaðin þar yrði öllur áðið í Evrópusambandi og svo framvegis.
0: En sérð þú nokkuð sem við fáum út úr samningi? Ég meina, eins og við vetum við þurfum að forna mjög miklu við erum eins og við séum einhverju þvingunar stöðu við verðum að gangast undir ýmislegt á þess að það verið séð að við fáum nokkuð skapaðan hlut. Hvað er það sem á að semja okkur í að?
1: Jú, vegna þess að þetta er alveg rétt nálgun. Sko, við erum með samningin Evrópska efnahagssvæðið, EES-samningin. Og hann veitir okkur aðgang að Evrópska efnahagssvæðinu og inn á markað Evrópusambandsins. Og þar er að hafa það sem að menn hafa verið að sækjast eftir. Viðræðurnar myndu síðan ganga út á það að hvaða marki við fengjum haldið eftir einhverju af því sem tryggt er með EES-samningnum. Hvað komumst við upp með að halda miklu eftir? En ég spyr, akkur ekki halda öll eftir? Akkur ekki halda eftir rétti okkar til þess að gera tvíhliða viðskiptasamninga út í heim? Út fyrir Evrópusambandi, akkur ekki halda í stólinn sem við höfum við samningaborð alþjóða viðskiptastofnunarinnar, við höfum það eitt stól, Evrópusambandi hefur eitt fyrir 20 og 7 ríkin, það er einn aðeins sem semur fyrir þeirra hönd, vegna þess að þetta er allt komið í þeirra hendur og samaskapi erum við allavega forminu til en sjálfstæð hvað varðar utanríkismál. Evrópusambandið er ekki eins krefjandi og er NATO öllu heldur er ekki eins krefjandi og Evrópusambandið um samræmingu. Evrópusambandið er það og gerist það í síjöklum mæli líka. Þannig að við erum að myndum tapa miklu en ég sé ekki ávinningin, ég tek undir það sem að felst í þinni spurningu. Ég fæ ekki komið auga á ávinningin af þessu og þá erum við aftur

0: Það er sko verið að ef að þjóðin segir er spurð, sko ef að þjóðin segir já við áframhaldandi viðræðum, er þá verið að staðfesta umsóknina frá 2009 að hún sé enn í gildi eða er hérna er verið að hefja nýtt ferli?
1: Já.
0: Hvað er, ég geng til atkvæðis og ég, hvað er ég að greiða atkvæðum? Er ég að greiða atkvæðum það sem að við vorum að tala í upphafi þegar þú varst á þingi eða erum að tala nýtt ferli?
1: Já, sko, þarna kemur inn á þátt sem að skiptir náttúrulega máli og það er hve óljóst þetta allt saman er. Við erum, menn eru búin að vera að karpa þetta núna á undangengnum mánuðum. Hvað er verið að greiða atkvæði? Er þetta, er verið að hefja viðræður að nýju? Er það á forsendum þess sem áður var gert? Eða hvað er þetta? Landskjörstjórn, mér sé að landskjörstjórn, hún veit ekki hvert svarið er því að hún segir í sinnum greinagerðum að, að á endanum skiptið að gjöldu máli. Hvað felist svona núansunum
0: það búið að opna fullt að kaplum eru þeir í gildi eða ekki
1: já, eru rauðustrikin í gildi
0: já, þetta, en hvað með að kapluna sem er opnuð
1: sko, þar held ég að hvort sem búið er opnað á eða ekki, að þá var það fyrst og fremst að ræða fyrst og fremst varum að ræða þætti sem fallundir eða samningin það var fljót afgreitt og fljót gert Hitt er það sem að mestu máli skiptir, það eru sjávarútvegurinn, það eru landbúnaðurinn og síðan hitt hvert það er sem stefnir hjá Evrópusambandinu og þú nefndir í að ráðan að þessum við hermálin og varnamálin og allt það, þar þarf að skoða hvert stefnir, Evrópusambandið hefur tekið gríðarlegum breytingum frá því að grunnurinn var lagður árið 1957 með Rómarsáttmálanum gríðarlegum breytingum efnahagsbandalag verður að Evrópu sambandi sem að síðan er að þróast yfir í sambandsríki og ef menn horfa framhjá þessu þá eru menn bara ekki með á nótunum við þurfum að horfa til þess hvert stefnir hjá Evrópu sambandinu en við erum eins og ég skilða Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu, hvort sem að það er á grundvelli þeir sem áður var gert eða einhvers nýs. Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það er það sem við erum að gera. Síðan ætlum við að setjast að viðræðu borði og ræða það hvort hægt sé að halda einhverjum þeim réttindum sem við höfum þegar undir EES samningnum og hversu lengi við kemum til með að gera það er hægt að semja eitthvað varðandi sjávar auðlindin einhverja frestum þar það geti aldrei orðið annað frestum
0: því að meiri styrki kannski fyrir einhverju
1: já og þar erum við aftur komin að öðru máli menn horfa á þessa styrki sem er að koma menn horfðu á styrkina sem komu til sem eiga ganga til heimskauta landbúnaðar í Finnlandi hver er það sem greiða þessi styrki? Það eru þeir sjálfir það eru þeir sjálfir og við kemum til með að greiða fyrir þá styrki beint eða óbeint sjálf vegna þess að Íslendingar eru meðal þeirra þjóða sem að teljast aflögufærar inn í Evrópusambands hítina Þannig að við erum að, værum að í svona krónum og aurum talið værum við að tapa fjármunum sem að samkvæmt mínum kokkabókum, svona vinstri kokkabókum er í sjálfu sér ekki slæmt prinsip. Ef peningarnir mínir gengju til réttra málefna, gengju til velferðarþjónustu, gengju til ábyrgar uppbyggingar á samfélagi en það er bara aldeilis ekki það sem á að fara að gera í Evrópusambandinu. Þá að fara að setja sífellt meiri peninga í Vígtól og það er talað það algjörlega opinskátt í Brussel og út alla Evrópu af hálfu ráðamanna sambandsins að þetta muni gerast á kostnað annara þátta og þá voru menn að horfa til velferðarþjónustunar. Þetta er rætt þetta opinskátt. Þetta er það sem er að fara að gerast. Þannig að við erum aflögufær Það sem að við komum til með að greiða þarna inn, það fer að einhverju leiti inn í fjárfestingar sem að eru ekki mérarskapi og svona fram til þessa ekki Íslendingum almennt sem að vilja teljast til friðsamra þjóða.
0: Ögmundur, við tölum næstum hernaðaruppbyggingunni í Evrópu og öryggis og varnarmál. Nú það þannig að Ísland hefur gengið til samstarfs við Evrópu

0: sambandið á sviði öryggis og varnamála. Hvernig sér þú þessa þróun þessa samstarfs? Þetta heitir skammstafa þessi hernaðarsamvinna CSDP skammstöfum fyrir Common Security and Defense Policy og það reynda fjögur ríki sem taka ekki þátt í þessu, við gerum það. Hvernig lítur á þetta? Hvað að gera?
1: Sko, ég lít að það á svona frá tveimur sjónarhólum. Annars verður ég að horfa til þess sem að gerast almennt, þessi þróun í Evrópu, þar sem farið að tala að koma á fót sameiginlegum her, menn samræmi sína heri en komi að auki á sameiginlegum her. Þetta verður Ursula von der Leyen talað fyrir, Þýskalands kanslar hefur gert það líka, og ýmsir aðri ráðumenn í Evrópusambandinu. Þetta heyrum við í sí auknum mæli áherslu vera lagða á. Þetta er eitt, þetta er þróun sem er eigast í stað. Við skulum bara horfa til þess sem er að gerast þarna. Síðan er það hitt að það hafi verið gerðir samningar sem er ekki skuldbindandi en koma til með að verða það. En í maí í fyrra, ég held að það hafi verið 21. maí, þá skrifaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fyrir hönd okkar Íslendinga, ég man ekki eftir það færi fram neinn umræðum þetta á þingi eða í þjóðfélaginu almennt, hún skrifaði fyrir hönd, undir það fyrir hönd okkar Íslendinga, að við myndum samræma íslenska stefnu þeirri sem ákveðin væri í Brussel, altså evróskri varnarmála stefnu og þar á meðal myndum við skuldbindu okkur til að taka þátt í hvers kyns þvingunar aðgerðum gegn öðrum ríkjum, svona óhlýðnum ríkjum út í heimi, ekki bara Rússlandi, við erum að tala Kúpu og Venezuela og svo framvið, Sýrland var á hérna svörtum lista hjá okkur við tökum þátt í þessu öllu saman það byrjaði að skrúa fyrir og líma fyrir munnin á mönnum sem andæfa utanríkismála stefnu Evrópusambandsins, ég get nefnt fjölmörg dæmi það og við erum að taka þátt í þessu öllu hún undirritar samkomulagum þetta efni það eru samningar af þessu tagi sem ég óttast að verði síðan lögfestir, það verði lögfest innan Evrópusambandsins í grunn sáttmálunum að við samræmum okkur algjörlega á þessu sviði. Þróunin er öll í þessa átt. Við erum ekki bundin að þessum alla eilíð núna, þetta er utan, við stöndum utan Evrópusambandsins og þó hún hafi skrifað þannig undir, þá er það náttúrulega afturkræft.
0: Þróunin er játta að miðstýrðu sambandsríki sem vill verða stórveldi.
1: Já.
0: Þetta er tíma.
1: Þetta er bara einfalt mál og þessir aðilar sem að stýra þarna för eru margir hverjir meir og minna tengdir hergagn iðnaðinum. Friðrik Merz til dæmis sem er multimiljónir hann var tíma, hann átti kappi við Angelu Merkel á sínu tíma en leið tóa sætið í CDU
0: Nálega við BlackRock
1: hann var stjórnarformaður í BlackRock og BlackRock, að því hún nefnir það eru með tengslinn í hergagna iðnaðin eiga stóran hluta í Rheinmetall sem að er stærsti
0: hergagna þeir velta 10 trilljónum, það er miklu meira en flest þjóðríki
1: já, það er nefnilega það þeir eiga drjúan hluta í Rheinmetall sem er stærsti hergagna framleiðandi í Þýskalandi og hann er þarna sjálfur með persónuleg tengslinn og þetta er sama með Ursula von der Leyen hún og hennar fjölskylda eru með þræði þanninn og þegar menn er að svo ítryggja þetta sinns að áðan að þegar menn telja sig vera að komast frá kapitalismannum og fjármagsöflunum með því að fara frá Íslandi með öll yfirráði við okkar samfélagi í hendur þessara manna þá er þetta krumlunar sem að við erum að sækja í og þessi Friedrich Merz sem var nú frægur að endemum fyrir nokkrum mánuðum þegar hann sagði eða ummæli hans urðu fræga endemum sem fjölluðu fyrir nokkrum mánuðum þar sem hann sagðist ekki óttast stríð, ég óttast ekki stríð, ég skil þá sem óttast stríð sagðan, en ég geri það nú ekki sjálfur.
0: Nú er enn ekki að tala um það að Rússland ógni Evrópu? Er það ekki forsenda fyrir öllu? Samt ógnar hann ekki stíð.
1: Þessi maður, svo við tengjum þetta saman, altså hergagniðinaðin og kapitalismans, hann hefur alltaf tíð verið talsmaður svona ultra neoliberalisma. Ultra frjálshyggju, skrifaði bók sem hét Mer kapitalismus vagen, meiri kapitalisma, meiri áhættu kapitalisma.
0: Þetta var hann vill alþjóðlega, hann styður alþjóðlega.
1: Já, hann vill bara meira bara alræði markaðarins. Og það
0: er alþjóðavætt.
1: Já, og það er mín helsta gagnrýnin á Evrópusambandið. Það er að undir tökunum þar hafa náð þessi öfl, fjármagnsöflin og núna hergagna maskínan. Hér fyrr á tíð, þá voru margir skoðanabræður og skoðanasískinni mín, þau voru á því máli að með Evrópusambandinu, að þá myndum við styrkja, okkur tækist að styrkja svona félagslega innvið og félagslega réttindi menn trúðu þessu og vildu
0: stuðla þessu. Trúa kannski ensum er
1: þessu. Já, en þetta er bara löngu liðin tíð. Það eru hinn öflin sem að hafa náð undir tökunum, ég þekki þetta bara mjög vel. Ég var í starfi bara innstarhing evrósku verkalýðshreyfingarinnar.
0: En var það ekki barnaskapur að ímynda sér að reiðubúin afneita eða afsal okkur fullveldar hluta og vegna þess að það er meiri félagslegar áherslur en Evrópusambandsins. Þetta getur farið á hvern veg sem er. Við vitum ekkert hverju stjórn í framtíðinni.
1: Nei, en þeir sem að held ég að stjórna raunverulega og þeir eru tala undir tökin.
0: Já.
1: Það eru þessi fjármagnsöfl að þeim hefur tekist að koma því þannig fyrir að Evrópa er að samræma sig á grundvelli markaðshyggju.
0: Samt gengur mjög illa efnaðslega.
1: Já, ekkert samt heldur, kannski vegna þess að hún er að gera það,
0: já.
1: Að hún er að hafna öllu svona félagslegu og hugsunin er þessi, við eigum að taka samfélagið, við eigum að markaðsvæða það, við eigum að taka allt sem er reikið á félagslegum grunni, búa til úr því markaðseiningar, þetta var gert með orkuna, þetta var hugmyndafræðin á bak við orkupakkana, búin til markaðseiningar og látum þá keppa sínu milli. Við skulum ekki skipta okkur að því hver á það og hvort það eru sveitafélög, ríki eða engaðilar. Byrjum á því að búa til þessar markaðseiningar og látum þar keppa sínu milli. Þá erum við komin að sér nærri bandaríska fyrirkomulaginu sem að byggir á markaðshyggju að verulegu leiti en það er reynt að hafa hemil á markaðnum með eftirliti, með regulasjón. Það er nálgun, var nálgun demokratana í Bandaríkjunum að hemja markaðin með regulasjón, leifa til dæmis ekki nema tiltekna arftöku út úr vatnsfyrirtækjum og rafmagnsfyrirtækjum og svo framvegis, það er nálgunin. Evrópa var með allt annað fyrirkomulag. Hún byggði vörnina fyrir neytendur á eignarhaldi. Við áttum að eiga og eigum að eiga Gvendarbruna, við eigum að eiga Landsvirkjum. Við eigum að eiga þessa grunn innviði og við eigum að stýra þeim í þágu samfélagsins og okkar allra í gegnum eignarhald. Þessi hugsun hefur vikið, og þetta var svona í Evrópu líka almennt, þessi hugsun var látin víkja og er víkjandi. En í staðinn er að koma þá þessi hugsun um regulasjón, eftirlit, sterk neytendasamtök og svo framvegis. Þannig að við erum að fara í kerfi sem er í grundvallar atriðum annars eðlis og mjög í ættu bandaríska. Vandinn er hins vegar sá að ef þú hleypir fjármagnsöflunum allstaðurinn á gafl inn í raforkuna, inn í Gvendarbrunnuna, inn eftir spítalaganginum, að þá ertu komin með annars konar hvata inn í samfélagið. Allt metið til fjár og fjármagnið er látið stýra förinni. Og það er alveg sama hvað þú býr til sterk neytenda samtöku eða hefur sterka regulasjón, fjármagnið fer alltaf á bak við þetta. Og að ímynda sér að með því að fara með íslensk samfélag og íslenskt efnahagslíf inn í þetta umhverfi, þar sem að er bara heilög reikning hins markaðarins hún látin ráða í öllu og að dæmt samkvæmt henni að þetta muni færa okkur inn á braut hagsældar og betra samfélags, jöfnuður í samfélagin, það er bara fráleit hugsun, tel ég vera.
0: Nú það var þannig að það var lögð áfla á sameiginlega varnargetu Evrópu og það kostar stórfé og það verið að tala um að auka hérna útgjöld í Evrópu allt upp í 5% af vergri landsframleiðslu sem ég held að verði nú alltaf hægt en það er stefnan og ég sá þegar að forsætisráðherrann okkar satt í ræðu, var í ræðustól og við hliðina á henni framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins og hún hafi bara samþykkt að við leggjum fram 3,5% af vergri landsframleiðslu. Ég sá þetta bara gerast. Þá fórum enn að tala um það og myndur, já þetta fer í einhverja byggingar, uppbyggingu hér innanlands. Sko, finnst þér ekki engjörlega hvað lítið hefur verið talað um þetta atrið? Þetta er við erum að tala um, ef við erum að tala um 3,5%, þá verum að tala um kannski svona 70 miljard á ári í þetta.
1: Já, já.
0: En hvað gerðist það?
1: Já, sko, ef
0: Akkur er menn svona feimnir við að tala um þetta mál? Eru menn að hlífa Kristrúnu þá sérstaklega?
1: Nei, sko, ég held bara að sko, ef þú í mörg ár ræðir ekkert að þessu tagi þá dofnar allt og það er það sem að hefur gerst að við vanta þessa gagnrýnu umræðu inn í okkar samfélag í allt og langan
0: tíma. Já, þetta er algjör breytt stefna, 3,5%.
1: Já. Og eins og þú segir, sko, að munurinn á því að verja fjármunum sem gætu á einhvern hátt gagnast í svona varandi öryggi landsins við skulum segja komi gjósi einhver staðar og svo framvið þú vilji hafa örugga vegi og örugga samgönguæðar og flugvelli og svo framvið munurinn á því að gera það á forsendum náttúruvár eða einhver sem kemur upp á í okkar samfélagi eða hernaðar það er grundvallar munur á þessu tvennu þar erum við að þjóna erlendum herveldum og hernaðarhagsmunum og það eigum við ekki að gera en það er grundvallar munur á því að hafa að leiðarljósi hernað og almannaheill það er grundvallar munur á þessu
0: Ef Evrópusambandi setur á lakkirnar eigin her sameiginlegar varnir fyrir Evrópusambandið við værum hluti af Evrópusambandinu myndi ekki þá Ísland þurfa að taka fullan þátt í þeirri herrvæðingu
1: sko,
0: ég meina er einhver umræðum sko, það er það ekki augljóst
1: það er algjörlega augljóst og það er það sem ég á við með áherslu minni á að við horfum á þróununa
0: Já.
1: Og hver stefnir og inn í hvaða farveg við erum að sogast að þá stefnir í þessa átt Og ef við tölum um siðferði í þessum efnum, siðferði, að þá veit ég, þá finnst mér ekkit betra að styðja það að aðrar þjóðir sendi sína unglinga onni í skotgrafirnar en að við gerum það sjálf. En við eigum bara ekki að koma nálægt slíkri samvinnu yfir leitt, við eigum ekki að gera það. Og ég hef verið að lesa og stundum verið að vitna í ræður sem að menn fluttu á Íslandi þegar við urðum við lýðveldistökuna, Eysteinn Jónsson sem talaði fyrir því að Íslendingar fylgdu friðarstefnu, töluðu af sanngirni og kæmu fram af sanngirni við aðrar þjóðir og hefðu í heiðri þar sem satt er og rétt að í því var í fólkið hérna best öryggi fyrir Íslendinga en þetta sem ég segi að hafa áherslu á það sem er satt úr ég, það er bara alls ekki gert í heiminum í dag. Þetta er orðin ein allserjar lega maskína.
0: Áttu við Íslendingar að taka afstöðu í ágreiningi Rússlands og Úkraínu? Við höfum gert það.
1: Sko, það sem á náttúrulega gera í því efni, það er að reyna að skilja söguna. Menn verða að skilja söguna. En menn ætla að leysa vandamál heimsins, þá eru þeir að skilja sögu heimsins og vegna þess að í sögunni í hinni sögulegu arfleifð er að finna pott tilfinninga sem auðvelt er að hræri og í Eystrasaltsríkjunum í Úkraínu og í gamla sovjetskipulaginu eru ýmsir sem að eiga sárar minningar frá þeim tíma. Og það er auðvelt að hræra í þessum potti, vegna þess að hann mjög raunverulegur. Mm. Ef við ætlum að skilja hvað að gerast í Ísrael og hvernig eiga að leysa það, það verður að skilja sögu gyðinga. Það pottur sem hann hrættir í. Það verður að skilja sögu palestínumanna sem hann hrættir.
0: Já, en ég bara að Íslendingar heldur skilning á því og sögulegan skilning. Þá já, er það bara við. Þann...
1: Leif mér að koma stað þessu. Ég ætla að botna það. Að þú ert að skilja þetta, skilja þessar hræringar allar. Og síðan síðan þarft að skilja líka Rússa. Þú ert að skilja Rússa. Mm. Í Rússlandi, í Leningrad, sem nú heitir Pétursborg á ný, þar fjallu eða dóu, það var fjallu ekki allir fyrir skotvopnum, en dóur hungri eða fyrir byssu sprengjum eða öðru slíku, 1,5 milljón manna. Rússa muna þetta vel. Þeir muna vel eftir þessu. Og núna þegar að 5.000 manna herlið er komið frá Þýskalandi, sama landi og sat Leningrad á sínu tíma á 5. áratug síðustu aldar og drapa alla þessa menn, halda menn þess ekki pottur þar fyrir Pútin til að hræri.
0: Öðvita. Já, hann Jú, hefur ekki verið að hræra í NATO-ríkjónum.
1: Nei. En menn verða að skilja allt þetta. Og þegar það síðan gerðist, við lok kaldastrýsins, við upplöst Sovjetríkjana, að fallist var á það að NATO færði sig ekki nær Rússlandi.
0: Já.
1: Færði sig ekki nær Rússlandi og allt þetta var svikið og þeir færa vopnin nær, ekki fjær, nær, íta NATO nær og halda áfram gagnvart hérna Úkraínu og eru núna að í Moldóvu og víðar. Þá er fyrir hendi pottur til að hræra í þar, til að óttast hættuna að vestan. Það er ástæði til að óttast hættuna að vestan. Og ef menn skilja þetta ekki og skilja ekki ábyrð NATO og okkar heimsluta í að skapa þann vanda sem að við erum búin að horfa upp á hennar hryllingi í Úkraínu.
0: Þó við séum í NATO, já. Við þurftum ekki að taka neina afstöð í þessu máli. Það er Bandaríkjamenn voru ekkert að gera kröfu til Íslands eða önnur, kannski önnur ríki, að við værum að standa með vegna þess að Rússar réðust inn í landið í lok febrúar 2022 og síðan var eitt annað samkomulagi sem var eyðilagt. Ég meina að þetta gerist allt saman. Sko, við erum að taka ákveðna afstöðu í þessu málun sem við höfum ekkert vald til þess að breyta neinum.
1: Nei, við höfum kannski vald til að gera eitt, að reyna að tala máli sannleikans. Vegna þess að það var reynt að ná samkomulagi í Úkraínu löngu fyrir 2014-2015 minnst samkomulagi og við hefum getað svona lagt til málana rödd friðar og sátta. Við hefum getað gert það.
0: Já.
1: Og þá á grundvelli þess að skilja söguna og reyna að leggja okkar að mörgum
0: já, til að greiða við erum að senda,
1: við erum
0: að senda fjármunni til að kaupa vopn til Úkraínu. Við erum óbeinir aðilar að stríðinu vegna þessa. Rússarnir álita það að við séum óbeinir aðilar að stríðinu. Þegar að Sovjetríkin voru og NATO var stofnað sem bandalag gegn útbreiðslu kommunismans og hefði átt að leggja það niður þegar að Varsjárbandalagi var lagt niður. Það var rökrétt, það var ekki gert. NATO sótti austur og gerir enn og það er tekin upp þessi stefna.
1: Já.
0: En við náttúrulega þurftum ekkert við með hennan varnarsamningu í bandaríkin frá 51 og hann heldur áfram þó að NATO væri að gera athugasemdir. Þannig að hver er eiginlega tilgangurinn með þess og hvað hefur gerst í íslensku stjórnmál? Nú ert þú búin að fylgjast með stjórnmálum og þú ert sakfræðingur og þú ert búin að vera ráðherra og þú þekkir marga sem hafa tilheyrt íslensku stjórnmálastéttinni. Hvað gerðist þarna að þessi kúvending varð? Hvað er það í íslensku íslenska pólitíska umhverfinu sem verður til þess að við erum allt í einu farin að senda fjármuni til þess að kaupa vopn til þess að drepa rússa. Rússneska þjóðin var aldrei óvinur íslensku þjóðin.
1: Nei, ástæðan fyrir því hvað gerði sem það er alveg rétt. Ég held að menn hafi svolítið mist sjónar á sögunni. á svona
0: Mist er höfðu kannski enga þekkingu og vildi ekki vita.
1: Já, svona glatað gagnrýtni söguskoðun. Er að skilja hvað er að gerast og ef menn glata þessum skilningi þá er hætt við því að menn verði leiksoppar afla sem að Eisenhower forseti Bandaríkjanna varaði mikið við og kallaði military industrial complex þar að sé hernaði maskínan að hún fær að taka yfir og ráða og þá gerist þetta sama og við vorum að tala áðan framlag til varnarmála það ekki sama á hvaða forsendum og hvaða öfl það eru sem að ráða og stýra það ekki sama en þessi öfl hafa tekið yfir og þau hafa líka tekið yfir í okkar huga við höfum glatað hérna, þjóðin og þjóðirnar hafa glatað sögulegum skilningi og gagnrýtni hugsun og það þetta sem hefur gerst tel ég vera Já. Og það þess vegna sem að ég að fór þarna aftur í tíman aðeins að segja að við þurfum að skilja mannkynsöguna, skilja sögu þjóðana til að geta leist úr þeim flækjum sem upp eru núna. En því meður að þá hefur orðin kúvending hjá okkar þjóð og í Evrópu almennt og mér finnst að Íslendingar hafi hlutverki að gegna í þeim heimi sem að nú er að verða til að rísa gegn þessum öflum og tala máli friðarins.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra. Og við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé þá ætlum við að halda umræðinu áfram.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54-64 flutningslausnir.is Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
3: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
4: Um hvaða málefni snúast aðeldaviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir. Tilboð. 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra og hann meðlimur í samtökunum til vinstri við ESB. Nú hérna, Ögmundur, það í sambandi við fullveldið. Nú hafa nú einn ágætum aður sem talaði að fullveldi væri verðmætasta eign þjóðarinnar, orðaði þannig vers. Hvað finnst þér þetta? Hvað það sem mun gerast ef við göngum í Evrópusambandi? Hvað svona helstu einkenni minnkandi fullveldis?
1: Fullveldi er, hefur verið rætt mikið og sumum finnst fáránlegt yfirleitt að tala fullveldi. Að það sé í rauninni engin þjóð fullvalda að öllu leiti og það sé allavega hérna svo að við höfum glatað fullvöldu okkar í ýmsum málaflokkum og það er rétt að við höfum gert það en ekki öllum, alls ekki og það snýst þá slagurinn að hafa yfirráði yfir sjávarauðlendinni yfir landbúnaðinum yfir utanríkisstefnu okkar og svo framvegis þarna höfum við ráðin í okkar hendi við ráðum okkur sjálf við eigum okkur sjálf að þessu leiti og þarna kemur náttúrulega lýðræði við sögu að lýðræðið stendur eða ákvarðanavaldið stendur okkur nærri við getum tekið ákvarðanir hér
0: við getum tekið NATO sem dæmi við erum ekki að framselja fullveldi út af NATO
1: nei,
0: við getum á morg og þessu ef við samþykjum það að rifta þessu samningi við Bandaríkin við getum við gert það en við getum það ekki
1: það myndir þetta ekki breyta mér miklu sem við, þeir myndu líta á okkur sem að líta af sínu áhrifuefni en þú nefndir það eins og kem aftur svo inn á þetta að ég væri fyrir samtök sem hétu til vinstri við ESB og sko þú heyri hvernig ég tala að ég náttúrulega tala ekki máli hægri manna ég tala máli vinstri manna ég tala máli manna sem að telja að Evrópusambandinu sé stýrt of á forsendum fjármagnsins auðhyggju og við ákvaðum að sameinast í samtökum sem að beita sig gegn Evrópusambands aðild á þessari forsendu og þú heyri hvernig ég tala líka hernaðarhyggjuna, hvernig ég tala
0: það eru margir til hægri sem eru að móta hernaðarhyggjuna
1: það er svo aftur rétt alveg rétt og það er svona ýmsir snertifletir sem allt fólk náttúrulega á sko, við viljum nú helst öll saman frið og svona friðsamlegt samfélag það held ég að ég nú við okkur öll hvort sem við erum já eða nei eða hvar við stöndum en okkar áherslu eru þarna gegn með lýðræðunum, með jöfnöðunum í samfélaginu og gegn kapitalismunum og gegn hernaðaríkjunum það er svona grundvallar þema hjá okkur og á þeirri forsendu höfum við sammenast nú heyrum við það sagt að Íslendingar tapi engu við engu í Evrópusambandi. Það er nú enga síður þannig að ef við föllumst á að láta innlimast í Evrópusambandi, þá erum við að færa nánast öll málasvið inn undir reglíf Evrópusambandsins. Og þar stýrir stjórnarskrá sambandsins eða sáttmálin þegar hafa tekið ýmsum breytingum þessi sáttmálar. Við vorum með Rómarsamningin náttúrulega 1957 og svo var stórt skrefst í 1992 með Maastricht samkomulaginu, þá verður Evrópu bandalagið, Evrópu sambandi síðan enn skrefst í 1997 Amsterdam sáttmálin, þá eru enn fleiri málasvið færð undir Evrópu sambandi 2009 kemur Lissabon sáttmálin þá er farið að þrengja að neitunavaldinu, það var áður neitunavaldinu og farið að þrengja að því og enn 40 málasvið sem að það sem neitunavaldið gildi, það er fært undan hérna neitunarvaldi einstakra ríkja allt snýst þetta fullveldi þessara ríkja, það verið að skerða það smám saman og færa valdið yfir í til hins miðstýrða sambandsríkis það er allt skerðing á fullveldi Og með inngöngu í Evrópusambandi þá afsölum við okkur yfir ráðum yfir veigamiklum þáttum. Og auðvitað það skerðing á fullveldi okkar að sjálfsögðu. Og þar með lýræðinu.
0: Nú skýtist að dæmið er Evrópudómstóllin mun leysur ágreiningi varðandi túlkun á Evrópuréttinum sem eru ráðandi rétt þegar það verður réttar eining innan Evrópusambandsins
1: og þess vegna höfum við verið að benda á að í þessum svo kvöldu samningum, þessum pökkum allum, þessum samningum undanþáur að við getum komist að samkomulagi við okkar samferðamenn í Brussel þessa dagana sem var staldra þarna við kannski 1, 2, 3, 4 ár á samhátt og Þorgerður Katrín og Kristrún og staldra við nokkur ár hér þetta fólk getur gert samkomulag síni milli en það breytir ekki grundvallar stjórnarskrá Evrópusambandsins og það breytir því ekki að Evrópudómstóllinn hann túlkar samkvæmt henni og hitt eitthvað sem tímabundi. Þetta var Bretar fengið að reyna í sínu fiskveiðimáli, þetta fengu Írar að reyna á sinn hátt. Þetta er hið forgengilega.
0: Og það ganga núna dómar gegn verkalýðshreyfingunni sem að ganga núna.
1: Já.
0: Þannig að við förum þangað, verkalýðshreyfingin á Íslandi hefur nú alltaf verið sterk og það hafa má segja það um íslensk stjórnmál og þú þekkir það náttúrulega mjög vel. Og þú hefur nú verið verkalýðsforingi sjálfur, að þú þekkir það vel að flesti stjórnmálaflokkar hafa nú talað með jákvæðum hætti svona verkalýðshreyfinguna almennt, til að sjálfstæðisflokkur var stór verkalýðsflokkur, þó hann sé það ekki lengur. En núna ef við göngum í Evrópusambandi, þá verum að ganga í sambandi þar sem að verkalýðshreyfingin hefur mjög lítil áhrif víðast hvar.
1: Sko, þegar að menn er að tala það núna, að það verði meiri stöðuleiki.
0: Já.
1: Efnaðs umhverfið verði allt svona sín þú sjáir fram í tíman geti gefið þér hvernig það verði fram í tíman vegna þess að það sé allt stöðugra í fastari skorðum hvað eru menn að tala þarna? Menn eru að tala að það séu meiri hömlur á verkalýðshreyfingunni það sé meiri miðstýring á því sem hún látin komast upp með þetta snýst þetta mál og þegar að fólk sem að er svona verkalýðssinnað og telur að með baráttu verkalýðsins, með því að breyta hlutföllum í þjóðfélaginu með baráttu verkalýðsins, að það hafi fært okkur fram á við og meiri velsæld og meiri jöfnuð í þjóðfélaginu. Ef menn telja, þeir sem telja að það vera hinu góða sem ég geri, þá skulum menn hugleiða það að þetta óskaland þeirra með miðstýrðum skorðum við slíkri baráttu, er hún raunverulega eftirsóknarverð? Ég tel svo ekki vera. En er það að gerast í Evrópu að verkalýðshreyfingin er smám saman að dofna, það er að dofna mjög yfir henni. Og hér hefur þó verið svona lífsmarkmiðinni, En tilhneiginga engar síður, núna á síðustu árum, til þess að færa það yfir í mjög svona miðstýrt niður njörfað form. Það er til að forðast þessa verkalýðsbaráttu sem mér finnst vera eftirsóknarverð. Mér finnst eftirsóknarverð að rugga
0: bátnum. En mundur ekki segja að almenningsáliti hafi almennt verið endur 90% af launamönnum eru í verkalýðsfélögum mundi ekki segja andrúslofti á Íslandi sem með þeim mæta menn séu almennt hlindir verkalýðsir
1: Já,
0: það fáir gangi í göngunni fyrsta maí og þeim fækki en ég á bara við þetta viðhorf
1: Já, það er mjög ríkt á Íslandi og það ganga líka margir í þessum göngum og eru með í andanum þó þau séu heima við það er alveg rétt
0: það er náttúrulega styrkur verkalýðshreyfingarinn er hér náttúrulega hefur svo mikil áhrif ekki bara sambandi við launakjör heldur bara á stefnu stjórnmálamanna í mörgum málaflokkum
1: Já og líka hitt sko að meðan þú ert með lifandi verkalýðshreyfingu sem að er lifandi vegna þess að hún hefur baráttu vilja til að umbreyta og umbylta þá skapar við líka umræðu í þjóðfélaginu sem lífsnauðsynleg þjóðfélagi sem að vill svona ganga upprétt inn í framtíðina.
0: Og
1: það það sem að hefur gerst varandi friðanmálin, að sú umræðu hún bara farin.
0: Já.
1: Og hver niðurstaða þá, það bara fylgispekt við þessi öfl sem orðin ráðandi, já, bara mér ykkur við að segja í heiminum.
0: Við erum að falla á tíma að það eitt að líðræðið. Allt og lítið talaðan það finnst mér. Líðræðið og Evrópusambandið. Hvað viltu segja við íslenska kjósendur? Ég meina í framtíðin eða
1: göngum segja í Evrópusambandið. Ég vil segja það.
0: Þú sem stjórnmálamaður og fyrirverandi ráðherra.
1: Já, veistu hvað Evrópusambandinu og alþjóða hvað heitir það, Monetary Fund?
0: Já,
1: gjaldirisjóðunum.
0: Alþjóða, gjaldirisjóðunum.
1: Veistu hvar þau voru sammála? Þau voru sammála þegar Íslendingar greiddu atkvæði Icesave-samningana. Hvað illt það væri. Þannig að þetta ætti ekki að hleypa lýðræðinu að ákvörðunum að þessu tagi. Lýðræðið á að vera fyrst og fremst fyrir sko, hundahald, sko, hvort þú leifir hundahald eða sért með leikvöld hér en ekki þar og svo framvegis. Þetta, þarna vil ég opna gáttir fyrir lýðræðið.
0: Það lítum þjóðaratkvæðagreyslur í Evrópu.
1: Já, og annað að ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreyslum röng
0: já.
1: Að mati við stýri það skrifræði sinns,
0: já.
1: Þá nú bara gert eins og menn gera klósveitið að sturta niður aftur.
0: En ef nei, ég segir það, allar Evrópu að halda áfram að reyna að koma því við að við göngum í áfram?
1: Já, ekki gleyma því. Það Evrópu sambandið sem að sækjast eftir okkur ekki, og þá fyrst og fremst vegna stórveldiströma, þau vilja ná lengra norðurabógin, fá áhrif að valdi í því hafsvæði sem að fylgir okkur, öll þessi stórveldur eru farin að horfa norðurabógin, þau eru farin að horfa til pólsins, það var áhugi Trumps á Grænlandi, það var að auka aðgengi sitt að pólnum og náttúrulega öllum hráöfnunum sem eru að finna í Grænlandi en þetta hluti af stórveldi strömbum Evrópusambandsins.
0: Loka spurning.
1: Og að því að þú sagðir, þú myndist á varnarsamningi með Bandaríkin 1951.
0: Já.
1: Ég held að hann skipti afskaplega litlu máli. Verða þess að við erum skilgreind á áhrifarsvæði Bandaríkjanna og þau líta þannig á en þau skipta, þessi samningu skiptir máli fyrir okkur að einu leiti. Við sitjum við borðið. Ef að við göngum í Evrópusambandið þá það ekki við sem sitjum við borðið og ræðum við Bandaríkjamenn. Það fulltrúi frá Brussel. Og það þarna eina ferðina enn sem við erum að glata stólnum, þannig að þau sem að segja við að hafa stól við borðið, þau skulu minnast þess að það eru þau sem að taka frá okkur stólana.
0: Nú að lokum hérna, ef að nei verður ofan á, nei, sigrar núna, 29. ágúst, fellur íslenska ríkisstjórnin eða á hann að fara frá?
1: Mér finnst það, í mínum huga skiptir engu máli.
0: Skiptir engu máli?
1: Nei, minnst það ekki skipta máli. Mér finnst skipta meiru máli svona til langstíma litið að við leiðum inn á alþingi öfl sem eru tilbúin að standa upp fyrir þau gildi sem að ég vil allavega berjast fyrir, sem að eru jöfnuður í samfélaginu, sem er að tala máli friðar og jafnréttis. Ég vil fá slíku öflin inn á alþingi. Ég held að úr þeim mannskap sem er að finna þarna núna, þá verði aldrei búin til ríkisjótt sem verður mér að skapi.
0: Þakkaði fyrir að koma til okkar, Ögmundur Jónasson.
1: Þakkaði fyrir.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

Komið sæl, kæra hlustendur, Soffía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu í beinni auðvitað. Við erum svo mikið í núinu, það svo holt víst. Við hófum þáttinn á lagi Magnúsar Eiríkssonar Einbúinn, sungið af Vilhjálmi Vilhjálmssyni. En að Magnús Eiríksson nú farin yfir í sumarlandið og skilur eftir sér svo mikið af fallegum lögum sem munu lifa með okkur ókomna tíð. Blessu sér minning hans og að öðrum álíka meistara. Cat Stevens. Við verum að muna það að það kemur morgun eftir þennan dag. Morning has broken, gjörðu svo vel.

Já, Morning Has Broken Cat Stevens eða Yusuf eins og hann kallar sig í dag. Ég valdi fyrir þáttin Erlend lög í dag frá 1970 til 80. Lög sem að ég þekki frá uppeldis árum mínum í Breiðholtinu og bara svona í gegnum þá tónlist sem að fóreldrar mínir spiluðu. Þetta tónlist sem fylgir manni og ég voðalega mikið fyrir lög frá þessu tímabili og ég mun á sjálfsögðu vera með fleiri íslensk en þar sem íslensk voru búin að vera svolítið mikið hjá okkur svona yfir hátíðarnar þá ákvað ég að deila með ykkur svona þessum erlendu lögum sem ég hlusta stundum á og næst það balluðu gúrúinan Barry Marlow með lagið um hana Mandy stúlkuna sem kom færandi hendi og vildi bara allt fyrir hann að gera en hann skilaði henni bara engin veit hvað átt hefur og allt það Mandy Barry Marlow gerir svo vel.

Vonandi eru það að njóta dagsins, elskur, og munið að fara varlega þeir sem eru í umferðinni. Það liggur ekki lífið á. Næsta lag var samið að flutta af Jim Croce. Lagi var víst ástarjáttning og afsökunarbeini til konans eftir mikið ósætti þeirra á milli. Ef við getum ekki sagt það sem okkur býr í brjósti, reynum að syngja það bara. I have to say I love you in a song. Gjörðu svo vel.

Þvílíkur unnaður. Það svo mikið af einstaklega flottum lögum á bilinu 70-80. Og næsta lag country svona þjóðlega bragur frá John Denver. Þetta lag sem með þeim vinsælli ennþá var kom út 71 og heitir Take Me Home Country Roads. Alltaf gott að komast í æskusveitina sína. Take Me Home Country Roads. Gjörðu svo þess.

Take Me Home Country Roads, ég manna platan sem við áttum með John Denver, hún var orðin ansi rispuð, hún var mikið spiluð. En sæl aftur fyrir þá sem voru að líta við, þetta Sofía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu, klukkustundar plötusnúður en ég. Ég verði að fara að finna nafn á hana þátt, ég með ýmsar hugmyndir, möguleikarnir eru náttúrulega endalösi. Maður bara láta sig dreymum að finna fullkomna nafnið. Eins og hér í næsta lagi, Mamas and the Papas, þetta lag kom út 1968 og heitir Dream a Little Dream of Me. Hverið að núti dreymir ekki um að fólk hugsi fallega til sín. Gerið svo vel.

Mamas and the Papas, þetta nú eitt af mínum upp á halds. En John Denver sem við heyrðum í áðan samti svo fallega balliðu 1974 sem ég ætla nú að láta að spila hér. Margir hafa nú reynt að syngja þetta lag en mér varst engin syngja þess vel og hann. En í þessu song, þessi Anna hefur nú verið eitthvað dásamleg. Gerðu svo vel.

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kottu bara í lúguna. KFC.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
6: Komdu inn í hlýjuna. 2 fyrir 1 á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.

Stevie Nicks. Hún á þetta lag og texta. Þetta kom út með Fleetwood Mac 75. Eina af þessum söngkonum sem ég lít mikið upp til. Og næsta söngkona einum bara sem ég búin að halda upp á frá einhvern eftir mér, Joni Mitchell frá Kanada. Hún var mikið spiluð á Írabakkanum heima og ég spila nút í eitt en þá. En hún syngur hér þá áráttu að byggja blokkir og bílastæði yfir alla grasbala sem fyrirfinnast. Svona pínu svona þétting byggðar áróður síns tíma og á bara mjög vel við í dag Big Yellow Taxi gjörið svo vel.

elsku Joni Mitchell, hún nú búin að koma hann í gegnum mínu slegt. 1974 kefti sænsk hljómsveit í Eurovision. Ég hef verið aðdáandi síðan, ég settist niður við tækið. Fjögur ára vaknaði ódauðleg löngun til að syngja eins og fallega ljósarða Agnetta. Og ég á því að betri rödd séf alla finnaleg. Þetta var auðvitað Abba og þau eru sko enn að Abba Forever og Waterloo tjútti svolítið með, gerðu svo vel.

af öllum Eurovision lögum ólastuðum þá þetta alltaf mitt uppáhalds kannski að því að ég svona, þetta svona það fyrsta sem ég man eftir í Eurovision en maður kemst ekki gegnum lög frá 7. áratugnum að þess að knúsa klaftun svolítið Lay down Sally, rest here in my arms já, það alltaf gott að kúra og spjalla saman og mér langar bara að minna fólk á þess að góðu reglu og fara aldrei ósáttur að sofa Lay down Sally frá 77 og eitt af perlum meiri klaftun gerðu svo vel, njóti með mér Lay down Sally

Lay Down Sally, stótt ásvanlegt. Í gamla daga, eins og við segjum, voru hljómsveitir spílandi á flestum öllstofum bæjarins ef hægt var að tróða bandi í horni ykkur staðar. Og næsta lag ómaði gjarnar rétt undir morgun. Without love, where would you be now? Já, við viljum öll upplifa kærleika, en kannski ekki á öllstofu rétt fyrir lokun. Sjaldnast góð hugmynd. Þetta lagi Long Train Running með Doobie Brothers sem kom út 73. Gjörðu svo vel.

Já, þetta stuð og stem. Næsta lag, Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, never seems to care a lot. Supertramp, þetta lag kom út, hvað 79? Og þetta sko í rauninni sjötta stúdíóalbumastara hljómsveitar. Ég hélt nú að þetta hefði bara verið með því fyrstu að því þetta var alveg ótrúlega flott plata. Breakfast in America, ég hef nú fengið mig svoleiðis. Ég held að vera 8 pönnukökur og halvu lítra af sírúpi og 3 lítrar af kók. Einhvern morguninn í útlöndum, það var kannski aðeins og mikið. En Breakfast in America, Supertramp, njóti með mér, gjörið svo vel.

Ég get ekki mælt nú með þessari plötu Breakfast in America. Jæja, þá komið að laginu Let Your Love Flow með Bellamy Brothers. Þetta kom út 76 og svona það bara svona að hippa kannski blóma menninguna að bera blómin aðeins undir skónum og létta sálinu stundum og sjá litina í tilverunni. Þetta ekki ótrúlega hippalegt? Gerðu svo vel.

Jæja, þá komið að síðasta lagi fyrir fréttir eins og við segjum. Soffía Karlsdóttir heiti ég og ég hér út af fyrir sögu. Við erum búin að vera saman í klukkustund núna að hlýða á nostalgíu 7. áratugurins erlendi lögin og við vita það íslenska í byrjun. Vonandi nutið í tónlistina og þessara samveru eins og ég. Við sjáumst að viku liðinni, kjær landsmenn, til sjáur og sveita og erlendis. Ég þakka áhörnina og mér langar að spila fyrir ykkur eitt af uppáhaldslögum yngri bróðu míns í gamla daga, Barry Manilow, Copacabana. Nú tjúttum við okkur bara inn í tilveruna. Verið sæl, gangi ykkur vel í dag.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkominn í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir tilboð 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Komið í sæli út á saga býður ykkur góðan dag. Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér og símatími að hefjast þess og venjulega og númerið okkar í útsendingu 588-1994 og orði frjálst. Nú veit ég ekki hvað ég vil ég ræða þessu sinni en allavegna síminn farin að ringja og ringja. Og við ætlum bara að fá fyrsta hlustanda hér. Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel heiti ég.
0: Sæll Daniel.
1: Það eru bara gleði fréttir að það er verið að vinna kolmuna til manneldis.
0: Já, hvar er það núna?
1: Það var skal sér, það voru, komu 200 tonnu sem að voru tekin úr Bjarna Ólafssyni og fór í vinsluna hjá Síldarvinnslunni.
0: Já, var það kolmuna?
1: Já, það var 200 tonn sem var sérstaklega gert til þess að þeir voru að prófa vinsluna hjá sér.
0: Já, en makrill, þeir voru að veiða makrill?
1: Já, sko, þeir voru líka að veiða bæði kolmuna og makrill. Núna eru að veiða makrill og það eru góða fréttir að makrillin því að rústnesku skipstjórnir sem hafa verið að veiða makrill, þeir eru búin með sinn kóta í smugunni. Þeir segja að sé mikið meira að makrill í smugunni heldur að síðast ári. Það gefur kannski fyrirreit að það verið aukin kótin á makrill.
0: Já, og það spurning hverju við náum núna, því að nú er gerður nýr samningur og það er eiginlega bara ef við viljum veiða á út á hvað færeyskan kóta og landa í Noregi, eða ekki?
1: Jú.
0: Er það ekki þar sem við lendum í?
1: Jú.
0: Fáum ekki að landa
1: á Íslandi? En þessi hérna makri sem við erum að veiða núna,
0: já.
1: Hann er vist á bylunni 450-470 gróma þyngd og bara hinn besti matur. En ég hefði samt vilja vita hvernig er alltaf að vinna kolmuna. Því að hann hefur ekki verið, þeir hafa eitthvað verið að prófa þetta hefur brimað að vinna kolmunan en mér finnst að það þurfa að gera meira í því að vinna kolmunan því að þetta er ég smakkað marga tegundis bæði makrill og síld og hert á loðnu og ég smakkað loðnu hrogn
0: þannig
1: að ég hugsa að kolmunin sé eitthvað svipaður og loðnan. Þannig að mér finnst að þeir ég leggja aðláðsló að vinna meira af kolmunum.
0: Já, allan að ef hann vins, ef hann hérna veiðist, segi
1: ég. Ef hann veiðist.
0: Já, en þetta er allan að góðar fréttir. En veistu nokkuð meira um það að austana á hvaða miðum þeir náðu veittu hérna makrílinn? Veistu hvað þið voru?
1: Þetta
0: var út í smugu, já.
1: Já.
0: Okay.
1: Vorkur var að koma í gæri með 860 tonna makrill og frá úr smugunni og þetta er alveg sko herramanns matur í makrilli.
0: Já, hann er heitreittu makrill eða við stókastjóðs. Nú, frá Hornafirði, það eru góður að vinna þar. En það, já, flott. Heyrðu, Daniel, þetta er góða fréttur.
1: Já, takk að fyrir.
0: Upp á morgunin, svo sannarlega. Takk. Já, heyrðu, þetta er nú bara fína fréttur ef að makrillin er að skila sig eitthvað til okkar. Það er vist alveg ábyggilegt og ánægilegt, en þetta var, já, Síldarvinnslunni Neskústað. Þeir eru alveg á vaktinni þarna. En næsti hlustandi, góðan dag.
2: Halló, er það ég?
0: Já.
2: Já, góðan daginn, Hilmar heiti ég.
0: Sæll Hilmar.
2: Já, blessu, gaman að heyri þér. Heyrðu hérna, ég er nú bara að hringja stutt og lag. Ég ætla nú, þú veit að þú hefur mig í þessu öllu saman.
0: Já.
2: En hérna, ég ætla bara að tala spilaran augnablik.
0: Já.
2: Ég er búin að vera að hlusta okkur í alla morgun á spilaran.
0: Já.
2: Og leið og útsendingin hefst eða þér.
0: Já.
2: Þá bara þetta spilar hann út á ykkur og hérna núna spólar bara, ég veit hvað er nóg hvað stöð sem er, en ef ég stilla á sögu núna, þá er hann bara að leita.
0: Já, þannig að það er samspil, þú ert að segja þessi samspil, þarna á milli.
2: Já, leið og þið voru búin að tala saman þarna þáttunum, að þá bara leið og útsendingin hefst hjá ykkur eina, þá er spilarinn spólandi að leita að ykkur.
0: Já.
2: Og ekki, heyr ekki því ykkur á spilarum.
0: Já, ég skildi, þetta er einhver nýja, þetta er nýja fréttir.
2: Já,
0: allavega gott að heyra þetta.
2: Allt í fínu.
0: Já, þakkaði fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Já, bless. Já, þetta er nú eitthvað sem að voru nú góðar upplýsingar fyrir taknideild allavega til að vinna úr því ef er einhver samtenging þarna á milli. Því að spilarinn hefur óvenni mikið verið að fara út úr kerfinu hjá okkur en það er, eins og ég sagði ykkur held ég gær að að sko virðum fyrir með alvarlegri rafmagnsbilun hérna, alveg óskiljanlegri og það, já, bæði eðlust tæki og tól og kannski einhverja tengingar sem að eru svona ytri tengingar því það er heilmast sem þarf að athuga þessu. En við skulum sjá, þetta getur skýrt ýmislegt. En bara takk fyrir Hafsteinn. Nú, en 588-199-4 sími hérna og línan auðvitað laus, eins og ég segja, það er vist alveg ábyggileg. Ég veit ekki alveg hvar ég vilji byrja þennan morguninn, en eitt er víst að sjó, hérna, silfrið hjá Ríkisútvarpinu, þeir komum gær og byrjuðu sem fyrsta þáttu vetrarinn sem ég skili það rétt og þá mættu formenn flokkana allra í ESB umræðu og ég hefði mjög gaman að vita hvað þið segðu þær umræðu sem átti sér staði í gær og hvernig fannst þær koma út og svo framvegis þetta vakti ábyggilega athygli margra því að nú er búið að tala svo mikið upplýsinga óreið það sé svo mikil upplýsinga óreiða en nú gafst ráðferðum til dæmis kostur á því að leiðrétta upplýsinga óreiðu og koma svona skýrum skilabóðum til þjóðarinnar og ég verð nú að segja að mér finnst það nú bara að vera eitt allsirra spurningamerki núna. Við erum meðlega vel sett með upplýsingar núna frá stjórnöldum heldur við vorum áður. En ég hefði vilja heyra hvað þið segið þetta, ég sett að segja. Og síminn nefnilega opinn 588-1994 upp á þetta að gera að ræða. Þetta mál eða auðvitað eitthvað allt önnur. Þetta eins og að kemur alveg svo þruma og var ekki alveg nægjala upplýsandi svo langt í frá og menn voru svolítið í slagorðum þarna og eiginlega ekki heil brú í nema einstaka fólki þarna. Það var bara að segja eins og er. Mjög villandi það sem að kom fram. En hvað segir þið? Góðan dag.
3: Já, góðan dag, Sigurjón hérna.
0: Sæll, Sigurjón. Hvað segir þið?
3: Við horfðum nokkuð saman hann á Sigurjón í gærkvöldi.
0: Já.
3: Og þetta var bara feint og klárt bara sko skandal þessi þáttu sko. Fyrir að fyrsta þáttastjórnandinn, hann verður náttúrulega hafa tök á þættinum. Hann lét þarna bara, hérna, Sigmund Davíð bara stjórna. Það var hann hætti að halda að Sigmund Davíð væri stjórnandi þáttarinn sko. Svo óðan í og úr með tómar fleipur maður alveg bara eins og ég veit ekki hvað sko en það er hann að saga en varandi svona að heldina liti ég meina ef við horfum tilbaka hvað fljótt er að breytast hugur og skoður stjórnmálumanna árið 2014 ég viðtalið í frjálsri verslun þar sagði Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins að sjálfsögðu eigum að hlusta á skoðanir annara og að sjálfsögðu eigum að hérna, skoða viðræði við ESB og að sjálfsögðu eigum að leifa þjóðin að ráða þessu. Það er annað upp á teginum í dag þegar hún er formaður sjálfstæðisflokksins. Eða er það þá bara flokksráðu og eigendastefna sjálfstæðisflokksins er ræður för? Maður spyr sig. En þetta er mjög skrítið og einkennlegt hvað fólk breytist þegar kemst í áhrifastöður. Ég verð bara að segja það. Og hérna, og það er ekki bundendilega við sjálfstæðarflokkin fyrir eitthvað aðra flokka
0: Nei,
3: en það er alveg einkennilega áberandi hjá sjálfstæðarflokkin alveg einkennilega áberandi
0: Já,
3: með þess að Bjarni Ben, sá góði maður og fráfærandi formaður hann var nú á því líka leifa þjóðin að ráða þessu en ég bara, ég skil ekki þess að rosalegu viðhófsbreytingu hjá sjálfstæðarmönnum og svo ég viti nú enn og aftur í viðtali við hann hérna hjá vinnslustöðin í Vestmannaeyjum þá fannst mér það svo frábært viðtal það segir svo margt hvernig hlutinir eru það segir svo margt það hvernig það bara mín hlið eða engin hlið
0: Já.
3: Það bara við útgerðin, viðmögun gerir bjæfrum okkur varðar ekkert hvað heimilin eða aðri skuldur hvernig þeir gerir upp en við ætlum að gera upp í okkar gjaldmiðl sem við ráðum Við, hann hafði enga trú á krónunni og enga trú á íslenskri vaxtastefnu. Þetta var bara hans orð.
0: Já,
3: þetta var bara hans orð. Þannig að hérna, ég ætla nú bara að leifa þessu bara, það var gaman að sjá hvernig þátturinn í dag þróast, en ef að fólk hefur ekki skoðun á silfrun í gær og hvernig hann Sigmundur Davíð lét, þannig að hann á bara að draga til hlés.
0: Mér finnst bara aðlega, sko Sigrun, ég vænti þess að Ríkisútarpið komið þarna með vel undirbúin þátt og spyrjanda sem að hefði haft svona yfirsýn og geta ráðið við þetta. Komið út í, ég veit ekki hvað, og var eiginlega bara flestu með ekki öllum bara til minkunar, sko.
3: Algjörlega, ég svo sammálaðir Arturðu, ég svo sammálaðir Málið það er nefnilega oft með þetta fólk sem sett sem þáttatöfundur það bara setur sig ekkit inn í sko, málefni líðandi stundarskilu, hvað að gerast þú veist, það bara eins og mæti bara þarna og svo leifir það bara að gestunum að ráða eða stjórna þættunum skilur og þetta var svo áberandi gæ, alveg rosalega áberandi
0: Já,
3: og það væri gaman að taka mælingu á þættinum hvað Sigmundur Davíð fékk langan tíma af þessum hérna, aðeins sem mættu þarna
0: Já, þeir geta örgulega
3: það væri bara gaman að mæla hann
0: Þeir geta örgulega að segja og svo eflust að mæla það líka bara inn á hvað spilar hann ekki rúfæða eða þar
3: en ég get sagt þér Arþrúður mín að hérna að út að saga næstu vel hérna á Spáni og það er ekkit við neitt að plaga og ég þegar ég hringdi þá ég komist inn um leið þannig að hérna ég vildi bara láta þið vita því og bara enn og aftur takk fyrir góða
0: Já, takk fyrir, heyrðu Sigurjón segir mér hérna ertu núna til dæmis að lusta að spila þann?
3: Nú ég að lusta að spila þann
0: Já, á sama tíma Hafsteinn hringir og segir að spila þann við dottið út þegar að
3: við byrjum Það er ekkert að hérna, ekki neitt og ég skil ekki almennlega það hlýtur eitthvað annað eitthvað aðrir orsakavaldir heldur en þetta eitthvað hjá ykkur sko
0: Jú, sko, svo er líka að þetta getur skipt máli í hvað símafélagi fólki
3: og, Já, hérna, ég er þetta að sé á símónum
0: Já, það verið styrir lagið þar sko
3: Já, en ég veit en hitt svo mál, ég skal segja frá það er eitt hérna íslingur hérna hann var eitthvað með vesinn hann er hjá Nóa, hann var eitthvað vesinn hjá Nóa
0: já
3: hann var eitthvað, en það hefur ekkit verið neitt vesinn hjá okkur, ekki
0: nei, það er bara gott að heyra en það á ekkit að vera vesinn hjá þér sér og það er alveg
3: ég verð að geta hlusta á þáttið minn það er nú annað hvort
0: já, segðu
3: það er bara svo leis en bara takk fyrir góðan þáttatur um minn
0: takk fyrir 5881994 hvað fannst ykkur Silfrið í gær fenguðu nýjar upplýsingar einhverjar, eitthvað sem gat sagt ykkur eitthvað nýtt og eitthvað sem skýrði samningsmarkmið með Íslands, kom eitthvað fram slíkt, góðan dag Halló
4: Heyrur í mér, Arturðu?
0: Já, ég nú heyri ég, en það mætti við heyrast betri þér, eða herra?
4: Nú voru truflanir.
0: Koma truflanir núna?
4: Ég heyri bara eitt og eitt orð.
0: Já, ég heyri að vísu, ég skal veit til að
4: nú ég... Nú heyri ég ekkert.
0: Ég heyri eitthvað svona... ég heyri eitthvað svona suð inn á línun allt í hennu.
4: Já.
0: Hæ...
4: Nú heyri ég betur í þér.
0: Já, skulum sjá hvort að það sé verið að...
4: Heyrist í mér?
0: Já, ég heyri vel í þér. Ég...
4: Já, Viðar Guðjóns eins og aðrir.
0: Já.
4: Viti hver er að syngja?
0: Já.
4: Sko, Ég held við verðum að fara aðeins aftur yfir söguna með Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttir. Ég fann Sigmundur Davíð standa sig ágætlega bara þarna í silfrinn í gær.
0: Já.
4: Að benda á alls konar hluti að því ég hef átt við Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttir þegar hún var í sjálfstæðisflokknum.
0: Já.
4: Þá átt að bögla mann inn, þá var bardaginn sko Evrópusambandið líka þar. Það er átt að breyta sjálfstæðisflokknum í Evrópuflokk.
0: Já.
4: Þá vorum við að tala það í kringu 2008 og öll þessi ár þarna hrunið og svona.
0: Já,
4: lausnin átt að vera.
0: Var
4: já,
0: það
4: var sko, þetta var náttúrulega búið að vera svolítið tími.
0: Já.
4: Bæði fyrir og eftir hrun.
0: Mm.
4: Sem endaði með því að Þorgerur fór úr flokknum af því að það voru menn sem er sögðin einni, þið eru bara ruggla í hólki. Sem að ég til ennþá, það var reynt að pota í mann þegar maður var sko á fundum með Bjarna. Það var kýlt í mann meira svo í bakið.
0: Já.
4: Það var Evrópuliði sko, það, drubla, sko, það var smekkfullu salur hjá Evrópu. Nei, á þessum sjálfstæðisfundi nýri Valhöll. Og á landsfundum þá heyrði maður sko líka, sko, þá kom nú Þorgerur að ég var alltaf merktur nei ESB.
0: Já.
4: Það þótti voða skrítið að koma á fund með stórt merki á bakinu. Nei
0: já.
4: ESB já, eða nei ISAF. Og það fór í taugarnar á sko, það átti bara að ruggla í öllum og allt átti að vera svo æðislegt að fara bara áfram í frjáls þarna inn í. Þetta frjálsa samband
0: við
4: Evrópusambandi sem er bara glæpasamtök, finnst mér.
0: Mm-hmm.
4: Maður sér núna hvernig slóðin er í Úkraníu, hvernig er búið að búa til stríð og þetta finnst mér vera svo líkt sko þegar Bandaríkin er að byggja stöðt. Þá er endalausi samningar gerði við indjánana, svo eru þeir bara drepnir,
0: mm-hmm.
4: kerfisbundnir, með sko lífefnaðina, bólusótt, þeir eru látnir fá bólusótt.

0: Já,
1: þetta er Evrópusambandi.
0: Já, já, þetta er, það er það, það er augljóst þetta væri löngu búið ef að ýmsir aðilar í Evrópu hefði ekki verið að stoppa það og komið í veg fyrir það. Því miður, sko.
1: Það er ekki búið að koma í veg fyrir ennþá, þetta er ennþá í undirbúningi.
0: Já,
1: að stopna til innrásar. Sko, það má ekki gleyma því að það voru glæpamenn að drepa rússa í Austur-Úkraníu þarna 2014, þetta var skipulagt, það var meira þess að bíómynd gerða Oliver Stone.
0: Já, í Valdaranum.
1: Þetta var þraut þjálfaða sveitir.
0: Í Valdaranum.
1: Á vegum einhverja, sko, stórfyrirtæki í Evrópu.
0: Já.
1: Hlutabréfa eigendur.
0: Mm-hmm. Já, já.
1: Þannig að það er alltaf gott að heyra í honum Hauki Hauksinni.
0: Já.
1: Sem er svolítið að reyna leiðrétta þess að þvælu fréttir sem maður er ótt að fá.
0: Já, allavegna það er svona gott að fá svona aðra sína málin að við séum ekki bara að fara í blindgötu bara áfram að við séum bara einstíða vegi og það sé, er bara, það sé ekki annað þar fyrir utan. Það eru þetta hörð átök þarna, alvarleg átök en hvað er rétt og hvað er rátt og eflaust hafa bara báðir aðalega talsitt mikið til síns máls. Það er nú bara oft þannig
1: ég var nú hlusta oft á Heiðrúnu Martinsdóttir, Heiðrún Lind Martinsdóttir.
0: Já.
1: Bráðgreind og skörp kona.
0: Já, mjög.
1: Hún er að reyna að útskýra hvað þvælu sem er búið að setja inn í fólk þetta. Hvernig við munum missa, sko, það verður ekkert stoppa því að erlendi fjárfestar geta keypt upp hlutabréf og keypt upp fyrirtæki, útgerða fyrirtæki hér á Íslandi og vinslan verði færð til Evrópu. Það sem er að fá, sko, fólk á einn þriðja þeim launum sem eru hér á Íslandi, einn fjórða. Fólk er ekki að átta sig á því. Það situr bara þannig í sólinni. Og já, þetta er svo æðislegt.
0: Já, já, já.
1: En sko, já, en Heiðrún Lind, ég er nú, já, hvað segðu?
0: Nei, ég ætla að segja sko að talandi um þessi átök sko að það kemur svo skýrt fram í samþýttum og í hvítbókinni sem að gefa út í fyrra hjá Evrópusambandinu. Það, hún er ekki leyndamál, hún bara hún var gefin út og þar segjast þeir vera að fara í gríðarlega hernaður uppbyggingu einfallega að þið þeir eru að búa sig undir stór hernaðar átök.
1: Já.
0: Það er nú bara þannig.
1: Það var einn að taka brjótaði Rússland til að komast yfir auðlindir. Þetta er auðlindastríð.
0: Já, já, það, hvernig
1: sem þið sjá það? Ekki eitthvað réttlætistríð. Já. En hvað er það? Ég ætla nú að tala, við megum ekki gleyma því hvað við erum búin að afsala okkur líka. EES-samningurinn gerir það verkum að það er mjög erfitt að kenna í skólum út á tungumála óreiðunni hjá börnum. Heilbrigðiskerfið okkar hefur farið mjög halloka út af því að það bara búið að fá 25% af fólki ynga til landsins.
0: Já.
1: Og að fjölga á örstutum tíma, þetta eru svona alltaf efnahagslausnir, ekki hugsaði menninguna, hvað við eigum. Það er búið að ganga svo hart að sósjálkerfið okkar er farið að hrykta og mun hrykta meira núna.
0: Já, það er...
1: Öryggiskerfið okkar, við erum að sjá menn bara drefnja svona hér og þar eftir þörfum. Við erum að skilja hvað við missum.
0: Já, já.
1: Það er bara að tala einhverja auðlindir sko af fiskur og svona massa, þú veist.
0: Já, já, ég skildi. En þetta er alveg rétt við að það er í mörg horn að líta þarna og það hefði maður vilja sjá einmitt í svona umræðu þætti eins og í gær að það hefði komið upplýsandi eitthvað frá þess að ráðurum svona stuttu fyrir kostningar að til dæmis inn á þeirra ráðherrasviði hvers er að vænta þeir hljóta hafa kynnsireglurnar og síðan náttúrulega Þorgerður sem stýri skútun í þessu að hún hlýtur að geta sagt okkur það að til dæmis þessi samningsmarkmið sem mandalusti tala
1: já, ymmi, þetta komið sinni
0: ekki að hverju sá hann ekki neitt

0: um það. Hvað verður lífeyrissjóð Íslendinga?
1: Akkurat.
0: Lífeyrissjóð landsmanna. Það var ekki eitt orð lífeyrissjóðina. Af hverju ósköpunum get þetta gerst í heilum svona þætti? Í sjónvarpi
1: þetta landsmanna. Já, en svo kemur Evrópa er ekki með eitt tungumál. Ísland er að missa sitt tungumál. Viljum við það? Það ekkert hugsa út í svona.
0: Já, en svo
1: þetta
0: líka...
1: Þetta hluti af samningnum að ef við förum í þessa alþjóðavæðingu, þá töpum við á fullta stöðum það sem er ekki sjáalegt eða áþreifalegt í dag.
0: Já, já.
1: Sem er ekki tengt bara efnahag.
0: Nei, nei, en það er samt sem áður, sko, það er verið að tala um, sko, kemur gamli frasinn, það er svo hátt vöruverð hér, vil ég ekki lagra vöruverð og vil ég ekki betra húsnæðisverð, sko, kemur þessi eru frasar. En hvernig á að framkvæma þetta? Hvað er það sem gerist hínu mín og línunni? Hvað þurfum að láta í staðinn? Og að þetta skuli ekki koma skýrt fram í svona þætti er náttúrulega alveg fyrir neðan allar, eins og maður segir. Og mjög, mjög erfitt við þetta eiga fyrst að ríkissjónvarpið veldur þess ekki því að þarna eru lykilatriði á ferðinni. Að ef við ætlum að fá lægra mataverð, þá skulum líka að gera ráð fyrir því að við erum að fá miklu lægri laun á Íslandi. Og hvað því er það? Kjara samlingsmodelið sem er jafnvel laust núna að því gæti bara haglega orðið breytt og verður að breyta því til þess að falla að breyttum forsendum.
1: En býttu nú, ef við skoðum sko heilbrigðismálin, Íslendingar, ég er búin að nefna þetta áður, við erum að gráta til að fá herri, lægra matarverð.
0: Já.
1: Samt eru Íslendingar sko miklu meiruluta allt og feitir.
0: Já,
1: hvað er að gerast þá?
0: Jú, það er við, þeir eru kannski ekki með nógu holla fæði.
1: Þeir eru, hafa nógu aðgengið, það er bara verið að kaupa alls konar rusk erlendis frá og geta rusk mat.
0: Nei, en viðar, holla fæðan, hún er dýrust.
1: Ég er búinn að fara yfir þetta og borða bara holla fæðu. Ég sé að það myndi ekki íþyngja neitt. Það er bara verið að geta og mikið. Og það er alltaf verið að reyna að fá eitthvað ókeypis.
0: Já, kannski.
1: Lekkið leggja á sig.
0: Já, heyrðu, en þá, nú lúkum við þessu, nú þú bara lengi, en þú búin að útskýra það sem þú vildi segja. Þetta er nú í dag, Viðar. Já, blessaður. Já, já, Viðar, alveg hér komin á ekstra tíma, en það er nú ekki von að maður gefa honum smá sigrún því að hann náttúrulega þekkir vel til og hefur fylgst vel með hann við þar og við erum að tala Silfri á Rúfi gær að það hefði ekki komið meiri skýrari svör frá ráðþörum heldur í raunbarvitni og að við þurfum svör við því eins og hvað verður við lífið sjóðina. Hvernig ætla menn að lakka mataverð án þess að taka upp evru og ég er allavega búin að heyra eitt stjórnarþingmann og formann utanríkismálanefndar Alþingis segja það að það verði sótt líka með evru í leiðinni og þess að reikna með því en þá förum við yfir í peningastefnu og stjórn Evrópusambandsins og dettur einhverjum það í hug að við með þó allavegna þennan hagvöxt og hálaun að launum er ekki lækkuð það er bara eins og tísamteir fjórir það er nú það þannig að þetta vantar ýmislegt inn í en ég hefði gána að heyra hvað þið segið þetta atriði því að þetta skiptir bara verulegu máli að þarna skilir sér algjörlega réttar upplýsingar og að fólk sé að skilja þetta algjörlega rétt sko. Við ætlum að fá auglýsingar eins og hér á útvarpi sögu höldu svo áfram og förum þar sem frávarhóruð 5881994 og ég segi nú bara hvað eru konunari er það talið síman eða nú þarf að fara að heyri konum og þó að kallanir séu náttúrulega að sjálfsög mjög velkomnir en auðlýsingar framöndan á útvarpisögu. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir tilboð 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697 6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Já, komið í sæl aftur þegar að hlusta út að sögu. Símatíminn heldur hér áfram og orðið frjálstu. Hér er síminn á fleginferð og næsti hlustandi. Góðan dag, út að saga.
1: Góðan dag, er alveg Jón heiti, blessur.
0: Sæll og blessaður.
1: Þetta var bara svo flott hjá Viðari sem að sagði að það er lítið við að bæta, held ég.
0: Já, hann er upplifa þetta svona, sko.
1: Já, en er gott að fara í, þegar við að fara saminast Evrópu þegar þeir eru að tappa stríði í Úkraínu.
0: Þetta er bara...
1: Og þetta er allt í kaldar kólið, þannig að meira og minna fjárhagur og annað eftir þessu. Þetta er ekki trúverður.
0: Nei, en sko...
1: Og einhver upplýsingar hafa af þessum fundið þannig í sjóvarpinu í gær.
0: Já, en það, nei, það, fyrst fannstu þú fá góður upplýsingar?
1: Ég sá þetta ekki, ég sé ekki sjóvarp og en það kemur maður bara ekkert óvart að þetta sé einn tóttur upp. Og það verðist vera það sem íslensk stjórnmál er.
0: Já, ég er nú bara sjaldan séð það nú svona á ögur stundu eins og nú er að hefði ekki geta komið meira skýrt frá ráðherrann. Ég verð bara að segja það, reyndar sko, forsætisráðherra var nú að reyna að segja hvað hann var að gera í efnahagsmálum en það er nú bara eins og almenningu finni nú ekki fyrir því nema þvert á móti. Og það veit enginn í rauninni hvað ríkisstjórnin er að gera í efnahagsmálum til að hjálpa þjóðinni hér.
1: Vandræðin eru líka að þetta bíó heldur áfram ef við segjum já. Það er ekki verið að hugsa um almenna borgar eða efnahag eða landi.
0: Já, það er náttúrulega bara æsingurinn og orðin svo mikill að hugurinn ber blessaða fólki í halva leið og það er bara komið úr landi að hluta til.
1: Já, já, þetta er bara svona, en hvað með makrílinn sem það gáðu frá sér?
0: Já.
1: Írana sem vilja að koma sig í makrílinn, okkar.
0: Já, já, eðlilega.
1: Og það er allt saman svona í því miður í þessum heimi og ákvörðu öll þessi eðsla hér innanlands. Ákvörðu, það er verið auðvitað sem hún að verðbóðinguna niður og svo hvað? Eðslan er hér þannig að það fyrst ekki er ennáttúrulega verðbólgur hvertjandi í öllu sem gert er.
0: Já.
1: Þetta ég óska bara góð stæk.
0: Já, þakka fyrir Jón, en þetta er bara að grafa alvarleg staða af því að þjóðin stendur einlega svolítið að bara andspænist í að hafa mjög óskýrar upplýsingar og þetta er topp upplýsinga áriða sem að allt svo fólki í landinu sakaðum.
1: En er ekki fólki bara á að reka við svo rollur í rétt og svo veit það ekki fyrir að fara að slóttra?
0: Nei, ég er ekki þurr sem að við getum orðað að sluta við þannig. Ég held bara að fólk sé alveg að svona hafa sínar já, leita sér upplýsinga þess að það getur en ef þar er af þessum toga að þá náttúrulega er ekki vona að fólk fáir einar upplýsinga.
1: Hvað nei, er upplýsinga fyrir fólk út þessum? Það er ekki trúgur út að við erum að fara að samþyggja eitthvað sem fáum ekki upplýsingar upp.
0: Nei, það er alveg afleitt sko.
1: Og það er líka vita að Evrópa hefur bara stórveldis drauma hafi og staða þessa lands og þessi Úkraínu styrjönd hún hefur valdið því og kínverjar eru komnir inn í Rússland meir og minna.
0: Já, allavegna Norður Kórea það ekki.
1: Já, það er bara svo mikið af fólki þannig sem að sérlega tekur yfir. Ég náttúrulega er ekki kunnur rússandi sjálfur bara vilja í borginar eins og fólki flýr nota fætunar til að
0: já, en já, en það sem er náttúrulega skipti bara miklu máli núna sko, staða Íslands er það góð efnaðaslega, við erum eina þessu ríkur löndum sem það er ásælast mjög, Evrópusambandi þarf alveg gríðala að halda á Íslandi, einmitt eins og öllu þessi hafsvæði, það er ekki bara út að sjáur út því, það er líka út að hernaði.
1: Það er líka, harfspinnirni hérna Norðarvind sem já, því miður Úkraínu styrjóttir hefur valdið að fer af stað
0: þegar
1: að brjálaði fer af stað við þurfum á hugaró að halda frekar en rugli og það er ekki bara okkar rugli heldur stórveldin sem eru í þessu rugli sem Úkraínu styrjóttir kveikir í allir saman
0: já, sko, það má kannski segja það en það er aðkoma bæði NATO og Evrópusambandsins í eins og að æsa þetta upp með vopnasendingum á öðru í stað þess að þykja það að setjast niður og semja það hefur verið löngu hægt búið að gera það en það er ekki hagsmunir Evrópu
1: og það er líka Austur-Evrópu löndir er í vandræðum efnaðarslega vegna þess að veslur og viðskipti er fyrir bí austur eftir það lífur hver á öðru
0: Já, sjáðu þá eins og það þeir eru að taka en Moldófu, Rúmeníu og Svartfjallaland og þetta eru bábúrun lönd efnaðarslega er ekki akkurat komið út núna svo lína hjá fulltrúa í Já, hjá ESB sem að leta orð frá sér að Ísland myndi þá greiða fyrir Svartfjallaland gjaldið inn í ESB. Af því að þeir sjá okkur sem hraðbanka, þú eru aðtúða það, Ísland er bara hraðbanki þeirra huga. Af því hingað geta svo dauðafi og náð fjármunum landsvæði, sjá ösku hafsvæði.
1: Er stjórnsvöldin eitthvað að segja okkur frá þessu eða?
0: Nei, þeim myndum sjást ekki alveg vera að sammála þessu sem ég að segja en mér bara alveg sama ég held þessu fram því að bara hið augljósa blasi mið það eru stærendir það svo er bara stærendir
1: Svo er verið bara að drepa vósklóra hér unn vörpum, það er náttúrulega vandræði hér inn allars,
0: Já, við höfum alveg nóg með það
1: Ég ætla að þakka fyrir mig
0: Takka fyrir Jón, já, blessaður Já, en þetta nú allavega svona að við verðum bara að gæta okkur að þessu að við erum jafnvel miklu mikilvægari fyrir Evrópusambandi heldur en nokkur sinni Evrópusambandi fyrir okkur. Þeir hafa hagsmunni líka ná mannskap hérðan og ná fólki, ungu fólki. Það er alveg ljóst og við skulum fór næsta lustanda.
2: Já, góðan daginn, Arnflóður minn.
0: Já, góðan dag.
2: Eru þið mér?
0: Já.
2: Já, góðan daginn. Herðu, við erum að syngja hérna.
0: Já.
2: Frá Danmörku, lóðbent hérna úr Evrópusambandinu.
0: Já.
2: Tveir ungir menn og tveir heldri menn. Og við erum á leiðinni hérna yfir til Kaupmannahafnar að kjósa.
0: Já.
2: Og við ætlum allir að segja það ráðbent, lóðbent nei.
0: Já, það var og, það er bara stóru stöfum.
2: Já, bara nei, takk, stóru stöfum og við hérna erum bara búin að sjá það en við erum nú hérna mjög ánægðir hérna í Evrópusambandinu sko.
0: Já.
2: En okkur finnst að Ísland eigi ekki að koma nálægt þessu.
0: Nei, hver er ástæðan? Eða svona, hvað er það sem að slæri ykkur?
2: Sko, það sem að slær okkur mest hérna er það í rauninni að bara er bara snúsin, sko, og að vera allt bannað.
0: Já.
2: Og sjóeldi, sko. Já, svo er það sjóeldi og hérna og
3: lundaveiðar
2: og svona bara, þú veist, svona þessi íslensku gildi, sko.
0: Já. Það er nú þar sem við erum að byggja um, við erum að byggja um það nefnilega að fá að halda íslenskum kristilegum gildum ef svo mætti orða
2: Já.
0: Og að leifa okkur að vera þar og af hverju þarf að taka það frá okkur og snúa öll og kolm og breyta öllum þessum gildum sem að síðan er ekki sko okkur kynnt heiðarlega. Við erum bara að lesa, við erum að lesa það einhver staðar. Við erum að lesa það, þetta er bara okkur ekki formlega tilkynnta ekkert með formlega
2: þetta er bara allt falsfréttir og þetta að kíkja í pakkan sko, þú veist farðu bara á Google, googla þetta bara það er pakkin
0: já, Já,
2: það liggur allur þarna borðingjandi.
0: Já, já. Það er alveg rétt að fyrir þá sem það vilja. Þeir getur séð þetta svo haglega á netinu, sko.
2: Já, já, þetta liggur allt ljóst fyrir. Þannig að við ætlum að fara strákarnir og við ætlum bara að segja nei. Frá Fjóni til Sjálands og frá Sjálandi til Íslands.
0: Já.
2: Og bara nei, takk.
0: Já, þetta er spennandi. En segð mér aðeins, hvað það að gera í Danmörku? Búsindræðna?
2: Ég er búin að búin. Við erum bara fyllir í, sko.
0: Já, nei, þið erum kannski ekki beint það, en hérna, er það starfa?
2: Sko, ég er atvinnulaus, svo er hann vinur minn hérna, hann er að klára nám,
0: já.
2: Og svo eru hérna tveir aðri vinnir mínir, þeir eru nú bara ellilífur í þegar.
0: Já, já, já.
2: Hún er með sína vinnu.
0: Já.
2: Þannig að hérna, ég kom bara hingað til þess að vera á bístandinum, sko.
0: Já, já, já. Þessum danska.
2: og bara, líka bara mjög vel og Evrópusambandi tók mjög vel á móti mér á kontentin, sko.
0: Já.
2: Og hér lifi ég bara fínu lífi.
0: Já,
2: og
0: á kostna þá danska skattegjenda eða færðu sent frá Íslandi.
2: Akkurat.
0: Já.
2: Á kostna danska skattegjenda. Já. Það er akkurat svo leys. Og þannig misnotum við þetta Evrópukerfi.
0: Já, þetta er nú eitthvað sem að veit þurfum nú sem verður nú örugglega að laga. Alveg sama hvernig þessa kostninga fara. En þetta er svona eitt af
2: því sem... Gaman þess Arnlú mín, heyrðu, það var vola gaman að heyri þér. Okkur langaði bara láta ykkur vita þessu að hér er kosið nei.
0: Já, það er nei frá Danmörku. Það var bara gaman að heyri þér og bara njótið dagsins.
2: Það var mjög gott að heyri þér, Arnlúr.
0: Já, takk fyrir. Já.
2: Eða góðan dag, takk að heyri þér.
0: Já, bless.
2: Já, bless.
0: Já, já, þannig er nú fjórið í Danmörku sem við erum að heyri hérna. Það er nú ábyggilega notalegt að vera í Danmörku svo við ger víst. Ég heyri fólki sem lætur afskaplega vera af því og Danirnir eru náttúrulega mjög ljúfir og gott að eiga við þá sannarlega en gaman að heyri fólki sem er fyrir það landsteinina núna og heyrið með Sigurjóni í Reykjanesbæ hann er á Spáni og svo núna þessi fjórir í Danmörku bæði frá Fjóni og upp í Sjáland og er að fara að kjósa í Kaupmannahöfn þetta er fjör við byggum bara innilega heilsat í Danmörku En síminn hringir 5881994 og við tökum á móti þessum hlustanda. Góðan dag.
3: Góðan daginn, Halldóra.
0: Halldóra, komdu sæl.
3: Ég ætla að vera stutt á þessu núna.
0: Já.
3: Ég vil bara að fólk gera þessu greið fyrir því, en við erum ekki að selja landið okkar, við erum að gefa það. Við erum að gefa að Evrópubandalaginu landið okkar og landgrunnið og sko ef við varum að selja það þá myndum við náttúrulega að leita eftir hæsta tilbúði og hvað er hægt að meta eitt land heilt land við öllum í landsvæði öllum sem gæðum sem þetta land býr upp á og er í framtíðin sennilega með byggilegu stöðum á jörðinni fólkið og menningin okkar og allt sem að forfjöðu okkar þar gefa okkur, við erum að rétta á silfurfandi og við erum að gefa Evrópubandalaginu landið okkur, við erum ekki að selja það. Þá ég hugsa til dæmis að maður vel eitt land, eins og Ísland, það er kannski að voru aðeinsu dýst, en við erum að kíkja einhver pakka. En sko, Tælandum hafa vexti, þá er það viðreist sem er búin að hún seldi Íslandbanka Og þeir ráða líka hverjar Seðlabankastjóri. Þannig að þeir geta sjálfur sér kett að það sé háu vexti í landinu. Býðast. Þeir eru með fjármálaráðu ráðuneyti. Þetta er bara að segja, við erum að gefa landi okkar og við höfum bara ekki leyfi til þess. Og við erum átt að segja því. Við erum ekki að selja eitt en eitt. sem að gefa
0: það. Nei, það er líka sko að það komið svo aftan á okkur, þetta var ekki rétt í aðdraganda kosninga af því að þetta var ekki sett sem forgangsmál í raun og veru hjá neinum nema að vera skildi virist en þeir lögðu samt áherslu aðra hluti og þannig að það var ekki svona að það væri neitt forgangsmál rópandi þannig að þetta kemur mjög aftan að kjósendum og þeir áttu vona að hér tekið alvarlega á efnaðasmálum og innviða uppbyggingu og það væri í alvörunu farið í heilbrigðiskerfið og byggt upp það er alvöru farið í að byggja upp já vegina og það er þó verið að því og þöks í eiginlega ármasinni innbyggðar á þraf því að hann er að því og síðan ennú sko ýmislegt sem er kannski verið að reyna að taka á en það er ekkit svona meira fast í hendi og ég saknaði svo að sjá ekki að þau ráði betur við verðbólguna og verðbólgustýringuna að það er bara átakalegt að þau hafi fengið alla þennan tíma og koma þessi ekki betra horf en segja núna ég hallalaus fjárlög Þau eru framöndan. Takk fyrir að sjá það. Það verður nú fróðlegt að sjá það.
3: Svo má líka skoða hvaða lönd það eru sem eru aðalega innan Evrópubandalagsins. Þetta eru allt fyrirvegandi nýlendu veldi. Frakkar, Portugalar, Spánverjar, Hollendingar. Þetta eru allt fyrirvegandi nýlendu veldi og nú er þau að býta nálinni með það að fá að þetta fólk frá Kongo og þessu stöðum
0: Já.
3: Sem að einna fulla þeir eru búin að arraðina þessu lönd þeir eru búin að heiða ekki að fiskja með sín með ofveði hvað sem á segjum kvótakerfið okkar þá að við færum mjög vel með okkar fiskjumi og að það fara að afhenda okkar fiskjumi og landið allt sko það var aldrei það sem verðleika allt þetta land okkar sagði sko en ætla að láta það fyrir einhvern pakka að afhenda allt landið okkar fyrir einhvern pakka fyrir að kýta fyrir bara að plata okkur
0: það
3: er bara vitlýsingar sem láta sér þetta í hug að það sé eitthvað annað en að þeir eru bústæðlega að ég segi bara að stjela landinu undan okkur og miða honum á öllu Þetta er bara blöð og við erum aldrei
0: já,
3: að gefa landi okkar.
0: Já, maður skjóta það sinni haldur það. Það sem er alvarlegast í þessu sem þú ert að segja og bara almennt að það verður ekki aftur tekið. Ef að við föllumst á afhenda hafsvæðið og landgrunni til dæmis, þá verður þetta bara ekki aftur tekið.
3: Fyrir ekki nei, þeir eru myndandi borgarir og ég veit það bara, það er myndandi borgar mikið fyrir dag eða kínverjar, ef við erum til sölu og annar borgar hún sagði nú Kristján, hún myndi sælja sér dýrt en hún er ekki þess við að fórta heilu landi fyrir Kristjánu eða Þorgeir Katundur Það er ekki þessi fyrir því.
0: Nei,
3: sko, það er ekki leiði til að gefa þetta land.
0: Nei, nú er líka verið að segja við okkur það verður þjóðaratkvæðagreiðsla og það fyrir að breyta stjórnarskránni og þannig að það kom fram hjá Ingu Sæland að hún var náttúrulega eða í hennar orðum fólsta sú viðurkenning að þetta er meiriháttar valdaframsal af því það fyrir að breyta stjórnarskránni staðum.
3: Það er ekki
0: Og þetta er við erum að vald. Framselja verulegt vald og það það bara umfaldan
3: Landið og mýðin, þetta er svo stórt landin sem við gerum okkur greið fyrir því við miklu stara landið Danmörk til dæmið og hafsverðingum Ísland þetta er svo mýði og þetta er í framtíðinni verður Ísland í það byggilegu stöðum og verðinni þegar hittun og í Evropu er að vera óbæðilegur
0: Já.
3: Og við erum mjög vel staðsett á jarðarkúlinni.
0: Já, en bara þakkaði fyrir þetta
3: Halldóra. Fórferðum okkar ekki að fakka sem sultu hérna heilu hungri að halda
0: já, í. Já, já.
3: Þetta er benda fólkið á.
0: Og gott
3: þetta. Við erum við erum að gefa landið okkar
0: já og svo er ósýpnin svo mikil að svo er ósýpninni í kaupandi líka sko að það er unga fólkið okkar það er ekki talað þá sem eldri já. Eru hvers konar bara hvers konar fólk er þetta sem tala svona
3: þetta
0: við hafi talað um okkur eins og flokka í hérna búfjárstofni já þetta er fyrsti blokkur þetta er annar, þetta er þriði blokkur Nei, við slátturum ekki svona, þú veist, þetta er náttúrulega bara ekki hægt að tala svo við fólkinu, tala svo við þjóðina. Nei. Við erum auðvitað ein held, þjóðin er ein held, þú velur ekki dúrnett unga fólkið eða miðaldra fólkið, eldri borgar annað. Það bara tala ekki svona.
3: Öll jafn mikið smyrði.
0: Hvað heldur þú?
3: Við erum afkomendur vikinga. Við erum aðkomandur fólks sem að dói hérna hungurdauða og alltaf hjálta sig í, við þetta land,
0: en,
3: þetta harðgerða land og það var mikil síðhöfn að halda þessu landi, það var mikil síðhöfn að fá 200 sjómiljus, það við erum búin að hafa fyrir því og við erum búin að byggja upp allandið án erlenda vinnumanna, við erum búin að byggja það sjálf íslendingar og við erum sko,
0: Já, takk fyrir Halldóra. Já, takk fyrir. Takk, já. Það er margt að tóa í þessu. Við náttúrulega erum að leita bara að einhverjum skýringum á þessu öllu saman og bara reyna að fá botn í þetta fyrst að þetta verður ekki skila sér hjá ráðherrum. Næstin hlustandi, góðan dag. Halló, hver er þar?
4: Já, góðan dag Gunnar heit ég,
0: sæl ertu Sæl
4: Mér langar bara að segja á hverju ég byggi mitt nei
0: Já
4: Hérna, ég þarf ekki að sjá neitt samning vegna þess að ég vil ekki missa fullveldi Ég vil ekki missa þeir utanríkismálin, dómsmálin, fríverslun og löggjöfina úr landinu
0: Og framkvæmdavaldið.
4: Og framkvæmdavaldið, já. Ég meina mér finnst þetta nú alveg nóg. Hvað vorum við ekki 100 ára að fá fullveldið frá 1845 eða eitthvað svo?
0: Jó,
4: þetta
0: er engin smá.
4: Og þar áður vorum við 500-600 árundir norðmönnum og dönum.
0: Já. Þannig að þetta var óskiljanlegt að við skulum ekki þora að standa í fæturna og standa á okkar og en líka svo bara leggja áherslu á að hlúa að okkar efna og aðstæðum hérna til þess að skapa betri skiliði eins og til dæmis það þá spyr ég hvernig má það vera að það var samþykkt og hefur bara farið eins og bara mannsmorð í raun og veru að þetta er ekkit annað en stjórnvöld sem hafa styrkt því að stoppa útlána stefnu banka til dæmis húsnæðiskaupenda af því það vera að byggja hér upp leigufélög það vera að búa til leiguþræla í landinu Og það er þessi öll þessi svaka umhyggja fyrir ungu fólki. Það vantar ekki við alveg fólk það bara hálft borðið þegar að tala. Já, bara unga fólki. En hvað verður að gera við unga fólki? Það verður að gera þau að leiguþrælum í stóru stíl hjá fasteignafélögum. Af því að þau bara hafa ekki fengið lán í bönkum, þau ekki staðisgreiðslumat og það verður lítið sem ekkit meira vitalega verið gert til að bæta úr því. Hvernig stendur á því þau eru að búa til eignalaust fólk
4: Já, við höfum dæmið
0: Þetta er ábyrgð stjórnvalda
4: frá Þýskalandi og Frakklandi að það er meiri hlutin sem er á leiguhúsnaði eða leigumarkaði
0: Já, því það er sama fyrirkomulagi það er eignaleysi stefnan þau eru með eignaleysi stefnu alveg á fleygiferð og hún byrtist okkur svona hún sett fram á mjög lævísan hátt en hvernig stendur að hún í Noregi líka eignaleysi stefna
4: já
0: alveg að sama
4: það var nú ein minns og varst að í einn tíma þá var nú talað mikið hér eigna stefnu sem væri í gangi
0: Já.
4: Að fólk ætti að eiga sína íbúð.
0: Já.
4: Halló.
0: Já, ég heyri þér sko.
4: Ég heiti svo óskýrt núna, ég verð því miður að hætta.
0: Er það? Ekki. Já. Það er nefnilega það. Já, takk fyrir þetta.
4: Já, já. Bless, bless.
0: Já, bless. Já, en það er einmitt þetta sem er nú kannski kjarni málsins að það er svo ónotalegt að sjá þessa birtingamynd að ráðferðar stíga fram og breyð úr sér og tala já, unga fólki okkar þarf að möguleika hana, já, unga fólki okkar. Akkur fara þeir ekki og taka það alvarlega að breyta stefnu bankana í þessari útlánastefnu. Það skal enginn segja mér að þeir geti ekki tekið það og þræði úr sambandi sem að fór bara inn í reglugerð uppalega 2014. Að þessi stefna verður ekki áfram og síðan þetta búið að mengast svona núna síðustu sjö árin og jafnvel átta að útlána stefnan gengur út á það að kreditinfó finnur bara út nei, þú ert þetta í kennitalan, þú ert ekki tekjur og þú skuldar eitthvað og þá bara færi ekki lán bankin lætur þetta duga og þetta látið viðgangast aftur og aftur ár eftir ár og við erum að kjósa þetta fólk aftur og aftur hvað er að okkur og þessu vil ég ekki breyta af því að þegar Petti bara þakka niður og bara síðan hérna sett loka pottin en þetta er meinsemdin unga fólki fær ekki þann stuðning sem það þyrti hér innanlands við þurfum ekki í Evrópusambandi til þess við þurfum gert þetta sjálf eins og við gert í gegnum áratugi og komið fólki undir þak. En nei, núna stefna þessi, það eru bara fáir risar, fá stór fyrirtæki, risarnir eiga stjórnusöllu, örfáir og eins og í gegnum leiðufélögin, þar ætlum við að taka þetta unga fólk sem að við ætlum að hirða launið þeirra í gegnum leiðutíks. Það er þannig sem eru að gera það. Og þetta veit þetta fólk alveg óskaplega vel. Kristrún Frostadóttir veit þetta, Þorgerður Katrín veit þetta og Inga Sæla veit þetta. Það er vitið allar. Af hverju takar ekki þessu? Það er ekki þetta sem átti meðal annars að leira þetta. Að unga fólki fengi lán í bönkum. Nei, það er ekki hróflað í bönkum. Ekki hróflað. Og taka aðra stefnu. Talandi að skipta um skoðum. Hvað gerðist eiginlega? Fólk er ekki ínáanlegt til þess að svara fyrir svona. Það er bara, það er ekki hægt að ná í það. Nema að þarna í gær í silfrinu og því heyrðuð afraksturinn. Þetta var undirbúinn þáttur fyrir að fólk átti að skilja betur þar sem að við værum að fara út í með þessum kostningu sem framundan eru. Og svo alveg til að toppa það að þá jafnvel heldur einhvernig að það væri verið að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er nú umræða sem var bara í fyrra eða í vetur. En það er engin af því. En það verður að segja fólki satt. Og það er krafa almennings í landinu. Að það standi fram og segi satt hlutina orðið á réttum orðum eða nefnum. Það er bara þannig. En það er hins vegar og það er alveg húra fyrir því ég má segja Inga Sæland sagði og við kynnti þarna í gær að það er því stórfellt fullveldisafsal af því hún sagði það þarf að breyta stjórnarskránni og það þarf að gera það í gegnum tvö þing og það eru talvi rétt í það er náttúrulega 79. grein stjórnarskránna sem að lýsi því vel hvernig þetta fer fram og alþingi samþykki frumvarpum breytingur og stjórnarskrá. Og þegar það verið samþykkt skal rjúfa þing og síðan fara fram almennar alþingiskostingar og nýtt þing tekum máli fyrir. Þetta er nú bara svona, þannig að þetta er allavega búin að vikina að ígildi þessa að þetta er meiri háttar valdaframsal. Og þá liggur það allavega fyrir og fólk verður þá bara að gera það upp fyrir sig. Viljum við sem sagt leggja nánast alþingi niður, viljum við leggja framkvæmdavaldi niður og viljum við lama dómstólan alveg. Er að þetta Ísland sem við viljum? Var að þetta Ísland sem að forfeður okkar byggðu upp í 100 ára? Það bara svona, en það komið að auðlýsingum og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér á útarpi sögu síminn opinn 588-1994 Grófrastöðu Lampa í Ölisins, Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, Grófrastöðu Lampa í. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
9: Kottu bara í lúuna. KFC
10: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Já, komið þið sæl aftur, símatíminn hér á sögu 588-1994 sími hérna og Arthur Karlsdóttir með ykkur og orðið frjálst næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Já, góðan dag. Hver er þar? Hér,
1: hann er til Halldór.
0: Já.
1: En hérna, það dettur alltaf út þetta neti okkur og það var alltaf hlusta á einhverjum.
0: Býtu dettur út netið?
1: Já, það bara, ég næg aldrei sambandi við yfirbróðið, ég er búin að, þá var ég að hýkja á hann, búin að hýkja. Og já. Það sagt, ég er búin að ná sambandi við ykkur, það kemur ekkert meira, það komst búin að hýra inn, en ógulega hlutum. En það er alltaf. Það er alltaf að detta út.
0: Já, hvar ertu? Er en segðu mig, hvar ertu staddur?
1: Ég bara í Keflavík.
0: Þú ert í Keflavík og þar dettur netið út, segiru.
1: Ha?
0: Er það netið, ef þú ferir nú út af saga.is, dettur það þá út?
1: Já, það kemur ekki inn á tíma, sko. Það er bara hún leitar og leitar bara.
0: Já, streymið inn á netinu, á síðunni.
1: Einnig er ekki inn á fjörna flóðir.
0: Já, inn á út af saga.is, þú ferð þangað.
1: Þú er þetta, ég er inn ekki dýðun en bara glitur og gröður á. Það var heil lengi á því, það var hálftími sem var, hérna var, við vorum ekki inn í sko.
0: Já.
1: Og allt í því dasa.
0: Já.
1: Og, en hérna, svo er þetta bara hvað að vera það lengi.
0: Já.
1: Það er hendilega að skoða þetta, ég Hlusta rosa vikið á okkur í gegnum tíma.
0: Já, já. Ég bara er ekki að botna í þessu því að það náttúrulega er búið að vera núna miklir erfileikar út af skemmtum en hérna, ég hélt nú svona kannski að þetta væri komið í lag en það...
1: Það er ekki langur vegum það.
0: Það bara bætist alltaf eitthvað við. Já, hérna, já. Skiptum hvað?
1: Við gera menn,
0: já, ég held að það verður eitthvað að gera. Alla verðina að ég verður að fá einhverja hjálp við þetta, sko, að ég sé bara ekki fram úr þessu svona. En, nei, en takk fyrir að láta mig vita þetta. Hvað sagðist þú heita?
1: Halldór.
0: Halldór í Reykjanesbæ.
1: Ó.
0: Já.
1: Ok.
0: Já, þakka þér fyrir. Já, við hérna, ég hef að veit ekki almennlega bara hvað snýr uppeðan er á mér að við heyra þetta því að það á að vera búið að leggja talsverða vinnu í að reyna að laga þetta og stilla tæki og hafa þetta í lagi og tengja á réttum stöðum. En allt kemur fyrir ekki, ég er bara orðin svona tóldi undrandi á þessu, en við skulum samt sjá, það eru þó nokkrir sem að þó nokkrir, það eru fjölmargir reyndar. Góðan dag, næsti hlustandi.
2: Já, sæl Arthur, Inga hérna.
0: Inga, sæl og blessu. Komdu fagnandi Sæ. Fyrsta konan í morgun, nei, númer tvö.
2: Já, takk fyrir það. Heyrðu, ég vildi nú svona bara að spenda og ég nefnilega, faðir minn, hann bjó í Svíþjóð til jólstug.
0: Já.
2: Þannig ég kynnti svona Svíþjóð og bara, já, hvernig bara var allt svo yndislegt í Svíþjóð á þessum tíma og bara mjög gott og sama getur maður sagt Danmörku.
0: Já.
2: En það er einhvern veginn alltaf að vera að tala um það sé svo gott í Svíþjóð og Danmörk og bera það saman við sko því það sé að því þessu í Evrópubandalagi.
0: Já.
2: En það er ekkert svoleiðis. Þessi lönd hérna sem nær okkur, að þetta eru bara stóra þjóðir og það eru búin að byggja þetta upp á löngum tíma og það hefur alltaf verið svona frekar mikið stöðuleiki.
0: Já.
2: Þannig að mér finnst svolítið svona oft verið að telja að það sé út á því að þeir séu í Evrópubandalaginu. Þetta sé allt svo gott, skilur að það allt í lagi að vita það að þetta hefur verið svona til langs tíma. Ára tugi áður, en svo langar mér að spá ég þetta sko með Evrópubandalagi eftir, nei hérna, völdi eitthvað nefnir fórum allt þetta.
0: Já.
2: Að ég sá einhver tíman á heimasíðinni hjá Testa hérna á Íslandi,
0: Já.
2: Sem að ég eru svona innlega allt fyrir allt á efnarsvæðið, völdi eitthvað nefnir fórum, að þeir væru svona greiða götu fyrir Evrópubandalagi hér á Íslandi og meðal annars í ná, hérna alþingi. Ég veit ekki hvort þetta á síðunni vera núna, en það var það.
0: Það er nátengt,
2: sko. Og svo er alltaf, já, og svo er Kristrún alltaf inn og komin á skóla þar hjá þeim.
0: En er það, er þetta satt að hún sé í námi hjá þenni?
2: Já, já.
0: Í skóla?
2: Já, það er á síðunni hjá, hvort það var Young Global Leadership Program, eða sér satt, já. Það er á, hjá þeim, á, hjá þeim, sér, ég er búin að sjá það á síðunni hjá
0: alltaf þetta. Það er það
2: skóla með fórum?
0: En, hjá World Economic Forum?
2: Já, já, sem er svona, sko, World Economic Forum er með alls konar svona program, eða hvað maður að kalla,
0: já.
2: Skóla, það skóla,
0: mm-hmm.
2: og hún er á þessum Young Global Leadership Program, sem að skóla, sem að Katrín Jakobsdóttir fór líka á,
0: já.
2: Og það er eins og hafi orðið einhverjum snúningur hjá henni, ég veit ég hvort að það er þess vegna, að hún er orðin allt einu svona, þitt í að við fyrir mjög verður bandalagi þetta er náttúrulega fólk er að fara á þessa skóla og þar sem að allt þetta er lofsungið en það er eitt í þessu ég verið að hugsa svona eins og fjárhæsli staða þjóðurinn eitthvað vextir og annað við vitum náttúrulega að Seðlabanki stýrir þess og þeir eru alltaf að fara að beita sér í nakkrina hlínunum af honum og ég er svona að vera að hugsa hvernig alltaf þeir að gera það með hvaða hætti Sko málega það, ég var að hugsa, ef að við varum ekki búin að vera að borga, kaupa hérna 1,5 milljón hérna skammta bóluefni fyrir, sem var eitthvað alveg út í loftið og varum ekki að borga alltaf þess að natturinn að hlínuna sjóði og þessi vopnakaup, væri ekki fjárháðu þjóðurinn að byrð, væri við ekki betri stöðu til þess að taka eins og mál?
0: Það er náttúrulega að ég er ekki með eina tölur um það sér, til að sýna fram á staðreyndir en einhvern veginn finnst manni náttúrulega að það gefa bara augaleið að eftir sem þú eyðir meiru af því sem til í kassanum, þetta er bara svo hverana heimilisjastur, ef þú tekur út af heimilisbókaldinu svo og svo mikið, þá er minna til fyrir eitthvað annað, það er náttúrulega bara alveg auðljóst. En,
2: og við það fær í Evrópubandalagi það má búast við að það verið meira af þess
0: já, ég
2: þeir eru líka í þessu náttúruna línunar og vilja mig eru búin að taka ákvörðun af einhverju upphæðu sem alltaf nota í strísrakstuð og þannig að við meðum alveg búast við því að það sko við erum náttúrulega að fari meira og alltaf meira og meira á ríkiskassanum
0: já
2: þannig já. Að þetta er En ég vildi svona bara svona henda inn nokkrum punktum sko.
0: Já.
2: Að, hérna, bara svona velta fyrir okkur af því að fólk heldur að verði allt svona einhver betra ef við fyrir með Evrópubandalagið.
0: Já.
2: En ég er ekki
0: en samt ekki skulum við held í ynga sko að fólk er að passa sér einu að sko útmála ekki þannig að þetta sé bara svart og hvít. Sko að það er margt gott við Evrópusambandi og það er líka alveg margt alveg óskaplega gott við Ísland og hvort sem við kunnum að meta það ekki. En það er þessi flókna tilfinning sem er komin í okkur að við horfum upp á stjórnvöld er ekki að ráða við hlutina. Og þess vegna erum við að finna þessa flóttaleg að getum við ekki sloppið og hendur sig bara í fangi á einhverjum öðrum. en það tekur ekki betra við. Næsti starfsmaður sem á að stjórna málum, hann ekki endilega betri en sá fyrri. Og þetta þarf að meðhöndast alveg með sama sjónarmið. En sko, en það eins og margt mjög gottar, en bara hverjir eru stóru hagsmunir landsins sem að við getum ekki einhvern veginn leiðrétt ef að mistökin eru augljós, ef að illa fer. En við skulum ekki gleyma því að Evrópu þjóðir eru vina þjóðir okkar sem við erum að búa þar, við erum að heimsækja og viljum eiga gott samstarfi við að Evrópu þjóðir, almáttugur, það er bara alveg frábært.
2: En það er það sem ég er nú svona bara meira svona benda á með ríkiskassan, fjármagn þjóðarinnar, hvernig því verður varið og svo er annan náttúrulega upp á teiningnum.
0: Já.
2: Og það er þetta með að þeir svona stefna á því að taka peningar umferð, það er járðurbandalæginu. Þannig að við tækjum upp evruna, þá myndum við detta inn í það. Og það er náttúrulega ákveðin galli við það, hvað það var þar að þá er þetta fylgjast, það er náttúrulega töluvert verið að fylgjast með okkur þegar. Svona, þetta, svona persónu venda sjónamið, sko.
0: Já.
2: Að það mun verða, og svo náttúrulega eru þeir að svona, vega að málfrelsinu líka
0: Já.
2: Þannig að það er svona ýmislegt sem að maður líka húst, við þurfum að skoða kostin og galla og mér finnst persónulega tímasetningin alveg afleitt og sérstaklega þegar það er svona mikil óvissa í svona heimsmálunum eða hérna innan Evrópu landanna varandi Úkraínu og
0: Já, svo bara efnaðsmál þeirra það eru efnaðsmál þeirra þeir náttúrulega sprengja allt upp í loft og það sko í hver í sínu landi má segja og það er
2: Já, svolítið þessan, á svona óvissum tímum þá finnst mér alveg ástæða til að taka skrefið aftur bak og leifa hlutum svolítið að gerast og horfa stóru myndin og þó að við segjum nei núna þá tíðir það ekkit af einhver framtíðin myndi vilja skoða þetta, þá er þetta að gera það setna. En mér finnst þessi tímapunktu núna mjög sérstakur.
0: Já, þetta er bara svo erfiðu tími eins og ég segi, það er strís ástand og átökinan Evrópu sem Já. Við getum haldið okkur fyrir utan. Við skulum ekki gleyma því, við erum ekki bundin að taka þátt í þessu með þeir fórorðum sem við gerum. Það er bara ekki til skildar okkur, við erum eins og í NATO, sinnum því, en hernaðar uppbygging innan Evrópusambandsins sem er framundan, hún er rosaleg og þar erum við að gera okkur líkleg til að taka þátt í því. Hvernig verður þá ríkissjóð, hvernig verður þá velferðarkerfið á Íslandi? Hver á að borga það? Og ég saknaði þetta, svo að þetta hafi einmitt ekki verið rætt í gær. Ég bara mikil vonbrið að það skuli ekki að vera tekið fyrir. Því að þetta er stóra máli núna að við stöndum frammi fyrir því að eins og Evrópa segir sjálf og kemur frammi hvítbókinni síðan fyrra og veðurkonu líka í október að þar segir það alveg skýrt að Evrópa sé að búa sig undir sameiginlega stór átök, hernaðileg átök 2029.
2: Já.

0: náttúrulega til frambúðar þú sér nú hvað Evrópusambandi segir sjálft þeir eru að byggja upp fyrir ja. Þessi hernaðarátök 2009 stórfelld hernaðarátök ja. Og að hvernig skyldu bandar ekki menn ekki gera það líka Er hvað að því?
1: Já,
0: þeir tala um sína varnir. Þeir tala um sína varnir ja. Gegnum Grænland og sjá þar þar. Það er bara út af þessari gíklínu sem að var á sínu tíma lögð og mynduð til þess að tryggja þetta hafsvæði og varnarsvæði bandaríkjana. Við erum inn í já, þessum bakka mennskur láta sig á því að við erum inn já, í þessu sko út frá landfræðilegri legu okkar þar guðlínan hún er fyrir austan Ísland og nærnir á Skotlandi þannig að þetta byggir kannski á já, þessum kenningu sem að margir hafa haldið á lofti en þetta er það já. Sem að er verið að taka fram í dagsljósið aftur núna þó að það hafi verið á síðustu öld skilur það skiptir engu máli
1: já,
0: það verið að vekja þetta upp núna og jafnvel fyrir löngu já. Löngu síðan þessi gamla kenning bandaríska að þeir vilja hafa sitt öryggisvæði fyrir sig akkur skildi þeir ekki vilja það akkur bara Evrópusambandi sem vill það eða hérna Kína eða Rússland akkur vilja þeir hafa sitt svæði auðvitað vilja bandaríkjamenn gera það líka og það til skammar hvernig er verið að til að eins og kom fram hjá Kristrún í gæri silfrunu þegar hún var að segja að stórveldin þegar þau varði jafnvel að huga sko að ráðast inn í fullvalda ríki það var náttúrulega ekkit að unga talmi sagt að svona búin að segja áður með sko stu ellendu vettungi hræðilegt að Trump alltaf taka Grænland ég meina talaðu reynt út Kristrún við Íslendinga Það er bara það sem er. Og,
1: þetta er bara fáránlegur nálgun og bara sorglegt að þessir að draga þjóðina af þessu borði núna. Mér finnst bara að vera skynsarlegt hjá Íslendum að taka sér saman það, vera sammála það, að draga þetta mál til ekki, eða sérst að fara ekki inn í þetta núna. Ef að fólk vil eitthvað skoða Evrópabandalagið þá er þetta ekki tímapunktur.
0: Nei.
1: Og bara að segja nei núna, en það þýðir ekki það, það sé hægt að fara skoða þetta málum þegar maður setna og gera það þá meiri yfirvegun og þar sem að upplýsingar eru á borðinu en ekki svona óðagoti eins og er núna sem skapar mikið titring hjá fólki báðum einu við borði, báðum þeir sem við vilja fara í Evrópubandalagi og hinir. Ég held að við getum öll verið sammála það að það er allt í lagi að býða með þetta mál.
0: Ég það bara er að treysta núna þess að er þetta að treysta
1: Sjá
0: hvernig
1: framhaldið verður.
0: Já, það er líka búið að svíkja mikið og segja hluti fyrir kostningar og annað, svo hefur það verið svikið, þannig að það er ofsalega erfitt að henda reyður á það núna hversu mikið má marka og á að treysta því sem búið að segja. Þannig að allt talum aðra þjóðar að það greiðslu og annað, þetta er bara, það veit engin hverju
1: að trúa. Svo er hann það uppi spennu í þjófélagina til þess að íta á það að fólk vilji fara þessa leið en sem er væri auðvelt að leysa ef að veri vilji fyrir því og það er bara, mér finnst það að vera samantekki rá að gera það að halda þessu svona og það við vitum alveg margt í því máli að, sem getur verið hvati til þess bennt upp af hérna, greitir í sett og allt þetta dót en mér finnst bara að vera frábært af íslenska þjóði en við erum búin að Það eru mikið titringur og fólk tekur þetta allt mjög nærri sér að við tækjum bara ákvörðunum að láta þetta fara fram hjá núna og þetta er við bara skoða setna. Það við vitum það náttúrulega að það er ekkert sem heitir að skiki pakkan.
0: Nei,
1: og það tekur orku frá þjóðinni og já. Er bara skoða þetta betur.
0: Þetta er bara ekki réttin tíminn sko það sem ekki lofis.
1: Nei.
0: Heyrðu Nika, bara aðtilega sagt að heyri þér takk kjærlega fyrir fleiri konur já,
1: við heyrið stengtum hann
0: við gerum okay, það, já, takk bye, fyrir bye. Þetta var umhersuna vert Inga Halldórsdóttir hún er svo látið nokkuð til sín taka á já, miskosti á Facebook á netinu og verið öflug þar þetta er aðtilega svert sem hún er að benda á og það er bara svo mörgum spurningum ósvarað og næsti hlustandi sem kemur hér er hver góðan dag

0: Er það Kristín?
1: Kristín?
0: Kristín?
1: Nei, hver er þetta?
0: Jú, þú talaði við með Kristín Sigurjónsson.
1: Já, heyrðu fyrir gefðu Kristín. Mér fannst að segja, er þetta Kristín?
0: Nei, það bara þegar maður heyrir í útvarpinum að veit ekki hvort maður er næstur eða þar næstur
1: og þess
0: að það sko. Þannig maður getur svolítið verið að spyrja sko. En segðu mér eitt, þar ég að skilgreina mig sem konu til þess að verði eins gamla að tala við mig eins og yngur.
1: Nei, Kristín minn, ég held að ég muni aldrei vera staðin að því sko.
0: Herðu. En sko ástæð fyrir ég hringi, það var nú reyndar, ég ætla ekki að byrja því.
1: Mm.
0: Ég langa bara til þess að benda á sambandi við hérna Evrópumálin.
1: Já.
0: Mér finnst ekki tala nógu mikið orkumálin, það tala mest sko sjávarútusmálin og landbúnaðmálin.
1: Já.
0: En orkumálin eru líka mjög mikilvægt, einfallega vegna þess að við höfum svo mörg atvinnu tækifæri sem er háð lágu orkuverði.
1: Já.
0: Ég get nefnt sem landbúnað, ég get bent sem landeldi sjávarútvegi og svo get ég bent á gagnaver.
1: Já.
0: Nú, svo má benda ánáttlega að rafmagnsnotkun, bara í litlum fyrirtækjum og veðarstóru fyrirtækjum, er alltaf að aukast, þannig að lágt rafmagnsverð er óneitanlega mikil forréttindi sem Íslendingar hafa.
1: Já.
0: Og það kom örlítið fram í þessum málum að ef við förum með Evrópusambandið, þá mun strengurinn verða lagður og þá er fjandinn laus.
1: Mm-hmm.
0: Og mér finnst það ekki bent og þetta.
1: Þetta er auðvist.
0: En annars sem hefur langað til þess að vekja athygli á, sem hefur ekki komið fram, en kom fram í þessum fyrirlestri hans, hérna, sýstneska.
1: Já, Karls Badenbóksjör. Í gær, já, varstu þar, já.
0: Það er að Evrópu dómstóllinn, hann er skipaður húskuðum. Þetta er svolítið merkilegt. Þetta eru stjórnmálamenn, þetta er jafnvel utanríkisráðherrar, þetta er svona eins og við getum sagt, lífeyristrygging afdankara stjórnmálamanna sem fara í dómstólinn, en ekki lögfræðingar sem hafa sko lagalega þekkingu á sönnunargildi og sannleikunum.
1: Hæ?
0: Já.
1: Bittu, Kristín, ég er bara að spyrja, ég er nú bara aldrei heyrt þetta. Ertu að meina að Evrópu dómstóllinn sé ekki skipar af löglærðum aðilum með tilherandi réttindi?
0: Já, þetta kom fram, sko ég sá ekki þáttinn, en ég heyrði í kommentakerfi undir held ég þjóðmálin, eitthvað svoleiðis, þar var sagt að Ólafur Ragnar og hann, þetta, Bakkenháir, hafi rætt þetta eftir aðal fyrirlestur. Og þá hafi hann sagt að þetta væri skipað hérna mjög, sko, ég er ekki að segja þessi engist lögfræðingur, það er talsvert stjórnmálamenn og ég held að hafi nefnt sérstaklega, sko, utanríkisráðherra fyrir öndir. Og mér finnst að það þurfi að fara ofan í þetta, kanna þetta. Þetta kom fram í kommentakerfi í þjóðmálið. Ég held að þetta hafi líka örlítið kom fram hjá nú Stefáni, hjá Morgunblaðinu eða Morgunblaðinu sjálfu.
1: Já.
0: Að þetta þarf að fara ofan í sko.
1: Nú, það er samsetning á dómstólu sjálfu.
0: Já, það er hvernig hann er skipaður. Þeir rættu þetta við eftir aðumræðina og gríðalegt bírókrati sem þetta er á ferðinu. Nú, næsta mál sem ég ætla að minnast á, það er náttúrulega þessu bara gjöld sem búið að tala svolítið með kókólefnisgjaldið og þetta saman, sem náttúrulega veldur náttúrulega hérna verðbólgunni. En eitt ætla ég svo að minnast öllítið á sem var eiginlega upphaflega ástæð fyrir að ég hringi.
1: Já.
0: Það eru þetta trublanir sem verður fyrir.
1: Mm-hmm.
0: Ég hef mjög oft ekki tök á því að hlusta á rásina á mótnana.
1: Mm-hmm.
0: Og gera það gjarnan í endurspilum seinnipartinn.
1: Já.
0: Og það er svo hvimlitt hvað dettur út trekk í trekk að ég stundu bara gefst upp og það er að við erum lítið í tónlist og vil gjarnan hlusta á tala mál og þessi erindi að það dettur sem ekki út. Og ég vil benda á það vegna þess að ég er nú nokkuð kunnugur rafmagni.
1: Mm.
0: Að ég hlusta ekki á sko streymi, ég hlusta bara á bylgjunni 102,1 bara á útvarpinu.
1: Já.
0: Svo hafa menn verið kvart yfir þetta sé streyminu.
1: Já.
0: Þannig að upptök þessa vanda eru mjög sennilega innan hús hjá ykkur.
1: Já. Er þau í rafmagni?
0: Byrja að senda það út.
1: Já, já, í tengingu.
0: Og ég get nú sennilega sko dottið inn bara í kaffibollahjáður og rætti þetta frekar en sé ekki neita náttúrulega að þetta getur verið mjög erfið vandamál.
1: Já.
0: Ég bara setti þess að
1: Já, já, við erum búin að reyna ansi margt og þetta er, þetta er mjög erfitt.
0: Nú kemur spurningar, nú er ég símanu, nú er ég símanu með ekki með sterksíma, það komur spurningar núna, en ég bara benda á þetta gerist líka þegar ég hlusta bara á FM 102 komið.
1: Já, heyrðu Kristín, blessaðla, dettu nú inn í kaffi bara sem allar vist og kíkt á þetta, ég fyrir það sannlega.
0: Það er ekki að leið frá.
1: Þurfum einhverja vel að hjálpa í þessu, þetta er búið að skemma mikið hérna hjá okkur og hefur þessi.
0: Nú heyri ég ekki því spurningu hjá sér.
1: Já, hann
0: er bara. Ég verð bara hverju þeir því hér.
1: Já, heyrðu, þarna eru einhverju draugar, alvarlegi draugar á ferðin er í sættum og við höfum nú verið lengst af hjá Boðleys sem að hefur verið að mörg ár þar sem að verið að passa símalínnar og Þetta er bara einhver veginn eins og á að vera en við skulum sjá hver kemur þarna, góðan dag
2: Góðan dag Einar, Þúri, heiti Ragnar
1: Já, Ragnar
2: Ég rakst á það sama á Kristín
1: Já
2: mm-hmm. Og þetta stóð í mokkanum svo þessi ég notaði mér nú gerðvigrindina En hún fullir að allir 27 lagfræðingar eða sem þess að dómarar við Evrópudómstólinn séu hámentaði lagfræðingar.
1: Já, það hefði mann nú haldið, sko.
2: Já, en þetta kemur fram á gerðugreindinni, en ég treyst henni ekki alltaf.
1: Nei, það er alltaf dobbultekka það,
2: sko. Já, en ég er nú á móti Evrópusambandinu, en ég vil samt hafa þetta að reyna. Þetta eru sérst 27 dómarar en það eru 11 aðanflutningsmenn.
1: Já.
2: Það er að segja að það segja kalla Advocates General.
1: Já, já. En þetta verður að koma, þetta bara getur ekki verið en samt ég vil ekki vefengja fólk sem að mjög vel þekkir til að þekkja róa með það.
2: Það er eins og ég segi, ég ætla ekki að vefengja en þetta fekk ég út úr gerðugreitinni. Heyrðu, aðeins og fætti í gæð.
1: Já.
2: Árúf.
1: Já.
2: Þetta var náttúrulega alveg mólíkindum.
1: Já.
2: Ég meina, hvernig þetta til mér fólki í hug sem stjórnar svona þætti að vera með einn stjórnanda og sex, sko, formenn stjórnmálaflokka. Það er náttúrulega bara mólíkindum, sko.
1: Já.
2: Stjórnandi réði bara ekkert við þetta. En það verður nú svolítið að skrifast á hann hvað Sigmundur fekk að tala mikið því að hann beindi orðum sínu mest til Sigmundar í þættunum, sko.
1: Já, hann
2: Ef fólk bara horfir á þáttun aftur, sko.
1: Já, hann var að fara aftur til 2009, hvað hann hefði skrifað þá og eitthvað. Í stað þess að halda sér núna við nútímann að sko, við viljum fá svör við lykilspurningum hérna, hvað verður lífeyrissjóð landsmanna? Ef við förum inn í ESB og til dæmis hvernig ætla er að lakka verð á matvöru, hvernig ætla að lakka verð á húsnæði og hvað verður með launin á Íslandi, munu þau lakka verulega af því að ef við erum að fara yfir í evróska peningastefni gegnum evruna að þá missum við öll alla stjórn á því, það verður að lakka laun
2: hérna. Mín tilfinning var svo að stjórnarandstaðan hefði staðið sér betur enn í gæð en ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus
1: Já.
2: Ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus sko, en mér varst alveg furðulegt hann beinti einnig spurningu að hann til Kristrúnar það sem að spurði hann að hún hefði fyrir kostningarnar í nóvember lok nóvember 2024 sagt að hún færi að Það væri ekki á stefnuskrána á þessu kjörtumabili að sækjum ESB og það þurfti já, góðan meiri hluta sjóðarinnar sko hún vildi ekki kljúa þessi sjóðina í herðarniður svona í þessu máli. Hvað hefði breyst? Já, hún sagði, þá fór hún að tala sko ástandi í Evrópu og það að segja þá friðurinn, hún fer allt í hann út í stríðsmálin. Já. En málið það, það var aðeins örfáum dögum eftir kosningar sem hann var sett inn í hérna stjórnarsáttmálan að endurvekja viðræður við ESB. Ekki rétt hjá mér?
1: Jú, jú, jú.
2: Hvað breyttist á þessum 10 dögum?
1: Já, já. Akkurat, akkurat, já, já.
2: Það bara breyttist akkurat ekki
1: neitt. Nei.
2: Og þú, þetta er bara ein tóm svæla. Svo átti þetta að vera 2027.
1: Já.
2: En svo hefði breytt í 2026.
1: Mm.
2: Og svo finnst manni bara, ég hef bara að segja eins og er. Mér finnst eins og núna, það rofa yfir verkvöld, við erum að fá yfirlýsingar frá 10 verkalýsleitum sem já. Segja bara, ef að ríki kemur ekki að borðin og gerði eitthvað fyrir okkur, þá verða bara verkvöld.
1: Já, já.
2: Við erum með verðbólgu á mýjandi uppleið, vexti á mýjandi uppleið og það er ekki að hugsa neitt annað heldur en að sækja með ESB.
1: Nei, þetta er náttúrulega að, sko þetta er svo slæmt að, já takk fyrir, þetta er dæmalaust alveg en ég held að við ættum að hérna skipta svolítið gír og við skulum hérna að fá núna auðlýsingar hérna á sögu. Og síðan ætlum við að fá eitt danst, ég ætla að senda til þeirra sem eru þessi 4 félagar sem voru í bíla að keyra frá Sjálandi og fjóni inni neittu Kaupmannahafnar og ætla að fara að kjósa í dag. Við skulum að senda þeim eitt gott ekta lag sem passar að það er með hljóðast til í Hjendís og er dönsk og það lagi heiti Tróðundu Kanna Nari Mæjen og það því getur að blata með aftur og passið að láta ekki blata ykkur strákar í kjörklefanu núna eða í sendiráðinu en við sendum ykkur bestu kveðju til Danmörkur og því að fara að kjósa sem sagt en bara Hjendís kemur með þetta lag hér á eftir og svo við ætlum að fá auðlýsinga fyrst og svo kemur Hjendís lagi til ykkur og þeir eru hlusta út á sögu Arthur og Karlstótti með ykkur og við kemum aftur eftir skammastund. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
3: Komdu inn í síuna. 2 fyrir 1 á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Grófrastöðun lampa í.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarettklefum? Láttu draumi rætast, heitirpottar.is

0: Opna.
1: Já, komið sæl aftur, þarna fengum við dönsku ljónsveitina Fjandís og lagið svo þetta du kan næma í enn og það, þetta er að spila fyrir þess að fjóru íslensku herramenn sem voru á leiðinni að kjósa í Kaupmannahöfn núna og voru svona í góðum gýr og við sendum bestu kveðjur og höldum áfram hér síminn okkar á útvarpi sögu 588-1994 og við skulum heyra hverjir koma hér eða hver góðan dag Halló
2: Já, góðan
1: Það
2: ég sem er að nýni
1: Hvað séru?
2: Halló
1: Halló
2: Það ég sem er að nýni
1: Já, þú ert á línni, já
2: Já, já Heru, það nú svolítið búið að vera að tala sko trubbanir útsendingu hjá okkur
1: Já
2: Og eitt getið sagt að hérna, ég hlustaði mikið á Ég bæði ykkur og aðra fjölmiðla í gegnum netið
1: í,
2: og þá mest í gegnum síman
1: Já.
2: Og bara sem dæmi að ég þarf að taka liftu heimana framur og, niður í kjallara, niður í bílakjallara
1: Já.
2: Og ég hef allar komin inn í listuna fyrir að þið dettið út en ríkisútvarpið og bylgjan þær hanga inni og detta aldrei út á leiðinni og, þó að lyftan lokist og, keiri þrjárhæði niður og, niður í bílakjallara.
1: Já.
2: En þið dettið bara nánast út leið og ég stíði þar inn.
1: Já. Já, já, jú.
2: Og, svo er ég mikil að hlusta sko áfram hefur verið eitthvað ferðast að keyra og það er ákveðin svæði á höfuðborgarsvæðinu það sem netið hjá ykkur en dettur út en netið hjá öðru útvarstöðum hangir inni
1: mm-hmm.
2: Þannig ég svo sem kann enga tæknilega skýringu á, þessu en hérna og til dæmis bara farið með frá kvalera vatni og, að veginum yfir að hérna klefara vatni að það detti út helmingin að leiðinni meðan að aðra útfæstu að detti ekki út
1: mm-hmm. Já, ég skal nú ekki þetta segja en svo aftur á móti sko öðrum stöðum þar heyrumst við þar sem að rúf heyrist ég að belekki eins og á flúðum og
2: ég er að hlusta okkur gegnum neti svona mestmagnis
1: Já, en þegar þú segir neti ertu þá að hlusta á spilaðan
2: Nei, já, það líka ef ég að hlusta spilaran.
1: Mm-hmm.
2: Já,
1: já.
2: Það var annað, ég einhvern tíma nefnt að hérna að ég finnst vant að sko eina funksjón í spilaran hjá okkur, það er til dæmis eins og, þessi þáttur, hann kemur ekki á spilaran, þessi innhingi þáttur, og það er einu möguleikinn að maður vill eitthvað hlusta á hann aftur, að það er að gera klukkan sjö eða hvað er og það ja. Er endurflutur en
1: ja.
2: Þá eru flestir, eða mjög margir allavega, og vel annars ég upptekni við eitthvað annað.
1: Já, já, já það mætti nú bæti úr því að setja hann, já, setja hann frekar inn, í, inn á neti.
2: En svo líka væri, sko, eins og, já, ég ætla ekki að svara fyrir allar en, allavega það er útfæstu það sem ég er mest að hlusta á, það er að þó kannski bylgjan og, rúf að það er að geta klikkað þannig þátt hjá ykkur sem er bara í gangi núna að geta spóla þess að segja afturvak
1: Já, já
2: Nú til að misti ég helmingina viðtalinu að Ragnar
1: Já
2: Rétt á hann
1: Já
2: Ég hef alveg vilja geta spóla afturbak og hlusta á hann er uppáhals hérna, aðeins sem ég er gaman að hlusta á
1: Já
2: Ég hef alveg geta mjög gerna vilja geta sko hlusta á hann Ég hef alltaf geta að hangi við því einhvern tímann klukkan 7-8
1: Nei, ég skil ég, já, já en það er náttúrulega rosalega dýrt að hafa þetta í hýsingu það þarf að hýsa svona efni og, það er bara að kosta mikið við að vísu reynda að fara ótrustu leiðir og, erum að láta hýsa nýr í London og hérna að þannig að við förum þar í gegn en þetta er bara er mikil kostnaður og það er það sem við erum að segja Já. Rekstra kostnaður fjölmiðla er ekki bara að eiga mikrofón og, tölvu og síma sko þetta er það er gríðalega faldur kostnaður
2: og
1: við höfum þá bara pening ekki og þetta er bara já. Það sem að máli snýst það við erum ekki eins og
2: það til dæmis eins og að hýsa þannig að þátt en hengi þáttin í einhverja nokkra daga og henda honum svo út og hérna ég þekkist nú eiginlega við það þau geymið megnið þessu efni lengur sko.
1: Við geymum allt efni sko, allt efni
2: já.
1: Við geymum það og við eigum náttúrulega símatíma sko. En við getum kannski hefum ekki efni að hafa inn á netinu ekki eins og staðan er núna en við skulum bara sjá og þetta er bara svo fína ábending á þér ég bara
2: ég veit að það er mjög erfitt fyrir okkur að birta sko dagskrána eins og verður það fram í tíman en það verður voðalega gott þægilegt sko í staðið fyrir að fara inn á þætti sem er náttúrulega bara jú, mjög gott að geta gert að hlusta á viðtal við þannan og þannan og þannan en það er bara að geta sko farið inn á þó að sé ekki nema bara Excel-skjál sem við vistað með linkum inn á þess að þætti klukkan þrjú í gær viðtal við þannan klukkan tvö í fyrra dag viðtal við þannan skilur hvað ég að fara?
1: Já, það er
2: í staðið fyrir það að hérna sko maður kannski er hérna, eitthvað að þvælast keira og svo þannig að fara út úr bílnum og gera eitthvað annað og kannski að hlusta að fara í útvarpinu já, mér langa, fyrir það var hérna eitthvað rúmlega tvö í gær sem ég var að hlusta á sem mér langa til að hlusta á það ég var nú ekki alveg hvað þáttur heitir en bara, já og það fyrir bara inn og gerðdægin og klikka hvað tvö kemur þátturinn sem að var þá
1: já.
2: Þetta þarf ekki, sko
1: Nei,
2: það þarf ekki að vera nefnum bara Excel skjöld og já. Það þarf ekki að vera lifandi marga mánuð eða marga vikur aftur í tíman við erum að tala kannski vikur eða tvær eða eitthvað sko
1: já, heyrðu, þetta er bara
2: alveg sko
1: það er bara góð ábending hjá þér alveg reglulega og bara takk fyrir þetta ég ætla að setja þetta svona eins og maður segir þetta bara fyrir fjármálastjórn ef eitthvað er að frétta það eða kom einhver að frétta í dag
2: já, þú voru bara að setja þetta fyrir fjármálastjórn
1: já, þetta fyrir bara fyrir fjármálastjórn en stendur ekki það okkur að gera það skilur en það þarf bara að velja að hafna þetta er bara eins og að skera niður hjá ríkinu að það þarf að velja að hafna hvað á að fara og hvað er hægt að setja eðslun í þannig að já Þetta er bara fínt,
2: ég held að svona lega myndi sko líka bara lifta stöðin aðeins upp og hærra plan.
1: Já, við erum alveg að háa plani. En,
2: ég veit að þið eru á fínu plani sko, en þetta myndi gera stöðina aðgengilegri.
1: Já, það snýst
2: náli. Það er ekkit allir sem að hérna sko er alltaf að hlusta í línulegri dagskrá ég er ekkit, kemst ekkit bara yfir það að vera að hlusta á allt efni í línulegri dagskrá
1: til
2: þess að mótnana það er mjög algjönt ekki missi af fyrsta klukkutímanum og sakna þess að heyra þá ef að viða hringa millir 9 og 10 eitthvað hluti þá er ég bara ekki komin úr sundi til dæmi sko
1: já, það er lagalegt
2: og eins og segi en svo bara klukkan 7 á kvöldu þegar þáttu nefndir hlutu þá er ég bara upptekið með annað líka sko en þessu þannig sólarhengjum hef ég oft bara fullt á lausum tíma til að hlusta á okkur bara þegar er mér hendar sko og það er náttúrulega bara orðið mjög mikið það að fólk er að hlusta þegar því hend
1: Já,
2: ekki endilega þegar allt er sent út til línu þetta sko, hvað er með allt þessi hlaðvörf og allt þetta sem er í gangi meina, það er ekki þannig að horfa hlaðvörf í hérna línu þetta sko
1: en bara, góður hugmyndi, takk kjærlega fyrir þetta og þetta er bara mjög umhersunlavert, við sjáum bara hvernig getum brugðist bara við þessu sko en innilega þakki fyrir
2: já
1: Okay, já, takk, já, bless Já, það er að ýmsa að taka hér góðar ábendingar sem er að koma hérna inn og þá er bara sko í kassan þennan vinsæla sem að enn og kannski ekki mikið í enn svona er þetta það er að velja að hafna en góðan dag út að saga
0: Er það ég?
1: Já, já, það er þú.
0: Absolutely, hi.
1: Æ, þetta er svona þriðja konan þennan morgun.
0: Já, þriðja konan í morgun. Já. Sko, því að nú heyri ég að köllu síman.
1: Já.
0: Sem mér finnst mér þægilegt. Ég finnst það mjög flott að ég hafi breytt þessu.
1: Já.
0: En, já, já, ef það fara að tala pólitíkina. En ég bara ákvað að hringja.
1: Já.
0: Það massið að segja var að ýmis atriði þegar að hlusta okkur en Ragnar var að hringja.
1: Já.
0: Og það sem hann sagði er akkurat atrið sem að ég staldra við.
1: Já.
0: Það er þessi blekking að hún hérna Kristrún eða þær þrjár ákvaðu að hafa þessa ESB kosningu. Já. Og hann sagði að þetta var tengt stríðslega.
1: Já.
0: Hann var að tala við þér upp
1: til hann. Já, já, já, já.
0: Og það var þetta að segja ákvað að taka upp síman og hringja því að í mínum augum er þetta engungu það að láta börnun á þetta sem að þau eru að undirbúa og hérna, mér langar bara að spyrja, hver gaf þeim umboð að setja ESB umræðina inn í stjórnarsáttmálann?
1: Þar getur alltaf að setja allt á milli himins og jarðar inn í stjórnarsáttmála sko. En heitir hann mála það er svona tvískinungur í því að hafa farið á baku þjóðina því að nú til dæmis var Kristrún ítreka spurði ég bara ég gerði það sjálf fyrir kostningar hvort að ESB væri á dagskráni og af því sem að samfylkingin hefur ekki gleymt því að þeir hérna Evrópusambandsflokkur og maður kann bara meta þegar menn segja það en þá fullirti hún alveg hér upp opið á mig að það yrði ekki farið í neina viðraður út að ESB það væri, ESB væri ekki á dagskrá á næsta kjörtíðabili vegna þess að það ætti að fari inn við að uppbyggingu hér innanlands og þú meðal annars nefndi sjúkrahúsin, spítalara, heilbrigðiskerfið, ég með heila þátt meini það sem hún er að tala um heilbrigðiskerfið sem hún ætlaði að taka á eftir kostninga. Veistu að, já, ég...
0: Þú mest þennan sannleika og þetta er það sem að þjóðin heyrir og treystir og trúir og því það hætti svik.
1: Já, ég bara mara verður svo Ragnar reyta, sko.
0: Já, sko, þetta er bara svik. Þetta spyrir, hver gefur þeim umboð? En þú ert búin að segja mér að það er meira að setja hvað sem er inn.
1: Já, já.
0: Það er bara ekki þannig því að það er vinna í okkar umboði og fyrir kostningar var ekki þetta kostningamál.
1: Þetta mót.
0: Og ég efa það, Artrúður mín, að ef að það hefur verið heiðarlegar og sagt bara við ætlum að gera þetta, þær hefðu aldrei náð kostningu.
1: Það er náttúrulega aldrei gott að segja
0: eða
1: sko.
0: Ef að fjóðin hóðu vita,
1: já.
0: Við ætlum bara að koma okkur inn í ESB, eða sambandið þarna, þær hefðu ekki dunni kostningana.
1: Það er náttúrulega, maður getur ekki kannski vita nefn slík úrslit, en alla vegna að
0: það... Þetta er bara mín skoðun.
1: Já, en það hefði verið meira fráfælandi sko.
0: Já,
1: Og
0: ég sé engungu allt þetta ferli sem er í gangi núna sem ég þól ekki, það er reyða peningunum okkar, það er bara ekki heiðalegt að segja þetta sé líðræði og annað, þetta er bara allt í svona fölsku tali
1: já.
0: Að mínum áttu, lest þetta svo bara falskt og bara líðilegt að gera þetta. Það er hafa, sko núna eru við stjórnlaust, það er engin stjórn á landinu, það er bara á allt að finja hérna og unga fólki að gráta og þetta er bara ESB og Lilja sagði gerð, þjóðin býður og ég var bara öskureið því ég var að horfa á hana þátt í gær, horfandi þarna á fulltrúa Klaus Schwab þarna í fyrsta sæti, hana Kristrún, ég get staðfest þetta, ég á sérst gogna hún er vinnandi fyrir hann eða hans fulltrúi eins og Katrín Jakobsdóttir og það er alveg ótrúlegt að Alþingi skuli leifa þetta. Er Alþingi ekkert með vitum Klaus Schwab og eignarleysið og annað? Akkur er vitað ekki svona? Akkur er svona fólk inn í kerfunum okkar? Hann segir alltaf stoltur, ég er með mitt fólk inn í ríkistjórnum landana.
1: Já, allra
0: þetta,
1: landa,
0: þetta er alveg magnað að horfa á þetta. Hugsaðu, svona lítið við talaðu.
1: Það var til síðustu ríkistjórn, þar voru þrýr innan völdu ökonómi fórum.
0: Og finnst þið ekki merkilegt að starfsfólkið sem með miljarða í kaup á ári, þetta vel launa, þau gefa sér það sjálf, sko, að þau skuldi hafa leitt við. Hvernig stendur það fyrir?
1: Já, þetta bara, ég held að þetta sé að kalla á bara einhverja gauðalega uppstokkun sem verður hér innanlands og ég held að bara að ef að eins og núna kjarasamninga verða lausir og það verður ekki tekið á efnahagsmálum, það verður stýrivextir hækka sem er bara orðið tæki til að kvelja fólk. Og það partur af prógraminu.
0: Þú tókst eftir því, þú tókst, já, partur af prógraminu
1: einmitt
0: og þú nefndir á þetta að gera börnin eignulegs og svo kemur þessi falski kærleikur. Ó, unga fólki á þar ég esti að það bjargast þetta allt saman.
1: Já.
0: En þú tókst eftir því hvernig kreistur og svaraði þessi gæð. Já, já, þá faraðu bara í sína verkalýsbaráttu, henni kemur þetta ekki við sko.
1: Já, það er bara sína verkalýsbaráttu.
0: Já,
1: það er
0: það
1: ekki á Silvunni. Þetta er
0: alltaf farulegt. Já, það er líka alltaf með þessu endanlausu árásir á Silvunni.
1: Ég veit
0: það
1: ekki
0: sko. Það er þrjáttfara orðað þetta. Nú, þetta tengist áttúrulega klaustursbálinni. En samkvæmt mínum upplýsingu þá sagði ekki tísk neitt með þetta. Já, já.
1: Mér fannst
0: þetta... Þetta er búið að vera síðan þá.
1: Já, ég veit ekki hvað þetta. Ég veit ekki hvað þetta er, en henni kannski fundist það líka vel við höggi, en það var hins vegar, sko, galli var sá,
0: að Inga
1: var
0: að tala um að... Hann er svo gallaður, hann er svo gullstjöld, hann
1: svarar aldrei tilbaka. Nei, Inga var að tala um, hérna, var að tala um, sko, ákvörðu var að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og við treystum þjóðin og við treystum þjóðin. Þetta er úreld, þetta er bara úreld, þetta var bara í vetur einhvern tíma.
0: Flokkur fólksins stendur gegn þessu er samt alltaf allir, já flokki fólksins að segja já, segir hún bara stolt í gær og neitar að svara hvað hún er kjósa, þetta er augljóst.
1: Já, og já,
0: flokki veit bara kýtt í pakkan og eins og maðurinn sagði áðan, bara farðin á Google, það veistu þetta allt saman, ég meina að fólk bara getur vitað þetta.
1: Já.
0: Og þetta er þeirra að vinna, það er ekki að leggja þjóð, láta þetta á þjóðina. Þau vinna til þess að vita allt svona. Við hefum ekki að vera því álega.
1: Ég veit bara ekki almennilega hvað er að gerast þetta, bara ég er bara ekki átt að
0: það á því. Þetta er bara 100% svik.
1: Það er bara eins og eitthvað að hafa undrunast, en að, ég veit ekki annað mín, en ég ætla núna að halda áfram leipið fleirum og bara takk fyrir.
0: Já, já lofvörðin voru svik að berja niður allt hérna, en já. Ok, hérna.
1: Já, bless, takk fyrir, já, bless. Já, þetta er rosa skrítið hvernig... Þetta er að byrtast okkur allt í dag. Ringstjórnin er eins og háls ás eða hvað og það er bara verður að segjast þessu er. Það er bara eins og hafa verið skipt í brúnni. Það er bara sem komið nýtt tólka. En það er bara ekki svo. En svona fyrstu sín þá staldar maður svolítið við þetta. Getur vel verið að hafa allt sína skýringar en það eru bara ekkit aðgengilegar. En við fáum auðlýsingar hér á sögu og já, ég ætla að vinna ykkur á eitt, það er alveg hörku þáttur hér klukkan eitt í dag. Þar mæti nú aldeilis maður sem er vel inn í málum og ESB-málum. Það er engin annar en Guðlaugur Þór Þórðarson fyrrum utanríkisráðherra og ráðherra til margra ára með mjög mikla þingreinslu og ráðherrareinslu, hann veit alveg hvað klukkan slær og ég ætla nú leið mér að segja svona fyrirfram að ég ætla að fá að trúa því sem Guðlaugur Þór segir. Hann veit hvað reglu gilda. Við fáum það kannski svör við einhverju. En allavegna Guðlaugur Þór Þórðarson hér klukkan eitt í dag og síðan klukkan þrjú þá verður hún Soffía Kalls með tal og tóna þáttur sem við hressir okkur öll við. En við ætlum að fá auðlýsingar núna og skulum sjá, við erum líka með skoðanakönnun, ég ætla að minna ykkur á hana. Niðurstaðan kemur svona eftir tæpa klukktíma, það er inn á útvarsaga.is. Og við erum að spyrja bylnins hvort að það hefur verið rétt hjá rektor Háskóla Íslands að banna Karl Badenbach hér forseta EFTA-dómstólsins fyrirandi að halda fyrirlestur í hátíðarsal Háskóla Íslands. Er þið sammála að rektor Háskóla skuli taka sér þetta vald og gera þetta og þetta er að verða svona fordómafull stofnun og alveg rosalega skrítið að sjá háskólan bregða svona við mikið til skammar en ég ætla að sjá hvað þið segir við erum að spyrja um þetta inn á útarsaga.is og kem eftir skammastund aftur
3: Við tökum að okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
1: Sjón glerugnaverslun glæsibæði auðlýsir Tilboð 5 stykki af sólmyrkva glerugum á aðeins 2000 krónus Sjón glerugnaverslun glæsibæði Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkominn í Eldstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697 6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Grófrastöðu lampa í auðlýsins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í auðlýsins.

0: Komið þér sæl aftur þegar hlust á út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér og orðið frjálst nú verið okkar í útsendingu 5881994 og ég ætlaði mitt að segja ykkur sem frá því að ég sé hér í morgunblæðir í dag á forsíðu að þar eru þeir einmitt að segja frá fundi Karlsbakkenbauer fyrir forseta EFTA dómstólsins og hann sem fekk eila synjun frá Háskóla Íslands að þetta náttúrulega eila svo svakalegt að maður trúir í valla að Háskólinn hafi verið að banna það að hann fengi halda fyrirlestu Evrópusambandið. Akkurat þetta sem að heil þjóðaratkvæðagreiðsla er að fara fram, þarna er erlendur aðili sem að hef gjör þekkir Evrópu reglurnar fram og tilbaka á öllu sviðum sem að æðsti maður EFTA dómstólsins þegar við erum auðvitað EFTA ríki og ef að við erum að leita réttar okkar og þurfum að fara kannski í samningsflotamál og það verið gert þá væri það hann sem að EFTA dómstólsins sem að dæmir því þannig að það má segja að mörgur leiti er þetta og svona okkar æðsti dómari búin að vera það en þetta er framkoma Háskóla Íslands hún er alveg óafsakanleg en þarna verið að sýna frá svo glæsilega fundi niður á Austurvelli gæri sjálfstæðishúsinu á vegum áfram Ísland og þetta var Ólafur Ragnar og hann segir Baden-Baucher fyrirverandi forseti EFTA dómstólsins hann segir bara Íslandi betur sett utan ESB Ísland sé að sækjum aðeild að sambandi í kreppu og muni hafa þar lítil áhrif hvað vilja betra og það var kannski vitað að hann væri að benda á þessar staðreyndir lögin í dag eru bara skýr þau eru skýr og þau segja þetta nema ekki kannski að Evrópusambandi sé í kreppu það nú ekki skráði í lögin en því miður þá er það þannig miskosti efnaskreppu og þannig að er það þessar sem fengi ekki að hann fengi ekki að halda fyrirlestur í hátíðarsal Háskóla Íslands er þetta orðið svona rampólitískt og mengað er verið að eyðileggja háskóla líka ofn og allt hitt, það væri eftir því þessa flottu stofnun en þetta þarf nú að taka föstum tökum það er ekki hægt að láta hvorki vókist að eitthvað annað aðfengið stjórna þessum skóla þetta er miklu vandari stofnun en svo en hérna þetta er allavega að vera að segja frá fundunum Guðlaugur Þór Þórðarson kemur hérna eftir og hann var á fundunum í gær og við fáum upplýsingar það hvað þarna fór fram og annað líka það sem Guðlaugur auðvitað hefur og þekkir mjög vel bæði úr frá því að já, fyrir umsóknir var lögð fram á Alþingi, hann var inn á Alþingi þá og þegar Steingrímur Jóhannu lögðu fram þessa umsókn 2009 og hún verðist er í gildi enn að mati ríkisstjórnar Íslands og Úrsúlu von der Leyen þó sé ekki meira sagt og við erum þá væntanlega að greiða atkvæði áframhaldandi aðild eða áframhaldandi viðræður að aðild við erum að sækjum þannig að þýðir ekkert að fara með einhverja orðalepp og snúa út úr og því miður kom það ekki fram mjög skýrt í silfrinni gær það vantar mikið upp á en þetta er allavega staðreyndin nú síðan kemur annað og það er alveg frétt líka Billy Long hefur störf á Íslandi og hann sendi þeirra Bandaríkjan á Íslandi og er komið til landsins og hóf úr með að störf er hann afhendi í gæri höllu Tómas Dóttur forseti Íslands trúnaðabréf sitt á Bessastöðum og já hann er spöksamur og skemmtilegur greinlega vonandi eftir að sjá svolítið að honum og til hans en eins við vitið að sendir að hversum þau eru þau fylgjast geysilega vel með innanlands umræðu og vita alveg hvað klukkan slær og þeir vita alveg bandaríkjamenn um þennan takt og taktík sem er verið að nota og hvernig Ursula von der Leyen er að tósa íslendinga reyna að svona lósa þá einhvern veginn við sig og mest að hætta nöðu að súa að það komi loka mínúturum nei, við ætlum að gefa Íslandi undan þá þau geta bara fengið að taka upp evru strax þau þurfi ekki að bíða í 10 ár af því að hvort er allir hinir svo skulduðir sérstaklega stóru þjóðunar það verður bara eitthvað svona triks en við skulum samt ekki spá alveg öllu því versta fyrirfram alls ekki gefum þessu tækifæri en þetta er mér skosti svona hættanir svo að þetta er orðið svo mikið að falsfréttum og þið sjáðu það bara svo því að Evrópusamband þetta sama Evrópusamband að það til dæmis bannar fréttir frá Rússlandi að það vil ég eins og við vitum í hvað heimu við búum við meðum ekki vita en þá að nota okkur auða við landsins en við höfum ekki að fá fréttir nema að við mati það onni okkur þessum það er svona illa við engamila og ekki hvað síst jafnvel litla eða minni fámennari er það ekki þar með sættir hafa ekki jafnvel ekki lárið en þeim er illa með á vegna sem get ekki stjórnaðar umræðinni en hlustandi sem býður hér er hver góðan dag
1: Já, góðan dag, þetta er Aðalsteinn hérna.
0: Sæll og blessa þér, Aðalsteinn.
1: Ef það er rétt, að Karl Baden-Bakker hafði ekki fengið, ef það er rétt, að halda ræði í hátíðasal Háskóla Íslands, að þá myndi ég nú beina því til akademist frelsis hugsandi félaga í háskólarum að mótmæla þessu. Rektorinn var alnu í Bandaríkjánum í skóla. Og þekkir mjög vel til hvernig akademist frelsi virkar. Og þetta lítur mjög illa út að sko, meina einhverjum að halda ræðu í hátíðis eða háskólans. Bara því að það viljast ekki passa skoðunum rektors ef þetta er rétt.
0: Já.
1: Það er mín skoðun. Svo ég skora á þá þau félög í háskólanum að rísa upp og segja skoðun sína. Þannig að rektorinn get ekki nota þetta sem prívat vettvang.
0: Nei, þetta er náttúrulega komið út yfir allan þjóa bálkirinu eru og hlutur káskólans eru, það er ekki að þessi framkoma. En hitt er annar mála að þá náttúrulega vita það allir sem vilja vita að núverandi rektor háskólans er búin að vera svona svo kallaður álíðskjafi uppi hjá Rúf. Talaði sem stjórnmála sérfræðing í bandarískum stjórnmálum sem er svona ein þar einmitt af því hún var þarna einhvern tjönn í skóla en hún hefur verið reglulega í því hlutverki alveg frá 2015 og Bellinis var nú bara við kjörborði í beinni útsendingu nánast hjá sjóvarpinu þegar var með að kjósi bandaríkjunum því hún er náttúrulega alveg einstak núna að ofbósla hatrum gagnvart Donald Trump bandaríkjaforseta og mikil Hillary manneska og hefur ekki farið dult með það en alveg frá árinu 2015, 16, 17, 18, 19, 2000 2020 segi og 2021 og 2022 þar til hún varlega skipuð þá hefur hún tekið þátt í alvarlegri hattusorðaði upp í rúf gagnvart
1: en hún veit nákvæmlega hvernig akademist frelsi virkar frá tímann sem var í Bandaríkjunum þannig að þetta er bara prívat skoðanir hennar sem er að koma þarna sem er breymt í gegn og á móti akademisku frelsi sem er náttúrulega aðeins gjör bara bannorð að sko akademist frelsi sé ekki viðhaft eða orðræða viðhaft í háskólum.
0: Já,
1: það er áhverfst ofbúslega... það ríkja ef það var ríkja einhverstaðar.
0: Já, já, sko það
1: en
0: er...
1: En ég vil að lokið þessi afjöfarsi því að skora á þau stúdentarsamtök og stöldfélagarsamtök sem að trúa á akademist líðaði að innan háskólans láta rektorinn að vita að þetta er ekki rétt. Þetta er bara rangt, þetta er röng hegðun.
0: Já, já, já. Jú, jú, þetta er akkurat svona. Þetta er svona. Þetta er bara staðreyndin. Og við skulum sjá að það er nú eitthvað búið að svara þessu ef ég veit rétt að þá hefur Ragnar Árnason hagfræðingur og prófessor Emeritus svara þessu til háskóla rektors eða til stjórnarinnar. Þannig að þetta er
1: það einhverju ferði það. Það skiptir ekki máli hvað það mennir til hægja að vinstri. Þetta er bara ekki sko, að það sem háskóla er að gera að reyna að brjóta niður akademisk frelsi.
0: Þannig
1: að þetta er gersamlega rámt.
0: Já.
1: Já, staði,
0: já, takk fyrir þetta Aðalsteinn, góða punktur.
1: Já,
0: takk fyrir.
1: Já,
0: takk. Já, ásakir, en hérna, þetta er nú svona 588-1994, hér heyri ég í einhverjum á línunni einhverjum börnum eða hvað, ég er að sjá hvort að það sé ekki tæknimaður á sínu stað, sem að leipi mér í lofti hérna. En við allavega ég ætla að minna á skoðanakönnun, við erum að spyrja þetta, hvort að þið telja að þetta hafi verið, hvort að hafi verið rétt að banna þetta. Þið hafi náttúrulega bara eitthvað skoðanir og ekki þykka við að koma þeim á framfæri að það er sem sagt spurningin hvort að það hafi verið rétt að hjá Háskóla Íslands að banna að Karl Bakkenbauer að halda fyrirlestur í háskóla hátíðarsal Háskóla Íslands og niðurstaða svo að þeir bönnuðu það og en sá fundur var haldin í gær í sjálfstæðishúsinu við Austurvöll þar sem að áfram Ísland hefur einmitt verið með fundi og og hérna Ólaf Ragnar vatnleitingi er þannig að við hefum nöttir að frétta betur af þessu og Guðlaug Þórðarson fyrir utanríkisráðherra sem verið gestu hér klukkan eitt um að heyra hvað hann segir en svona er þetta sko þetta er bara partur af þöggun hérna virðist vera að má ekki láta Íslendinga vita hver réttur þetta er og hvernig er standa við það er bara verið að stýra því og alveg skelfið þetta að sjá að bara raunverulega að það er stjórnvöld látið taka sig á þessu að reyna að koma í veg fyrir lýraðslega umræðu og upplýsingagjöf á réttum upplýsingum hann og það en sjáum hvaða lustandi kemur hér, góðan dag
2: Halló
0: Já, halló
2: Sigvaldi heiti ég.
0: Sigvaldi, sætla blessaður.
2: Er þessi kosning núna þetta, já eða nei?
0: Já.
2: Þetta er kannski með, það sést með skoðunarkannanir að þetta er ekki langt þetta á milli, sko, hver er sterkari.
0: Já.
2: Þetta stafar sennilega vegna af því að hérna, það komu hingað náttúrulega á sínum tíma, norrænir víkingar og svo þrælar. Þannig að þetta er eiginlega hefur skipst til helminga.
0: Já.
2: Og þess vegna kemur þetta svona, þrælarnir vilja segja já, en víkingarnir vilja segja nei.
0: Já. Já. Þú segir nokkuð. Ha?
2: Já.

0: því miður þá verðist það því vera ábóta vant verulega.
1: Já, en heyrðu þetta gott í dag, takk fyrir.
0: Já, takk fyrir, já, bless. Það mörg vart að aðtúa í þessu. Skulum sjá, 5881994. Það verður núna, sem sagt, klukkan 12 þá er á dagskránni við ætlum að flytja eldri þátt með Kristni Sigurjónssyni, rafmagns- og efnaverkfræðingi og við erum að spjalla saman ýmis málefni sem eru rafmagns- og efnafræði tengd. Maður kemur nú ekki að tómum kofunum þar sem að Kristinn Sigurjónsson á hluta máli svo sannarlega ekki. Hann verður núna klukkan 12 og síðan klukkan 1 að þá hérna kemur hann Guðlaug Þór Þórðarson þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum utanríkisráðherra og til að ræða við hann heldur betur svona málin eins og þau lítu út og svo klukkan 2 í dag að þá verður þáttur með Hilmari Þór Hilmarssyni prófessor sem að þegar Pétur talar við hann evruna og ég hvet ykkur til að taka svolítið vel eftir hvað hann segir evruna vegna að þetta ekki bara rétt sér svona að við bara tökum evru og svona gerum grein fyrir hvað þýðir ef við tökum evru þá fer öll fjármálastjórn landsins yfir til Seðlabanka Evrópu Kristín Lagarde og félaga að vísu skilst mér hún búin að segja upp og vill hætta strax heldur í lítist ekkert á þetta en það annar mál en sjáum næsta lustanda góðan dag
1: Sæða alveg mín valgerði því
0: Sæða blessaður, hvað segir hann?
1: Ég mjög bara þokkalegt en hérna ég að velta fyrir mér saman þegar þátt í gæði þarna á hérna á rúf
0: Já.
1: Mér fannst þetta nú verið óttalega klient eitthvað þessi þáttur hann þau einhvern veginn það var eins og þau væru bara í sumarvímunni ennþá, sumarsvísvímunni.
0: Fékkst einhverja nýjar upplýsingar?
1: Nei, svo sem ekki, ég kannski ekki sé það. Ég bara, mér fannst þetta bara lélugur þáttur, þú voru bara sér ekki á það, mér fannst þetta bara, æ, ég veit ekki, það verður sallir verið einhvern veginn bara,
0: Já, það bara, þetta var bara eins og óskýrt og hægt að hugsa sér það sem að því að núna reynir svo á og sérstaklega því utanríkisráðherra hefur talað svo mikið upplýsingaóreiðu því nýtti hún ekki tækifæri til þess að koma þá með þá umræðu og þá hluti sem að hún vil sérstaklega leggja áherslu á innri og leiðir þetta Af hverju gat hún ekki komið því rétt út úr sér?
1: Já En það ég þarf kannski ekki að tala þetta endilega alltaf, eða þú veist, bara. En mér langar að ræða annað við en að Arthur. Það samt við þess að mikla glæpatíni á landinu okkar. Við erum að verða fyrir miklum glæpatíni, eða það mikil glæpatíni hérna. Er það bara þannig orðið bara hérna að það séu bara mennir bara bíðandi í bílum bara hérna hér og þar borgina bara til bara sæta færis og bara næsta brá bara, þú veist, þá ég að tala í ofbeldisverkum og líkamsárásum og fleira í þeim dúr, sko, ég sé þetta, mér hefur fundist þetta, svona vera þannig, að það séu bara bílar, menn sem eru flakkandi hérnum á bílum í úkverfum og niður í miðbæ og fleiri stöðum og svona hér og þar borgina sem eru bara bíða færis.
0: Já. Nú skal ég ekki segja það
1: er ekkert eftir með þessum fólki veit lögreglan ekkert þessa aðila
0: já
1: nei ég bara vestaði þessu fyrir mér ég hérna mér finnst þetta svo skrítið að það séu bara menn sem eru bara hérna bíðandi bara flakkandi borgina bara og mæla göturnar og jafnvel fara eftir bílum þegar þeir eru að keyra hér og fara göturnar og bara til að kortleggja ferðir og fleira í þindur, sko.
0: Já, það er nú það sem
1: ég er. Ég veit þetta alvarlegt. Mér er alvarlegt hvernig þessi vopnaburður og þetta er orðið eins og þannig að við varum að verða vitnum af helgina.
0: Já.
1: Þannig, já.
0: Það
1: er svakalega alvarlegt hvernig þetta er.
0: Já,
1: og þetta virðist vera, þetta virðist bara vera að aukast.
0: Já, við erum náttúrulega bara að hluta til með því að hleypa mafíunum hérna inn, að hvað er ekki 20 mafíur hérna, að komin til landsins.
1: Það var 20 mafíur fyrir 3 eða 4 árum, það eru örugglega orðan fleiri í dag,
0: örugglega
1: 25-30 í dag.
0: Alla menna.

0: það sko að hérna það bara allavegna það og það halva verið alveg nóg sko
1: og þorir hvernig það þorir þeir ekki í þessar mafíur eða þú veist íslensk stjórnvöld
0: jú ég held að það standi ekki á þeim í sjálfu sér en þetta bara kannski á marganátt sko yfirþyrmandi útsmogið og mikið og nýtt sem að við erum að sjá það vantar mannskap í lögregluna og líka ekki hvað síst það vantarlega í rannsóna lögregluna til þess að taka á þessu og nú sérsveitin hefur ekki alveg náða að fylla kvótan sinn en þeir hafa staðið svo ofsalega vel og þetta allt að ganga vel hjá þeim mannskap sem en eins og að bara þyrtur að vera fleiri og Já, það verðist ekki
1: vera. Maður hefur tekið þessi því að löggan svona að velja úr málum sem er sinna, sko. Þú veist, það þessi, ef þessi þarna og þessi þinn, sko, þó það bara förum við þetta útkvæðu en ekki hitt. Það finnst mér ekki vera traustvekjandi fyrir lögregluna, allsvör.
0: Já, velja útkvæðu er ekki bara forgangsraða?
1: Nei, já, örgulega forgangsraða eitthvað, þetta er ekki, já, eitthvað svo leiðis. Þú veist, þú skilur hvað er að fara,
0: Já, en meina að þeir sinni því ekki? Eða?
1: Mér finnst bara þessi ríkistjórni sem hafa verið núna undarförnum árum hérna á Íslandi. Þær eru búin að leipa óheftum fólki inn í landið okkar.
0: Já.
1: Og er þetta fólk bara búið að festa rætur hérna í alls konar viðskiptum og þú veist, ég veit það ekki sko.
0: Já, maður þá spyrjaði einu hvernig heldur að innflytinda pakki ESB muni líti út sem okkur geta samþykja.
1: Já, það er nú ekki það. Fleiri 100 milljónir sem koma hérna til landsins sem þetta fólk vill pottet að verði gert á Íslandi að komi bara fleiri 100 milljónir inn.
0: Ég nú ekki vissum að sé fleiri 100 milljónir,
1: Nei,
0: sko.
1: Ég er nú bara ígjað þetta svona, bara skilju. Mhm. En mér finnst þetta að vera alvarlegt og mér finnst bara alvarlegt að kristnin skildi hafa verið hent út úr skólanum hérna, hvenær var það, 97 eða 2007, ég ruglast alltaf á þeim ártölunum, og 97 held ég, og mér finnst alvarlegt að henni hafi verið hent út, Arthur.
0: Löngu seinna.
1: Kristnin á hann að vera inn í skólanum og hún á hann að, mér finnst þetta rótleysi sem í samfélaginu okkar, vera orðið rosalega mikið.
0: Já, heyrðu, en við fáum auðlýsingar núna væntanlega ef við höldum áfram. Takk að þið fyrir Valgeir, við sjáum hvað gerist.
1: Takk.
0: Já, bless. Það er nefnilega þetta með Silfri og Rúf. Hvaða upplýsinga fenguði úr þessum takti? Var það eitthvað sem að styrkt ykkur í trúni og á annarkot veginn? Það er svona ýmislegt sem þarf að taka til greina þar. En síminn að það hann opin og nú fyrir að líða því að ég komi neist og skoðanokanum. Við erum að spyrja hvort að þetta veri rétt af háskólarektor eða stjórn háskólans að neita og banna Karl Vattenbacher fyrir fórseta eftadóðstúrsins að halda fyrirlestur í hátíðarsal Háskóla Íslands einmitt Evrópusambandið sem við erum að fara að kjósa eftir rúman hálfa mánuð og til þess að fá algjörlega laukréttar upplýsingar staðreyndir. Íslendingu sérst að var ekki heimilt að gera það. Það var komið í veg fyrir þetta að við háskólans að stoppa það að Íslendingar ættu kosta að fá bestu fáalegu upplýsingar það reglu sem gilda innan ESB. Já, hérna, þetta er svona, ef við spyrjum það einhvers í yðurmargir, telja kannski það sé rétt, en við fáum upplýsingar og við komum svo aftur.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Já, komið er sæl aftur þegar hlusta út af sögu Arnþrúði Karlsdóttur hér með ykkur og Já, og síminn okkar hringir og hringir, það 588-1994 fyrir þá sem að viti ekki númerið, en næsti hlustandi, góðan dag. Halló,
2: hvað kemur daginn.
1: Þar, já.
2: Já, góðan daginn, ég Guðmundur.
1: Þú ert Guðmundur.
2: Herðu, ég ætla að taka undir þetta með síðastu ræðmanni.
1: Já.
2: Með opbeldi, og þetta ósku beðilegt að þetta sé orðið svona.
1: Já.
2: Ég var að Akureyri fyrir nokkrum viku síðan og þar var ég inn í veiðibúð.
1: Já.
2: Var að skoða engla og svona ýmis konar dót.
1: Já.
2: Þar kemur drengur inn svona 12-13 ára gamal.
1: Já.
2: Og hann lappar þarna beint að þarna hillunni og það sem að er mikið að veiðinýfum.
1: Mm.
2: Hann tekur þarna þrjá veiðinýfa.
1: Já.
2: Hann lappar Akureyriborðinu og hann borgar þetta og lappar út. Og ekki engin aðtöfisinn.
1: Já.
2: Svo þetta ósku beðilegt að þetta sé orðið svona opast þetta opaldi hérna. Það finnst mér svo skrítið að búðar að heigandinn eða afgreittumæðurinn skuli hafa afgreitt barnið.
1: Já.
2: Og ég spurði hann að því hvað er þetta leyfilegt?
1: Já.
2: Já. Það er ekki bannað að vera með veiðinninga.
1: Já.
2: Það er þeirrið.
1: Þetta veiðinýfar en veistu hvað þeir eru stórir hvað er þeir 12 18
2: þetta er alveg ábyggilega 18 cm langir nýfar
1: já þetta er alveg
2: ég tók hérna eitt nýfa og fór að skoða þetta er svo flugbeitt að það er ekkert vandamál að skaða næsta mann með þessu.
1: Nei, en það erum við að sjá bara þessa nýju áferð á glæpum á Íslandi sem blasir við bara lögreglun í dag að það er bara þessi nýjar og sveðjur. Hvað eru sveðjur að gera hér allt inn á Ísland? Ég meina höfum við eitthvað verið að nota sveðjur sem Íslendinga gerir gegnum árið. Ekki nú aldeilis.
2: Ég get nú sagt þér bara alveg sveðju. Ég á eina sveðju.
1: Já,
2: og eiga hana heldur. Síðan 1980.
1: Já, hvað náður í hana?
2: En þetta er bara skrautmunum hjá mér upp á vekk.
1: Já, hvar fyrstu hana?
2: Þetta er í Svíþjóð.
1: Já.
2: Já, setti hana bara í ferðatösku og þarna bara innan minn fötum mín og kom með hana heim.
1: Já.
2: Og hún er í leðubuttu og þarna, ég hef aldrei notað hana sem þarna vopni en ég svo leiði þetta er bara skraut.
1: Já.
2: Þetta er bara svona svipað eins og indjánirni voru með.
1: En er hún ekki flugbeitt?
2: Nei, hún er meðlega það ekki því að ég fór meðlega með hana Bindis Merkel og tók af henni þarna ekki.
1: Já, þá erum við náttúrulega tala allt annar hlut sko. Já, heyrðu það bara við gott að heyra. En þetta er aftýlis svert, við þurfum einmitt að þetta er eitt af því sem við þurfum bara að taka með í reikningin og við erum náttúrulega að svona halva leið komin til inn í einhvern annan heim sem að við höfum ekkert endilega óska okkur að lenda í og við þurfum að kunna bregðast í því. En
2: þess vegna finnst mér svo skrítið að því þetta er veiðinýfur, af hverju að það er lyft en ekki bara venlið dálkar eða svoleiðsingar.
1: Mér skildist að væri búið að banna eitthvað af þessu, sko, eins og þú ert að lýsa þessu. Ég held að það er búið að banna allan einhverja stærðir, en það er alltaf erfitt að eiga með dálkan og það er alveg rétt en ég skal ekki segja bara hvernig þegar það hefur allt endað sko.
2: Já, en það er eins og leðumanninn, hann er 10-12 cm langur og hann er ekki bannaður.
1: Já.
2: Þetta er svolítið skrítið að annarkvort að leifa þetta allt saman eða banna þetta nýpa.
1: Já. Það er nú það.
2: Hefur þú góðan takk?
1: Já, takk fyrir, já, bless. Þetta er nú svona, það var að nóg að taka, sko, og við stu alveg ábyggilegt, en við spyrjum hér í skoðunarkönnun, það fyrir nú fyrir að koma niðurstaðar eitt bráðum. Við spyrjum hvort að það verið rétt að banna Karl Bakkinbáherru fórseta fyrir eftadómstólsins að halda fyrirlestur Evrópusambandið hér í Hátíðarsal Háskóla Íslands. Var rétt að háskólarektur að taka sér það bersanleifi og banna þetta. Þannig það við sjáum hvernig staðan en síðan ég minna dagskrána Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra hér klukkan eitt í dag. Hann veit mjög margt Evrópusambandið og alla þær reglur sem gilda. Lítið framkvæmdi, hann nú heldur betur búin að veri návígi við það og síðan Sofía Kalls klukkan þrjú með tal og tóna en síðan skjótu við inn þætti klukkan tvö. Það Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor Emeritus og Pétur Gullarsson að tala evruna og ég skora okkur hlusti hvað er sagt evruna, hvað þarf til og hvers vegna. En næsti hlustandi, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Hver er þar?
3: Steinar heitir hann.
1: Steinar?
3: Leiðum, nú allt innu byrja einhverlega helvist trubla hann leiðu og það er sambandi. Ég er búin að hlusta allan tíman og hann sem var á undan mér.
1: Já.
3: En svo leiðum að þú kemur inn núna þá byrja eitthvað skram.
1: Já.
3: Já, nú heyri ég ekkert.
1: Já, heyrir ekki núna.
3: Ok,
1: ég ok. Ég er svo okay. Aldrei þess að heyrir ekki neitt.
3: Ha?
1: Heyrir ekki neitt.
3: Nú heyri ég ekki til þér.
1: Null, þegar ég spyr þig.
3: Já, já, nú heyri ég það síðar, já.
1: Nú heyri aðeins.
3: Já, nú heyri ég þér.
1: Já.
3: Ok.
1: Ég verð að fá eitthvað drama sérfræðing hérna sé ég. En,
3: já, er ekki Kristinn góður í því?
1: Jú, það er nú, jú, það er nú líkast til.
3: En hérna. Já, það er með það þátt sem var í sjónvarpinu gerði silfrið. Þetta var nú ekki merkilegu þáttur og mér fannst það koma frekar illa út. Þess að svo kölluðu valkyrjur.
1: Já.
3: Inga málaði sig endalega held ég bara út í hot.
1: Já, þetta var ekki alveg nóg góð innkoma hjá henni. Það verður nú að segja þessu er.
3: Hún bara eila
1: og kannski hefur ekki verið inn í þessar umræðu sko.
3: Það málið er það að hún er ráðherra í ríkisstjórn.
1: Já.
3: Og hún lætur allan að í sér heyra og það vantar ekki frekjun í hana þegar henni henta. Svo leysa að hérna já, hún kom bara virkilega illa út úr þessu og eiginlega búin að mála sig út sem þingmaður og ráðherra, finnst mér.
1: Já, það er nú kannski, hefði verið mjög æskilegt, hún hefði geta sagt fólki til dæmis það, hvað þýðir þetta fyrir eldri borgara, hvað þýðir þetta fyrir öryrkjana í greiðslum og bótagreiðslum og launum. Og það hefði þetta máli sem að liggur mjög á þjóðinu vegna að það liggur alveg fyrir að laun verða lækkuð og bætur muni lækka. En þetta þarf hún að vita allt saman og geta útskýrtur í þjóðinni
3: af hverju. Ég held hún bara vita ekki um þetta. Ég held hún bara vita ekki um þetta og sé ekki búin að sitja sinni í þetta.
1: Þú veit ekki.
3: Og því miður þá var fullt af fólki og þar ég þegar hún kom fyrst fram. Ég hafði mikla trú á henni og það er bara hún er einhvern veginn. Hún að taka það allt í burtu og hún hefur ekki þurft neina hjáttið þeir sko.
1: Nei, en sko.
3: Hún er alveg gert hún er bara alveg gert á sinn hátt sko.
1: Já. En sko.
3: Og þessi hagbítur hennar út í Sigmund er alveg ótrúlegt að manneskja sem er búin að komast þetta hátt í metrastöganum. Síð hefur ekki meiri hérna persónlega þroska en það. Að geta sleppt sínu persónulegu málum því að hún verður að gefa sig grein fyrir því að hún er persóna í stjórnmálum Íslands og hún er búin að tróða sig í fremstu röð og hún getur ekki verið í einhverju hérna, persónulegu hérna, skítkasti við hérna, því að hún var, henni fannst hann hafa talað illa sig í einhverju sem hann nú ekki gerði. Jú, hún er enn sár og hún er enn reið. Og hún verðist aldrei geta komast út úr því. Það er dapur.
1: Já, annars, mér finnst ég nú ekki að voru vörfið það svona í gegnum árin en þetta blossar eitthvað upp
3: núna. Jú, þetta er alltaf staðið upp úr.
1: Ég veit ekki hvað þetta hefur allt í henni komið upp núna, hvað hefur komið fyrir. En þetta var...
3: Það viðst alltaf hafa það upp úr hjá henni.
1: Þetta var svolítið klaufalegt að því gæri eins og að...
3: En hún er allan að búin að segja þjóðinu, hún er alltaf að kjósa já.
1: Já, já,
3: og hún er búin að segja, hún er allan búin að segja þjóðinu það, hún er alltaf að segja já, hún er alltaf að segja já í báðan kostningunum, hún er búin að segja þjóðinu það, hún gerir það í gær.
1: Já, en ég held að sé svo mikið miskilingu, sko.
3: Hún er ekkit, hún er ekkit á móti ESB lengur, það er alveg bara búið að snúa henni.
1: Nei, sko, fólk er að miskilja svo mikið hvað þýðir að segja já. Að segja já þýðir ekki bara þarna að við ætlum bara athuga því að við verðum ekki pressu og ekki neitt. Málið er miklu, miklu, miklu starra en þetta. Að
3: já, já,
1: við erum að sækja fulla aðild. Við erum að gera okkur grein fyrir því.
3: Við erum ekki líka gera okkur grein fyrir því að við erum að afsala þjóðinni frelsi sitt.
1: Já, já.
3: Frelsi til allra aðum í
1: já,
3: dag,
1: en hún sagði þá
3: höfum
1: það
3: við það frelsi, í dag höfum við það frelsi að við getum sagt nei ef okkur líkar ekki eitthvað. Þó svo að við hafum haft þessa hunglausu ráðherra Íslands við stjórnvöld sem að hafa alltaf sagt já við öllu sem hefur komið frá EES samningunum,
1: þá
3: hefur ekki þurft þess.
1: Já, en...
3: Jú, við höfum alltaf gert það, þeir skrifa bara undir, þegjum þá hljóðalaust og þú ert nú að fá einn þeirra nú í dag sem hefur skrifa og sagt já við öllu
1: já.
3: Sem hefur komið inn á borðið hans.
1: Já.
3: Svo við skulum ekkit vera að gera eitthvað grein fyrir því, þetta er náttúrulega algjörlega kjartfæsir menn, vestir í að rífa kjart hérna heima við landan og þykjast vera einhvað, en þegar það er komið á ellenda grund, þá er það bara jáliðar og það er stutt í gamm
1: veistu Steinar sko það sem að mér fannst eins og að standa upp úr í gær þá voru nýja fréttir í því að Inga Sæland viðkennir með orðum sínum að við erum þetta er meiri háttar valda framsal á grunn stoðum og öll allri þrígræðingu ríkisvalds náttúrulega hvernig hverju setja lögin hverju fara með æðsta dómsvald og hverju fara með framkvæmda vald þannig að þetta er gríðalega stórt atri en hún sagði einfaldlega með orðum sínum það þarf að breyta stjórnarskráni með tvennum kostningum samkvæmt 79. grein stjórnarskrána og þar með varum að viðkenna þetta væri stórfelld valda framsal.
3: Já, já, og það sem er að þá verður þetta fólk aldrei inn á allsingjættur og annað það að hérna hvorki hún eða Kristrún eða Þorgerður.
1: Náttúrulega ekki hvað stefnu þetta tekur allt sko en við bara þjóðin þarf svo mikið á bara góðu fólki að halda sér ræður við hlutina og
3: við þurfum bara að fá fólkið þorir við þurfum að fá fólkið þorir og er tilbúin að standa með þjóðinni og landinu sínu
1: já.
3: Og að öryrkjar skuli halda það að þeir fá einhver betra með að gangi í ES
1: já.
3: ESB segir Það er daburt að þeir haldi það.
1: Já.
3: Að það sé verið eitthvað meira til skiptana fyrir þá.
1: Já.
3: Við erum ekki að fara að fá neina styrki frá ESB. Við skulum bara gera okkur fulla grein með því. Aftur með að fara, við að fara að borga það fullstinn. Við erum búin að borga núna á milli 12 og 15 miljardar til Úkraínu síðust árið.
1: Já, já, þess er náttúrulega. Þess vegna vilja er endilega fá okkur en sjáum til, erðu tíma okkur alveg búin núna Steinar og
3: okay,
1: bara þakkaði fyrir leið. Þetta en
3: á,
1: þetta
3: okay,
1: er allt aðtilisvert
3: og já. Bara minni, ég ætla bara að minna fólk á að þeir eru með reikningsnúmer sem er aftilega leggin á.
1: Já, þakkaði fyrir að minna með á það líka því að ef á nú að koma þessu öllu ramasgjaldi sem eða öllu þau ramastótinu hér í lag þá held ég að þurfi nú einhver að koma að þetta er eitthvað meiri hattamál og
3: já, ég held að þið er búið að vera svolítið mikið skemmdarverk í sambandi stöðuna í kringum þessar kosningar og þessar umræðu með ESB.
1: Já, það getur svo smalt verið sem legðist á eitt þar en
3: að því þetta er eina stöðin sem leifir frjálsa umræðu og neyjabir neikvæð umræðu um þetta ambandaleg.
1: Já, við erum bara að tala staðrundi, við erum bara að fara í lögin og reglunir eins og að gilda og við fylgjumst með hverju vera að breyta hann úti við erum ekki alveg sko dauður öllum æðum hvað það var þar, við fylgjumst
3: Nei, nei, ég að segja það, þess vegna er það, að það ég hef trúa því að það séu menn og, fyrirtæki sem er að koma inn í að skemma fyrir ykkur því að til dæmis bylgjan og aðra útastöðar verðist alltaf geta yfingnægt ykkur þegar maður er að reyna fyrst á ykkur.
1: Já, það nú sérstaklega komið helgar bara strax á föstu dögum átján, þá bara búið að keira yfir okkur af hinum en, það er annað, mál, ég svona minni ágjur á því en, hittarann mál að þetta er alvarlegt eitthvað dagstaglir í starfsemi og við þurfum bara virkilega hjálp og ég ætla að minna á það að bara við erum með styrktareikninga í öllum bönkum og það er þetta að fara inn á síðan okkar útvarsaga.is og sjá þar einmitt hvað nákvæmlega hvaða reikningsnúmer, styrktareikningsnúmer eru á bönkunum hjá okkur og bara hjálpa okkur gegnum þetta, ég sé ekki
3: já,
1: betur
3: já, ég er bara alveg hættilega að sammála því bara, og bara hjálpa ykkur bara að vera bara reglulega.
1: Já,
3: við erum okkur. Það var smattra best
1: já,
3: og ég takka fyrir mig.
1: Já, takka fyrir okay. Steinar. Já, við komum nýðust og skoðan okkur hérna. Við skulum sjá á útapi sögðu þennan morgunni. Býttu nú við. Já, hvað spurðum við nú? Það er hér neður á síðunni og þannig er ymmit styrtareikningarnir í öllum bönkum hægra megin, gulur svona bakgrunnur styrtareikningar í Arion Íslandsbanka og Landsbankanum þannig að þetta er allt hér inni og svo aðra leiði til að styðja líka eða vilji gerast fasti styrtaraðlar og svo upphafa eigin vali sem getur líka vali en við spurðum núna í dag var rétt af háskólarektor að banna Karli Battenbacher fyrirverandi forseta eftir dómstólsins að flytja fyrirlestur með ESB í Hátíðarsal Háskóla Íslands og nú skulum við sjá hvað er sagt hér niðurstaðan er já niðurstaðan er nei segja 84,5% 84,5% já segja 12,3% 12,3% segja já að hann hafi ekki átt að leifa honum að halda fyrirlesturinn sem hann gerði ekki, þar að segja háskólinn og hlutleysu voru 3,2% það var sérst að nei upp á 84,5% þegar við spurðum var rétt af háskólarektor að banna Karli Battenbacher fyrirverandi forseta eftir dómstólsins að flytja fyrirlesturum ESB í Hátíðarsal Háskóla Íslands. Þannig var einstakt tækifæri Íslendinga til að heyra í þeim manni sem að veita að manna best þessi mál. Það er ekki hverjum degi sem við höfum kost á því því að þó við höfum nú ymsa ágæta hér innanlands en þá kannski þetta er ekki alveg fótspor Battenbacher en með fullri virðingu fyrir þeim en þetta er bara svona og þannig pólitíkin komin inn í háskólan og líka því miður fordómar og, bara svona ákveðin mannfyrirlitning sem að ætti ekki að sjást í akademiskri stofnun og bara hræðilt að vita til þess að sé vera að fara svona með Háskóla Íslands og eins og ég sagði líka að sem er búið að útskrifa all þessa glæsilu bara mennta menn þjóðarinnar og, gera það vel í gegnum ára tíina langt, aftur í tíman og þetta er bara fólkið sem er búið að hjálpa okkur hvað mest á mörgum sviðum og alveg agalegt að, eiga fara að skaða háskóla og svona. En ég verð að kveða ykkur núna því að nú kemur sem sagt endurflutu þáttur í hádeginu það er Kristín Sigurjónsson vinur okkar sem að rafmagns- og efnaverkfræðingur sem að við ætlum að ræða ýmis mál sem að varða orkumálinu auðvitað alveg hárrétt hjá Kristni að það vanta mikið upp á þessa umræðu og síðan núna klukkan eitt að þá ætla ég að tala við Guðlaug Þór Þórðarson fyrrverandi utanríkisráðherra og þingmann Sjálfstæðisflokksins sem er afskaplega vel að sér hvernig þessi ESB mál og samningar líta út og getur sagt okkur allt bara ákveðna hluti þarna. Það verður mjög, ég hvet okkur eindrið til að hlusta á Guðlaug Þór, hvað hann hefur að segja. Og síðan klukkan 2 þá aftur á dagskrá þáttur viðtal Pétur Skullusonar við Hilma Þór Hilmason, prófessor og já, Evruna. Og hann líka feikilega vel að sér þessi fjármál innan Evrópusambandsins og bara almennt Norðurlanda. Hann var eins og náttir sæti í Alþjóðabankanum og var þar svona fyrir all nokkrum árum og Hilmar veit alveg hvað klukkan slær heldur betur. Þannig að bara ánægilegt að við eigum svona bara flinka menn sem að, og konur sem að, að þérna kunna á vita. En Arthur Karlsdóttir frá útarpi sögu, ég ætla að minna ykkur á að á styrtareikningan okkar að hjálpa okkur því að núna bara það greiðlega sko allt í það allt í svona smá skralli hjá okkur út af þessum tengingum og símamálum og því að veit ekki almennilega hvað bara gerast en ég alveg sýnilegt að ég þarf einhverja verulega hjálp og ég ætla bara að kveða ykkur að sinni og þakka fyrir þennan morgunin hressilegt að heyri ykkur eins og alltaf hafa það sem allra allra best og hérna ég kveða ykkur verið sæl.
0: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ auglýsir tilboð 5 stykki af sólmyrkva gleraugum á aðeins 2000 krónur. Sjón gleraugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is. One, two.

0: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mig Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra landsins og ég ætla að ræða auðvitað við hann Evrópusambandið. Eða hvað, góðan dag Guðlaugur Þór.
1: Góðan dag.
0: Eitthvað annað sem á boðstólum til að ræða þetta?
1: Það náttúrulega því miður stóra máli núna.
0: Já.
1: Og ég var nú einmitt að tala á hann við ákjöndan mann og við vorum að rifja það upp að hvað hins vegar Kristur sagði fyrir kosningar.
0: Já.
1: En hún sagði allar réttu hlutina.
0: Mm.
1: Hún sagði sko það ekki hægt að fara í svona vegferð með einhverjum einu með tveimur stjórnmálflokkum. Við þurfum að hafa sko miklu breiðara umboð.
0: Já.
1: Og hún sagði það gerist oft þegar eitthvað bjátar á í efnaðarsmálunum að þá líta menn á Evrópusambandi sem einhverju laust og hún sagði það eru auðvitað ekki og hún sagði þarna þið haldi kannski að ég sé ekki að meina hvað ég segi en það banna að plata í þessu starfi sá. Þetta sagði hún aldrei ett en núna og það gerir það verkum að ríkisstjórnin Já, augljóslega ekki að sinna því sem hún á að gera, það að lækka vexti og verðbólgu og hefur ekki farið eftir þeim sérfræðingum sem að er í fjármálaráði, tveir doktorar og einn master sem að lögbundið fjármálaráð sem kom með lögum opir fjármál sem gerði mjög mikla athugasemdir við fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar.
0: Mm.
1: Í 15 liðum er í maður rétt og þau bara gerðu ekkert með þetta, með öðrum orðum, að þau eru ekki að vinna því sem þau lofa að gera þar sé að lækka vexti og verðbólgu og það er reyndar þannig að frá því að þau tóku við að þá hefur snúist við þar sé að það var byrjað vaxta lækkuna ferli hjá Seðlabankanum en svo hefur það hækkað og það sér ekki fyrir endan á því og maður velti fyrir sér, er þetta gert til þess að draga athyglina frá þessum hlutum? Því að þetta erum við núna og við verðum að ræða Evrópusambandið. Það er stór hættulegt að segja já í þessari atkvæðagreiðslu og ég skil það vel og heyri þá frá mörgum býtu er þetta eitthvað stór mál. Veist, við erum bara að kanna þetta og
0: kíkipakkan
1: og en þetta er ekki lítil ákvörðun, þetta er stór pólitísk ákvörðun fyrir okkar þjóð og þetta og við sjáum það núna nú þegar sko, á þessu stutta tíma sem ríkisstjórnin hefur verið og þá hún ýmislegt gerst eins og til dæmis það að Evrópusambandi braut EES-samning, það hefur aldrei gerst aður
0: með vendatollum
1: og þegar við erum með lista og við erum með lista og hann er opinber yfir alla fundi sem að utanríkisráðherra hefur verið með öðrum utanríkisráðherrum og forystumönnum Evrópusambandsins þar sem þá við tala utanríkisráðherra Evrópu eða þeir sem í Evrópusambandinu bara forystumenn Evrópusambandsins að þá tók hún þessi mál aldrei upp þar sem aldrei, hún tók aldrei upp það að þeir væru að brjóta á okkur þarna EES-samningin
0: Var það ekki?
1: Tók það aldrei upp í þessum gögnum þá er hún alltaf að ræða aðild Íslands að Evrópusambandinu síðan er líka sko listi yfir fundi ráðuneytisstjórans og hann tekur þetta upp á einum fundi og ég lenti í þessu þegar ég var utanríkisráðherra að þeir ætla að brjóta eða samningin á okkur hvað gerði maður þá? Ég tók úr síman og hringdi í alla kollegana og ég fór og tók samtali við Evrópusambandi
0: hvað mál var það?
1: Það var út af lifum og lækningatækjum þetta var í COVID og þeir ætluðu að túlka þetta þannig að við vorum ekki aðilar inn í markanum að tökjum fá aðgang að þessum vörum en það tókst afstýra því vegna það var eitthvað tvorgangsmál þessu tilfelli og það eru þetta gríðarlega stórt mál og við vitum það að það voru mikil skaði á grundatanga vegna þessara aðgerða og þetta er klárt brot á EES-samningnum að þá segir utanríkisráðherra íslensku þjóðarinnar þetta er ásættanleg niðurstaða það er ásættanlegt að ESB brjóta okkur
0: hafðu það ekki eftir úrsölufónda lægina þetta væri sko ætti ekki að líta á það sem innimarkastmál þetta væri annars eðlis
1: bara breyta
0: einhver skvítin skýring sem að kom út úr því í raunar það væri eins og við ættum ekki að taka þessu alvarlega
1: bara breytir engu það sem þetta snýstu það að það hefur alltaf verið og í grunnuna í EES-samningnum að það frjálst flæði vöru og þjónustu og fleiri þátta, fjármagns og fólks. Mm. Og þetta hreint og klárt brot á frjálsu flæði á vöru. Mm. Það ekkert flóki. Og það með ólíkindum að Íslensk stjórnvöld hafi tekið þess að þessari létt út. Og ég að veit alveg það að embættismenn í utanríkisþjónustunni hafa gert hvað geta og það bara stýst ekki það þegar við mála þessari stærðagráðu og það þurfi ekki vera svona stór að þá verður stjórnmálin að stíga inn ef að embættismanninni fá ekki stuðning, alvöru stuðning í verki
0: Já.
1: Frá sínum ráðherra og sinni ríkisstjórn þá geta embættismenn ekkit breytt hlutur sem þessum og þannig að við nú þegar búin að verða fyrir skaða út af þessu því að þarna hefði öll áherslan átt að vera og reyndar er þannig að það hefði nú verið einfaltur utryggsráð þegar að segja við Evrópusambandið, því Evrópusambandið vill okkur Evrópusambandið vill peningan okkar það vill að stýra okkar málum sérstaklega þegar kemur að sjávörðsmálum og aðgang á norðurslóðum og síðan lítaði líka svo á ekkert annað okkurinn, þá meiri líka að fá Noregurinn og þó fóðu fyllta peningum með okkur, þá fóðu ennþá meiri peningum með Noregi, sko
0: Já.
1: Og ekki vantaði peningana, því að þeir eru bara að vera að fá inn lönd sem að hafa kostað mikið og vera munið kostað fyrir sjálega framtíð
0: Já.
1: En það verið svo auðvelt fyrir utryggsráð þegar að segja, heyrðu, ég ekki að fara áfram með þetta mál að koma Íslandin í Evrópusambandi og þið ætla að brjóta okkur í EU-samningin hún bara gera það ekki og þannig að og þegar, og ég vek aðdegla á því þegar Össur Skarphéðinsson, það bara viðtalmenni vísi fyrir nokkrum vikum síðan þar sem var rifja það upp að þegar við vorum í aðildarviðræðunum síðast
0: Já.
1: Þá notaði hann notaði þessi orð það franski fasistin sem pabbi Marie Le Pen sem núna með 35% fylgi langhæst í skoðanakönnum fyrir næsta fósta fyrir fósitakostingarnar í Frakklandi
0: Gamli Le Pen
1: Já, það var gamli Le Pen, pabbi Marie Le Pen en hann alltaf stopnaði flokkin sem hún að stýra og hann segir notaði þessu orðu, þetta bara í fasisti þar lendi mættalega þó fasti líka sem getur næsti fórseti Frakkland sem að myndi náttúrulega mikil áhrif að Evrópusambandið og svo ertu sagðan að það væri miðjumaður, írsku miðjumaður sem var gríðarlega mikla hagsmuna að gæta í sjáratu og þau voru fremst í flokki en náttúrulega með stuðning annara að reyna að knýja okkur til að gera hluti þverkegn okkar hagsmunum í makrílnum og þeir höfðu náttúrulega miklu meiri tök á því vegna þess að við vorum að reyna þá eins og nú að sækja einhverja hluti þarna sem að sko náttúrulega svo absúrt við erum núna með fulla stjórn yfir málum við ætlum að setja yfir til Brussel og semja svo við að hvort að með ekki halda einhverja að þessu eftir sem við ætlum að færa yfir en það breytir því ekki að við erum þá að sækja á þá þau eru með geta ráðið því hvort sé já og nei og í einstökum málum og þannig við erum ekki undið þeim og það leikur alveg fyrir að þeir hafa og sýndu að síðast að þeir nota þá aðstöðuna til þess að ná öðrum óskildum málum í gegn sama með ISIF við skulum ekki gleyma því að þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar heldur var það líka svo að Evrópusambandið sér kerði sinni í þetta
0: já, já.
1: Þar sem vildi vera með Bretum og Hollendingum í liði.
0: Já, gegn Íslandi og náðu aðeild þannig.
1: Já, já.
0: Þannig að það var svolítið furðulegt en gott og vel.
1: Já, það voru þrír aðeilar, Bretar, Hollendingar og Evrópusambandið.
0: Já. En hins vegar hérna Guðlaug, sko, þú hefur nú svona talað dáður og við erum að leita nokkuð að því, sko, hvað eru staðfesti hlutir sem við fáum einhver breytt, það alltaf að tala við getum breytt og samið, þetta eru bara samninga vera að ranna, en þú hefur nú farið svolítið yfir það, Guðlaugur, sem er bara fyrirliggjandi algjörlega, sýnist þér svona í fljótu bræði, það vera eitthvað sem við getum samið er eitthvað
1: sko, Evrópusambandssinnarnir sko, þeir segja heyrðu, það er 95% sem er ekki þetta sem það er 5% sem er þú getur verið svo með einhvern sveigjanleika og aðlögun og annars slíkt sko, aðal atriða þetta sko, þetta eru ekki samninga þeirraður, þetta er ekki þannig að ég og þú setjast niður og ég ætla að kaupa bílinn ég þarf ekki þannig bíl, þú þarft ekki að selja mér hann og við bara ef við náum saman verð að þá eiga viðskiptisvistað. Þetta þannig að Guðlaugur Þór kemur til Arthúrar Karlsdóttur sem útibússtjóri eða lánafulltrú í bankanum.
0: Já.
1: Og ég að taka hjá þér lán. Og jafnvel þó og ég veit að þú ber líðan hug til mín og vilt allt fyrir mig gera, þú getur ekkert breytt öll í bankanum þó ég sé mættur alltaf að fá lán, sko.
0: Akkurat.
1: Þú getur hugsanlega og öruglega. Þegar ég segi við Arthúr, veistu það, ég get eða ekki borgað, þú veist, við erum með 10 ára lán, ég get ekki borgað fyrstu 2 ár. Og þú segir, heyrðu, ok, ég get tóðað upp í 1.5 ár. Afborgunarlaust 1.5 ár. En þú getur ekki, þú gerðan vildir, jafnir þú væri bankastjóri, þá getur ekki breytt bara uppbyggingu bankans, útráðanlegreglum eða lögum, sem að gilda að banka, þú bara getur það ekki
0: Nei.
1: Og það nákvæmlega staðan sem erum í og aðal atri þetta sko að því menn tala mest sjávarútsmálin, en það eru þetta miklu fleiri málaflokkar, en það bara svo skýrt, það bara málaflokk sem við þurftum að hafa fyrir, það ekki rosalega langt síðan að útlendingu voru að veiða hérna lengst upp í fjöru ég meina þeir voru hér bara upp á síðustu öld og ég meina þá voru þeir sko bara inn í Faxaflóan Og við börðumst fyrir því að fá að stýra þessu öllu saman. Við stýrum þessu núna 100%. Þetta er bara stefna okkar Íslendinga, þetta yfir okkur Íslendinga. Ef við förum inn, þá þetta sameiginleg stefna og hún heitir sameiginleg að því hún sameiginleg. Og alla sameiginleg stefnum, þeim stjórna frá Brussel. Gætu við fengið einhverja reglur breytingar inn sem alla þjóðu var tilbúna sem myndu, við getum sagt hefur þetta hendur okkur öruglega en það bara breytir einhver núna ráðu við þessu ef við fyrir minn þá ráðu þeir þessu og jafnvel það sem að þú sko og engin okkar skiptir engum máli þó var einstaklingur sem var eins mikil sérfæðingur svo hann getur orðið á þessu sviði það getur engin sagt okkur hvernig ástandi verður eftir 5 ár, 10 ár, 20 ár eða 30 ár En það hins vegar verið algjörregla að Evrópusambandi hefur aldrei gefið frá sér nein völd, það var aldrei verið þannig í neinum sáttmála, menna þess að við ætlum að færa hér völd aftur til þjóðríkjanna. Og svo þróast Evrópu rétturinn. Það náttúrulega Evrópu rétturinn sem myndi gilda á Íslandi, hvað þýði það? Það þýði það að það sem kemur frá Evrópusambandinu það trompar alltaf íslensk lög
0: Já.
1: Þannig að við megum ekki hafa íslensk lög sem þvert á sem kemur frá Evrópusambandinu. Ef við gerum það að þá til dæmis getur það gerst að já, fyrsta lagi þá náttúrulega hafa alls konar leiðir til þess að bara sjá til þess að við gerum það en svo ertu með Evrópudómstólinn í Luxemburg sem að dæmir bara þannig og segir hér þið skrifu upp á það að það Evrópurétturinn, þegar gengu inn að það Evrópurétturinn sem gildir
0: Já.
1: Og hann fer ansi víða dæmi sem að til dæmis að Malta var með þá reglu eða þú fjárfestir í þarna með á möltu fyrir ákveðna upphæð þá getur þú sjálfkrafan fengið ríkisborgarrétt þeir svo geta menn haft alla skoðan og þeirra reglu þetta var bara maltverja sem gerðu þetta
0: Já.
1: Þetta var bara lög í möld Evrópudómstóllinn hann bara sagði, nei þið megið þetta ekki og þetta ríkisborgar réttur möld og það stendur ekki dum það að þetta sé sko inn í sameiginlegu stefnum þetta bara túlkun þeirra
0: Já.
1: Þannig að þetta meira heldur það sem við vitum að það sameiginleg stefna þegar kemur að viðskiptamál
0: Það sem að þeir leggja mat á að sé rétt
1: Nei, ég meina það bara alveg þannig að þú veist, núna það þannig að við erum við getum gert frívarslarsamninga við þessum viljum við erum bara viðskipta frelsi
0: Já, við höfum það núna
1: sko. Við erum núna, Já. Ef við förum inn þá ráðum við engum þetta þá ef að Evrópusambandi ákveður að hækka tolla á Kína eða Bandaríkina hvað er nú þá hækka tollar á þessum vörum til Íslands og það ekkert sem við getum gert í því
0: Nei.
1: Og þetta aðlögunin þarna hún var mikil þegar síðastu fórum inn og það kemur fram í að því að menn tala um það sem bara ótrúlega ósvífni að við förum ekki neina aðlögun það voru 8-10.000 miljónir sem voru settar í aðlögunastyrki svo kallu IPA-styrki þegar við sóttum síðastum takan eitt dæmi sem snýr nákvæmlega viðskiptamálum þá við sáttum við að borga megnu að því, þá átti að setja 4 milljarða, hvort það var allt, 4 milljarða í nýtt tölvukerfi vegna þess að við erum í tölvukerfi sem í samræmi við tollakerfi Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Ekki bara það, þá átti að fjölga starfsmönnum með nokkur 100. Og með að segja að þetta var ekki gert, það stendur í skýrslu Össurar Skarphéðinssonar, þá var þetta utanríkisráðherra 2013 eða 14 að það var krafa Evrópusambandsins að áður en þessi lokað þá væri búið að prufukeyra þetta og þetta væri uppsett.
0: Akkurat.
1: Þetta stendur í skýrslunni, skýrt. En auðvitað það þannig að ef að þessa 8000 milljónir, 8000 milljónir.
0: Já.
1: Ef að fóru að, í aðlögunastyrki, ef að fóru í eitthvað annað en aðlögunastyrki, þá hljótu við erum með opinber rannsókn á því.
0: Já, en hvað er vitneskjan það og hvað er svo þá rannsókn eða hvað er svo athugun? Er það ríkisendurskoðun eða fóru þessi peninga bara eyrnamerktir í eitthvað allt annað inn í ráðuneytin?
1: Nei, þetta fóru allt í verkefni sem tengdist aðlögun. Ég bara segja skilur við þarna en hins vegar erfitt að rekja sérstaklega það sem mótframlagi hjá okkur í þessi verkefni og þegar við erum að tala kostnaðin við að ganga inn eða fara í aðilda viðræðunar bara kostnaði við jáið að þá telja menn upp þú veist þú fullt að einhverjum flugferðum og það þarna þýðingakostnaður og einhverjum svona hluti og jú, alveg komast upp í einhverja milljarða En þetta miklu meira með þegar mann seti ekki kostnaðina vinnunni sem eru að vera inn í ráðuneytunum og stofnunum.
0: Nákvæmlega, sem bara jafnvel byrjuð í utanríkisráðuneytinu allavega. En hvað heldur að þetta já kosti guðlur? Eða þú ert fjárlaganefnd, hafið þið velt því upp að hugsanlega það verið að tala 50 milljarða er einhver tala komin heldur?
1: Nei, sko við fáum engar svona upplýsingar. Og það eitt af því sem að ég miklu áhyggjur af bara sem þingræðis maður sem við öll vonandi erum og við erum vonandi öll að við berum virðingu fyrir alþingi Íslendinga og þá ekki bara út af því að út af einhverjum 63 þingmannum heldur þetta fyrirkomulag sem að verja almenning.
0: Já.
1: Og við fáum bara ekki upplýsingar þegar við spyrjum um kostnað. Það bara, þú veist einhver útúrsnúningu þegar maður spyrbyttu erum og gerir einhver áallanir og þá bara nei, við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessu og síðan það hitt eins og til dæmis ég veit í hvort þú tekið eftir því en ég hef gengið mjög fast eftir því og við í minni hluta fjárlaganefndar að það sé útskýrt hvað þessi 43 milljarðar á ári sem að fara í varnatengt verkefni í hvað þau fara og við erum búin að spyrja núna held ég hverjum einasta fundi síðan í október á síðasta ári, þannig er í heilt ár og við fáum bara ekki þessu upplýsingar og þetta brot á þingræðislu en því miður er þannig að ráðherra utanríkismála hefur verið svolítið í þessu, það er að segja brjóta, þetta er bara brota lögum í þingsköp og sömuleiðis að þá hefur hún sömuleiðis þá breytum lögum og ber fjármál þegar hún útildi fjármunum í aðranda þjóðrakvækrislar, við munum eftir því Það voru engar, hún bara skrifborðu sínu á hvað setja vini sína í jásjá eða hvað er heitað þarna, Evrópuhreyfingin og svo settum 10 miljónir í heimsinn en það liggur alveg fyrir að þú átt að vera með gagnsæja reglur og átt að fólk á að fá að félaga samtöku í þessu tilfelli að fá að sækja og ef þau fulla skilinu þá er að geta fengið styrki. Og sömulegis breyti hún upplýsingalög þegar hún var að koma höggi á mig og lag til Helga Seljan einhverja vinnuskjölum og þetta bara það umhverju sem við búum við núna og því miður þannig og það mikil breyting á að fjölmiðlega orðinu miklu veikari ráðherrin til þess komast bara komast upp með það að tala ekki við þá fjölmiðlega nemar það eins og líka við Og ég held að þið líki bara við Rúf og Vísi og auðvitað DFF sem heiti Dagblað Viðreisnar. En þeir eru ekkit við Morgunblaðið eða aðra þá sem að vilja spyrja gagnrýna spurninga. Þau ekki tilbúin að koma í kappræður eða mæta mannum í þáttum ef að þeim finnst það ekki henta. Og þetta með alveg ólíkindum að við séum að horfa þetta í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Rúmur hálfum mánu til kosninga guðlugur og þú ert að benda hérna á mjög stóra hluti eins og bara þetta að þessa 43 milljarðar í varnatengd málefni það að það væri inn í eða fjármála áætlun eða
1: Nei, það kemur hvergi fram annað er bara frétta tilkynningum frá ríkisstjórninni.
0: Ha, núna þessu ári?
1: Já.
0: Að það sé áætla á þessu ári að greiða þetta?
1: Já, en við vitum ekki hvað, þeir segja þeir gerir þetta sko. Það séu 43 milljarar sem fari í varnatengd verkefni, en við vitum ekki hvað þetta er.
0: En verður ekki fjárlega nefnt veita heimild fyrir þessu, það nú stjórnarskráin sem segi mælið svo fyrir.
1: Já, þau eru að segja það í rauninni að þetta sé inn í fjárlögunum, við bara sjáum ekki hvar.
0: Af því að það er ekki búið að leggja fram fjárlagafrumvarpið.
1: Jú, þeir eru ekkert með það að gera sko. Eða í raun, þarna því að þeir bara segja í rauninni að, að þessu ári þar sem síðustu fjárlögum séu þetta 43 milljarar og við erum um fjárlögum, við sjáum ekki hvar er þetta og þá segja bara við ætlum ekki að láta eitthvað vita því sko.
0: Er þetta enn í fjárlögum húsalega?
1: Nei, meni, þetta er væntalega eitthvað sem að Ég veit ekki hvort þið setið vega að gera því, sko, þú veist, sko, varnatengd verkefni voru 7 miljardar 2025 og er núna komið upp í 43 miljardar og við vitum það að, að þetta er sko, meira heldur en bara einhverjir hérna landhelgisgæslan og eitthvað stilskeið, þetta er bara hlutir sem telja varnatengd, þetta er ekki beint þarna en aðalatrið þetta, þau bara allir ekki upplýs um þetta og ég veit ekki hvað þau muni komast upp með lengi, við erum búin að senda bréf og forseta alþingis, þar sem við förum fram á þetta. Að, og ég, við erum náttúrulega búin að taka þetta upp marg oft og þetta er bóka á hverjum einasta fundi viljum fá upplýsingar um þetta en þetta tengist sjálfur sér ekki Evrópusambands umsókninni en það sýni bara það sýni það

0: fram og jafnvel líka þó að það verði já og það er sagt já, við viljum bara kíkja í pakkan og sjá hvernig samningur lítur út og svo megi þið velja. Samt stendur það hvergi í stjórn kerfinu að við þurfum eða séum skildu af að þjóra
1: Nei, ég meina eins og við vorum að fara einn yfir áðan hvað Kristrún sagði fyrir kostningar og það ekki dæfi því staðist að þú gæti þess vegna og það ekki ólíklegt að þetta myndi dragast fram yfir næstu kostningar og segjum að svo óheppilega vildi til að það því sambarileg ríkisstjórn sem kæmi aftur hún gæti sagt að hún væri bara ekkert bundin á þessari síðustu ríkisstjórn það ekkert fast í hendi í þessu
0: Nei.
1: Og ekki það að menn geta ef að Kristrún Frostadóttir sem sagði að sömu leiðis að það þyrfti sko stóraugi meiri hluta til þess að halda áfram eða fara í aðildarviðræður að núna það bara 50% sko. Og þannig að og þetta bara nokkur mánuði síðan hún sagði þessa hluti eða tæplega 2 ár og þannig að það ekkert vandamál ef að þú getur bara farið þvert á það sem hún sagðir fyrir kostningar nú þá getur þú sömulega þannig alþingiskostningar þá getur þú farið þvert á það sem hún sagði fyrir þjóðarkvækrislu því að þannig að Evrópusambandi mun ekkert fara fram á þjóðarkvækrislu
0: Nei.
1: Þeir bara ef að ríkistjótt samþykja gangi Evrópusambandi nú þá getur bara ríkistjótt farið með þannig viðkomandi þjóðríkin í Evrópusambandi og það eins og Kristrún Frostadóttir benti réttilega á fyrirkostningar að það ekkert grín að komast út úr Evrópusambandi eða búin að fara inn í það
0: Nei, það er nú víst marga kenninga til það en Guðlaugur Þór gott að hafa því hér og hér á eftir við ætlum að fá auglýsingar núna en hér á eftir þá ætla ég að ræða við Guðlaugur Þór Þórðarson í sambandi við fundin sem að var á í gær með doktor Karl Battenbacher fyrir forseta eftir dómstólsins sem hélt fundu í sjálfstæðishúsinu við Östuvöll í gær og mjög eða einna okkar færustu mönnum á sviði Evrópuréttar og að heyra hvað Guðlaugur hefur þann fund að segja. En þér að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Komið í sæl aftur Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður sjálfstæðisflokksins á sæti fjárlaganefnd Alþingis. Hann gestur hér og af þeir sem að Guðlaugur Þór þekki nú Evrópumálin einstaklega vel úr starfi og bara langri þingsetu. En þá langum að spyrja Guðlaugur núna, þú talar að það sé stór hættulegt að segja já. Þetta orðalag í spurningunni að það ég að halda áfram á ný að halda vera felur þetta í sér að við séum Belinis með áframhalda þar sem frá var horfið og þarlendi sé þetta með stoð í þessum samningi sem að eða umsók sem þau sendu Jóhanna og Össur
1: Nei, ekki stóð, þetta er bara sú umsók
0: Já, þetta er sú umsók
1: Þetta er sú umsók
0: Já.
1: Og þar er bréfið er bara skýrt til Evrópusambandsins Þar er sömulegis að því að auðvitað þurftur og það er það sem auðvitað sem auðvitað þeir gera með plotta með Evrópusambandum og þetta sé í gildi vegna þess að Evrópusambandið var náttúrulega skur okkur í 15 ár því að og ég held að ennþá þegar þú ferð að heima sér Evrópusambandið þá erum við ekki með gildi aðildur svo
0: Nei.
1: Og þegar sem þeir sömu leiðis að allar þjóðir sem með gildi aðildur svo, fá aðluguna styrki Tyrkinn búin að fá styrki, aðluguna styrki núna frá því að þeir sóttum og þeir sóttum aðild Evrópusambandið þegar ég var í menntaskóla og ég var ekki að loka og þeir hættu að greiða okkur aðlunarstyrkja því að við hættum við umsóknuna en nú eru þeir búin að samþykja það að þetta sé gild aldrei umsókn og hún hafi rauninni aldrei verið feld úr gildi og það er erfitt að eiga við það þegar Evrópusambandið og Ríkisstjórn Íslands ákveðu það en það sem liggur alveg skýrt fyrir þú ert með það sem að við erum að kjósum er aðildar umsókn Jóhannes stjórnarinnar að Evrópusambandið
0: Þannig að það bara fyrir á milli mála
1: nei.
0: Við erum að sækja fulla aðild
1: Já. Og það er alveg skýrt og sömulegis er þá líka í gildi og ég er búin að spyrja margóft í spyrðu Kristrúnu það og hún þarna var ekki tilbúin að

0: draga samningin aðlögun úr gildi.
1: Nei.
0: Af því að á sín tíma þá samþykkti Alþingi Íslendinga samningin við að tillögu ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur aðlögunarstyrkina. Og þetta er samningur rétti staðar og ég nú vakið athygla honum, þar stendur þetta bara skýrt að framkvæmdastjórnin að veita fjármuni til þess að aðlaga íslenska stjórnkerfið að Evrópusambandinu. Og þessi samningur í gildi.
1: Nún?
0: Hann í gildi ef við segjum já. Það liggur alveg fyrir.
1: Já,
0: alveg hreint og klart.
1: Já.
0: Og þannig að enda er það alveg skiljanlegt og það er ástæðan fyrir þess að reglur eru hjá Evrópusambandinu. Að því allar þjóðir sem sækjum aðeins vilja fara inn. Og þá er það þannig að menn sækja sér lýðræðislegt umboð í þingkosningum. Þannig að þá komi ríkisstjórn sem laði eða flokkar sem eru ríkisstjórn, þeir lögðu áherslu á fyrir kosningar og fengu meirihluta fylgi til þess að viðkomandi ríki farin í Evrópusambandi. Og það er bara skrifa út í stjórnarsáttmál og menn sækjum aðild. Síðan er bara svona varnagli að alveg til að staðfesta þetta þegar allt er tilbúið að þá það þjóðin að segja já. Og þetta er náttúrulega mjög flókið regluverk og mikið í gangi. Þannig að það er ekkit óeðlilegt að Evrópusambandið segi, heyrðu fyrir ekki, við getum ekki klára það og kosum það að þið veri aðilar Evrópusambandinu og leið og það er búið og þeir eru orðnir fullir aðilar að þá er ekki tilbúið.
1: Já, akkur.
0: Þá tekur bara mörg ára, ég meina bara eins og tollakerfi, ég meina hvernig allar eiga viðskiptum í samfélagi tollakerfi ef er ekki samfélagi tollar, það er ekkit hægt. Þannig að það er skiljanlegt hjá Evrópusambandinu þessi, þið verið búin að klára þetta allt saman og svo takið endal ákvörðun sem að flestar þjóðir er mjög margan og gerði þjóðir hvað greiðslu, en það er líka hægt og það er ekki krafa hálfu Evrópusambandsins að það þurfi vera þjóðir hvað greiðslu til að ganga inn í
1: Evrópusambandi.
0: Ef við hefum komið hérna og verið með ríkisstjórn sem sagt við ætlum bara að ganga í Evrópusambandi, þá hefur þeir ekki sagt, heyrðu þið verið að halda þjóðir hvað greiðslu.
1: Akkurat, já. En sem er varðandi þetta, nú liggur það fyrir, mér skosti viðkjönt af ráðherra, að þetta er meira áttar framsal ef við stígum þetta skref.
0: Mm.
1: Og framsal á þrígreiningu ríkisvalds, löggjafald, dómsvalds og framkvæmdavalds, sem hefur svona verið okkar stuðningu og bara þetta skipulag sem við haft. Nú varst á fundi með honum Dr. Bakkinbauer. Hvað sagði hann þetta til dæmis í gær?
0: Já, hann fór náttúrulega bara yfir þetta. Hann er búinn að skrifa 40 bækur Evrópurétt. 40 bækur.
1: Já.
0: Hann er búið þarna formaður eftir að dómstólum sinns og gegnum mjög virðingarmestnum embættum langan tíma.
1: Já.
0: Og bara alla sína starfsæði. Hann veit alveg hvernig að tala, sko.
1: Já.
0: Og það er mjög ólíkint að Háskóla Íslands hafi útistónum.
1: Já.
0: Og við erum að tala með hann sama skóla sem í hátíðasal bauð David Miliband sem var utanríkisráðherra í ríkisstjórn Gordons Browns sem setti okkur hryðjuverkalög.
1: Já, akkurat.
0: Og hann mátti mæta hann í hátíðarsalinn og gasa yfir liðnum það að við ættum að ganga í Evrópusambandið. Það mátti.
1: Já, já.
0: En þegar að koma því að Karl Baudenbecker sem reyndar að þannig að við erum bara getum verið mjög þakklátt fyrir að það er maður sem að stendur í lappirnar þegar þarf að halda.
1: Já.
0: Og hann var auðvitað í þeim dóm sem að dæmdi okkur í vil í Æsei. Og aftur ef við verið í Evrópusambandið æsimáli komu upp, þá átti ekki að neinn möguleika. Það ekki verið neinn eftadómstótt sem hefur þetta líkti vísa máli til.
1: Nei.
0: Það liggur alveg fyrir.
1: Já.
0: Og það sem hann fópar yfir er náttúrulega eins og við þekkjum að, og margvott eru bent á, en ég held að fólk átti sig ekki á, að reglur sem kemur frá Evrópusambandinu, það trompar allt. Það trompar allt. Og ef að þið komið til og við förum inn í Evrópusambandið og þið eru óanæð með eitthvað, kæru hlustundur og þið gangi á þingmanninn og segir, heyrðu, nú verður að breyta þessu. Jafnir þó að þingmaðurinn fari fram með frumvarp og jafnir þó að frumvarpið verði samþykkt, þá skiptir ekki máli vegna þess að það viðkomandi máli er ekki samræmi við ESB rétti.
1: Já. það er raun og veru gulu út að segja að þetta að vald færist yfir til embættismanna frá þingi svona í framkvæmt það fer í framkvæmtavald
0: í raun er þetta þannig bara svo tölum íslensku sko hér 1930 þá heldum við alþingishátíðina á þingvöll það allir sammála það að það var stór merkilegt þegar að alþingi íslinga var stofna árið 930 og menn tala það að breska þingi sé móðir allra þinga en okkar amma allra þinga og elsta starfandi þjóðþing heims þarna var stórhuga þjóð sárafátæk að sækja aftur völd sem hún hefði mist hér voru engir innviðir og lítið þéttbýli lífskjör á allt öðrum stað heldur en þau löndur sem berum okkur sama við við vorum svo miklu miklu fátækari en við heldum alþingisháttíð þá full samstæð með þjóðarinnar að sækja þau völd sem að við eru svo sannarlega okkar niðurstaðin svo að við okkur tekist ótrúlega vel að byggja hér upp lífskjör í hjá okkar þjóð eftir að við fengum þessi völd eru mörg verkefni? Já þurfum að taka á mörgu? Já eru við umnuðinn á fullkomnu? Nei, aldrei en það enga líkur á því að útlendingum muni ganga betur að búa til lífskjör að góðu lífskjör hjá landi heldur nokkur Íslendingum og ef að við förum inn í Evrópusambandið þá væri runni miklu nær árið 2030 þegar við ætlum að halda upp 1100 afmælið að við myndum halda í það minnsta bæði í Brussel og á Þingvöllum vegna þá er fólk og þó svo að það sé Evrópu þing þar þá höfum við alltaf ekkert það að segja 6 af 750 við myndum ekki ná sko einum þingmann og 63 manna þingi og meira þessi eitt þingmaður við erum svona svipað á Grenivík Grenivík ekki að stýra Íslandi sko frábær staður og gott fólk en það ekki og enga líkur á því að þeir gætu snúið málum eins og þau vilja á allting Íslinga ef að þeir væri allt öðru sem við og væri með aðstæður sem að þau væri mjög ólíkar því sem eru hér á landi þannig er það náttúrulega þegar kemur á Evrópu við erum í miðju Atlantshafinu við erum eina þjóðin í Evrópusambandinu sem erum með þá uppbyggingu á efnahagslífinu sem við erum með og mikla sérstöðu og þetta yrði ótrúlega mikið stór skref aftur á bak og þetta aftur á bak þetta svo mikil mannvirðing við komandi kynslóður ungt fólk því að nú það þannig að við núna hefur ósátt við stjórnmálamenn og þá kjósum við einhver aðra við bara kjósum það út við getum það ekki ef við förum inn í Evrópu saman við getum kosið allan þessar sexin og Evrópu þingi sem við viljum og þeir mun örugglega gera mismunandi mikið eða lítið gagn en þeir hafa engin tök á að stýra og stjórna Evrópusambandi
1: Nei, og líka taka á loka ákvörðun
0: Það sjálfsögðu, ég var loka ákvörðun er farin frá okkur Sömulegist þetta með framkvæmdavaldið og með átt að sjá því að það eru fleiri stofnanir Evrópusambandi sem munu fara með framkvæmdavaldið og auðvitað dómsvaldið að í þeim málum sem að Evrópudómstólinn telur á heyr undir hann þar hefur Evrópudómstólinn loka orðið og þetta eru svo stór ákvæðan og það finnst mér mjög áberandi að þeir sem að tala fyrir jáun er alltaf að tala niður Ísland ég fór að hugsa þetta byrju. Já, ég hef nú búin að vera til bara í ágætis tíma og rúmlega hálfald gott metur hvernig var þetta Guðlaugur Þór þegar varst alst upp í Borgarnesi Hvenær fórstu fyrst útlanda? Já, ég fór fyrst með Mánafossi að því við fórum ekkit mikið útlanda, ekki í mín kynslu, allavega ekki í mínu bæ og ég held að, og ég veit ekki neinu það fólk sem þekki, við bara höfðum ekki efna á því Íslendingar að vera að ferðast mikið og ég var svo lánsamur að fara með ömmu minni sem þernu á Mánafossi og fyrsti staðan sem ég fór á útlandum var Felistó í Englandi og mér fannst það bara æðislegt farin í búðirna með öllum þessum þarna fjölbreyttu vörum og svo fór ég til Hamborgar og þetta var svo stórkostlegt og svo setna fyrir til móðursystir minnar 1982 til Bandaríkjan. Þeir voru ljósárum undan okkur og ef einhver hefur sagt við mig þá, það er bara ekkert langt í það að þið standið þessum þjóðum bara jafnfætis eða framar þegar kemur að lífskjörum. Mm. Ég ekki vissum að ég hefði trúað því.
1: No.
0: Núna þegar að maður fer með börnin sín og, fer, og þegar maður fór þau ung til útlanda, jú, þeim finnst það bara gaman. Það ekki nýtt sem við sjá. Það ekki þannig að maður sá einhverju hluti sem að koma kannski 5 eða 10 og setna til Íslands.
1: Já,
0: og við höfum á stórk og við vorum sko á, langt á eftir Norðurlöndunum, langt á eftir flestum Evrópulöndum, ég tala nú ekki Norður-Ameríku og við höfum á ótrúlegum árangri eftir að við tókum sjálf á okkar málum.
1: Já, en það, sko, það þetta að kunna meta fullveldið og allt bara hvað það gefur og svo framvegis en þarna náttúrulega eitthvað sem kemur svo lítið fram í umræðinu og það var nú silfur þáttur í sjóvarpinu í gær og ég, allir fórum með flokkan úr mættir og ég saknaði svo að þessi umræða einmitt fullveldi landsins hefði ekki komið til því að þarna hefði maður þurft á því að halda að heyra hvað ráðherra ríkisstjórnarinnar hvernig líta á máli og hvernig vilja það búa okkur undir breytingar eða ekki og svona raunvel að segja okkur svolítið satt bara hvað í gangi og þetta svo óþæfa og setja fólki á svo óþæglega stöður og þessna ég spurja líka guðlugur af því að við, það þarna allavega einhverju sem áttu kostaði að hlusta á batin bakir að til dæmis var eitthvað sem hann varða okkur sérstaklega við
0: ég hann alltaf bara varða okkur við því að færa þessi völd og fullvöld okkar til Brussel það hérna eða stóran hluta fullveld svo sem er nákvæmur, svo maður sé nákvæmur og hann bara benti á líka sko þróuna í Evrópu og hann benti okkur líka hluti sem eru lítið í umræðinni sem er bara að og Evrópusambandi búið breytast þetta er breytar fóru út
1: já.
0: Og þessi evróska getur sagt fyrirkomulag, sérstaklega franska fyrirkomulag, dómstólin á frönsku tungumáli franska
1: já, já.
0: Þetta ekki það fyrirkomu sem við þekkjum. Þetta miklu pólitískara og ég meina forseti Frakklands D.S. Stang, þannig að hann sagði bara á sínum tíma Evrópusambandi þannig að það væri bara ekki allir jafnir rétt háir.
1: Já, góðan daginn.
0: Hann sagði það bara og, hérna, og var ekki, fór ekki til félum með það og það er alveg þekkt að Frakkland þarf ekki að fara eftir sömu reglum og öðrum. Og þetta eru hlutir sem við náum ekkit að ræða meðan annars alltaf vegna þess að þeir fjölmiðlar sem fá aðgang að þessum ráðherrum að þeir spyrja þá ekki gagnrýna spurninga.
1: Þetta kom nefnilega ekki fram í þættinum í gær, það var svo slæmt í það var svo margt sem hefði þurft að koma fram þarna, sérstaklega frá ráðherrum sem segja, já, það er svo hálaun, nei hérna, það er svo háttu verð hérna, vill fólk ekki sko fá lægra matamverð og vill fólk ekki fá lægra íbúðaverð og annað, sko þetta eru svona einhvern veginn slagóðin sem eru notu, en svo er ekki sagt hvernig á að gera það.
0: Nei sko, þarna mikið af Íslendingum er hann á Spáni ég meina tölum bara íslensku það bara miklu lægra verð þar á bara mat og áfengi og öðru slíku ég hvet fólk til þess að spyrja fólki sem að vinna við að framreiða matinn hvað með í laun þeir voru að hækka lámaslaunin í, á Spáni fyrir nokkur mánuð síðan í 177 krónur á mánuð í 177 krónur á mánuð og Ef að íslenskir veitingahúsamenn væru hér að reka veitingastæðinu sína, þar sem fólki væri með 177 krónur eða 200 krónur á mánuði, heldur myndi ekki geta lækka verðið?
1: Jú, það er nú líkast til.
0: Og þeir sem eru að framlega matvæli, hvort sem að það eru bændur eða afurðastöðar. Ef að þeir væri með starfsfólk sem væri með 177 eða 200 krónur á mánuði, heldur geta ekki lækka afurðaverðið? Viljum við það? Einhver sem vill það að ég vona það að það séu allir Íslingar þannig innstiltir að við viljum allir hafi það eins gott eins og mögulegt er
1: Já.
0: Ég hef engan áhuga því að vera með þjóðfélag hér þar sem að það erum við sem höfum það bara fínt og svo sárafótt fólki ég bara engan áhuga því og ég held að komi við okkur öll og við sem öll tilbúin þá séu ósamlega hvað aðferir með beitt að við viljum gera vel við þá sem að minna mega sín Og þannig með viljandi vera að bera saman þjóðfélög, þar sem að þú ert með miklu, miklu, miklu læri laun hjá fólkinu. Farðu á Víki Mýrdal, ég spyr oft starfsfólki sem er þar,
1: Já.
0: sem að ungt fólk, fríst fólk og kátt og íspyrir af hverju komið til Íslands þau segja að ég á tvöfalt og ég með þrefalt hærri launum hér
1: já.
0: Og þau eru að afgreiða mann hamborgara og pítsur og hvað þetta sko
1: já, emist að það þetta sem gleymist í umræðinni þegar verða að segja með okkur bara svona í slagorðum það miklu að við sko lagra matavir við getum lækka matavir en þá gleymist að segja herðu en verður þá ekki bara fórstendur kæra samninga breytt líka og launin lækka
0: ný, ég meina það líkulega fyrir ef við tökum evruna þá munur sveifluna að koma í allt á vinnumarkan annarkvart þurfi þá að lækka launin eða mikið atvinnuleysi og við þekkjum það hvernig Íslendingar, hvernig atvinnuleysi fer með Íslendinga, við þolum það ekki og ég held að það sé gott að við þolum það ekki þannig að menn þurfa bara að segja frá því ef þeir vilja þetta því að við getum náð verðbólgun niður, við getum náð vöxtum niður þessi ríkistjórn hefur ekki farið að neinu eftir ráleggingum fjármálaráðs sem að hefur bent á það í mjög beinskeittri álitsgerð og gerði það í vor að fjármála áætlunin að hún væri ekki að hjálpa til við að lækka verðbólguna og þeir þurftu að fara í að taka ákvæðanir til svo mætti verða þau gerðu ekkert með þetta ekki neitt
1: hvor þið öfa átt eða
0: já, en það sjáum við það að vaxta lækka verðlega að byrja þegar ríkistinn tók við en það, hún snerist við eftir hún tók þarna hófstörf og búin að vera að starfa og þetta liggur allt sama fyrir og stjórnarlega getur orðið rosalega reið þegar bent á svo staðarindin ég vísa í álitsgerð fjármálaráðs fjármálaráðs samastendur á tveim doktorum og einum master fólk sem að hefur það lögbundna hlutverk að koma með ábendingar til stjórnvalda hvað betum að fara þegar að kemur að fjármála áætlunni sem grunnuna fjármála fjárlögum hvers árs.
1: April, já. Já, þetta er bara mjög athyglisverkulegur sem þetta að segja. Það eitt sem við langa líka aðeins að nefna við því hérna þar að því að þú varst nú svona lengi utanríkisráðherra á þeirra og það þetta tal sko hernaðar uppbyggingu og sérstaklega hjá Evrópusambandið. Það merkilegt að lesa og sjá í hvítbókina sem var samþykkt í bæði mars og október í fyrra og þar kemur fram að hver er tilgangurinn og markmið með þessu að efla verulega hernaðar og varnar uppbyggingu og þeir búa sem undir stór átök árið 2029 og einhvern veginn finnst manni eins og það sé leynt og ljóst með aðgerðum utanríkisráðherra sérstaklega að, og svona yfirlýsingum að þarna séum við að fara inn á einhvern vettvang sem eru bara rándýr og jafnvel okkur hættulega hvernig sérðu þetta Guðlaugur?
0: Sko þessi ríkistjórn og ríkistjórnar meir hluti að undanskildum einum þingmanni Sigurjóni Þórðarsinni er að bara segja allt annað en hún sagði við okkur og sagði við kjósendur fyrir kosningar og þegar að kemur að ef og þá að því enginn ætla að fara í þessa vegferð og flokkur fólksins var nú bara algjörlega á móti og bara sex sinni búin að koma fram með þingsjón til og ekki fara í þjóðaratkvæði heldur draga umsóknuna tilbaka því þeir töldu hún var inn í það ekki verið gert með fullnægjandi hætti og það er eini maður sem staði lappirnar í Sigurjón Þórðarson og formaði fjárlaganefndar en það sem að gerast í Evrópu þetta og það hefur verið þannig lengi að þeir sem ráða embættismennir og þessi búbla sem í Brussel hún vill búa til eitt ríki það ekki bara ríkja bandalag heldur þetta sé sambandsríki og þeir vilja þess vegna eins og kallað heitir á svona kurtisra máli að efla samstarfið búa til fleiri sameiglegt þar með talið varnamál og þó svo það sé ekki til Evrópu her og það sé ekki búin að taka formulega ákvörnum Evrópu her og þá mikil umræðan það því að þessir aðilar þeir vilja hafa sameiglegan her og það þá her fyrir bandalagi í heildsinn en svo veit ég ekki hvort að það gangi eftir en aðalatriði þetta að ef við værum inn í Evrópusambandinu að þá myndum við örugglega ekki vilja ganga lengra í því að búa til færa meiri völd til Brussel og búa til bandalagsríki í Evrópu sem að vel þeir. Það sem við varum alltaf að eiga við að það væri embætsmenni sem engi getur kosið og ráða langt mestu. Mm. Við vitum ekki þegar við fáum þarna einhver gögn frá Evrópusambandinu, við vitum sjaldnast frá því hvaðan það kemur. Við þekkjum ekki einstaklingana, þetta bara kerfið sem kemur með og nú það að því að til dæmis Draghi skýrslan sem að þá fyrirvændi seðlabankastjóri Evrópu sem mjög mikill Evrópusambandsinni sem skrifa skýrslu sem segir bara hreint og klárt heyrðu, við erum að draga að skrifa það mikið aftur úr bæði Bandaríkjunum og Kína og við þurfum núna að fara að hreinsa til í regluverkinu einfalda og gera og græja en það gerist ekki neitt Á hverju það? Það meðal annars vegna þess að fólki sem vinnur við að búa til reglugerðnar, það ekki að koma að segja, heyrðu, við erum alveg óþörf.
1: Men.
0: Nú bara segið okkur upp og reyndar að þannig að því að þú, maður sko velti í fyrir sér og maður fara á spurningunum, býrna á hverju svo margir stjórnmálamenn og embættismenn fylgjandi því að ganga í Evrópusambandið. Ég get sagt þér ekki nákvæmlega hvern og einn, en ég veit að freistnimandinn gríðarlega mikill. Freistnimandinn þessi. Að skattamálin í Evrópusambandinu þar sé út að vinna í Evrópusambandinu eru mjög hagstæð þú fær gríðarlega góð lífeyrisréttindi og svo færðu þetta náttúrulega sko endalaus tækifæri eða út inn í þessari búblu þetta ekkert fyrir almenning
1: það völd sem að ég raunverulega út ekki kjörinn til
0: nei en líka bara skilur þú veist það rosalega gott fyrir mig að fyrir mig Evrópusambandinu og alþingismenn og fyrir alþingismenn við verðum að hafa nokkur hundruð Íslendinga þarna Og þeir ganga þetta fyrir sem að hafa einhvern bakgrunn í þessu.
1: Já.
0: Og við fengjum þá bara lága skatta, gríðalega góð lífeyrisréttindi og fín laun. Mm. En almenningu borgar.
1: Akkurat, það nú það sem er.
0: Og það er alveg sama hvernig þú stýnir svo talandi mataverið, þá það reyndar þannig. Að þegar við berum okkur saman hlutfall á ráðstöfunum tekjum okkar sem færi mat
1: já.
0: Eru bara með því lægsta í Evrópu hlutfalli að því að við erum með svo hálaun og ég tala nú ekki það ef við förum til útland í mörglönd, það nú ekkit ódýrt í þeir löndum sem við förum í öll en við förum til Sviss til dæmis þessi lífskjör eru náttúrulega með því allra besta það ekki ódýr mat sko. Á hverju vegna þess að launin hjá fólkinu sem eru að framreiða matinn og búa til matinn eru há og það nákvæmlega sem við förum til Noregs og Norðurlandana ef maður fer til Norðurlandana í höfuborgina þar og þú, þá er eini munurinn á fyrir utan Noreg á verðinu og matnum eða sérst að máltín er það það er lægri að glímet sérstaklega í Danmörku áfengið vegna þess að þeir eru ekki með svo háu áfengið
1: en Guðlaugur, bara svo við höfum það á hreinu að allt þetta sko þessi varnar og öryggismál eins og þau eru kölluð og hernaðar uppbygging hjá Evrópusambandinu að það vomir svona yfir okkur að ef að við færum þarna inn þá getum við raunverulega ekki skorast undan að taka þátt í aðgerðum með ESB ég meina innan ESB við bara værum aldaríki við erum skildu að taka þátt
0: ef við förum inn, sama hvort það eru varnamálum eða hvaða máls eru þá verðum við bara komin upp í bátinn og við þurfum að sigla niður ána það er ekki þannig að við getum farið í björgunabát og sjálf tilbaka sko. Með að við erum aðilar ef að þeir fara í það, Evrópusambandi fyrir það að búa til Evrópu hér og setja meiri fjármunni eða mikla fjármunni í hernaðar uppbyggingu eitthvað annað, eða hvað einu sem dettur í hug nú þá gildir það samum okkur eins og alla hinna og það getur enginn sagt þeir eru búin að reyna þetta í áratugi að búa til Evrópu hér, það er bara aldrei gengið og þeir eru ennþá að reyna en þeir eru það getur engi séð, það veit engi hvort að minni aldrei takast hjá þeim, takast eftir eitt ár, fimm ár, tíu ár eða í einhverjum öðrum málaflokkum sem við sjáum ekki fyrir núna
1: nei. En við gætum skorast undan og sagt nei Ísland tekur ekki það, sendir ekki hermenn Ísland sendir ekki fólk við erum friðarþjóð, við erum ekki meir getum við borið einhverju við
0: sko ég sko þetta erum við að tala ofsalega mikið bara skilur eitthvað sem að við vitum
1: það veit Nei, ég meina þetta samt komið í hvítbókina þeirra
0: Já,
1: það alveg á reynu þeir eru að vona á stórfeldri hernaðar á rás þeir eru að undibúa það hvorsi þeir eru í einni held eða löndin innan ESB skildu að leggja sér það mörgum í bókið hvernig sem það gerist Þetta segja þér sjálfi, þeir meta stöðuna
0: Já, það liggur náttúrulega fyrir að við förum inn í Evrópusam þá þurfum við að borga mikið með okkur og það liggur alveg hreint og klart fyrir að þeir fjármunum sem að Evrópusambandi ver sama hvort þeir í þennan málflokk einhvern annan að við bara þurfum að borga það er alveg óundilt við bara borgum í gegnum virðisauka, nei þannig í gegnum tollan okkar 75% og tollum fara inn í Evrópusambandið og sömulegis að þá borgum við eftir öðrum leiðum líka þannig að við bara borgum, það liggur alveg fyrir og það ekkert sem getur gert í því, það bara fjárlög Evrópusambandsins og við bara borgum okkar hlut ef að fjárlög Evrópusambandsins ef að samstæða með ríkjanum það að fara að sitja ennþá meira, núna komna gríðarlega miklar hugmyndur það, Norðurlanda þjóðna bara nei, við viljum ekki meira en þau hafa nú valla jafna orðið undir þegar kemur að þessum hlutum varðandi svona einstak útfærslur á þessu þá þori ég bara ekki að við vitum ekki hvernig er en að það liggur fyrir og sko stærsta áhættanum fyrir þessa vegferð er það að leið og segja jáið að þá eru þeir með miklu meiri tök á okkur heldur en hafa núna vegna að þá eru íslensk stjórnvöld að byggja um eitthvað sem að þeir geta sagt eins og við gerðum síðast, já þið vilt þetta ok, þá verður þú að gera þetta fyrir okkur þetta ekki flóknar það þetta er bara svo ég ef ég var að sækja eitthvað já, ég, það bara Þetta bara eins og ferð inn í kaupir íbúð í blokk eða stigagangi að sameignin hún alltaf að verða stærri hjá þeim og þú í 27 manna 28 manna blokk þar sem að penthouse íbúðirnar borga mest
1: já.
0: Og þú ert bara niður í og við erum bara niður í hjólageymslu og kjallara við erum svo lítil við getum ekkert sagt við þessa í penthouse íbúðunum heyrðu þarna við viljum bara hafa þessa hluti allt öðruvísi
1: Já.
0: Þeir, og það sem að Bátenbakka var að benda á og var að vísa til dæmis í Meloni fórsættis á Ítalíu, það sem hún segir stóru ákvarðanir eru teknar að þjóðverjum og frökkum og það er þess að menn þeir að átta sig á því að við höfum ef við förum að þinn þá höfum við ekki tök á svona hlutum við höfum ekkert í þess að þjóðir að gera ef að Ítali kvart undan þessu Þeir eru 60 miljónir.
1: Já. En það náttúrulega búið að breyta þessu fyrirkomulagi, breyttist með Lissabonsáttmálunum, að ákvörðunarvaldið flýst þannig að það er sko úr því að vera innróma samþykki yfir meiri hluta samþykki.
0: Já.
1: Og þessin er það bara einmitt Frakkland og Þýskaland sem að ræður úrslutum.
0: Já, það er ekki bara þannig að þú sitið upp borðið að Þýskaland og Frakkland komi með sikkvart atkvæð. Þýskaland kemur með 80 miljónum atkvæð.
1: Akkurat.
0: Ísland myndi koma með 400.000 með þeir varum 80 miljónir þannig ef við varum bara Ísland og Þýskaland og við varum alltaf ósámála þá myndum við alltaf tapa þó atkvæða greiðslan færi þó myndum, það er bara ein hönd sem myndi fara upp í hjá hvorum þannig að og þróunni verið svo og það liggur alveg fyrir að það er viljið þeirra sem ráði í Evrópusambandinu að það er litla neitunarvald sem eftir að menn vilja losna við það og það er ótrúlega erfitt Ef við segjum að einhverju tíamúti, við erum kominni, við viljum fara út. Sko, þó fræðilega við getum gert það, að þá eru þeir búin að gefa það skilabó, eða allar út, þá máttu að hafa verra af. Það er auðveldara fyrir nýsjálendinga eða viðskipti við Evrópusambandi heldur Breta.
1: Já.
0: Vegna þess að þeir vildu gefa þau skilabó, eða allar að fara út, að þá máttu finna fyrir því.
1: Já.
0: Þannig að hinir fari ekki líka. Ekki það að Bretland væri ekki í góðum málum inn í Evrópusambandinu og Frakkland og Þýskaland er svo sannlega ekki í góðum málum en það er aukaatri, það er náttúrulega bara samt sem að við erum útflutningsþjóð þetta er stærsti markaðurinn okkar við erum með topp aðstæði núna, getum bara selt vörur til Evrópusambandsins og bara stöndu jafnfætis öðrum en ef okkur við færum inn í Evrópusambandið og við höndum ekki líka vistum hent út þá fáum við aldrei samningin aftur
1: Það er nú það, heyrðu, en mér sérst rættum svo sem ekkert ef hvorki landbúnað að sjárótusmál, en það sko Guðlaugur gerði þannig viljandi því að mér svo aðlíksvært að heyra af öðrum málum sem gjörsalega hverfur umræðinni og þau koma ekki sjálfstætt frá ráðurum því miður og nema bara enga vegin og hérna Þannig að gott að fá frá þér sem að ert með alla þessar reynslu og þekkingu á þessu sviði. En bara bestu þakki Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir að koma út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir Friðriksson verið í sæl.
2: Takk.

0: komið þið sæl heimsmálinni í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Góðan dag, Guðmundur Franklín.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, það nú aldeilis alltaf fleigi ferð fyrir utan landsteinina hér. Það inn á meginlandinu og síðan vestanhafs og austan alveg svo að leggur sig.
1: Það alveg
0: sama hvert er litið. Alltaf fullu.
1: Já.
0: Heyrðu, en ætlum við ekki aðeins að byrja samt að nýri í að Marokkó Spáni þar sem að hafa nú verið átök núna heilmikil og mikið fréttum þessir flóttamenn sem að hafa komist til Spánar ef er á spánst svæði þannig að það væri nú vel við hæfi að svona aðeins að gangi í að fara yfir sko hvað eiginlega hangir á spýtunni þar akkur Peter Sanchez að leggja blessun sína yfir þetta forsætisráðherra Spánar
1: hann náttúrulega sósialisti og óvinsalasti forsætisráðherran í Evrópu þessa myndir, hann náttúrulega búin að taka við að Starmer og hérna Macron og hérna hérna núna eru allir að benda hann og hérna og hann náttúrulega byrjaði því að lofa ekki satt hérna fyrir einhverjum mánuðum síðan að gefa 500.000 hérna ávísanir á sem sagt vísa rétt eða sem sagt dvalarleyfi 500.000 dvalarleyfi inn í Evrópu og til sem sagt þessara flóttamanna og hérna og hvaðan sem þeim koma þeir náttúrulega eru aðalega að koma til Spánar frá Norður Afríku og í Norður Afríku koma þeir allstaðar sunnan að úr álfunni úr Afríku álfunni og það eru glæpa gengi sem að er að flytja þetta fólk þessi ungu menn yfir mörg og önnur landa maður á leiðinni upp til Spánar eða upp til Marokkó eða við getum sagt Spánar vegna þess að þessi tvö Melilla og sé út að eru ekki nýlendur, þetta er bara spánska svæði og hérna, þetta er Spán þegar þeir eru búin að koma inn og það eru sömu reglur sem gildar þar og á Spáni þannig að það þýr ekki að segja sem gildar neitt annað og mikið af þessum mönnum sem að voru að koma núna inn í síðustu viku voru sunnanað þetta voru ekki minnst Marokkómenn og einhverjir marokkómenn voru þó í hópnum og þeir náttúrulega sem sagt eitthvað af þeim fór tilbaka en ekki allir hinir þúsundir miklu meiri en helmingur er ennþá þarna sem sagt það er sem sagt lígi eða vitleysa þess að fréttaflutningur að þessi allir farnir tilbaka því að þú veist það er enga myndir af því
0: Nei.
1: Nú séum við að sagt að spánski herinn alltaf að koma þarna inn og skikka leikinn og taka á þessu en þeir komu þarna jú einhverju hermenn en þeir undir því yfirskinni þeir máttu ekki taka á fasta þeir máttu bara benda þeim á hvað landamærin voru þeir máttu benda þeim hvernig þeir kemist tilbaka og benda þeim máttu ekki taka á fasta skilur þannig að þeir eru þarna þúsundur saman nú hver að fæða þá og klæða þá það náttúrulega Rauði krossinn það þessir NGOs eða þessi félagasamtök spönsk félagasamtök og evrósk félagasamtök og allt borgað á Evrópusambandinu og hérna og Spánverjum sem sagt ríkisstjórn Spánar er að fæða þá og klæða þá og það er byrjað að flytja á til Spánar og svo voru ímið svona áróðsvídeó það hafa verið að búa til vídeó sem kom í ljós að það voru allt falsvídeó að segja að þetta var lítil börn skilur sem að
0: og konur
1: og, já og það voru náttúrulega engar konur og ekkert að þessu lítil börn þú veist þessi menn geti litið út fyrir að vera 16 ára eða 15 ára
0: veist, en þetta er allt ungi
1: kall þetta er allt ungi kallmenn á heraldri eða getur sagt það svo og þeir eru að koma mikið frá sko, Gambíu og Senegal mjög mikið, flesta af þessum mönnum er frá Senegal og já, þessu ríkjum fyrir sunnan Sahara og þá eru þeir búin að fara yfir nokkur landamæri á leiðinni nú konungurinn hann náttúrulega, marokkóski konungurinn Mohammed VII hann er svona party animal og býr nú mestan hluta ársins í París og það hafa verið einhverjar svona getgátur það að hann sé á bakvið þetta hann, þetta sé einhver samkomalag milli hans og hann og Sanchez að hann sem sagt sé að íta þessum mönnum undan sé til þess að hérna, gera upp þótt á Spáni sko, til þess að ítundi það að Marokko fái þessa borgir sko afhendara þetta sé partur af Marokko.
0: Já, en samt efur nú Peter Sanchez, hann sagði það strax það var hans fyrstu viðbrögð að hann var, jú, hann sagði bara ég að gera þetta með vitund og vilja því að ég að tryggja völd mig hér já, og já. Mig vantar afkvæði hann var bara flýttin
1: afkvæði
0: og utanríkisráðherrann hann var nokkuð sammálaðis og bara sagði sá en sami og kom hinga hann sagði bara já, já, við bara viljum hafa þetta svona
1: ég, þessi demokrátar eru ekkit feimni við það að segja það að þeir vilji bara flýttin afkvæði til að láta kjósa sig að þetta sé bara þeirra aðferð og hérna og hver, þú veist, þannig að það kemur ekki dóvart að það sé þannig.
0: Sama var gert í bandarækjum.
1: Já, já, og nú en það er, þessi menn eru, þarna eru komnir ýmsir fréttamenn á svæðið, í sig út að til dæmis, bandarískir og breskir og þýskir og hollenskir sem eru þá á X-inu, sko, já. Með fréttir og beinar útsendingu. Og það er, ég var að horfa á þetta í morgun og það er, þú veist, þetta er bara, þeir eru allir þarna, þeir eru búin að dreifa sér svæðið, búin að dreifa sér hálendið eða fjallgarðin þarna í kring. Og á ströndinni og það bara verið, þeir eru bara að bíða eftir, þeir þurfa að veri, sko, það einhver regla víst að þeir, sem að einhver var að segja, sem ég veit ekki hvað það sé sattið ekki, að þeir þurfa að vera í sjö daga til að fá einhver leyfi til að fara yfir, sko,
0: Já.
1: Það getur svo sem verið, en hérna, en þeir eru bara þarna og þeir eru að bíða eftir einhverju og meðan rauðikrossin að gefa þeim að geta gefa þeim system. Sko.
0: Já, en það verður að segja samt sem áður að teki sérstaklega fram í fréttum að þeir séu ekki komnir á Schengensvæði þannig að...
1: Þeir eru á Schengensvæðinu, spannir á Schengen.
0: Já, já, en sko það verður að fulla þetta sé það einangra en auðvitað fara þær inn á Schengensvæði.
1: Ég sjálfsögðu, svo eru náttúrulega bátandi byrjaðar að koma núna til þess að pikka þau upp og fara með þau yfir til Spánar og það eru þessi félagasamtök, NGOs og það eru náttúrulega greitt fyrir af alls konar félagasamtökum í Evrópu og meðal annars stjórn Soros og Evrópusambandinu, skilur það.
0: Já.
1: Og þannig að hún á bakvið þetta og þau vita alveg af þessu, það var algjörlega vitað af þessu, var algjörlega vitað af þessu fyrir löngu síðan að þessi holskepla væri að koma og þetta voru 50.000 flóttamenn, manneskin sem að sagði frá þessu, það búið að reka hana, hún opinber starfsmaður.
0: Mátti hún ekki segja frá fjöldum?
1: Nei, hún mátti ekki segja frá því, en það var hennar starfa að segja frá því.
0: Já.
1: Það var hennar starfa tilkynna. Þannig að hún var rekin. En svo núna, og sem sagt, og síðan var bent á að það hefði verið að auglýsa sem sagt, að þetta ætti að gerast á þessum degi á Facebook, það var einhverja fjórar eða fimm Facebook síður sem sagt, og þá var verið að kenna Ísraelsmönnum eða Mossadum að hafa æstet upp eftir fólki eða þessar menn. En í málið að hérna, þetta getur allt verið sko, líka bara glæpamenn, sem sagt, glæpagengi sem að koma, sem að fá borgað fyrir að flytja þetta fólk inn sko, fyrst þeir eru komin langt að, mikið af þessum mönnum er komin mjög langt að, þetta er minnst marokkomenn í þessum hópi síðasta. Já, já.
0: En það verður að segja að þarna hafa ymsi druknað.
1: Og... Já, já, það eru 88 að hafa druknað og hérna, og sem að kunni ekki lesa, nei, kunni ekki að synda og hérna, og einhverju eflaust drepnir og síðan, hérna þegar þeir komu yfir þá var náttúrulega svangir og þeir eru það byrjuð að hérna brjótast inn á heimili sem að virtust ekki vera sem að engin virtist vera heima og brjótast inn í og fóru sem sagt notuðu sko fjöldan hvað voru margir saman þess að fara inn í maturverslunar og hreinlega bara tæmdu út búðurnar og bara og ná sér í mat og annað drasl sko og hvað sem þeir náðu í það kallað looting sem sagt Nú, það núna sögusagnir að það sé að koma önnur flóðbylgja og ekki gleyma því sko, það 80.000 mann sem búa hann í Ceuta og það koma 50.000 mann sinni í borginu.
0: Já,
1: já. Þetta er svæði sko.
0: Já, já, þetta er náttúrulega yfir þyrmandi.
1: Já,
0: en
1: já.
0: En það eru 100.000 sem býða það. Eru 100.000 sem koma næst?
1: Nei, sko, það er veit náttúrulega enginn, það talaðum að 15. ágúst og það er búið að láta, það er núna einhver útkall í gangi að það verið næsta áhlaup verið 15. ágúst og ég veit ekki hvað verið að margi þá, ég meina það fyrir eftir í hvaðan hérna Sanchez duglega við að taka það og gefa þeim dvalarleyfi
0: Já,
1: að eftir nú, sem að fleiri dvalarleyfi verið að gefa inn á þennan hóp því fleiri koma 15.
0: Já, en nú brástu eins og Ítalía og Melone, hún brást illa við og,
1: já, já,
0: og það var krísufundur í Schengen
1: Já, já, þau hótuðu að að rifta Schengen sáttmálum og byrjuðu á því að byrja passaskoðuna hjá sem sagt þeir sem voru að koma inn frá Spáni. Spáni,
0: já.
1: Og þá fór strax í kjölfæri nokkur annar ríki meðal annars Finnland og sem að tók undir þetta hjá Ítalíu og síðan náttúrulega voru 22 annar ríki innan Evrópusambandsins sem að bara vildi að verið eitthvað gert í málunum. Þannig að þessi fjölmenningastefna, þessi massa innflutningur á, á svörtu fólki frá Afríku og múslimum er náttúrulega bara eitthvað sem að menn sjá núna að er hætt að ganga í almenning sko og það eru mikil mótmæli uppi í Evrópu mjög víða ekki bara þetta, fullt á öðrum hlutin líka sko og það bara, þetta bara virkilega það bara verið að skipta út fólkinu sko í Evrópu
0: En það ekki þetta sem bæði Didi Vance og Donald Trump
1: jú, jú.
0: Hafa vara Evrópu við og það sem að eyðileggja Evrópu verði massa flutningur af
1: jú, jú.
0: Fólki frá Afríku sem kemur, í, já, kemur yfir
1: Já, það nefnilega sko, þú veist það náttúrulega, Evrópusambandi með þessi gegnumstreymi sjóði, lífeyrissjóði og það eru, sem sagt, til þess að geta við erum svo heppin að vera bara með sem sagt, safni sjóði og okkar hérna, lífeyrissjóðskerfi Já, okkar lífeyrissjóðskerfi er í lagi, skiluru, en í Evrópusambandinu þá eru, þá þarftu náttúrulega einhverjum þess að vinna fyrir hérna lífeyrisþeganum þegar þeir verða gamlir og núna það engin að eiga þú veist barneignum hefur fækkað svo svakal í Evrópu menn fjölskyldur, þetta bara við erum að tala um eitt barn kannski fjölskyldu þannig að þeim að fækka Evrópu búum sjálfum þannig að þetta eru bara þessar aðferðir þessara kommunista og sósialista sem hafa stjórna Evrópusamband undanfarna ára að flytja inn vinnuafl á þessum aldri atvinnualdri til þess að fylla í skarðið og búa til nýja neytendur og búa til nýja vinnudýr en málið það að þeir eru ekki tilbúin til, þeir vita, þeim finnst það ekki sangja að þeim byrðum sé útdeilt á það og þeir vilja bara fá sama og hinni sem búa fyrir fá frítt, kynna frítt húsnæði og hérna, atvinnuleysisbætur og frían mat og síma og klæði fæði klæða húsnaði sko það það sem að þeir eru að heimta
0: en þessna geta að vera líka með svona ódiktvinnu að blina NSB vegna þess að þeir eru ekki með svona verkalýsfélag nema litlu leiti eins og við erum með þetta alveg niðurnjörfa allir í verkalýsfélagi en niður í NSB þá var það ekki og þá blómstar alveg þessi startast
1: það eru verkalýsfélag í Evrópasamvöndunum skilur
0: en ekkert í líkum
1: ekki eins og hjá okkur, við erum það er allt annað, við erum með mjög gott system hér í rauninni ef við teljum verkalýsfélög góð til þess að halda utanum hérna þá sem að þarf að berjast fyrir laununum fyrir, en hérna en til dæmis í Þýskalandi náttúrulega rosalega stór verkalýsfélög skilur stálina manna og bíla
0: en ég meina nú svona samt almennt sko að það er svo auðvilt fyrir að komast inn á markaðin í svarta vinnu
1: já heldur betur, já það er allir tilbúin til þess að hérna að spara sér pening þú veist og hérna og þetta bara, þetta alveg þetta stór vandamál og við erum ekkert búin að býta nálinni með þetta, það konum 50 miljón immigrantar og múslimar í hérna inn í Evrópusambandinu og ef við ætlum að ganga hann inn þá flæðir þetta náttúrulega allt yfir Ísland og við erum ekki nema 300-400.000 hérna það þegar 25% af þjóðin eru útlendingar hérna þannig að sko, ég meina hvað viltu meira? Helmingin, svo var spáin frá hérna, frá þjóðskrá var 2050 þá voru meir en helmingur útlendingar, ég meina við búum í Íslandi, við erum Íslendingar, ætlum við bara að gefa eftir, skilur hvað ruglir þetta, hvað
0: þvæl er í gangi þetta er pólitíkin, skilur
1: já, já, en hvað er fáðu borga fyrir þetta hvað eru þið að fara að gera, hvað eru þið að gera okkur hvað eru þið að gera okkur hver er á baku þetta hver er á baku þetta hvað helgitist þvæl er þetta
0: Þetta er akkurat.
1: Það djöfum sér svitleysa maður.
0: Já, þetta er svona, en þetta er allavegna, þetta er eitthvað sem að gæti dregið dilk og eftir sér ef að fyllist allt svona á Spáni og þá svo er það sengið næst og þá er þetta bara að koma.
1: Þeir eru bara að testa vett, þeir eru bara að pröfa, þeir eru bara að pröfa sér áfram,
0: Já.
1: Hvað er að gerast þannig að skilur og hvernig almenningu tekur á þessu og hvað gerist og svona alltaf þegi allir og enginn segir ekki neitt og þessi flest þessi stóru fjölmiðla fyrirtæki í Evrópu eru ríkisrekin þetta er ekki bara rúfskilur á Íslandi sem
0: nei,
1: er ríkisrekin, þetta er allt ríkisrekin þetta drasl
0: já,
1: þetta og líinu öll svo sama og svo talaði við hvort annan
0: já, þetta er svo
1: lítið á BBC
0: mainstream fjölmiðlar þeir fara bara eftir eitt nýl heimslínu
1: já, já, sem er gefin, Lína
0: sem er gefin.
1: Já, já, og hún er gefin hingað heim líka þú sér bara þegar þær byrja strax að gjamma sama ruglið eins og BBC og CNN og allt þetta kjafta, allir þessi globalista hjörð, sko Þetta bara alveg hrikalegt ástand sem að myndast og hérna
0: Já.
1: og það verður spennandi að sjá hvað gerist þetta 15. sem búið að tala þú veist.
0: Já.
1: Og ég veit ekki hvort að það sé rétt eða ekki og það kemur náttúrulega bara í ljós en ég meina 50.000 manns í mér finnst þetta sé bara verið að athuga sko málið sko hvort þetta gangi ekki Já. Vegna þess að hjörðin eru fleiri milljónir.
0: Mm-hmm.
1: Ekki gleyma því að hún tók eina milljón manna inn á bara skömmum tíma hún hérna Merkel
0: Já, tíma. Eina milljón yfir á Þýskaland
1: og svo hótaði hann að senda milljónir af hann manst ekki hann Erdogan á sínum tíma senda milljónir inn af sírlendingum sem voru búin að flýja stríði í Sýrlandi sem var konnur til Tyrklands
0: mm-hmm.
1: og hvað gerðu Grikkir? Þeir vörðu landamærin þeir bara byrjuðu að verja landamærin sín bara með byssum
0: Já, en ESB, þeir borguðu þeim stórfjöld
1: Þeir líka, já. Þeir borguðu fleiri milljarða evra já. Sem að þeir létu upp í kjaftinu á Erdogan til þess að hætta við og hann veit alveg hvernig að spila hann spilar á Evrópusambandið eins og piano en það er líka búin að vera að spila á heiminskilur í ára tugi
0: Já,
1: þú veist eins og fleiri hérna, stjórnmálamenn þessi heimins eins og Putin og hérna og fleiri sko, bara kunn vita hvernig eru búin að vera ára tugi í stjórnmálum og vita nákvæmlega hvað er hvernig ná að bregðast við í hvað tilfelli sem er sko
0: Já, akkurat þetta er magna en Guðmundur, það nú freistandi að fara aðeins yfir til Bandaríkjana næst af því að talandi þetta og ég vitnaði það að þeir höfðu vara við þessu bæði fórsetinn og vara fórsetinn Margot
1: Já, og líka, líka Rubio
0: Já, og því var nú ekki vel
1: tekið
0: sér en þetta er að sama og Bandaríkjamenn hafa orðið fyrir þegar frá tíð eins og Biden og Kamala Harris sem að gleyptu inn milljónum af erlendum aðlum
1: Já, hann Trump búin að vara við þessi fyrir mörgum ára síðan á saminuðu þjóða þinginu þegar þýska hérna sendinendin hlóaði á honum í sjónvarpinu sko
0: já.
1: Og að sínt frá því þeir voru sko skellir hlægjandi og skálandi yfir þessum vitlýsing sem var hann upp að tala sko
0: já.
1: Að þeirra mati allir þessi menn eru búin að þú veist, erum nú allt núna niður um sig
0: Mm-hmm.
1: og Þýskaland að fara á hausinn
0: Já, illa start
1: Mjög illa start.
0: Illa start
1: Og hérna og allt út af þessari grænu stefnu og stríðun við Ukraínu
0: Já
1: og hérna og þessum 21 pakka af hérna þingunar aðgerðum gegn Rússlandi sem engin aðeim hefur virka
0: Já
1: og nýjasta djásni var að fara í loftið sem sagt, og í fjölda framleiðslu það þótt að svona eins og farþegar þóta sem eins og svipar mjög til Boeing og hérna og Airbus þótana
0: mm.
1: og það bara 100% rússnesk framleiðsla og allt framleiðt í Rússlandi hvert einasta stykki henni og hún Já. Er bara núna, hún er komin í fjölda framleiðslu þannig að það þarf engin lengur á Airbus að halda sko
0: Nei, en veistu Guðmundur, af því að fennu að tala Ukraínu og Rússlanda, mm. þá eru mjög sláandi frétti það vegna þess að það var eiginlega voru gær fréttir af því að það var aldrei verið að jafn mikið mannfall í Kýf í Ukraínu af rússneskum aðlum sem að þeir komu með nýja tegundavopnum
1: Já.
0: Sem að núna er ekki viðlit að verjast í
1: loftvarnakerfið
0: og enda náðu þeir engum og þeir eru bara að leggja bara bóstal allt við jörðu og þetta er orðið mjög alvarlegt ástand í þessu stríði núna
1: Já.
0: Er rosalega Já. Alvarleg staða og það sem alltaf er mig svolítið sko er að því að nú ég verið með fréttir og fréttatengt efni frá yfir þessu svæði eins og Rússlandi alveg frá 2014 og valdaráninu og þá svona sér maður þetta núna að sem að vildi jafnvel ekki trúa að Putin og þeir sögðu margótt í svo í fyrra stríði þeir í raun og verið ekki byrja þið hafi ekki séð neitt engin alvöru
1: viðbrögð
0: og svo heyri maður hér tala að nei þeir hafi engin vopn en veistu, þeir eru rétt að byrja að sína núna vopni sem eru með og það er það sem ég verið svo ógnalegt í þeir eru búin að vera að framleiða með Íran og Kína alveg frá 2015
1: sko, þetta var kallað special military operation og hann sinst, hann er lögfræðingur hann Putin og þetta er gert samkvæmt stríðisvenjum og lögum, stríðislögum saminuðu þjóðana þetta er allt sko samkvæmt þeir uppskrift því að hann telur sig ekki vera brjótan inn alþjóðlegum eða svegna þess að þetta er ekki ólöglegt stríð eins og menn vildu halda fram þetta er ekki ólöglegt stríð vegna þess að hvað hinni voru í genosæta móti rússum þeir hinni voru að drepa hérna rússneska Úkraína þannig að hann mátti gera þetta og er að gera þetta og það voru bara nokkur atriði sem að hann vildi sem að þessi special military operation átti að gera

0: Nú það sem liggur á spýtunni er að spýtunni hérna er það að það búa lána Úkraínumönnum og Úkraínu alveg rosalega fjárhæð við erum að tala mörg hundruð milljónir milljarða hérna evra. Og þetta eru bankastofnanir evróskar og sem að í London, City of London sem að svo þegar maður segir City of London þá erum að tala þetta bankasystem sem að breytlarnir stjórnundum allan heim skilur. Og hérna áður svo maður farin ekki dýpri í það og þeir náttúrulega vilja að fá þetta borga tilbaka þess að skuldi og líka það að Evrópusambandið til þess að í byrjun þá náttúrulega þá orðið menn að lána en síðan náttúrulega þegar var þetta orðið mjög tvírætt hvað rússarnir voru í rauninni sterkir og hvað gekk vel hjá rússum að þá var Evrópusambandið látið gangi hérna í ábyrgð fyrir þessum skuldum og fyrir þessum lánum þessum og nýjum lánum
1: Evrópuþjóðunar
0: ESB Evrópusambandið og núna eru þjóðunar í Evrópusambandinu þær eru á króknum skilur þær þurfa að borga þetta allt tilbaka ef að stríði tapast þú sér það og ef það þegar alltaf tapað þessi vinnur engin kjarnorkuveldi þetta svo mikið þvæla að halda það að þú getur unni kjarnorkuveldi í styrjöld
1: Nei, það líka Guðmundur, sko, það bara svo sælt að sjá, nú að byrja alvöru.
0: Núna stríðið að byrja alvöru, já.
1: Það í alvöru núna, þessi vopsir núna farnir að sína, búin að eiga lengi, að sko þau eru svoðaleg, þetta bara kýr og bara Úkraína bara gjössalega stór hættu.
0: Heslin þetta eins og hann kallu og risku hérna flugskeyti sem eru rosaleg að þau eru rauninni með eyðingamátt á við kjarnorku spreng en eru ekki geislavirt sem stúrfelli eða sem kemur ekki geislavirt kefni frá þessu og núna sem sagt, eftir að hann byrjaði að æsa þá upp hérna úr sanna með því að senda þessa langdrægu flaugar hann sílenski frá Bresku og inn, lengst inn í Rússland og náða að hitta þarna og eyðileggja einhver olíubirðastöðvar og líka hann réðst á skalið sem dreifingafyrirtæki fyrir bara svona heimilisvörur sem að heitir Wildberries og þá náttúrulega segir bara fólkið, sko fólkið búið að vera í stríði núna í 5 ár rússar og þú ferðir Rússlands að þá er ekki á því að sjá að þessi stríðar skilur en fólkið er orðið svona seinþreytt á þessu og það vill ekki að sinn vanal sinn daglega líf trublist og mikið af þessu stríði og það er alltaf verið meira og meiri pressa á Putin og ríkisstjórn og rússnesku stjórnina að gera eitthvað meira sína alvöru jafnvel bara þurka út Kiev og með ásamt Zelensky og öllu þessu dóti sko.
1: Ég veit það, þetta er hræðilegt að segja
0: og það, núna komin sko núna þeir búin að setja hafnabann á Odessa og þeir voru sjóktu í gæru á fyrir þetta 8 skipum sem að voru að koma með birðir til Úkraínu og það er að meðal fullt af varahlutum frá Toyota vesmiðan skilur, það var eitt skip sem að frá Toyota sem að var bara sprengt í tætlu og þá eru alls konar varahlutur í Toyota er risa stórt fyrirtæki sem að framleiðir mikið á hlutum og það er bara búið að loka þarna fyrir þannig að hvað er næst þeir taka alltaf bara allavega Odessast undan Kiev en hérna ég held að þetta sé svona við séum að fara að sjá Svona við erum komin í, allavega við erum meira hálunum með þetta stríð, jú sem við séum kannski
1: Já, en það er samt kundum að segja að frá og með eila gardeginu með fyrir þetta, að þegar þeir skjóta og sprengu þessi skip og við höfnina í Odessa og setja hafnarbann á allan útflutning til þetta.
0: Já, innflutning.
1: Og það þýðir að því að það nú talaði um mikilvægi landbúnaðar í Úkraínu og þetta er svona matarkista Evrópu, kortrækt og fleira varðar, að þannig er það að stoppa allan útflutning og innflutning, að þú sér náttúrulega skortin sem skapast, þeir eru búin að lama raunlega alla starfsemi og framleiðst í Úkraínu þetta er ekki takt, það verður að stoppa
0: og engin peningur að koma inn og ekki borga af neinum skuldabréfum þannig að núna eru skuldabréfin öll sko orðin bara junk bonds skilur og minna virðin ekki neitt þannig að þau eru bara að seljast á bara eins og íslensku bankarnir voru að seljast á hérna eftir hrun
1: 23
0: cent á dollaran sko. Þannig að nú getur þau pekað upp ótið skuldabréf takk yfir Úkraínu
1: þetta er hræðilega sko en hins

0: í stóra samhenginu sko en hins vegar núna bara um daginn þá var einmitt Evrópusambandið að afgreiða þetta stóra lán sem þið tóku frá rússónum, frá fristum vörum já, já. Rússa
1: já, já.
0: Og eignum og það átt að fara í það að styðja við uppbyggingu í Úkraínu og hergagna en það er náttúrulega allt farið í bankan
1: Já, já, það fór náttúrulega bæntið undir bankana, já. En málið það að þeir eru ekki búin að stela ennþá sko hérna, þeir eru ekki búin að stela ennþá sko hérna, þeir eru bara búin að vera að stela vöxtuna sko
0: Já, enn sem komið
1: Já, já en býtunum, þetta eru mjög háir vöxtir fyrst þetta eru svona háar uppæðir og það alltaf veit ekki hvað í gangi en málið það að rússarnir hafa alla götu með það að ná þessum peningum tilbaka á fullum vöxtum og dráttavöxtum og vöxtum eftir því og þeir bara fari það og í rauninni eru dráttavöxtinni það fínir á þessu skilur og að hérna að þetta bara gott investment eins og að lítur út í dag vegna sem þeir náðu svo alltaf og þá fara þeir í gegnum önnur réttaríki, þeir eru ekkit að fara endalega eftir þeim í gegnum Hag eða Frankfurt þeir geta þessin að tekið Evrópasambandi í götnina í Hong Kong eða í Bandaríkjunum í Suður-Ameríku, einhver staðar það sem þeir eru sko og rússar eru mjög vel liðnir út allan heim nema í Evrópu ekki gleyma því að þeir eru ein frum stofnundum brygg samstarfsins sem er
0: Jú, svo þeir búin að ná nýlöndunum að frakka
1: Já, þannig að þeir geta sko allstaðar náð þessum peningum tilbaka í formi bara eigna eða hvers sem er sko.
0: Já.
1: Og líka ekki gleyma því að áður en stríðið hefst að þá náttúrulega fullt af hérna fasteignum sem að Evrópumenn áttu í Rússlandi þú getur þetta ímyndaðar að alls konar hlutir og verkefni og þú veistu fleiri hundru miljarda en þeir eru verið í engum en þeir vilja bara peninga, þeir vilja bara á gull og þannig að þeir verið í engum vandamálum að fá þetta allt tilbaka og á dráttarvöxtum, þá erum að tala skilur, við erum að tala tvöfaldað allavega í dag, tvöfaldað upphæð sem þetta er,
0: þannig
1: að við erum að tala hálfa trilljón evra sem að kemur þá á okkur að borga Íslendinga við ætlum að ganga hann inn, að því við tökum náttúrulega yfir sameinlega skuldri Evrópa saman
0: Já, út frá þessu sko,
1: ég meina, það er bara þannig ef við erum að fara inn þá erum að fara að taka þátt í einhverju samstarf ekki satt
0: en það er spurning Guðmundur sko, nú var þetta sérstaka tilfellis sem ríkin þetta samþykja sérstaklega og það einróma samþykki mástu út af Úkraínu og þessum peningum frá Rússlandi það voru Evrópuríki sem tók að sér þá ábyrð og áhættu að þurfa að greiða það
1: já.
0: En svo varðandi annað og við kannski getur nú rætt eitthvað það er þessi hernaður uppbygging hversu mikið við sem viljótt ríki ef við færum að inn hversu mikið við þyrftum að borga því það býðum maður ekki því sko.
1: En sko við vitum það að í þessum samræðu stjórnmálum sósialista að þá er alltaf þú ræðið þið alltaf niður á niðurstöðun alveg sama hvað vitlu svona er og þó enginn sé að taka markaði þannig að það, og nei þýðir eins og við vitum núna Nei þýðir ekkert nei hjá Evrópusambandinu, nei þýðir bara já. Þannig að þeir bara breyta reglunum og breyta öllu draslunum, þeir bara fara aftur, þannig að þeir fá já. Þannig að það bara kemur að því að þeir þurfum að borga.
0: Já,
1: og okkur er ekki, verður ekki klíft og það bara allir lífir í svo spenningar teknir á Íslendingum ef við gangum hann þinn. Til þess að láta inn í hýtina.
0: Ekki kannski til að byrja með þess vegna sem meðum hafa sko eignar sjóðnum.
1: Það er ekki til þess að byrja með
0: það. Það er löglegt allavega núna að við séum með eignar sjóð en hins vegar er búið að samþykja að það verði settur sameiginlegur sjóður fyrir öll Evrópuríkin af því að þetta er það sem eitt af því sem er að sliga stóru ríkin, þeir eiga ekki fyrir lífeyris peningum. Sjóðnir eru tómir sko, ríkin
1: er engu sjóðir. Sko.
0: Nei, þeir eru bara tómir og skulda svo mikið lífberi að þá þurfa að láta alla gangi á
1: Já, eða drepa alla með einhverjum sprautum
0: og
1: pestum sko.
0: Já,
1: það er hinleiðin sko, sem er reyndu
0: það er reyndar rétt
1: þú veist, ekki gleyma því að það var reynd skilur
0: en eins og Guðmundur og þá hérna má segja það að þegar við erum kannski komið þarna inn segjum það að þá losnum við ekki undan þeirri ábyrð að einn dag verður búin að breyta reglum svo mikið þannig að við erum skildu til að leggja í púkið okkar lífur í sjöðum
1: leið og sko, ég get sagt þér eitt að þegar við gengum inn í þetta samstarf 789, 93 erum við alveg fullur meðlumir hana, 93 erum við búin að Hvenær hefur þetta breyst og okkur í hag frá 93?
0: Ekki okkur í hag
1: hvernig hefur þetta breyst okkur í hag? Aldrei það var alltaf verið taka þetta eins og ungarska pilsan það ein sneið í einu og svona verður það með okkur og áður þú veist það þó það séu 50 ár það eigum við ekkert
0: já, það ég
1: 50 ár eru fljóta líða já,
0: skilur það var allt í lagi með samningi þegar það var samþjóttuð sjálfu sér þá var hann í rauninni fínna ef við myndum að efna alltaf skildur sem við áttum að gera á móti en það var nú aðeins svona það var nú ekki alveg sem við stóðum okkur í því Íslendingar því miður en Evrópusambandi aftur á móti breytti reglum EES samningsins þá þar að leiðin til leiðinni með því að breyta sínum reglum sem er allir að gera að stjórnarskrá ESB en það náðist ekki samkomulega þá eru frakkar sem feldu það en þá breyttur þessu bara þannig með Lissabonsáttmálum sem svo nefndur og hann tók gildi hér á Íslandi 1. desember 2009 og það gjör breytti ákvarðanatökunni sem að er með svo að segja með okkur núna í dag ég villum að kíkja í pakkan við náttúrulega bara að kíkja í pakkan við getum það ekki af því að við tökum ekki við höfum ekki vald til þess að ná meiri hluta til þess að taka ákvarðan
1: og hann var innleittur hér á þess að væri talað það og, og sjálfsæðisflokkurinn horfði bara á og sagði þakka ykkur fyrir
0: Já, það var náttúrulega Ingibjörg Sólun sem
1: já, var en sjálfsæðisflokkurinn átti að standa vaktina þá í stjórnarandstöðu en gerði ekki
0: Nei, þeir voru ríkistjórn
1: þetta
0: er hrunstjórnin
1: Þetta er ekki 2009?
0: Jú, tók gildi sko
1: Já, tók gildi, já
0: En það var að byrja á sér 2006 og það er búið að þetta ferli búið að ganga 2007 og 2008
1: Já, við hefðum ekki mikið um þetta 2009
0: Og þá hefði þurft að upplýsa okkur Íslendinga verulega um þessa breytingu svo við getum kannski brugðist við En það var bara að valda
1: við Sjálfstæðisflokkurinn var á vakt
0: Já, hann fylg yngbar hrunstjórnin svo laði sér En það er svona Þannig að þetta er það sem við þurfum að passa okkur mest á núna í dag að það sé ekki svona milla í þessari túlkun á því hvað okkur býst og hvernig ákvarðanir eru tekna því það það sem skiptir öfu máli En Guðmundur við þurfum að fara að fá auðlýsingar Hvað segirum það?
1: Bara fínt
0: Heimsmálinn útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson alveg tilbúin í slægin hér Við komum aftur eftir skamma stund

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komiði sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér í heimsmálunum í dag, við vorum núna síðast já, í Evrópu, það nú svona margir Guðmundur sem
2: eru nú
1: aldrei þess að tala með Evrópu, já við vorum í Lissabonsáttmálunum og þessa breytingu sem þá fylgdi, vegna þess að það alltaf gjör breytti þessari ákvarðanatöku, þannig að núna í dag þegar við tölum sætið við borðið þá það bara smá prósenta eða valla 0,8. Já, að sem að við höfum einhverja möguleika á að hafa áhrif á það. Já. Ef við fáum að taka þátt þar að segja í öllu, en það eitthvað skorið frá þarna að utanríkismálin og fleira. En við ætlum að fara til Bandaríkjanna núna, Guðmundur.
2: Já.
1: Það hellingur að gerast þar og það náttúrulega má segja að ég sá nú reyndar í gær að það voru verið að kynna að úrslit núna í Michigan sem var alltaf fróðlegt að sjá
2: það
1: er svona prófkjör
2: Republikanir eru mjánað með það
1: Já, en það voru hérna prófkjör hjá demokrötum
2: Já, ég veit
1: það
2: Og
1: það var... sá sem að vann
2: já, já.
1: Herðu, hvað heldur hann hafi sagt í ræðu? Hann sagði á eftir hann var svo ánæður að það týpar á tautnandi hefði verið skotni niður eða flóknir niður vegna að hann sagði að þetta áttu sko bandarækjamenn skilið
2: Já.
1: Og þetta maður sem eftir maður í Michigan
2: Múslimi
1: Já, Íslam Og hann ætla semst að gefa kost á sér til þess að starfa fyrir bandarísku þjóðina í öldungadeildin Þetta er sko öldungadeildin sem hann er að sækjast í Þetta er ekki fulltrúadeildin Þannig að þetta er bara maður bara ha
2: já, já.
1: Að þetta fannst orðum í lagi og allar að starfa já, já. Síðan
2: já, og það er sko helmingur sko hann vinnur þarna þessar forkostningar milli demokrata þú veist og hann er bara valinn, hann er sá sem að kemur til með að berjast á móti hérna republikanum í kostningunum en þetta er bara innsigla sigur sko republikana vegna þess að ég held að helmingurinn af demokrataflokknum í fylkinu skráðu sig í republikanaflokkinn ekki það voru alltaf margir sem bara sögust að gera það sko
1: þeir sá þetta
2: já, þetta er rosalegt en ég meina þannig að þá er allavega að þetta var sem þess þeir fögnuðu republikanir í gær
1: jú, en samt er þetta og svo óhugnalegt
2: já, það er það
1: að maður sem að sko þetta er eins og við sægjum hérna á Íslandi kandidat sem bara væri að gefa kost á sér í prókjöru
2: já, já.
1: Og hann myndi segja það gott að Ísland leggist í sko nógu mikla vosbúð
2: hann eitir Elsa Jatt
1: já, hann er bara hræðilegt en þetta var nú svona aðeins sko, en stóra máli kannski það núna eru þetta Fauci sem er alveg við það að fara í
2: já, það eru nokkur fylki sem eru þegar búin að kæra hann já, hann lendar í rámastólum það ekki spurning skilur hvar sem það verður í heiminum Ég er alveg klára því að það verði alþjóðlega réttarhöld yfir þessu.
1: Já.
2: Öllu þessu máli vegna þess að það var svo víða brotið á fólki sko út um allan heim.
1: Já, og sjáðu hérna Íslandi.
2: Já, já, það er Íslandi ekkert undan skilið því sko. Og hérna þannig að Fauci að hann sem sagt fólk er svona að velta sig fyrir hvernig þessar dagbækur hans komust upp á yfirborðið
1: já.
2: Sko, það var einfalt vegna þess að hann hafði verið að skrifa hann hafði verið að nota sko, tölfur ríkisins í mörg ár til þess að skrifa daglega í bækurna sína skilur hvað var að gera til þess að vegna þess að hann ætlaði alltaf að skrifa sko, stóra hérna sem sagt sögun sjálfan sig sem sagt sjálfsævisögu og heimildir og hvað hann var æðislegur og flottur og mikið sko og hann er búin að vera að gera þetta 40-50 ára, hann er búin að vera 50 ára að starfa hjá ríkinu skilur þessi kall og þetta er allt til sem sagt, og þegar hann er að hætta því að hann sko þegar Trump vinnur það hætti kallinn, hann segir kallinn um hann er hættu fyrir aldursakir hvað sem hann var sem sagt, hann komin langt yfir aldursan sko
1: Já.
2: Þá sendir hann sér allar þessar bækur, þá sendir hann sér að notar sko, notar náttúrulega hérna tölvu hérna eða semst e-mailin hjá ríkinu til að senda sjálfum sér fengast þeir hafa verið að nota alls konar e-maila skilur sér í glæpina sína skilur á milli sín sko, þá hafa verið að nota semst að sína eigin persónulega e-maila skilur til að fela stærstu glæpina sem er allir konir reynda að búa að finna það allar núna sko en þarna náðu þeir bara allt í einu komið þessi dagbók fleiri þúsund blaðsir að drasli í marga áratugi þá var hann að senda til sjálfsins vegna þess að hann alltaf að fara vinna að sjálfsæfisugusinni. Þannig að þannig gröpu þeir, þannig komist hún í klæri þingsins, skilur, og þetta náttúrulega bara alveg rosal uppspretta, ekki bara þetta mál, heldur líka bara það sem hann hefur verið að vinna í gegnum árin, hann hefur verið í alls konar pyntingum á dýrum og svo náttúrulega kom hann nálægt þessu ATSC hérna lifi sem hann var að drepa sko samkynnaða fullu út af AIDS hérna
1: veirunum sínu tíma
2: sko, já, já, en sko hann alveg búin að vera í sko einhverjum ógeðslegum rannsóknum skilur í ára tugi þessi drengur skilur og hann bara enda líka kalla mennan bara Mengele þú veist
1: já.
2: Nú síðan núna nýjasta í Fauci-málun er það að hann, það eru fjögur fylki sem að Florida, Louisiana og einhvern tjóðanur kæra hann sko bara og svo búið að kæra hann í öllum fylkjum, 50 fylkjum, ríkjum barndaríkjara alls konar svona félaga samtök sem taka sér að kæra fyrir fólk sem hefur orðið fyrir einhverju skaða eða látnum hérna ættingjum sem, sett, sem er að bara sem er að sækja málsýni í öllum fylkjum, öllum 50 fylkjum barndaríkjana og síðan núna sem að maður búið að hilma yfir og fela og það er síminans.
1: Já,
2: núna er það búin að síminu komin inn í öldugandöld og er núna í, hérna, er bara komin í þeirra hendur, símin og allar upplýsingar og öll SMS og öll skilabóðin frá öllu COVID-tímabilinu er komin í hendur þingsins.
1: Heldur
2: það. Já, þetta er bara það næsta sem er á leiðinni, sko.
1: Já.
2: Og þá byrja menn að huga, sko, hver var við sambandi við það, sko.
1: Já, já.
2: Þannig að þá sjá alveg menn hvernig þetta, þessi, sko, flækja öll er, sko.
1: Er það ávísun á rammastóli, mennur?
2: Nei, sko, sjáðu, í mörgum fylgjum er rammastólin, sem sagt, þingsta refsing og í flestum ríkjum er engin rammastóll skilur, en það er rammastóll til dæmis í Texas og það er rammastóll held í Flórida og ég held að hann sé komin í New York þó ég sé ekki alveg viss en hann er í nokkrum fylgjum skilur það er bara að googla
1: en Flórida er að taka
2: já, Flórida er að taka já, og Texas verður eflaust líka að tekja á hann sko en hérna En sko þannig að ef að glæpindir eru virkilega slæmir þá er rammastóllin bara sem býður og hérna en ég held samt sem áður að ég veit að Putin vill fá hann sko og rússarnir vilja fá þessa menn sko og ég veit að Kimmer vilja fá þessa menn sko þannig ég held að á endanum þegar sístemið og kerfi fyllist alltaf ákærum og hinu þessa aðila og að þá held ég að þessi stóru ríki hófu sig saman og verði bara með einn allsherjar sem satt svona eins og var gert þetta síðar heimstöldina í Nuremberg og verðið bara einn alls COVID réttarhöld sem satt yfir öllum höfum glæpum gegn manginni sem þetta fólk stundaði sko.
1: Já, þetta er náttúrulega
2: að þetta er búin til, sko, veran er búin til þess að drepa hún
1: en ég tek bara eftir í hvað falið rosalega frásagnir hérna á Íslandi
2: ég meni við getum ekki gert það því
1: nei, ég bara segi að þetta er eitt af því sko, þessi heimsbreyting sem er að verða einmitt, og hefur verið að þróast núna á síðustu áratug sérstaklega síðustu kannski 8-10 árum
2: já.
1: Að það er verið að fela fréttir og fela sali kanali vilt og galið
2: já.
1: Og þetta er náttúrulega að byrja í COVID og svo núna í sambandi við eins og þessa umsókn okkar að ESB.
2: Já,
1: þetta er allt svona lævístaldið og farið svona bara sagður hálsanleikur.
2: Já, og sóttakalögin er nú að taka gildi hérna 1. ágúst, skilst
1: mér. Nei, 1. september.
2: Komin ágúst.
1: Jú, veit
2: fyrsta að september, já.
1: Það verður mjög svakalegt, sko, ég segi ekki annað því að það var líka alveg ótrúlegt hvað var lítil umræði þinginu það.
2: Já.
1: En að vísu
2: sem, hvar voru sjálfstæðismenn þá?
1: Já, þeir sáttu nú eitthvað hjá miðflokkurinn greiti gegn þessu og þannig að það voru allavega viðbrögð en maður hefði vilja sko að eins og Alva Möller hún voru algjörlega allráð alla framkvæmd á sprautum með þörfum og öðru og að sko alþingi kemur hvergi að málum til þess að endur skoða eða gríp inn í og svo framvegis hún bara fjastýrir og ég rættust við skólan sem er að byrja og unga fólkið, úlingarna sem stendur til að reyna ná en við skulum vona ég hafi ekki rétt fyrir mér en hérna, ég hvet alla til að
2: en sko, þannig að sérðu við verum lítið land, við verum að glíma við þetta sjálfkrafa sko leysist upp ef að verða svona réttarhald
1: sko. Já,
2: og þá eru öll þessi lagaumgerfi sem að hefur verið sem að lönd hafa verið að búa til þess að fara undir þetta húkjaftaði og sem sagt, enga fyrirtæki hans hérna
1: Bill Gates
2: skilur mætti halda að þá leysist þetta allt þetta samstarf upp og þetta fer allt sko niður vaskin, öll þessi vinna sko, sem betur fer
1: Já, og þá líka verða byrst eins og ég hefum stundum kalla glæpasamlingin Já. Sem Katrín Jakobsdóttir undirritaði 2020 að sko, þá voru hann byrtur og hann sér fólk hvað var að gera
2: Já.
1: Vegna þess að þau settu nefnilega lög að hver sá sem byrtir eitthvað sem á lengt að fara áður höfðu sér einhverja ára fangelsi það er útlokað fjölmiðlaðin gæti sagt frá þessu þannig að fyrir okkur sér náðum í samningin við getum ekki gert um að bara haft þessa vitnesku og bara haldið höfuðið síðan við getum ekki byrta
2: og hún gengur laus
1: hún er komin í stöð hjá hún núna sér heilbrigðis eða heilsu og loftlastmál og skreita það einhverjum nafnum en þetta náttúrulega svona það þetta fólk náttúrulega saman í sellu, þetta bara sellur en það einmitt Guðmundur Jón og tala um það í morgun, það nú bara svona stutt yfirreið sem hefur nú verið fróðlegt að heyra þitt álit af því að viðum verið að tala sko þessa breyting á heimsmyndinu og heimsöflum og það stundum tala um New World Order sem að 2030 að það sé þá sko ný heimstjórn sem eigi að taka yfir, það eru kannski ekki svona tímamóti þeim skilningi en hitt er annað mála að þetta er viðmið sem að sérstaklega saminuð þjóðunar hafa lagt upp með og síðan Davos klíkan sem er ekkit annað völdu ökonómi fórum og svo inn í þetta spila svo Evrópusambandi, þetta er samspil af þessum öflum þessum öflum sem hafa fjárhagslega hagsmuna af því að skilja okkur almenning útundan og láta okkur lúta bara öllum reglum sem þeim dettur í hug þess vegna verið eins og með sóttvarnalögin verið að þrengja allt svona mikið til þess að þau geti stjórna líf okkar
2: og peningarnir
1: og svo náttúrulega peningarnir sem að fara
2: og taka seðlana okkur skilur það er, það er næsta skref núna byrja það skilur að alla fæslur yfir 3000 dollara, nei 3000 evrur í Evrópu þá þetta sérstaklega að gera grein fyrir því hvað það er út á hverju og ekkit kass má fara yfir sko, 10.000 dollara eða 10.000 evrur skilur það má engin borga neitt með kassi lengur yfir 10.000 dollara
1: nei
2: 10.000 evrum og annað að hérna og þetta er bara einhver tala sko, sem að þið koma til með lakka þannig að vera ekki þannig að menn verða bara með kort eða plast eða bara sjálfan sig
1: vilja fylgjast svo ofsalega með einstaklingu fylgjast með öllum
2: til þess að geta skamta
1: og til þess að geta skamta hvað vestlar þessin eðilegja landbúnað að því út að bara gerfi kjöt og gerfi hérna mjólk og mjölkurafurður og
2: svo að segja kippaður sambandi þegar það þarf sko. Þetta er ógeðslegt hérna, ógeðslegt framtíð sem Evrópusambandi við taka okkur inn í og ég skil ekki, ég bara hreinlega fatt ekki ég skil ekki hvaða er inn í hausnum af þessum manneskjum sem eru hérna heima sem að vilja gangi þennan viðurstyggilega sko, ég segi að þetta séu glæpasamtök sko. Skipuleg glæpasamtök í mínum huga er þetta skipuleg glæpasamtök og Evrópasamtök það er ekkert annað með hvernig þetta stunda sín viðskipti og það er búið að margótt búin að vara á við Bandaríkin eru margótt búin að vara á við þeir eru í stríði við Rússlandi og þeir vilja fara í stríð við Kína málið það að Evrópusambandið er deyjandi samband sem að deyr líklast áður en við nokkuð tíma getum farið að nein vegna þess að það er yfirlýst stefna bæði Le Pen sem að kemur til með að vinna frönsku hérna forsetakosningarnar næst og hérna hennar Alice Weidel að báðum stöðum verða haldnar þjóðaratkvæðagreiðslur 1, 2 og 3 til þess að spyrja fólk hvort það vilji halda fram að vera í þessu sambandið ekki
1: Evrópusambandinu
2: og hérna Marine Le Pen hún rústaði hérna Evrópusambandinu í tveimur setningum í þessari viku, hún sagði Evrópusambandið er andlýðræðislegt andþjóðlegt og sviftir þjóðir fullveldi sínu til að bjarga Evrópu verðum við að snúa baki við Evrópusambandinu þarna er stærsta talsmaður stærsta stjórnmálaflokks Frakklands að tala
1: Já.
2: Sem að verða næsti forseti og Frakkland aðal ríkið í Evrópusambandinu plus ég Þýskaland og það Alice Weidel með á sama máli og svo erum við að sækjum eins og idiot ekki það lægi heima hjá okkur
1: Já, en veistu hvað gerst í Þýskalandi núna sem ég myndi segja að vera mjög alvarlegt að út af því að Alice Weidel fylgir ríkur upp með henni og hann langstæsti flokkurinn og ADF sem AFD segi sem þeir hafa nú endalist kalla sem einhver hægri aukaflokk sem bara venjulegt fólk sem við ofbyður náttúrulega þesta ofstæki því að þetta orðið baratana milli góls og íls og það ákveðin satismi í gangi, það alveg vita mál og engin vill nú kannast við það en það breytir ekki því að nú eru sko, það búið að virkja sko dómara og saksóknara í Þýskalandi
2: 1000 stykki
1: til að úrskurða þau ógilt megi ekki taka þátt í stjórnmálum
2: Þetta eru 1000 aðilar sem að skrifuð undir eitthvað plagg að það eftir að banna AFD að taka þátt í stjórnmálum þannig að þeir sko að því þeir eru hættulegi líðræðinu hægt að halda þessu fram
1: já, samt rúmlega eitt þriði þjóðverja sem vilja
2: að taka líðræðu að þér til að halda líðræðinu við þetta bara þvæla, en málið það góð í þessu eða það, að það svo leiðað þessum vitlýsingum, þessum þúsund vitlýsingum sósialistum vegna þess að allir, allt þetta fólk núna ekki tekið mark á því
1: já,
2: í hvaða mála þetta sem komið til framtíðinni
1: þetta eru dómarar, það bóð kaupa þá það bóð kaupa ríkisaksóknara
2: en þeir koma hvergin allt þessu máli í framtíðinni þannig að allir þessi þúsund, það bóð afskrifa á ef að kemur eitthvað mál upp á móti AFD í framtíðinni
1: já,
2: og henni
1: jú, en þeir að reyna að búa til málaferli
2: en ekkert af þessum mönnum og þetta verður nota gegn þeim þannig að þau staðan fyrir að gera þetta limskulega eins og Evrópa samandi vantavinna og koma þeim fram og segja hvað þeir ætla að gera sem þeir gera líka reyndar en það er ekkert af þessum þúsund mönnum getur komið nála og þetta eru heitustu
1: Já, en lagði þetta ekki samt út það átti ekki að vitum að
2: dómarna
1: það væri búið að díla við dómarna og sömulegist líka og hvað rétti þetta á að vera og saksóknan og allt liði
2: en núna er búið að stoppa í gatið sko
1: en þetta eru náttúrulega vinnubröð og ég sé aftur gerir ykkur gögn fyrir hverju munurinn á milli góðu og illu og þetta var nú eitt af því sem hann sagði Díti Vanti ræðu í gær hann fór að tala um munurinn á milli góðs og ills þetta bara snerist það þessi breyta heimsmynd það tekist á það en hvori betru og hvori verri það svo annað en hittir hann mála þetta og allt endur að skýrast vegna þess að það er stemt að mikilli her uppbyggingu til dæmi innan Evrópusambansins það fyrir ekki milli mála og leint og ljóst að þá munum við leiðast þar inn ef við förum þarna inn og síðan líka að ef við tökum upp evru þá erum við búin að taka fjárhagslega áhættu allverulega á öllu því ævintýri sem að fylgir evrunni og þeirri ábyrgð sem að fylgi því það líka svolítið munur á því
2: ég held að væri ráð að fyrir einhvern stjórnmálaflokk að hérna koma með það í stefnum sinni að gera stjórnmálamenn ábyrg persónulega ábyrga fyrir gjörðum sínu
1: Ég er ekki vissum að það megi bara gagnvart gagnvart stjórnarskráni
2: ég veit það ekki
1: en þetta að
2: bara breyta stjórnarskráni
1: þingmenn eru náttúrulega frjálsir að skoðunum sínum og bera kannski að kjósa svona í samræmi við það ef að það væri raunverulega í framkvæmd
2: ég meina síðan hvernig síðast sko bara einhver stjórnmálamaður ábyrgð á gjörðum sínum þú sér nú bara að hver hérna heilbrigðisráðherrann er
1: já en það náttúrulega kemur á einhverjum skurðpunkti nálægt henni að sérstaklega eftir sóttvarnalögin og hún tók sér allt þetta vald og ákvörðunarvald og framkvæmdarvald í einum bita inn í þessum lögum sem ég skil ekki hafa verið samþykkt að það er náttúrulega áttúrulega komið í bakið á henni því að hún er ábyrg já það er bara þannig og það er þá allan að ráðherra ábyrgða lögin ef að þingið resist að þá voru það ráðherra ábyrgða lögin sem myndi grípa strax í það
2: Nei og bara allt þetta rugl, þetta græna rugl og allan kostnað og þetta ETS hérna
1: já.
2: Sko 200 milljörðum síðar sko er enginn sem ber ábyrgð
1: Já, en bara þannig svolítið mikið þessi guðmundur á milli, sko, það er þessi öflin sem er stórveldi sem að takast á, það er annars vegar Bandaríkin, Rússland og Kína og Indland og síðan að Evrópusambandi sem er að reyna að verða að stórveldi og að gera sig gildandi með það og sérstaklega gegnum hernaður uppbyggingu.
2: Og kjörnaðala.
1: Já, og þeir sem stjórnar eru bara, eru bara í einræðis tilbörðum og engin sem hefur kostið á.
2: Sýkvæmt.
1: Já, og það. Sá á völina sem á kvölina.
2: Rétt.
1: Og sá á kvölina sem á völina.
2: Já.
1: Þú snúðu þessu bara við.
2: Já.
1: Herðu, en svona þetta Guðmundur við ljúkum heimsmálunum að þessu sinni. Bestu takk í Guðmundur Franklín Jónsson, hressilegt að fá þig og Arthur Kallstóttir þakka fyrir sig, verðið sæl.

0: Útvarpssaga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarpssaga á Húsavík FM 103,0.

Komið sæl, kæri hlustendur Soffía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu í beinni auðvitað. Við erum svo mikið í núinu, það svo holt víst. Við hófum þáttinn á lagi Magnúsar Eiríkssonar Einbúinn, sungið af Vilhjálmi Vilhjálmssyni. En að Magnús Eiríksson nú farin yfir í sumarlandið og skilur eftir sér svo mikið af fallegum lögum sem munu lifa með okkur ókomna tíð. Blessu sér minning hans og að öðrum álíka meistara. Cat Stevens. Við verum að muna það að það kemur morgun eftir þennan dag. Morning has broken, gjörðu svo vel.